سەردەمی دەسەڵاتی ئاکپارتی کۆتایی هێنان بوو بە نکۆڵی کردن لە ناسنامەی تاکەکان لەبارەی پرۆسەی ئاشتی شیدان گوتی بەرەو پێشچوونی پرۆسەکە بۆ تورکیا ناوچەکە و کورد لە عێراق و سووریا گرنگە. فیدان باسی لە پرۆسەی چەکدانانی پاکەکە کرد و گوتی سەرڕای تێپەڕینی ساڵێک بەسەر بڕیاری چەکدانان، بەڵام تاوەکو ئێستا هەنگاوی کردەیی و بەرجەستە نەندا و دەکرا دەستوبردی تێدا بکرێت. ئیرادەیەکی باش دەبینن بۆ بەرەو پێشبردنی پرۆسەی تێکەڵبوونی هێزەکانی سووریای دیموکرات بە سوپای سووریا. تورکیا پێشوازی لەو ئیرادە و خواستە دەکات، ئەمە وەک فیدان دەڵێت. فیدان ڕەخنەی توندی لە سیاسەتی حکومەتی ئیسرائیل گرت و حکومەتی بنیامین نەتەنیاهوی بە هەڕەشە بۆ سەر ناوچەکە و تەواوی جیان ناوبرد. لەبارەی جەنگی ئێران و ئەمریکاش فیدان ئاماژەی بەوە کردووە ماوەی چەند مانگێکە گفتوگەکان پەکیان کەوتووە و هێرشەکانی سەر سعودیە و دەست بە سەرداگرتنی گەروی بابلمەندە بیش لەلایەن حوسییەکانەوە بەرهەمی شکستی دانوستانەکانن. فیدان باسی لە ڕێککەوتنی مەککە لە نێوان تورکیا، پاکستان و سعودیە کرد و گوتی ئێستا هەوڵەکانیان بۆ دانانی فەرماندەیی تایبەت بە ڕێککەوتنەکە شڕ کردووەتەوە لە خۆناغی کۆتاییدان بۆ ناردنی سەرباز بۆ فەرماندەیەکە. فیدان ئاماژەی بەوە کرد هێرشی زۆر جددی لەسەر سعودی هەیە و ئەوانیش وەک واژۆکارانی ڕێککەوتنی مەککە لە نزیکەوە چاودێری ڕۆژەکە دەکەن. ئەگەر سعودیە پێویستی سەربازی هەبێت هیچ کێشەیەک لە جێبەجێکردنی ئەو داواکاریەدا نییە.

یەکگرتنی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا یەک هێزی پێشمەرگەی بەهێز و کاریگەر عاملی ئاشتەوایی کوردستانێکی بەهێز هەرێمێکی کوردستانی سەقامگیرە هەموو هەوڵەکان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانەوە و لا سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانەوە و لە بەڕێز کاگنەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە بۆ سەرجەم خەمخۆران لەلایەنە پەیوەندیدارەکان و لە ناو وەزارەتی پێشمەرگە هەروەها بۆ فەرماندەیی باڵای هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کە لە هەرێمی کوردستان بوونیان هەبووە لە پەیوەندی بەردەوامدا بوون بۆ ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە یەک بخرێنەوە سبەی مەراسیمی ڕاگەیاندنی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بەڕێوە دەچێت لەسەر ئاستی هەموو هاونشتمانیان وەکو کەمێک پێش ئێستا گوێمان لێبوو دەڵێن هێزێکی پێشمەرگەی یەکگرتوو ئەوا دەبێتە هێزێکی بەهێزی کاریگەر بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری لە هەرێمی کوردستاندا کارێکە کە دەبێتە هۆی پێگەی بەهێزی هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی ناکرێت هێزەکان دابەش بوون لە ئەگەری دابەشبوونی هێزەکاندا ئەو کات بەهێزیەکی تۆکمە نابیندێت بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان بپارێزێت دەبێت یەک فەرماندەیی یەک ناوەند یەک وەزارەت یەک چەتر هەبێت بۆ سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگە لە لێدوانێکیاندا و لە وەڵامی ئیمەیلێکی کەناڵەشدا کۆنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا دەڵێت ئێمە لە چوارچێوەی هێزەکانی هاوپەیمانی دژی ڕووبەڕووبوونەوەی داعش بەردەوام لە کارکردندا بووین لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بە تۆکمەیی بمێننەوە بەهێزی بمێننەوە وە لە ئایندەشدا پەیوەندەکانیان بەردەوام دەبێت و هەڵسەنگاندن بۆ جۆرێتی پەیوەندەکانیان دەکەن لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی لەسەر ئاستی ناوخۆیی هێزێکی پێشمەرگەی یەکگرتوو لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە بە گرنگ و بەبایەخ دەبیندێت بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان لە ئێستا و لە ئایندەشدا هەرێمێکی سەقامگیر و پارێزەر بێت پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان لە مێژوودا بە قوربانیدان و بە گیانفیدایی بە ئازایی بە چاونەترسی هەرێمی کوردستانیان پاراستووە چەندەها و هەزارەها شەهیدیان لە پێناو هەرێمی کوردستان و ئەم خاک و نیشتمان

0: هەبوو بێت یەکێک بوو لە هەر خاڵە با بڵێن بەهێزەکان کە هیچ کات من لە خمەوەی ئەو چەند ساڵی ڕۆبردووی کاری سەرۆکایەتیدا هیچ کارێک نەبووە جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بانگهێشتی بوو کرد بێت هەوڵی بوودا بێت لایەنەکان تەنانە تندێک جار لە خارجی مەسەلەی ئاسکەری لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش بە پیرەوە هاتنیان بوو بانگەواز و بوو پەیامی جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەبووە ئەمەش لەبەر ئەوەی کەەوە پەیامێکی کوردستانیانە بووە بێتەرەف بووە تەرەفگیری حزبی تێدا نەبووە و جێگای خۆشحاڵیە کە بەیانی یەکێک لە بەرهەمەکانی ئەم نەفەسە درێژە و لەو شوێنەدا بەڕێوە دەچێت کە هەمیشە ئێمە گوتنێکمان دەگوت دەبێت سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان چەتری کۆکردنەوەی هەموو لایەنەکان بێت.
1: بەڵێ بەڕێزکاک بشات سبەی لەو مەراسیمە گرنگەدا میوانەکان کێن ئامادە دەبن بانگشتی میوانەکان تەنها لەسەر ئاستی ناوخۆی هەرێمی کوردستانن؟
0: ناوەڵۆ بانگهێشتێکی بەرفرەوانە ڕەنگە برادەرانی ئەوانەی بە شوکارەکە هەڵدەستن ممکنە گۆزندەی گشم لێ بکەن بهێڵن بوو خەبەر بێت بەڵام جەنۆبی سەرۆک وەزیران و جێگیری سەرۆک وەزیران تاوان جگە لە ئەستافی سەرۆکایەتی کە هەردوو جێگرە بە ڕێزەکانی سەرۆک ئامادە دەبن جەنۆبی سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکە ئامادە دەبێت وەزیری پێشمەرگە ئامادە دەبێت لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت هەرێمی کوردستان ئامادە دەبن نوێنەری هێزی هاوپەیمانان و ئەو وڵاتانەی کەەوە هاریکاری پێشمەرگە بوون لە قۆناغەکانی ڕابردوودا ئامادە دەبن و هەروەها بەڕێوەری نووسنگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق کە سەرۆک وەزیرانە یاخۆتە بەرمیانی بەڕێوەری نووسنگە عسکەریەکەی بە نوێنەرەتی سەرۆک وەزیران ئەویش ئامادە دەبێت واتە هەم حزورێکی نێودەوڵەتی هەیە پشتیوانی ئەوانەی ئەو لایەنانەی کە پشتیوانی ئێمە بوون لەم پرۆسەیە و هەمی عێراقیش هەیە کە وای ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش هەیە.
1: زۆر باشە لە سەروبندی بەڕێوەچوونی ئەم مەراسیمەدا بەڕێز کاک دڵشات باسی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانیشە ئەوە بەڕێستان وەکو دیدگای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان وەکو بۆچوونی خۆشتان لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانددان و لە ئەگەری کشانەوە جێبەجێکردندا ئەو بنکەوبارەگانەی هەیە چی لێ دەکرێت کێ بەڕێوی دەبا؟
0: تابعی هێزەکانی هاوپەیمانان لە چوارچێوەی ڕێککەوتنێکی فەرمی لە نێوان دەوڵەتی عێراق و لە نێوان هێزەکانی هاوپەیما بیاخۆر بە تایبەتی بڵێم لەگەڵ ئەمریکا هەبووە و ئەو ئەمە کشانەوەیەکی لە ناکاو نییە و ئاسلان لە هەرێمی کوردستان ماوەیەکی زیاتریش مانەتەوە لە چاو بەشەکانی تری عێراق و دووەجار هەبوونی هێزی هاوپەیمانان با بڵێن لە عێراق بە گشتی و لە هەرێمی کوردستانیش ئەکید کۆتاییەکی هەر دەبێت و بەپێی ئەو ڕێککەوتنە ئەو کۆتاییە سی نوە دووەجار پارێزگاریکردن لە ئەمنیەتی با بڵێنی وڵات و ئی هەرێمی کوردستان ئەرکی ئێمەیە و ئەمە تەبیعی ئەو ڕێککەوتە کەەوە ئەگەر چەند ڕۆژێکیش بەر لە ماڵاوایی هێزەکانی هاوپەیمانان بێت ڕێککەوتێکی زۆر گرنگە ئەمەش خاڵێکی بە هێزە هیعنی کە ئێمە لە 21 نو ئەم یەک خستنەوەی ڕۆدەگەینین و لە سین و هێزی هاوپەیمانان ماڵاوایی دەکەن تەبیعی ئەرکێکی زیاتر و ئامادەباشیەکی زیاتر دەکەویتە سەر ئەستووی پێشمەرگە و سەر ئەستووی با بڵێنی هەرێم بە شێوەیەکی گشتی دامەزراوەکانی هەرێم بوو پشت بەستن بە تۆناکانی خۆمان و بوو ئەوەی کەەوە تەنسیق و هاوکاریەکی زیاتریش لەگەڵ هێز ئەمنیەکانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی و هێز عسکاریەکانی عراق بە شێوەیەکی گشتی بکەین بووە دووەجار ئەم وڵاتە خۆمان بە ڕێوای دەبینە هەر چەندێکی کەەوە هاریکار و پشتیوانمان هەبن بەڵام ڕۆژێک هەر دادێتن کەەوە ئەم هاوکاری پشتیوانیە نامێنێت یا خۆت کۆتایی پێدێت ئەبێ پشت بە خۆمان و بە توانەکانی خۆمان ببەستین ئەمە ڕێککەوتنێکە هیوادارین کەەوە ئەو بەرنامەی کە بە ڕێز زەیدی لە دوای یاخود با بڵێن تووزێک بەستوویە تێوە بە سی نوە ئەویش کە بریتیە لە چەکدانانی ئەو گروپە چەکدارانەی کە لە دەرەوەی منزومەی ڕسمی یاخود منزومەی عسکەری عێراقیدان و ئەوە بچێتە سەر و عێراق لەبری ئەوەی کەەوە خەریکی کێشە ناوخوویەکان و هەڕەشە ناوخوویەکان بێت و لەبری ئەوەی کەەوە ببێتە سەرچاوی هەڕەشە بوو دراوسەکانی و

0: بۆ ئەو هەموو ئاڵۆزیانەی کەەوە بەرووکی عێراق دەگرێت لە نەتیجێ ئەوە ئەم توانانە یەک بخرێن و بخرێنە خزمەتی پارێزگاریکردن لە سەقامگیری و ئەمنیەتی عێراقوی هەرێمی کوردستانیشەوە ئێمە بە ئومێدەوە دەڕوانینە ئەم بەرنمەیە و لە سەرکایەتی هەرێمی کوردستانیش پشتیوانی تەواومان ڕوو بە ڕێزەیدی بۆ ئەم هەنگوانە نیشانداوە. ئومێد دەکەین کە کارێکی قورسە ئێمە دەزانین زۆر ئاستەنگی لە بەردەمدان، بەڵام ڕێگای تر نییە دەبێ عێراق لەو کێشەیە دەربچێت. تەبیعی ئەوە لە گەورەترین ئاڵۆزیەکان و ئالنگارییەکانی بەردەمی عێراق و بەردەمی هەرێمی کوردستانە، ئەوی شەبوونی ئەو هێزانەی ئەوەی کە لە دەرەوەی یاساهن بۆیە چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت کە مبرری ئەو هێزانە بە حساب هەبوونی هێزی بیانی بووە لە دوای سینۆ کە هێزی بیانی لە عێراق نامینێن، هیچ مبارڕێک نامینێتن کەەوە کەسێک هەرچەندە لە بنەڕەتدا ئەم هێزانە نەبوو داگیرکردنی عێراق لێرە بوون و نە لە تعدایان لە هیچ پێکاتەکانی عێراق و لە دە سەڵاتە ئاسکاری و فەرمیەکانی عێراق کردووە. بە عکسەوە ئێمە دەبێ ڕژانەمان لە بیر بنکەوە زیاتر لە سەیەکی خاکی عێراق کەوتو بووە دەستی تیرورستانی داعشەوە و ئەگەر پشتیوانی هێزی هاوپەیمانان نەبووە هەموو ئەوانەی کەەوە ئێستا بوونەتە هەڕەشە بەسەر ناوخۆی و دراسەکانی عێراقوە ئەسلان لە ژێرمەترسی نەماندا بوون و ئەم ڕۆژ دەبێ مە بە ڕێزەوە ئەم هێزانە بەڕێ بکەین، دەبێت بە تەقدیرەوە بە ڕێیان بکەین و دەبێت ئەو ڕژانەشمان لە بیر بن و ئێمە قوربانیمان لەسەر خاکی خوومانداوە و گەلی کورد لە هیچ قۆناغێکدا درێغی نەکردووە. بەیانیش ئەگەر خەتەرێک بکەویتە سەر ئێمە هەمومان ئامادەین قوربانی لە پێناوی کوردستاندا بدەین. بەڵام کاتێک کەەوە سربازێکی ئەمریکی یان سربازێکی فەرەنسییان یەکێکی ئیتالیان یەکێکی بریتانی دێت لە هەرێمی کوردستانیان لە عێراقدا گیانی خۆی دەکاتە قوربانی، بەڕاستی دەبێمە زۆر بە تەقدیرەوە سەیر بکەین. هەبوونی داعش لێرە هەڕەشە نەبووە لەسەر وڵاتەیە گرتووەکانی ئەمریکا، هەڕەشە بووە لەسەر عێراق لەسەر هەرێمی کوردستان بووە کە ئەو هێزانە بەڕێ دەکرێن هیوادارین و بە ئومێدەوە دەڕوانین کە بە ڕێزەیدی و هێزە چەکدارەکانی عێراقی بتوانن ئەو بوشەیە پڕ بکەنەوە، بەڵام لە حەقیقەتیشدا ئەرکێکی ئاسان نییە.
1: زۆر باشە. بەڕێز کاک دڵشاد شاب، لە بەشێکی قسەکان تا ئاماژۆ بووە کرد پێشمەرگە و ناوی پێشمەرگە و بوونی پێشمەرگە دەگەڕێتەوە بۆ پێش دامەزراوە و مؤسسات بۆ دوای 1992 و ڕاپەڕین و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و داعش و پاراستنی هەرێمی کوردستان. ئەم یەکگرتنەوەیە چه هێزێک بە هەرێمی کوردستان دەدا کە بەتایبەتی ناوە ناوە گوێمان لێ دەبێت ئەگەر مەترسیەک لەسەر قواری هەرێمی کوردستان هەبێت؟ ئاماژەت بەوە کرد لە پێشمەرگە گرنتی بووە لە ڕابردوودا. ئەمام گەرنتیە زیاتر دەکات کە یەک فەرماندەیی پێشمەرگە هەبێت و یەک هێزی یەکگرتوو هەبێت.
0: بێگومان ئەوە دڵنیایی یەک دەدات، یەک بوو ئەو لایەنە فەرمیانەی کەەوە مامەڵە لەگەڵ ئێمەدا دەکەن، چ لە ناوخۆی عێراق و چ لە دامەزرەوە فەرمیەکانی ینی بابڵنی دەوڵەت بە شکلێکی گشتی لە ناوخۆی عێراق، چ لەو کەلێنانەی کەەوە هەمیشەوەکو دەڵێن بە دەرفەت دەزاندرا تاعن پێ ینی تانە لە شەرعیەتی پێشمەرگە لە بابڵێن لە دامەزرەوە بوون لە بەدامەزرەوە کردنی بابڵێنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەدرا، زۆر جار گرفتی بودجە و میزانیە لە بەغدا بەشێکی پەیوەست دەبوو بە مەسەلانەوە، یعنی کوتایی بە کۆمەڵێک پرس دێنێتن کە بەڕاستی چ لە ڕووی ئیداری و مالیەوە لە ڕووی شکلیات و تەشکیلاتەوە و چ لە ڕووی بڕوا بەخوبوون و متمانەیەکی زۆرتر و زیاتری بابڵێنی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و پێگەی هەرێمی کوردستانیش. بێگومان من دووپاتی ئەوە دەکەمەوە، پێشمەرگە بوو بەرگری کردن لە کوردستان قەت ئینتیزاری ئەوەی نەکردووە کەەوە فەرماندەکەی کێە و ڕوتبەکەی چییە و ناوی چییە و فەرمانی لە کوێوە بوودێت. من دەیان سەدان پێشمەرگەی خانەنشین دەناسم لە ماڵی خۆیان دانیشتوون لە ڕووی ڕسمیاتەوە هیچ ئەرکێکیان لەسەر نەبووە. کاتێکەوە هەڕەشە لەسەر هەرێمی کوردستان دروست بووە بەبێ ئەوەی هیچ کەسێک پێیان بڵێت و داوایان لێ بکات. ئێمە شەهیدی شەڕی داعشمان هەن پێشمەرگەی خانەنشینن لە دەرەوەی وڵات دەژین، جنسیەی وڵاتێکی تریان هەیە. کاتێکەوە داعش هێرشی سەر هەرێمی کوردستانی کردووە، وڵاتی دووەمی خۆی بەجێ هێشتووە، هیچ کەسێک هیچ کەس فەرمانی پێە کردووە کەسێکیش هیچ ئیمتیازێکی پێەداوە و هاتووەتە هەرێمی کوردستان و چەکی کردووەتە شان و لە سنگ

0: بەرگری کردنی ژدابەداخەوە گیانی سپاردووە و شەهید بووە. یعنین ئەم نمونەی ئەم جورە قارەمانێتیانە ئەزانی لەم سەردەمی دنیای و کەمبوونی بیر و باوەڕ و ئەم مەسەلانەدا زۆر زۆر کەم و بێوێنەیە. لە کوێی دنیا هەیە کە هە وڵاتیەک لە وڵاتێکی تر دەستکاتە جانتای خوی و لە شوێنێکی ڕاحەت و ئەمین و تەمین و هەموو ژیانی و هەموو شتێکی بچی دەست بکاتە تفەنگ و بچیتە بچیتە بەرەی جەنگ و دیفاع لە وڵاتی خۆی بکە بێ ئەوەی ئەرکێکی لەسەر بیت. ئەمە بەڕاستی معنی دەبێ مە زۆر بە گەورە سەیری ئەم هەڵوێستانە بکەین. ئەگەر ژیانی هەندێک لەو قارەمانانە ئێستا بکرێتە فلیمێک بکرێتە فلیمێک و ئینسان لە دیاریەوەدا بنیشتەوە خەریکە بڕوانەکات ئەمە لە کوردستان ڕوویداەوە. هەر یەکەمان هزاران داستانی وامان یان بەچەوی خۆمان بینیون یاخود لە ڕێگای نزیکەکانی خۆمانەوە بیستومانەتەوە ئەو وەبووە. بەڕاستی ئەوەی کە بەیانی دەکرێت من دڵنیام بە گەورەترین هەدیەیە، گەورەترین ڕێزە بۆ قوربانیەکانی پێشمەرگەوە بوونەوەی پێشمەرگە و هەموو ئەوانەی کەوا سەختی و دژواری پێشمەرگایەتی شاخ و ڕوژانی نەبوونی و برسێتی و هەژاری و کیمیاباران و ڕوبەڕووبنەوەی ئەنفال و هەموو ئەو کارەسەتانەی کەوا بەسەری بەسەر ملەتی کوردە هاتوون لە شوڕشەکانی بارزانەوە، لە شوڕشی شێخ مەحموودەوە، لە کوماری مەهابادەوە، لە هەموو ئەو قوناغانەی کە لە مێژووی کون و لە مێژووی نوێی هەری کوردستان و کوردە هەبوونە بەیانی خەڵاتێک یاخود وەفایەک پێشکەشوی ئەم هەموو قوربانیانە دەکرێت. بۆیە بەڕاستی کارێکی گەورە و جێگای تەقدیر و دڵخۆشیە.
1: لەگەڵ ئەم هەموو کارە گەورەیە، لەگەڵ ئەوەی لەو کاتەوە باس لە ڕۆڵ و پێگە و هەواڵی دڵخۆش و یەگرتنی هێزەکانی پێشمەرگە و سبەی بە نزبەت یەکگرتووی هێزەکانی پێشمەرگە و ئەو هەوڵانەی بە سەرۆکایەتی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دراوە تاوەکو ئێستا لەگەڵ لایەنە پەیوەندارەکان سبەی بەرهەمەکە دەچننەوە. سبەی دەکرێت بڵێن مێژوویەکی نوێ دەبێت لە هەرێمی کوردستانە بەتایبەت بۆ هێزەکانی پێشمەرگە. مانە هەمووی هەواڵی خۆش بوون. لەگەڵ ئەوەدا بە فرسەتی ئەزانم، بە پێویستی دەزانم لە بەڕێستان بپرسم دیدگای بەڕێز کاک نەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بۆ زیاتر یەکگرتن و یەک دیدگای هاوبەشت لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە گرفتەکانیان لەگەڵ بەغداد، بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێ، بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان، بۆ حکومەتێک کە خزمەت بە هەموو هاونشتمانیان بکات، تا چەند بە گرنگی دەزانن، بە پێویستی دەزانن، تا چەند ئەم پرسەش دواکەوتۆ بە بۆ چوونی بەڕێستان و دیدگای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان. بۆی مژدەیەکی خۆشی دیکەی ئاواش
0: بە هەموو پەیوەرێک زۆر دواکەوتووە. بە هەموو پەیوەرێک زۆر زۆر دواکەوتووە و ڕۆژکەوانە جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان نەیشاردووتەوە کە وا زیانێکی یەک جار زۆر گەورەمان لێ کردووە. زیانەکە ئەوەندە گەورەیە لە دابەشکردنی خەتۆباری زۆر زیاترە لەوەی کەوا بڵێم من وەکو پارتیەک بێم مبەڕات بینمەوە بڵێم خەتای ئێمە نییە و خەتای یەکێتیە و برادرێکی یەکێتی بێت بڵێت خەتای ئێمە نییە و خەتای پارتیە. بەڕاستی زۆر ڕازگو و ڕۆژکاوانە لەگەڵ ملەتی خۆمان بدوێن. ئێمە ئەوەندە زیانمان بەرکەوتووە لەم پەرتەوازەیە زۆر لە دابەشکردنی خەتۆباری 80-20 یان 50-50 یان 60-40 زۆر لەوە گەورەترە بووە. ئەوەی گرنگە تێدا ئەم خلافە نەبووەتە هۆکاری کۆڵ، یعنی وەکو دەڵێن تەسلیم بوون، کۆڵمان بوو ئەم مەسەلایە نەداوە، بە تەسلیمی ئەم وەزعانە بووین. هەمیشە دەنگێکی خێری وا هەبووە کەوە ئەم مەسەلەی بە وەکو دەڵێن بە پێویست زانیوە. من نمونەیەک دەڵێم لەسەر ئەوەی کەوە کورد هەمیشە هەندێک لە بابڵێن لە بنەما نەگوڕ و سابتەکانی خۆی بە قوربانی خلاف ناکات. محەڵاتی وا زۆرن، گەورەترینیان ئەو بناغە پتەوە ئەوەی کەوا مەرحوم سەرۆک مام جەلال و جەنابی سەرۆک بارزانی بوو مدەتێکی زۆر ئارامیەکی زۆر گەورەیان لە کوردستان بەرپا کرد. کوردستان تێیدا بەرەو پێش چوو و پێگەی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی و ناو عێراق و هەموو ئەمانەی لەهاتنە بەرهەم. بەڵام هەتوانم لەگەڵ هەموو ئەم خلافانەدا من بیرمە کاتێکی کە خلافی بینی بابڵێنی پارتی و یەکێتی لەسەر مەوزوعی حکوومەت و لەوانە لە ئاستێکی زۆر بەرزدا بوو. ئێمە لە کۆبوونەوەکانی ئیدارەی دەوڵەت ئامادە دەبووین لە بەغدا و جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەوێ ئامادە دەبوو و بەڕێز کاک بافەڵ سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادە دەبوو. هیچ کەناڵێکی پەیوەندی و گفتوگویەکی ئەوتومان نەبوو لەگەڵ یەکتری.

0: لە بیرمە لە یەکێک لە کوبوونەوەەکان کە ئاجەنۆبی سەرووکی هەرێمی کوردستان هەندێک شتی لە داخوازیەکانی هەرێمی کوردستان خستە ڕوو بە ڕێسکاگوواافڵ بێ ئەوە هیچی اتفاقێک و مناقەشەیەکی پێشوەخت هەبێت لە بەردەم هەموو هێز عێراقیەکان دەگوتی من بە هەموو توانەیەکەوە پشگیری لە گوتنەکانی بەڕێ سەرووکی هەرێمی کوردستان دەکەم و ئەو داخوازیانەی ئەو بەناوی هەرێمی کوردستانەوە داوای دەکات داخوازی هەمومانن. واتە سەرباری خەبوونی خلافات بەڵام هەمیشە چوارچێوەیەکی پارێزرا و هەر هەبووە کە ئەوە جێگای ئومێدێکی زۆرە بە حەقیقەت و دەسەوریشم وایە کومەلگای کوردستانی و هێز عێراقیەکان و کومەلگای نێودەوڵەتی و دەر و دراوسەکانی ئێمە ئەو حەقیقەتیان بەخیلیان بەوە نەکردووە کە شەهدی ئەو حەقیقەتە بدەن کە جەنۆبی سەرووکی هەرێمی کوردستان چەند بێتەڕەفانە و چەند بە نەفەسێکی درێژ و چەند بە پەرووشەوە بوو ئەم مەسەلای کاری کردووە و ئێستۆش بەردەوامە لە کارەکانی و قەنەعەتی هەموو شمان وایە کەەوە ڕێگۆی ترمان نین لە غەیری ئەوەی کە دەبێت ئەم قۆناغە سەختەش تێپار بکەین. ئێمە ئەگەر لەسەر زیانەکانی بوەستین لەسەر سلبیاتەکانی بوەستین زۆرن، بەڵام ئەگەر بە ئومێدیکی شوەسەیری چارەسەریەکان بکەین ئەویش دەرفەتێکی زۆر باشەیە. دڵنیۆشم هەموو کات کە ئێمە دەگەینە نەتیجە زۆر بە ئاسانی دەتوانین ئاسەوارەکانی خلاف بسڕینەوە و هەنگاوێکی پتەوتر و بە بڕواتر بەرەوە ئایندە بنێت.
1: بەڵێ بەڕێز کاک دڵشاشها گوتە بێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە ولێرە و ڕاستە خۆمیوانم بوویت. زۆر سپاس بۆ بەڕێستان.
0: سپاس بۆ ئێوە.
1: زۆر سپاس. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان و خواتان لەگەڵ بێت.

0: و لەژێر چاودێری وەزارەتی بازرگانی و ئابووری دەبێت و هەروەها سپاسستان دەکەم. بەڕز محەممەد ئیبراهیم زەوبعی نایخۆی گەورە میهرەبان سپاسستان دەکەم. من دەزانم و هەوڵی کە بەڕێزان و حکوومەت دەیدات گەورەیە و هەوڵێکی زۆر دەدەین بە بەردەوامی لە پارێزگاکانی دەرعاوتەندین پارێزگای دیکە کە ملیێ هاتو مەروەها. من هیوادارم چارە سەرێک بۆ ئەم پرسە بدۆزرێتەوانێ سەبارەت بە نەوت و هەروەها بابەتی ئاو زۆر گرنگترە لە نەوت و سوتەمەنی و من هیوادارم کار لەسەرەوە بکەن کە ئاو هیچ ئەهمیتێکی کەمتر لە نەوت نییە. حسام الرئیس، جەناب سەرۆکی ئەنجومەنن، جەنابی وەزیر، سپاسان دەکەم بۆم دەرفەتە و هەروەها گفتوگۆکان کە قسەیان لەسەر کردو و هەمویان ڕوونکردنەوەی زۆر باش و پرسی زۆر گەوریان لە باری دۆسی وزە ووتوە. بەڵام نابێت دۆسیی ئیدلیب کە پێیوەستە بە کارەباوە پشتگوێ بکرێت. کارەبا زۆر زۆر گرنگە لە شاری ئیدلیب. خەڵکی ئیدلیب دەناڵێنن بە دەستبیە کارەباییەوە. بۆچی پارێزگەکانی دیکە کارەبایان باشترە بەراورد بە ئیدلیب؟ ئیدلیب کارەبای زۆر خراپە. کۆمپانیای گرین ئینەرژی کە هەڵدەسێت بە دابینکردنی کارەبا کۆم کورتیەکانی ئەو گرێبەستانەی کە کراوە لەگەڵ تورکیادا سەبارەت بە دابینکردنی کارەبا بۆ چی کێشەی هەیە؟ جەنابی وەزیر ئاماژەی بۆ کردنە خێر جەنابی سەرۆک. من دەبێت دووبارەوە بڵێمەوە هەندێک پرسێ نەچوونەتە ناوتە فاسیلۆ و ئەگەر ڕێگەم بدەیت وەزارەت دەوێت وەزارەتی کارەبا کەی دەوێت ئەم جیاوازیانە نەهێڵێت؟ بۆچی ئەم جیاوازی لە نێوان ئیدلیب و شارەکانی دیکەدا هەیە؟ کارەبا بۆچی بە شێوەیەکی یەکسان و دادپەروەردا بەش نابێت بە سەرتەواوی سووریادا؟ دەبێت پێداچوونەوەی پێدا بکرێت و لێپرسینەوەش لە کۆمپانیا بکرێت. سوپاسان دەکەم. محەممەد یاسر دلوان، جەنابی وەزیر، سوپاسان دەکەم بۆ ئامادەبوونتان لێرە و هەوڵەکانتان بۆ وڵاتە و هاوڵاتیانمان. ئەمڕۆ گەلی سووریا و ئێمەش هەمومان لە لێوان بەرداشی حکوومەت و هەروەها گەلدا دەژین و حکوومەت پێویستی بە پارێ و نرخەکان بەرزەکاتەوە خەڵکیش هاژار و فەقیرە و گرانی قورسایی بۆ سەر دروست دەکات. بۆ دیاریکردنی نرخەکان قورسایی دروست کردووە. ئەم قۆناغە ئیحتیکار و قۆرخکاری هێناوەتەکایەوە. دەبێت پاڵپشتی بکرێت، دەبێت حکوومەت بۆ فەقیر و هەژار پاڵپشتی بکات لە دابینکردنی سوتەمەنی و چەندین پرسی دیکە و کارەبادا و هەروەها ئەبێت بە دیل و جێگرەوەش بۆ بابەتی کارەبا و وزەی خاوێن و تشکی خۆر بەکار بهێنرێت. ئێمە چەندین بابەتی پێشکەوت و ئەوانیان باس کردووە پێشتۆ. من دەڵێم باجیگوم مرجی پێشتر بۆ یەک تەن سی دلار بوو، ئێستا لە سی دلار بەرزکراتەوە بە 120 دلار. هەندێک بابەتی دیکە لە 100 دلارەوە بۆ 600 بۆ 700 دلار بەرز بۆ تۆ باجیگوم مرجیەکەی زۆر زیادی کردووە. جەنابی وەزیر ئاماژەی بۆ دا پێشتۆ ئەو نووسراوێک دەکات بۆ دامەزراوەکانی دەوڵەت و هەروەها گومرگ و باج. باش دوو ساڵ ئازادکردن ئەو گەلەی کە 30,000 قوربانی و شەهیدی داوە لە تاریکیدا دەژین. دامەزراوەی کارەبا و دابینکردنی کارەبا دەگاتە 70% تاکو ئێستا واتە لە تۆڕی کارەبای نیشتیمانیدا بە لە 70% کەم و کورتیمان هەیە کارەبا کەمە دەبێت چارەسەر بکرێت لەم کارتدا. سپاسان دەکەم. کۆتایی پێدێرم لەگەڵ سەرۆکی لیژنەدا، ئەویش کۆتا زۆر بە کورتی قسەی لەسەر بکات و کاتەکەت کۆتایی دێ. سپاسان دەبێت. ئەگەر
1: بەلێف جوینە پارلەمەنتوە سووریە تەماشەوانن هێژە کو و تێدێ وەزیرە ئەنرژیە یە سووریە محەممەد بەشیر هاتیه و خواندن جبو که به تایبت بحثا گرانی هم مجارا پترولی بکه مجارا الکتریکی هاته پرسین او پارلمنترین سوریه نه ده هر یک جوان پرسین خواه آرسته وزیر انرژی سوریه ده که سدما بلند کرنا به تایبت سدما بلند کرنا بوهای سوتمنیه چیه ده دمه که ده که روشا خلکجی بست کن ازاها روشا نهایا سوریه تکرن که سدم چنه بجاره که هنگ جسی دولارا گم

پاش زیاتر لە 100 ساڵ زانایان بووە کەم جار جۆرێکی نوێی پشیلەی کێویان دۆزیوەتەوە. پشیلەکە ناوی تیلکایۆیە، قەبارەیەکی کەمێک بچووکترە لە پشیلەی ماڵی و درێژەکەی نزیکەی 45 سانتی مەترە و کێشەکەی تەنیا 1.4 کیلۆگرامە، بێواتە لە کیلۆنیوێک بچووکترە و گوێچکەیەکی بازنەیی هەیە و هاوشێوەی پلنگی لیۆپارد خاوەن پێستێکی خاڵخاڵە. پشیلەکە لە ناوچە شاخاویەکانی یونگاس لە نزیک لاپازی پایتەختی بۆلیڤیا دۆزراوەتەوە. تاکو ئێستا لە هیچ شوێنێکی دیکەی جیهان ئەم پشیلەیە نەبینراوە. جا پشیلە نوێیەکە لە جۆری پشیلەی پلنگیە کە پشیلەیەکی کێوی بچووکی خاڵخاڵە و بنچینەکەی بۆ ئەمریکای ناوەڕاست و باشوور ئەگەڕێتەوە سەر بە ڕەگەزی

0: توپی سرمز ئێستاەکە کە لە وەرزە شەباوەکان لە هەرێمی کوردستان و عێراق ساڵانە چەندەها وەرزە شوانی ئەم بوارە ڕیکۆرد دەنووسنەوە. خۆشەویستان ئەو دوو پاڵوانی کە باسم کردن ئەندیا کارزان و بارین شاخەوان کە یاریزانانی تۆپی سەرمێزن هەر ئێستا لە ستۆدیۆ لەگەڵماندان هەردووکیان لەسەر مێزەکە لەگەڵ من و گفتوگۆی زیاتریان لەگەڵەکەم بارین زۆر بەخێر بێی خۆشحاڵ بووم ئەندیا زۆر بەخێر بێی خۆشحاڵ بووم ئەنجا باسێکی ئەمە دەستکەوتانم بۆ بکەم بە سەرەتا لە تۆ دەست پێ بکەم بارین بزانم چیت بەدەستێناوە بەشداری لە چ پاڵەوانێت یەک کردووە
1: ئێمە پاڵانتی ڕۆژاوی ئاسیا بوو بەشداریمان کرد ئمە وەکو عێراق بەشداریمان کرد بەڵام خۆشببختانە توانم بڵێم کورت تەنها ئێمە بووین لەگەڵ چەند یاریزانێکی ترە و ئێمە توانیمان مەدالای گۆڵت بە شێوەی تیم و هەروە بە شێوەی دوانی بەدەست بێنین بە هەروە مەدالای زیویش بە شێوەی تاک ئەمە دەستکەوتێکی گەورەیە و بەڕاستی بە بێ پاڵپشتی ڕاهێنەر و یانەکەمان نەمانەتوانی ئەم دەستکەوتە بەدەست بێنین.
0: باشە بارین تەمەنت چەند بوو؟
1: من هەژدە ساڵ
0: تۆ هەژدە ساڵی یەخوا تەمەند درێژوی ئەی ئەندیا تۆ چەند ساڵی؟
2: من دوانزە ساڵ
0: دوانزە ساڵی لە ئێستەوە پاڵەوانی باشە باسێکی خۆتم بۆ بکە بزانم لە چ پاڵەوانیت یەک بەشداریت کە چیت بردەوە ئەم کاسە چیە ئێستا لە بەردەمی منایە؟
2: ئێوە لە ماوەی پێشوودا بەشداری پاڵەوانیەتی ڕۆژاوای ئاسیامان کرد باشوانیوان من لە تاکە توانین پلی یەکەم بەدەست بێنم و لە توانیش توانیمان پلی دووەم بەدەستبێنین لە تیمشا توانیمان پلی دووەم بەدەستبین زۆر زۆر ئەنجامێکی زۆر باشە بۆ عێراق و کوردستان.
0: باشە لەم تەمەنە بچووکیا چۆن دەست پێکریانی سەرەتا چۆن حەزت لێ بوو بە کێ وتت من ئەمێ بمە یاریزانی تۆپی سەرمێز
2: سەرەتا لە تەمەنی شەش ساڵیەوە دەستم پێکرد بە پشتی باوکم باوکم زۆر یارمەتی دەرم بوو و
0: تەمەنە چۆن بوو کە دەست پێکرد؟
2: شش
0: ساڵ خۆت حەزت لێی بوو تەماشاتە کرد لە تیڤی ئەدبینی یان چی بوو؟
2: باوکم خۆی یاری بۆ ماوەی سی ساڵ بەرەوسەرەوە یاری تێنسی سەرمێز دەکات
0: باشە
2: ئەوی ژوای لێ کردم حەزێکم بۆ یاری تۆپی تێنسی سەرمێز زۆر حەزم لێ.
0: باشە کا کارزانی باوکت بەناوبانگە لە دنیای تۆپی سەرمێز و ئەنجامی باشی هەبوو ئەویش بە هەماشەوە پاڵەوان بووە ئەندیە باسیۆم بۆ بکە باوکت چیت پێ ئەڵێ یانی هەر کاتێک کە ئەچیتە ناو بتوڵە گەورەکانەوە بەشداری ئەکەی چیت پێڵێ پێشەکە چۆن خۆت ئامادەکەی؟
2: باوکم یەکەم جار پێم ئەڵێ ئەڵێ یاری خۆکە هیچ مەترسە تر بڵێ ئەڵێ بۆ برنەوە یاریکە.
0: باشە ئەوە نەسیحەتێکی جوانە ئیلهام بەخشیشە بارین بە پرسیارە تۆ کەم جام تۆ چۆن خۆت ئامادەکەی بۆ پێشبڕکێکەکان؟
1: منیش بە هەمان شێوە باوکم هەر یاریزان بۆ ڕاهێنەر بۆ بۆ ئەم شتە بۆ ئێمە کەمێک ئاسانتر بووە لەگەڵ یاریزانەکانی ترە منیش پێش یاری سەرەتا نیو سەعاتی خۆ و گەرمەکەی و دوای کاتی ئەچتە سەرمێز ڕاهێنەرەکەت هەنێ قسە و پێڵێ ئەو قسانەش زیاتر باوەڕە بەخۆ هەبێ و بتوانی یاریەکە بەریتەوانێ.
0: باشە هەموو یاریەک قورسی خۆی هەیە هەموو یاریەک سەختە هەموو وەرزشێک گرنگی خۆی هەیە بەڵام تۆپی سەرمێز یعنی چ شتێکی جیاوازە لە چاو وەرزشەکانی ترانی تۆ کە ئێستا ئەم وەرزشە هەڵ بژاردۆ چیت پێ ئەبەخشێ؟
1: تۆپی سەرمێز بەڕاستی ئەتوانم بڵێم هەم بە شێوەی مێشک و هەم بە شێوەی جەستە تۆ هیلاکە بی چونکە ئێمە پێشەوەی سرف لین یەکەم سرف کرد لین ئەتوانم بڵێم زیاد لە سە شێوە ئێمە حسابی ئەو تۆپە ئەکەین کە یەتەوانێ ئەتوان بڵێم وەکو یاری شەترەنج وایە ئەبێ هەموو شێوازەکان بزانی کەیەتەوە بوو ئەتوان بڵێم ئەوە قورسێگەیەتی.
0: باشە ئەی تۆ لە تەمەنی چەنەوە دەست پێکرد و با بڵێم باسی چیرۆکێکی خۆتم بۆ بکە لە پاڵەوانێتیەکان کە بەشداری تیا کردبێ کاتێک کە زۆر سەخت بووە زۆر قەلەق بووی هەستت کردووە ئەیبیتەوە نایبیتەوە؟
1: من لە تەمەنی نۆ ساڵیەوە دەستم پێکردووە و بۆی چەند شتێکەوە ماوەیەک دابڕام و دووبارە دەستم پێکردوانە و من سواز بە خۆلام و ئاستە تەمەنیەکان ئەتوانی و ما یەکێک بم لە یاریزانەکەی هەڵبژاردی عێراق کەمە دەستکەوتێکی زۆر گەورەیە و هیچ کچێکی کورد نەیتوانیەوە ئەوە هەموو ساڵێک لەم ئاستەیە بێ و ئێمە پاڵاوەتی ڕۆژاوی ئاسیا لە ساڵی 2022 و ساڵی 2023 دووبارە بەشداریمان کرد کە من ئەتوانم نەکۆی گشتی مەدالیەکانم شەش مەدالی گۆڵت مەدەستێنەوە لە پاڵاوەتی ڕۆژاوی ئاسیا و چەندی مەدالی تریش وەکو مەدالی برۆنز و سیلڤەر ئەو یاریانەی کە چۆن ئەڵێ قەلەق تەکا و تووشین تەکا ئەو یاریانەیە کە پێش فاینەڵە یاخود یاریەکی زۆر گرنگە کە لەسەر تۆ ماوەتەوەم یاریە بەریتەوە تاوان بڵێم ئەو یاریانە.
0: باشه با پرسیارش لاندیا کم بزنم چی یاریک للی او زور قرص بو اندیا اها بابلین اوی که برانبر دیاریه که توشی نخوشی زحمتی زوری کرده بیتی
2: پالوانیتی عرب و سالی 2023 پیش فاینل برانبر یاریزه اینکی سعودی بوم من توانیم او دویا بو من هیچ ما بو توانیم مو بدو بدو دویا و سیا بدو لیم برده او زور قرص بو
0: باشه بو چی قرز بو یعنی چشتیکی او هبو که آوا توشی زحمتی کردی شوازی یاری کردنی یاری زانکانی برانبر چون اخوینی تو یعنی بو نمونه سمن یم برانبر تلم اندیام رکابری توم یعنی چون ام خینی تو ازانی که ام یاری کی آسان بیان قرز بی قد ام شترو یا ولا تو یا
2: بله یاری زانکه بینید قرز ها خو آسانه
0: باشه
2: یه یاری که خو حاضر کیت چی تنو یاری که حال هولی بابر نو لالما میش که خودت علی ایبم
0: باشه من لیاری که زور نزنم و عرضوی که با هم بوینی بلام کاتی تماشای یاری زنکانه که ها توپا که زور خیره اروا تکنیکی گیان فیله که بتوانی بکاری بهینی برم برا که هل خلطینی
2: بله هی
0: یعنی همو یاری زنک ستایلی تایبت بخویه
2: بله
0: باشه ای ستایلی تایبتی تو چیه یعنی
2: صرف مه و لوبی شزن و باکی شزن
0: لچش تکا زوزور خود به بهستر ازانی لچاور که برکاند
2: لوبی فور
0: لوبی فور
2: بله
0: باشه بو اوه
2: ها
0: بو چی او لوبی فورا
2: لایی تمرین زور اثر کرده و بوی
0: باشه باریم باباسی شوازی یاری کردنی تو بکم چش تک تو جیا اکاتو لچاور که برکانی تره
1: اما مشقورانانی زوره که این برداوم روزانه هفته یک اما همون روزه کن تمرین کن و کاتک لحاینا اما بیانیان و ایواران تمرین کن اما یکسر فرق جوازی که زوره خاطر نه یاری کانه و تو یکسر یاری زنگ کسی یاری که زنید چنگ باشه و هو تو چون توانی لی بری دانه یا خود توانی سری یاری کردنی بکی تو او کات اوش تانی که هست تکی تیه لوازه و ریبگری تو تو لیاری که بگاری بینی اما یکی که لشوازه کن که من بکاریانو پیج یاری کردم
0: چه یاری اک بو تو زو قرز بلو پالوانه تی بشتارید کردوا؟
1: توانم بلم امسال که پالوانتی روژای آسیا بو یاری اک پیش فاینالم ها بو دمک بوله گل او کتای یاری من کرد بو زیاده دو سال بو چکا بجداری پالوانتی روژای 2024 من نکرد و کمک جیواز بو بلام سپاس بخواتوانیم سید یاری که بدز بینم و کتای ببینم
0: باشه یاری زنکان لطوبی سرمز سالی یاری کنی تابتی خوانه اما که لدور و عادتا یاری کان بینی هست که این دو کسن او لطوبا که ایا او یعنی تو بلام لراسیه تکنیکی زو قرسیتی ام یاری زور ورده بسی که اون باب که سالی یاری کنی تو شوانه لچی زور باشی
1: با راستی اوه سریتین سکه است که او قرسانیه بلا او تمرین وشتی که ایم ایکن زور زور لوزیاتره توانم بلم تکنیک یک دانه نیه چونکه زور زور شواسه لا یاری توپی سرمزه و لگل چندین رکت و متاتی جواز هیا بلم تنها به مشق کردن و تمرین کردن و بجداری پالوانتی تو اتوانی او تکنیکانی خو اشتر بکی
0: اتوانی باسی که شوازی راه نانکانتم باب که بزنم روتینی تو چه یعنی چی تو جا کتو بچاو یاری زنکانی تد وای کردو تو کوکچه کرده به هستر بی او تاو که خوب بسه کرد هنه جار دستگو تو تبوه که کردی که نی بوا
1: بله اما اتوانم با نو کاتی زستان کاتی همان کاتا اما مکتب و خنگه من هیا اما بو اما قرستر و یکسر جمعنه کاتا رو طلبه کنید یه موالا دوام او کاتا دو ساعت استراحت کم و اچم با تمرین اتوان بودم چوارونی و اچم تاکو هشتونی و لتمرین بم چهار ساعت زیادتر اما مشکوره هنه نکن
0: باشه
1: لکاتی هاوینانیش دو جار تمرین نکن هم بینین هم ایواران و اگر پالوانتی یک نزدیک به زیادتر خو من هیلاک کن
0: باشه لچه قناخی که خونده نای؟
1: من امسال پیمانگی ورسی سلیمانیم مرحله پنج
0: یا خواه سرکوتو بی بارین بابی من بولای اندیا ای تو بسی که خودتون باب کبزم لگم مکتب و مشتانه چونی و مکتب دستی شی پیکر دو زنی امرو دستی پیکر دل خوش بو
2: لای لون خوش بو بس لبرتیان سکم توزی دام بره
0: ای چون یعنی اها بالانس را اگری بو نمونه اما دوی اگر ریتو اصلا نگوره
2: بو تیان سکا
0: بله
2: ولای تر ساعت چوار که اینه و هنده زال مکتب من بو نیو ساعت بو سه چار گیس راحت اکم و دوی آروم بو قاها بود ساعت بود دو ساعت تمرین کم.
0: یعنی لکه خون نکشت هر برداوم میده تمرین.
2: بله.
0: باشه باسه کی شوازی تمرین کانتم بوب که بزنم روزانه به تابتی لروی خواردنه یعنی که کارزانی باو که رنمایی تکه چی بخوی تو چی نخوی چون بخوید
2: رنمایی مکه بله خوار نکنم
0: باشه
2: روتین و کاتی سعی کردنیشم با روتین
0: باشه یاریزانی تنسی سرمز ابت اگه داری کشی خوی بد
2: بله
0: هموی اما اگاره
2: بله
0: باشه بریم به همان شو با تو شوایم باشه با من دو پرسیاری خوم کم بزنم امان جیده تو تند چیه و او فعلوانیتی که بم نزی کنه لپشتانه بشداری تیا کند چیه
1: براستی اما استا وکو فعلوانیتی که خومانی با حاضر کن لستانیه بلا من وکو یکی کلوشتانی که امیل را بردو پیبگم و بده سیبینم اوه که سال 2020 لولات امریکا که پالانتی کنی اولمپیاد دکره هزا کم کو یکم یاریزانی کس لنا عراق لنا کرد بتوانم ام نتیجه بده از بین
0: باشه هلی کی واهی که بتوانی خونه کد بدی بینی هولد بویا و
1: بله سال 2024 لولات عراق ام تصفیه تبری و تو و من سری یاریزانه کانم کرد کاتو زول من گورتر
0: باشه
1: بله مس اتوانم بلم ل 8 اوانم سری یاریزانه کانم کردو سری هولی خوشم کرد استگم بتوانم با امانجا کم کو بله من دنیایی و پالپشتی زور معنی بود.
0: زور باشه. دست خوش. برین یا خواه سرکوتو بی اندیا هیوی سرکوتون با توش خوازم هر دکتان تمن تامنالو بلام دست کوتی گورتان ها بول استا و پالوان شنازیم با کرد. به هیوام لداتوشا زور لوزیاتر و گورتر بدست بهنن. سپاس که آماده بون استودیو لگلم. خوشویسان سپاس بایوش که بینر من بون همیشه شاد بدن.

0: خوێندکارانە بەشێکیان لە خەلیفاواوە بچنە گەڕەکەەکانی دیکە وەکو ئاوبارە و چوارچراو هەنێک لە شوێنەکانی تر بۆ بەردەوامیدان بە خوێندن. بەڵام ئەو خوێندکارانی کە توانای دوورکەوتنەوەیان نەبوو لە گەڕەکەکی خۆیان کە ژمارەی ئەوان 500 دانە خوێندکاری ڕەکەکات لە نێو یەک خانووی دووقاتە شوێنی خۆیان کردبوو ئەیان خوێند. وەکو ئیزافەیەکیش بووی یانی چونکە خانۆ دووقاتەکە شوێنی پۆل و ئەم شتانێکم بوو و کابینەشیان لە سەربانەکەیدا نابوو، ئیتر خوێندکاران لە کاتی پشووەکانیان لە کاتی وانی وەرزش و ئەم شتانە ئەبۆیە بچنە کۆڵان. ئەمەش مەترسی لە سەرژیانی منداڵەکان دروستە کرد و تەنانەت لە وەرزی سەرما و گەرماشە ئەو خوێندن گەپ بچووکەی کە تەنیا ماڵێک بوو بۆ ئەم خوێندکارانە زۆر زۆر زەحمەت بوژیان کردن تەیە. خۆی خانوویەکە خانوکی دووقاتە 500 خوێندکارتیا خوێن ئەجا دوو داوامیش داوامی تیا کرد. خوێندکارەکان و کە سوکاری خوێندکارەکان هەموویان چاویان لە کردنەوەی خوێندنگەیەک بوو لە گەڕەکەەکەیانە، ئەویش خوێندنگەی ئازاد تۆفی قەورامی بوو کە لەلایەن ئەو خێرخوازەوە دروستکرا بوو خوێندنگەکە. بەڵام لە ماوەی ڕابردووە سەرە ڕای تەواوبوونی باڵەخانەکەشی سەرە ڕای تەواوبوونی بیناکەشی، بەڵام هێشتا ڕادەستی خوێندکاران و مامۆستایان نەئکرا و خوێندنگەکە بەڕووی خوێندکارانە نەئکرایەوە. خوێندکارەکانیش ئەو بیناجوانەیانە بینی کە چی بە تەنیشتی ئەو بیناجوانەوە ئەچوونە خانوویەکی دووقاتەوە بۆی لە خوێندن بەردەوام بن. بۆیە هەم خوێندکارەکان هەم کە سوکاری خوێندکارەکان هەموو کات پرسیاری ئەوەیانە کرد و داوای بەدواداچوونیان لە کەناڵەشتەکرد بۆی خوێندنگەکە بەڕوویانە بکرێتەوە. لێرەوە باسیێواکەم کە خوێندنگەکە کرایەوە و یەکەم زەنگی خوێندنی ئەم ساڵیش لە سلێمانی لە خوێندنگەی ئازاد تۆفی قەورامی لە گەڕەکی خەلیفاوی شاری سلێمانی دەستی پێکرد و لێدرا. ئەنجاکە ئێستا کێشەی نەبوونی بینای خوێندن لەو گەڕەکە چارەسەر بووە و خوێندکارەکان ناچار نین چەند گەڕەکێکی تر ببڕن. یانی پێتانەڵم لە کاتی بەیانیانە کاتێکی تر کاتی دەوام بوو سەدان خوێندکارت لە خەلیفاواوە ئەبینی کە بەڕێگەوە بوون ئەچوون بۆ گەڕەکی ئاوبارە، یاخود خوێندکاری خەلیفاواتە بوو ئەبینی بەڕێگەوە بوون ئەچوون بۆ گەڕەکی چوارچراو کۆمەڵێک شوێنی تر بۆی لە خوێندن بەردەوام بن. ئەو باسی ئەوە ناکەم خوێندن گەپ چووکەکەشیان کە تەنیاوە وتم خانوێت بوو تەنیا تا پۆلی شەشی تیا بوو. لە پۆلی شەشەوەی تر لە حوتوەش دۆمانەوە هیچ شتێکی تیانە بوو خوێندکاران ناچارە بوون نەک گەڕەکێ دووگەڕک و سێگەڕەکیش ببڕن بۆی لە خوێندن بەردەوام بن و لە خوێندن دانەبڕن، کە ئەمەش بارگرانێکی زۆر بوو بۆ سەر شانی خێزانەکانیان و بۆ خوێندکارەکانیش بە هەمان شێوە خۆیان. بارحاڵ هاوکارم کارزان تارق شووە گەڕەکی خەلیفا و لەگەڵ بەشێک لە هاونیشتیمانیان قسەی کردووە سەبارەت بەکرانەوەی ئەو خوێندنگەی کە لە ماوەی ڕابردووە خەڵکەکەی لە ڕێگەی کەناڵ هەشتەوە داوای کردنەوەیانە کرد. ئەوان ڕاو بۆ چوونی خۆیان ئەڵن و دڵخۆشی خۆیان دەرەبڕن. تەنیا وەکو بیرهێنانەوەیەک پێتان بڵێم گرفتی ئەم خوێندنگەیە کە ڕادەستی خوێندکاران ناکرا کۆمەڵێک مەرجی سەلامەتی بوو. ئێستا هەموو مەرجەکان تیا جێبەجێ کراوە، خوێندنگەیەکی جوان، خوێندنگەیەکی گونجاو بۆ خوێندکاران لە گەڕەکی خەلیفاواوە کراوەتەوە. ئیتر خوێندکارانیش بە هەمان شێوە دڵیان خۆشە. بە گوێمان لە وتەی هەم کە سوکاری خوێندکارەکان بێت و هەم خوێندکاران خۆشیان فەرمووە.
1: ماوەیەکی زۆری مەداوەکاریمان تەقدیم کردو بە سەرۆکایەتی شارەوانی واچوین بۆ محافظە چۆن زۆر هەوڵماندا. ئەلحەمدوللا ئێستا داواکاریەکە بنجبەست بوو، شکر لەخوا بە زیابێ مەکتەبەکەشمان بۆ کراوەتەوە. ئیمڕۆش دەستپێکی خوێندنی ئیم ساڵی هەرێمی سلێمانی کوردستان سلێمانی خۆمان لە مەکتەبی خەلیفاوە کرا. ئەلحەمدوللا مسپاسی یەک بە یەکی یەکم دەستێکی هەبوو بێ لەم کارەی کە دروست کرا لە مەکتەبی کە دروست کراوە. بە حەقەت خزمەتێکی گەورەی هەیە بۆ خەڵکی خەلیفاوە و بۆ ئەترافەکەشی تەقریبن زیاتر خەڵکی خەلیفاوە ئیسپادێکی باش باشی لێگە. لەبەر ئێمە جاران مناڵمانە نار بۆ مەکتەبی ئاوبارە، یانە مانار بۆ مەکتەبەکانی تر ڕەباتی چوێکی زۆر مام کردایە، هەم بە هاتو چۆ هەم بە زەحمەتی یەک دڵی لای مناڵەکان بوو تا بڕوات و بێت و بچێت. سوپاسیانەکەم، سوپاسی کەناڵ هەشیشەکەم کە لە ئەوڵەوە تا ئێستەش لەگەڵمان بۆ تا داواکاریەکانی بۆ بەسکروینەوە. ئەلحەمدوللا سەجێ بەجێش بوو، شکر لەخوا بە زایمی ڕۆ مناڵ داوامی تیا کردووە.
2: پاسی کەناڵ هەشتەکەین سێ ساڵام قوتابخانەمان دروست کراوە وەرنەیەگیرا لەلایەنی بەڕێوەبەری پەروەردەوانە وەرنەیەگیرا. ئیتر پەروەردەی ڕۆژاواش مامۆسا بەناس هاوکارمان بوو، بە سەرچیمان نەکرد قوتابخانەکە وەرنەیەگیرا. ئیتر ئێوە هیمەتێکتان بۆ کردین لە گەڵچەند کەناڵەکە. سوپاسی هەمووتانەکەین. ئەمڕۆ بە پێخۆشحاڵی وە تەلەبەکانمان چوونەوە ناو ئەم قوتابخانە. تازە نەجاتمان بوو لەو قوتابخانە کە خانوویەکی 150 مەتری بوو دووە دەبوو.
3: وەڵا زۆر دڵخۆشین، دەستی هەر هەموویان خۆش بێ کە ئەم مەکتەبەیان بۆ دروستکردن. مەکتەبەکەی ترا قاتی سەرۆپۆلی شەش هەمووی درزی بردبوو لەناو کابینەیە بوون. خۆشەکەم لەوێ بوو.

0: دەستی هەرم یان خۆشەکەین کە ئەم مەکتەبیانمە دروست کردین.
1: وەکو پێم وچەن ئەم خوێندنگەی کە باسم کرد خوێندنگەیەکە لەلایەن خێرخوازانەوە دروست کراوە. ئەنجا کە لەو بارەیەوە پارێزگاری سلێمانی کە ئەمڕۆ خۆی لەو خوێندنگەیە بوو هەروەها زەنگی خوێندنی ساڵی نوێی لێدا. ئەو دەڵێت لە سەرەتای دروستبووی شاری سلێمانیەوە ئەوەندەی کەرتی تایبەتی نیشتیمانی یارمەتی دەربووە لە دروستبوون و گەشەی شارەکە. ئەوەندە ناوەندە حکومی و دەسەڵاتدارەکان نایانتوانیوە یارمەتی دەربن. دانی وەکو نمونەیەکیش خەلیفاوە بڵێم دانیشتوانی ئەو گەڕەکە ساڵەهای ساڵە داوای ئەواکەن کە خوێندنگەیەکیان بۆ دروست بکرێت. دواجار خوێندنگەیەکی گەورە و فراوان لەلایەن خێرخوازانەوە دروست کرا و ڕادەستی خێزانەکانیان کرا. با گوێمان لە قسەکانی پارێزگاری سلێمانیش بێ سەبارەت بەکرانەوەی ئەم خوێندنگەیە. فەرمون.
2: کەرتی تایبەتی نیشتیمانی لەم شارەیە لە سەرەتای دروستبوونی سلێمانیەوە تا ئێستا وەکو پەیکەرە ڕۆمانیەکە بە چەکش و قەڵەمێکەوە خۆی خۆی دروست کردووە. ئەوەندەی خۆی دەستی بەفۆیەوە بووە بەڕاستی دەسەڵاتداران و ناوەندە حکومیەکان نەیانتوانیوە لە ئاستی دەست پێشکەری و بەخشندەیی و بەیەکەوەبوون و کارەکانی هاوڵاتیانی ئەم وڵاتەیە لە پێشتر بن. بۆی ئەمڕۆ باچی خۆمان ئێزانی و سوپاسی برای بەڕێزمان کاک ئازاد تۆفیق هەورامی بکەین بۆ ئەم دەست پێشخەری شایستەیە و پشتیوانی کردنی کەرتی پەروەردە لە گەڕەکی خۆشەویستی خەلیفاوە لە شاری سلێمانی بۆ کردنەوەی ئەم ناوەندی خوێندنا. ئومێد دەکەم لێرەوە ئەم ژوانە کە جوردرگای ژوان و مەکۆ سەکۆی هەموو ناوەندەکانی تری خوێندنی لێوە کرێتەوە سەرەتایەک و دەستپێکێکی گرنگ بێ وە جێی خۆیەتی سوپاسێکی زۆری ئەو مامۆستا بەڕێزانە بکەین کە لە ساڵانی ڕابردووە بەهۆی تراپی باری سیاسی باری ئابووری تێکچوونی دۆخی کۆمەڵایەتیەوە بوون بە مامۆستای هەمومان شەقامەکانیان کرد بە ناوەندەکانی خوێندن هەمومانیان فێر کرد.
1: مادام ئەمڕۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن بوو بەشێکی تر لە بابەتەکانمان هەر سەبارەت بێت بە خوێندن. زمان من ئێستا لە بابەتی خوێندنگەکەی خەلیفاوە ئەوم بۆ باس کردن کە خوێندکارەکان ناچارە بوون گەڕەک و گەڕەک ببڕن بۆی لە خوێندن بەردەوام بن. انجام گرفتە تەنیا لە گەڕەکی خەلیفاوە نیە، لە بەشێکی زۆر لە هەموو شوێنەکانی ئەم کوردستانە هەیە، لە سلێمانی، لە هەولێر، لە دهۆک، لە هەڵەبجە و لە هەموو شوێنێکی تر گرفتی نەبوونی خوێندنگەی پێویست لە نێو گەڕەکەکانە وای کردووە کە خوێندکاران ناچار بن کە بە پاس هاتوچۆ بکەن یاخود بە تەکسی هاتوچۆ بکەن. ئێستا لەگەڵ دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندنە خێزانەکان تەنیا خەمیەوەیان نییە کە ئەو پێداویستیانی بۆ خوێندنگەی منداڵەکانیان ئەیکڕەنگرانن، بەڵکو لەگەڵیدا ئەم جارە زیادبوونی کری هاتوچۆش بۆ نێو خوێندنگەکان دیسانەوە گرفتی بۆ خێزانەکان دروست کردو. ئەمەش بەهۆی چیەوە نرخەکەی بەرز بۆتەوە؟ بێگومان بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین، گاز، گازوایل و هەر هۆکارێکی تری سوتەمەنی کە یارمەتی شۆفێرانی داوەکە هاتوچۆ بە خوێندکاران بکەن. ئێستا شۆفێرانی پاسی گواستنەوەی خوێندکاران ئەڵێن کە بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین و گاز و گازوایل و ئەم شتانەوە ناچار بوون کری گواستنەوەی هەر خوێندکارێک لە مانگێکدا لە 5 تاوەکو 10,000 دینار و تاوەکو زیاتریش زیات بکەن. ئەمە باسیەوە ناکەم کە هەنێک لەو پاسانە ناتوانن بگەنە هەنێک لە گەڕەکە دوورەکان بۆنە لە خوێندنگەکانەوە. ئەمە شوای کردووە کە خەڵک هەنێکی ناچار بێت بە تەکسی هاتوچۆ بکات و نرخی هاتوچۆکردنەکەی سێ هێندە و چوار هێندەی ئەوە بێکە بە پاسەکە منداڵەکانی هاتوچۆکە. اینجا بۆ نمونە یعنی گەڕەکێک بە نمونە بهێنیتەوانێ، گەڕەکی خەلیفاوە بۆ نمونە، بڵین ئەم چەند ساڵی پێش و چۆن ژیانی بەڕێ کردووە لە قۆناغی سەرەتایی یا خوێندنگەیەکی نەشیاو هەبوو کە خوێندکار تیایە بخوێنێت، ناچار کەس و کارەکەی هۆکاری گواستنەوەیان بۆ مناڵەکانیان دابینە کرد ئەگەر لە توانایانە هەبوایە. ئەچوونە گەڕەکەکانی چوارچرا، ئەچوونە گەڕەکی ئاشە سپی و ئاوبارە و کۆمەڵێک شوێنی تر تەنانەت تا بەکرۆژۆش تیای بۆ خوێندکار ئەڕۆشت. ئەمانە کری هاتوچۆ لەسەر خێزانەکان زیاکەن. قۆناغی سەرەتایی تەواو کرد سێرەکەیت لە نێو گەڕەکەکەتا قۆناغی ناوەندی و دواناوەندی نییە، ناچارێت جارێکی تر گەڕەکەکە خۆت بەجێ هێڵیت و ئەچی لە شوێنێکی دوورتر لە خوێندنگەیەکی دیکە ناوی خۆت تۆمارەکەی. ئەمەش دیسانە و ئەرکی هاتوچۆکردن لەسەر خێزانەکان دروسەکە، لەسەر خوێندکارەکان دروسەکە، تەنانەت ماندووبوونێکی زۆر زۆریشە لەسەر خوێندکارەکان. ئێستا هەم دایک و باوکان خەمیەوەیانە کە کری گواستنەوەی خوێندکاران زیادی کردووە لە 5 بۆ 10,000 دینار و زیاتریش بە هەمان شێوە. لەگەڵیدا خاوەن پاسەکانی شۆفێری پاسەکانیش گلەی ئەوەیان هەیەڵێن ئێمە سوتەمەنیمان بە نرخی پاڵ پشتی کرا و بۆ دابین ناکرێت. با پێتان بڵێم کێشەکە چییە. ئەم بەنزینە 750 دیناریەی کە لە بەنزینخانەکانی سلێمانیە دابەشەکرێت ئەم بەنزینە گونجاوە و تەنانەت بەشێک لە پاسەکان

0: لانه پیوندار کان بچداری تیا کان و پاشوی کدرا سکرا لروجانی دهاتوا نرخ کان اعلان کرد.
1: خواندنگی قرار کوین لوی بنارتی ترکمانی لهولر پولی کی داخست و پولی حاوی داخست و ک زیادتر لبس تو هشت خواند کار لنه آپولی این خواند. خواندکارەکانی گواستووە تەوە تەنانەت بەبێ ئاگاداری کە سوکاری خواندکاران و لە یەکەم ڕۆژی دەستپێکی دەوامی فەرمیە ئەم خواندکارانە چیان کردووە خۆیان گۆڕیوە بە جلوبەرگی جوانی خوێندنگەوە خۆیان ئامادە کردووە بەدڵێکی گەرمەوە چوونەتە خوێندنگا کە چوونەتە بەردەم پۆلەکەیان سێرەکەن پۆلەکەیان بەڕوا داخراوە و گواستراونەتەوە بۆ کۆمەڵێکی خوێندنگەی دیکە کە خوێندنگەکان لەوانەوە زۆر دوورن با بڵێین کێشەکە چییە یەکەم شت کە سوکاری خوێندکارەکان ئەڵێن کە ئەم خوێندکارانە یاخود منداڵەکانی ئێمە لە قۆناغی باخچە و سەرەتاییەوە هەر لەم خوێندنگەیە خوێندوویانە ئێستەش کە هاتوونەتە پۆلی حەوت تەنیا ئەو پۆلە داخراوە کە پۆلێکی 28 خوێندکاریە و منداڵەکانیان گواستووەتەوە بۆ خوێندنگەی دیکە و دەڵێن دە ڕۆژ پێش دەوامی فەرمی و پێش دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن ئێمە ئاگادار کراوینەتەوە و هیچ ئامادەکاریەکمان نەکردووە هەروە مانزانی و سوابەتمان لەگەڵەکەن مناڵەکانمان ناردووە بەڵام لەوێت سێرەکەن بەڕاستی دەرگای پۆلەکان بەڕووی خوێندکارەکانە داخراون و یانی بەڕێوەبەری خوێندنگەکە هاتووە بە خوێندکارەکانی وتووە بچنە دەرەوەی خوێندنگەکە تاو ئێرە شوێنی ئێوە نەماوە و گواستراونەتەوە بۆ کۆمەڵێکی خوێندنگەی دیکە دووەم کێشەی کە سوکاری خوێندکارانەوەی ئەڵێن ئەو خوێندنگانی کە خوێندکارەکانی بۆ گواستراونەتەوە شوێنی دوورن بەڕاستی بەشێکمان توانای دابینکردنی کرێی هاتووچوێن خوێندکارانەمان نییە لەگەڵیدا ینی یەکێک لە خوێندنگەکان کە خوێندکاری بۆ گواستراوەتەوە خوێندنگەیەکە لە نێو بازار دانەیەکی تر بە هەمان شێوە ناونیشانێکی تر بەڵێن ئەمە بارگرانیەکی زۆرە بۆ ئێمە لەم کۆتایی دەستپێکی داوامەکەیە هاتوون بێمە لە ڕۆژەکانی ئەخیرا پێش دەستپێکی خوێندنگا هاتوون بە ئێماڵن کە منداڵەکانتان گواستراوەتەوە ئێمە ینی هەروە مانزانیوە شتەکە جددی نیوە بۆیە خوێندکاریشمان بە هەمان شێوە ناردووە لەگەڵی داڵێن ئەگەر بێت و هەر ساڵی رابردوو لەگەڵ وەرگرتنی ینی کارتی خوێندنەکە و ماڵاوایی کردن لە خوێندکارەکان ئێمە و خوێندکارەکانمان ئاگادار بکرایەتەوە ئەمانتوانی ئامادەکاری پێویست بکەین و ئەمانتوانی خوێندکارەکانمان ئامادە بکەین چنە خوێندنگەیەکی دیکە بەڵام ئێستا خۆیان ئەڵا تەوەکەلی خوێندکاریان گواستووەتەوە و هیچ کەسێکیش پرسوڕایەکی ئەمەی نەکردووە ئێوە مناڵەکەت بکاتەکوێ ئەنجاکە بە هەمان شێوە خوێندکارەکانیش منداڵەکانیش قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە ئەوان ئەڵێن ئێمە هەر لە مناڵیەوە لەم خوێندنگەیە بووین و ڕاهاتووین و نامانەوێت بیگۆڕین و ئەمانەوێت شتێکمان بۆ بکرێت کە پۆلەکە جارێکی تر بەڕووی ئێمەیە بکرێتەوە و لە خوێندنی خۆمان لە خوێندنگەی گەڕەکەەکەمانە بەردەوام بین ئەمە شێکێکە لەو گرفتانەی کە بۆم باسکردن نەبوونی خوێندنگەی پێویست لە نێو گەڕەکەەکانە ناچاری یاخود ئەم خوێندکارانە و کە سوکاری خوێندکارەکان ناچارەکە ڕێگەیەکی دوور ببڕن بە خوێندکارەکانیان بووی لە خوێندن بەردەوام بن ینی بەڕاستی گەر خێزانێک توانای دابینکردنی کرێی هاتوو چووینە بێ بۆ خوێندکارەکەی خوێندکارەکەیە بێ ئەگەر ساعت هەشتی بەیانی کاتژمێر هەشتی بەیانی دەوامی هەبێ ئەم لە حەوتی بەیانیەوە دەرچێ بە پیادە بڕوای تر سەرە ڕای مەترسیەکان سەرە ڕای ماندووبوونەکان بۆی لە خوێندن بەردەوام بێ نەشی بوو مناڵەکەشی نەتوانی ئەوە بکە ناچار واز لە خوێندنێنێ بۆیە دابینکردنی خوێندنگەی پێویست لە نێو هەرێکێک لە گەڕەکەەکانە هەموویان با بڵێین ئەرکێک لەسەر هەم کەس و کاری خوێندکارەکان کەمە کاتەوە هەم خوێندنیش بۆ خوێندکارەکە ئاسانەکات و ینی بەڕاستی پەرەدانە بە کەرتی پەروەردە و خوێندن و ئەم شتانە لە هەرێمی کوردستان بارحاڵ یەکێک لە کەس و کاری خوێندکارەکان بارودۆخەکە ڕوونەکاتەوە و خوێندکارەکانیش خۆیان غەمباری خۆیان بۆ داخستنی قوتابخانەکەیان ڕوونەکەنەوە فەرمی
2: ئێمە وەکەسەر تەلبان ئەو مامۆستانە ئەو برابڕزان کە لێکوانە دەبیێن خڕوینەوە من ڕزایمانەوە ینی چێشەکمان نەبوو تاوەکو ئێستا کە منداڵ ئێمە لە ڕەزۆ لێرە بوون ینی کە منداڵ لێکوان لە ڕۆزە نە چێشی میلاکە تەبیتن نە چێشی سەفیشت تەبیتن سەر بخۆ منداڵ نەقردەکەی هیچ ئەوکە چی نییە جێکی جوگرافیشی نییە ئەو مەکتەوانەکە بۆ من نەقل دەکەن بەڵێ توینە سەردانی وەزارەتمان کردووە کە وەزارەت دەرێ عیدی ئێمە نییە هادی شوێنی ترە ئیتر ئەمە کە توینە بۆ شوێنەکانی کەشانش هەردرێن عیدی ئێمەنی یان دەڵێن باشە بە سەرچاو باشتانەکەشی جوابەکمان نادەنەوە خۆی ڕاستیدا دەبووە بیداەتی کەوا مەکتب خلاصە بێتن ئاخری مەکتب ئەو کاتە و قرارە دەرچوو بە کاتی کارتەکان تەوزیعی تەڵەبەکان دەکرێتن ئەو کاتە بیان گوتوە کاکە ئەمە ساڵێک کە ئەو چێشەمان هەیە

بینرمان بن امرو لەگەڵ بشتێک لە خوێندکارانە و لەگەڵ بشتێک لە مامۆستای شاگرتوگۆکەم لەسەر سەرەتای ساڵی نوێی خوێندن. با بزانین ئەوان چیمان پێ دەڵێن. باشن، شکر. لەگەڵمانە بن.

0: پیروزبایی سالی نوی خوندن لە هەموو مامۆستا بەڕێزەکان قوتابی ئازیزەکانەکەین بە هیوای بێتە مایەی سەرکەوتن بۆ قوتابیەکانمان و بێتە ساڵێکی خێر و خۆشی بۆ هەموو لایەک ئینشاءاڵڵا و تەمەناش ئەکەم دایک و باوکان گرنگیەکی باش بە قوتابیەکانیان بن ئەلحەمدوللا قسە قوتابخانەیەکی تازەمان بۆ کراوەتەوە لە
1: مسلمەیە
0: زۆر سپاس پیرۆز بێ لە هەموو لایەک تەمەنا ئەکەم ئینشاءاڵڵا دایک و باوکانش گرنگیەکی زۆر بە قوتابیەکان بن وای سەرکەوتنیان بۆ خوازم
1: لەشتان ساغ بێ ماندوو نەبن مامۆساجان هەموومان قەرزاری ئێوە لەشتان ساغ بێ
0: گەورەی خۆتانە
1: زۆر سپاس زۆر زۆر سپاس سەلامەتی مامۆساجان زۆر سپاس مامۆساجان سڵاو لێبێ
2: ئەحواڵە
1: باشی
2: شکرسێکی
1: لەم ڕۆژەیە سەرەتای ساڵێکی نوێیە لە جێوێکی خۆش و لە قوتابخانەیەکی نوێیە
2: یاخوا بخێوێن سەرچاو بەڕاستی ئەمڕۆ ڕۆژێکی پیرۆزە بۆ یەکەمین جار قوتابخانەیەکی تازە پیرۆزبایی لە هەموو قوتابیەکانەکەم بخێوێن سەر هەردوو چاوم
1: چی بەدایک و باوکان ئەڵێ ئەم ساڵ بکەن چۆن مامەڵە لەگەڵ خوێندکارەکانیان بکەن بۆی کە زیاتر هانیان بن دڵیان بە خوێندنەکان خۆش بێت
2: داوا لە دایکان و باوکانەکەم ئەم قوتابخانەیە تازەیە ئەگەن لە قوتابیەکانیان بێت چۆن بتوانن معامەلە لەگەڵ هەموو چواردۆرەکانە بکەن بەڕاستی زەحمەتی زۆرمان کێشە لە قوتابخانەکەی پێشووە زۆر ناڕەحەتی بووین ئێستا بەخوا بەزیابێ ئەم قوتابخانە تازە دەستخۆشی لە کاگازان دەکەین یاخوا بەخێوێن
1: سەرچاوزۆر سپاس مامۆساجان سڵاو لێبێ پیرۆز بێ ساڵی نوێی خوێندن لە ئێوە و لە خوێندکارە خۆشەویستەکان مامۆسا ئەمە قوتابخانەیەکی بنەڕەتیە لەشتان ساوێت پەیامی تۆ چیە بۆ خوێندکاران و بۆ دایک و باوکان
3: وڵای هیوادار دایک و باوکانی هاوکارمان بێت بەڕێکی پێچی تر داوامەکرێتەوە ئینشاڵڵا
1: چۆن هاوکارتان بنەوە
3: وەڵای مناڵەکانیان تۆزێ بەڕێک و پێکی بنێرم بۆمان تر خۆتەزای مەکتتەبێت تازە و نمونەیە کراوەتەوە وانە ئەتر هاوکارمان لەوەیە کە بە پاکوخانی بۆمان بنێرن
1: چەند ساڵە مامۆستای
3: ساڵەهەیە
1: ئینشاڵڵا بەردەوام بە و لەشە ساڵی مامۆستای جان هەبی ئینشاڵڵا

0: ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی قوتابخانەیە
1: خۆ
0: بۆ ئامادە کردووە چ خۆ بۆ ئامادە کردووە
1: وڵا
0: جنی مەکتەبم کڕیوە جانتا جوانە پیرۆزی بێ ئێ
1: جانتا و دەفتەر و
0: ئەوانە
1: هەمی کڕیوە
0: یاخوا پیرۆزی بێ ئەمانە هاوڕی تۆن
1: ئێستا
0: پۆلی چەنی
1: ئێستا شەشم
0: ماشەڵا ینی پێنج شەش ساڵە پێکەوەن زۆر زۆر باشە نزیکی یەکەن یانی بەس لە مەکتەبایەکە بینن
1: وەڵا نزیکی یەکەن
0: یاخوا لە شە ساڵ بێ ئەم شووی هاوینە و بەچی بەڕێ کرد
1: وەڵا چوینە دەرەوە سینمان کرد
0: ئەم گوڵە جوانە نایجیە ئەحمەد جان چۆنی بەچی پێکەنی دراامش پێ بکەنی بیری قوتابخانە تەکرد حەز دەکرد بکرێتەوە
1: بۆزێ
0: لە شە ساق بێت ئەتوێ ببی بەچی حەزی لە چییە
1: لا حەزم لە مامۆستای وەرزش ئەم ببم بە یاریزانێک
0: لە ئیشەڵا ئیشەڵا هەوڵی بۆ بە باشە
1: بەس
0: ئەی ئەم کاکەی ناوی چییە
1: ئەمە ناوی ڕۆمان
0: ڕۆمان ڕۆمان گیان چۆنی حواڵە تۆ پۆلی چۆنی
1: دڵەکەش
0: تۆ شەشی ئەی ئافەرە تۆ پۆلی چەنی
1: وەڵامن پۆلی پێنج
0: پۆلی پێنجی ئەی تۆ ئەی هەمووتان پێنجن ئەی لەشتان ساق بێ دڵخۆشن کە قوتابخانە کرایەوە
1: بەڵێ وەڵا چۆر دڵخۆش
0: زۆر زۆر
1: بەڵێ
0: حەزر لە قوتابخانەیە بیری مامۆستاکان دەکرد ئەی بیری هاوڕەکان باشە حەزر لە چی شتێکی قوتابخانەکەتانە هەمووی
1: هەمووی زۆر زۆرجانە زۆر سپاسیانە
0: شووی هاوینە چۆن بەڕێکرد لە ماڵە چی تەکرد ئەماوە
1: زۆربەی کاتەکان بەیاری بەسەرە بر زۆربەی کاتەکان بە خوێندنەوە بەسەرە بر زۆربەی کاتەکان بە چیرۆکە بەسەرە بر
0: چیرۆک شەخوێنتەوە لە
1: ماڵەکەم
0: بۆچی خوێن حەزر لە چیە ببی بەچی لە ئێستەوە شوێ خسۆتە مێشکەوە بەڵێ حەزم لەوەیە
1: بەڵ حەزم بم بە پەرستار هەوڵە
0: ببی بە
1: پەرستار
0: پەرستار ئێ باشە ئیشەڵابی بە پەرستارێکی زۆر باش ئەی تۆ حەزر لە چییە
2: دڵەکەم
0: تۆ چۆنی تۆ ناو چییە
1: نام داستان
0: داستان جوان حەزەکی بیبی بەسی دڵەکەم
1: دکتۆر
0: دکتۆری چشتە
1: دکتۆری دا
0: دان ئەبی باشە ئێوەش بەخێر بێ ئەی تۆ چۆنی ئەحواڵە تۆ ناو چییە سایە سایە جیان بیرۆزە بێ ساڵم نشین بێ پۆلی پێنجی لە شە ساق بێ ئەم شووە چۆن بەڕێ کرد
1: وەڵا ئەم شەو
0: لە ماڵە
1: نەبوو
0: لە ماڵ نەبووی
1: نەوەڵا
0: لە شە ساق ئیشەڵا حەزەکە خوێندن کرایەوە
1: ئەرۆڵا
0: کەمە درێژوی باشە بە قوربان ئەی گوڵەکەم تۆ چۆنی یەخۆ باش بی ئەی تۆ چۆنی یەخوا باش بی وەرە وەرە ئێرەوە وەرە ئێرەوە وەرە تۆ ناو چییە
1: باری
0: بارین جان حەزەکەت مەکتەب کرایەوە
1: ئەرۆڵا
0: زۆر لە ماڵەوە چی دەکرد ئەم ماوەیە کە لە ماڵ بووی
1: ئەم ماوە وەڵای هینەچی پێوە سری تەلەڤیزۆن مەکرد
0: سەیری ئەفلام کازۆن شەکەت بەشە ساڵەیە
1: بیری
0: هاوڕەکانی خۆتە کرد
1: بەڵێ
0: دڵ لە هاوڕەکانە بوو
1: بەڵێ
0: بووی کە بیان بینیتەوە
1: بەڵێ

0: فرێش و گەنج دەرەکەوێت. خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە.
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە، ژیانی خۆش بێ، ژینگە و خۆش بێ، هەموو مرۆڤەکانە خۆش بێ، بڕۆبێتتر زۆر خۆشەژی کە خۆشیای خۆش ناوەخێنی کە پاک بوو جوان بوو لە ڕوخسار تا دەرەکەێتوانێ.
0: ئێستا من پێم وایەیەکێک لەو کەسانی کە ئەم قسانی ئێمە بیستەیە ڕەنگە بۆ ئەو سەخت بێ پێی وا بێت تەنها خۆشەویستی ناتوانێت ئەم هەمووشتە دروستکات. چی ئەڵێ بەو جۆرە کەسە؟
1: من بەس لە خۆشەویستی ناکەم کاتێک تۆ لەگەڵ خۆتا ئاشتە بیتوانێ.
0: نە بەبەستم خۆشویستنی خۆتە.
1: خۆشویستنی خۆت ئەو کاتەیە کە لەگەڵ خۆتا ئاشتە بیتەوە، شتە ناخۆشەکانی ژیان لە ئابی لە ژیان تا ڕق بەغاالت. موشەی ناشرین بەرامبەر خەڵک، باسکردنی خەڵک، بەسەعاددانیشم لەسەر مۆبایل مراقبەی خەڵکەم. ئەو کاتەی ئەم بەوە ئەم بە خۆشببختیەک بۆ خۆم، ئەم بەوەی تابلۆیەک بکێشم، ئەم بۆی جلێک بدروم، ئەم بەوەی من ئێستا حالیان لەناو ماڵەکە سەگێک و پشیلێکی تایە کە بڕۆبێ ڕۆژانە چەنەها شتی وا سیرەکەن کە تۆ ئەو پێکەنینەت قەت بە پارە دەست ناکەێت. ئەوە نشتی خۆش و سیر و پێکەنی ناویت بۆەکەن. ژیان ئەوێ ژیان ئەوەیە هاوڕەکە تۆ خۆش بێت، چواردەورە خۆش بێت، بەغیلی بە کەس مەبە، لەگەڵ جوانەکانی ژیانە بگونجێ، خۆت گونجێنە، بڕۆێ ژیانیش بەقی خۆی جوانیت توێ بەخشێتەوە. ئەو ئەو نیە من مشکی لەم نەبێ
0: تێگەم
1: لەوانەیە زۆر کەسیش بڵێ من نە ئەمە خۆشە ژی و نا. هەم هیچ کەسێک بەدەرنیە لە مەشاکیلەکانی دنیا، بەڵام چۆن مشکیلەکانی خۆتە لە سەنگێن ئێرۆکو لە تابلۆکان ما باسیەکەم چۆن جارە سەریەکەی
0: خاتو ناس من ئەوەی ڕاستیێ یەکەم جارمە بێمە ناو ماڵی بیاساناسێکەوە، بەڵام زۆر زیاتر لەوە لە ماڵی کەسێکی شێوەکارەچێ. باسی ئەوە ناکەین کە چۆن چیتەدە ناو شێوەکاریەوە، بەڵام حەزەکەم پێم بڵیت ئەم هەموو کلیل و قوفڵ و بۆچی ئەمانە ئەوە لە ناو ئیشەکانی تۆیان هەن؟
1: لە بیرۆکی مناو بە پێوەری ژیانی خۆم کە بینیم، هەموو شتێک لە ژیانە، هەموو کێشەکانی کە لە ژیانایەتە ڕێگەمان شێوازی قوفڵەکەم ماوەتێ و هەموو بیرکردنەوەیکیش بۆ دەرچوون ئەو لە کێشەکە کلیلێکم ماوەتێ کە بە هەردووکیان هەرچۆنە حەجمیان زۆر چووکە بەس دەرگایەکی گەورە و بۆواڵاکەن
0: ڕاستەمانە.
1: بەدەر لەوە کاتی خۆی بۆ ماوەی دو ساڵ من تەفتیشی سجنەکانم ئەکرد، بەڕاستی زۆر زۆر هەژێنەر بوو کاتێک ئەچوم ئەمبینی مرۆڤێک لە پشت دەرگایەکەوەیە سورگیەکی زۆر گەورە و قوفڵەکی زۆر گەورە و ڕیزێ کلیل ئێستش لە بیرۆکەمایە ئەوەی کە بە دەستی سەجانەکەوەیە مەجموعەیە کلیلە لە ئاسنێکی داخراوە بۆ ئەوەی نەتوانێت بێتە دەرێ. جا زۆر جار کە ئەچوو مەژوورە و جارێ بەدەر لەوەی دەنگی کلیلەکان زۆر ناخۆش بوو، اینجا دەنگی سورگیەکە کە زۆر ناخۆشتر بوو، بەدەر لەوەی کە ئەچووی نەژوورەوە سری دەکرد مثلەن لە ژوورێکە پنج تا شست حەسەبی بارودۆخەکە ئەگۆڕا شست هەفتا کەس خەڵکی تیابوو سیر دەکرد هەر هەمووی هەڵستێتە سەر پێ چاوەڕوانی کاردانەوەیکە شتێکە بۆ دەرگاکە کرایەوە. ئایا لەکردنەوەی ئەو دەرگایە ئەو چی پێ ئەگات سودمەندە یا هەر لە شوێنی خۆیان ئەمێنێتەوە؟ دەبەرەوە یعنی بەڕاستی زۆر ئەسیری تێکردم
0: لە خیاڵی تۆیە هەبوون و ئێستا لە ئیشەکان
1: لە ئیشەکانمانە چکە بەدەر لەوە ئەگەر جەنابە بەخێر بێ سەر چاوم کە ئێستا جەنابە هاتووی بۆ ماڵی من، ئەگەر من دەرگاکەت لێ نەکەمەوە ناتوانانی بیتە ژوورۆ. لەبەرەوە دەرگا و کلیل و قوفڵ بیرۆکەی بیدایەتی ژیانە. ئەوە چی بوو؟
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە
1: هەمیشتە جوانیانەیە و شەوانیش ببێتەوە ناو جێگاکەی هەموو شەیەک نایەتەوە
0: جوانەیە تۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: هیچ لێ مەترسە
0: حەزی لە ئەو نیە
1: شەکێرا هیچ نییە
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە ئەم
1: بابی بە بۆ ژوورێ باشترە ئەم وەرە بلا بلا لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئەحتیرام منەما تەواو ئەچی تۆ ژوورێ بە ئەو یاریانەشی لابم
0: لە ناویانە زۆر حەزم کرد خۆت باسی چی ئەم

0: خاتو ناس هەمیشە زۆر کەس لەبارەی شۆ خوشانگی جەنابتەوە قساکەن، بەڵام مڕەنگە هەمووان نەزانن تەمەنێت چانە. تەمەنێت چانە؟
1: من تەمەنم 64 ساڵە، مواليدی 62، خێزاندارم و خاوەنی سێ مناڵی جوانم، دوو کچوو کوڕێک. کچەکانم شوێنیان کردووە و یەکی دوو مناڵی نازداریان هەیە. واتە من ئێستا بەدەر لە دەوری دایکایەتی نەوەشمایە کە نەنکی چوار مناڵی جوانم.
0: خوا هەمیان بهێڵە بۆتان و تۆش بۆ ئەوان. چۆن هاوسەرگیریت کرد؟ کەی بوو؟ چۆن بوو؟
1: من لە ساڵی هەشتا و نۆ هاوسەرگیری بکرد. لە هەشتا و هەشتا لەگەڵ هاوسەرەکە ما یەکتریمان بینی لە ئاهەنگێکە لە مەرکەز سەقافی هەولێر. لەوێ یەکتریمان بینی و
0: یەک ساڵی خایاند و هاوسەرگیریتان
1: کرد. هاوسەرگیریمان کرد.
0: زۆر چاکە. پێما بێ مناڵەکانت دکتۆرن؟
1: بەڵێ، کچە گەورەکەم دکتۆرەی دانە و ئاوسەرەکەش یار دکتۆری دانە. کچەی دووەمم دکتۆرەی ژنانە و مێردەکەی دکتۆری شکان و ئێسکە. کوڕەکەشم کە تەمەنی 14 ساڵی فەرقە لەگەڵ خوشکی یەکەمیە مینا و 9 ساڵیشی فەرقە لەگەڵ شاییە. ئەو ئێستا لە پۆلی شەشی کۆلێژی پزیشکیە. ئەویش بە ئاماشەوە.
0: ئەمە ڕێککەوتە یان فشاری تۆیە کە هەمیان بەرەو دکتۆری؟
1: هیچ کات فشاری من نییە، بەس ئەتوانم بڵێم ڕێگە پیشاندەریکی منی تایە. مەسا بۆ نمونە کچی یەکەمم حەزیە کەچێتە کۆلێژی یاسا، بەڵام هەرچۆن سەیری کەرەکتەری مەکرد، کەرەکتەری زۆر زۆر زۆر زۆر لەو کەسانەیە زۆر بەبەزەییە. توانای ئەوەی نییە لەو ژینگە قورسا بژی. دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێیە بێتە. تۆ کە دکتۆر بوویت لە هەموو وڵاتێکە ئەتوانی ئیشەکەی خۆ بکەیتەوانێ.
0: وایە خاتوناس شتێکی ترکە لەبارەی جەنابتەوە بیستم وتیان خۆشەویستیەکی هێندە زۆری بۆ دایکی هەبووە، تەنانەت کە هاوسەرگیری کردووە و توێتیە بێ دایکم لەگەڵ ما بێت. وایە
1: من باوکم عەمری خوای کردووە، عمرم ساڵێک بووە، دایکم زۆر گەنج بووە، زۆر جوان بووە. ماڵی باپیرم نایانی هێشتا بە تەنیا بژی، بردوێنێتەوە لای خۆیان لێ بێکەوە ژیاوە. ئیتر کەشم کرد من هاوسەرەکەم.

0: وليريا.
1: بعد
0: يا كم شد كقسمان كردو دانيش تنوت منا ما هو يرش كان أتوارم دايكم بجيب يلا تو تواني بيت سليماني بيت أتوارم بيا مسليماني وبدر لوش كاتي دايكم أمري خواي كرد من أتوانم بيت بلم ونبوم هستم كربو يكم جار ونم لجيانا چك هيج كات هستم بباوكينا كردبو با دايكم أونا سوزي غوربو مالی باپیرم ئەوەنە سۆزدار بووم بۆم خاڵم دەوری باوک و باپیر و مام و برای گەورە هەموو شتێکی بۆ گرت بووی ناوانێ
1: تێگەیشتم
0: لەبەرەوە کە دایکم مرد بەڕاستی زۆرم ویست ئەتا هاتمە دەرێلی لەوەی کە بێمەوە ناو ژیان چکە ون بووم هەستم بەڕاستی بە ونێتی خۆم کرد هەر لەو ساڵا چەند شتێک ڕوویا لە ژیانی منە سێ کاریگەری زۆر گەورە کە ئەتوانم پێت بڵێم یەکێکیان ئەوە بوو من هاتمە دەرێ لە مەحکەمە مەسەلەن ئەم ئیشەم نەما دایکم لە ماڵەکە بوو هەموو کاتەکانی ژیانی لەگەڵ ماپڕ کرد بۆ دایکم نەما بەدەر لەوە پێش هەردووکیان من تووشی ئەوە بووم کە وەکو ئافرەت ڕەحمم تووشی ئاسان بوو ناچار بوون کە بۆم لابن تا ئەندرهێنانی ڕەحم بە نیسبەت ئافرەتەوە بە قەراراتی لوجنەی توبی سەی شەست پێی ئەوترێ دەرەجەی کەمەندامی لەبەرەوەی ئەوە کاریگەری هۆرمۆنی لەسەر لەشی ئەو ئافرەتە دروست دەکا یعنی سێ کاریگەری لە ژیانمان دروست بوو لە یەک ساڵە
1: کورس و سەخەوە
0: بزەبەت.

0: تۆ زۆر خەمی ئەوت بوو کە ئەگەین ئێرە گەرم بێ یان جەوەقی فێنەکە
1: خۆش زۆر خۆش
0: ئەم شتێ باشە
1: ئەم شتێ باشە
0: زۆرش حەزر لە سروش و چوونە دەرەوە گەڕانە ئەم گەشتی هەشتە بۆ تۆ پەرفێکتە
1: بەڕاستی زۆر دڵخۆشم کە لە ژینگام و بەتایبەت ژینگەی کوردستان چکە کوردستان لای من زۆر زۆر مقەدەسە و زۆر خۆشەویستە بەڵام بەداخەوە بۆ کۆ ئەڕۆم کە لە ڕێگاکە ئەو هەموو خۆڵ و خاشە گو نایلۆنە بینیت تووشی وزەیەکی زۆر ناخۆشی نەرینی ئەبیت کە یەکسەر بودم تێگەچێت چووکە یعنی معقولە ئەو کەسەی لێرانانی خواردووە ئەوەنە هۆشداری نییە ئەوەنە سەقافەتی نییە کە ئەمە ئەم ژینگەیە نەک ئیمڕۆهی ئەوە بەس دواڕۆشی مناڵەکانیتی ئەگەر ئەم ژینگەیە بەم شێوازە هەر پیسی کەین ناوکانی دواڕۆژیێنە سەر زبڵخانەیەک نەکێنە سەر کوردستانێکی جوان بەداخەوانێت
0: بۆ چونیت چیە لەسەر قاپ و کەوچک و پەرداخ و دەبە و پشتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیم ڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ
0: تێبینم کرد کە هەمیشە ئەمە لەگەڵ خۆتە
1: ئەێن و ئەیبە
0: ئەێنی تو ئەیبێ
1: چووکە بە هیچ جۆرێک بەڕاستی من بابگەڕێینەوانی بۆ تەمەن من لە ساڵی هەفتەکانە گەنجێک بووم مراهقە بووم ئەچوین بۆ سەیران بۆ دوکان یعنی خەڵکێکی زۆر زۆری لێبوو بڕوا و بێ ئەم شوێنانە هەتا ئەگاتە ڕێگەکەی نزیک لای مەعمەلی چیمەنتۆکە هەمووی خەڵک بوو سیارە بوو دا ئەنیشت بەس کە دوایی بۆ ڕۆژی دوایی و ڕۆشتی تەوانی پیسید نابینی بوو چووکە خەڵکەکان نەمەنجەڵی سەفەریان پێبوو نە سفرەی سەفەریان پێبوو نە ئەم مودی ئێستا هەیە کە خواردنەکەت عیبە ئەبێ ئەوەنە زۆر بێ نیوەی بڕێژیت ئەگەر وانەبێ عیبە یعنی تۆ چۆن خواردنەکەت بەقەت ئەوەیە کە بخورێت نەک بڕێژرێت
0: دڵە پڕە زۆر پێ لەسەر ئەم بابەتە هیوادارم قسەکانی تۆ و هەموو ئەو کەسانی ترکە لەو بارەیەوە قساکان جێی خۆی بگرێ تۆزە باسی چوونە دەرەوە و چوونە گ

دو کەس بووین، دوایی بووین بە سێ، دوایی بووین بە چوار، ڕشتین بۆ سروشت. کە هاتم بۆ سروشت، جاری بوو لەسەر یەکێک لە بەرزی شاخەکان پڕ بۆ ناوە ئەم قیژان. هەستمە کرد ئەوەی لە دڵمە ئەمێ بێتە دەرێ، ئەمێت ئازاد بووم.

0: خاتو ناس جنان بەگشتی و کەسێکی وەکو جەنابت وەکو دادوەرێک چۆن ئەڕواننە کەسایەتی ڕەگەزی بەرامبەر پیاوان بەگشتی یعنی هەڵچەنگاندنتان بۆ کەسایەتی پیاوێک لە چیەوەیە؟
1: من بەش بە حاڵی خۆم حەزم لەو جیاوازیە نیە چووکە نەژن بێ پیاوەژی و نە پیاویش بێژنەژی
0: باشە
1: ئەگەر من بێم باس لەوە بکەم کە پیاو خراپە بێ بیرم کەێتەوە کە باوکم پیاو بووە مردەکەم پیاوە کوڕەکەش پیاوە هەڵسەنگاندە چیە؟ تێگەشتنە لە یەکتری ئەگەر ئێمە لە یەک تێبگەین نێرومیە فەرقی نییە جاری وایە هێنێ مینەمانێ درندەترە لە شێوازی قسەکردن و ڕەفتارە لە پیاو
0: باشە
1: لەبەرەوە لای من شەخسی خۆم یعنی ئەو بیرۆکەی درندێتی پیاو نییە بەڵام ئەوەی لە دادگا بینیمە سیرەکەی ئەو پیاوەی کە ژنێکی خۆشویست و بە کۆڵانە بە دوای ڕۆشت و تەلەفۆنی بۆ کرد و کاتێ پێ ئەگات و خێزان دروست دەکەن و هەستەکەی لە ژیانیە ڕۆژێک خۆشەویستی بۆم ئافرەتە نەبووە لەگەڵ بوو بە شەڕیان هەموو شتێک تێکەڵەکات قسەی ناشیرینی پێڵێ سوکایەتی بە سمعی ئەکات حەیای ئەبات لە هەمووشی ناخۆشتر من لە بەرنامەی تریش ئاباسم کردووە ئەو باوکە تەنانە دەبێت بە دوژمنی مناڵەکانی
0: وای
1: مناڵەکانی خۆش ناوێ نایە لەگەڵ مناڵەکانی هابێ علمەن ئەو ژنەی کە ئێستا ئەو ئەو کێشەی لەگەڵێت تا دوێنێ خۆشەویستی بووە
0: ڕاستە
1: هۆکارەکەی ئیمڕۆ ئێمە جاران باوا بڵین ئەگەر بڕۆشتینە بۆ بەغا بە کۆڵانەکانە ئەڕۆشتین و سری ئەومانە کرد و هەموو شتانەمانە دیکە بە پێ پیا ڕۆشتین گەنجی ئیمڕۆ وەکو سندبات لەسەر فەرشێکی فڕی و ئەڕوات هەموو بەغا بە چرکێگە بینیە بەس نازانیە لە کوێ چاڵ هەیە لە کوێ کەوتن هەیە لە کوێ خۆشی هەیە لە کوێ نەخۆشی هەیە ژیان بۆ چاویلکێ سەیرەکە کە مۆبایلێکی بەدەستەوەیە ئیمڕۆ تیاڕوانێ با بۆ نمونە باسیکەی لەوانییە ژنەکەی لە بانی و خەریکی ئیش بێت و هیلاک بێت و مناڵ بەخێوکات و جل بشوات و ماڵی پاکرد بێتەوە ئەمێتەوە دیمەنی ژنەکەی بە دڵ نییە لەو کاتە کچێکگە بینێت جوانە چۆنی جوانی خۆشمەوێت لەمانە دروزەکە بمانێ نەمانێ فاسلێکەکەێتە بینیانەوە ژیان تێکە چێ لە بینیانە
0: وای هەر بەڕاستی ئەم هەموو جیابوونەوەی چییە؟ یعنی ئەم هەموو هەڵوەشاندنەوەی هاوسەرگیریە بۆ بە بەراورد بە جاران یعنی بەداخەوە با بڵین ئەگەر هەزار گرێبەستی هاوسەرگیری هەبێ ڕەنگە سیاسەتیان هەڵوەشێتەوە
1: زۆر زۆرتر
0: ئێستا
1: ئەوەی من ئەیبیستم لە نیوە زیاترە ئەوەی لە ڕێکخراوەکانە لانیەکەن لە نیو زیاترە زۆر زۆر ڕۆی
0: ئاخر بەڕاستی ئەمە مەترسێکی گەورەیە یعنی ئەوە تا دروست بووە بەڵام چۆن ڕێگری لێ ئەکرێ لە مشتە
1: من ئەگەر مناڵی نەبێ هێشتا نەڵێم قیناکە بەس کە مناڵی بوو بەڕاستی هەموو دەردەسەریەکە مناڵەکە ئیبەت بە کۆمەڵێک گرێوە گرێکۆرۆ ئوناڵە گەورە ئەبێت
0: بەڕاستی ژن و مێرد ژنکیاوی کوردیش پێم وایە زۆرینیان کە هاوسەرگیریەکەن زۆر زوو مناڵ دروستە بێت و مناڵیەتە نێوانیانەوە کەواتە جیابونەوەکان بەشێکی زۆریان ئەوانن کە مناڵیشی تایە
1: مناڵیشی تایە زۆریان مناڵی تایە کوتم اینجا دوای باوکەکە بێ بە دوژمن لە دایکەکە و لە مناڵەکەی و لە زۆر هۆکار کە ئیتر یعنیە کاتە حاڵە تێکشتی زۆر ناشرین دوای ژنەکەی ئەخات عەزیتی ئەیات پارەی بۆ دانانیە وای لەکە ژنەکە بڵە کاکە هیچ شتێکم ناوێ بەزوازم لێ بێنە دەرگای ماڵی لەسەردا خاجلی بۆ فڕیاتە دەرەوە مناڵم ژنی خراپیشمان هەیە یعنی بار لۆمەی پیاو نەکینێ بە ژنی خراپیشمانێ ژنمانەیە زۆر دەمەوەرە ژنمانەیە ئەسڵەن ئاگای لە ماڵ نییە بس ئێمە هەتا پێش هاتنی مۆبایل ژیانی خێزانی ئەتوانین بڵێین جێگیر بوو. لە دوای بوونی مۆبایلەوە ژیانی خێزانی هاوسەرگیری زوو ئەمانە هەمووی دروست بوو. یعنی تۆ لە مۆبایلەوە کەسێک خۆی پیشانە بە جوانترین شێواز ئەوە بزانی.
0: تەنها دیوێکی ئەبینی کە هەموو شتێکی تەواوە.
1: ئیتر ئەو کەسەگەر پیاو بێژنەکەی خۆی لەبەر چاوەکەوێت ئەم شێوازەیەوێ. وەزانێت ئەم ژنەی تر ئەم شێوازەیە. بس کە چۆن ناواقعەوە هیچ جیاوازێکی نیە لە ئیتریان. ئەگەر سەیری جیلی کۆنکەی خێزان چەند جوان بووە کە هەموو باوەشێکی گەورە بووە مناڵ و گەورە و دراوسی و هەموو کەسێکی تیا جێگە بۆتەوانێ. ئێمە ئێستا ماڵەکانمان زۆر گەورەیە بە زۆر بێکەسە کەسی تیا نییە. جاران ژوورێکی بچووک دەکەسی تیا دانیشت پێکەنین و گاڵتە و قسە و قسەی خۆش و مشکلەیەکە دەبوو گەورەکان بۆیان حەلە کردی. ئێستا گەورەکانمان لەگەڵ ڕێزمە ئەنێ گەورە هەیە ماڵی کچەکەی تێکەیە یا ماڵی کوڕەکەی تێکەیە. بابە من کوڕەکەم یا کچەکەم مافی خۆیەتی ژیانی خۆی بژی لێرە و نوکتێگە گێرمەوانێ. ئێمە ئێستا لە شوقەیەکین خۆشەویستێک پێوتین بابە بۆ لە شوقان وەرن شوقەیەک هەیە دوبلێکسە وای وای وایە و من یەکەم شت کە پێم دووتم بەخوا من کەچمە زۆر بەرزایی لە ناو مەسعەدا دڵب تێکەڵە کێژە خۆم حەزم لێ نییە. بەلەر لە وتی وتی ئەم شوقەیە سێقاتە وایە. ئەمنیش وتم ئاخر من سێ کەس ماینێتەوە. سێقاتم بۆچیە بەڕاستی سێقاتم بۆچیە لە ماڵێکە. وتی ئاخر ئەم شوقەیان ئەگەر دەرگاکەی لێرۆ داخی تۆ توانی کوڕەکە ژنی تابێنێ. ڕێز بۆی زۆر خۆشە ئیسستەلاام. وتم خۆم پێش سی پێ ساڵ شوم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشت و بووکەکەم گوناە هیچێ لەگەڵ نادانیشیە. چووکە بۆ من کە کوڕەکەم لەگەڵ مادانیشت چەند دایکێکی تێگەشتوو بم خۆشەویستیم بۆ کوڕەکەم وان لێکات بە دوواداچوون کەم لە ماڵەوەیە لە ماڵەوەی خواردنێکی بمێ لە ماڵەوەی هەستاوە لە ماڵەوەی بۆ نایەتە خوارانی. ئەمە من فزول نیم. بەس دایکایەتەکەم ئەم با ئەم خەتە ناو ماڵی ئەوە. ئەو لەوانێ ژنەکەیات بێتەوە لە ئیش بێتاقەت بێ حەزی لێ نەبێ. ئێبەشە بۆ من حەسم بچمە ناو ماڵی ئەوە. جە زۆر دایک ئەبینم نا باکچەکەم واز بێنە با کوڕەکەم واز بێن ئەخڕوانە. وانە فێریکە ڕابێت لەگەڵ کێشەکانە حەلی کاتۆ پشگیری مەکە بەوەی کە بێتە دەرێ لە پرۆسەکە. پشگیری کە پرۆسەکە بە جوانی بەرێ بەڕێوە. چەند ئەتوانی هێزی خۆی بەکارهێنە بۆ دروستکردنی خێزان تۆ وەرە دەری لی نەسیحەتی جوانی بەرێ بس نەسیحەتی خراپی مارێ.
0: پێم باشە وردە وردە بەدەم قسەکردنەوە شتێکی دروستکەین بۆ خواردن. تەبان جەنا بە دووتت حەز ناکەم. هەمیشە خواردەکان گۆشت و مریشک و ئەمشتانە بن بۆیە هەنێک قارچک و سەوزاتمان هێناەوە نازانم چی لە دەرەچێ. بەڵام با بەدەم قسەکردنەوە تۆزە وردە وردە ئەوانیش ئامادە بکەین. اینجا من ئەتوانم چی بۆ بکەم و تۆش ئەتوانی چی بکەیت؟
1: من قارچکەکان نەجنم
0: ئاسانترینشتە هەڵبژار باشە
1: ئیتر تۆ گێزەرەکانەکەی برۆکلێکەش بوو برۆکلێکەش زۆر ئاسانە.
0: پرۆکتەکەش ئەەکەم باشە زۆر چاکە. لەگەڵ وەفایە پەیوەندی چۆنە؟ هەر چۆن ئەڕوانیتە وەفاوەکو چەمک خو خۆت کەسێکی بە وەفایت؟
1: من خۆم ناڵێم بە وەفام بەڵام ئەوانی دەورو بەرم با بڕیار بن لەسرم. مرۆڤێکم تا سەر یسقان وەفا لای من مانای هەیە کە وەفاد نەبوو مرۆڤ نیت کە وەفاد نەبوو جێ ڕێزە نییە.
0: بێوەفایت بەرامبەر کراوە؟
1: زۆر
0: ئەو چی ئەو زۆرە تۆخە زۆرەکە یەک دنیا نقطەی هەبوو.
1: مەسەلەن کەسانێکە بۆ ئاتۆتە ژیان ماوانی و خۆی بەناوی ڕەفیقەوە ناسانوە و لەگەڵ ما بوو بەسارە بردوومە بۆ شاخ و هێناومە و پێکەنین و گاڵتە و ئەملا و ئەولا لە ماڵ ما مەسە زۆر جار هاتووە بێتاقەت بووە ماڵی خۆمم بۆ کردوتەوانی و پیکنینم دانا و دی موضوع و بابی گورینوانا لطوایا بینیو ما اصلا امال داخل بقی همو دنیا رقی لم نمنی پی خوش نیا
0: سوانا خواهم بسیریم برنامه یاکا
1: والای نازارم سیرکات یا سیر ناکات جمن عادتی کشمه زور بوفم زور زور بخشندم بلام کسیک حالم برام برکه لجیان من نیبورم
0: چانسی دو منیه؟
1: اگر نه سه چانسی امیه سه چانسی امیه لدوی سه چانسا که یک چانسا کنیه بیتا جیانم
0: ایجا کسیک بس سه جار راز نبیتا وانه
1: معنی راز نبیتا
0: وانه
1: باشه اگر یخوا کز نمریه بس بجمریه همو او دنیا بیتا بردمم لدمی من نایتا داری بلیم خواه افریکا چونکه من خواه زور لو با گورتر ابینم که غالی کسیک بدمی من بلیم عفوی که یا عفوی مکه چونکه خوی هلا کانی دیوا هنی هلا عفو نکریه
0: او سه چانسی لبر چی ایتیه؟ هر جاره چیان؟
1: هر سه جاره که اتوانم پید بلیم الان با حوله که تری لگلاب کم بیو که اتوا بگورت
0: چه گشتم؟
1: یعنی تا سه جار چانس برا روی اکمه یعنی هلای لی ابینم جو نامه یا پی علم و اگر ما لگل یاو قصی لگل کمو مشته بس کبینیم شانی اونی حتی او کسانش اگر لی رو گوان لیما لجیان ما بونو استا لجیان ما نیم هیچ کات خفت بو او نخوم خفت بو او کات اخوم که یاو ما بو چکه اولم هیچ شتیک نیا بس کات کلام گرنگ بو اگر من او کاتا خون بکرم بینه باشته که سود منتر باشتر بولوی بیم با کسی که بی سود
0: جناب دادوار بوید و لنزیک و اگداری تاوانکان و جوری تاوانکان بوید پیدوانی براورد با جاران است تاوانکان گورترن یعنی اگر جاران خلق گیره به لسر اوی که حفاظه دیزی و با مناله که یعن بنیشتی که چوزانم خواردنی که بردو استا بینین دیزی اکن ل دیزی چند میلیارد و چند میلیون دولاریان با چی ویلی هاو با چی امشتان اونه رگان با خوش کرا که بگن ام استایی استا
1: لبروی جاران او برا پاره نبو لولاتا لکامل گشان نبو نبو اشتانه تنانت خلق دولمانگان کن که هر دولمانی شهر بون زور زور با اتکیت و با اخلاق و با جوانی پاره ان صرفه کرد ام شو خود درخستنی استنه بو جماری خلق کم بو خلق کن یک تریانه ناسی همو کسک ایزانی که که و که که نیا لبرو کس روی نهت تاوام بکات یا شتی ناشیریم بکات این رو جاروی چی تشوینی کوانی اگر سا کسی تیابه لانی دوام بناسید کسی که تر ناناسید بدر لوا جیانی مادیات آتا پیشوا پیشتر جیانی مادیات نبو کات یه ممنال بوی اما نگبن لهمو کسا کانوانی ام لشاو پیشاوی استنبو بشاو هر شوی یگمی و احد اخورا موز بوایا یکی لطیک موز پرتقال بوایا یکی لطیک پرتقال لطیسیو لطیک کهو جاری وابو کهو که سلکه کن ورده کردو این خسته نو سرکوه بشیانه کرد
0: بله
1: گوره کن خوین اینو نی خوین

0: ئافرەتە گوتوێتی کە شەوانە ئێمە بەکارێنن بۆ کاری خراپ. جا من نامەوێت سەبارەت بەوە قسە بکەم، هەر لە ڕووی ئەو بابەتەوە حەزم کرد بپرسم بۆچی لای ئێمە یاسایەکێ بۆ سزادانی کەسێک کە لەش فرۆشی ئەکا، بەڵام بۆ کەسێک کە ئەیکڕێ ئایا هیچ بیاسایەکەیە کە ئەویش وەکو تاوان بارێک مامەڵی لەگەڵاب کرێ؟
1: ئەخر ئەو کەسانی کە ئەو کارە کە نەمیان شاراون زەحیەکە
0: دیارە، ئەزانی کێ
1: دیارەکەیە، بەس نازانیت ئەوانی ترکیە. سەمەزانن ئێمە من باسی کچێکی مناڵم کرد کە 13 ساڵ بوو، زۆر پشکۆلە بوو. ئەوانە دیار بوو کچەکە، تاوان لێ بارەکانیش دیار بوو کە بردبوویان، بەس ئەو ئافرەتەی کە کچەکەی بردبوو نازانراکێە. خۆی ئافرەتێک کچەکەی بردبوو لە ڕێگە یا بووی دەست دوو پیاوەکە و هەویەکانی لێوەرەگررت بوون و کە لەو سەرێنانەوە هەویەکانیان باتەوە. ئەم ئافرەتە دیار دەمە، دیار نەبوو کێ، بەڵام کچەکە تاوانەکەی وەرگرت ئەو پیاوەکانیش.
0: کاواتە ئەگەر کەسەکە یا بە بڵێن ئەو پیاوە دیار بێت و بتوانن بیدۆزنەوانەیە، سزا هەیە بۆ ئەوی؟
1: بەڵێ، بۆ ئەویش سزا هەیە.
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە بۆ هەموو بژیانت بە گشتی؟
1: حەسرەت؟
0: بەڵێ،
1: بۆ زۆر شت، بۆ زۆر شت. مەسەلەن تۆ زۆر جار حەسرەتە خۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانبارن، حەسرەتە خۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزنن، بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترەخوا، بۆ خەڵکانیەکەن ڕەحم لە دڵیانە، ئازاری هەموو شتێکە کە لە بەردەمیا بێت شت دەشکێنێت، حەیوانات ئازارە، مرۆڤەکان ئازارەیە. یعنی حەسرەت بۆ زۆر شتە خۆی. مەسەن یەکێک لەوانی حەسرەتی پێخۆم، یعنی بۆ ئێمە نەزانین کە تیرۆر تەنها بۆ ئینسان نییە، تیرۆرکردن ئەو نییە من قومبەلەیەک دانیە و شەش کەس بکوژێ. بڕۆ بێ ئەوەی ئێستا ئێمە ئیبینین لەم ژینگەیە تیرۆرە، تیرۆرە بە مافی هەموو کەسێک کە تۆ ئەو ژینگەیە وا وێرانکەی. تۆ نازانی چەند ساڵێکی ترم ژینگەیە چی چەند وێرانە بێت. ئەخۆ منەڵەکانی دوای ئێمە بتوانن ئاوێکی پاکە بێبی خۆنەوانێ، چونکە هەمومان ئەم پیسایانە هەمووی بە بارانەوە ئەڕۆنەوە، ئەم شوێنانەی کە ئیتر ئەڕواتەوە بۆ ڕووبارەکان و بۆ دەریاچەکان. ئایا ئەمە تا چەند دووەم؟ یعنی من بۆ ئۆ زبڵە فڕێم کە ئەڕواتەوە بۆ نمونە دەریاچەی دوکان و لەوێت تۆ کولفەی پاکردنەوەی ئەو ئاوە چەند زۆرە. ئەی بوانەکەین ئێمە زیاتر ڕۆشنبیرێکمان نەبێت و نێڵین شتەکان پیس بێ. حەسرەت زۆرە بۆ زۆر شت. حەسرەت دەخۆم بۆ ئەوی کە ئیمڕۆ زمانی کوردی لە ناوچووە. حەسرەت دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن. دوێنێ لەگەڵک یەکەم نەقەشەمانە کرد، زۆر دڵخۆش بوو کە مناڵەکانی ئێستا هەمووی وەکو لەبلەبان ئینگلیزی ئەزانێ. من پێم خۆش نییە، چکە زمانی دایک لە ناوچووە. هیچ کەسێک لە ئێمە نەزانێت خۆی خاوەنی چ زمانیەکە و بۆ ئەو زمانە و کێ شاعیرێتی و زمانی کوردی جوانەیانە و شیعرەکانی جوانەیانە و ئەم هونەرمەندە جوانانی کە ئەم شیعرە جوانانیان و تۆ یام گۆرانە جوانانیان و تۆ، هیچ کەسێ ناناسم. کەلتوری خۆشمان نازانی. من لەگەڵ دیزاینە، دیزاین زۆر جوانە و بارەمەندی کەسەکانە، بەڵام سیقە بە ئیمڕۆ هەنێ جلی کوردیە بینی بەس کوردی نییە، بەس جلی کوردی نییە. جلی کوردی تایبەتمەندی خۆی هەیە.
0: ڕاستە،
1: تۆ کە دەری هێناو کردێ بە دیزاین لە ئەسڵێتیەکەی خۆی لاوبرد نەو هێشتەوانێ.
0: خاتو ناستۆ لەو کەسانیت کە حەز ناکەن کەس دەستکاری خواردنەکەیان بکە؟ لەوانەی دە باشە، ئەوویستم تۆزێ تێکی بم ئەگەر پێویست
1: تێکی مەچکە جارێ ئەوە نەبووە، چکە چاوم لە ڕۆنەکەیە. ئاگرەکە پشکەکان زۆر بە قووەت نین، پشکەکانمان پێویستی بە حرەکەتێکەیە. پشکەکەم بۆ بکە لەبەر جلە کوردیەکان چکە ناتوانم.
0: تۆزێ سێپا ئەم شتەمان بەر
1: کەرەکەمان لەکوایە بە پارچێک کەرە بێنم
0: بۆ تێنم
1: یەک پارچە کەری باتیەکەین. نه بینی لی چهارکم لسری بود، بس بینیم اگرکه بقی خوی هنیا، آوانیا.
0: خاطر ناس هیچ چیروکشی ناو دادگاه بوده که با تواوی کاریگری کرد بیاد سر تو نه آرشی کیسه که بابت که شتک بیه که زور جار بیرد که بیاد آنها.
1: سرکه اشتن زوری تیه چون که تو لروجه که نو بینی به دجور کس دیوه لو کسانی که ایت دادگاه ایتر اوی کتیاتی ظلمه که زوره اوی کمه و اوی هر همیان پتای نتوید اتجینیت بلان چنیش اتجینی فیری درسکانی دنیا دکه دوانکانی دنیا تفیرکه بو نمونه من خوم یعنی بو جوانی خیزانی خوم زور زور سودمت بوم لو کشانی کل دادگاه بینیو با مثلا جنا که چی کردو پیاو که چی کردو محاولم کردو اشتانا رونه یاد با ایجیان خوش به یعنی سر نحی توان مثلا قد دائما بیرم کردو توانی اشتانی دماچه و چقوی و امشتانا قد وجودی نبی چوکه ایما او که ملت یک زور عصبین اگر اشتانا لبرده ما بلوانی همون من
0: زور اصلا پنای بو بی
1: پنای بو بی مثلا او بیروکی یک بولم بیروکی دوم او بولم مثلا نحی پاره بینی و برا لبرا با بوی اوی پاره لیور گرتو یا رفیق بره پارم بره و ادمو و نادمو و ابی بشر و لبرا و لحیات ما نچومت او شوارچی و یک داوی پارم لیب که بیمی و بلن بمرو و نلکسم ور گرتو و نعشیش با کسیش یعنی باو ریتم جانی خوام بردو تسر مثلا نهینی من دائما ببنا لکانی شمتوا باشترین کس که نهینی دا پارز خودی نهینی خود با کس ماله هیچ کد نهینی خود با کس ماله دانی شلگل خودا بزن کشکا چی بوا و چون اتوانی چار سری که چون اتوانی گنجاندن بکیلی بیت دروانه بلان برواو بیه بکی دوت هشتان تو هل نستاوی او گانویتی
0: وای من دور به دور تنها با بیستنی قصکان تو بینینی ویدیو و چاپی کوت نگاند براستی زار خوشویستی یکم همو با جنابت و امر را زار زار زیادتر زار زار سپاس دکم که لگشتی هشت تگل ما نبوید زار زار خوشحال بوم که لنزیک و با جنابت اشنا بوم سپاس که لگل ما نبوید امر را کاتی که زار زارت دانه
1: منش زار خوشحالم که لگل ام همو برا جوانما لیره بوم هندیک تن لطمانی منالا کن من وکو کرموان خوشحال بوم پیتان خوشحال بوم به پرسیار کانتان خوشحال بوم باوی کبینر استفاده لبرنامه که من بکات یا ربی و بی کرنوا بگارت لحنیشتا زور خوشحال بوم ایتر بینر با جوری که تر رفتار لگل جینگو کوملگا بکات منش خوشحال بوم نگل کنالشتا که لگل تانه بوم سپاس بوش که نتانم بو هوای اکسیژن و شاخ و داخ و امشانه خوشه دستکانتان خوش به بس شما سایی ببیر نچید که بید آدم به کردستان
0: زرد و سپاس سپاس که تاکو استا بینر من بون هفته دا تو گشتی هشت دقلتان بردوام به تو تاو کتا کتی که خوشت.

0: ئەمڕۆ دووشەمە 21 ئیلولی 2026 دوای ساڵانێک لە ئێکترازان لە ڕێوڕسمێکدا بە فەرمی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ڕادەگەیەنرێت. لە ڕێوڕسمەکەدا هەردوو دەڤەری 1 و 2 دەست بەکار دەبن و فرقەکانیش پێشتر پەیکەربەندی سەربازیان لە چوارچێوەی 11 فرقەدا بۆ کراوە و دوو هێزی پشتیوانیشان. دڵشاد شاه بوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بۆ کەناڵ 8 گوتی لەمەو دوا هیچ پێشمەرگەیەك لە کوردستان نابێت و نامێنێت لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدا نەبێت. دڵشاد شاه ئاماژەی بۆش کرد لە ڕێوڕسمی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەدا سەرۆکوەزیران و جێگری سەرۆکوەزیران، جێگرانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و وەزیری پێشمەرگا نوێنەری هێزی هاوپەیمانان و ئەو وڵاتانی کە هاریکاری پێشمەرگە بوون لە قۆناغەکانی ڕابردوودا ئامادە دەبن. دڵشاد شاه وتیشی بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرمانی گشتی هێزە چەکدارەکان با نوێنەرایەتی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئامادەی ڕێوڕسمەکە دەبێت. پێشتر وەزیری پێشمەرگا لە 10 ئەیلوول سەرکەوتنی پرۆسەی یەکخستنە و ڕێکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی ڕاگەیاند و گوتی هەرێمی کوردستان دەبێتە خاوەنی سوپایەکی یەکگرتوو.
1: لە دوای ڕاپەڕین و لەگەڵ پێکهێنانی کابینەی یەکەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان، هەوڵەکان بۆ دامەزراندنی سوپایەکی نیشتیمانی لە هێزەکانی پێشمەرگە دەستی پێکرد. لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا ئەم پرۆسەیە بە کۆمەڵێک ئاستەنگی و ئاڵنگاریدا تێپەڕیوە، تاوەکو گەشتۆتە ئەوەی یەکخستنەوەی تەواوەتی هێزی پێشمەرگە ڕابگەیەنرێت. سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆ و لێکەوتەکانی هێزی پێشمەرگەی لەت کرد پاش ڕێکەوتنی ستراتیژی لە نێوان یەکێتی و پارتی و پێکهێنانی کابینەی یەکگرتوو لە ساڵی 2005 جارێکی دیکە هەنگاوەکان دەستیان پێکردەوە. لە ساڵی 2009 هەردوو وەزارەتی پێشمەرگەی هەولێر و سلێمانی یەکخرانەوە. لە ساڵی 2014 و هێرشی چەکدارانی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان، هێزەکانی پێشمەرگە بەبێ جیاوازی و پێکەوە و لە یەک سەنگەردا بەرگریان کرد. هەر لەو ساڵەوە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا پاڵپشتی و پشتیوانی لۆجستی و دارایی و مەشق و ڕاهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگە دەستی پێکرد و لیوا هاوبەشەکان لە ژێر چەتری وەزارەت پێکهێنران. بەڵام ڕووداوەکانی ساڵی 2017 لە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان ئاستەنگی بۆ هەوڵەکانی یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە دروست کرد. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە هەوڵەکانی بۆ یەکخستنی هێزەکان بەردەوام بوو. لە ساڵی 2017 چەکسازی پێشمەرگە وەک پرۆسەیەک بە فەرمی دەستی پێکرد و یادداشتنامەیەکی 35 خاڵی لە نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و هاوپەیمانان واژۆکرا. لە ساڵی 2022 یادداشتێکی لەکتەگەیشتن لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمریکا بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە و پەرەپێدانی توانە سەربازیەکان واژۆکرا. لە یادداشتەکە ئەیلولی 2026 دیاریکرا بۆ تەواوکردنی پرۆسەی چاکسازی و یەکگرتنی هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر فەرماندەیی وەزارەتی پێشمەرگەیەکی یەکگرتوو. لە قۆناغە سەرەتاییەکاندا پرۆسەی گواستنەوەی یەکە چەکدارەکان لە هێزەکانی 70 و 80 بۆ سەر وەزارەتی پێشمەرگە دەستی پێکرد. لەو چوارچێوەیەدا نزیکەی 30 لیوای هاوبەش پێکهێنران. هەر لە چوارچێوەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە لە سەرەتای ساڵی 2024دا مەرسوومی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و فەرماندەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەرچوون بۆ گواستنەوەی دەسەڵاتی دارایی، یاسایی و فەرماندەیی هێزەکانی 70 و 80 بۆ سەر وەزارەتی پێشمەرگە. لە 30 حوزەیرانی ئەم ساڵیش لە ڕێوڕسمێکی سەربازیدا بە ئامادەبوونی وەزیری پێشمەرگە و نوێنەری هاوپەیمانان قۆناغی یەکەمی یەکگرتنەوەی فەرماندەییەکانی دەڤەری 1 و 2 هێزەکانی پێشمەرگە با کردنەوەی خولێکی هاوبەشتی مەشقی سەربازی بۆ ئەفسەرانی پلەباڵا ڕاگەیەنرا. دواجار و دوای چەندین ساڵ ڕۆژی 10 ئەیلولی 2026 وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند هێزەکانی 70 و 80 با پرۆسەیەکی ورد سەربازیانە و پلان بۆ داڕێژراو یەکخرانەوە و پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بە سەرکەوتووی کۆتایی هات.
0: دڵشاشا پوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان با کەناڵەشی ڕاگەیاند لە ڕێوڕسمی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەدا بەرپرسانی نێودەوڵەتی و عێراقی ئامادە دەبن. دڵشاشا پوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە دیمانەیەکیدا لە بوڵتنی هەواڵەکانی کاتژمێر 19 کەناڵ 8 ئاماژەی بەوە کرد لە ڕێوڕسمی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەدا کە ئەمڕۆ دووشەمە بەڕێوە دەچێت بانگهێشتێکی بەرفراوان کراوە و سەرۆکوەزیران و جێگری سەرۆکوەزیران و جێگرانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و وەزیری پێشمەرگە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و نوێنەری هێزی هاوپەیمانان و ئەو وڵاتانی کاری

0: کاری پێشمەرگەبوون لە قۆناغەکانی رابردوودا ئامادە دەبن. دڵشاشاابوتیشی بەڕێوەبەری نووسنگەی فەرمادی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق بە نوێنەرایەتی سەرۆکوەزیرانی عراق ئامادەی ڕێڕەسمەکە دەبێت. وتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دەژڵێت ئامادەبوونێکی ناوخۆیی و عراقی و نێودەوڵەتی ئەو لایەنانە هەیە کە پشتیوانی ئێمە بوون لەم سەرخستنی پرۆسەیەدا.
1: بۆن گەشتێکی بەرفرەوانە ڕەنگە برادەرانی ئەوانەی بە شوکارەکە هەڵداستن ممکنە گۆزندەی گشم لێ بکەن بهێڵن بوو خەبەر بێت، بەڵام جەنۆبی سەرۆک وەزیران و جێگیری سەرۆک وەزیران تەوان جگە لە ئەستافی سەرۆکایەتی کە هەردوو جێگرە بە ڕێزەکانی سەرۆک ئامادە دەبن، جەنۆبی سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی ئامادە دەبێت، وەزیری پێشمەرگە ئامادە دەبێت، لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت هەرێمی کوردستان ئامادە دەبن، نوێنەری هێزی هاوپەیمانان و ئەو وڵاتانەی کەوا هاریکاری پێشمەرگە بوونە لە قۆناغەکانی ڕابردوودا ئامادە دەبن، و هەروەها بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق کە سەرۆک وەزیرانە یاخۆتە یعنی بەڕێوەبەری نووسینگە عەسکەریەکەی بە نوێنەرەتی سەرۆک وەزیران ئەویش ئامادە دەبێت، واتە هەم حزوڕێکی نێودەوڵەتی هەیە پشتیوانی ئەوانەی ئەو لایەنانەی کە پشتیوانی ئێمە بوون لەم پرۆسەیە و هەمی عێراقیش هەیە کە وای ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش هەیە.
0: ئەروەها دڵشاشا وتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەمڕۆ دووشەمە بۆ هەموو کوردێک گرنگ و جێگەی بایەخ و دامەزراوەی سەربازی هەرێمی کوردستان پێدەنێتە قۆناغێکی نوێ و هیچ هێزێکی لەمەودا لە دەرەوەی وەزارەتی پێشمەرگە نامێنێت. دڵشاشا لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵەش ڕایگەیاند یەکگرتنەوەی پێشمەرگە هەنگاویکی جددی و فەرمیە لە دوای دووشەمەوە کە کۆتایی هەنگاوی ڕاگەیاندن و واژۆکردنی دەست بەکاربوونی هەردوو دەڤەری یەک و دووە و فرقەکانیش پێشتر پەیکەربەندی سەربازیان لە چوارچێوەی 11 فرقەدا بۆ کرابوو، دوو هێزی پشتیوانیش هەن. وتیشی لەمەودا هیچ پێشمەرگەیەك لە کوردستان نابێت و نامێنێت لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدا نەبێت. بە بۆچوونی دڵشاشاب ئەمڕۆ بەلای هەموو کورد و کوردستانیەکەوە هەنگاویکی زۆر جێگەی بایەخە و کوردستان پێدەنێتە قۆناغێکی دیکەی پتەوکردنی دامەزراوەی سەربازی لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدا. لەبارەی هۆکاری درەنگیەگرتنەوە دڵشاشا باماژی بەوە کرد پێشمەرگە پێش حکوومەت و دامەزراوە شەرعیەکان هەبووە، ناکۆکی سیاسی ڕەنگی بەسەردۆخی پێشمەرگەدا کێشاوە، بەڵام ئەوەی گرنگە بەردەوام و باوەڕبوون بە ئایندەی نیشتیمانی و ئایندەی کوردستان بەرامبەر بەو ناکۆکییانە لاواز نەبووە. سەبارەت باڵبژاردنی ڕۆژی 21 ئەیلولی 2026 دڵشاشا گوتی 4 ساڵ لەمەوبەر و ڕێککەوتنێکی پڕبایەخ لە نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی بەرگری جەنگی ئەمریکا بە ئامادەبوونی جەگری وەزیری بەرگری ئەمریکا و لەلایەن هەرێمی کوردستان بە ئامادەبوونی وەزیری پێشمەرگە و بەسەرپەرشتی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو. ئەمەشی بەوە کرد لەو ڕۆژەدا کۆمەڵێک ڕێوشوێن دانران تاوەکو یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە بە جۆری خشتەیەک بەڕێوە بچێت. ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی گرنگ و بۆ 10 ساڵ لەمەوبەر بەڕێوە دەچێت. لەو کاتەوە چەندین کۆبوونەوەی هاوبەش لە نێوان دۆستان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی پێشمەرگە و سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوون. دڵشاشا وتیشی دۆستانی هەرێمی کوردستان زۆر جار وەک مەرجیان بۆ یارمەتیدانی هێزی پێشمەرگە یەخستنەوەی هێزەکان بووە. وتیشی وتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان جەختی کردەوە ئەوەی دووشەمە بەڕێوە دەچێت هەنگاویکی جددی و فەرمیە ڕەنگە خەڵکێک بپرسێ لە ناو پێشمەرگەدا خەڵکانێک سەر بەلایەنێکی دیاریکراون، بەڵام ئەمە کارێکی ئاسایی و پێشتریش لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا لە دەنگدانی تایبەتدا لایەنی ئۆپۆزسیۆن دەنگی یەکەمیان هەندێک جار بەدەست هێناوە.
1: بەیانی بەلای هەموو کوردێکەوە و هەموو کوردستانیەکەوە پێم وایە هەنگاوێکی زۆر زۆر جێگای بایەخە و کوردستان بەم هەنگاوە پێدەنێتە قۆناغێکی تری پتەوکردنی دامەزراوەیەکی گرنگ کە دامەزراوەی سەربازیە لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدا. گرنگ ئەوەیە کەوا ئەم ڕێکخستنە بەڵێ لە دوای ئەم ڕاگەیاندنەوە کە بەیانی کۆتە هەنگاوی پێکهێنانی یاخود ڕاگەیاندنی و ئیمزاکردنی فەرمی دەست بەکاربوونی هەردوو دەڤەری یەک و دووە و فرقەکانیش پێشتر تەبیعی هەموو هەیکەلی عەسکەری لە چوارچێوە 11 فرقەدا ڕێکخراوە و دوو هێزی پشتیوانی هەن و دوو فەرماندەیی دەڤەریش بەیانی کۆتایی بە کارەکانیان دێت و ڕادەگەیندرێن، واتە لەمەو دووە هیچ پێشمەرگەیە.

0: لە کوردستان لە نابێت و نامینێت لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدانە بێت.
1: دڵشاشا بڕاشی گیان هاوکارەکانی هاوپەیمانان و بەتایبەت ئەمریکا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوامی هەیە. دڵشاشا ئاماژەی بۆ وشکرد هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی عراقدا بەشێکە لە ڕێکەوتنی ستراتیژی نێوان بەغداد و واشنگتن کە بەشێکی ئەو ڕێکەوتنی خۆی لە هاوکاری سەربازی و ئەمنی دەبینێت. و ڕاشی گیان چەندین جار لەلایەنلایەنە پەیوەندیدارەکانی عراق ڕانگەیاندووە کە تاوەکو ئێستا پێویستیان بۆ پشتیوانی ئەمریکا هەیە. هەروەها هەرێمی کوردستانیش پێویستی بەو هاوکاری ئەمنی و سەربازیان هەیە.
0: هاوکاریەکانی هاوپەیمانان و بە تایبەتی ئەمریکا بۆ هێزی پێشمەرگە بەردەوامی هەیە و بە پێی ئەو زانیاریانەی کەوە من دەستم کەوتووە لە تەنانەت لە بودجەی ساڵی 2027دا حساب بۆ پشتیوانی هێزی پێشمەرگە کراوە. لە بیرمان نەچێتن کەوە عێراق و هەرێمی کوردستانیش لە چوارچێوەی عێراقدا بەشێکی ڕێکەوتنێکی ستراتیژیە. ڕاستە ڕێکەوتنی هەبوونی هێزەکانی هاوپەیمانان لەسەر خاکی عێراق بۆ سین و کوتایی پێدێت و بە پێی ڕێکەوتنێک ئەم هێزانە لێرە بوونە، بەڵام ڕێکەوتنێکی ستری ستراتیژی لە نێوان عێراق و ئەمریکادا هەیە کەەوە زۆر بوار لە خۆی دەگرێت و یەکی گشت لەو بوارانە بواری ئەمنی و عسکەریە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی عێراقیش لە چەندین کوبوونەوە ئێمە گوێبیستی ئەوە بووینە لە لاان لایەنە فەرمیەکانەوە کە عێراق هێشتا پێویستی بەو پشتیوانیە هەیە. تەبیعی لەو چوارچێوەیەدا هەرێمی کوردستانیش پێویستی بەو پشتیوانیە هەیە.
1: ئاوکات یەکگرتنیەکانی هەفتا وەشتایی پێشمەرگە و چوونیان بۆ ژێر چەتی وەزارەتی پێشمەرگا دڵخۆشی و دەستخۆشی هاوڵاتیانی دۆکی لێکەوتوتەوە. هاوڵاتیانی پارێزگای دۆک پێشوازی لاگاوەکانی ڕێخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن و جەخت دەکەنەوە کە پێویستان بڕیارە بەکرداری جێبەجێ بکرێت تاوەکو تەواوی هێزە چەکدارەکان لە چوارچێوەی دامەزراوەیەکی نیشتیمانی و یەکگرتوودا کۆ ببنەوە. بەبڕیە هاوڵاتیان ئەم ئەنگاوە دەبێتە هۆی بەهێزبوونی سەقامگیری ناوچەکە. سەروەری یاسا و هەروەها بێزکردنی بنەماکان سوپایەکی نیشتیمانی لە هەرێمی کوردستاندا.
2: دڵم پێی خۆشە کە هێزێکی نیشتیمانیمانێ و هەموو کەسێک کوچە بەچاوی یەک سێرەکەن و هاوڵاتیانە پارێزن.
3: ئەمە ئاواتی ئێمە نییە، ئاواتی پێش ئێمەشە چەندە ساڵە کەوا خز چاوەڕێی ملەتی کوردنەتەوەی کوردیەک بگرێت. هەموو یەکگرتنێک لە ئایلا لە کۆمەلگا لە هەموو شوێنەکە سەرکەوتنە بۆ ئەو کۆمەلگا و بۆ ئەو شوێنێ. جا ئێمە ئەگەر خۆشی و شانازیەکمانەوەی بۆ یەک بگرنەوە، تا یەکن نەگرنەوە ئێمە دشنەکانمان زاڵە بەسەرمانە. بەڵام کە یەکیان گرتەوە ئەگەر چاریشیان نەکەین خۆ هەر مقابلیان نووسین.
4: ئەم گەلە کۆ گەلای پێ دڵخۆشین وەە ئومێدامە بۆ نە ئاورو و نەدی هەە ڕۆژە ما شعور ئەوجا قومیاتی کری و مەخەبات کری مە هەمی گەوە مە چاوێ مەروێدەکێ بۆ کو کورت هەمی بنایت.
5: چیە لایەنەکی سیاسی بیتن، یە ئەمنی بیتن، یە لەشکری بارا پتر بیتن، یە سیستەما دەست هەڵاتداری بیتن، کەناوێوێکی بیت ئەفتشتە هەمی گرنگن. نەخاست مەژوی بوومە کوردا ئوتراو شکاوی گاویدا ئەم تێدا بار باستنی.
6: ئەنی خەمنا خەلکی خەرێکی هەرشن بژمەتە پتریا کوردا نەل باشور تنەژی، بەلکی لە با کوردی چاوێ وایە باشور، چریسکێک لە باشوری ڕوون ببیتن، ئەوژی دەی چە ڕوون بیتن پێزا پێشمەرگی ببیتەیەک و حزبن ناجارەکەی دەست خۆکێنە تێکدا.
7: خەونێکی زۆر دوور و لە مێشمان هەیە، یاخوا و خەونە بگاتە جێ سوپایەکەمان ببیتە گەورەترین سوپای هەموو ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و خەونی هەموومانە ڕۆژەگاڵاکەمان بەرز بیتەوە کوردستان بگاتە ئامانجی خۆی ئەوە نەخەونیەکە کە هەموو کورد و کوردستانیەکان زۆر پێخۆش حاڵن.
8: پێمان خۆشە بەس بە تاچی دیعنی یەک بگرتەوە و یەک بەرنامە بی، یەک ڕێچکە بی، نەخە سەڵا پەرش و براو بی و هەموو دەوروبەرێ یعنی چاو لە ئێمە بکاکە بە یەک هێزەوە بین، نەک بە پەرش و براوی بین.
9: ئێمە بە یەکگرتنە جوانین، ئێمە با هەموو دژمنان بزانی کامە یەک دەست و یەک گری. وەکو جەنابی مامزەلار فەرمووی ئێمە بە یەکگرتن بەهێز دەبین.

0: کراو بەهۆی برینداری و کەمبوونەوەی ئۆکسجین ڕەوانی نەخۆشخانە کرا، بەڵام دواتر گیانی لەدەستدا. لێواری ڕۆژی ڕابردووە لە گوندی شەرایحی شاردی گوێر مناڵێک کەوتووە ناو بیرێکەوە بە هەوڵی زۆری تیمەکانی بەرگری شارستانی و هێزەکانی ئاسایش و پێشمەرگا توانرا دەربهێنرێت، بەڵام بەهۆی برینداری و کەمبوونەوەی ئۆکسجین جانی لەدەستدا. بە جۆری زانیارەکان منداڵەکە کچە و تەمەنی 3 ساڵە، بیرەکەش بیرێکی کۆن بوو، منداڵەکەش سەری بریندار بووە. پاش دەرهێنانی لە بیرەکە منداڵەکە ڕەوانی نەخۆشخانە کراوە، باری تەندروستی تێک چووە چونکە ماوەیەکی زۆر لە بیرەکەدا ماوەتەوە و ئۆکسجینیشی لێبڕاوە. هەروەها سەری بریندار بوو، چەند کاتژمێرێکی زۆریش لە بیرەکەدا مابووە. منداڵەکە بەنەتەوە عەرەب بووە و تیمەکانی بەرگری شارستانی چەند تەکنیکێکیان بەکارهێنا. لەوانە مناڵێکی دیکان ناردە خوارەوە بۆ ناو بیرەکە بۆ ئەوەی بتوانێت حەبلێک لە مناڵەکە ببەستێت و بتوانرێت ڕابکێشرێتە سەرەوە. بەڵام گرفتەکەەوە بوو منداڵەکە لە ناوڕاستی بیرەکە گیر دەبوو چونکە ڕوبەری بیرەکە زۆر کەم بوو. بەڵام دواتر پاش هەوڵێکی زۆر توانرا هەردوو منداڵەکە دەربێنرێت و ڕەوانی نەخۆشخانە بکرێن.
1: منداڵەکە کەوتەنە ئەم بیرەوە. سپاس بە خواتیمەکان توانیان دەری بهێنن. لە کاتژمێر 4:30 ئێوارە و کەوتبوونە ئەم بیرەوە. کاتێک دەریان هێنا لە ژیاندا مابوو، بۆ مەبەستی وەرگرتنی چارەسەر ڕەوانەی نەخۆشخانە کرا.
2: بەداخەوە ئێوارەی ئەو ڕۆ ئاگادارکراینەوە کە منداڵێک بەربوویتەوە لە ناو بیرەوەی تیمەکانی بەرگری شارستانی پارێزگار هەولێر ئاگادارکراینەوە لە بوونی ئەو ڕووداوە بە زووترین کانگەشتی نەزشۆنی ڕووداو بە بەکارهێنانی تەکنیکێکی زۆر پێشکەوت و بە بەکارهێنانی حەبلی ڕزگارکردن و کەلوپەلی زۆر پێشکەوت و توانیمان ئەو نەفەرەی کە جیری خواردبوو لە ناو بیرەکە کە منداڵێکی تەمە 4 ساڵ بوو دەری بێنین و ڕادەستی کەس و کاری بکەیت.
3: تیمە پزیشکەکان لێرە بوون لە ژیاندا مابوو یان هیلاک بوو یان مرد بوو؟
2: ئەمە بەڕاستی بە زووترین کات تەسیمی چکە بەخۆ دەزانی ئێرە سروشتی ئەوەی تۆزە شعبی نەز بە زووترین کات داوای منداڵەکەیان کرد. دەمان یەکسەر تەسیمەوەمان کرد و کەسوکاری و تەسیمی تیمی پزیشکیمان کرد کە ئەوان بۆ ڕێکاری تەندروستی بۆ بگرێنە بەر.
0: علیزەدی سەرۆکوەزیرانی عراق با مەبەستی بەشداریکردن لە 81مین دانیشتنی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان بەرەو نیویۆرک بەڕێکەوت. نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عراق ڕایگەیاند علیزەدی وتارێک لە بەردەم نوێنەرانی وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوەکە پێشکەش دەکات کە تیایدا هەڵوێستی عراق لەباری پێشهات و قەیرانە ناوچەی نێودەوڵەتیەکان دەخاتە ڕوو. هەروەها ڕێکارەکانی حکوومەتی عراق بە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو ئاستەنگە ئابووری و گەشە پێدانانی کە وڵاتەکە بەسەریدا تێدەپەڕێت باس دەکات. نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عراق ئاماژەی بەوەش کردووە کە لە بەشێکی دیکەی وتارەکەی علیزەدیدا تیشک دەخاتە سەر ئەو هەنگاو بەرچاو بێزانی کە عراق دەیگرێتە بەر سەبارەت بە چاکسازی ئابووری هەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات و بەرهەمی نیشتیمانی و ڕێوشوێنەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی هاوکات کرانەوە بەڕووی وەبەرهێنان و دووپاتکردنەوەی سەروەری نیشتیمانی. بڕیاریشە لە پەراوێزی دانیشتنی کۆمەڵی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان زنجیرەیەک کۆبوونەوە و گفتوگۆی دووقۆڵی لەگەڵ سەرۆک و سەرۆکوەزیرانی وڵاتانی بەشدار ئەنجام بدات. تیایدا تیشک دەخرێتە سەر پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و وڵاتانی ناوچەکە و جیهان. هەروەها دەرفەتەکانی بنیاتنانە و بەهێزکردنی هاوکاری ئابووری بۆ قازانجی دوولایەنە. دواچەوەی هەمانگی شیعە کۆبوونەوەی هەفتانی خۆی کرد و دەزوەردانی دەرەشی لە کاروباری ناوخۆی عراق ڕەت دەکاتەوە. پشتیوانی خۆشی بۆ حکوومەت دووپات دەکاتەوە و دەڵێت پابندن بە پاراستنی دەستور و سەقامگیری سیاسی. چوارچەوەی هەمانگی لە دوایین کۆبوونەوەی خۆی گفتوگۆی لەبارەی تەواوکردنی کابینی حکوومەت کرد و بەشدار بووان جەختیان لەسەر گرنگی پڕکردنەوەی خێرای ئەو شوێنە بەتاڵانە کردەوە کە ماونەتەوە. بە جۆری ڕاگەیەندراوی دوای کۆبوونەوەکە دەرەنجامەکانی سەردانەکەی ئەم دوایی سەرۆکوەزیرانی عراق بۆ چەند وڵاتێکی ئەوروپی تاوتوێ کران لەگەڵ ئەو لێکتێگەیشتنانی واژۆ کراون. ئاوکات چارچەوەی هەمانگی ستایشی هەوڵەکانی علیزەدی کرد بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانی عراق و ڕاکێشانی وەبەرهێنە. لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی ئامادەکاریەکان کرا بۆ سەردانی داهاتووی سەرۆکوەزیران بۆ نیویۆرک بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان. لایەنەکانی چارچەوەی هەمانگی جەختیان لە گرنگی گەیاندنی پەیامەکانی عراق سەبارەت بە

0: پاراستنی سروری وڵاتەکەی کردەوە و دەسوەردانی دەرەکیشیان لە کاروباری ناوخۆی وڵات ڕەت کردەوە و پشتیوانی خۆیان بۆ ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە دەربڕی. هەروەها پابەندبوونی خۆشیان بۆ پاراستنی دەستور دەربڕی و پاڵپشتی خۆیان بۆ حکومەت دووپات کردەوە لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانی و جێبەجێکردنی کارنامەی حکومەتەکەی. ئۆدەی ئەوات سەرۆکی فراکسیۆنی سادیقون لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند وەڵامەکانی وەزیری نەوت و کادرە پێشکەوتووەکانی وەزارەتەکە کە بۆ ڕوونکردنەوە لەبارەی قەیرانی سوتەمەنی میوانداری کرابوون لە ئەنجومەنی نوێنەران جێی ڕەزامەندی نەبوون. وتیشی بەهۆی گەورەی کەمتەرخەمیەکانی وەزارەتی نەوت و ئەو قەیرانی کاریگەری کردوەتە سەر ژیانی هاوڵاتیان لێپرسینەوە لە وەزیری نەوت دەکەن. بەوتەی سەرۆکی فراکسیۆنی سادیقون نۆرەی دوور و درێژی ئۆتۆمبیل بۆ وەرگرتنی بەنزین لە وڵاتێکی وەک عێراق تاوانێکی گەورەی و وەزیری نەوت بەرپرسیارەتیەکەی هەڵدەکرێت.
1: بەهۆی کێشەی سوتەمەنی وەڵامە قایلنەکەرەکانی بەڕێز وەزیری نەوت و کادرە پێشکەوتووەکانی وەزارەتەکەی، ئێمە وەک فراکسیۆنی سادیقون کە پرسی قەیرانی سوتەمەنیمان لەخۆگرت داوای پێویستی ئامادەبوونی بەڕێز وەزیرمان کرد. بەڕاستی سەرمان سوڕمان لە قەبارەی کەمتەرخەمی لە ناو وەزارەتەکە. لە کاتێکدا پەرلەمانتار قەیسەر جۆرانی یەکێک لە ئەندامانی فراکسیۆنەکە و ئەندامی لیژنێنوت و غاز پێشبینی کێشەی گەوری لە وەزارەتەکە کردبوو، داوای لێپرسینەی پێشوەختەی پێشکەش کرد، بەڵام بە کاتی دواخرا لە چەند هەفتەی ڕابردوودا. ئەمڕۆ لەبەردەم هەموو میدیاکان ڕایدەگەنین هەنگاو دەنین بۆ لێپرسینەوە لە وەزیری نەوت بەهۆی ئەو کەمتەرخەمیە گەورەی و ئەو قەیرانە گەورەی کاریگەری لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دروست کردووە. بەتایبەت هاوڵاتی ئاسایی و دۆخی پیشەسازی و کارگەکانی خشت و کارگەکانی دیکە کە ئەم قەیرانە کاریگەری لەسەریان هەبووە. ئەمڕۆ نۆرەی دوور و درێژی ئۆتۆمبیل دەبینین لە وڵاتێکی وەک عێراق تاوانێکی گەورەی و وەزیری نەوت بەرپرسیارەتەکەی هەڵدەگرێت. وەک فراکسیۆنی سادیقون ڕایدەگەنین لێپرسینەوە لەگەڵ وەزیری نەوت دەکەین بەهۆی ئەم
2: کەمتەرخەمیە.
0: سەرۆکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقەوەشی ڕاگەیاند لە سەرەتای دەستبەکاربوونی لیژنەکانەوە کاریان لەسەر جێگیرکردنی گرێبەستەکان کردووە و داواکارەکەیان جێگیر کراوە. ئۆدەی ئەوات لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا وشی وت پێشنیازێک هەبووە ئەوانی دوو بۆ سێ ساڵ بەسەر گرێبەستەکانیان تێپەڕیوە، تەنیا ئەوانە جێگیر بکرێن، بەڵام ئێمە ئەو داواکاریانەمان ڕەت کردووەتەوە و سەرجەم گرێبەستەکان بەبێ جیاوازی جێگیر دەکرێن.
3: لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕشت بوو لە سەر جێگیرکردنی سەرجەم گرێبەستەکان و ئەوانەی بەکری ڕۆژانە کاریان کردووە لە بودجەی 2027دا. پێشتر پێشنیازە بوو ئەوانەی دوو یان سێ ساڵ خزمەتیان هەبوو جێگیر بکرێن، بەڵام ئێمە ئەو پێشنیازەمان ڕەت کردەوە و ڕشت بووین کە جێگیرکردنی گرێبەست و کری ڕۆژانە گشتگیر بێت و سەرجەمیان بگرێتەوە بەبێ جیاوازی. هەروەها وەک لیژنەی دارایی پابەندین بە ئەنجامدانی گواستنەوەی پێویست بۆ ئەو بابەتە لە پرۆژە یاسای بودجە. ئەگەر پرۆژە یاسای بودجە کە لە حکومەتەوە بۆمان دێت پارە بۆ جێگیرکردنی گرێبەستەکان تەرخان نەکرابوو، ئێمە گواستنەوەی پێویستی بۆ دەکەین تاوەکو ئەو مادەی لەلایەن حکومەتی فیدراڵیەوە جێبەجێ بکرێت. جێگیرکردنی گرێبەستەکان عێراق و هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە.
0: ئەلەبارەی دۆستی گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستانەوە، ئیخلاس لێمی جێگری سەرۆکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستان زۆرینیان 80 ساڵ خزمەتیانە. دەڵێن لە بودجەی 2023 ستەمیان لێکراوە. جەختیش دەکاتەوە لە بودجەی ساڵی داهاتوو جێگیر دەکرێن وەک هاوشێوەکانیان لە عێراقدا. ئیخلاس لێمی لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵ هەشت ڕایگەیاند بڕیاری جێگیرکردنی گرێبەستەکان دراوە، بە دواداچوون بۆ پرسەکە دەکەن و دڵنیایی بە گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستانیش دەدەن کە تاوکو جێگیرکردنیان لە بودجەدا بە دواداچوون بۆ ئەو پرسە دەکەن.
4: زۆرینی گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستان خزمەتی 8-10 ساڵیان هەیە. هەروەها لە بودجەی 2023 سەمی زۆریان لێکرا و زۆرینیان دانەمەزرێنران. بۆیە ئەمڕۆ ئەوان ناویان لە ناو خشتەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستاندایە و ئەو خشتانە لە ناو بودجەی فیدراڵی دان و وەکو هاوشێوەکانیان لە پارێزگاکانی دیکەی عێراق ماڵەڵایان لەگەڵدا دەکرێت. لەگەڵ وەزیری دارایی فیدراڵی ئەو بابەتەمان باس کردووە. هەروەها وەزیری دارایی فیدراڵ و وەزیری دارایی هەرێمی کوردستانیش پرتوگوان لەسەر ئەو پرسە کردووە. ئەمڕۆ گرێبەستەکان لە بودجە جێگیرکران، بۆیە مژدە بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەدەین و دڵنیایان دەکەینەوە ئەوانیش جێگیر دەکرێن و بە دواداچوون بۆ ئەم پرسە دەکەین تاوکو بە تەواوی جێگیر دەکرێن.
0: لەسەر ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل لە گەڕەکی خورزی شارۆچکەی داقوق 7 کەس بە چەقۆ بریندار بوون و ڕەوانی نەخۆشخانە کران. بە جۆری زانیارییەکانی کەناڵ هەشت ڕووداوەکە لە نزیک یاریگایەکی ئەو گەڕەکە ڕوویداوە. پاش ئەوەی ژمارەیەک هاوڵاتی

0: ئێساش کاتی بەرگە و بابەتەکانی تەندروستیە هاوکارم دکتۆر گران پێششان دەکات.
1: دکتۆر گران بەیانیت باش. بەیانی تۆش باش. زۆر سوپاس.

ترما لروی بود روزانه کسی که ابد به برداومی آگاداری بود لانی کم پنج کاج میره بود آگاداری بود تو چاودیری ام کسانه بکه هو کاری که بوم اگر تو ام همو چاودیری ام همو چار سر سرکی که شیتریان هن خوشیتریان هلا گلیا همو امانه هو کارن بوی که تشویق زوری هبدم نخوشیو یا ما کاتی شا صدا هفته او کسانی که گرینگی بم با تو جوانی نخوشی کانی لبیشون آدن خان مانن اما تایبت با نخوشیەکانی لەبیرچوونەوە. باسی توێژینەوەیەکتان بۆکەم کە تایبەت بووە بە کاریگەریەکانی وردە پلاستیکەکان لەسەر توژبوون بە شەکرە لەسەر ئەگەری توژبوون بە شەکرە. ئێمە کە باسی پلاستیک ئەکەین کە باسی ئەو دەبە ئاواکەین کە لە پلاستیک دروستکراوە و ئێمە بە بەردەوامی ئەی خۆینەوە بۆچی باسیەکەین هۆکارەکە ئێوەیە کۆمەڵێک مادەی کیمیایی تایە یەکێک لەو مادانە BPA یان بیسفینۆڵ ئێە. ئەم مادەیە هۆکارێکە بۆ ئەوی کە زۆرینەی زیانەکانی وردە پلاستیک بە ئەو کەسانە بگات کە بەکاری هێنن. اینجا BPA پێشتر باس لەوە ئەکرا کە هۆکارێکە بۆ ئەوی کە بەرگری ئینسولین دروست بکات. بەڵام توێژینەوەیەکیان کردووە و لەم توێژینەوەیە 40 کەسی تەندروست بەشدار بوون. ئەم 40 کەسە کراون بە دوو کۆمەڵی جیاوازەوە. کۆمەڵەیەکیان بۆ ماوەی 5 ڕۆژ BPA-یان پێدراوە و کۆمەڵەیەکی تریشیان نەخێر. پیانو تراو که BPA-ت پێدرێت پیانو تراو که تو ورده پلاستیک کرده جسته تو بلام واش نبول راسی ها تا کمک ها خلط آنویا لکو تایی درکو تو که بله و کسانی که بو ماوی پینج روش ام برا ورده پلاستیک لی BPA لی خوینیانا هبو بکار هین راو بویان ام کسانا برا جیل صدا نو شیوازی کار کردنی انسولین لسر جستان کم بو تو یا خود کاریگری انسولین کەم بووەتەوە لە کاتێکە ئەو بڕێککە بۆیان بەکارێنرا بۆ ڕێگەیە ئەو بڕێککە ڕێگەی پێدراوە لەلایەن ئاژانسی سەلامەتی ژینگەی ئەمریکاوە باشەواتە لەلایەن ئەم ئاژانسەوە ئەڵێت ئەگەر ڕۆژانە ئەم بڕابەر ئێمە بکەوێت بچێتە جەستەمانەوە ئاساییە و تا ئەو ڕادێش یعنی کێشەیەکی ئەوتۆ دروست ناکات بەڵام توێژینەوەی ئەڵێت نەخێر هەمان بڕ ئەم گرفتە دروست دەکات و بەرگری ئینسولین دروست دەکات بەڵام باسی ئەوە شەکەن کە نەخێر ئەمە نەبووەتە هۆی ئەوەی ئەم کەسانە لە توێژینەوەکە تووشی شەکرە ببن لەو چێ هۆکارەکەەوە بێ کە ماوەی توێژینەوەکە کەم بووە و ئەوەندە درێژ نەبووە بەڵام لە کۆتاییە ئەم گرفتەی هەر هەیە و ئێمەش زانین کە بەرگری ئینسولین گرفتی زۆر دروست دەکات و یەکێک لەوانە نەخۆشی شەکرێ و لە خانمانی شابێتە هۆی فرەکیسی هێلکەدا. کۆمەڵی پزیشکانی دڵ لە ئەوروپا باس لە سوودەکانی دانەوێڵە تەواوەکانەکەن بەتایبەتیش بۆ تەندروستی دڵ. جیاوازی چییە کە هێماڵی دانەوێڵی تەواو یاخود دانەوێڵەی کە تەواو نەبێت؟ ئێمە زۆرینەی جار ئەو نانەی کە ئیخۆین ئەو برنجەی کە ئیخۆین هەموویان چییە ئاردی سپی بەکارهاتوون لە دروستکردنیانە بەڵام دانەوێڵەی تەواو بەکار نەهاتوون. دانەوێڵە خۆی بە شێوازێکی سەرەکی سێ پێکاتی سەرەکی هەیە بۆ نمونە کرۆکەکەیمان هەیە کەپەکەکەیمان هەیە و پێکاتێکی تریشی ەیە کە ئێمە زۆرجار تیا ئەمێنێتەوە کە ئیخۆین. اینجا ئەو کەسانی کە ئاردی سپی بەکارهێنن لە دوو پێکاتی سەرەکی ئەم دانەوێڵەیە بێبەریە بن بۆ نمونە یەکێک لەوانە کرۆکەکەیەتی و ئەوی دیکەش کەپەکەکەیەتی لە کاتێکە ئەم دوو پێکاتەیە کە سوودی تەندروستی زۆری هەیە لە توێژینەوەیەکە کە پێداچوونەوە بۆ بۆ 87 توێژینەوەی دیکە و تاقیکردنەوەی دیکە تیایە 6500 کەس بەشدار بوون دەرکەوتووە کە ئەگەر کەسێک ڕۆژانە 60 بۆ 100 گرام لە دانەوێڵی تەواو بخوات واتە 4 بۆ 6 جار لە کاتی جیاوازا بڕێک لە دانەوێڵی تەواو بخوات تەقریبەن نزیکی 3 بۆ 4 پارچە نان ئەکات کە بە دانەوێڵی تەواو دروست کرابێت ئەمە ناکات ئەگەر ڕۆژانە ئەوانەیان خوارد بێت سوودی تەندروستی زۆریان پێگەشتووە و لەو سوودانەش چی بوو ئەوە بوو کە تەندروستی دڵیان باشتر بووە لێرە و لەوێ هەندێک سوودی زۆر سەرنجڕاکێشی هەبوو کێشی جەستەی کەم کردووەتەوە بەتایبەتی لە ناوچەی کەمەر لە هەمان کاتا کۆلسترۆڵی خوێنی کەم کردووەتەوە چەوری خراپی کەم کردووەتەوە چەوری سیانی کەم کردووەتەوە فشاری خوێنی دابەزانووە و شەکری خوێنیشی کەم کردووەتەوە و بەرگری ئینسولینیشی کەم کردووەتەوە لە هەمان کاتا هەوکردنی خوێنیشی کەم کردووەتەوە کە ئەم هەوکردنەیە هۆکارە بۆ توشبوون بە زۆرینەی نەخۆشیەکان و تاشیانە شێرپەنجە بۆیە باس لەوە ئەکەن ئەم کۆمەڵەی پزیشکانی دڵ لە ئەوروپا باس لەوە ئەکەن ئەڵێن ئێمە ناڵێین یەکسەر دەست بکە بۆی کە ڕۆژانە تۆ 60 بۆ 100
گرام لام دانیال تا بکار بینی لو چه قرص به با کسی که پیشتر هیچ برکی نخورده به اما با من در کوتو با بریزور کمتریش تو هر سودت پی اگه و ورده ورده توانی بگینید

0: بڕاواتە گەر ڕۆژانە سی بۆ چل گرامیش بخۆیت هەر سوودی زۆر گەورەت پێگات و ئەمە یەکسە بەبیرهێنانەوەیەکە کە ئێمە ڕۆژانە ئەم جۆرە کاربۆهیدراتە ئەخۆین برنجە خۆین نان ئەخۆین قەچێکە لە جیاتی ئەوەی کە ئەم ئاردەسپی ئەم زیانمان پێ بگێنێ با ئێمە وا بکەین لە جیاتی زیانەکە سوودی زۆرمان پێ بگێنێ هەر تەنیا لە ڕێگەی ئەوەی کە ئەم ئاردەسپیە بکەین بە ئاردی بۆر یاخود ئەو ئاردەی کە دانەوێڵەکە هەموو پێکاتەکانی دانەوێڵەکەی تێدایە و جیانە کراوەتەوە ئەمە چۆنە کرێ پۆنمە تۆتوانی بەیانیان کەمێک شۆفان بخۆی نیۆڕوان کەمێک سەمون بخۆیت کە بە دانەوێڵەی تەواو دروست کراوە لە ئێوارانی شاتوانیت برنجی قاوەیی بخۆیت یان ئەو جۆرە برنجی کە هەموو پێکاتەکانی دانەوێڵەکەی تیایە و وردە وردە هەموو ئەم سوودانەش ئەگەیەنیت کە ئێمە باسیەکەین تەنیا سوودێک نییە تەنیا سوودێکی گەورە نییە لێرە و لەوێ کۆمەڵێک سوودی گشتیە و بێکەوە جیاوازێکی گەورە دروستەکەن لە تەندروستی دوێ تەندروستی ژاپۆن کۆمەڵێک ئاماری بڵاو کردوێتەوە و باس لەوە ئەکات ژمارەی کەسانی سەد ساڵ لە وڵاتەکەیە گەیشتووەتە سەر و سەد هەزار کەس ئەمە لە کاتێکە لە ساڵی 1963 لە وڵاتەکەیە تەنیا 153 کەس هەبوون کە تەمەنیان لە سەر و سەد ئەوبوو باشە بەڵام ئێستا و گەشتوتە سەر و سەد هەزار کەس و باسیش لەوە ئەکرێت کە زۆرینەی ئەو کەسانی تەمەنیان لە سەر و سەد ساڵەوەیە خانمان واتە نزیکەی 88 لە سەدیان خانمان ئێستا بەتەمەنترین خانم لە وڵاتەکەیە 114 ساڵە و بەتەمەنترین پیاویش لە وڵاتەکەیە 112 ساڵە بەڵام ژاپۆن ئێستا کێشەیەکی هەیە وایلیاتووە کە دانیشتوانەکەی زۆرینەیان بەتەمەنن و گەنجەکانیان مناڵەکانیان کەم بوونەتەوە و بەگشتیش لە جیهانە بۆ ئەوەی وڵاتێک دانیشتوانەکەی جێی یەکتر بگرنەوە واتە ئیتر کێشەیەوە نەبێت یاخود مەترسی کەمبوونەوەی ئەم دانیشتوانە کەمبوونەوەی خەڵکەکەی نەبێت ئەبێت خانمان لە ژیانیانە لانی کەم دوو مناڵیان هەبێت باشە بەڵام لە ژاپۆن ئەم ڕێژەیە زۆر کەمە بۆ بە 1.4 پێم وابێت لە هەرێمی کوردستان 3.3 لە عێراق و هەرێمی کوردستانە 3.2 بۆ 3.3 بەڵام لە ژاپۆن ئەم ڕێژەیە زۆر کەمە و تەنیا 1.4 واتە ئەگەری کەمبوونەوەی دانیشتوانەکەی زۆر زۆرە و ئەکرێت لە سەدان ساڵ لە سەد ساڵی داهاتووە لەوانەیە وای لێبێت ئیتر وڵاتەکە ئەوەندە دانیشتوانی نەمێنێت یانی لەوانەیە لە داهاتوای لێبێت کە ئیتر ئەم وڵاتداربوونی نەمێنێت ئەگەر بەم شێوازە بەردەوام ببن لەلایەکی ترەوە باس لەوە ئەکرێت کە هۆکاری تەمەندرێژی خەڵکەکەی بۆ ئەوە گەڕێتەوە کە ژیانێکی تەندروستیان هەیە خواردنەکانیان خواردنی سروشتین و خواردنە دەریایەکان زۆر بەکارهێنن سەوزە و میوە و تۆوەکان زۆر بەکارهێنن لە هەمان کاتیشا باس لەوە ئەکرێت کە خواردنی دەستکاری کراو لە ژەمەکانیانە زۆر جێی نابێتەوە لە هەمان کاتا سیستمی تەندروستیەکەشیان زۆر بەهێز و زۆر بەباشی کار ئەکەن پێکەوە بۆ ئەوەی کە بەزووترین کات کۆنترۆڵی نەخۆشیەکان بکەن و ڕێگریشیان لێ بکەن لە هەمان کاتیشا لەگەڵ ئەوەی هێشتا جگەرە کێشان لە وڵاتەکەیە زۆرە بەڵام وردە وردانی ئەگەر بەراوردی بکەین بە چەند ساڵی پێش و ئێستا جگەرە کێشان لە وڵاتەکە زۆر کەمتر بووەتەوە و ئەمەش هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە تەمەندرێژی زۆر زیادی کردووە لە وڵاتەکەیە لەمان کاتیشا باس لەوە ئەکرێت کە لایەنی بۆ ماوەش بێگومان ڕۆڵی سەرەکی هەیە و ئەکرێت هەر بۆ ماوەی ئەو خەڵکە و ئەو شوێنە و کەش و هەوای شوێنەکەش ڕۆڵی هەبێت لەوەی کە خەڵکەکەی بەم شێوازە تەمەنیان درێژە با باسێکی ئەو کەسانە بکەین کە لەیزەری لابردنی مو دەکەن چونکە ئەمە بۆ هەموو کەسێک گونجاو نییە ئەکرێت هەندێک کەس سوودی زۆری لێ ببینن و ئەکرێت هەندێک کەسیش زیانی پێ بکات لەلایەن ئەم لەیزەرەوە اینجا کارمەندێک کە کاری ئەنجامدانی لەیزەری مووە بۆ مان باسەکات کەم ئەم لەیزەرە چۆن کارەکات و بۆ کێ زۆر سوودی هەیە
1: شای سامال شارەزای بواری لەیزەر خاوەن ئەزموونی 8 ساڵ باسی یەکێک لە باوترین کێشەکانەکەم کە تووشی خانمان و گەنجانە بێتەوە ئەویش سوتانی پێستە بە لەیزەر هۆکاری زۆرە بەڵام ئەمڕۆ باسی دوو باوترین هۆکارەکانەکەین کە ئەویش بەکارهێنانی پارامیتەرێکی بەهێزە واتە ئەو دەرەجەی کە بۆ کەیسەکە دانرێ لە ئامانجی ئەوەی کە ئەنجامێکی باشی هەبێ یان زووتر ئەنجاممان دەستکەوێت بەڵام ئەمە زۆر ناتەندروست و هەڵەیە لەبەرەوەی پێش دەستپێکردم بە جەلسا ئەبێ بە سەرپەرشتیاری دکتۆری پێستەکە سری جۆری پێستەکە بکرێ و لەگەڵ جۆری مووەکەیە بۆ هیچ کێشەیەکمان توش نەبێت و لە کۆتاییە سەلامەتی کەیسەکە پێش هەموو شتێکە و هۆکارێکی تریشمان هەیە ئەو کەسانەی کە تانیان کردووە واتە ڕەنی پێستیان سوتاوە بەخۆر و گۆڕاوە و ڕەنی پێستیان تۆخ بووە ئەم کەسانە بە هیچ شێوەیەک نابێت لەیزەر بکەن لەبەرەوەی ڕەنی پێستەکەیان گۆڕاوە لە هەر کاتێکا لەیزەر بکەن تووشی سوتانە بن بۆیە بچاوەڕێ بکەن تا بەتەواو

0: خالتی پستەکان ئەچێتە و باری ئاسایی خۆی اینجا دەست بکەم بە جەلسە لە کۆتایی شە هەموو ئەمشتانە بە سەرپەرشتیاری دکتۆری پێست ئەکرێت.
1: لەگەڵ هاتنی وەرزی پاییزە کۆمەڵە گۆڕانکاری بەسەر پێستی شمانایەت. ئەمەش واکات کە جیاواستر لە پێشتر ئێمە پێویستکات گرنگی بە پێستمان بدەین. بۆ مەبەستە ئەمڕۆ میوانداری دکتۆر بانو قەرەداغیمان کردووە کە پسپۆڕی نەخۆشیەکانی پێست و جوانکاریە بۆی کۆمەڵێک ڕێنماییمان پێ بدات کە لەم وەرزەیە ئێمە چۆن ئاگاداری تەندروستی پێستمان بین. سڵاو لێبێت دکتۆرم، کاتەوە باش. زۆر خۆشحاڵین کە لەگەڵمان. دکتۆر، سەرەتا پێمان بڵێ لە پاییزا چی ڕوایە؟ بۆچی جیاواستر باس لە تەندروستی پێست دەکرێت؟
2: ئەو گۆڕانی کەشوهەوایی کە هەیە لە پاییزە، هاتنی سەرمایە، هەوایەکی وشک هەیە هەنێک جار، حتا لە سەرەتای زستانیشە. ئەمە وا ئەکا بەربەستی پێستەکە کە ئەمە وەکو طبەقەیە وای هەڵێ پارێزگاری لە پێستەکە ئەکا بەشی سەرەوەی پێستەکەی ئەمە وا ئەکا پارێزگاری لێ ئەکا. ئەم بەربەستە هەنێک جار ئەپچڕێ یاخود نامێنێت گۆڕانکاری بەسەرایەت. ئەمە وا ئەکات پێستەکە وشک ببێتەوە، سوور ببێتەوە، هەنێک جار وەکو توێکلە ئەکات، خورانێکی پێوە دیارە، ئەگەر چارەسەر نەکرێ و لەگەڵ یا بڕوا کەسەکە و بەپەنایەوە نەچێ و ئامۆژگاری وەرنەگری ئەگەری هەیە تووشی هەوکردن ببێت و حاڵەتەکە ڕۆژ بەڕۆژ خراپتر ببێتەوە.
1: بەڵێ، کاتە لەم وەرزە ئەم گۆڕانکاریانە زیاتر ئەبیندێت. پێم وەڵێ دکتۆرە، کام نەخۆشیانەی پێستە لەم وەرزەیە نیشانەکانیان خراپترە بێت و ئەوانیشە بێت دوو هێندەی کەسانی تر ئاگادار بن؟
2: یەکێک لەو نەخۆشیە پێستە گرنگانی کە لە فەسلی پاییزا زۆر زۆر زیا ئاکات و نەخۆشەکان زۆر زیاتر حاڵەتەکەیان خراپترە بێت، نەخۆشی ئەگزیمایە کە کەسەکە لەوانەیە لە کاتی هاوینە ئەو ناڕەحەتیە زۆری نەبێ. بۆ نمونە و دەرەجێنە سوور نەبێتەوە، خورانینی نەبێت یا هەڵ نایاتەوە، کۆنتترۆل ببێت. بەڵام سەیرێکی لەگەڵ هاتنی پاییز و زستانە حاڵەتەکە زیاتر ئەبێت. بۆ نمونە سوور بوونەوەی زیاترە، خورانی زیاترە، توێکلەک ئەکات، لەوانەیە پەڵەکانی لە لەشایەت یا لە دەموچایەتی زیاتر ببێت.
1: بەڵە، کاتە توژمانین نەخۆشی ئەگزیما بێت زۆر زیاتر ئاگاداری پێستیان بێت.
2: هەنی حاڵەتی تریش هەیە، بۆ نمونە دەردەگوڵیە، نەخۆشی سەدەفیە. ئەمانەش یەکێکن لەو هۆکارانی کە وا ئەکا بەربەستی پێستەکە نەمێنێ یاخود کەمتر ببێتەوە، مەش هەر لەو حاڵەتانن. بەڵام وەکو ئەگزیمانی ئەگزیما لە وەرزی پاییز و لە زستانە زۆر زیاتر ئەبێت.
1: باشە دکتۆر، بۆمان باس بکە ئێمە لە پاییزە چ شتێک بگۆڕین؟ بۆ نمونە ئەگەر من ڕۆتینێکم هەبێت لە هاوینە بەجۆرێک بووبێ، لە پاییزە چ گۆڕانکاریەکی بەسەرا بێنم؟
2: لەسەرەتاوە لە هەمووی گرنگتر بووێ ئەمەیان خەمەخاڵی یەکەمیانەوە بەکارهێنانی دژەخۆرە، ئەمە ئەبێ بەبەردەوامی بەکاربهێنرێ. لەگەڵ هاتنی وەرزی پاییز و زستانیشە یەکەم خاڵ باس لەوە ئەکەم نابێت پشتگوێ بخرێ بەکارهێنانی دژەخۆر، هەر ئەبێ کەسەکە بەردەوام بێ لەسەری ئەوە لە هەمووی گرنگترە. هەندێک شت هەیە ئەبێ بە ئاگاداریەوە بەکاری بێنین. بۆ نمونە بەکارهێنانی زۆری مادە ترشیەکان. بۆ نمونە هەندێک کەس هەیە مادەی سالی سیلیک و کە مادەی تەخشیرە بەکار ئەهێنێ، هەرچەندە تەخشیری نەرمن و لە ماڵەوە بەکار ئەهێنێ، مادەی سالی سیلیک و گلایکۆلیکە، ئەبێت تۆزێ بە ئاگاوە کەسەکە بەکاری بێنێ. وانەکە ئەم بەربەستە زیاتر لەبەروی کە کەشو هەوا گۆڕاوە خراپتر ببێت. ئەم گۆڕانکاریە ئەبێت تۆزێ بە ئاگاوە ئاگای لێبێ. بۆ نمونە بۆ ماوەی دوور و درێژتریان لە هەفتەکەیان لە کاتێ یا دوو جار زیاتر بەکاری نەهێنێ بۆ ئینکە خراپتر نەبێت. هەروەها بەکارهێنانی شێدارکەرەوەیە کە مادەی سیرەمایدی تیایە، هایلورۆنیک ئەسیدی تیایە، ئەمانەوە ئەکات شێو نەرمی بۆ پێستەکە زیاتر بگەڕێنێتەوە.
1: بەڵە، کاتە ئەگەر من کۆمەڵێک بەرهەم بەکارهێنابێ پێشتر زۆر بەکارمێنابێت و مادە ترشەکانی تیابێ، باشترە بیگۆڕم بۆ مادانی کە شێدارکردنەوە باشترەکەن.
2: باشتر بانەڵین بیگۆڕین، باشتر وایە زیادەڕەوی تیانەکەین لەبەری کە خۆی خودی پێستەکە لە وەرزی پاییزە وشک بوونەوەی زیاترە. لەبەری باشتر وایە تۆزە بە ئاگاوە ئەم مادانە بەکاربێنین. یەکێکی تر لەو مادانە مادەی رەتینۆڵەکە، ئێمە وەکو هەندێک جارۆکو چارەسەری زیبکە بەکارێنین، هەندێک جارۆکو دژەپیری بەکارێنین. مادەی رەتینۆڵ خۆی بۆ خۆی سوور بوونەوە و کزانەوە ئەکاوە ئەکا بەربەستی پێستەکە ئەگەر بەبێ ئاگایە لەژێر چاودێریا بەکار نەهێنێ، بەربەستی پێستەکە خراپتر ئەکا. لەبەرەوەی باشتر وایە لەم وەرزانەیە زیاتر بە ئاگاوە بەکاربێنێ. بۆ نمونە ئەگەر کەسەکە لە سەرەتاوە دەست بکا بە بەکارهێنانی رەتینۆڵ، لە سەرەتا لە هەفتەکە جارێ یا دوو جار بەکاری بێنێت. زیادەڕەوی نەکا لە بەکارهێنانی تا وەکو پێستەکە ڕایە لەگەڵ بەکارهێنانەکەیە و وردە پێستەکە ڕائەهێنی. هەنی واناکا بەربەستەکەی لەدەست بات.
1: واتە گەورەترین گۆڕانکاری کە بەسەر پێستی ئێمەیەت ئەوەیە کە لەم وەرزەیە وشکبوونەوەیەک بەخۆیەوە بینێت و بێمە هەموو کارێک بکەین کە ئەم وشکبوونەوەیە کەم بکەینەوە. دکتۆر، یەکێک لەو شتانەی کە ڕۆژانە ئێمە زۆر ئەیکەینەوە وا کات پێست وشک بێتەوە شوشتنی دەموچاوە. ئەم شوشتنە چەند جار بێت لە ڕۆژەکەیە گرنگە و لە چەند جار کەمتر نەبێ؟ و هەنێک جار ئێستا ئیبیسین هەڵێ دەبڵ کلێنزینگ بکەواتە بە پاکەرەوەیەکی چەوری چەور

0: یاخود لەگەڵ پاکەرەوەیەکی ئاویە هەردووکیانە بێ بەکاربێنی بۆی پێستەکەت بە پاکی بمێنێتەوە. ئەمە تا چەند ڕاستە دەڕیتە؟
1: لە ڕاستیە دەبڵ کلێنزین وەکو خودوتە یەکەمیان پاکەرەیەکی چەورە بەکارهێنی، دواتر پاکەرەوەیەکی ئاسایەکە کە فکات و لەگەڵ یابەکارێنی. ڕاستی دەبڵ کلێنزین شتێکی زۆر باشە بە تایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کە مەیکەپی خست بەکارهێنن، ئەوانی کە کڤەریان زۆرە و دابۆشینێکی زۆریان هەیە، باشترەوەی بەکاری بێنن. لەبەری هیچ پاشماوەیەکی مەیکەپ و بەرهەمی مەیکەپەکە لەسەر دەموچاوەکە نامێنێتەوە، باشترە بەکاربهێنرێت ئەگەر بە شێوەیەکی زانستی بەکاربهێنرێ و بەدوایە شێدارکەرەوەی لەگەڵا بەکاربهێنرێ، یعنی ڕۆتینەکەی پێک هاتبێت لە بەکارهێنانی دەبڵ کلێنزینینەکە و لە دوایەوە شێدارکەرەوەکە بەکاربهێنرێت. بەڵام زیادەڕەوی لە دەموچاوشتنەکەشا هەروەها لە بەکارهێنانی ئاوی زۆر زۆر گەرما لە کاتی دەموچاوشتنەکەیە ئەمە وا ئەکات پێستەکە وشکتر ببێتەوە و بەربەستەکەی لەدەست بە. ئەمە تەنانەت بۆ ئەو کەسانەش کە پێستیان چەورە. ئەگەر زیادەڕەوی بکەم بۆ نمونە کە سەکاڵێ زوو زوو دەموچاوم ئەشۆم پێستم چەورە، ئەمە چەوریەکەی نەمێنێت. ئەمە خۆی بۆ خۆی وا ئەکات ئەم چەوریەکە لای ئەبێت، تەنانەت بۆ پێستی چەوریش بەربەستەکەی نامێنێ، وا ئەکات پێستەکە زیاتر چەوری ڕژانەکان چەوری زیاتر ئەڕێژێ، کە ئەمە خۆی بۆ خۆی کەسەکە ئەڵێ ماوەیەک هەستەکەم لەوەتی وا ئەکەم زیبکەکانیشم زیاتر بۆ، یعنی چەوری زیاتر ئەڕێژێ بۆ ئەوی کە حەق بکاتەوە بۆ ئەو چەوری کە لە دەستیە.
0: فاتە لە ڕۆژێکا چەند جار ڕوخسار ڕژێکە
1: کەسەکە ئەگەر بۆ نمونە پێستی زۆر زۆر چەور بێت، بەیانیان هەڵەستێت دەموچاوی ئەشوات کە بە پێوترێ بە پاکەرەوەیەکی هێمن کە جەنتڵ کلێنزەری پێ ئەڵێین، پاکەرەوەیەکی هێمنە دەموچاوی پێ ئەشوات و لە دوای ئەوەوە دژەخۆر بەکارهێنێ. هەنێ بەرهەمی تر هەیە توانی بەکاری بێنی بۆ نمونە ڤایتامین سیە، بەڵام بە مەرجێ بەدوایە دژەخۆر بەکاربێنێ. ئەمە لە بەیانیانە. شەوانیش هەمان شێوە پاکەرەوەیەکی هێمن بەکارهێنین، ئیتر دەبڵ کلێنزنین بێت یا هەر ئاسایی پاکەرەوەیەکی ئاسایی هێمن بەکارهێنین و بەدوایە شێدارکەرەوەکە بەکارهێنین. ئەگەر مادەی ڕتینۆڵ بەکاربێنین بۆ نمونە، چەند تەکنیکی هەیە ئەمە بەکاری ئێنین، لەوانە پێوترێت ساندویچ تەکنیک، کە تەکنیکی ساندویچی پێ ئەڵێن کەسەکە شێدارکەرەوەی بەکارهێنێ، بەدوایە ڕتینۆڵەکە بەکارهێنێ، دواتر طبەقەیەکی تر لە شێدارکەرەوەکە بەکارهێنێ. ئەمە وا ئەکات پارێزگاری بکات و نەهێڵێ ڕتینۆڵەکە کاریگەریەکی لاوەکی هەبێ و پێستەکەی وشک بکاتەوە و بەربەستەکەی نەهێڵێت.
0: باشە دکتۆر، باسی ئاوی گەرمە کرد، ئەمەوێ باسێکی ئاوی گەرم و شلەتێن و ساردیشمان بۆ بکە. ئێستا سارد سمعی زۆر باشە، ناوناوبانگی باشە بۆ تەندروستی پێست و گەرم بە پێچوانەوە. ئەمە لە ڕووی زانستییەوە کاریگەریەکانی بۆچی جیاواز؟
1: لە ڕاستیان بۆ ئەگەر بۆ مەسەلەی نەخۆشی پێست بەکاری باسی بکەین، ئاوی گەرم بە تایبەتی لە نەخۆشی ئەگزیما و بە تایبەتی لە هاتنی وەرزی پاییز و زستانە کە ئەڵێن ئێمە حاڵەتەکان لەوانەیە بەرەو خراپتر بڕوە، باشتر وایە ئاوی گەرم بەکار نەهێنین. هەروەها کەسەکە کە پێڵێ ئەڵێ حاڵەتێکی وای هەیە، باشتر وایە زوو زوو خۆی نەشوا بۆ نمونە هەنێک کەس هەیە ئەڵێ حەزەکەم زوو زوو خۆ بشۆم، هەموو جارەیە هەنێ جار ئەڵێ لە ڕۆژەکەیە لە جار زیاتر خۆم بەشۆم، باشتر وایە هەم بە ئاوی گەرم خۆی نەشوا لەبەر ئەوی کە حاڵەتەکە هەمان مەسەلەیە بەربەستی پێستەکەی لە دەستی ئەیات.
0: باشە.
1: ئاوی ساردیش خودی خۆی بەکار ئەهێنرێت بۆ ئەوی کە کەسەکاڵێ کە ئیهین یەکەم مەسەلە لەوایە خوێن زیاتر ئەجوڵێ بۆ ناوچێ و زیاتر ئاڵێ سوودی لێ ئەبینێت وەک لەوەی کەینە. بەڵام باشتر وایە ئاوی شلەتێن کە ئاوێکی ئاسایی بێ، نەگەرم بێ نەسارد بێ، لە هەموویان باشتر ئەگەر بەکاری بێنێت.
0: باشە. ئەوە سوودی هەیە دکتۆرە؟ یعنی ڕوخسارمان بخێنە ناو ئاوێکی سەهۆڵاوەوە؟
1: بەڵێ.
0: هیچ سوودی هەیە؟
1: ڕاستیە بەڵێ، ئەمە تەمان ماوەیەک بوو بە ترێند ئەم شتە، بەڵام سوودی هەیە. بەڵێ، ینی ئاوی سارد یەکێکە لەو شتانەی کە سوودی هەیە بۆ پێستەکە. بەڵێ.
0: ئەی دکتۆر، بۆ قژمان چۆنە؟ ئەم ئاوی گەرم ئەگەر بەکاری بهێنێ بێتەوەی ڕووتانەوەی قژ؟
1: لە ڕاستیە وەکو ئەوی کە بڵێ کاریگەری هەبێت لەسەر ڕێگی مووەکە و ببێ بە هۆکار بۆ ڕووتانەوەی قژەکە، ئەمە زۆر هەڵێ زۆر کاریگەری ئاوەڕاستە خۆی نییە لەسەری. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئاوی زۆر گەرم کە هەڵێ ئاوەکە کوڵا بێت ئەنجا ئەتوانم خۆمی پێ بشۆم، باشتر وایە هەموو کەسێ لێی دوورکەوێتەوە، هەم بۆ پێستیشی و هەم بۆ قژیشی. باشتر وایە لە زستانیشا ئاوێکی شلەتێن بەلای گەرما بێت، نەک ئاوێکی زۆر گەرم بێت و هەڵمی لەبێت.
0: ترها دکتۆر ئەڵێ کاتێک ئێمە دەرەوە لە حەمامەکە هەموو هەڵمەکە بە دوامایەت خۆم دیار نامێنم بۆ شێوازەش نەبێ یەکجار شلەتێن بێ لە هەمووی باشتر. دکتۆر، کۆمەڵێک ڕێنماییمان بەرێ بۆ هەموو لایەنێکی پێستمان، تەندروستی پێستمان. یعنی تۆ ئەگەر بی لە چەند خاڵێکی زۆر گرنگ کەیتەوە، من بڵێم تۆ پزیشکێکی سپۆڕی پێستی، من چی بکەم بۆ پێستم؟ ئەوە پێمان بڵێ بزانین چی بکەین. بە تایبەتیش ئەو لە چ کاتێکا پێستەکەم سەردانی پزیشکێکی سپۆڕی نەخۆشیەکانی پێست بکەم؟ یعنی من لە چ کاتێکایم بۆ لای تۆ ئەو چارەسەرەکانی پێستم بۆ بکرێت، چ شتێکیش بە ڕۆتین چارەسەرە بێ؟
1: هەندێک شت هەیە بۆ نمونە کاتی ئاساییە کەسەکاڵە ڕۆتینێکم بۆ دابنی پێی جۆری پێستی کەسەکە بۆ نمونە گەر وشک بێ بە شێوەیەەکە و گەرچۆر بێ بە شێوەیەەکە. بەڵام ئەو خاڵە گرنگانی کە لە هەردووکیانە هەیە بەکارهێنانی شێدا

0: لە کە لە هەردوو حاڵەتەکەی بەکارهێنێ لەگەڵ بەکارهێنانی پاکەرەوەیەکی دەرمەوە کوتمان جنتل کلێنزەرە لەگەڵ هەمووییان گرنگتر بەکارهێنانی دژەخۆرەکە لە زستان و لە هاوێنی شابەکاری ئێنین بە پێی جۆری کەسەکەنی بۆ نموناگە جۆری کەسەکە پێستی چور بێت بەکاری ئێنێ بۆ جۆری چور ئەگەر وشکیش بی وشک بەکار ئێنێ ئەمە شتە زەرەکیەکانن کە بۆ هەردوو لا بەکاری ئێنن هەنێک ڕۆتینی تر هەیە بۆ نموە کەسەکە گەر پێستی چۆربێ ئێمە چەند مادەیە بەکارێنین مادەیڕەتی نۆڵا ئەم کەپێکاتەکانی ڤایتامین ئێ بەکاری ئێنین بووی چوری پێستەکە کەمکەینەوە هەروەها وەکو دژە پیرێکیش بەکاری ێنین تەمەنی سەروسی ساڵەوە ئەمانەشتە ڕۆتینەکان و ئاسایەکانن بەڵام هەنێک حاڵەتی تر هەیە بۆ نموە وتمانە کول بەربەستی پێست کەمە ئەبێتەوە لە زستانە لە پاییزە ئەمە باشتر وایە ئەگەر حاڵەتەکە کۆنتترۆل نەکرا بە شێدارکەوی ئاسایی و بە چارەسەرەکانی کە لە ماڵەوەکار ئێندێ کەسەکە باشتر وایە ڕابێش بکە بە پزیشکێک و پشکنینی بۆ بکرێت چونکە هەنێک جار چەند مادەیەک بەکار ئێنێ وکو چارەسەر بۆ نمونە مادەی کۆرتیزۆن و ئەمانەیە کە پێویست ئەەکە لە ژێر سەرپەرشتی دکتۆرە بەکاری
1: بەڵێ دکتۆر کاتێکە ئێمە بەرهەمێکی پێست بەکارهێنین یەکسەر پێمانەڵێن ئەم بەرهەمە سەحر نییە بە دوو ڕۆژ تۆ سودی لێ بینی بێت یعنی سەبر هەبێت و ماوەیەکی زۆری پێچێ بەڵام لە هەمان کاتی شانێ بەرهەمەیاڵێ بۆی سوودەکە بگەێنی سەرەتا هەندێک زیب کەوشت دەرئات پێستێ و دواتر چاک ئەبێتەوە یعنی لەم کاتەیە سەر لە شێوانێک دروستە بێ من چۆم زانم ئەم بەرهەمە خراپ نییە بووم و زیانی نییە بووم چۆم زانم نەخێرەمە تەنیا بەشێکە لە ڕێگەکە و دواترم گەێنێ بە ئەنجامێکی باش ماوەی چەندێک من چاوەڕێ بکەم
0: ڕاستیە ئەو بەرهەمانەی کە زۆربەی خەڵک ئەڵێ لە سەرەتا بەکارم هێناوە باش بووم پێی بەڵام لەگەڵ وەستانەکەی ئەمە بەداخەوە یەکێکە لە کێشەکانی کە ئێمە ڕوبەڕووی ئەبینەوە ئەو جۆرە تێکەڵانی کە بەکار ئەهێنێ بۆ نمونە لە ئۆنلاینە کرێ یا لە شوێنەکە کرێ نەزانراوە کەسەکە ئیفرۆشە کەسێکی شارەزان نیە بەداخەوە فتری بەکاری ئەهێنێ پێستی باش ئەبێت بۆ نمناڵە هەستەکەم ڕوون بۆتەوە یان پڵەکانم نەماوە بەڵام بەداخەوە لەگەڵ بەکارهێنانی زۆرە حاڵەتەکە بەرەو خراپتر ئەڕاتەوە یاخود هیچ سووری لێ نابێنێ و لەگەڵ وەستانی چارەسەرەکەیە کەسەکە سیرەکات بۆ نموە تووشی هەوکردن بۆ تووشی سوورربنەوە بۆ هەنێکەس هەیە لە دوای وەستانی ئەوە لە بەری مادەی کۆرتیزۆنیتیە ئەگەری هەیە تووشی دەردەگوڵی ببێت یان تووشی جۆرە لە هەوکردن ببێت لەبێ باشتر وایە ئەمانە ئەگەر سەرپەرشتی دکتۆرانەبێت بەکارنەهێنێت
1: بەڵێ ئەی ئەوانەی کە پێشتر زیانی هەیە یان وا هەستەکەن زیانی هەیە و زیبکە دەرکە لە ڕوخسارمان و دوای ئەڵێن دوای خۆی چاکە بێەوە تەنیا ماوەی سەرەتایەتی واتە بۆم نە من لە ماوەی چەند مانگای تر دڵنیا بۆ نەخێرەمە سوودی هەیە بۆ من زیانی نیە
0: بڵێ بۆ مەسلەی چارەسەری زیبکە و ئەمانە لە ڕاستیە مادەیڕەتی نۆڵە لە سەرەتایە یەکێکە لەو بەرهەمانەی کە ئەگەر لەژێر سەرپەرشتیانە بێت و ئەگەر بە ینی ئاڵێ پلە بە پلە بە بەرزی نەکەیت تۆ بەکارهێنانێکی ئەگەری هەیە تووشی هەوکردنە بکات بۆ نمونە کەسە کاڵێ ئەمێ دەست پێ بکەم بەکاری بێنم ڕێنمایی ئەواکەین لە سەرەتایە لە هەفتەکە دوو شەو بەکاری بهێنێت ڕێژەشی زۆرە لە ڕێژەی کەمەوە دەست پێ ئەکەین جاسەرەکەین بۆ ڕێژە زۆرەکان لەبەری ئەمانەیە پێستەکە بکەینە حاڵەتێکەوە کە ڕابێ لەگەڵ بەکارهێنانی ئەم دەرمانەیە ئەگەر لە حاڵەتێکا لە سەرەتاوە دەستی پێ بکەین کەسەکە ڕۆژی دوایی هەڵەستێتەوە یا ڕۆژی دواتر هەستەکە سووربوونەوەی هەیە کەزانەوە یا خود چێ کەڵدانێکی هەیە و ناڕحەتە بێ بەکارێنەکی ئەڵی سوودم بێنێ بێنیەوە بگرەوازم لێنەوە لەبەری ئەزێتیەوە
1: زۆر سپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر بانو قەرەداغی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی پێست و جانکاری کە لەگەڵمان بوویت زۆر خۆشحاڵن کە لەگەڵ زۆر سپاس بینەرانی کەناڵ هەش بابەتە تەندروستیەکانی ئەم ڕۆژمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستییەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک هاوکارم ڕێناز بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێ بێت. کاتژمێر نوێی بەیانییە و یەکەم ڕۆژی وەرزی پاییزیشە. کاتی هەواڵە ئابوووریەکانیشە لە کەناڵ هەشت لەگەڵم بن کۆمەڵی هەواڵی زۆر گرنگەیە سەرەتا گرنگترینتان پێڵێ. بەڕێکەوتنی علی زەیدی بۆ ئەمریکا نرخی دیناری بەرز کردەوە لەگەڵ زوڵەکانی ئەو بۆ کۆبوونەوەی لەگەڵ ترامپ زیاتر نرخی دینارە گۆڕێت. لەسەر کەمی بەنزین و چۆنێتی فرۆشتنی نەوت وەزیری نەوتی عێراق و بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ چوونە پەرلەمان، بەڵام قسەکانیان جێگەی باوەڕی بەشێکی پەرلەمانتاران نەبوو. بڕیارە بەدواداچوون بۆ کارەکانیان بکرێت. ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی پاییزە و ئیتی خەرجەکانتان جیاوازیە بێ لەگەڵ وەرزی هاویندا و چەندین بەرەمی کشتوکاڵی نوێش دێنە بازاڕەکانەوە.

ئەو کێشەیە بەو شێوەیە چارەسەرە بێ. بۆیە ئەڵێم هەموو دەرکەوتنەکانی علی زەیدی هەموو قسەکانی کاریگەریان لەسەر بەهای دینارە بێت ئەگەر ڕۆژ لەگەڵ دۆنالد ترامپ کۆ بووەوە بە ڕوویەکی خۆش و بە پێشوازیەکی گرمەوە پێشوازی لێکرا دینار بەرزە بێتەوە. لە دوای کۆبوونەوەکانیان دۆنالد ترامپ دەستی کرد بە پیاهەڵدانی سەرۆکی وەزیرانی عێراق و باسی لەوە کرد کە پەیوەندیەکانیان زۆر باشە و علی زەیدی بەدڵە و ئەم شتانە ئەوە هەر دینار بەرزە بێتەوە. بەڵام ئەگەر بینیمان دەرکەوتنەکانیان زۆر ئەوە نییە، ینی پێشوازیەکەی دۆنالد ترامپ زۆر گرم و گڕ نییە، دواتر زۆر وەصفی علی زەیدی ناکە کە واتە نرخی دینار نابینین، ئەگەرش بەرز بێتەوە زۆر کەم بەرز بێتەوە. بەڵام ئەکرێ بە تابەزین ببینین، چونکە بە خوێندنەوەی ڕوخسار و جووڵەکانی علی زەیدی بازار بڕیارەدا لەسەر بەهای دینار لەم هەفتەیە. بۆچی؟ چونکە پشت پەردە نازانرێت چێ گوت تا ئەو کاتەی زانیاری دزەکە کە زانیاری دزەی کرد ئەو کاتە زانیاریەکان حکومەدەن لەسەر نرخەکان لە بازاردا. بەڵام تا ئەو کاتە هەر دەرکەوتنەکانی علی زەیدی چۆنەی بینن، قسەکان چی ئەبن، و ڕەنگە لە کاتی کۆبوونەوەی لەگەڵ دۆنالد ترامپ یان لە دوای کۆبوونەوە کە علی زەیدی قسە بکا بۆ میدیاکان، دۆنالد ترامپ قسە بکا بۆ میدیاکان، بڵێ ئێمە ڕێککەوتین، باسی چەکدانانی گروپە چەکدارەکان بکەین، بڵێن بە چ میکانیزمێ چەکەکانیان تەسلیمی دەوڵەتەکان، یان ڕێککەوتنێکی سیاسی هەیە بۆی گروپە چەکدارەکان بە تەواوی چالاکەکانیان لە عێراق ڕابگیرێت و بچنە ژێر دەسەڵاتی سەربازی حکومەتی عێراقەوە. ئەو کاتە بۆ دینار زۆر زۆر باشە بێت و هەنگاوێکگە چێتە پێش و زۆر ئاسایە ببینین بگەڕێتەوە بۆ ئاستەکانی 150,000 تاوەکو 152,000ش. بەڵام ئەگەر ئەرێنی نەبوو کۆبوونەوەکان ئەوە خراپە بێ بۆ دینار. من ئێستا کە باسی ئەمە ئەکەم بەس باسی ئەو لایەنە ئەکەم کە پەیوەندیدار بە گروپە چەکدارەکان، نەک ئەوەی کە لە بودجە دواتر چ بڕیارێک لەسەر بەهای دینارە درێت. بەڵام ئەم هەفتەیە تەنیا چاوەکان لەسەر کۆبنەوەکانی علی زەیدی لە ئەمریکا و لەسەر بڕیارە سیاسیەکان و لەسەر گروپە چەکدارەکان. ئەم هەفتەیە ئەمانە بڕیار لەسەر بەهای دینارە دەن. بۆیە کە تۆ مامەڵە بە دینارەوە کەی بە دۆلارەوەی کەی، ئەبێ ئەم چەند ڕۆژە چاوتان لەسەر هەواڵەکان بێ بەتایبەتی لە کەناڵ هەشتەوە بۆی بزانن لە قازانجە بن، لە زیانە بن و بەوریاییەوە مامەڵە بکەن بەدراوەکەتان. و لە ڕۆژانی ڕابردوش پێم وتن ئەوانەی کە ئیشتان بە دینار و بە دۆلار نییە بەڕاستی مەڕۆنە بازارەکان و دەست مەکەن بە کڕینی دۆلار و دوای بەسەرتانە بشکێتەوە. ئەم هەفتەیەش زۆر زۆر کاریگەر بێ بۆ دینار و چاوەڕێین ئەنجامێکی باش لە علی زەیدیەوە بێتەوە بۆی جارێکی تر بەها بۆ دینار بگەڕێتەوە. ئەنجا ئەمە بەهای دینار بوو. با باسی شتێکی زۆر گرنگتان بۆ بکەم لەسەر کەمی بەنزین و چۆنیەتی فرۆشتنی نەوت. وەزیری نەوتی عێراق و بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ چوونە پەرلەمان، لەوێ قسەی دڵی خۆیان کرد، بەڵام قسەکەیان بەردڵی پەرلەمانتارانی نەگرت. یەکێک لە فراکسیۆنەکان دەڵێت شۆک بووین، وەزارەتێکی وا گەورە ئەوەندە کەم تەرخەمن. ئەڵێت چۆنە بێ نۆرەی دوور و درێژی ئۆتۆمبیل بە وەرگرتنی بەنزین لە وڵاتێکی وەکو عێراق ببینین؟ ئەمە تاوانێکی گەورەیە. وەزیری نەوت بەرپرسیارەتەکەی هەڵەگرێت و ئێمە لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکەین. ئەڵێ بەسەریەوە ناڕوا هاتە پەرلەمان و قسەی کرد و هەنێ داتای بۆ ئێمە خوێندەوە. ئێمە شۆک بووین چۆنە بێ وەزارەتی نەوت لە وڵاتێکی وەکو عێراق کە خاکەکەی لەسەر بەحرێک نەوتە ئۆتۆمبیل ڕۆژانە بە نۆرەی دوور و درێژ بوەستێ بۆ وەرگرتنی بەنزین. ئینجا با پێتان بڵێم وەزیر چی وت لەوێ، بەڕێوەبەری سۆمۆ چی وت، وەڵامیان چی بوو بۆ پرسیارەکان و بۆچی قسەکانیان گومانی لای بەشێک لە پەرلەمانتاران دروست کردووە؟ باسم محەممەد وەزیری نەوتی عێراقە لە پەرلەمان گوتی کاکە هۆکاری کەمبوونی بەنزین ئەوەیە ئێمە پێشتر یێدەگی استراتیژی بەنزینمان 350 ملیۆن لیتر بووە، ئێستا دابەزیوە بۆ 170 ملیۆن لیتر. ئێکەوایە بۆ دابەزیوە؟ پرسیاران لێکرووە وتوێتی بڕی بەرەمێنانی ئێستای بەرەمەنەوتیەکان ڕۆژانە 37 ملیۆن لیترە کە 4 ملیۆن لیترش زیادی کردووە بۆ پڕکردنەوەی داخوازی بازار. بەڵام بەهۆی قەیرانی جەنگ و سەختی هاوردەکردنی بەنزین جیاوازی لێ نێوان بەرهەم و بەکاربردندا دروست بووە. وتوانە ئەی جەنابی وەزیر چارەسەر چییە؟ وەزیری نەوت وتوێتی با چارەسەرەکەتان پێ بڵێم، پێویستە ئێمە ڕۆژانە 5 ملیۆن لیتر بەنزین هاوردە بکەین بۆ پڕکردنەوەی کورتێنانەکەمان. و وەزارەتەکەش لە ئێستادا خۆ هەروا دانانیشتووە لەگەڵ چەند وڵاتێک ئێمە لە پەیوەندیداین لەگەڵ ئوردن، سعودیا، ئیمارات، چەند وڵاتێکی ئەوروپا بۆ ئەوەی لە ڕێگەی سووریاوە بەنزینی زیادە هاورد.

عراق لە بۆرسەی جیهانی لە نرخی نوتی ئێران کەمترە. بۆچی خۆسەرچاوەی جەنگەکە ئێرانە نەک عراق، بەڵام ئەوەی کەشتی و ڕێگەی هەناردەکردنی باشی هەبێت باڵا دەستە ئێستا بەسەر بازاری نەوتە و ڕۆژ ڕۆژی خۆیەتی تاواکو لە بەرزی نرخی نوت سوودمەند بێت. ئەم دوو هەفتەیە لەسەر یەک کاوزە بە بەرزترین ئاستی شش مانگ بە ناو گەرو هورمزدا دەڕوات بە گوێرەی دەریاوانەکان. لەوانە براد کوپەر فەرماندەی فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ڕۆیشتنی نوتی خاو گازی سروشتی شل LNG لە گەروی هورمزدا لە دوو هەفتەدا گەیشتۆتە بەرزترین ئاستی خۆی لە ماوەی شش مانگدا. براد کوپەر دڵنیایی دەدات و دەڵێت هێڵەکانی گواستنەوەی سەرەکی لە ڕێڕەوی ئاوەکەدا لە مین پاکراونەتەوە و وڵاتانی کەنداو لە دوو مانگدا زیاتر لە یەک ملیار بەرمیل نوتیان بە گەروی هورمزدا هەناردە کردووە. لەو دوو مانگەشدا دوو هەفتەیە کە لێشاوی بارکردنی نوت بەرز بۆتەوە. بازارەکان بە گشتی و بازرگانانی نو چاوەڕێی پێشاتی گرنگن کە لەم دوو هەفتەیەدا تودا ڕوو دەدات. ئەویش کۆبنەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکانە لە نیویۆرک زۆرێک لە سەرکردە و وەزیرەکانی دەرەوەی وڵاتان لەوێن هیوا هەیە هەر قسەیەکی خێرەی تێدا بکەن ئاگری جەنگ و ململانیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ببمرکێتەوە، چونکە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ هاوتا چینیەکەی شی جیپینگ و چەندین سەرکردە و وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی دیکە چاویان بە یەک دەکەوێت. شوژاو شرۆڤەکاری باڵای نەوت لە کۆمپانیای گوای جونان فیوچەرز بە بلومبەرگی ڕاگەیاندووە هەرچەندە نرخی نەوت ڕووی لە دابەزینە، بەڵام هێشتا هەر لە سەر و سەد دۆلارە دەمێنێتەوە، چونکە مەرجە بنەڕەتیەکانی دابەزین بەدین نەهاتووە. پێشتری شرۆڤەکاری بازڕەداراییەکان لە کۆمپانیای فلیپ نۆڤا لە سنگافور ڕاگەیاند دابەزینی نرخی نەوت زیاتر بەوەی کەمبوونەوەی شەڕی جیۆپۆلیتەکنیکیە لەگەڵ ئەوەشدا نرخی یەک بەرمیل نەوت لە سەر و سەد دۆلارەوە هەر دەمێنێتەوە. ئەوەی بێدەنگی هەڵبژاردووە جی پی مۆرگانە بانک و دامەزراوە دارایەکە دەڵێت ئێمە ناتوانین بەدڵنیاییەوە پێتان بڵێن لە کۆتاییدا چی ڕوودەدات و نرخی نەوت چی لێدێت. چی دیکە دیدێکی ڕوونمان نییە بۆ ڕێڕەوی بازاڕی نەوت. ئەمەش یەکەم جارە لە سەرەتای جەنگەوە جی پی مۆرگان بێدەنگی هەڵبژێرت. هەر لە نێو بازاڕی نەوتدا بازرگانان چیان لەسەرەوەیە سعودیا ئاستی بەرهەمهێنانی هەناردەکردنی لە ڕێگەی بۆری ڕۆژهەڵات ڕۆژاواوە زیاد بکات بیگەڕێنێتەوە بۆ ئاستی پێش خۆپارێزی بە دۆرێک لە ڕۆژێکدا زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیل نەوت لە ڕێگەی ئەو بۆریەوە هەناردەی بازاڕەکانی جیهان.

ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی پاییزە، بەڵام زۆر شاعیرانە لێی مەڕوانن، هەردوو هەژمار مەکەن بیر لە گیرفانیشتان بکەنەوە، چونکە تەنها گەڵای درەختەکان ڕەنگیان ناگۆڕێت، وەکو ئێستەکە لە ستۆدیۆ کەناڵ هەشت ڕەنگیان گۆڕاوە، بەڵکو هاوکێشەی بازاڕ و ڕەوتی سەرفکردنی پارەش لە گیرفاندانە ئەگۆڕێت. لەگەڵ هاتنی ئەم وەرزەدا نەخشەی خەرجیەکان دەگوازرێتەوە بۆ کرینی جلی زستانە، سوتەمەنی، پێداویستی خوێندن، چەندین پێداویستی تر هەیە کە تۆ لە زستان پێویستە و ئەبێ پارەی بۆ خەرج بکەی. پاییز چۆن جووڵە بە بازاڕەکان دەکات و گۆڕانکاری لە داواکاری و خستنە ڕوودروست دەکات؟ کۆمپانیا گەورەکانی جیهانیش دەست دەکەن بە ئامادەکاری بۆ هەژمارکردنی پارەکانیان، ئەوانەی کە ئەمساڵ کۆیان کردۆتەوە، بۆی بزانن چەندیان کۆ کردۆتەوە. دەست دەکەن بە ژمارددن و وەچی شەکەن داشکاندنی گەورە لە وەرزی پاییزدا دەست پێکات، و هەروەها بڕیار دەدەن کۆمپانیەکان بۆ ساڵی داهات و چی بکەن پلان دانن. ئیتر ئێمەش دەبێت وەک چۆن سمۆرە هەر لە ئێستاوە لە پاییزەوە گوێستکۆ کاتەوە بۆ وەرزی زستان، ئێمەش خۆمان ئامادە بکەین لە پاییزەوە بۆ زستانێکی سەخت. بەڕاستی زستانی ئەمساڵ سەختە بێ بۆ خەرجیمان لە بەرەوەی گرانێکی بێوێنە ڕووی لە بازاڕەکان کردووە، و ئەگەر ئەم دۆخە باش نەبێت زستانەکەمان هەر زۆر سەختە بێت. هەر ئێمە نا حکومەتەکانیش خۆیان ئامادە ئەکەن بۆ وەرزی زستان لە هەموو وڵاتانی جیهان، ئەوانەی کە وەرزی زستان لە دوای پاییزەوە بەڕێگەوەیە بۆیان. ڕاستە ئێستا پاییزە، بەڵام پاییز وەرزی ئامادەکاریە بۆ زستان. هەر ئێمی کوردستانیش ئەبێ حکومەتەکەی خۆی ئامادە بکە، بەڵکو لەم پاییزە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش پێک بێت بۆ ئەوەی پلان دابنێن بۆ وەرزی زستان، بۆ دابەشکردنی نەوت، بۆ ڕێخستنی کارەبا، بۆ نرخی گاز و هەر پێشاتێک کە ڕوو بدات، چونکە وڵاتانی جیهان بەڕاستی وڵاتانی ئەوروپا بەتایبەتی حکومەتەکانیان هاوڵاتیەکانیان ئاگادارەکەنەوە.

0: دەگات و بەڵام گێزەر یەک شتمانەیە بڕی پێویستمان لە ناوخۆنیە بە شێوەی سەرەکی پشت بە هاوردەکردن دەبەستین. ئەوەی ئێستا لە بازاردا هەیە لە وڵاتانی دیکەوە هاوردەکرێت، بەتایبەتی لە ئێرانەوە هاوردەدەکرێت و ڕۆژانە 50 بۆ 60 تۆن دەچێتە ئەلوەکان. و وەکو بۆتان باس کرد، ئێستا گێزەر ڕەنگەمۆرەکەی لە بازاران نییە و لە ناوەڕاستی مانگیدا دێتە بازار. ئونجا بڵن لە کوێپێگە بەرهەمی سامەڕایە لە ناوەڕاست و خواروو عێراق، بەڵام ئەویان کەم دەرخواستی لەسرە، بۆیە ڕۆژانە 2 تۆنی لێ دێتە ئەلوەکان هەرێمی کوردستان. ئەوەی کە خەڵک خواستی لەسرە هەرەم گێزەری خۆمانە کە بەدەمی کەروێشکەکانەوە ئەیبینین لە فلیم کاردۆرەکانە. ئینجا یەکێکی دیکە لە بەرهەمە کشتوکاڵەکانی پاییز کاکیە، ئێستا وڵاهی لەبەردەستمان نییە کاکی بۆی پیشانتان بم. ئێستا وەرزی پێگەیشتنی ئەوە لە ئێران و تورکیاوە هاوردەدەکرێت، بڕەکەی کەمە 10 بۆ 20 تۆنی ڕۆژانە دەچێتە ئەلوەکان، چونکە خواستی زۆر لە بازاڕی خۆمانە لەسەر نییە. هەروەها بەهێ یەکێکی دیکەیە لەو میوانەی کە لە پاییزدا بەرهەم دێت، ئەنجا بەشێکی زۆریشی بەڕاستی لە ئێرانەوە دێت، هەموو ساڵەیەک نزیکەی 100 تۆنی لێ دەچێتە ئەلوەکان. و لە هەرێمی کوردستانیش ئمە بەهێ ئەتوانین بەرهەمبێنی و بەهەیەکی زۆر بەتام و جوانیشمان هەیە کە لە باخەکانی هەرێمی کوردستان بەرهەمدێن. جا بەهێ مرەباشی لێ دروستەکرێ، هەر بە میوەی ناخر و چەندین شتیکەشی لێ دروستەکرێ. ئەنجا گەنمە شامیش یەکێکی دیکە لەوانەی کە زۆر خواستی لەسرە. ئینجا ئێستا کاتی پێگەیشتنی گەنمە شامیە لە وەرزی پاییزدا، ڕۆژانە 5 بۆ 6 تۆن گەنمە شامی ناوخۆ دەچێتە نێو ئەلوەکانی سلێمانی و هەولێر. ئینجا کابانەکان لەم وەرزەدا دەست دەکەن بە ئامادەکردنی ترخێنا و چەندین جۆری سەوز. ئینجا ئەم گەنمە شامیە من چەند ساڵی پێش ئێستا جوتیارێکم بینی لە باخەکەی خۆیان، لەو شوێنێکە لەو زەراعەتەکەی خۆیان، باسی ئەوەیە کرد گەنمە شامیەکەیان ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان بەرهەمێنن خواستی لەسەر نییە. ئەیوت ناچارم وەکو بیدەمە ئەوە کەسانی کە ئاژەڵ بەخێوەکەن وەکو ئالیک بەکاری بێنن لە کاتێکا خواستێکی باشی لەسرە. بەڕاستی حیف و ئەسف ئەگەر ئەمە لە وڵاتی ترەوە هاوردە بکەین، چونکە لە کێلگەکانی خۆمانە گەنمە شامیەکی زۆر جوان بەرهەم دێت. ئیتر بۆچی پشت بە هاوردەکردن ببەستین لە کاتێکا ئێمە لە ناخۆدا توانین گەنمە شامی بەرهەم بێرین و جوتیاری زۆر باشیشمانەیە کە زۆر زیرەکن لە بەرهەمێنانی گەنمە شامی. ئەنجایتر وەرزی پێگاز شەوی پاییزیش درێژە، شەوی دوور درێژی پاییز پێویستی بە گەنمە شامی هەیە. جایتر بە تەڕیە بە کوڵاندنە هەر جۆرێک کە خۆتان هەستان لێی بێ بەو شێوەیە ئامادەی بکەن و بیخۆن. تکایە لە گەنمە شامیەکەش داوای گەنمە شامی بەرهەمی ناوخۆ بکەن کە ڕۆن بۆ کڕێنی. ئەنجا ئێستا وەرزی دروستکردنی ترخێنە، شایتر کابانەکان دەست دەکەن بە دروستکردنی و ئێستا وەرزی پێگەیشتنی سەوزە گەڵادارەکانە و سەوزە سەلکەکان پێدەکەن. ئێستا شێلم خەریکە پێدەکا، ڕۆژانە بڕێکی کەمی ئاوا 20 بۆ 30 پیکابی لێ دەچێتە ئەلوەکان و شێلمیش ئەوانە شەر ئەچنە ئەلوەکان. ئەوان بە گورزە ئەچن چونکە هێشتا بە تەواوی پێنەگەیشتن، وەکو تمەمانە لە پاییزدا ئیتر بە تەواوی تێپێگەن. هەر گورزێکیشی دە بۆ 12 کیلۆیە ئەچێتە ئەلوەکان. ئەنجا ئەم گەڵانەی بەدەستی منەوەیە گەڵای زیاتر لە پاییزە ئەیبینن کە چۆن ئەوەرێنە سەر شەقامەکان لە ناو باخچەکانە لە گوندەکان بەشێو لە گوندەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەن دەجوانن. لە ڕۆژانی داوتدا بۆتان باسەکەم بۆ گەشتی پاییزە بڕۆنەکوێ بۆی وێنەی زۆر جوان بکرن، کاتێکی خۆش بەسەر بەرن و پارەیەکی کەمیشی دەیەچێت و دیمەنێکی زۆر جوان و پاییزەشی ئەبێت. جا بۆی بزانم ئێستا لە ئەلوەکانە ئەوە میوە و ئەو سەوزانەی پاییزە چیان پێگەیشتوون و بڕەکەیان چۆن و نرخەکەیان چۆنە. ئەچمە لای هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان. پاڤێل سڵاوت لێ بێت و پاییزیشت باش. پێم بڵێ ئێستا لە ئەلوی سلێمانی ئەو سەوز و میوانەی پاییزە کە باسمان کرد گەیشتونەتە ئەلوە، لەوێ بڕەکەی چۆنە، نرخەکەی چۆنە، بۆمان باس بکە.
1: ئاشەڕێنا سڵاو لە تۆش. ئەوەی کە لە بازاری یاخود لە ئەلوەی سەوزە و میوەی سلێمانی دەبینرێت لە سەدا 75ی ئەو بەروبوومانەی بەتایبەت سەوزەواتەکان بەروبوومی خۆماڵین. ماشەڵا لەبەر بەروبوومە خۆماڵەکان ڕێگە نییە چۆ بکەیت. هەمویان بەیانی زوو جوتیارەکان دەیگەیەنە دەست کاسبکارەکانی لێرە. ماشەڵا تۆش باسی زۆریانت کرد کە ئێستا وەرزی پێگەیشتنیانە. بێگومان بەشێکی زۆری ئەو بەروبوومانە ئێستا لە بازارەکانی بەتایبەت پارێزگای سلێمانیدا دەست دەکەون و ئەمەش پاڵپشتێکی گەورەیە بۆ یانی بەروبوومی ناوخۆ. بەتایبەت لەم وەرزەدا خواستەکەش زیاترە لەسەر بەروبوومی خۆماڵییە. ئەگەر دەرفەتە بێ وابزان باسی ترێت نەکرد، ترێش

0: زۆر هاتۆتە بازار بەتایبەت لە ناوچەی شار باژێر و بەرزنجەوانەوە بڕێکی باش ترێ هێنراوە هەر پەیتا پەیتا هێنرێ جا ئەمە ترێکی تایبەتە کە ینی لەم وەرزەدا ئەویش زۆرە کاک حاجی سەروەرە دوێنم سەرۆکی سەندیکای ئەلوەی سەوزەونی وە کاک حاجی سڵاو لێوێ ماشەڵڵا ترێکە ڕەونەقێ
1: ماشەڵا ترێ جوان
0: ئەمە هەمووی خۆماڵیە
1: ئەمە هەمی خۆماڵێ بەلە ترێیانە هەمی خۆماڵی
0: پێم بڵێ بەتایبەت ئەم وەرزە ئیتر چی ی خۆماڵیە و خواسەکە زیاتر لەسەر چی بەرو
1: تەبعانی تر ئێمە لەم فەسڵە زیاتر بەرهەمی هەنار یەتە ناو بازارەوە و پێگا ئێستا هاتووە بە شتێکی وانیە و لەوەچی خواستیشی زیاتر لە کەم لەسەر بێ لە مانگی دە بەدووا بەرهەمی هەنار بەرەو زۆریە ڕات و ئەبێتە فەسلی هەنار و ئەوانەی کە وەکو کاڵک و شووتی خواستی لەسەر کەمە بێتەوە خیار بەم شێوانە ئیتر ئێستا بەرهەمی گەڵادارەکانیش فەسلێتی لە مختیاوەکو شێل موتور و بەکارێن بۆ ئەو شتانی کە پێویستەکان
0: ئاستی بەروبوومەکان بۆ پڕکردنەوەی خواستی ناوخۆ لە چی ئاستیەکان ئەو بەروبوومانە تا چەند دەتوانن خواستی ناوخۆ
1: ئەو بەرهەمانەی خۆمان ئەمساڵ هەموو بەرهەمەکانمان لە ئاستێکایەکە زیاتر لە پێداویستی بەرهەمی ناوخۆییە و خواروو ناوەڕاستی عێراقیشی سوپاس بۆ خوا پڕ کردوێتەوە ئەمساڵ بەس بەرهەمی پەتاتەمان کەم بوو ئێستا ئەمساڵ تۆزێک گرانە پەتاتە بەرهەمەکە کەم بوو پارەکە غەزن کەم کراوە هۆکارەکەی ئەوەیە تەنها ئەوەی کە گرانە و لە بازارە کەمەوەکو سەوزاواتەکان پەتاتێ
0: پاییز دەست پێیەکە ئەم وەرزە بێتە وەرزی پێگەشتنی جگە لە ئەنار بێتە وەرزی پێگەشتنی چیتر ئەبینم گەنمەشانی شێسا گەشتۆتە دەستداوە لە کوێیەت ئەو تا چەند خواستی ناوخۆ
1: گەنمەشامیش ساڵ بە ساڵ زیاترەکە ساڵان لای خۆمان زۆر خواستی لەسەر نەبوو بە تایبەتی ئەم نەوعیان کە بۆ برژان نەبێت دوو نەوعمانەیە گەنمەشامی نەوعیشان وەکو پێڵن بۆ عەلەفە بێت نەوعیشان بۆ خواردنە بێت ئەوەی کە بۆ عەلەفیشە هەر بۆ خواردنە بێت چونکە بە نەوعێکی ترە خۆرێ ئەوەی کە بۆ خواردنە نەوعێکی شیرینە ساڵانی پێشوو خەڵک زۆر حەزیان لێ نەبوو یان زۆر سەرف نابوو لە بازارە ئێستا ساڵ بە ساڵ زیاترە بێ ئیتر لەم ڕۆ بەدواوە ئەویش دەست پێیەکات وەکو هەنارەکە چۆنانی دێتە بازارەوە ئێستا کەمێک دێتە بازارەوە هەتا ئاچی نەمانگی دەست زیاتر خواستیشی لەسەر
0: ئەبێت چۆنە بەتایبەتەو بەروبوومە خۆماڵیانە نرخیان باشە کە خەڵک بتوانێ بوێرێ دەستی بۆ بەرێ
1: نرخەکان هەمی گونجاون ئێستا بۆ تەمێ کیلۆیەک گەرمەشامی بە 600 بۆ 500 دینارە هەناریش ئەوی لەبەر بیدادی تۆزێک گرانە لەوە چێ لە دەری 1000 نا تا 900 دینار بێت تەبان کە تەواو هاتە بازارەوە نرخەکەی ئەویش و ئەویشە داوەزێ
0: ئەی کیلۆی لەم ترێیە بە چەنە تەقریبەن ئێستا و ئەم ترێیە خواست لەسەری چۆنەوە لەمان کاتا تا چەند ئەمە توانێت یعنی خواستی ناوخۆ بکاتەوە بەرهەمی خۆماڵیی کە ئێستا هەیە
1: ئەمساڵ ئەم بەرهەمی ترێمان بەرهەمی ترێ لە ئاخری بەهارە هەموو بەرهەمیوەکانی خۆمان سەرمایەک لێیدا تۆزێ کەمی کردەوە بە تایبەتی خۆک و خەیسیوانە هەر نەما هەرمێ هەمساڵ هەر نییە هەڵوژە زۆر کەمە ترێش بە هەمان شێوە هەر ئەو تاسیرەی هەبوو بازە ترێکمان هەیە دەوکە لێ یاوە ئەم لاسکەی ڕەش بۆتەوە ئەویش بەرهەمێکی کەمە ئەمە تەبەن ترێسش ترێش لە پاییز خواستێکی زۆری لەسەرا بەرهەمی باشیشمان هەیە بەس ئەمساڵ ئەمیش بە ساڵ لە چاو ساڵانی پێشوە بەرهەمی ترێشمان هەر کەم و بەس ئێستا خواستی ناوخۆ پڕەکاتەوە
0: سەوزەواتەکان زۆرن میوەکان کەم
1: سەوزەواتەکان لە سەدا نەوەتی خۆماڵیە و وەزارەتی پڕکردنەوە بە زیایشەوە بەس ئەمساڵ لەبەرەوەی میوەکانیش کەم بوو وەزارەتی کشتوکاڵ بڕیاریدا باز لەسەر قەیسی و خۆغ و جێلاس لابا لەبەرەوەی کە خۆمان نەمان بوو ئەمساڵ
0: ئێوە بەروبوومە میوەتانە کە لە بازارەکانە نرخیان چۆنە ئەوانەی کە خۆماڵی نین مەبەستە
1: ئەوەی کە خۆماڵی نیە بەعام ئەمساڵ میوە لە هەموو ئەو وڵاتانەی چواردەوریشمان دراو سێمان هەر گران بوو وەکو قەیسی و خۆغ و هەڵوژە و بابەتەکانی کە میوە بەعام هەمی گران بوو میوە ئەمساڵ هەمی گرانە
0: وەرزی تەماتە ماوە بەتایبەت لە پێنجێن و ناوچەکان ئێستا بینم تەماتەیەکی باش
1: پێنجێن منتیقەیەکی کوێستانە ساردە منتیقی حاجی ئۆمەرانیشمان هەیە بە هەمان شێوە ئەویش تەماتەی هەیە لە مانگی دە بەدواوە بەرهەمی خۆمان بەرەو کورتیە ڕوات تا ئاچینە مانگی 12 هەر بەردەوامە بێت ئیتر لە مانگی 11 بەرەو زیاتر لە نیوە کەمترە بێتەوە ئێستا باشە تا مانگی دوای 15 دەژی ئێمە لەوە چێ بەرهەمی وەک تەماتەمان بەشی پێداویستی زیاترە بێت لە مانگی 15 دە بەدواوە بەرەو کورتیە ڕوات تا مانگی دوای 11
0: یاڕەبی تەمەند درێژ بن و شەڵا خوا هەمیشە بازارتان قەرەباڵەخکە ئەوەی کە گوێبیستی من دیارە وردەکاری ئەو جا جموجوله کلا علوی سوزومیوی شاری سلیمانی هی بتایبت لا خواسته کلا سربر بومی خمال
2: بله زور سپاس با هاوکرم پاول عبدالرحمن که دیمنه کی جوانی علوی سلیمانیت پیشاندن لیکم روشی ورزی پایز ده دست خوش به زور سپاس اینجا ورزی پاییز او دستی پی کرد بطایبتی با کسانشی که خواستی زوریان زور حزیان لورزی پاییز بطایبتی الان حزمان لیا خریکی کتیب خن نو بین او کتیب که لبردمی بنایا اینجا بدم چا خواردنو بدم کا خواردنو لورزی پاییز بینی نیتر شعیر منظوره به لطورکان ولایتی کن اما و زوزو شعیر پوستا کن و بحثی ورزی پاییز و بحثی کلا ریزان و بحثی بیوفایی کن بلام هموشتکانی پاییز جوانن و هی وادارم پاییزی که زور خوشتان هبیتو ورزی پاییز دست پیکی که جوان به بو همو خلقی کردستان و ایشالله هر زانش رو لبازار کن بکد اوی که پیش بینی اکره گرانی به ایشالله بو شوی نبیتو ام پاییزا ابیتا همینی هر زانی لبازار کنده اینجا او من حوال آبوری کنم پیش کش کردن بخواه تنست برم اگر من بلای هاو کرم که اگاسو
3: دست خوش خرینه سلاو لتو
2: حزی لپاییزا
3: والا پاییز ورزی کی جوانه هیوادارم همو او دعانی تو بیتا دی و او گلاوری نشی کلا پاییز آوری شلا همو نخوش یکانی میلتا کمان بیت دست خوش کشی کی جوان تن بس دادیو بخشی بو من دونه بن
4: آبوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
3: عباس عراقچی وزیر دروی ایران با مبستی بشتاری کردن لکوبنوکانی کمالی گشتی نتو گرتوکان یواری روژی یک شما ترانی برو نیورک بجهشت میدیای ایرانیش دلید با ماوی کی کرد لقطر دمینیتو لکاتک دا گرژکانی نوان واشنطن و تران لحلقشان دا عباس عراقچی وزیر دروی ایران برو امریکا برای کوتوه بمبستی بشتاری کردن در کوبنوی سالانی نتوی گرتوکان لنیورک. آژانسی تسنیم بلاوی کرده و عراقچی لرگی دا برو نیورک با ماویشی کرد لدوحی پایتختی قطر لده داد و دواتر درجه بگشتکی برو امریکا داد. سردانکی عراقچی هاوکاتا لگل لدوانی که دونالد ترامپ با کنالی فوکس نیوز کرای گند بو سرقالی بریاردانه سبارت به ایرانو بجاردی جیاوازی لبردست دا الوانه بر دوام بون لفشاری آبوری یعن واجا کردنی ریکوتنیک. ترامپ هشداری شیده علوی اگر ایران نگه تر ریکوتن رنگا ویرانی بکنیم. ام هشداری سروشی امریکا هاوکات لگل دوانکی محمد باقر قالیباف سروشی پرلمانی ایران که اوتو بوی ولاتقی مرجکانی با سر لنوی کردنوی گروی هرمز لارگی نیوان جیرانو گندو تا لانی امریکی. سروشی امریکا رای گند بو کراوی بروی کوبونو لگل مسود پزیشیان سرو کماری ایران لپراویزی برای اوچونی کوبونوکانی کمالی گشتی نتوی گرتوکان لا نیورک لماوی امفته دا. اولکانی نیون جیران تاوکو استا لپناو گرانوی تاران واشنطن با سرمیزی دانستان دریجانه و ایران لرگی ناو بجیوانانی قطری و مرجکانی با گرانو با گفتگوکان گندوتا امریکا. لوانا کتاییهنان بجنگ لسر جنبرکان آزاد کردنی پار بلوکراوکانی ایرانو کتاییهنان با گماروی دریایی. 22 ام مانگا سرکردکانی جیهان با کوبونوی انجومنی گشتی نتوی گرتوکان لنیورک دبن و چقی گفتگوکان فراوان بونی گرژکانی روژالاتی نوراست اوکرانیا و مترسیکانی جیری دست کرده بید. نزیکی 130 سرکردی ولاتانی جیهان لکاتک دا کود دبنوا که او سیستم جیهانی لدوای جنگی دومی جیهان و دروز بو لجر فشارکی زور دایا. نتوی گرتوکانیش للای که دیکه و فشاری لسره تاوکو خوی وک دامزداوهی که گرنگ بیاله تو. لیکی لنویترین پیشاتکان شی جینگ پینگ سروکی چین که پیشتر لرگی ویدیو کنفرانس بشداری لدانشنکانی نتوی گرتوکان کرده بو امسال دا چه تا امریکا. بالام لبری با بشداری هفته از برزکی نتوی گرتوکان بچه تا نیور سروکی چین دا چه تا واشنطنو لگل دونالد ترامپ کوده بیتو. او قیرانانی که استاج رو بروی نتوی گرتوکان ده بیتو وای کردوه پرسیار لسر سروکی داتوی رخراو که دروز بید. امسال انتونیو گوتیرس خولی خوی وک سروکی رخراو که تواب دکات بلام هیچ بر بجره که بحیث لیستا دا با برای و بردنی پوستا که لچایوی میدیا کانو دیار نیا. ئەمریکا بەردەوامە لە کەمکردنەوەی ئەو ڕێپارەی دەیداد بە ڕێکخراوەکە، بەڵام تاوەکو مافی دەنگدان لە ئەنجومەنەکە لەدەست نەداد. بەم دوایانە کە 700

0: اوانيش وقت لانا كاني ركوت نامي مكا لنزيكوا چاو ديري روشك دكنو اگر سعوديا بيستي سربازي هبيت هيچ كشيك لا جبهه كردني او داوا كاريدا نابينن او كاري تركيا يك يك لا پيشنگ كاني تكنولوجي درونو پاکستاني خاون چكي اتومي بو سعوديا پرسيكي استراتيجيو هنگاوي كي هستيار دبيتو كاري گري قولي لسر هاو كرشي هزو هاو پیمان يکان لناو چکه دبید. بجداري انقره و اسلام آباد با مانای قلبونوی زیاتری جنگ که دیتو بردوامی هرشکان کارایی او رکوتنا دردخات که ترکیا چندین جارگو تویتی ما بست لاواجو کردنی با امانش گرتنی هیچ چولاتیک نیا.
1: پیوەندی گشتەکانی سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیەک دا دەڵێت بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەمبە لە نزیک گەرووی هورمز درۆنێکی ئەمریکان خستۆتە خوارەوە. لە ڕاگەیەنراوەکەی سوپای پاسدارانی ئێراندا هاتووە درۆنەکە لەلایەن سیستەمی بەرگری هێزی ئاسمانی سوپای پاسدارانەوە خراوەتە خوارەوە لە جۆری MQ-1ی ئەمریکی بووە. سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیەنراوەکەیدا دەڵێت ساڵانێک کە هێزی دەریایی و ئاسمانی ئەمریکا لە بری ئەم جۆرە درۆنە MQ-9 بەکاردەهێنێت، بەڵام بۆی تێکشکاندنی ژمارەیەکی زۆر لە درۆنی MQ-9 لەلایەن هێزەکانی ئێرانەوە ئێستا بەناچاری پەنای بردووەتە بەر بەکارهێنانی ئەم جۆرە درۆنە. پێشتر سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاندبوو تاوەکو ئێستا 52 درۆنی MQ-9 و چەندین درۆنی MQ-1ی ئەمریکی لەلایەن سیستەمی بەرگری وڵاتەکەیەوە خراوەتە خوارەوە. درۆنی MQ-1 درۆنێکی ئەمریکیە و دەتوانێت ماوەی 24 کاژمێر بە ئاسماندا بفڕێت. دوایین بە ئامانجگرتنی درۆنەکانی ئەمریکا لە ناوخاکی ئێران 16 ئەم مانگە بوو کە تێیدا سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند درۆنێکیان لە نزیک دوورگەی قشم تێکشکاندووە. لە 28 شوباتی ئەمساڵەوە گرژیە سەربازیەکانی نێوان تاران و واشنگتن دەستی پێکردووە. دواییان هێرشی سەربازی ئەمریکا بوو بۆ سەر کەشتی بازرگانیەکانی ئێران لە نزیک ئاوەکانی گەرووی هورمز. دواتریش ئێران لە ڕێگەی چەند موشک و درۆنێکەوە وەک وەڵامێک هێرشی کردە سەر ئامانجەکانی ئەمریکا. هەروەها قەرارگەی ناوەندی خاتەم الئەنبیا لە ڕاگەیەنراوێکدا هۆشداری دەدات لە ئەگەری هێرشکردنەوە سەر وڵاتەکەی لەلایەن واشنگتن و دەڵێت تەواوی بنکە و ناوەندەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە دەبێتە ئامانجی هێرشەکانیان. قەرارگەی ناوەندی خاتەم الئەنبیا لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژی بەوە کردووە لەسەر بنەمای ئەو زانیاریانی کە بەدەستیان گەیشتووە ئەمریکا دەیەوێت بۆ پەردەبۆشکردنی شکستەکانی جەنگ دەیەوێت جارێکی دیکە با هەڵکردنی گلۆپی سەوز لەلایەن هەندێک لە وڵاتانی ناوچەکە هەنگاوەکانی دژی ئێران دەست پێ بکاتەوە. خاتەم الئەنبیا دەڵێت ئەگەر ئەمریکا هەڵەیەکی لەو جۆرە بکات و جارێکی دیکە هێرش بکاتەوە سەر ئێران، ئەوا تەواوی ناوەند و بەرژەوەندیەکانی لە وڵاتانی ناوچەکە دەکرێت ئاماج بێگوێدانە هیچ سنوورداریەک. لابەشێکی ڕاگەیەنراوەکەیدا خاتەم الئەنبیا هۆشداری دەداتە وڵاتانی ناوچەکە و ئاماژی بەوە کردووە ئەگەر لەسەر سیاسەتی دووڕووی لەگەڵ ئێران بەردەوام بن، ڕێگە بە هێرشی ئەمریکا لە وڵاتەکانیان دژ بە ئێران بدەن، ئەوا تاران وەک هاوبەشی هێرشەکان دەداتە قەڵەم و ناتوانن چاوەڕی دان بەخۆداگرتن لە هێزە چەکدارەکانی ئێران بکەن. ئەم ڕاگەیەنراوەی خاتەم الئەنبیا لە کاتێکدا دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە تاوەکو ئێستا بڕیاری نەداوە ئاخۆ ئێران لە ناو دەبات یان نا. هەروەها ئامینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران ڕایگەیاندووە تاران 7 مەرجی بۆ دەستپێکردنەوەی دانوسانەکان بە ئەمریکا دا و دەژڵێت. ئەو 7 مەرجە کلیلی دەستپێکردنەوەی دانوسانەکان دەبێت. محسن ڕزایی ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕایگەیاندووە 7 مەرجمان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوسانەکان بە ئەمریکا داوە. دەژڵێت پەیامی تاران ڕوون و ئاشکرایە. ڕزایی نووسیوشێتی واشنگتن ئێستا لە دۆخێکی سەختدایە و ئەگەر دەیەوێت لەم دۆخە سەختی ئێستا دەربازی بێت و بەناچاری دەبێت مەرج و داواکارەکانی ئێران بۆ دەستپێکردنەوەی دانوسانەکان جێبەجێ بکات. زیاتر لە 6 مانگا گرژی و ئالۆزێ سەربازیەکانی نێوان تاران و واشنگتن دەستی پێکردووە و هەوڵە دیبلۆماسیەکانیش بۆ دەستپێکردنەوەی دانوسانەکان بەردەوامن. ئێستاش ناکۆکیە سەرەکیەکانیان لەسەر چۆنێتی ئیدارەدانی گەرووی هورمز چڕ بۆتەوە. پێشر مەسعود پزیشکیان سەرۆک

ماری ئێران ڕایگەیاند بوو گەمارۆ دەریایەکانی ئەمریکا ناچار با خۆ بەدەستەوە دانیان ناکات. گوتیشی مەرجیان بۆ کردنەوەی گەروی هرمز هەڵگرتنی گەمارۆ دەریایەکان و ڕاگرتنی هێرشەکانی ئەمریکایە. جگەلەوەی پێشتریش ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی وڵاتەکەش شەش مەرجی تارانی بۆ کردنەوەی گەروی هرمز ڕاگەیاند بوو کە خۆی لە ڕاگرتنی هەڕەشەکان و بێڕێزی نەکردن با پیرۆزیەکانی ئێران کۆتایی هاتنی تەواوەتی جەنگ لەگەڵ ئێران بە هەموو بەرەکانەوە لە لوبنان و فەڵەستین و یەمن و عێراق هەڵگرتنی گەمارۆ دەریایەکان و کشانەوەی سەرجەمێزەکانی ئەمریکا لە سنوورەکانی نزیک ئێران و قەربووکردنەوەی زیانەکانی جەنگ و هەڵگرتنی تەواوی سزا سەپێنراوەکان و ئازادکردنی پارە و سامانە بلۆکراوەکان بەبێ هیچ مەرجێک. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ئاشکرای دەکات لە دۆخی بڕیاردان لەسەر پرسی ئێران و هەڕەشەی سڕینەوەی ئەو وڵاتە دەکات. ئاوکات ئامادەی خۆی بۆ کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکی ئێران لە نیویۆرک دەربڕی. ترەمپ بە فۆکس نیوزی گوتووە ئێستا لە دۆخی بڕیاردانە لەسەر ئێران کاری زۆر گەورە ڕوودەدات لە داهاتوویەکی نزیکدا. دەشڵێت بژاردەکانی بەردەستی لە ئێستادا سڕینەوەی ئێرانە یان جێشتنی ئەو وڵاتەیە بۆ ئەوەی لە ڕووی ئابوریەوە درزێت یاخود گەیشتنە با ڕێکەوتن. ترەم داوە لە ئێران دەکات بەباشی هەڵسوکەوت بکات و دەڵێت کراوەیە بۆ بیرۆکەی کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکی ئێران لە پراوێزی کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکان لە مەفتەیەدا. سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە دۆخی یەمن باسی لەوە کردووە لەگەڵ حوسیەکان بەردەوام لە پەیوەندیدان بەڵێنیان پێدراوە کە هێرشنەکەنە سەر کەشتیەکانی ئەمریکا.

هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی رووسیا کۆتایی هاتوو بە گوێرەی ئەنجامە بەرایەکان پارتی رووسیا یەکگرتوو کە کرملن پاڵپشتی دەکات پلەی یەکەمی بەدەستێناوە. لە ڕۆژی هەینیەوە هەڵبژاردن لە رووسیا دەستی پێکرد و 111 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەبوو. دەنگدەران بۆ 450 کورسی پەرلەمان و دۆما دەنگیان بە بەربژێری لایەنە سیاسیەکانی رووسیادا. بە گوێرەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنی رووسیا پرۆسەکە لە ژینگەیەکی زۆر باشدا کراوە. هاوڵاتیان لە کەشێکی ئارام و بە شێوەیەکی ئازادانە دەنگی خۆیان بە بەربژێرەکانیان داوە. بە گوێرەی ئەنجامە بەرایەکان پارتی رووسیا یەکگرتوو کە کرملن پاڵپشتی دەکات لە پێشەنگدا و لە 157.4 دەنگەکانی بەدەستێناوە. پارتی کۆمۆنیستی فیدراسیۆنی رووسیا بە ڕێژەی 113.92 پلەی دووەمی بەدەستێناوە. پارتی لیبرالی دیموکراتی رووسیا لە 109.31 دەنگەکانی بەدەستێناوە. پارتی لیبرالی خەڵکی نوێ لە 108.1 دەنگەکانی بەدەستێناوە. هەروەها پارتی رووسیای دادپەرۆ ڕێژەی لە 105.22 دەنگەکانی بەدەستێناوە. بفگێنی ڕیڤینیکۆ جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی دۆمای دەوڵەت ڕایگەیاندووە ئەو ڕێژە بەرزەی بەشداریکردن بێ وێنەیە کە یەکگرتووی گەلەکان دووپا دەکاتەوە و ئەو ڕاستیش دەخاتە ڕوو کە فشارخستنە سەر رووسیا بێ سوودە. وتیشی ئەنجامەکانی ئێستا سەرنجڕاکێشن لەبەرەوەی هەڵبژاردن لە ژینگەیەکی زۆر چالاکدا ئەنجام دراون. ڕەشەی بەشداریکردنی دەنگدەران بۆ هەڵبژاردنەکانی رووسیا لە 170ی تێپەڕاند و بە گوێرەی ئاماری نوێ زیاتر لە 200,000 کەس لە هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی رووسیا دەنگیان لە دەرەوەی وڵات داوە. بە گوێرەی ئاماری تۆمارکراو ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدەران بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی رووسیا لە ساڵی 2021 لە 156ی تێپەڕاند. ڕۆها مۆسکۆ هەڕەشەی هێرشکردنە سەر کێف دەکات و دەڵێت بەتوندی وەڵامی ئەو هێرشانی ئۆکرانیا دەدەنەوە کە لە ڕۆژانی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان کرانە سەر خاکی وڵاتەکەی. وەزارەتی بەرگری رووسیا ڕایگەیاندووە هێرشەکانیان بۆ سەر کێف چڕ دەکەنەوە لە وەڵامی هێرشەکانی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئۆکرانیا بۆ سەر مۆسکۆی پایتەخت. ئۆکرانیا لە کۆتا ڕۆژی هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی رووسیا با فڕۆکەی بێفڕۆکەوان مۆسکۆ و ناوچەکانی دەوروبەری کردە ئامانج و لە ئەنجامدا دوو کەس گیانیان لەدەستدا و ئاگر لە پاڵاوگەیەکی نەوت کەوتوێتەوە.

0: کاران لە 23 پارێزگای ئێران و بەشدار بوو لە فستیڤاڵەکەدا بەرهەمی شانۆی سەرشەقام و سەکۆ نمایشکران و براوەکانیش خەڵاتکران.
1: شاری بۆکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە و باوەشی بۆ چوارەمین فێستیڤاڵی نیشتیمانی شانۆ کردووەتەوە. هونەرمەندان و شانۆکاران لە 23 پارێزگای ئێرانەوە بەشداریان لە فێستیڤاڵەکەی بۆکان کردو و بەرهەمەکانیان پێشکەش کرد. فێستیڤاڵەکە دەرفەتێک بوو بۆ نزیکبوونەوەی زیاتری هونەرمەندانی پارێزگا جیاوازەکانی وڵاتەکە کە تێیدا ئەڵوگۆڕکردنی ئەزموون بیرۆکە و بۆچوونە شانۆیەکانیان کرد و سەرپەرشتیارانیشی دەڵێن ئەوەی فێستیڤاڵەکەی ئەم ساڵی جیاواز کرده بوو پێشکەشکردنی بەرهەمی شانۆیی بوو بە هەردوو جۆری سەرشەقام و ناوهۆڵەکە.
2: ئەم فستیواڵی چوارمین دەورە فەرق و جیاوازێکی هەبوو کە ئەمساڵ بەشی سەرشەقامیشی پێ ئیزافە بوو. ئەمساڵ ئێمە 8 دانە ئیشی سەرشەقاممان هەیە کە بەخاتری ئەوەی کە نیشاتی ئیجتماعی لە نێو شار سازکەین تەواوی ئیشەکان تەنزن و بە ئەساسی مۆقعیەتی تەنزی ئیجتماعی سازکراون لە کارەکان قبول کراون بۆ فستیواڵ و ئەوساڵ ئەوەڵین دەورەیە کە ئەم بەشە لە فستیواڵ ئیزافە بووە.
3: 5 سال تیم ملی مۆسەرا 7 سال حبس
1: لەم ساڵدا 239 بەرهەم لە 23 پارێزگا بۆ بەرپرسانی فێستیڤاڵەکە نێرابوون کە تیایدا تەنیا 30یان بۆ نمایشکردن لە فێستیڤاڵەکە هەڵبژێران. دادوەرانیش دەڵێن ئەزموونی شانۆکاران و بەرزی کواڵەتی شانۆکان کاری لیژنەکانی دادوەری قورست کرده بوو.
4: دارێ ئەوکو لیژنەی داوری ناتوانین پێشوەخت بڵین ئەم نمایشانە ئاستیان چۆنە، بەڵام بەگشتی نمایشی زۆر باشمان بینی. ئەوەی کە لەسەر ئێمە ئەوکو لیژنەی داوەری بە ویژدانەوە بڕیار لەسەر کۆی ئەو نمایشانە بدەین لەسەر ئاستێکی کوالیتی بەرز بێ ئەوەی هیچ کەسێ بناسێنین.
1: پارێزگای فارس با ناردنی 27 بەرهەم پێشەنگی پارێزگەکانی ئێرانی لە ناردنی بەرهەمەکانی بۆ فێستیڤاڵەکە گرت بوو. دوای ئەویش پارێزگای ورمێ بە 23 بەرهەم و تاران بە 15 بەرهەم، سنە بە 13 بەرهەم پلەکانی دووەم و چوارەمیان گرت بوو.
5: جەشمارەیەکە ئیمساڵی بینم زۆر زۆر ڕێکوپێکتر، ئەڵبەتە 8 ساڵە ڕێکوپێک بۆ بەلێ ئیمساڵ لە نەزەری جەمعیەتەوە لە نەزەری خەڵکەکەەوە زۆر باشتر بوو، زۆر میزبانێکی واقعان بۆکان میزبانیان عالیە و کارێکی زۆر جوان و زۆر ڕێکوپێک.
6: بۆ جۆرە کە ئێمە ئەیبینین ارتباط لەگەڵ نمایشە خیابانیەکان زۆر زۆر زیاترە. بۆچی؟ چونکە جەماعەتێک کە ڕەدەبن نمایشێک کە بینن ماوەیەک فرسەتیانێ بێسن ارتباتێ بگرن و بە ماوەی چەندێک قبرۆن، بەڵام بۆ ساڵۆن ئەبێ وەختی بۆ دانن بێنە ناو ساڵۆن و جاری وای شێیاشێ بلیتی بۆ بسێنن کە لەم وەزعیەتی فشاری اقتصادیە بڕێ سەختە.
1: فێستیڤاڵەکە بۆ ماوەی 4 ڕۆژ بەردەوام بوو، براوەکانیش خەڵاتکران.
0: وچانێک وەردەگرنی و سەری کاژمێر لەگەڵتانە بەردەوام دەبم.

0: پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینۆسایدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئەوێ هەردوو لا لەناو بەرێ.
1: بۆ یەکەم جار وتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە.

0: دوباره سلاوتان بستری کاژمیر لەگەڵتان بەردەوام دەبم لەگەڵ ئەوەی چەند ڕۆژێکە کە چارەمین پێشانگەی ساڵانەی نەکستێب لە شاری سلێمانی کراوەتەوە بۆ ڕێنوێنی خوێندکاران بۆ پڕکردنەوەی فۆرم و لە هەمان کاتدا کە ستافی زانکۆ لای نیژ لەم پێشانگەیەدا یاخود بەردەوامن بۆ ئەوەی کە ئەو فۆرمانەی کە خوێندکاران دەیانوێت کۆلێژی دڵخوازی خۆیان پڕ بکەنەوە لە زانکۆ پەیمانگاکان هاوکاریان دەکرد بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر بەڕێوەچوونی ئەم پێشانگایەوە تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر خوێندکاران و ڕێژەی هاتنی خوێندکاران بۆ چوارەمین پێشانگای ئەمساڵ لە چ ئاسێکدایە زانیاری لە کارزان تارق لە سلێمانیەوە وەردەگرم کە چەند ڕۆژێکە بە بەردەوامی خوێندکاران سەردانی ئەم پێشانگایە دەکەن و باز لەوە دەکرێت کە بوونی ئەم پێشانگایە لە چەند ساڵی ڕابردوودا و کار بۆ بووی کە کارئاسانی بۆ خوێندکارانکە ئیش بەهۆی ئەوەی کە چەندین زانکۆکان لە پێشانگایەدا بەتایبەتی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان کەوەی باسەکری زیاتر لە 30 زانکۆیە بەشدارن لەم پێشانگایە بۆیە خوێندکار کە دەچێتە نێو پێشانگاکە بە ئارەزوومەندانی خۆی بەپێی ئەو ڕێنمایانە بەپێی ئەو با بڵێن ئۆفەرانی کە زانکۆکان خستوانێتە ڕوو دەتوانێت زانکۆی دڵخوازی خۆی هەڵبژێرێ ئەمەش کارئاسانی بۆ خوێندکاران کرۆلامان کاتدا کە ساڵانە لەگەڵکردنەوەی ئەم پێشانگایەدا ژمارەیەک کورسی سکۆلەرشیپ بۆ خوێندنی خوێندکاران لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و لە دەرەوەی عێراق دەرەخسێنن بەتایبەتی بۆ خوێندکارانی کەمدەرامەتن و ناتوانن لە ڕی پارەیەکی زۆر بدەن بە خوێندن لە دەرەوەی وڵات ئەمەش هۆکارێکە بۆ بەرەوپێشبردنی زانست لە وڵاتەکەماندا بەتایبەتی وەکو ئاماژەم پێکرد بۆ ئەو خوێندکارانی کە دەیانەوێت لە دەرەوەی وڵات بخوێنن بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچمە لای کارزان تارق کە ڕاستەوخۆ لە پێشانگاکەوە لەگەڵمدا دەبێت کارزان بەیانیت باش دەمێ بزانم ئەم چەند ڕۆژەی کە چوارەمین پێشانگەی ساڵانی نەکستێب بەردەوام بووە ئاستی بەشداریکردنی خوێندکاران لە پێشانگاکەدا لە چه ئاسێکدایە
1: ئاچۆ سڵاوت لێ بێ من ئێستا لە پێشانگای نەکستێب

0: لەگەڵ توانای خۆشیان و نمرەکەشانە یەک بێتەوە. ئەمە وای کرد لە ماوەی ئەمسێ ڕۆژەدا من کە زۆرتنی قسم لەگەڵ زانکۆکان خوێندکاران و هەموو ینی باڵەن چین و توێژەکان ئاکرد لێرە باسییان لەوە کرد ئەم پێشانگایە کە 4 ساڵە بەردەوامە ڕۆڵێکی زۆر گرنگ و کاریگەری هەبووە لەوەی کە خوێندکاران ئاراستە بکە بەرەو زانکۆکان و بەرەو بەشە باشەکان کە خۆیان هەڵی دەبژێرن و ینی بەشێکیان کە توانای خۆی یەکلاکردنەوەیان نییە لەسەر بەشێکی دیاریکراوە. بەڵام لێرە کە دێن نوێنەری زانکۆکان گفتوگویان لەگەڵدا دەکەن، دوای گفتوگۆ بۆیان دەرەکەوێت کام بەش بۆ ئەوان گونجاوە لە چ زانکۆیەک بخوێنن لە هەموو هەرێمی کوردستان چۆن خۆیان یەکلایی بکەنەوە. 30 زانکۆ لێرە لە گفتوگۆدان بە بەردەوامی لەگەڵ خوێندکاراندا و هاوکات هەموو ئەو بەشانەی کە لە ناو زانکۆکاندا نوێنەریان لێرەیە بۆی گرنگی بەشەکە بۆ خوێندکاران ڕوونکاتەوە، گرنگی خوێندنەکەی داهاتووی چۆن دەتوانێت لە داهاتوودا لە بواری حکمی و کەرتی تایبەتدا کار بکات، هەموو ئەمانە وای کرد کە ینی ئەم پێشانگایە گرنگی ئەو تۆیە. بێجا من دەمێت لەگەڵ نوێنەری زانکۆکانە قسە بکەم، بزانم ئەوان ئەم گفتوگۆیە کە ئەم ڕۆژ بەردەوامە بێت لەگەڵ خوێندکارانە تا ئێستا بەچی گەشتون سڵاوت لەبێ سپاس. ئەمێ بزانم لە ماوەی ئەم سێ ڕۆژە کە پێشانگاکە بەردەوام بوو گفتوگۆ لەگەڵ چەند خوێندکارا کراوە زیاتر مەسەر ئەوەی ماوە ئێستا چی ئەکرێت؟
1: بەخێربێن، ئێمە وەکو تیمی سکۆلەرشیپ لە نەکستێپەوە لە چوارمی پێشانگاکە کراوەتەوە ئیڤەنتەکەمان ئەمڕۆ سێم ڕۆژە کە 400 سکۆلەرشیپمان پڕکردۆتەوە. لێرەدا ئێمە هەموو زانکۆ پەیمانگاکانمان هێناوە کە هەموومان تۆمار کردووە بۆ هەر خوێندکارێک بەپی دەرەجەکەی بەپی ناو ئەو داتایی کە داوای ئەکەین لەیان وەرەگرین و هەروەها ئەو زانیارانەی کێ پێویستمانە و هەر خوێندکارێک ئەوەی کە لێرە سوپاس بۆ خواخوان تۆمار کردووە هەمووی دەرەجە باشەکانن ئەمساڵ و دەرەجەی زۆر باش هاتووە و هەموویان خۆیان تۆمار کردووە. لێرەدا ئێمە ئامادەین ئەم سێ ڕۆژە هەتا وەکو سەعات 6 ئێوارە لێرە ئامادەبین و لە خزمەتان ئابین.
0: دوای ئەم سێ ڕۆژە خۆی زانکۆلاین بۆ 8 ڕۆژە، دوای ئەوە لەکوێ دانیشن؟ ئایا کۆتایی یەد ئیتر یا خۆت هەر بەردەوامە بن لە پڕکردنەوەی فۆرمەکە بۆ دەرچوان؟
1: بەڵێ، ئەو کاتە بەپێی ئێمە زانکۆی سلێمانی و زانکۆی پۆلیتەکنیک بەیەکەوە هەردووکیان گرێبەستیان کردووە ئەو کتەلەوانی کە ئەمێنێتەوە لە لای خۆیانەوە تۆماری ئەکەنەوە، پەیوەندیان پێوە ئەکەنەوە لای ئەوانەوە پڕکرێتەوە کۆتایی پێت.
0: ئەوەی کە لە ماوەی ئەم سێ ڕۆژە بەدیتان کرد، خوێندکاران زیاتر خواستیان بۆ چ بەشێکە لە ناو زانکۆکانە بۆ چ زانکۆیەکە؟
1: بەڵێ، زیاتر بەشە پزیشکیەکان وەک هەموو جارێک پزیشکیەکان و ئەندازیاریەکان و هەروەها زیاتر ئایتی بۆ کوڕەکان، ینی ئەوەی کە تۆمارمان کردووە بەنەوە چوارەوە بنەوە پێنجەوە داوای ئایتیەکان، ئایتی زۆر زۆر باوە بۆ کوڕەکان، بەڵام کچەکان زیاتر بەشە پزیشکیەکان داواکەن.
0: منی شەرتیە بینیەکم کرد ئەم چەند ڕۆژە هەر خوێندکارێکە لێمە پرسی لە سەر و نەوەدەوە نمرەی هێنا بکاتەوە بۆ ئێرە، ئەوانی تر لەکوێن؟
1: ئەوانەی کە کەمترن زیاتر بەرەو ئەهلیەکان ئەڕۆن، بەڵام ئەوانەی کە کەمیشنەوە نیە بڵێی زۆر زۆر کەمە، ینی ئەوەی من تۆمارم کردووە بەشی کەممان نەبووە، ینی دەرجی کەممان نەبووە، هەرەکەمەکەی نەگەیشتۆتە 50.
0: خواز لەسەر زانکۆ ئەهلیەکان زۆر بوو یان حکمیەکان لێرە؟
1: وەڵا بۆ سکۆلەرشیپ ئێمە زیاتر ئەهلیەکان ئەگرینەوە، حکمیەکان چکە کورسی خۆڕایی نییە، ینی هەر خۆیان کورسی خۆڕاییان بەخشیوە، بەڵام ئەوەی کە هەیە زانکۆ ئەهلیەکان هەمویان ینی کێشیان نییە چونکە هەموو زانکۆکان باشن لەخوا بەزیابە، ئەوەی کە هەیە زیاتر کۆمار و ئەو ئایس لە خزمەتان بەخێربێن.
0: زۆر سپاس ئاسۆ. بەگشتی ئێستاش وەک دەبینن ئەمە ئەو بەشەیە کە مەڵبەندی ڕاوێژکاری زانکۆلاینە لێرە فۆرمەکان بۆ خوێندکاران پڕ دەکەنەوە و لەم شوێنەدا کە ئێستا زۆرترین خوێندکار هاتوونەتە ناو پێشانگاکە دەیانەوێت گفتوگۆ لەگەڵ زیاتر لەگەڵ زانکۆکانە بکەن، دوای ئەوە ئەگەنە ینی قۆناغی کۆتایی کە بتوانن فۆرم پڕکەنەوە، ئیتر لێرە بڕیار لەسەر ئەوە دەدەن کە فۆرمی زانکۆلاین پڕ بکەنەوە و چ بەشێکیش پڕ دەکەنەوە تاوەکو بۆ داهاتوویان بتوانن ڕۆڵی هەبێت، بتوانن تێیدا خۆیان ببیننەوە و داهاتویان لەسەر ئەوە بنیاد بنێن. بەگشتی دەمەوێت لەگەڵ زانکۆی سلێمانیش قسە بکەم، بزانم ئەوان مەسەن پلانیان چییە بۆ بابڵێن دوای ئەم سێ ڕۆژە لە پێشانگاکە کاگۆگر، ئەگەر پێم بڵێ بزانم پلانی دوای ئەم سێ ڕۆژە چییە؟ زانکۆی سلێمانی یەکەم زانکۆیە لە سەراستی عێراق چەند ساڵێکە و پلانی زانکۆی سلێمانی چییە بۆ وەرگرتنی خوێندکاران؟
2: بەڵێ دیارە کارزان، من ناتوانم لە جیاتی تۆماری زانکۆی سلێمانی قسە بکەم. من لێرەوە کو بەرپرسی ڕاگەیاندنی پێشانگای نێکستێپ کارەکەم بەڕاستی. ئێمە وەکو پێشانگای نێکستێپ ئەتوانمەوە پێڵم کە ڕێژەیەکی زۆر زۆر لە خوێندکارانی دەرچووی 12 ئامادەیی وە خانواده کانیان

0: سەردانی چوارەمین پێشانگاین یەکستێپیان کردووە و لێرە بە ئارەزوومەندانە گفتوگویان لەگەڵ هەموو زانکۆ و پەیمانگاکان کردووە کە سی زانکۆ و پەیمانگای حکومی و تایبەت لێرە بەشدارن و ڕوبەڕوو ڕاوێژیان لەگەڵ یەکتر کردووە و گفتوگویان کردووە و هەروەها ئێمە لێرە سەنتەرێک یاخود مەڵبەندێکمان هەیە کە ڕاستەوخۆ فۆرمی زانکۆلاین بۆ دەرچوانی دوانزەی ئامادەی پڕکاتەوە یاخود هەڵەکانیان بۆ ڕازەکاتەوە. تا ئێستا ئەمڕۆ کە سێم ڕۆژە ڕێژەیەکی زۆر زۆر سەردانیان کردووە، بەرداوامن خوێندکاران پەیتا پەیتا سەردانی پێشانگای نیەکستێ بکەن. ئێمە لە دوای ئەم پێشانگایش دیارە لە ڕێگەی سەنتەرەکانمانەوە لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە ڕێگەی کۆمەڵی خوێندکارانی کوردستان کە هاوبەشێکی سەرەکی نیەکستێپە سەنتەردا ئەندرێ لە شارەکان بۆ ئەوی کە بە بەرداوامی فۆرمی زانکۆلاین بۆ خوێندکاران پڕ بکرێتەوە بۆ دەرچوانی دوانزەی ئامادەیی و هەڵەکانیان بۆ ڕاز بکرێتەوە، چونکە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی ماوەی 8 ڕۆژی دیاری کردووە بۆ پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاین. دیارە نازانرێ ئایا ماوەکە درێژەکرێتەوە یاخود نا، بەڵام ئێمە بەرداوامین لە کاری خۆمان تا دواوادەی ئەوەی کە وەزارەت دیاری ئەکا خزمەتی خوێندکارانەکەی. سپاس بۆ
1: سپاسگەر ئاسۆ ئەمە ئاماشە بۆ کە من لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی خوێندنی باڵا قسەم کرد بازەوە دەکەن ئەو 8 ڕۆژیان بۆەوە دیاری کردووە خوێندکاران دەرفەتێکی باشیان هەبێ بە شێوازێکی باش ئەو بەشا و زانکۆیانەی کە دەیانەوێت هەڵی بژێن بە هاوسەنگی دەرفەتی وەرگرتن بۆ هەموو دەرچوان هەیە لە زانکۆکاندا بە تایبەتی جێگەی هەر 40,000 دەرچووەکەی ئەمساڵ هەیە کە لە ناو زانکۆکاندا ڕێیان بێتەوە و کورسیان بۆ دابین کراوە. ئەگەریش داواکاری هەبێت بۆ درێژکردنەوەی وادەکە درێژ دەکەن، واتە 8 ڕۆژ کۆتا ڕۆژ نییە بۆ زانکۆلاین بەس دیاری کراوە. دواتر لەسەر خواستی خوێندکاران ئەگەر خواست دەبێت بۆ درێژکردنەوەی وادەکە وا خوێندنی باڵا وادەکە درێژ دەکاتەوە تاوەکو هەر هەمویان بتوانن بە باشترین شێوە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەدا بڕیار لەسەر ئەوە بدەن کە لە چ زانکۆیەک دەیانەوێت وەرگیرێن و فۆرمی زانکۆلاین بۆ ئاراسەی بکەنەوە کە نمرەکانیان دەخوازێت کە تاوەکو ئێستا ژمارەیەکی زۆر لە خوێندکاران لەو دەرچوانەی کە ئەمساڵ هەیە بە زانستی وێژەی و پیشەی و خوێندنگنەو دەوڵەتیەکانەوە دەرەجەیەکی زۆر هاتووە و خوێندکارانیش خواستیان بۆ ئەوە هەیە کە بتوانن لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بخوێنن بە تایبەتی بەپێی ئاستەکەی خۆیان.
2: ئەرزان تاریق لە نێو پێشانگای نیەکستێ لە سلێمانی، سوپاس بۆ زانیاریەکانت. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەهای دینار بەرامبەر دۆلار 160,000 دیناری تێپەڕاند و شڵەژانی لە بازارەکان و نرخی شمەک و کاڵادا دروست کرد بەهۆی بەرزبوونەوەی بەرچاوی خواست بۆ دۆلار و دابەزینی خستنە ڕۆکەی. شارەزایان هۆشداریان داوە کاریگەریەکانی ئەم بەرزبوونەوەیە ڕەنگدانەوەی لەسەر نرخی کاڵا و خزمەتگوزاریەکان بە خراپی بەجێ دێڵێ. بەگوێرەی بە دۆداچوونەکانی کەناڵ 8 ماوەی 2 هەفتەیە بەردەوام خواست لەسەر دۆلار زیاد دەکات و لە بەرامبەریشدا بڕی ئەو دۆلارە نەختینانەی کە بۆ هاوڵاتیان بۆ گەشتکردن چارەسەری پزیشکی و خوێندن دابینکرا کەم بۆتەوە. بانکی ناوەندی عێراقیش هیچ ڕوونکردنەوەیەکی سەبارەت بە کەمبوونەوەی قەبارەی خستنەڕووی ئەو دۆلارە دەرنەکردووە. هۆکارێکی دیکەی پشت بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار بریتیە لە نیگەرانی و پێشبینیەکان و پەیوەست بە دوای سی ئەیلول و ئەو بابەتی باز لە کۆنتڕۆڵکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە دەکات. لە پاڵ قسە و باسەکان دەربارەی سزای ئەمریکییان ڕێوشوێنی نوێی یەدەگی فیدراڵی ئەمریکا بۆ بانکە عێراقیەکان. لە لایەکی دیکەوە دابەزینی متمانە بە کەرتی بانکی هۆکارێکی دیکەی زیادبوونی خواستە لەسەر دۆلار. لەم چوارچێوەیەشدا قەیرانی بانکی تەیف و مایەپووچبوونی لەم ساتە وەختەدا کە بە بڕیاری بانکی ناوەندی عێراق لە سێی ئەیلولەوە خۆی سەرپەرشتیکردنی ئەو بانکەی گرتووەتە ئەست. هاوکات لە ماوەکانی ڕابردوودا دەنگوی لابردنی سفرەکانی سەر دیناری عێراقیە بووە و شڵەژانی لای هاوڵاتیان دروست کردووە و ئەوەش وای کردووە دۆخی نادڵنیایی لە بازاردا زیاتر بێت. ئەم دۆخەش هەندێک لە بازرگانان و سەرمایەدارانی ناچار کردووە خواستیان بۆ دۆلار زیاتر بێت و دینارەکانیان بکەنە دۆلار. بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکەش ڕۆژی 19 ئەیلولی 2026 بانکی ناوەندی عێراق ڕایگەیاند بڕی پێویست زیادەکی دراوی بیانی هەیە بۆ دابینکردنی هەموو داواکاریەکانی دراوی بیانی و ئاماژە بۆشکراوە دۆلاری پێویست هەیە بۆ پارەدارکردنی بازرگانی دەرەکی و یەکلاکردنەوەی کارتە بانکیەکان و داواکاریەکانی گەشتیاران بۆ دۆلاری کاش بە گوێرەی نرخی فەرمی بانکی ناوەندی. و بەرزی بەهای دۆلار وای کردووە بانکی ناوەندی عێراق دان بۆ دابنێ بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار لە بازارە ناوخۆیەکان دەگەڕێتەوە بۆ قۆرغکاری و پێشبینی نادروستەکان لە بازار و خراپبەکارهێنانی دۆخی جیۆپۆلیتیکی ناوچەکە لەلایەن هەندێک سودمەندەوە بۆ تێکدانی دۆخی ئابوری و دارایی. ئێوارەی 20 ئەیلول بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دەستی بە بەرزکردنەوە کرد و 100 دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە 158,000 دینار و کەمتریش مامەڵی پێوە کرا. هۆکاری ئەم دابەزینە بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە کە لە گرنگترینیان سەردانەکەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ واشنگتن. هەروەها ڕاوێژکاری دارایی و ئابووری سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاندووە پاش پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجە لە ماوەکانی داهاتوودا بەهای دۆلار بە شێوازی پلەبەندیدا دەبەزێت و مەسەر محەممەد ساڵح دەژڵێت درەنگ پەسەندکردنی بودجە هۆکارە بۆ ناجێگیری بەهای دۆلار و کاریگەری پێچەوانی لەسەر دۆلار لە بازارەکاندا دروست کردووە. ئەوشمان بیر نەچێت نرخی فەرمی بانکی ناوەندی هێشتا 132,000 دینارە بۆ هەر 100 دۆلارێک. بەمەش جیاوازی نێوان نرخی فەرمی و بازاری دراو زیاتر لە 25,000 دینارە بۆ هەر 100 دۆلارێک. هەر سەبارەت بە دابەزینی نرخی دیناری عراقی کە ماوەی چەند ڕۆژێکە لە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکی تا دێت نرخەکەی دادەبەزێت، ئەمەش نادڵنیایی لە نێو بازرگانان لە ناوخۆی بازارەکان هەرێمی کوردستان بە گشتی لای هاونیشتیمانیان دروست کردووە کە هەندێک لێکۆڵەرەوە یاخود ئەوانەی کە لەباری ئابووری و قسە دەکەن لێکۆڵینەوە دەکەن باز لەوە دەکەن شارەزایانی ئابووری کە هەندێک فاکتەر هەیە بۆ ئەوەی کە نرخی دیناری عراقی بەو شێوەیە بەهاکەی دابەزێ. ئەویش ئەو دۆخە ناهەموارە نالەباری کە هەیە بۆی جەنگەوە لە ناوچەکە دروست بووە کە مەژوای کردووە کە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ئابووری عراق دروست کردووە و پێنەدانی دۆلاری کاش لەلایەن بانکی مەرکەزیەوە بە بازرگانان و بە هاونیشتیمانیان کە دەیانەوێت سەفەری دەرەوەی وڵاتکەن. ئەمەش بەشێکی دیکە چەندین هۆکاری دیکە هەیە کە بۆتە هۆی ئەوەی کە بەهای دیناری عراقی تا دێت دادەبەزێ. بۆ گفتوگوی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە با میوانداری بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر سەعد عەبدولقەهار شێخ سەرۆکی سەنتەری نێودەوڵەتی بۆ درا و بازرگانی کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆی کەناڵ هەشتا گفتوگۆی زیاتر دەکەین. بەڕێز دکتۆر سەعد، سوپاس بۆ ئامادەبوونت. بەخێر بێی بۆ کەناڵ هەشت. دەمەوێت بزانم بەوە دەست پێکەم هۆکاری ناسەقامگیری بەهای دیناری عێراقی کە دەبینین چەند ڕۆژێکە بەهاکەی لەدەستداوە هۆکارەکەی سیاسی یاخود ئابوورییە.
3: شكرا جزيلا.
4: سباس ورزوي وبناوي خواي بخشند ومهربان سرتابوي وينكرون بيت وبشازك زور آسان أو بابترون كينوا التي بموجبها يتغير سعر صرف الدينار تجاه الدولار أو بالعكس وبها دينار لبران بر دولار بوي روني كينوا بو هموان ناموي زمانكي آلوزي أبوري بكار بيانو بلكو بزمانكي سادة خلق تيغيينين لە هەموو بازارڕێکە لە بازاڕی دراوەکان ئێمە ئەگەرمانی قسە لەسەر عێراق بکەین کاتێکە باس لەوە دەکەین ڕێژەی نەختینەی دینار یاخود ڕێژەی نەختینەی دۆلار لە ناو بازاردا ئێمە باس لەوە دەکەین یعنی ڕێژەی ئەو نەختینەیەی کە هێرە ناو بازاردا ئەم دوو بەشە لە نەختینەیی بنەما و یاساکە ئەومان پێدەڵێ کاتێک کە ڕێژەی نەختینەیی دیناری عێراقی زیاد ببێت لە بەرامبەر ڕێژەی دۆلار لە ناو بازاردا وا دەکات کێشە دروست بێ و بەهای دینار لاواز ببێ لە بەرامبەر دینار و پێچەوانەشەوە کاتێک کە ڕێژەی نەختینەیی لە ناو بازاردا کەم ببێت لە بەرامبەر دۆلاردا واتە خستنە ڕووی دۆلار لە ناو بازاردا ئەمە وا دەکا کە بەهای دینار بەرز بێت و واتە هاوکێشەیەکی ڕوونە ئەم دوانە ئەمە بنەما سەرەکیەکەیە و
2: واتە دکتۆر پێبینی دەکەین ئابوورییە نەک سیاسی.
4: باس لەلایەنە ئابوریەکەم پێشەوەی کە باس لەلایەنە سیاسیەکان بکەم ئەمە بابەتەکە ڕوونکەمەوە. ئەمە بنەما و یاسایەکی گرنگی ئابووری گشتییە. ئێستاش بە بینە سەر هۆکار و دەرەنجامە سەرایشیەکان كوا دكات كاريغري لسر بهاي دينار هبل برامبر دولار ده بيغمان زور جال لقيران كانت قيراني ابوري سياسي سربازي ابنين بهاي دولار برزبيتو لبرامبر دينار امش بهوي او كشيك اما جام بيكر چونك رجي نختيني هر دوكان لبازار ده گورت قبل ما نجي على شنو الاجراءات پیشوی باز لر او رکاره نبکن که پیویست بجیریت بر لنوان بانکی ناواندیو و دامز روکانی دیگه با اوی که ام بابتا چهره سر بکن اما باز لبردوخی استا بکن لاستا دا امد دزانین لدوی 2003 بریاری در شول لعنت و گرت و کانو بکر نوی هجماری کی تایبد بوده هت کانی عراق کنن رابو دهاتی هجماری بکر پیدانی عراق. ام هجمار همو دهاتی نوتی فروش را دچیت ناو ام هجمار کل ناو بانکی فدرالی آمریکیه. و او بانک آمریکیه وجبه ام دلار دنیت هو با عراق. و عراق هرچی دواب کرده باید نرده دولار بلام دو اوی که قیرانی سیاسی و سربازی و ابری درست بو لنوچک اوانه و دو اوی که چند بانکی که عراقی سزاد را للیوان للیان امریکا و با هوی سپیکر نوی پارو هنرده کنی دولار با هنده ولاتی سزاد را بانکی فدرالی امریکی است لسر بنمای دواکاری دلار نده تا عراق بلکه لسر بنمای پیوستی بوی بانکی نوانده عراق دوای بونمونه دوای ملیار یک دلار ل امریکا دکات دبی هوکارکان رون کاته و بو امریکا و اویش بزنه که ام بابتانه بطوایی پیوستن اینجا امریکا دیداد اما بابتشی زار گرنگه بونمونه اگر اما سیری بکین لبودجه عراق دا اتوانم بلیم زیادتر لسطا نووتی بودجه عراق لدهاتی نوتا و دید باشه ایمالم برو دو خدا هیچ دهاتی که دیگه معنیه با جگه لدهاتی نوت ببن چینه بشه وشیم چینه راستی دا لچوار چیوی او ململانیش که امرو هی لنیوان امریکا و ایران و کاریگری ناوچه یکانشی لسر ولاتانی ناوچه که است امریکا بریاری سزای دا و بسر همو او دا مزروانی که معمال لگل ایران دکن و یا خود پشگیری آبوری ایران دکن امش لچوار چیوی ام گمارو آبوری که خراوت سر ایران لاین امریکا و عراقش معامله زوریه لگال ایران نراستی دار و براستی امریکا دلیل زوریه لگ پارکانی عراق بوده چه تا ایران بوی امریکا کاملا مرجی سپندو بس عراق دار و هوکاری دیکه اوه که بابتی کوکرنوی چکو چکردنی گروپ
5: چکرده
4: کانه که دیاری کرده
5: راد دکرم با دور نکوینو لو بابتی که فشارکانی امریکا با تایبتی با سر بانکی مرکزی عراقی پیدانی پارا با پی پی ویستی هندک شارزاینی عبوری باز لو دکن که سردانی زیدی که حساب رکوتو با نیورک کاریگری ده بیل سر برزبونوی بهای دینار ایش بو پی که برزشتان آماجتان پی کرد که لجاری پیشو تریج ده که اصر و گزیران سردانی نیورکی کرد و لگل یعن واشنطنی که لگل دونالد ترامپ کو بوا دواتر که بهاتنوی امریکا برای که زور دولاری روانی عراق کرد که امش بو حکاری اوی که بهای دینار برز بیتوا اونجا پی تانوای که سردانی امجاری زیدی جاری که دی که بها با دیناری عراقی دگر
6: انا باعتقادي
4: من باور موايك كان قد شي كم دبيت بلا امريكا بشوازي كي برنامج بودار اجرا وكاز دك على سر اساسي كوملك بنماي سياسي نك هندك بابتي كساتي الشخصي وامريكا زور بروني مرجع كاني دياري كردوا ك ناب مامالي ابوريتان لقال ايران داهبيت شكا بطوابي يقلاك راتو اما نك عراق داوي كدول هم ولاتاني ديكه و بابەتی دومیش پەیوەندی بە گروپە چەکدارەکان و هەروەها هێزەکانی نزیک لە ئێرانەوەی و بە ڕوونی وتوێتی بێ عێراق جۆ بگرێ بۆ ئەم بڕیار و سزانە.

0: کە ئەژینا ڕوبەڕووی گەمارەوە دەبێتەوە. ئێمە ئەترسین لەوەی کە کۆتایی ئەم مانگە ئەو کاتەیە کە ڕەنگە لێرە و لەوێ گۆڕانکاریێک لە کاتەکەدا ڕووبدات، بەڵام ئەگەر عێراق جوێ نەگرێت بۆ ئەم سزا و بڕیارانەی ئەوە سادە درێ بەڕاستیدا ڕەنگە دۆلار سنووردار بکەن یا هەر بیوەسێنن لە ناو هەژمارەکەیدا کە داهاتە ناوتیەکەیەتی و ئەمە کارەساتێکی گەورە ڕوودا لە عێراق، چونکە ئێمە هیچ داهاتێکی دیکەمان نییە ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر هەموو بوارە جیاوازەکانی ژیان و ئابوری و سیاسی و کۆمەڵایەتیە بێت، چونکە وا دەکا بەهای دۆلار بەتەواوی بەرز دەبێتەوە لە سەشتی بە شێوازێکی زۆر نائاسایی. و بەڕاستی پارە نابێ کە موچە بدەیت، موچەی خەڵکی و خەرجەکانی دیکەی حکوومەت بکەیت بە پرۆژەوە بەرهێنەرەکان و تەنانەت کارتی تایبەتیش زیانی گەورە دەکات. حکوومەتم ئەمە کاریگەرێکی زۆر ڕاستەوخۆ دەبێت، چونکە ڕاستەوخۆ کە بەهای دۆلار بەرزە بێتەوە، ئێمە دەزانین عێراق کەرتە جیاوازەکانی ئابووری، کەرتی تایبەتی عێراق هاوردەی هەموو کاڵەکانی دەکات بە دۆلار. کاتێک کە دۆلار کەم دەبێتەوە، بەهاکەی بەرز دەبێتەوە، وا دەکات دینار بە هەموو شێوازی هێزی کڕینی نامێنێ لە ناو خۆدا، و بۆیە ئەو کاتە کێشەی گەورە ڕوودەدات. و پێویستت بە پارەیەکی زۆر زۆرە بێ بیکەی بە دۆلار بۆی هاوردە بکەیت. ئەمە کاریگەری لەسەر وردەکاری ژیانی خەڵکی دەبێت و ئێمە لە خراپترین بارودۆخمانە ئەبێت لە بەرچاوی بگرین بۆی کە ئەم بابەتە چارەسەر بکەین. نابێ ئەمە پشت بە هیوا ببەسین و ئیشەڵ ئەوە ئەبێ وا نابێ، نا ئەبێ بێ خراپترین سیناریۆ حسێ بکەین و چارەسەری بۆ دانێن لە ئێستەوە.
1: دکتۆر سعد، کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و بە تایبەتی ئەمریکا لە سی ئەیلول چ پەیوەندیەکی بە دۆلارەوە هەیە و تا چەند مەترسی هەیە لەسەر ئەو بارودۆخە؟
0: بێگومان کشانەوەی هاوپەیمانان، من معنی زۆر بەڕوونی و لۆژیکی قسەت بۆ دەکەم. بەڕاستی کشانەوەی ئەوان کاریگەری گەورەی هەبێ لەسەر و کێشەیەکی گەورەی ئاسایشی و ئەمنی دروستە بێ لە عێراق، چونکە ئێمە هێشتا داعش ماوە و پێویستی بە ململانێ هەیە بە ئاسایشی و ناسەقامگیری هەیە و ڕاستە خودێتەوە ناو معادلەکە. کە کاتێکی کێشەی ئەمنی هەبێ و ئەمەش بەڕاستی وا دەکات کە دیسان هێزی کڕین و کاریگەری گەورەکانی لەسەر لایەنی ئابووری دەربکەوێتەوە بەسەر بەهای دینار و دۆلار. ئەم بابەتە هەر وەکو ئێوەش دەزانن و هەمووان دەزانن ئەو ژینگەی و بەرهێنانی دروست ئەوەیە کە پێویستە سەقامگیریەکی سیاسی و سەربازی و ئەمنی و یاسایی هەبێت. ئەگەر ئەو دۆخە سەقامگیریە نەبێت، ناتوانین باس لەوە بەرهێنان و باس لە گەشە پێدان بکەین. و ناتوانین ئەو پرۆژانە گەشە پێ بدەین. بەڕاستی چونکە بابەتەکە زۆر ئاسان نییە، چونکە تا ئێستا مەرجەکانی ئەمریکا ڕوونەوە، پاشە کشیشان نەکردووە لێ ڕەنگە لێرە و لەوێ دەرفەتێک بدەن هەندێ مەرج کاتەکەی درێژ بکەنەوە، بەڵام بەڕوونی
1: ئاشەند. ئەگەر هاتوو عەلی زەیدی سەرکەوتوو بوو لە کۆنتترۆلکردنی هێزە چەکدارەکان و توانی زاڵ بێ بەسەر و بۆشایی ئەمنی لە دوای جێشتنی هێزەکانی هاوپەیمانان، هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق توانی کۆنتترۆڵی ئەو بارودۆخە بکات، ئەمریکا دڵنیا بۆ لەوەی کە حکومەتەکەی عەلی زەیدی دەتوانێت سەرکەوتوو بێ بەسەر و بارودۆخەیە، دۆخی پێدانی دۆلار بۆ بانکەکانی عراق لەلایەن بانکی فیدرالی ئەمریکا و ئاسایی بێتەوە، یاخود هێشتا نادڵنیایی جۆری دەبێت لەو ناوەندەیە؟
0: بێگومان ئەگەر ئەم دەرەنجامەکان بەم شێوازە بێ، ئێمە کۆمەڵێک ئاماژە دەبینین لە گرووپەکانەوە کە دەڵێن ئێمە پابەت نابین بە ڕادەستکردنی چەکەوە، یاخود کۆمەڵێک ڕێخ هاڵس و کەوتیکە دیکەن. بەڵام لە واقعا ئێمە دەبینین ئەوان زۆر بەڕوونی ئاماژەیان بەوە کردووە و ئەمریکیەکانیش ئاماژەیان بەوە کردو. ئێمە لەوە پاشەکشە ناکەین و بابەتێکی ڕوونەت پێویستە دوا نەخرێ و پاشو پێ ئەنیە پێچ و دەورانیشی لێ نەدرێت، پێویستە چەک ڕادە.

0: بکەن بۆ لە کاتی سەردانی سەرۆک وەزیران بۆ ئەمریکا دەبینین دەرەنجامی جیاوازی دەبێ، چونکە ئەگەر بۆ نمونە ئێران و ئەمریکا ڕێبکەون، ڕەنگە هەندێ بابەت بگۆڕێ سەبارەت بە عێراقیش، سەبارەت بە ڕای عێراق بەرامبەر بە
1: زۆر باشە. دکتۆر سەعاد، کۆتا پرسیارم ئەگەر بە کورتی وەڵام بیتەوە سوپاس دەکەم. لە ڕۆژانی ڕابردا بانکی مەرکەزی عێراقی دڵنیایی لەوەدا کە دێکی دراوی بیانی هەیە بۆ پێدانی هاو نیشتیمانیان بۆ بازرگانان ئەوانی لە ناوخۆ لە دەرۆکە بازرگانی دەکەن، بەڵام بۆ بانکی مەرکەزی تا ئێستا نەیتوانیوە ئەو باڵانسە ڕاگرێ، ئەم بێبەهایی دیناری ڕابگرێت لەو ئاستەی کە هەیە، لەگەڵ ئەوەی کە دڵنیاییشی داوە کە دێکی دراوی ژێ ئەمە پێشتری ژەرە بووە، بەڵام ئەم ماوەیە دەبینین لە پێش جەنگی ئێران ئەمریکاش کە بانکی مەرکەزی نەیتوانیوە ئەو باڵانسە لە ناوخۆی عێراقدا ڕابگرێ. ئەگەر بە کورتی بێ سوپاس دەکەم.
0: بانکی ناوەندی پێویستە یەدەکی دراوی قورسی نێودەوڵەتی هەبێ و بە گوێرەی هەندێک توێژینەوەی زۆر گرنگە ئەم یەدەکە بەکار بهێنێ ئەگەر بێت و ڕێگری و ئاڵنگاری سیاسی و ئەمنی هەبێ. بۆیە پێویستە بڕێکی زۆر لە یەدەکی دراوی بیانی هەبێت، چونکە ئێمە کە دەبینین ئێستا سەکۆی فرۆشتنی دۆلار کەتیایدا بانکی ناوەندی دۆلار دەفرۆشێ و دینار وەردەگرێت و وا دەکات بڕی دینار لە بازار کەم کاتەوە و ئەمە وا دەکات بەهای دینار بەرز کاتەوە. بەڵام ئەگەر بانکی ناوەندی نەتوانێت ئەمە بکات بە شێوازێکی سەرەکی، کاریگەری دەبێت لەسەر بەهای دینار. بۆیە دەبینین پەنا دەبات بۆ بازرگانەکان و کۆمەڵێک بەردۆخی ئالۆزیان بۆ دروستەکات و ئێستا بۆ نمونە ناتوانن بە ئاسانی دۆلاریان بە نرخی بانکی ناوەندی دەست بکەوێ. بۆ ئەو بازرگانانە پشت دەبن پەنا دەبن بۆ کوێ؟ بۆ بازاری ڕەش، و لەوێ هەموو ئەو بازارانەی کە دۆلاری تیا ئەوان دەیکڕن و ئەمە وا دەکات بەهای دۆلار بەرز ببێتەوە. ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە. هەموو ئەم بابەتانی کە باسمان کرد با لە لایەک داینێن. لایەکی دیکە ئەوەیە کە پێویستە دەوڵەت و کۆمەلگا سەرچاوەکانی داهات جیاواز و فرەجۆر بکەن و ساتیژێتێکی وەبەرهێنانی گرنگ هەبێ بۆ ئەوەی سەرچاوی داهات زیاتر بکرێت، چونکە ئێمە لە غیری نەفت نەوت هیچی کە دیکەمان نییە. و لە هەمان کاتدا بۆی پەیامەکەم بگەێنم، دەزانی ئەمە کێشەی کارەبامان هەیە، کێشەی کە ئێستا پێویستە ئەم سەرچاوانە فرەجۆر بکرێن و دراوی بیانی لە یەدەکی بانکی ناوەندی زۆر زیاد بکەن. بۆ نمونە دۆلار
1: قار شێخ، سەرۆکی سەنتەری نێودەوڵەتی بۆ دراو و بازرگانی، دووبارە بەخێر بێ دکتۆر. زۆر سوپاس. ئەمڕۆ شاندێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک سەردانی بازگەی چیمەن دەکات بۆ ڕکردنی زانیاری زیاتر لە چوونی ئەو شاندا بۆ بازگەی چیمەن. دەچمە لای یوسف مورات، ڕاستەوخۆ لە بازگەی چیمەن و لەگەڵمدا دەبێت. یوسف، بەیانیت باش، هۆکاری چوونی ئەم شاندا بۆ بازگەی چیمەن چییە؟ بفەرموو.
2: بەڵێ، سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتەتان باش. یانی بەدروستی ئێستا من لەسەر ڕێگای کەرکووک سلێمانیم لە بازگەی چیمەن و بە دیاریکراوی لە خاڵی گومرکی چیمەن، یاخود خاڵی سنووری چیمەن. ئەم شاندەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پێکهاتوون لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا لە کورد و لە عەرەب و تورکمان، ئەگەر هەڵە نەبم سێ ئەندام ئەوەی کە بە من نووتراوە، هەرێک لە ڕەعەت ساڵح ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک، نەشئەت شاهوێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و هەروەها ئەحمەد ڕەمزی سەرۆکی لیژنە ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک. مەبەستی سەردانی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا بۆ خاڵی سنووری بازگەی چیمەنەوەیە کە لە ڕابردوودا کۆمەڵێک کێشە و گرفتە بۆ لێرە. نیگەرانی شۆفێرانە بووە، نیگەرانی بازرگانانە بووە، قورسی لە ڕایکردنی مامەڵەکان و تێپەڕاندنی ئەو شمەک و کاڵایانەی کە لە شار و ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کورسان و دێنرێتە کەرکووک، بەوتەی بازرگانان شۆفێران لێرە ڕێکارەکان قورسن و ئاستەنگیان بۆ دروست دەکرێت. تەنانەت هەندێک جار ڕێگەیان پێنادرێت شمەکەکانیشان بهێننە نێو کەرکووکەوە. هاتنی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا بۆ ئەم خاڵە سنووریە مەبەستی ئەوەیە لە نزیکەوە لەگەڵ بەرپرسانی خاڵە سنووریەکە یاخود خاڵە گومرکیەکە دابنیشن خوب نو لگلان قسیان لگل بکن بزن درید چشو گرفتکان لکشوه چون که وکوتم پیشوتر یعنی امنی گرانی چشو گرفتانه گین راو تاوان دامان این زمانی پارزگا بوی هاتون لیران لنزی که با داداتون بکن بو چشو گرفتکان یعنی جگه لیره خاله که گمرکی دیکایه لسر رگای کرکوک هاو لیره ویش لبازگی دارمانه لویش با همان شو شوفران یعنی چشو گرفتیانه یا قرسی لا تیپراندنی ماملکان یا شمککان یا چکا هر باره کدید بونمونه لشار ناسو زیزیکان یریمی کرسانو هم یعنی لوی کمالک نسرا و وصلی پی اما هنه پیوستی هم با کمالک رای کارا اوی که ما قسم خور لگل اندامانی شانده که دلین دوائی اوی که سردانی ایره دکن جوی لراو سرنز و بوتونکان زگرین و چشو گرفتکان دخنن و بریارا برا پورتیک ام چشو گرفتانی خود اوی که دا گزارید برزیب کن و با دستی گشتی دروازه سنوریکانی عراق سوکا رنگا او استافه یا خود برای برو کارمندانی خالد مچکانیش آوانیش بای خویان چشیانه به بوی جلو آنیش دگرن لهمان کد کدینا نیو خالد مچکا بو پی کم یعنی استاش شوفیری تیه بازرگانی تیه لویش بگو من هم شوفیر و بازرگانانه دبینن بدر لن بابت سکشی که دیگه شه اویش تایبتا با شوفیرانی بارال گر اویش امری سوناراکه یعنی استاکا اوی که من لن بدی دکر تا ساو دبین اوتومبیلی بارال گره یعنی لو شقامی که لسلیمانی و با راستی کرکوک دیم ایش گرفتی که دیگه بویا عاطمی من دامانی انزومنی پارزگا ما بس لیل نزی که و آگه داربونه ل او چشو گرفتانی که دا گزاره و دواتر برزیده کنه و بو بغداد بوی چاره سر بکرد
1: یوسف مراد لبازگی چیمه لکرکوک سپاس بو زانیاری کاند علی زیدی سرگوزیرانی عراق با مبستی باشتاری کردن لحشتاو یکمین دانشتنی کاملی گشتی نتو گرتوکان برو نیویورک بره کود. نوسیگه سرگوزیرانی عراق رای گندوه علی زیدی و تارگ لبردم نیونرانی ولاتانی اندامی رکراوکا پیشش دکد که تیدا حلوستی عراق لباری پیشاتو قیرانه نوچه نیو دولتیکان دخاطرو. هر وها رکارکانی حکومتی عراق بارو برو بنوی او آستنگا آبوری و گشه پیدانانی که ولاتکه بسری داته دا پارید باز دکد. نوسیگه سرگوزیرانی عراق آماجی باش کردوه که لبشی که دیکی و تارکی علی زیدی دا تیشک دخلی تسر او هنگاو برچاو بیزانی که عراق دی گریه تبر سبارد بچاکسازی آبوری همه چشن کردنی سرچاوکانی داتو بر همی نشتیمانی و هروها رشونکانی برنگارمونوی گندلی هاوکات کرانو بروی و برهنانو دوپاد کردنوی سرودی نشتیمانی. بریاریش لپراویزی دانشنی کاملی گشتی نتوی گرتوکان زنجیره کوبونو گفتوگوی دو قولی لگل سروکو سروگزیرانی ولاتانی بشتر انجام بده. تیدا تیشک دخریت سر پیوندکانی نوان عراق ولاتانی نوچکو جیان اروها در فتکانی بنیادنانو به ازکردنی هاوکاری آبوری با قازانجی دو لحنه.
3: شاندی کوماری عراق با سرکاتی علی فالح زیدی سرگ وزیران برای نیویورک برده که با بشجاری کردن لکارکانی خولی هشتاوی که کومالای گشتی نتوی گرتوکانو خست نروی دیدگای عراق لباره دوسیه نشتیمانی و هرمی و نیادولتی کن سرگ وزیران و تاری کوماری عراق لبردم کومالای گشتی پیشکش دکن که بریتیه لحلویسی دولت کار لپیشنکانی حکومتو اوی بدس هاتوه لگل کار کردن لست تاو کردنی دوسی سروریو پال پشتی آسایشو بجادنوی آبوریو برو پیش بردنی رو روی گشپیدانو بنیادنانی پیواندی درکی هاوسنگ لسر ریزگردنی دولایانو بر جواندی هاو باش لبلندگوی نتوی گرتوکانو برس علی فالح زیدی سرگ وزیران جیهان دادویند بدنگی عراقو بر جواندیکانی گلکی با دو پات کردنوی اوی عراق رگز یکی سرچی با سقامگیری نوچکا اصایش بدی ناید تنیا برزگرتن نبید لسروری و هاوشی بردوا مکان که سقامگیری و گشه پیدان برهم دهند برزیان زنجیر یک دیدار و گفتوگو لگر سرکرده ولاتانو سروکی حکومتکانو برپرسانی نیو دولتی انجام داداد با تاو توی کدنی پیواندی دو قولیکانو فراوان کردنی هاوشکانی آبوری و برهنانو دوسیکانی نوچکو ریگاکانی کم کردنوی آلوزیکانو به حس کردنی آسایش و آرامی لبحث العلاقات

0: یعنی پیشمرگی کردستان لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت. سەرنشان بۆ چەند دیمەنێکی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕادەکێشم کە لە ئێستادا ئامادەکاری دەکرێت بۆ بەڕێوەچوونی ئەو ڕێوڕەسمە کە وا بڕیارە کەمێکی دیکە لە بارگای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بە ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، جگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزیری پێشمەرگە، فەرماندە باڵاکانی وەزارەتی پێشمەرگە، بەرپرسانی حکومی، هەروەها هەندێک میوانی ناوخۆی لە سەراستی عێراقیش بەشداری لە ڕێوڕەسمەکەدا دەکەن. لە ڕێوڕەسمی ڕاگەیاندنی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە وەکو ئاماژەم پێکرد بەرپرسانی باڵای حکومەت و نوێنەری هاوپەیمانان و هەروەها عێراق بەشدار دەبن، هەردوو دەڤەری یەک و دوو دەست بەکار دەبن. ئەوەش دوای ئەوە دێت لە ڕۆژی دەی ئەیلولی 2026 شۆڕژ ئیسمایل وەزیری پێشمەرگە کۆتایی هاتنی سەرکەوتوانەی پرۆسەی یەخستنەوە و ڕێخستنەوەی سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگەی لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا ڕاگەیاندووە. شۆڕژ ئیسمایل ئاماژی بۆش کردووە وەک یەک تیمی پێکەوەی توانیویانە سەرجەم بەربەست و گرفتە کەڵەکە بووکان تێپەڕن، تاوکو گەیشتنە ئەو دەرەنجامی هێزەکانی هەفتا و هەشتا بە پرۆسەیەکی ورد سەربازیانە و پلان بۆ داڕێژراو یەخرانەوە و تەواوی هێزەکان لەسەر ئاستی یەک فەرماندەی و کۆنترۆڵ لیوا فرقە و فەرماندەی دەڤەر ڕێکخراونەتەوە. هاوکات دڵشا شاب و تەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بەلای هەموو کوردێکەوە هەنگاوێکی زۆر جێگەی بایەخە و لەمەودوا یەک پێشمەرگە لە دەرەوەی وەزارەتی پێشمەرگە نامێنێت. دڵشا شاب جەختی کردەوە هاوکاریەکانی هاوپەیمانان بە تایبەت ئەمریکا بۆ پێشمەرگە بەردەوام و تا ئێستاش عێراق و هەرێمی کوردستان پێویستیان بە پشتیوانی هاوپەیمانان هەیە. لەبارەی ئەرکی داهاتووی هێزەکانی پێشمەرگە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق و هەرێمی کوردستان و تەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد لە دوای 30 ئەیلول ئەرکی زیاتر دەکەوێتە سەر شانی هێزەکانی پێشمەرگە، جگەلەوەش پڕکردنەوەی شوێنی هێزەکانی هاوپەیمانان ئاسان ناکرێت.
1: لە دوای ڕاپەڕین و لەگەڵ پێکهێنانی کابینەی یەکەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان، هەوڵەکان بۆ دامەزراندنی سوپایەکی نیشتیمانی لە هێزەکانی پێشمەرگە دەستی پێکرد. لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا ئەم پرۆسەیە بە کۆمەڵێک ئاستەنگی و ئاڵنگاریدا تێپەڕیوە، تاوەکو گەشتۆتە ئەوەی یەکخستنەوەی تەواوەتی هێزی پێشمەرگە ڕابگەیەنرێت. سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆ و لێکەوتەکانی هێزی پێشمەرگەی لەت کرد پاش ڕێکەوتنی ستراتیژی لە نێوان یەکێتی و پارتی و پێکهێنانی کابینەی یەکگرتوو لە ساڵی 2005 جارێکی دیکە هەنگاوەکان دەستیان پێکردەوە. لە ساڵی 2009 هەردوو وەزارەتی پێشمەرگەی هەولێر و سلێمانی یەکخرانەوە. لە ساڵی 2014 هێرشی چەکدارانی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان هێزەکانی پێشمەرگە بەبێ جیاوازی و پێکەوە و لە یەک سەنگەردا بەرگریان کرد. هەر لەو ساڵەوە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا پاڵپشتی و پشتیوانی لۆجستی و دارایی و مەشق و ڕاهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگە دەستی پێکردو لیوا هاوبەشەکان لە ژێر چەتری وەزارەت پێکهێنران. بەڵام ڕووداوەکانی ساڵی 2017 لە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان ئاستەنگی بۆ هەوڵەکانی یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە دروست کرد. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە هەوڵەکانی بۆ یەکخستنی هێزەکان بەردەوام بوو. لە ساڵی 2017 چەکسازی پێشمەرگە وەک پرۆسەیەک بە فەرمی دەستی پێکردو یادداشتنامەیەکی 35 خاڵی لە نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و هاوپەیمانان واژۆکرا. لە ساڵی 2022 یادداشتێکی لەکتەگەیشتن لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمریکا بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە و پەرەپێدانی توانە سەربازیەکان واژۆکرا. لە یادداشتەکە ئەیلولی 2026 دیاریکرا بۆ تەواوکردنی پرۆسەی چاکسازی و یەکگرتنی هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر فەرماندەیی وەزارەتی پێشمەرگەیەکی یەکگرتوو. لە قۆناغە سەرەتاییەکاندا پرۆسەی گواستنەوەی یەکە چەکدارەکان لە هێزەکانی هەفتا و هەشتا بۆ سەر وەزارەتی پێشمەرگە دەستی پێکرد. لەو چوارچێوەیەدا نزیکەی 30 لیوای هاوبەش پێکهێنران. هەر لە چوارچێوەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە لە سەرەتای ساڵی 2024دا مەرسوومی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و فەرماندەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەرچوون بۆ گواستنەوەی دەسەڵاتی دارایی، یاسایی و فەرماندەیی هێزەکانی هەفتا و هەشتا بۆ سەر وەزارەتی پێشمەرگە. لە 30 حوزەیرانی ئەم ساڵیش لە ڕێوڕەسمێکی سەربازیدا بە ئامادەبوونی وەزیری پێشمەرگە و نوێنەری هاوپەیمانان قۆناغی یەکەمی یەکگرتنەوەی فەرماندەییەکانی دەڤەری یەک و دووی هێزەکانی پێشمەرگە بە کردنەوەی خولێکی هاوبەشی

ڕویان دا و بەهۆی ئۆلانی کەمیان زە کارمەندی سوپای سووریا گیانیان لەدەستدا و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون.

0: ئەوەی کا دەیبینن وێنەی ڕێوڕسمی ڕاگەیاندنی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانە لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کا بەڕێوە دەچێت و بە سەرۆکایەتی نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و هەروەها مەسعود بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها شێخ جەعفەر شێخ مستەفا فەرماندەی هێزەکانی پێشمەرگە و بەشێکی دیکە لە فەرماندەی هێزەکانی پێشمەرگە و لەسەر ئاستی حکومی و لەسەر ئاستی میوانانی ناوخۆ نێودەوڵەتیش ئامادەی ڕێوڕەسمەکەن و ئەوەی کە دەیبینن لە وێنەکەدا ئامادەکاریە بۆ بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ڕاگەیاندنی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و بەرپرسانی باڵای حکومەت و نوێنەری هاوپەیمانانی عێراق بەشدارە بن و هەروەها هەردوو دەڤەری یەک و دوو ئەمڕۆ لەو ڕێوڕەسمەدا دەست بەکار دەبن. ئەوەش دوای ئەوە دێت لە ڕۆژی دەی ئەیلولی 2026 شەڕی ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە کۆتای هاتنی سەرکەوتوانەی پرۆسەی یەخستنە و ڕێخستنەوەی سەرجەمێزەکانی پێشمەرگەی لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا ڕاگەیاندووە. شەڕی ئیسماعیل ئاماژی بۆش کردووە وەک یەک تیمی پێکەوەی توانیویانە سەرجەم بەربەست و گرفتە کەڵەکەبووەکان تێپەڕێن تاوەکو گەیشتنە ئەو دەرەنجامی هێزەکانی هەفتا و هەشتا بە پرۆسەیەکی ورد و سەربازیانە و پلان بۆ داڕێژرا و یەخرانەوە و تەواوی هێزەکان لەسەر ئاستی یەک فەرماندەی و کۆنترۆڵ لیوا فیرقا فەرماندەی دەڤەر ڕێکخراونەتەوە. ئەوکات دڵشاد شەهاب وتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بەلای هەموو کوردێکەوە هەنگاوێکی زۆر جێگە بایەخە.
1: ڕێزدار سەرۆکی هەرێمی کوردستان، فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان، ڕێزدار سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، ڕێزدار جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، ڕێزداران جێگرانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، ڕێزدار بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق، وەزیر و میوانە بەڕێزەکان، دیبلۆماتکار و ڕاوێژکارانی هاوپەیمانان، پێشمەرگە قارەمانەکان، ئەمڕۆ لە ڕێوڕەسمێکی نیشتیمانی گرنگدا ڕاگەیاندنی یەخستنی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لەژێر یەک فەرماندەی گشتی و لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگە کە خۆیان دەبیننەوە لە دامەزراندنی دوو فەرماندەی دەڤەر و 11 فرقەی سەربازی و دوو هێزی پشتیوانی کە ئەمەش لە ئاکامی هەوڵە بەردەوامەکانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگە بە پاڵپشتی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و هاوکاری هاوپەیمانانی نێودەوڵەتی بەم ئەنجامە گرنگە گەشت کە ئەمڕۆ لەم مەراسیمە نیشتیمانیەدا ڕادەگەیەنرێت. ئێستاش بەدەستپێک ئەم ڕێوڕەسمە ساتێک وەستان بۆ گیانی پاکی شەهیدانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ مارشی نیشتیمانی عێراق و هەرێمی کوردستان بفەرموون.

و هماهنگ بوین بۆ بە ئەنجام گەیاندن و سەرخستنی پرۆسەی یەخستنە و ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە. سەرنجام توانیمان سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە چوارچێوەی 11 فرقەی سەربازی و دوو هێزی پشتیوانی ئامرەیەکی کۆماندۆ دوو دەفەری سەربازیدا ڕێک بخەینەوە. بەم هەنگاوە مێژوویە هەرێمی کوردستان دەبێتە خاوەنی سوپایەکی سەردەمیانە پیشەیی یەکگرتوو نیشتیمانی کە تەنها و تەنها لەژێر ئاڵای پیرۆزی کوردستاندا و یەک بڕیاری سەربازی و یەک فەرماندەیی و کۆنتڕۆڵی ڕاستەوخۆی وەزارەتی پێشمەرگەدا ئەرکوو فەرمانەکانی ڕادەپەڕێنێ. بەڕێزان لەو ساتە وەختەی گەلەکەمان لەو پەڕی بێ هیوای و نائومێدیدا بوو لە ساڵی 1976 کە بووین بە پێشمەرگە ڕوومان کردە شاخە سەرکەشەکانی کوردستان بە شانازیەوە سەنگەری کوردایەتی ئاوەدان کرایەوە. لەو ڕۆژەوە خەونێکی مزن و پیرۆزمان هەبووە، خەونی سوپایەکی یەکگرتوو کە بێتە قەڵایەکی بەهێز و دڵنیایی بۆ تەواوی خەڵکی کوردستان. لە پێناو بەدیهێنانی ئامانجەباڵەکانی گەلەکەماندا خەڵکی کوردستان ڕووبارێک خوێنی بەخشیوە. سەدان هەزار ڕۆڵی ئازا و چاونەترسی لە سەنگەرەکانی بەرگریدا بوونە قوربانی و جانی خۆیان فیدای ئازادی کرد، تەنیا بۆ ئەوەی ئازادی کوردستان و یەکگرتووی هێزی پێشمەرگە بێتە دی و کوردستان ببێتە خاوەنی سوپایەکی یەکگرتووی کوردستانی. وەک وەزیری پێشمەرگە بە ئەرچکی کە ئەرچی سەرکردایەتی کردنی ئەم پرسە نیشتیمانی و نەتەوەیمان لەسەر شان بوو، توانیمان لەناو هێزی پێشمەرگە و بەتایبەت لەناو وەزارەتی پێشمەرگەدا سەقامگیری بێ سنوور و زەمینەیەکی نیشتیمانی بۆ ئەم دەستکەوتە مێژوویە بڕەخسێنین. ئەمەش بەر ئەنجامی کاری پێکەوەیی و یەکتیمی وەزارەتی گەیاندا ئاستی بەرپرسیارەتی مێژوویی تا بگەینە ئامانجەباڵەکانی پرۆسەی چاکزازی وەزارەتی پێشمەرگە. ئاشکرایە کە ناحەزان و نەیارانی ئەم دەستکەوتانە زۆرن، چایان بە یەکگرتووی گەلەکەمان هەڵنایێت. بۆیە داوا لە هەموو لایەک دەکەم بە ڕۆحێتێکی نیشتیمانیەوە دوور لە ململانەی کەسی، ناوچەیی حیزبی بە شانازیەوە سەیری ئەم دەستکەوتە پیرۆزانە بکەن و ببنە پشتیوان و پارێزەری سەرسەختی، چکە ئەمە دەستکەوتێکی تەواوی نەتەوەیەکە و دەبێت ڕۆژ بە ڕۆژ بەهێزتر و فراوانتر بکرێ تا ئامانجی زۆر گەورەتری لەسەر بنیاد بنرێ. پەیامی نیشتیمانی و ستراتیژی ئێمە بۆ جیهان و تەواوی ناوچەکە و عێراقی فیدرال ڕوون و ئاشکرایە. هێزی پێشمەرگەی یەکگرتووی کوردستان نەک تەنیا پارێزەری هەرێمەکەمانە، بەڵکو قەڵغانی بە هێزی پاراستنی ئاشتی، سەقامگیری و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و پێکەوە ژیانی ئاشتیانەیە لە تەواوی عێراق و ناوچەکەدا. هاوکات لێرەوە بە ڕێز و پێزانینێکی قوڵی نەتەوەییەوە ئاماژە بە ڕۆڵی باڵا و مێژوویی جەنابی کاک مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و جەنابی کاک باڤڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەم کە هەردەم پشتیوانی باڵای من و وەزارەتی پێشمەرگە بوون. سوپاسی تایبەتیان دەکەم کە لە تەواوی پرۆسەی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەتا متمانەی تەواویان پێبەخشیم و دەستکراویان کردبووم. ئیرادەی ڕاستەقینەی سیاسی و بڕیاری مێژوویی ئەوان لە پێناو بەرژەوەندیە باڵاکانی نەتەوەکەماندا کۆڵەکەی سەرەکی تێپەڕاندنی ئاستەنگە سیاسی و حیزبەکان بوو. خەمخۆری و پاڵپشتی بەردەوامیان بۆ هێزی پێشمەرگە و داهاتووی کوردستان لە سەرووی هەموو ڕوانگە و بەرژەوەندی و جیاوازەکانەوە بوو. بە پێویستی دەزانم بەو پەڕی ڕێز و پێزانینەوە ستایشی ڕۆڵی کاریگەری بەڕێز کاک نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەکەم کە بە دیدگایەکی فراوان و ستراتیجی و لە بەرزترین ئاستی بەرپرسیارەتی نیشتیمانیدا هەمیشە وەک چەتری کۆکەرەوە و پاڵپشت و پشتیوانێکی بەهێزی وەزارەتی پێشمەرگە بووە لە تەواوی قۆناغە سەخت و هەستیارەکاندا. بە هەمان شێوە پاڵپشتی بەردەوامی بەڕێز کاک مەسعود بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەڕێز کاک قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەت سەنگ و پاشخانێکی زۆری بەهێزی
اداری و یاسایی و دابین کردنی ماف و شایسته

دارایەکانی هێزی پێشمەرگە بوون لە تەواوی پرۆسەکەدا ئیرادە و پشتیوانی ڕاستەوخۆی ئەوان لە کابینەی نوێمدا بۆ بناغەیەکی سەرەکی بۆ تێپەڕاندنی ئاستەنگە سەربازی و کارجەڕەکان و سەرخستنی ئەم چاکسازیە ڕیشەییە نیشتیمانی و مێژوویە لە هێزەکانی پێشمەرگەدا. لەگەڵ هەڵدانەوەی ئەم لاپەڕەزێڕین و نوێدا بە گرنگی دەزانم بەو پەڕی ڕێزەوە ڕۆڵی هاوبەش و هاوپەیمانە نێودەوڵەتیەکانمان لەسەر و هەموویانەوە بە تایبەتی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا، هۆڵەندا و ئیتالیا بەرز بنرخێنم. هاوکارێ بەردەوامەکانی ئەوان ئامادەیی مەیدانیان لە دیوانی وەزارەت و لیوا و فەوجەکان و بنکەکانی مەشق و کۆلێژە سەربازەکان و کۆلیژی ئەرکان بێماندووبوون و بەو پەڕی توانایەن و شان بەشانی فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە لە هەنگاو بە هەنگاوی ئەم دەستکەوتە مێژوێدا بەشدار و هاوبەشن. پاڵپشتەکانی ئەوان چ لە ڕووی مەشق و ڕاهێنان، ڕاوێژی سەربازی یان بەهێزکردنی ژێرخانی لۆجستی و پشتیوانی دارایی ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەبوو لە گەیشتنمان بەم ئەنجامە نیشتیمانیە. ئێمە لێرەوە جەخت لە گرنگی بەردەوامی ئەم هاوبەشی ستراتیجی دەکەینەوە. داوایان لێ دەکەین لەم خۆناغە نوێدا لەسەر ئاشتێکی فراوانتر و بەهێزتر بەردەوام بن لە پشتیوانی کردنی سوپای یەکگرتووی کوردستان تاوەکو بتوانین پێکەوە پارێزگاری لە ئاسایش، ئارامی و سەقامگیری ناوچەکە و عێراق و هەرێمی کوردستان بکەین. هیوادارم و دڵنیاشم تاک بە تاچی خەڵکی کوردستانی خۆشەویست چاوی لەوەیە هەرچی زووە پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە و کابینەی دەهەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک بهێنرێت تاوەکو ئەم ئامانجە بەدەستهاتووی نەتەوەکەمان لە سوپای یەکگرتووی کوردستاندا لە ڕێگەی پەرلەمان و کابینەی نوێی حکومەتەوە بە دانانی یاسا و ڕێسای پێویست و گرنگ ئەم بناغە پتە و پۆلاینە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستانمان دروست کردووە بتوانرێت لەسەر دەستی خەڵکی خەمخۆر و دڵسۆز بە ڕوئیا و ڕۆحیەتێکی نیشتیمانیەوە گەشەی پێبدرێت، تواناکانی بەهێز بکرێت، پێداویستیەکانی ماف و شایستەکانی بۆ دابین بکرێت. لە لای خۆشمانەوە ئەم ئامانەتە مێژووی و نەتەوەیە پیرۆزە ڕادەستی کابینەی نوێ دەکەین بۆ ئەوەی بە هەمان ڕۆحێتی نیشتیمانیەوە درێژە بە پاراستنی ئەم دەستکەوتە مێژوێ بدرێت. لە کۆتاییدا سوپاسی تیمی باڵای وەزارەت پێشمەرگە، ئەفسەران و فەرماندەکان دەکەم. بە تایبەت سوپاسی برای بەڕێزم کاک عەبدولخالق باپیری بریکاری وەزارەت دەکەم کە هەمیشە هاوکارێکی ڕاست و لە بەڕێوەبردنی ئەم ئەرکە پیرۆزەدا. هەروەها برای خۆشەویستم فەریق ڕوکن عیسا عوزێر سەرۆکی دەستەی ئەرکانی وەزارەت پێشمەرگە دەکەم کە وەک فەرماندەیەکی باڵای مەیدانی لێهاتوو خاوەندی دیدگایەکی سەربازی ئەکادیمی و بڕوای نیشتیمانی ڕۆڵی کاریگەری هەبوو لە یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەدا. هەروەها فەریق ڕوکن بەختیار محەممەد ئەمینداری گشتی، هەردوو برای بەڕێزم فەریق ڕوکن عمەر ساڵح، فەریق نەجاد عەلی فەرماندەی دەبەرەکان سوپاسیان دەکەم. هیوادارم هەمیشە بەردەوام بن لەسەر ئەم ڕەوت و هەڵوێستە نیشتیمانیانەی کە هەن بووە بۆ بنیادنانی سوپای یەکگرتووی کوردستان. درود و نەمری بۆ شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری خوازی گەلەکەمان، شکاوە بێت ئاڵای پیرۆزی کوردستان، سەرکەوتن بۆ هێزی پێشمەرگەی یەکگرتووی کوردستان. زۆر سوپاس.

زۆر سوپاس بۆ جەنابی وەزیری پێشمەرگە. ئێستاش داوا لە ڕێزدار مەسروور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانەکەین بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەی بابفەرمێت.

بەڕێز ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە بۆ کوردستان و بۆ پێشمەرگەوە ڕۆژێکی زۆر تایبەتیشە بۆ خودی خۆم کە هەر لە ڕۆژی یەکەمی دەست بەکاربوونمان وەکو سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کارنامەی کابینەی نوێمی حکوومەتدا بەڵێنماندا کە بە هەموو توانای خۆمانەوە کار بۆ یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بکەین وێ لە ماوەی چوار ساڵی ڕابردوودا لەژێر ڕێنمایی و سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی جەنابی سەرۆک بارزانی و بە هاوکاری و پشتیوانی بەڕێز کاگنەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و دۆستانمان لە وڵاتەیەک گرتوەکانی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان دوای چەندین کۆبوونەوە و کارکردنی چڕ و کاری بێوەستان توانیمان بگەینە ئەم قۆناغەی ئێستا کە ئەمڕۆ یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕابگەینین و لە چوارچێوەی لێکتێگەیشتنی هاوبەشی نێوان وەزارەتی جەنگی ئەمریکا و حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆسەی یەخستنەوە و ڕێکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە ماوەی چوار ساڵدا بەسەرکەوتووی بە ئەنجام گەیشت لێرەدا بە پێویستی دەزانم بە ڕێز و پێزانینێکی زۆرەوە ئاماژە بە ڕۆلی گرنگ و پشتگیری جەنابی سەرۆک بارزانی بکەم کە هەمیشە وەک ڕێبەرێکی نیشتیمانی وەک سەرۆکێکی پێشمەرگە هەموو ژیانی خۆی لە خەم و خزمەتی پێشمەرگە و کوردستان بەسەر بردووە و کاری بەردەوامی کردووە بۆ ئەوەی ناو شکۆی پێشمەرگە بەرز و پارێزراو بێت و لە نزیکەوە سەرپەرشتی پرۆسە یەخستنەوەی پێشمەرگەی کردووە هەروەها سوپاسێکی تایبەتی پشتیوانی بەردەوامی برای بەڕێزم کاگنەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکەم کە ڕۆڵێکی کاریگەری لە سەرکەوتنی چاکسازیەکاندا هەبووە سپاسی بە ڕێز کاکوبات تالەبانی جێگری سەرۆک وەزیران دەکەم کە ئەو ئاهەنگ و هاریکار بووە لە سەرخستنی پرۆسەی چاکسازی و بە ئەنجام گەیاندنی هەروەها سوپاس و پێزانێنێکی زۆر بۆ دۆستانمان لە وڵاتەیەک گرتوەکانی ئەمریکا و هەموو هێزە هاوپەیمانەکان و هەموو هاوکاری و پشتیوانیان لە ساڵانی ڕابردوودا کە بێگومان پشتیوانی ئەوان ڕۆلێکی کارای لە تێکشکاندنی تێرۆریستانی داعش لەلایەن پێشمەرگە و سەرنجام پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان دا هەبووە سپاس بۆ بەڕێزان کاک شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە و کاک عەبدولخالق بابیری بریکاری وەزارەت و کاک عیسا عوزەیر سەرۆکەرکان و هەموو بەرپرس و پلەدارانی وەزارەت و فەرماندەکانی پێشمەرگە و هەموو پێشمەرگە قارەمانەکان بۆ ماندووبوون و هەول و کۆششیان بۆ سەرخستن و بە ئەنجام گەیاندنی پرۆسە یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە دەستخۆشیان لێدەکەم و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم بەڕێزان ئەم یەکگرتنەوە قۆناغ و هەنگاوی یەکەمی پرۆسەیەکی دوورودرێژە چونکە ئەم یەکگرتنەوەیە چەند گرنگە بەڵام بۆ قۆناغی داهاتوو زۆر گرنگترە کە ئەویش بریتیە لە قۆناغی بەهێزکردنی توانە سەربازیەکان و دابینکردنی چەکی پێشکەوتوو و بەرگری ئاسمانی و پەرەپێدانی توانە سازی و پێشخستنی هەمە لایەنەی پێشمەرگە و بەتایبەتی توانە مرۆیەکان و برەودان بە ئاست و جۆری مەشقی جەستەیی هوشیاری پێشمەرگە بە پێی پێوەر و ستاندەردە سەربازیە نێودەوڵەتیەکان بۆ ئەوەی وەک هێزێکی نیشتیمانی پێشەیی و ڕێکخراو یەکگرتوو لە ئاستی ئەرک و بەرپرسیارەتیە گرنگ و نیشتیمانیەکەیدا بێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاریەکان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان پێشمەرگە تەنیا هێزێکی چەکداری سەربازی نییە بەڵکو سمبولی خەبات و قوربانیدان و ناسنامەی تێکۆشانی خەڵکی کوردستان و مایەی شکۆ و شانازی هەموو کوردستانیەکە ئازایەتی و گیانفیدایی پێشمەرگە لە بەرگریکردن لە مافەڕەواکانی خەڵکی کوردستان بە گشت پێکهاتە جیاوازەکانیەوە تێکشکاندنی تێرۆریستان و داکۆکیکردن لە بەها بەرزەکانی ئازادی و دیموکراسی و بەیەکەوە ژیانی ئاشتیانەی هەرێمی کوردستان شانازی و سەروەریەکی گەورەی بەهێزی پێشمەرگە بەخشیوە ئەمڕۆژ پێشمەرگە وەک هێزێکی دەستوری و بەشێکی گرنگی سیستەمی بەرگری عێراق دڵنیاکەرەوە و زامنی پاراستنی ئاشتی و ئاسایش و سەقامگیری عێراق و هەرێمی کوردستانە وێ لێرەدا جەخت لە گرنگی و پێویستی بەهێزکردنی هاوکاری و هاوئاهەنگی ئەمنی و سەربازی نێوان هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراق دەکەینەوە لە پێناو پاراستنی زیاتری سەقامگیری عێراق لەم ڕواوە ئامادەی و پشتیوانی خۆمان بۆ سەرۆک وەزیرانی فدرال و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بەڕێز عەلی زەیدی دووپات دەکەینەوە لە پێناو پتەوکردنی هاوکاری نێوان هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراق

هیوادارین حکومەتی فدرال هاوکار و یارمەتیدەرمان بێت بۆ ئەوەی مافەکانی پێشمەرگە پارێزراو بێت و موچە و شایستەدارەکانی لەگەڵ هاوتەکانیان لە سوپای عێراق یەک بخرێت و هەمان مافیان هەبێت چونکە بە پێی دەستور پێشمەرگە بەشێکە لە سیستەمی بەرگری عێراق و پێویستە مافە دەستوری و شایستەدارەکان لەم چوارچێوەیەدا بێت ئامادەبووانی بەڕێز خۆتان دەزانن کە یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە داوای لە میژینەی ئێمە و هەموو کوردستانیەکی نیشتیمان پەروەر بووە خوشبەختانە ئەمڕۆ سەرکەوتین و سەرجەم هێزەکان خراونەتە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە و لە چوارچێوەی یەک هەیکەلی سەربازی مۆدرندا لە ڕووی ئۆپەراسیۆن مەشق و ڕاهێنان سەرکردایەتی و کۆنترۆل و ڕاگەیاندن و ژمێریاریەوە بۆنەتە هێزێکی یەکگرتوو بێگومان لەئەنگیری و ئینتیمای سیاسی و حزبی مافێکی ڕەوا و ئاسایی هەرتاکێکە بەڵام دەبێت لەئەنگیری و ئینتیمای نیشتیمانی و کوردستانی ببێتە پێوەر بۆ پێشمەرگە کە پێویستە لە ژێر سەرپەرشتی وەزارەتی پێشمەرگەدا پابەندی بڕیارەکانی سەرۆخۆیان بن بە پێی پلەبەندی و زنجیرەی سەربازی دەمانەوەی پێشمەرگە و هێزە نیشتیمانی و کوردستانیە بێت کە لە سەرووی هەموو بەرژەوەندی حزبی و تاکە کەسیەکانەوە بێت و بۆ یەکلاییکردنەوەی ناکۆکی و ململانەی ناوخۆی و حزبی بەکار نەهێنرێت بەڵکو ئامانجی یەکەم و کۆتایی پێشمەرگە بەرگریکردن بێت لە خاک و خەڵکی کوردستان بێ جیاوازی و وەک هەمیشەش فاکتەری ئاشتی و ئارامی و سەقامگیری بێت لە عێراق و ناوچەکەدا لە کۆتاییدا پیرۆزباییم دەستکەوتە مێژوویە لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەم و هیوای تەندروستی و سەربەرزی و پێشکەوتنی بەردەوامیش بۆ پێشمەرگە قارەمانەکانمان دەخوازم سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدەکانماندا دەنوێنین و ڕێز و پێزانینمان بۆ قوربانیدانی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانی پێشمەرگە و خەبات و تێکوشان و مندوبوونی پێشمەرگە بریندار و خاوەن پێداویستی تایبەت و پێشمەرگە خانەنشینەکان هەیە خودای مەزن پێشمەرگە و کوردستان لە هەموو شەڕ و نەهامەتی و ناخۆشیەک بپارێزێت لە کۆتاییدا دەمەوێت ئەو دەرفەتە استفادەی لێ بکەم و پیرۆزبایی ڕۆژی لەدایکبوون لە برای بەڕێزم باگنێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بکەم هیوادارم تەمەن درێژ و تەندروست و سەرکەوتوو بیت زۆر زۆر سوپاس

داوا لە بەڕێز فەریقی یەکەم عەبدولئەمیر شەمەری یەکەم جەنابی شان بێتە سەر ستەیج. ئێستاش داوا لە لیوا سکەندەر حاجی ساڵح بەرپرسی فەرمانگەی کاروباری سەربازی لە سەرۆکایەتی هەرێم بفەرمێت بۆ خوێندنەوەی فەرمانی دامەزران و دەست بەکاربوونی فەرماندەی دەڤەری یەک و دووی وەزارەتی پێشمەرگە.

زۆر سوپاس بۆ بەڕێزان فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری پێشمەرگە و سوپاسالار بفەرموون. بەڕێزان، هەروەک فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگە لە وتارەکەیدا باسی کرد یەخستنی هێزی پێشمەرگە کۆتایی ئەم پرۆسەیە نییە، بەڵکو سەرەتایی قۆناغێکی نوێیە. لەم ڕۆبەدواوە دەبێت ئەم یەک ڕیزیە ڕەنگدانەوەی هەبێت لە فەرماندەیی و سەرکردایەتیدا، لە بڕیار و فەرماندا، لە ماف و ئەرگدا، لە بیر و باوەڕ و دیسپلینی سەربازیدا. کوردستانێکی ئاوەدان و سەقامگیر، بژی پێشمەرگە سوپاس بۆ ئامادەبوونتان.

لا مراسم يكدا بفرمي خسنوي تواوي هزيك بيشمرق الراقين له وزيري بيشمرق الراقين هزا كان لچارچوي يازد فرقو دو دفري سربازي دا يكدخرينو لبودوا هيچ بيشمرقيك لدروي چتري وزارتي بيشمرقنية بەڕێوەبەری پێشووی دژەتیرۆری ئەمریکا ڕایگەیاند تاوەکو ئێستا ئەمریکا هاوپەیمانی باشی وەک بافڵ تاڵەبانی هەیە کە سەردانی تارانی کردووە و هیوادارن دیبلۆماسێتی سەرۆکی یەکێتی سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە فاندی بالای عراق بە سەرۆکایەتی علی زەیدی بەرەو نیویۆرک بەڕێکەوتن گوتە بێژی حکومەتی عراق دەڵێت سەرۆک وەزیران گوتارێک لە بەردەم کۆمەڵەی نەتەوە یەکگرتوەکان پێشکەش دەکات و هەڵوێستی دەوڵەت لەسەر کۆی پرسەکان ڕادەگەیەنێت وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاند لەم مانگەدا یەک ڕۆژ هەناردەی نەوت گەیشتۆتە 4 ملیۆن بەرمیل و بەتێکرا لە مانگی ڕابردووەوە هەناردە 2 ملیۆن و 600 هەزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانی تێپەڕانوە

دو دەڤەری سەربازیدا یەک خراونەتەوە. هەرێمی کوردستانیش دەبێتە خاوەنی سوپایەکی یەکگرتووی نیشتیمانی لەژێر چەتری یەک وەزارەت و یەک فەرماندەدا. وەزیری پێشمەرگە ئاماژەی بۆدا لە مێژە خەون باس

کەوتە مێژوویە بڕوان. پامیشی بۆ جیان و عێراق ئاشکرا کرد و گوتی کە هێزی پێشمەرگا قەڵغانی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆرە و لە پێناو ئاشتیدا لە ڕابردوودا تێکۆشابوو بۆ ئایندەش هەروە دەبێ. سپاسی هەرێک لە مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیشی کرد کە وەزیری پێشمەرگەیان دەستکراوە کرد و هەموو پشتیوانێکی خۆیان نیشانداوە بۆ یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوە هێزەکانی پێشمەرگە. باشم گوتانەی وەزیری پێشمەرگە نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش قسەی کرد. بەڵام پێش ئەو شۆڕژ ئیسماعیل لە قسەکانیدا ئاماژەی بە ناوی سەرۆکی هەرێم کرد. گوتی لە بەرزترین ئاستی نیشتیمانیدا لە تەواوی قۆناغە ئاستیارەکاندا نێچیرڤان بارزانی پاڵپشتی پێشمەرگەی کردووە. هەروەها باسی لە مەسرور بارزانی و قوبات تاڵەبانیش کرد کە بە ئیرادەیەکی بەهێزەوە پشتیوانی چاکسازیەکانی وەزارەتی پێشمەرگەیان کردووە. شۆڕژ ئیسماعیل ڕۆڵی هاوپەیمانە نێودەوڵەتیەکانی بەرز نرخاند و لاوکارێ بەردەوامیەکانیان لە ڕووی لۆجستی و مادیەوە سوپاسی کردن. هاوپەیمانانیش ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەیان هەبووە لە یەکگرتنەوە هێزەکانی پێشمەرگەدا. وەزیری پێشمەرگە گوتی چاومان لەوەیە لە کابینەی نوێی حکوومەتدا بە یاسا پاڵپشتی لە دەستکەوتەکانی وەزارەتی پێشمەرگە و یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بکرێت. لە پاش ئەم قسانە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئاماژەی بۆدا کە ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ تەواوی هێزەکانی پێشمەرگە. گوتی لە ماوەی چوار ساڵی ڕابردوودا باوکاری هاوپەیمانەکانمان توانیومانە بگەینە ئەم ڕۆژە مێژووی و گەورەیە. لە ماوەی چوار ساڵیشدا پرۆسەی یەکگرتنەوەی پێشمەرگە بە سەرکەوتووی کۆتایی هاتووە. گوتیشی ئەم یەکگرتنەوەیە هەنگاوی یەکەمی پرۆسەیەکی دوور و درێژە. قۆناغەکانی داهاتوو بریتیە لە بەهێزکردن و پڕچەککردنی پێشمەرگە بۆ پاراستنی سەقامگیری هەرێمی کوردستانیش پێویستە توانای بەرگریمان بەهێزتر بکەین. سەرۆکی حکوومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان لە گوتارەکەی داماژی بۆدا پێشمەرگە وەک هێزێکی دەستوری و بەشێکی گرنگی سیستمی بەرگری عێراق بەردەوام دەبێت و جەخت لە پاراستنی زیاتری سەقامگیری عێراق دەکەینەوە. پشتیوانی خۆشمان بۆ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق دووپا دەکەینەوە. داواشی لە عێراق کرد مافو و شایستە داراییەکانی پێشمەرگە وەک هاوتاکانیان لە عێراق یەک بخرێت و پارێزراو بێت. سەرۆکی حکوومەت گوتی هێزەکانی پێشمەرگە لە چوارچێوەی یەک هەیکەلەی سەربازیدا ڕێکخراونەتەوە. پێشمەرگە بۆ ململانەی ناوخۆیی بەکار ناهێنرێت. فاکتەری سەقامگیری دەبێت لە تەواوی عێراق و هەرێمی کوردستاندا. پاشان نۆرەی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان هات. سەرۆکی هەرێم لە گوتارەکەی داماژەی بە کۆمەڵێک بابەتی گرنگ کرد. لە دەستپێکدا گوتی بەم هەنگاوە گرنگە هیچ هێزێک لە دەرەوەی پەیکەری وەزارەتی پێشمەرگە نامێنێتەوە. لە 21 ئەیلولی 2022 لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا لێک تێگەیشتن لەگەڵ هاوپەیمانان بۆ یەکخستنەوەی پێشمەرگە واژۆ کرا. لە ساڵی 2016ەوە پرۆسەی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە دەستی پێکردو. ئەمڕۆ بۆنەیەکە گەلی کوردستان ساڵانێکی زۆرە چاوەڕێی دەکەن. ئەمە تەنها گۆڕانکاری لە پەیکەر و یەکەکاندا نییە بەڵکو و هەنگاوێکی نیشتیمانی گەورەیە. نێچیرڤان بارزانی گوتیشی هەرێمی کوردستان پێویستی بە یەک هێز و یەک وەزارەت و یەک فەرماندە هەیە. ئەمڕۆ هەنگاوێکی گەورەمان بۆ ئامانجە ناوە. پێشمەرگە خاوەن مێژوویەکی پڕشنگدارە و سەرجەم قوربانیەکانیان لە ناو یەک دامەزراوەی نیشتیمانیدا کۆ دەکرێتەوە. باشترین وەفاداریش بۆ شەهیدانەوەیە قوربانیدانی ئەوان بکەین بە بنەمای یەک ڕیزی. سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە وتارەکەیدا گوتی ئەمڕۆ دەستپێکی قۆناغێکی نوێ دەبێت لە تەواوی سەرکردایەتیدا کە دەبێت ئەم دەستپێکە و ئەم قۆناغە نوێیە لە هەموو سێکتەرەکاندا ڕەنگ بداتەوە و لە سەرجەم کەرتەکانی پێشمەرگەدا بەدی بکرێ. پێشمەرگە بەشداری لە کێبڕکەی حزبی و گۆڕەپانی سیاسی ناکات و هێزی حزبی نین، بەڵکو پێشمەرگە دامەزراوەیەکی نیشتیمانیە و مڵکی خەڵکی کوردستانە. دەشبێت تەواوی پێشمەرگە هەست بکەن تەواوی کاروبارەکانیان سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە و

0: بەڕێزکە قوبات تاالبانی جێگری سەرۆکی حکومت سنگ و پاشخانێکی زۆری بەهێزی ئیداری و یاسایی و دابینکردنی ماف و شایستە دارایەکانی هێزی پێشمەرگە بوون لە تەواوی پرۆسەکەدا ئیرادە و پشتیوانی ڕاستە و خۆی ئەوان لە کابینەی نوێمدا بۆ بناغەیەکی سەرەکی بۆ تێپەڕاندنی ئاستەنگە سەربازی و کارجەڕەکان و سەرخستنی ئەم چاکسازی ڕیشەیە نیشتیمانی و مێژوویە لە هێزەکانی پێشمەرگەدا. لەگەڵ هەڵدانەوەی ئەم لاپەڕەزێڕین و نوێدا بە گرنگی دەزانم بەو پەڕی ڕێزەوە ڕۆڵی هاوبەش و هاوپەیمانە نێودەوڵەتیەکانمان لەسەر و هەموویانەوە بە تایبەتی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا، هۆڵەندا و ئیتالیا بەرز بنرخێنم. هاوکارێ بەردەوامەکانی ئەوان ئامادەیی مەیدانیان لە دیوانی وەزارەت و لیوا و فەوجەکان و بنکەکانی مەشق و کۆلێژە سەربازەکان و کۆلیژی ئەرکان بێ ماندووبوون و بەو پەڕی توانایەن و شانبەشانی فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە لە هەنگاو بە هەنگاوی ئەم دەستکەوتە مێژوێدا بەشدار و هاوبەشن. پاڵپشتەکانی ئەوان چ لە ڕووی مەشق و ڕاهێنان، ڕاوێژی سەربازی یان بەهێزکردنی ژێرخانی لۆجستی و پشتیوانی دارایی ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەبوو لە گەیشتنمان بەم ئەنجامە نیشتیمانیە. ئێمە لێرەوە جەخت لە گرنگی بەردەوامی ئەم هاوبەش ستراتیجی دەکەینەوە. داوایان لێ دەکەین لەم خۆناغە نوێدا لەسەر ئاشتێکی فراوانتر و بەهێزتر بەردەوام بن لە پشتیوانیکردنی سوپای یەکگرتووی کوردستان تاوەکو بتوانین پێکەوە پارێزگاری لە ئاسایش، ئارامی و سەقامگیری ناوچەکە و عێراق و هەرێمی کوردستان بکەین. هیوادارم و دڵنیاشم تاک بە تاچی خەڵکی کوردستانی خۆشەویست چاوی لەوەیە هەرچی زووە پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە و کابینەی دەهەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک بهێنرێ تاوەکو ئەم ئامانجە بەدەستهاتووی نەتەوەکەمان لە سوپای یەکگرتووی کوردستاندا لە ڕێگەی پەرلەمان و کابینەی نوێی حکومەتەوە بە دانانی یاسا و ڕێسای پێویست و گرنگ ئەم بناغە پتە و پۆڵاینە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستانمان دروست کردووە بتوانرێ لەسەر دەستی خەڵکی خەمخۆر و دڵسۆز بە ڕوئیا و ڕۆحیەتێکی نیشتیمانیەوە گەشەی تێبدرێ، تواناکانی بەهێز بکرێت، پێداویستیەکانی ماف و شایستەکانی بۆ دابین بکرێت. لە لای خۆشمانەوە ئەم ئامانەتە مێژووی و نەتەوەیە پیرۆزە ڕادەستی کابینەی نوێ دەکەین بۆ ئەوەی بە هەمان ڕۆحێتی نیشتیمانیەوە درێژە بە پاراستنی ئەم دەستکەوتە مێژوێ بدرێت. لە کۆتاییدا سوپاسی تیمی باڵای وەزارەت پێشمەرگە ئەفسەران و فەرماندەکان دەکەم. بەتایبەت سوپاسی برای بەڕێزم کاک عەبدولخالق باپیری بریکاری وەزارەت دەکەم کە هەمیشە هاوکارێکی ڕاست و لە بەڕێوەبردنی ئەم ئەرکە پیرۆزەدا. هەروەها برای خۆشەویستم فەریق ڕوکن عیسا عوزێر سەرۆکی دەستەی ئەرکانی وەزارەت پێشمەرگە دەکەم کە وەک فەرماندەیەکی باڵای مەیدانی لێهاتوو خاوەندی دگایەکی سەربازی ئەکادیمی و بڕوای نیشتیمانی ڕۆڵی کاریگەری هەبوو لە یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەدا. هەروەها فەریق ڕوکن بەختیار محەممەد ئەمینداری گشتی، هەردوو برای بەڕێزم فەریق ڕوکن عمەر ساڵح، فەریق نەجاد عەلی فەرماندەی دەبەرەکان سوپاسیان دەکەم. هیوادارم هەمیشە بەردەوام بن لەسەر ئەم ڕەوت و هەڵوێستە نیشتیمانیانەی کە هەن بووە بۆ بنیادنانی سوپایی یەکگرتووی کوردستان. درود و نەمری بۆ شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری خوازی گەلەکەمان، شکاوە بێت ئاڵای پیرۆزی کوردستان، سەرکەوتن بۆ هێزی پێشمەرگەی یەکگرتووی کوردستان. زۆر سوپاس.
1: هەر لەم مەراسیمەدا مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی کاربەڕەکاری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە بۆ هەرێمی کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگە لە ماوەی 4 ساڵدا پرۆسە یەکگرتنەوەیان بە سەرکەوتووی کۆتایی پێێنە. ئاماژەی بۆش کرد داوا لە عێراق دەکەین ماف و شایستە دارایەکانی پێشمەرگە وەک هاوتاکانیان لە عێراق یەک بخرێت و پارێزراو بێت.
2: بە ناوی خودای گەورە میهرەبان، بەڕێز کاک نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بەڕێز عەبدولەمیر شەمەڕی بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق، میوانانی بەڕێز، ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە بۆ کوردستان و بۆ پێشمەرگە و ڕۆژێکی زۆر تایبەتیشە بۆ خودی خۆم کە هەر لە ڕۆژی یەکەمی دەست بەکاربوونمان وەکو سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لکارنامه کابینه نویمی حکومت دا بلین مانده که به همو توانه خومانه و کار بوی قسنوی هیزی پیشمرگی کردستان کن. وی لماوی 4 سال رابردو دا لجر رنمایی و سرپرشتی راستوخوی جناب سروک بارزانی و به هاوکاری و پشتیوانی برس کاگنچیروان بارزانی سروک یریمی کردستان و دوستان من لولاته گرتوکانی امریکا و هیزکانی هاو پیمانان دوی چندین کوبانه و کار کردنی چر رو کاری بیوستان توانی من بگینه ام قناغی استا که ام روی خسنوی هیزی پیشمرگر را بگینین و لچوارچوی لک تگیشتنی هاو وشی نیوان وزارت جنگی امریکا حکومت یریمی کردستان پروسه خسنوه و رخسنوه هیزکانی پیشمرگه لماوی 4 سال دا بسر کوتوی به انجام گیشت. لیره دا به پیویست دزانم به ریز و پیزانی نیکی زوره و آماجه به رولی گرنگ و پیشگیری جناب سروک بارزانی بکم که همیشه وک ریبری که نشتیمانی وک سروکی که پیشمرگه همو جیانی خوی لخم و خزمتی پیشمرگه و کردستان بسر بردوه و کاری بردوامی کردوه بو اوی ناو شکوی پیشمرگه برز و پارز راو بید ولی نزیک وش سرپرشتی پروسه ی خسنوی پیشمرگهی کردوا. هر و اسپاسی که تایبتی پشتیوانی بردوامی برای برزم کاگنچیروان بارزانی سروک یریمی کردستان دکم که رولی که کاریگری لسرکوتنی چاکساز جکان ده بوا. سپاسی برز که قبات طالبانی جگری سروک وزیران دکم که او اهنگ و هاریکار بوا لسرخستنی پروسه چاکسازی و به انجام گیندنی. هر واس سپاس و پیزانه نیکی زور با دوستان من لولاته گرتوکان امریکا و همو هیزه ها و پیمانکان و همو ها و کاری و پشتیوانیان لسالان را بردوده که به گمان پشتیوانی اوان رولی که کارای لتکشکاندنی تروریستانی داعش للاین پیشمرگه و سرانجام پاراستنی آسایش و سقامگیری هرمی کردستان ده بوا. سپاس با برایزان کاک شورش اسماعیل وزیری پیشمرگه و کاک عبدالخالق بابیری بریکاری وزارت و کاک عیسی عزیر سروک ارکان و همو برپرسو پلدارانی وزارت و فرماندکانی پیشمرگه و همو پیشمرگه قارمانکان بو ماندوبون و حول و کوششیان بو سرخستن و به انجام گیندنی پروسه ی گرتنوی هیزکانی پیشمرگه. دست خوشیان لیدکم و هیوای سرکوتنیان بو دخوازم. برزن، هم یک گرتنوی قناغ و هنگاوی یکمی پروسه ی که درو دریجه. چون که هم یک گرتنوی چند گرنگه بلان با قناغی داتو زور گرنگتره که اویش بریتیه لقناغی بحیث کردنی توانه سربازیکان و دابین کردنی چکی پیشکوتو و برگری آسمانی و پرپیدانی توانه سازی و پیشخستنی حملانه پیشمرگه و بتایبتی توانه مرویکان و برودان با آست و جوری مشقی جستهی و هوشیاری پیشمرگه به پی پیور و ستاندرد سربازیان و دولت یکان با اوی وک هزه که نشتیمانی پیشهی و رخراو یک گرتو لآستی ارک و برپرسیارتی گرنگ و نشتیمان یکی دابید با روبروبونوی آلنگار یکان و پاراستنی آسایش و سقامگیری هرمی کردستان. پیشمرگه تنیا هزه که چکداری سربازی نیه بلکو سمبولی خبات و قربانیدان و ناسنامه تکوشانی خلق کردستان و مایه شکو و شانازی همو کردستان یکه. آزایتی و گیانفیدائی پیشمرگه لبرگری کردن لما فرواکانی خلق کردستان بگشت پیکاتا جیوازکان یا تکشکاندینی تروریستان و داکوکی کردن لبها برزکانی آزادی و دیموکراسی و به یکو جیانی آشتیانه حرمی کردستان شانازی و سروریه کی گوره یا گوره به هیزی پیشمرگه بخشی و. امروش پیشمرگه وک هیزی که دستوری و بشه که گرنگی سیستمی برگیری عراق دلنیا کروه و زامنی پاراستنی آشتی و آسایش و سقامگیری عراق و حرمی کردستانه. وی لیره دا جخت لگرنگی و پیویستی به هیز کردنی هاوکاری و هاو آهنگی امنی و سربازی نیوان هیزی پیشمرگه و سپای عراق دکی نوا لپینا و پاراستنی زیاتری سقامگیری عراق. لم راو آماده و پشتیوانی خومن با سرک وزیران فدرال و فرماندهی گشتی هزه چکدارکان عراق برس علی زیدی دوباد دکینو لپیناو پتو کردنی هاوکاری نیوان هزی پیشمرگه و سپای عراق. ایوادارین حکومت فدرال هاوکار و یارمتی درمان بید با اوی مافکانی پیشمرگه پارز راو بید و موچه و شایست دارکانی لگل هاوتکانیان لسپای عراق یک بخرید و همان

جابنه بوشيني كأرامتر لفلورياستي. فلورياستي شارك لناو شارك.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، کۆمەڵێک هەواڵ و زانیاری زۆر گرنگی ئابووری هەیە. لەگەڵم بن سەرەتا گرنگترینتان پێڵە. دیناری عێراقی ڕووی گەشت بووە، دەستی بە بەرزبوونەوە کرد دوای ئەوەی دابەزین بڕستی لێبڕی بوو لە دوو هەفتەی ڕابردوودا. ئێستا 100 دۆلار گەڕاوەتەوە بۆ خانەی 156,000 دینار و دڵنیا بن زیاترش بەرزە بێتەوە. شاشەکانی بۆرسەی جیهانیش بۆ دراوی ئەلکترۆنی هەمووی سەوز بووە. بەرزبوونەوەیەکی بێوێنەی تۆمار کردووە. لە بەیانی ئەمڕۆ نزیکەی 3,000 دۆلار چووەتە سەر بەهای بیت کۆین. هەروەها ئیتریۆمیش 55 دۆلار زیاتر بەرز بووەتەوە نرخەکەی. ئەلا بەرزبوونەوەی نرخ باسی نرخی یەک تۆن لە مسیش دەکەین لە بۆرسەی جیهانی 14,654 دۆلاری تێپەڕان. لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانی ژەوانی مستانەیە بازاڕی گەرم بووە، یەک کیلۆی بە 17,500 دینارە.

سرتا لە بازاری کانزاکانەوە دەست پێکەین، بەڵام ئەمڕۆ باسی زێرتان بۆ ناکەم، باسێکێکی دیکە لە کانزاکاندان بۆکەم، ئەویش مسە. اینجا خواستی چین بۆ کانزا سوورەکە بازاری گەرم کردووە، نرخی مسی فراندووە. ئێستا نرخی یەک تۆن مس لە بورسەی جیهانی بە 14654 دۆلارە. لە یەک ڕۆژدا 653 دۆلار چۆتە سەر نرخەکەی یەک تۆن لە مس. ئێستا یەک تۆن مس زیاتر لە 900 گرام کیلۆگرام مسە، ئەوەندەیە بە نرخی یەک کیلۆ لە بورسەی جیهانیە. بە ئێستا گەر لە بورسە بەو شێوەیە هەژمارە گرێ، ئەگنا یەک کیلۆ مس بە 14 دۆلار و 15 سەنتە لە بورسەی جیهانیە. جا ئەم کانزا سوورە لە هەرێمی کوردستان لە مێژە، کەسانێک بۆ قازانجێکی کەم کە سابەتیان لە سریەتی، لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخەکەی لە بورسەی جیهانی قازانجەکانی ئەوانش ڕوویان لە زیاد بوون کردووە. هەمومان ڕۆژانە گوێمان لەو کۆنە فرۆشانە دەبێت کە بە گەڕەکەکاندا هاوار دەکەن، دەڵێن ماڵێک ماتۆڕی سوتاوی بێت، سەلاجەی سوتاوی هەبێت، ئەشیای کۆنی بێت. بەشێک لەو ئەشیا کۆنانە کە پێیان وایە بە کەڵکی هیچ شتێک نایە، زۆر جار دەڵێیت پارە دەدەم بە کەسێک بۆم فڕێ بدات، یعنی ڕووی پارەشە دەی بۆی بۆت فڕێ بن. لە کاتێک ئەم مسەکەی ناوی بە کەڵکی زۆر شت دێت و دەفرۆشرێتەوە، تەنانەت هەناردەی دوو وڵاتی دراوسێر شەکرێت، ئەو مسەی کە تۆ لە ماڵەوە پێویستت نییە، هەناردەی تورکیا و ئێرانەکرێت لەوێ بەکاری هێنن. مسی نێو لەفی ماتۆڕە کارەبایەکان یان وایەر و کێبڵەکان دەرەهێنرێت یەک کیلۆگرامی لە بازاردا، ئەمڕۆ بە 7500 دینارە. یەک مانگ بەر لە ئێستا نرخەکەی کەمتر بوو لە 15000 دینار. خۆ ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ تەمەنی مناڵی و ڕەنگە بیرتان بێت چەند مناڵەکە بوون بۆ مناڵتانە بین لە گەڕەکەکاندا بەتایبێت ئەوانەی مسیان کۆ کردو و دەیان فرۆشت، ئەوان هەبلو کاتەوە زانویان مست بەهایەکی هەیە. ئەو کاسێ کیلۆی بە 4 یعنی 4 کیلۆ 5 بۆ 4 کیلۆی لە 5000 دیناری ئێستا بوو تەقریبەن، ئەوەندە مامەڵەیان پێوە کرد. لە مێژەوە تاوەکو ئێستا و مسانە کۆ دەکرێنەوە لە ناوخۆدا، تەنان لە ناوەڕاست و خوار و عێراقش ئەوەی کۆ دەکرێتەوە، دەهێنرێتە هەرێمی کوردستان و کەسانەی وەک یەکەم دەست هەمووی کۆکاتەوە. لە تۆنێکدا 100 بۆ 150 دۆلار قازانجی دەستەکەوێت، واتە ئەگەر بتوانێ ئەو مسانەی کە کۆ یەکاتەوە بگێتە تۆنێک، ئەوەندە قازانجەکە. دواتر بەلایەنی کەمەوە ئەو مسە 50 دەستەکە تاوەکو و دیوەکرێتەوە برێتە ئێران. جا بابزانین ئێران و تورکیا ئەو مسانەیان بۆ چییە؟ لە چەندین پیشەسازیدا بەکاری دێنن بە تێچووێکی کەمتر لە تێچووی نرخی بورسەی جیهانی. ئێستا ئەم ساڵ بەتایبەتی کەمتر دەچێت بۆ ئێران و زیاتر دەچێت بۆ تورکیا، هەرچەند ئەوانەی دەیفرۆشن ڕێگەی ئێرانیان پێ باشتر بوو چونکە تێچووەکەی کەمتر بوو، بەڵام دۆخی جەنگ و سنووردربوونی پەیوەندی بازرگانیەکان ڕێگەی بۆ وڵاتی تورکیا کردەوە تاوەکو مسەکە بڕوا بۆ ئەوێ. و ئەوەی بۆم باسکردن تاوەکو درک بە بەرزبوونەوەی نرخی کانزا بەهادارەکان بکەین،

0: بۆ هەرتۆنێک کە بەرزترین ئاستە لە دوای تشرینی دووەمی ساڵی 2022ەوە. هۆکاریش بۆ بەرزی خوازە سەرکانزەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی داتاکان دەریان خستووە کە بەرهەمێنانی مسی ناوخۆیی چین لە مانگی ئابدا کەمێک دابەزیوە بەراورد بە مانگی پێشوو. جا کە لەوێ بەرهەمێنان دابەزێتی چی ئەبێت کاتە چین خواستی زیاد دەکات بۆ لە وڵاتانی دیکەوە هاوردی بکات ئەوش نرخەکەی بەرزەکاتەوە. لەسەر ئاستی ساڵانە نرخی مس لە سەرەتای ئەم ساڵەوە نزیکەی 16% بەرز بۆتەوە، چونکە بازار پێشبینی کردووە سەرۆکی ئەمریکا لە هەر ساتێکدا بێت باج بخاتە سەر هاوردەکردنی مسی پاڵاوتە بۆ وڵاتەکە. اینجا ئەوەش بکە نرخی مس زیاتریش بەرزە بێتەوە. ئەنجا بۆ ئەوەی بزانین لە بازارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بازاری مس چۆنە، گەرموگوڕە بازارەکە ئێستا، ئەم خولەکەی مەقسەکەی نرخەکەی چۆنە، کێنەوانی کە مسیانەیە مس لە کوێ ئەهێنن و چۆنیش هاوردەیەکە. نچمەلای هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان لە سلێمانی. پاڤێل سڵاو لێبێ بۆم باس بکە. پاڤێل، بازاری مس ئێستا لە هەرێمی کوردستان چۆنە؟
1: باشە، سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتتان باش. لە نیو بازاری زەڕەنگەرانی شاری سلێمانی تاکوتەرا زێڕەنگەر هەن کە مز بە قاڵب دەفرۆشن. لە مانگی ڕەمەزاندا من هاتمە ئەم بازارە، خواستێکی زۆر زۆر گەرم لەسەر مز بە قاڵب هەبوو، هەتاوکو کیلۆی تاوکو نزیکەی 65 دۆلارێک ڕۆشتە بوو. بەڵام ئەوەی کە ئەبینرێت ئێستا یەک کیلۆ مز بە قاڵب بە تایبەت ئەمەیە، ماشەڵە زۆر زۆر قورسە بە گەلێم نەکەوێ، ئەمە کە کیلۆیەکە نزیکەی 15 دۆلارە، واتە ئەگەر بەراوردی چەند مانگی پێش ئێستا بکەین نرخەکەی نزیکەی 40 دۆلارێک دابەزیوە. ئەوەشی کە منرێت ئەمە دو کیلۆیە، قاڵبەکەی گەورەترە. بەراوردی هەفتەی پێشوو بکەین، هەفتەی پێشوو قاڵبی مس یەک کیلۆی بە نزیکەی 13 دۆلار بووە، ئێستا بۆتە 15 دۆلار، واتە دو دۆلارێک چۆتە سەری. جا لێرە مس بە یەک کیلۆ قاڵبی دو کیلۆ هەتا 5 کیلۆ و 10 کیلۆ هەیە. ئەگەر ئەو 5 کیلۆیشم بێت ئەگەر ئەمەم لێ بگریت ببوورە، ئەمە 5 کیلۆییە. یانی ئەو خواستە زۆر و گەرمەی کە پێشتر لەسەر مس هەبوو ئێستا وان نەماوە. خەڵکێکی زۆر ومێدیان لەسەر ئەوە هەڵچنی بوو ئەم مسیان بە قاڵەوە کڕیان بردەوە ماڵەوە دایانە نایەن و لە داهاتووە یانی کێبڕکەی زیوە کە بەڵام وان دەرنەچووە. ئێستا لە 65 دۆلارەوە هاتۆتەوە بۆ نزیکەی 15 دۆلار. بەم قاڵبانە هەن بەس ماشەڵە دەستی و کاکەیم قورس کردەوە لێ بڕنەکەم. ئا بەم جۆرەش بە ساچمەش هەیە، ئەگەر کات هەبێ ساچمەیە نەکەوێ. کاکباوانی وێنەگرە و دیمەنەم پیشاندا ئاوا بە ساچمەش هەیە لە بازارە. باماشیەوە ئەمە کیلۆی ئەم ساچمەش هەر بە 15 دۆلارەکەیە، با هیچ مالێ نەکەوێت. دەستان خۆش بێ. ئەگەر بیگریت سپاس دەکەم، دەستی خۆش بێ. عازەتی کێشا بەڕێزی بژی سپاس. بارودۆخەکە بەو جۆرەیە، ئەگەر بەراوردی بە چەند مانگی ڕابردوو بکەین بێگومان ئەلم بازارە داخواستێکی گەرم لەسەر زیو هەبوو، یاخود ببورن مس هەبوو. ئێستا ئەو خواستە بە تەواوی دامرکاوەتەوە و نەماوە و لامان کاتە نرخەکەشی زۆر زۆر دابەزیوە.
0: بەڵێ، زۆر سپاس بۆ هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ تەبان لە بازاری زێڕەنگەران، چونکە لەو کاتی کە نرخی زیو زێڕ و مس لە سەرەتای ئەم ساڵدا ڕیکۆردی مێژوویان شکاند، خواستێکی زۆری لەسەر هەبوو، بۆیە خەڵک دەستی کرد بە کڕینی مس بە قاڵب. جاران هەر مسمانێ مە بینی ئەوکو بۆم باسکردن لە کێبڵی کارەبای و لە شتە ئامێریکی کارەبای کە سوتابێ لەوانە مسیان جیا کردەوە و ئەیان فرۆشت. بەڵام خواست وای لێ کرده بوو کاکە ئەو مسانە بە قاڵب لە ڕووسیاەوە ئاهاتە هەرێمی کوردستان. جاوەکەوە نەبێ لە هەرێمی کوردستان بۆ پیشەسازیەکە بەکاربێن. خەڵکی کڕی وەکو پاڤێڵش باسی کرێ بردەوە بۆ ماڵەوە بۆ ئەوەی قازانجی لێ بکات بە قاڵب بەیان کڕی. ئەو کاتە نرخی کەی زۆر زۆر بەرز بووەوە، بۆیە نرخی یەک کیلۆی لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان تەبان وەکو بۆرسەی جیهانی نەبوو، لە بۆرسە بە دوانزە دلار بوو لە بازارەکەت خەڵکی کڕی یەک کیلۆی لەو قاڵبانە بە 65 دلار. ئەوە کێشەیەک بوو هەم لە زیو ڕوویدا لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان خەڵکێکی زۆر تووشی زیانی گەورە بوون چونکە ناشارەزایی چونە بازارەکە خواستێکی زۆری لەسەر دروست بوو دوای لەو سەریشەوە دەرکەوت.

0: جابە سەرێک لە پرۆژە یاسای بودجێش بدەین بزانین دوایین گۆڕانکاریەکان چین پرۆژە یاسای بودجەی 2027 لە وەزارەتی دارایی عێراق گەیشتۆتە قۆناغی تەواو بوون دوای وەرگرتنی خەملاندنی وەزارەتەکان بۆ پێداویستیەکانیان لە داهاتوویەکی نزیکدا پرۆژە یاساکە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت و لە تشرین یەکەمی داهاتوو دەگاتە ئەنجومەنی نوێنەران فالح ساری وەزیری دارایی عێراق لە کۆبنەوەیەکدا لەگەڵ لیژنەی باڵای ئامادەکردنی بودجە دووپاتی کردەوە دۆسەی گرێبەست و کری ڕۆژانە خراونەتە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجە گوتیشی وەزارەتەکەی بەرپرسیارەتێکی زۆری لەسەرە و بە بەرپرسیارەتێکی تەواوە و مامەڵە لەگەڵ دۆسەی گرێبەست و کارمەندانی کری ڕۆژانە کرد و کاری لەسەر تەواوکردنی پێویستە دارایەکان و هونەرێکان کرد و تاوەکو لە قۆناغی داواکاری بگوازرێتەوە بۆ قۆناغی ڕێکاری فەرمی و دانان لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجە ئەوکات فیراس مەسلماوی گوتە بێژی هاوپەیمانی ئەوەدانکردن و گەشە پێدان ڕێگەیان سەرجەم وەزارەتەکان مەزەندەی خەرجیەکانیان بۆ بودجەی 2027 پێشکەش بە وەزارەتی دارایی کردووە وەزارەتیش کار بۆ تەواوکردنی پرۆژە یاساکە دەکات تاوەکو ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی بکات و دەنگی لەسەر بدرێت دواتریش ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت لەلایەکی دیکەشەوە عودەی عەواد سەرۆکی لیژنەی دارایی لە فراکسیۆنەکاندا کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هەبوو ڕایگەیاند گرێبەستەکان و کری ڕۆژانە بەبێ مەرج جێگیر دەکرێت ببوورن ئەنجا با بچینە بازاری ئیدراوەکان ئەنجا باسی دینار بکەین دینار ڕوویگەش بووە دەستی بە بەرزبوونەوە کرد دوای ئەو داوازینەی کە بڕستی لێبڕی بوو ئێستا 100 دۆلار گەڕاوەتەوە 156900 دینار زیاتریش بەرزە بێتەوە لە ڕۆژانی داهاتوو هۆکاری ئەم بەرزبوونەوەیە بابۆتان باس بکەم چۆن دینار ڕووی لە بەرزبوونەوە کرد دینار لە هەفتەی ڕابردوودا بەتایبەتی زۆر بەهاکەی لەدەستدا و سەرەتای ئەم هەفتەیەش نرخەکەی زۆر زۆر داوازی ئەنجا ئێستا گوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی هەیە با پێکەوەگوێ لە قسەکانی بگرین
1: دەزانن وەکو کە لە پەخشەکانی ئێوەشدا ڕۆیشت و لە بەڵێن ڕاپۆرتەکانی ئێوەشدا ڕۆیشت پرسێکی زۆر گەورە و گرنگ لە هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو ئەمە خاڵێکی بەهێزە و وەرچرخانێکی مێژوویە سەروەریەکی ترە دەخرێتە سەر سەروەریەکانی حکومڕانی هەرێمی کوردستان و سەروەریەکە کەوا شایستەی گەورەیی و مێژوو و قوربانیدانی پێشمەرگەی کوردستانە من لەوەوە دەست پێ بکەم من پێم وایە بە پێی ئەو هەڵوێستانەی کەوا پێشمەرگەی کوردستان لە ڕابردوودا هەیان بووە لە بەرگریکردن لە خاک و لە هەرێمی کوردستان ئەوەی کەوا ما بووەوە یەک بخرێت هەیکەلیەت و ئەو با بڵێن پەیکەربەندیە بووە کەوا ئەمڕۆ دووە هەنگاوەکانی ڕاگەیەن

0: خستنەوەی هێزی پێشمەرگە یەکێک بووە لە خاڵە هاوبەشەکان، نەک یەکێک بووە لە خاڵەکانی خلافات. لە سەردەمێکدا ئەگەر ئەم دوو هێزە یەخەن کە بە وەصف دەکران لە ڕابردوودا بە هێزی پارتی و یەکێتی، لە کاتێکدا کە پارتی و یەکێتی هیچ پەیوەندیەکی سیاسیشیان نەبوو و خۆت هەمووشوو هاتۆچوون و دانیشتن و کوبنەوەی سیاسیشیان نەبوو، بەڵام پرۆسەی یەکخستنەوەی پێشمەرگە خاڵێکی مشتەرەک بووە و لە هەموو قۆناغەکاندا بەردەوامی هەبووە. و ئەمڕۆشوە خۆشبەختانە بینیمان کە لە چوارچێوەی دوو فەرماندەیی دەبەر و 11 فەرقەی هاوبەش و دوو هێزی پشتیوانی و ڕێکخستنێکی منەظەم، ئیتر لەمە و دووە پێشمەرگە پێشمەرگەی کوردستانە. پێشمەرگە هیچ حزبێک نییە، پێشمەرگە هیچ کەسێک نییە. پێشمەرگە دڵنیاییەک وەردەگریت لە مافەکانی خۆی لە دەستوری عراقدا و لە مافە شایستەکانی خۆی لەگەڵ حکوومەتی عراقدا، و یەکێک لە خاڵە باشەکان یاخود بەڵێن کە ئەم ڕۆژێکۆی بازکردنە ئامادەبوونی بەرپرسی نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزی چەکداری عراقی کە بەڕێز شەمەری بەشداری لە مەراسیمەدا ئاماژەیەکی تری هەماهەنگی و هاوکاریە لە نێوان سوپای عراق و لە نێوان هێزی پێشمەرگەدا، هەروەها وەڵامدەرەوەی کۆمەڵێک لەو دەنگ و گوتنانەن ئەوەی کە لەسەر بەناحەق لەسەر هەبوونی هێزی پێشمەرگە وەکو هێزێکی دان پێدانراو لە چۆرچێوەی دەستووردا بووە. دووبارەی دەکەمەوە هەروەکو چوون هەتا ئێستا هەمووتان گرنگیتان بۆ ئەم بابەتە هەبووە، ئەم هەنگاوە بە هەنگاوێکی گرنگ بزانن و ئەمە بە دەستکەوتێکی نیشتیمانی گەورەی بزانن. و لە هەمان کاتیشدا تابیعی ئەمە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی پێگەی هەرێمی کوردستان لە پەیوەندیەکانی لەگەڵ دوستانی ئێمە و هەموو ئەوانەی کەوە گرنگیان بوو بەرەو پێشچوونی کوردستان هەبووە، هێزەکانی هاوپەیمانان و بە تایبەتی و وڵاتای گرتووەکانی ئەمریکا کە هەڵبژاردنی ئەمڕۆش بە حەقیقەت وەکو 21 نوو هەر لەسەر بناغای ئەو ڕێککەوتنە بووە کەەوە بەر لە ماوەی بەر 4 ساڵ لەمەو پێش لێرە لە سەرۆکایەتی هەرێم بەرنامەیەکی موەحەد یاخود یادداشتێکی لێگەیشتن لە نێوان جێگیری وەزیری بەرگری ئەو کات کە ئێستا پێدەگوترێت وەزارەتی جەنگ ئەمریکا و لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە و بە سەرپەرشتی جەنابی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بەڕێزان هەوراز و نیشێوی زۆر تێدا بووە، هەزاران بڵام مبالغه نەبێت، بەڵام ڕەنگە سەدان کۆبوونەوەی بوو ئەنجام درابێت و هەتا وەکو بە ئەمڕۆ گەیشتین. سپاس بوو ئێوە، سپاس بوو هەموو ئەوانەی کە ڕۆڵیان تێدا بینیوە. من نازانم شتێک مایە لە غەیری ئەوەی کە لە پەیامەکانی ئەو بەڕێزانەی کە بەشداریان لە مەراسیم کرد یاخود لەو گوتنانە من لە خزمەتتان دام، بەڵام تکا دەکەم لە چوارچێوەی ئەم بابەتەدا قسە بکەم.
1: ئەمن ئامان ساڵحم لە کوردستان تیڤی. باسی هەماهەنگی و لە یەک تێگەیشتنی سوپای عراق و هێزی پێشمەرگەت کرد و بۆ بەڵگەش عەبدولئەمیر شەمەری لێرە بووە، بەڵام هەتا وەکو ئێستاش کە پێشمەرگە بەشێکە لە منظومەی دیفاعی عراقی، بەڵام لەگەڵ ئەوەدا مافە داراییەکانی شایستەکانی چەچی تەنانەت جلوبەرجی تەنانەت ئەوەی کە پێویستە بۆ هێزێکی سەربازی دابین بکرێت، ئەوەی کە بۆ سوپای عراق دابین دەکرێت بۆ پێشمەرگە دابین نەکرا. ئەو حەقیقەتە، یعنی ڕەنگە پرسیاری هەموو پێشمەرگەکانی، ڕەنگە پرسیاری هەموو چاودێرانی سەربازی بۆ ئەوە چۆن هەماهەنگی لەگەڵ عراق دەکەن بۆ ئەو هاوتاکردنە لە ڕووی موچە و شایستەکانیانەوە بکرێت.
0: بێگومان ئاماژەم پێکرد ئەم هەنگاوە هەڵوێستی هەرێم زۆر بەهێز دەکا بوو داکۆکی کردن لاو مافانە و ئەو پەیوەندیە پەیوەندیەکی باشە ئەو ئیشکالاتە داریانەی کە ماون تابیعی هەر تەنها لەسەر هێزی پێشمەرگە نەماون، شایستە داراییەکانی ئی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش تا ئەم دواییە هەمیشە باکو دەڵێن بەشێک بوونە لە خلافات. و سپاس بوو هەموو ئەوانەی کەوە تێگەیشتنێکی دروستیان هەیە. ئەم قۆناغەمان تێپار کرد ئێستا شارکردن لەگەڵ قوتی با بڵێنی فەرمانبەران بەشێک نەماوە لە خلافی سیاسی، و بە دڵنیاییەوە ئەم هەنگاوە پێگەی هەرێم بەهێز دەکا بوو پێداگیری کردن لەو مافو شایستانەی کە ئێوە شەرەتان پێکرد. ئەکید پێشمەرگە سوودمەند دەبێتن لەم هەنگاوە بە ئاراستەی دابینکردنی مافەکانیان. بەڵێ، پرسیم.

0: کردستان حسنم پیامنێری دیپلۆماسی ملاوا میدیا پرسیاری منەوەیە کە هاوکاری سەربازەکانی هاوپەیمانان بەردەوامە بێ بۆ هێزی پێشمەرگە ئەوەی تریش گرنگە بپرسین کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتیەکەی دەست پێکات
1: زۆنی بە هاوکاری هێزەکانی هاوپەیمانان تەبیعی لە چوارچێوەی ئەو ڕێککەوتنانەدا بووە ئەوەی کەوا بە تایبەتی ئەمریکا لەگەڵ عێراقی هەبووە ئەگەر مەبەست لێی ئامادەبوونی بابلن هزکانی ها پیمانان بوا که اول سینو مثلا واده کوتاهی ای هبونی هزکانی ها پیمانان لعراق و به حریم کردستانی شوه طبعی ام واده زویان درنگ ابی روژکه بیتن بو اوی که اول هزی ها پیمانانی دوستانی ایما کوتاهی پیدید باور که اول کش لچورچه و او رکوتنه اوی که لگل عراق ده بوا بلام شتێکی تر هەیە کە کەمتر باز دەکرێت ئەویش هەبوونی ڕێککەوتنێکی ستراتیژیە لە نێوان عێراق و لە نێوان هێزەکانی هاوپەیمانەدا یاخود لە نێوان ئەمریکادا عفان ڕێککەوتنێکی ستراتیژی هەیە و بەشێکی ئەو ڕێککەوتنە پەیوەستە بە کاروباری ئەمنی و عسکەریەوە ممکنە لە ئایندەدا ئەم شێوازی تەواجدی هێزانە بەم شکلە نامێنێت کە نامێنێت طبعاً لە سینووە بەڵام هەبوونی پەیوەندی یاخود پشتیوانی سەربازی تەنها عیبارەت نییە لە هەبوونی هێزێک لەسەر ئەرز چونکو من بەڕاشکاوی لە بەردەمی ئێوەدا دەڵێم لە بەرزترین باڵەکە پلەکانی سەربازی عێراقی گوێمان لێ بووە کەوا هێشتا عێراق پێویستی بە پشتیوانی نێودەوڵەتی هەیە چونکو کۆمەڵێک هەڕەشە لەم منتەقەیە هەن بۆیە هاوپەیمانان مەرجێکی زۆر سەرەکییان هەبووە خودفشارێکی زۆریان هەبووە بۆ ئەوەی کەوا بۆ ئەوەی بەردەوام بن لە پشتیوانی پێشمەرگە ئەبێ پێشمەرگەیەک بخرێت و ئەم هەمیە خستنە هاوکار دەبێتم بۆ ئەم پرسە کوبوونەوەکانی پارتی و یەکێتی من هەرچەندە ڕەنگە نە من ینی پەیوەست بێت بە کاری من و نەی ئەم ڕووەک و سەرۆکایەتی کە لێرەین بەڵام ئەوەی کە هەیە طبیعی ئەگەر هەڵسەنگاندنێک بێت لەگەڵ مانگێک لەمەوبەر بەراوردی بکەین پەیوەندیەکی باشتر هەیە بەڵێ هەمووشوو هەیە هەندێک دیدار هەن و هێرشی ڕاگەیاندن نەماوە پەیوەندیەکان ڕەنگی داوەتەوە لەسەر پەیوەندی دووقۆڵی لەسەر ئیستیقراری ناو حکوومەت لەسەر هەموو ئەم جانبانە ئومێدێکی باش هەیە و ضرورەتێکیش هەیە کە ئیتر ڕەنگە ممکن نەمە بێت خۆمانی لێ تاخیرتر بکەین ئەویش ئەوەیە کە دەبێت پەرلەمانی کوردستان بکەوێتە کار و هەنگاوەکانی پێکهێنانی حکوومەتیش بە ئومێدین لەوەی ئەوەی کە ئێستا دەگوزارێت ئومێدێکی باش هەیە کە لێ بگێنە نەتیجە هیچ کات نەخێر دەزانی ڕووی کات من زۆر جار گوتومە ئەوەی کەوا لە لژنەی دانوستان کار کاتی خۆی باس ینی گفتوگووی لێوە کراوە ئەو دیدگەها و بەشەی کە لێی گەیشتینە تە دەرەنجامێکی هەموو ئەو پرسانەی کەوا بۆ حکومڕانی ئایندەی هەرێمی کوردستان هەن لەوێدا چارەسەر بوون بۆیە من تەسەور دەکەم ئەگەر دانیشتنەکان بکەونە باکو دەڵێن بواری عەمەلیەوە زۆر پێویستیمان بە کات نەبێت
2: کاک دڵشاد ئەم کاتتان باش شەی محمدم لە کەناڵ هەشت و پرسیارمەیە پرسیاریەکەمیان سەبارەت بەوەی کە هیچ گفتوگۆیەک هەیە لەگەڵ حکومەتی عێراق سەبارەت بە دابینکردنی سیستمی بەرگری بۆ پاراستنی دامەزراوەکان بەتایبەت دامەزراون نەوتیەکان ئەوەی کە ئێستا حکومەتی عێراق سەرقاڵی ئەوێ لەگەڵ چەند وڵاتێک بۆ هێنانی ئەو سیستەمە پرسیار دووەمیشم تا چەند ناکۆکی لایەنە سیاسیەکان کاریگەری هەبووە لەسەر پێگەی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێم تا چەند هەوڵی داوە بۆ لێک نزیککردنەوەی حزبەکان
1: دەربارەی سیستەمی بەرگری و پارێزگاری کردن لە دامەزراوە نەوتیەکان تەبیعی لە دوای سینووە ئەرکێکی زۆر قرز دەکەوێتە سەر ئەستوی حکوومەتی ئیتحادی و بە هەموو شێوەیەک یعنی پارێزگاری کردن لە عێراق بە هەموو بابڵێن بەشەکانیەوە بە هەرێمی کوردستانیشەوە بە تایبەتی لە ڕووی ئاسمانی کە یەکێکە لە شەڕی هەرە گەورەی ئێستا ئەوەی کەوا ئێستا لە شەردا دەگوزارێت هەمووی لە ئاسمانە هیچی لە عەرز نییە دانی هەمووی منجا بە شەڕی درونی و بە شەڕی موشەکی و بە شەڕی بەسە هەشتێک لای لەسەر پارێزگاری کردن لە منشەهاتی نەفتی یاخود بابڵێنی سەرچاوەکانی سامانە سروشتیەکان بە شێوەیەکی گشتی لە هەرێمی کوردستان ئێستا بە پێی ئەو ڕێککەوتنان

0: پینگ سەرۆکی چین دەکات. سەرنجڕاکێشترین بڕگەی ئەم سەردانە شێوازی پێشوازی کردنەکەیە کە بڕیارە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە پێشوازیەکی ناوازە و دەگمەندا خۆی ڕاستەوخۆ بچێتە سەر فەرشی سووری فرۆکەخانەی سەربازی و پێشوازی لە شی جی‌پینگ و پینگ لیوانی هاوسەری بکات لە کاتی نیشتنەوەی فرۆکەکەیاندا لە کاتژمێر چواری ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە بە کاتی واشنگتن. اما ترامپ خۆی باسی کرد گوتی خۆم دەچم بۆ فرۆکەخانە بۆ پێشوازی کردن لە سەرۆکی چین. ئەمە یەکەم سەردانی فەرمی سەرۆکی چینە بۆ کۆشکی سپی دوای زیاتر لە 10 ساڵ. سەردانەکەی هاوکاتە لەگەڵ بەڕێوەچوونی لووتکەی 81مینی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک کە ڕۆژی 22 تاوەکو 28ی ئەیلول بە بەشداری دەیان سەرکردەی جیهان بەڕێوە دەچێت. بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە سەرۆکی چین خۆ ناچێت بۆ کۆبنەوەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان و بەشداری لە لووتکەکەش ناکات، بەڵکو سەردانەکەی ئەو تایبەت دەبێت بە تاووتوێکردنی چەند پرسێکی گرنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئەمریکا. هیچ پەیوەندێکی بە کۆبنەوەی لووتکەی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە نیە. ئەم هەنگاوەی ترەمپ کە خۆی ئەچێتە فرۆکەخانە و پێشوازی لێ ئەکات وەک ئاماژەیەکی دیپلۆماسی بەهێز بۆ نیشاندانی گرنگی پەیوەندی تایبەتەکەی لەگەڵ سەرۆکی چین لە یەکدەدرێتەوە، چونکە سەرۆکەکانی ئەمریکا بە دەگمەن بۆ پێشوازی لە سەرۆکی وڵاتان دەچنە فرۆکەخانەکان و ئەم شێوازی پێشوازیکردنە لە پرۆتۆکۆڵی دیپلۆماسی ئەمریکادا دەگمەنە، خۆی هەر نیە نابێت سەرۆک بڕوا بۆ پێشوازی. دۆنالد ترەمپ لە مێژووی سەرۆکایەتی خۆیدا نە لە خولی یەکەم نە لەم خولەشی کە ئێستا سەرۆکە هەرگیز وەک سەرۆکی ئەمریکا نەچوەتە فرۆکەخانە بۆ پێشوازیکردن لە هیچ سەرۆک یان سەرکردەیەکی بیانی. ئەمە یەکەم جارە چونکە وەک دابوونەریتی دیپلۆماسی سەرۆکەکانی ئەمریکا لە کۆشکی سپی پێشوازی لە میوان و سەرکردە جیهانیەکان دەکەن، دێتە بەردەم دەرگای کۆشکەکە و لە حەوشەی کۆشکە پێشوازیان لێ ئەکا. ئەنجا با پێتان بڵێم کۆبنەوە فەرمیەکانی سەرۆکی چین لە واشنگتن کە لە ڕۆژی پێنجشەممە دەست پێ ئەکات بەرنامەی سەردانەکەش تێکەڵەیەکە لە کۆبوونەوەی سیاسی بەتایبەتی ئابووری. ئەنجا چالاکی پرۆتۆکۆڵی کۆمەڵەی ڕێی ڕۆسمی تریشەیە بە فەرمی لە کۆشکی سپی و لە باخچەی ڕۆز ئەنجام دەدرێن. دواتر سەرۆکەکانی ئەمریکا و چین پێکەوە کۆبوونەوە لە ئێوارەکەی ترەمپ و خانمی یەکەمی ئەمریکا لە ئێوارەخوانێکی فەرمیدا لە کۆشکی سپی میوانداری لە سەرۆکی چین و هاوسەرەکەی و شاندەکەی چین دەکەن کە لە چەندین با پێتان بڵێم ئامن خاڵە گرنگە ئابوریەکەیە بەڕێوبەری کۆمپانیا گەورەکانی وەک شیاومی و بی وای دیش لەگەڵ کاتڵ ئەوانیش لە ئێوارەخوانەکە بەشداریەکەن. ئیتر ئەوانەی خاوەنی ئۆتۆمبیلی بی وای دی بزانن بەڕێوبەری کۆمپانیاکەتان ئەوانەی ئۆتۆمبیلی بی وای دیان هەیە ئەویش لە ئێوارەخوانەکەی کۆشکی سپی بەشدارە بێت. ئەمە خاڵە گرنگە ئابوریەکەیە و ژمارەیەک لە گەورە پیاوانی تەکنەلۆجیای ئەمریکاش بانگێش کراون ئەوانش لەسەر سفرەخوانەکەن، لەوانە ئیلۆن مەسک، جێف بێزۆس و سام ئەڵتمان و تیم کوک ئەوانش لە ئێوارەخوانەکە بەشدارن. ئەم کۆبوونەوەیە بە لووتکەی هەر سێ پرسی تایوان، تەکنەلۆجیا، بازرگانی ناو دەبرێت و گرنگترین تەوەرەکانیان ئەمانە دەبن. گفتوگۆکردن لەسەر کەمکردنەوەی بەشێک لە باجە گومرگیەکان لەسەر کاڵا ناستراتیجیەکان پرسی هەناردەی کانزا دەگمەنەکان لە چین. ئەمە خاڵە گرنگە ئابوریەکەی بۆ ترەمپ ئەڕواتە فرۆکەخانە و پێشوازی لێ ئەکا و هەروەها کارکردن لەسەر ئەو ڕێککەوتنانەی کە چەند ڕۆژێک پێش سەردانەکە لە نیویۆرک لە نێوان شاندەکانی هەردوو وڵاتدا واژۆ دەکرێن و بۆ دانانی چوارچێوەی دیالۆگ لەسەر ژیری دەستکرد کە ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە. هەروەها پرسی فرۆشتنی چەک لەلایەن ئەمریکاوە بە تایوان کە هەمیشە خاڵی ناکۆکی سەرەکی نێوانیان بووەوە بەشێکی ترە لە گفتوگۆکان. اینجا بۆیە دۆنالد ترەمپ خۆی ئەچێتە فرۆکەخانە و پێشوازی لە سەرۆکی چین ئەکات چونکە بابەتی ئابووری زۆر گرنگ هەیە و بڕیاریشە بابەتی جەنگی ئەمریکا و ئێران شتێکی دیکە بە لەو پرسانەی کە گفتوگۆی لەسەرەکەن. اینجا من هەواڵە ئابوریەکانم پێشکەش کردن ئەگەر ڕێمەوە بۆ لای هاوکارم بژار بەخواتان ئەسپێرم. بژار سڵاو لێ بێت.
1: دەست خۆش ڕێناس ماندوو نەبی.
2: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بەردام پێشتر بینیتان بۆ چوونی هاونشتیمانیانی هەولێر و کەرکووک لە سەری خستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە چۆن بوو. ئێستا لە سلێمانیش پاڤێڵ عەبدوڕەحمان بەمنەری کەناڵ هەش بۆ چوونی هاونشتیمانیانی سلێمانی وەرگرتووە لە سەری خستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە.
3: باشە سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتتان باش. بێگومان ڕێوڕەسمی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەمان بینی اوی که لمنونده دا گرنگا قصیان بزانین و پیامیان بزانین به گمان هاونشتمانیان باشی وکی که لسر زاری همو هاونشتمانیان امید بخشیک و دلخوشیک دا بیسری بطایبت لم هنگاو دا که پیوست با یکرتنوی یزکانی پیش مرگه دا شملای خویان بوی که خویان زیاتر قصه لسرم بابت بکن اگر درفتم پیبدن سلاوتان لبه سلاو لبه برزیان سلاو لبه احوال چاکه امرو رو رسمی یکرتنوی یزکانی پیش مرگه بر رواد شو وکو هاونشمانی قصه چیه لسرم هنگاو و یعنی تا چند هنگاو یک بو لجگه خوی و پیویز بو
4: هنگاو زود دنگی خیانه بو از زودتر بو های کردوستان پیستی به هزه چی توکوی پیش مرگه هی پیش مرگه خبات که خباتی کرو خبات که لپنه براسی ام قواره اگر بیتو ام هزه رو و پردوازی بمینه تو براسی زره زوری لیه کن براسی هنگاو جی گوره و جای دستخوشی و زور سپاس و حالی سایش او کسانه که حول جدیان ناو بوم یکرتنوه براسی ابی یکرتنوش راسقینه به نک شکلی به لبرخاتی ام او ام لا او لا نبه یعنی یکرتنوش راسقینه به پیشمرگه هموی همو امامو کردین یعنی پیشمرگه لزاخو به لحلابجبه هر پیشمرگه کردوسانه ایچ فرقی چی نیه هموی کردین لپنای کرد کردوسانه خبات من کردوه لپنای خبات کردوسانه خوینان بخشیوه ایسوش لسنگرکانه پیکو من دسکوتهی گورته طبعا
3: ام هنگاو پیوستی با چی دی که های بطای بد بو دهاتون او پتوی یعنی هیزی پارستنی ام خاک که نشتمانی
4: او ازان چی او اختصاصی خبیر عسکری کانه ما او اولاتی جی مدنین پیویز کابوی او هیز زیادت توکم بیا او خبیر عسکری کانه تو انقصی دیم کن چی بکن و چی نکن بلا من روی مبدع و روی فکر او اتوان انقصی دیم کن وکو کرد اما کردید، اما نتوییبید، نتوی کمان پیش هموش یک بیه ایتی مثلا اداره کن و فنی کن و عسکری کن او بخلق سفوره کده جیلی
3: یا ربی تو لش ساق بی سفاس اگم تو قصد چیه بطای بط لسر او یک گرتنوی کام رو بره او
5: گلی کردزان و پیش مرگه شهید و انفال و هموش تیگه و سرور و یوش دست خوشی تن لیگه زود سفاس تانگی من راسی پی خوشحالین که شتی که آوا گرنگو وکو و کجا جنوایه یک روی پیش مرگه یعنی بر راستش تی گرینگه یه مزوز و سفاس تانگه من خوشم پیش مرگه ای کنم
3: آشا پیش مرگه ای که دیرین یسا که هم یک رتنوی بینی هزبت چیه که؟
5: بر راستی هزبه و کم زور خوشش تی یعنی گرینگه و کجا جنوایه بلایی یه مو شتی که پیروزه
3: یا ربی تو خواه همیشه بتیاله و سفاس کم برزی خواه هر بتیاله انشالله دشمالای آنشمانیانی دی که بگمان اوی که لزاری هاونشمانیان و دی بی سین هم هنگاوی که دیکه بو پاریز راوتری خاکی هرمی کردستان همش بگو من مای دلخوشی همو کسی که دچمالی هاونشمانیان دیکه ما و سایگان سلاو لبه بیوام تن روز باش بید لکاتی بر استگرم امرو رو رسمی یکرتنوی هزکانی پیش مرگه بر رو چو پیامت چیه قصه برزت چیه اوی لدلی تو آه
6: اللهی پیامم زور زور خوشحالم اوی کرد بید اوی کردایاتی بکاد اوی داروشی ام کردوستانه بی پی خوش ابی پی خوش بید اما چی معنی که نا من اجاو من ناوی اما یک بین تبا بین کرد هر کرد یک دینیه یک زمانیه اما نوی همیش تبع بید پی خوشحال این که او جیش به جیش که کردستان جیش که یکتوی کردستان شانازی پی اوگه نمه چیه کس حض نا که عرب حکمی که و فارس حکمی که و تورک بیه لیو بشخته و لاو بزی کرده که لیو نا بزی شخی تیر نا پی خوشحال این انشالله خیری پی او بیه
3: لگل قصکانی اما باسی تباید کرد تو قصد چیه لگل ام یکرتنوی یزکانی پیش مرگ؟
7: تی خوشحالم که یکرتوی او کده یک بگری و یک پاچه بیا ایتر بیان معنی او همو کسی پی خوشه دم ناله که حوثالی پرسه پی خوشه فرق و فروق نبیا لبینی او حزبانه
3: اوانی که لطمانی برایستان سردمی ظلم و ستمی رژیمی باسی هم بینی و دلنیام ایسا هستی که نیشتمان پروارانان ترتانه بطای بطلا پرسی که آوان
7: اللهی اما ضرور لما خورترم ندیو چوار حکمتن دیو ایتر بعضی کسی شاید پی خوش نیه و امانا من رتیم و ولیم بو پی خوش نیه گنج نیه ولی ریشی هدی ایانگر گنج نیه ولی دو کس بکه و بوستی ایانگر لیانا شکنتی الله استی بز نحوری
3: یا ربی تو تم اندریش بی دست مال شکم مامی گن قربان ابم بگمان اوی که گویستی بون بوچون و پیام و قصی آنشتمانیانا همویان دلخوشن و اما با امید بخش دبینن بو هنگاوی گورتر بو پتو کردنی او سپایی و او ازانه پیشمرگه بوی که خاکی هرمی کردستان همیشه با پار زراوی بمینه تو
1: اما سلیمانی لا دهوکیش هاونشتیمانیان دلخوشن با یک گرتنو رخصنوی زکانی پیشمرگی کردستانو قصه با کانال هش دکن. مسعود هادی لا دهوکو زنیاری زیادری لیه.
8: بله دنباش لگل دست بکرنا پروسی خصنا یکین هفته و هشته لحری ما کردستانی داره لبازار دوکی هم لسنوری پاریزگاه ها دوکی ولاتی جی به پنگاوه که گرنگ ساعت کنه و پنگاوه داره نکم لبازار دوکی نلویری هم لسر بجین آستین چایخانه و جین گشتی هم لچاودیری و پروسی دکن به چاوه که گشبین ساعت کنی و کودی بینی داره لویری بازار دوکی هم ولاتین پاریزگاه ها دوکی چاودیری و پروسی دکن و به پنگاوه که گرنگ ساعت کنه و بابت سیده چاوانی باشی؟ ها کرم که ویری عظیم سرسریم سیده سیده بابت ایمال سر هنده پنگاوه ریخستنا هزین پیشمرگه لچوارچوه وزارت پیشمرگه یکی هفته و هشته وک ولاتی که پارزگه ها دو که چه ساعت که وی پنگاوه
9: خودی خونامه و باب و باپیلیت من خلا او هم یک گرتی بین طبعا هر جا رکا هم یک گرتوی بون مدستدند میدونید بجا هم گلک وی پنگاوه به کیف خوشین و چونکو هندی مدیتی هندی مسترکت مینان مب یک گرتوی سگرت نای نای و هم گلک کیف خوشین اوی بریاری
8: چی به تکرین هشت باشتره یعنی بو وی پنگاوه پنگاوه جدیتر بین هاویتن
9: خودی مانی من گفته تا خوانا مخرا اوه بو یک گرتو بو یعنی طبعا هر جا رکا ما احتمالا بیراتا به سالت 2000 و هم یک گرتوی بون گلک ما گلتش دست به اینام یعنی تو بینی وی گفت که هم خود بینی را که واسعی ما چه لحاتیش بر چه ولحات که چونکو هم نت یک گرتوی نه هم گلک نینین وی گفت که دل مل گلک کدو نه صافیه بجا خونامه او ملت ما حزبت ما پارتت ما قیادت ما اوی پنگاوی پاویجن داتشتت باشتر بمه دست خواه بینینه
8: سیتا خوش ویزه زور سپاس ابزاوید کم هشت بوچونین اگر هبن ولاتی باقون سر وی بابت هر چندل سر آستی بجین ولاتین پاریزگاه ها دو جه هم بر ریکن جدا جدا پیشوازی وی بر یاری کن وی پنگاوید کن سید چوانی باشه هم رنگه که بزندی گلوین بابت ریخستنا پیشمرگی اگر دخه که مون باقی که هف پنگاوید چند گرنگ
10: اناخ و ممنون
8: بابت ریخستنا هزین پیشمرگی دست پیکریه یکین هفته و هشته هف پنگاوید گرنگ
11: خود برای ما بیجا مالی آمام چی بیشنوه والله با ما هم حس کن هم سر بلند بینو پیش ملگه ما زیرک بتو او بتو ناف ما بنو ایشالله دهات مینجی دهار مینجی پیش ملگه ما
8: گرنگ همه ایک بنو
11: بله
8: گرنگ ایک ریزی ایک دنگی گرنگ بو وی قنا
11: گرنگ ایشالله نه نه ایشالله بو قنا همی ببنه ایک ایشالله همی اکر بینه ایک ایشالله
8: ولی وکی من آماجه پیدا دارم لسنوری پاریزگاه دو جی هم ولاتی ریکن جدا جدا چاودری و پروسه کن خواسته وان اوکو اف پروسه سر بگری تو همجی به پنگاوه که گرین ساعت کنه و پروسه پروسه اخستنه ایکن هفته و هشته لحریم کردستانه باید
1: برسی یک گرتنه و یک خسنه و هزکانی پیشمرگی کردستان بجوره که همو هاونشتیمانیانی هریم کردستان و گراجه که میجوی تماشای دکن و دلخوشن که لدوای او همو آلوزی لنیوان هریم کردستان دا هبو لنیو حزبو لین سیاسی کن بلام دو جار بو سپاکی و بو هزکی و بو پارسنکی استخاوانی یک هزی پیشمرگی کردستانی دچمه او چانکو بسری کاز جمردیمه

0: تاوانکردنی هاوشەکانی ئابووری و وەبەرهێنان و دۆسیەکانی ناوچەکە و ڕێگاکانی کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان و بەهێزکردنی ئاسایش و ئارامی
1: وەزارەتی نەوتی عێراق ڕەتی دەکاتەوە هەناردەی نەوتی خاو گەشتێتە 4 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە. دووپاتشی دەکاتەوە تێکڕای هەناردەکردن لە مانگی نۆ گەشتۆتە دەوروبەری 2 ملیۆن و 600 هەزار بەرمیلی ڕۆژان. وەزارەتی نەوتی عێراق ڕوونکردنەوەیەکی لەبارەی هەناردەی نەوتی خاو بڵاو کردۆتەوە دەڵێت ئەوەی لە هەندێک میدیا بڵاو کراوەتەوە لەبارەی بەرزبوونەوەی هەناردەی نەوتی خاوی عێراق بۆ 4 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە بەو جۆرە نییە. بەڵکو ئەو بڕە تەنیا یەک ڕۆژ تۆمار کراوە لە دەرەنجامی هەناردەکردنی بڕێکی نەوتی خاو لە دەرەوەی گەرەوەی هورمز کە نەوتی خاوی گەیارە لە کەشتییەک بارکراوە. لەگەڵ بڕێکی دیکەی بارکراو بۆ هەناردەکردن و فرۆشتن و بڕەکانی دیکە هەناردەکراو لە دەروازەکانی باکوور. وەزارەتی نەوت دووپاتی دەکاتەوە تێکڕای هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراق لە ماوەی مانگی ئەیلول گەشتۆتە 2 ملیۆن و 600 هەزار بەرمیلی ڕۆژانە. ئەوەش ماوەی گۆڕانە بە جۆری ئەو بڕانەی چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتووی ئەم مانگەدا هەناردە بکرێن. ئەوەش خۆی لە خۆیدا دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ وەزارەت کە بتوانێت بگاتە ئەو تێکڕایە بەتایبەت لە دۆخی ئێستا و بەردەوامی داخستنی گەرووی هورمز. ئەوەش لە پەرۆشی وەزارەتی نەوتە بۆ بەردەوامی دان بە پرۆسەی هەناردەکردن بە زۆرترین بڕ بۆ بەدەستهێنانی داهاتی پێویست بۆ گەنجینەی گشتی وڵات. ڕۆژە یاسای بودجەی 2027 لە وەزارەتی دارایی عێراق گەیشتۆتە قۆناغی تەواو بوون. دوای وەرگرتنی خەملاندنی وەزارەتەکان بۆ پێداویستیەکانیان لە داهاتوویەکی نزیکدا پرۆژە یاساکە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت. لە تشرینی یەکەمی داهاتووش دەگاتە ئەنجومەنی نوێنەران. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق لە کۆبوونەوەیدا لەگەڵ لیژنەی باڵای ئامادەکردنی بودجە دووپاتی کردۆتەوە. دۆسەی گرێبەست و کرێی ڕۆژانە خراونەتە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجە. گوتیشی وەزارەتەکەی بە بەرپرسیارەتیەکی تەواو مامەڵەی لەگەڵ دۆسەی گرێبەست و کارمەندانی کرێی ڕۆژانە کردو و کاری لەسەر تەواوکردنی پێویستێدارایەکان و هونەرەکانی کردو. تاوکو لە قۆناغی داواکاریەوە گواسترایەوە بۆ قۆناغی ڕێکاری فەرمی و دانانی لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجە. هاوکات فیراز مسلماوی گوتەبێژی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشە پێدان ڕایگەیاند سەرجەم وەزارەتەکان مەزەندەی خەرجەکانیان بۆ بودجەی 2027 پێشکەش بۆ وەزارەتی دارایی کردو. وەزارەتی ئیش کار بۆ تەواوکردنی پرۆژە یاساکە دەکات تاوەکو ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی بکات و دەنگی لەسەر بدرێت. دواتریش ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. لەلایەکی دیکەشەوە عودەی عواد سەرۆکی لیژنەی دارایی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند گرێبەستەکان و کرێی ڕۆژانە بەبێ مەرج جێگیر دەکرێن. گوتیشی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 تێکەڵەیەک دەبێت لە بودجەی پرۆگرام و دەقەکان. چاوەڕێژ دەکرێت دوای گەڕانەوەی فالح ساری کە یاوەری سەرۆکوەزیرانە لە سەردانەکەیدا بۆ ئەمریکا پرۆژە یاسای بودجە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت. دەستەی دەستپاکی عێراق ڕایگەیاند لەسەر گەندەڵی و ساختەکاری لە 120 مامەڵەی دابەشکردنی زەوی لە شارەوانی عەمارە 8 کەس دەستگیر کراون و فەرمانی دەستگیرکردن بۆ کەسانی دیکەش لە شارەوانی و تۆماری خانوبەرە دەرکراوە. دەستەی دەستپاکی عێراق لە ڕاگەیەندنێکدا بڵاوی کردۆتەوە تیمەکانی وردبینی سەر بە نووسینگەی لێکۆڵینەوەی میسان چوونەتە بەڕێبەرایەتی شارەوانی عەمارە و تۆماری خانوبەرە لە میسان. لە پاش وردبینی توانراوە 8 فەرمانبەری بەڕێبەرایەتیەکە دەستگیر بکەن. ئاماژە بۆش کراوە 120 مامەڵەی تەرخانکردنی زەوی ساختە بەدەست تۆمەتبارەکانەوە گیراوە. مامەڵەی ساختە و یاریکردن بە زەویەکان تیدا ئەنجام دراوە. ئەوەش لە ڕێگەی تەرخانکردنی زەوی فرۆشراوەکان بە خستنە ڕووی ئاشکرا. دەستپاکی عێراق دەڵێت ئەو کەسانە لە بەرامبەر وەرگرتنی پارە ساختەکاریان کردووە. بەوەش لایەن داوە لە پیشەی گشتیان و دادوەری لێکۆڵینەوە بڕیاری داوە بە ڕاگرتنیان و تۆمەتبارکردنیان و دەرکردنی فەرمانی دەستگیرکردن بەرامبەری ژمارێک تۆمەتباری دیکەش بە جۆرەی مادەکانی 307 و 298 یاسای سزادانی عێراقی دەستگیر کراون. شاندێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک سەردانی خاڵی سنووری بازگەی چیمەنیان کردو.

0: دەکەوێتە سەر ڕێگای کەرکووک سلێمانی بڕیارە ئەو کێشە و گرفت و نیگەرانیانەی لەسەر ئەو خاڵە گۆمرگیە هەیە بە راپۆرتێکا ڕاستەی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراقی بکەن تاوەکو بە زووترین کات ڕێکاری یاسایی بگیرێتە بەر و ئاسانکاری بۆ جمجۆڵی بازرگانی بکرێت. یوسف مراد پەیامنێری کەناڵ هاشت یاوەری ئەم شاندەی کرد و زانیاری زیاتری لەلایە.
1: بەڵێسلاوتان لێبێت ئەم کاتتان باش. ئەو کێشە و گرفتانی کە لە خاڵی گومرکی ناوچەی چیمەن و هەروە ناوچەی دارەمانەیە وای کرد کە بە شکلاندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە شێوەیەکی مەیدانی سەردانی ئەو خاڵە گومرکییانە بکەن و لە نزیکەوە گفتوگۆ بکەن لەبارەی ئەو کێشە و گرفتانی کە هەیە سی لە ڕووی خەدەمات، سی لە ڕووی ڕێکارەکان و کێشەی شۆفێران و بازرگانان. لەسەر ئەم پرسە گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ بەڕێز نەشئەت شاهوێزەکەم جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کاک نەشەسلاوت لێبێ گەبارکنی بێ بفەرمیت ئێرە بە دیاریکراوی مەبەستی سەردانەکەتان بۆ چیەوە ئەو کێشانی کە لێرە هەیە چۆن دەیگەیەنە بەغداد؟
2: زۆر بەخێر بێن. بەڕاستی بەداخەوە ئەوەی کە ئێمە لێرە بینیمان ئەتوانم بڵێم ئیشیەکە غەیر منەظەم هەر ئەوە ناوترێت. ئەوەی بینیمان ئێمە هاتنی ئێمە ئەم لجنەیە بە سەرۆکایەتی بەندە و ئەندامێتی بەڕێز ڕەعد ساڵح و برای بەڕێزمان کاک ئەحمەد ڕەمزی هاتووین بۆ ئێرە بۆ ئەوی بە چاوی خۆمان ببینین تەقییمێکی واقع حاڵی منەسەی چیمان بکەین. ئەوەی بینیمان بەداخەوە زیاد لەوە زۆرتر بوو کە باسیان ئەکرد. لێرە تەبعەن ئیشەکان ئیعتیماد لەسەر سۆنار ئەکات. دوو سۆناری لێیە وەکو ئەوەی کە خوتان بینیتان، یەکێکی عاتڵە ماوەی سێ مانگە، یەک سۆنار ئیشەکە. ئەم سۆنارە سێ سەعات ئیشکردن سەعاتی ئیسراحەتە. ئەمە ئێمە بەحسی عەتەڵ ناکەین لە حاڵەتێکە ئەگەر بێت و عەتەڵێ دروست بێ واتە ئەوەیە ئەو سرە زۆرەی کە ئێوەی بینن ساحەکەی وەکو ئەوەی کە بەرچاوی خۆتان ئەیبینن ساحەکەیان تەواوەتی غەیر مؤەهلە نوسیمان ئێمە بە هاوین وەکو ئەیبینی چی خۆڵ و خۆشاکێکە و بەزستانیش ئەبێتە قوڕشەلکاوێکی زۆر زۆر. لێرە یەکێ لە معاناتەکانی قارە بارکۆت هەیە. ئەو سیارەکان کە لێرە تەواو بن پاش ئەوەی چاوەڕوانکردنیەکی زۆر وەکو ئەوەی بەچاوی خۆتان ئەیبینن دوای ئەوەی ئیجراعاتی خۆیان تەواو کرد اینجا کێشەیان بۆ دروست ئەبێ لە دەرچوونە کە قارە بارکۆت هەیە. یەک قارە بارکۆتیان داناوە لێرە بۆیە بووەتە هۆی ئەوەی ئەو خەرەبارەغیە دروست بێت و دواتر ئەوە. ئێمە هەل لێرەوە لەگەڵ ڕێگاوبانە قسەمان کرد بۆ ئەوەی بە زووترین کات بێن ئەو خەلەلەی کە هەیە لە ڕێگاوبانەکەی کە دیدە داخلی مەنەسەکە ئەبێ چاک بکرێت. دووەمیشت مشکلەیەکەیە لە ڕێگای چیمەنی سەرو، ئەویش ئەوەیە بەهۆی ئەو قەڵەباڵغیەوە خەڵکەکە ناتوانێت وەکو پێویست بڕوات و دەربچێت لە ناو دیەکە. وەعد ئەوەیاندا بمان کە مەفرەزەیەک بە بەردەوامی 24 سەعاتی ئەلەوێ تەسبیت بکرێن. سێمیشتیش مدیر ئەمن وەتەنی ئێرە وعدی ئەوەی پێماندا کە ئەو قارە بارکۆتە لە باتی یەکێک بیکاتە دووان بۆ ئەوەی ئەو قەرەبارەغی دەناو ئێرە هەیە نەمێنێتەوە. بە دواتر کەم کورتەکان زۆر زۆرم بەداخەوە ئێرە حتاکو ئەم لەحظەی کە قسە لەگەڵ جەنابتە ئەکەم کەهرەبای نیشتیمانیان هەیە وادا ئەبێ ئەم شوێنە ئێستا کەهرەبای تەواریان هەبێت 24 سەعاتی بۆ ئەوەی نەبێتە هۆی ئەوەی ها کارەبا بڕا یان مشکلەتیان بۆ دروست بێت. ئێمە هەل لێرەوە لەگەڵ مدیری کارەبایە قسەمان کردین ئەطراف مامۆسا محەممەد دیارە بەڵێنی ئەوەی پێماندا کەشفێکی بۆ ئەکا و ئێمەش دوایی ئەمە سەیتەرەی دارەمانیشمان هەیە سەردانی ئەکەین و مەعاناتی هەردوو سەیتەرەکە بە راپۆرتێکی تەواو بەرزەکەین و بە سەرۆکایەتی ئەنجومەن و نەفس ئەم لجنەیە سەردانێکمان بۆ بەغداش ئەبێ بۆ وزارەتی ناوخۆ و دواتر بۆ لای بەڕێز دکتۆر عومەر وائیلی سەرۆکی دەروازە سنوورەکانی عێراق بۆ ئەوەی مەعاناتی خەڵکی کەرکووک و بگەینینە ئەو شوێنانە.
1: پێشتر دەستی دەستپاشی لەم خاڵە گومرکییانە هەڵمەتیە بووە بە تۆمەتی وەرگرتنی بەرتیل فەرمانبەر دەستگیرکراوە کارمەندی یەزیمنی ئەمانە شەگەیێنن؟
2: بەتاکید یەکێک لە ئەوانە بەڕێز مقەدەم عەلی لێرە کە بەڕێوەبەری ئاسایشی نیشتیمانی لێرە بۆمانی باس کرد کە چەندین موظفی دەست بەسەر کردووە و ئیحالەی مەحکەمەی کردووە. دیارە هەمانشیەوە موظفی مەدەنیش لێرە هەیە لە خاڵە گومرکیەکان. ئێمە وەکو ئەم لجنەیە بێداچوونێکی زۆر تەواو ئەکەین بۆ ئیشوکارەکانیان تەماشای وەستەکانیان ئەکەین. لێرە بەشێکی پێ ئەڵێن التەقیس والسەیتەرە النەوعیە. بەڕاستی حتا برادەرانی مەنەسە و گومرک دیارە ئەوە بەداخەوە ئیستیثمارە واتە جهتێکی حکومی نیە بە عەقد وەریان گردووە. مەعاناتی سایقەکان و

0: معاناتي خلقي كركوك ودواتر حتى مديري جمركا زور اللي انا ايما بكتابك الرسمي داواي اولياتي او عقد ما كردو شون شونيه بو اوي براستي دستسر او معاناتنا بزاني شون شونيه دسي ليها الناغرين بو اوي حتاكو نقينا انجامك كوتايو حليكي باش بو موضعي زور سباس احترامي
1: زور سباس بو زيغري سرو شن زماني باريس جاي كرمو بالي اما يكشكل لخاله قمري شكان يعني اوي كما قسم كل لقل شوفيران لقل بازرگانان قليو رخني زور زور يعني لسر ما ملكان بنمونا هندێک شی دەڵێت یعنی شمەکم مێناوە بە ڕێگە نادرێت داخلی کەرکووکی بکەم یان دەڵێت یعنی بیست و سوار کاتژمێرە من لە چاوەڕوانیدام تاکو ئێستاکە ڕێگەی پێنەدراوە مامەڵەکان بە گشتی قورسن بە وتەی شۆفێران و بازرگانان بۆ ئێسەردانی ئەم لیژنەیەش پاشەوە هات یعنی لێرە زیاتر لە 11 فەرمانگە نوێنەر و فەرمانبەری هەیە ئەمەش وا دەکات کە ڕێکارەکان قورستر بێ بۆیە یعنی ئەو کێشە و گرفتانەی کە هەیە لەم خاڵە گومرکیە لە ڕابردوشدا چەندین جار خۆپیشاندان ئەنجامدراو لەلایەن شۆفێرانەوە ئەمە وای کرد ئەم شاندەی زمانی پارێزگای کرکوک یاخود ئەم لیژنەیە سەردانی ئێرە ئەم خاڵە گومرکیە و هەروەها خاڵی گومرکی بازگی دارەمانیش بکەن کۆی گشتی و کێشە و گرفتانی کە هەیە بە راپۆرتێک بەرز بکرێتەوە بۆ حکومەتی عێراق و بە دیاریکراوی دەستەی دەرواسە سنوریەکانی عێراق.
2: ئەستان بۆ چالاکیەک ڕادەکێشم لە سنووری قەزای شارە زوور کە ئەمڕۆ چالاکیەکە بڕێوە دەچێت ئیش فستیڤاڵی بەرهەمە خۆماڵیەکان کە دەزانین ئەمڕۆ چوینەتە ناو وەرزی پاییزەوە یەکەم ڕۆژی وەرزی پاییزە ئیدی فستیڤاڵە جۆرە و جۆرەکانی بەرهەمە خۆماڵیەکان و بەتایبێتەوە بەرهەمانی کە لە وەرزی پاییزە پێدەگەن زۆر دەکرێت لە هەرێمی کورسان لە شارە زوور ئەمڕۆ دەستپێکەکەیەتی و کارزان تارق پامێری کەناڵ هەشت لەوێ کارزان نیوەڕۆت باش ئەم بڵێ فستیڤاڵەکە لەکوێ لە شارە زۆر بە دیاریکراویوە چی تێدا نمایشەکرێ
3: بژار ساوت لێبێ فستیڤاڵی پاییزەی بەرهەمە خۆماڵیەکان لە ناو پارکی گەورەی قەزای شارە زوور ئەنجام دراوە کە لێرە بەشێک لەو کەسانەی کە بەرهەمی دەستیان هەیە بەرهەمی خۆماڵیان لایە هێناویانە لێرە نمایشیان کردووە فستیڤاڵەکە سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت ئەم ڕۆیەتر لە نیوەڕۆەوە دەستی پێکردووە هەتاوەکو درەنگانێکە لێرە بنووە دوو ڕۆژەکەی تریش بە هەمان شێوە جا دیمەنی جیاواز ئێرەتان پیشان دەدەم و قسەشیان لەگەڵا ئەکەم لەگەڵ خاوەندکارەکانە ئەمزانم چی ئەڵێن سەبارەت بە بەرهەمەکانیان و فستیڤاڵەکە ئەو دیمەنە جیاوازانەی کە من لێرە بینیم ئەوەیە لە فستیڤاڵەکانە هەمیشە ئەکرێت بێجگەلەوەی کە خاوەندکارەکان بەرهەمەکانی خۆیان نمایش دەکەن هاوکات بە جلی کوردییەوە و بە شێوازێکی جوان خۆشیان دەڕازێننەوە تاوەکو هەم گرم و گوڕیە بە فستیڤاڵەکە بکەن بدەن و هەم سەرنجی ئەو کەسانە ڕاکێشن کە دێنە ئێرە چەند ساڵێکیشە ئەم بەرهەمانە کە هەیە مەسەرن خاوەندکارەکان خۆیان دروستی دەکەن ئەیهێنن خواستێکی زۆری لەسەرە جا بەرهەمەکان هەمووی جیاوازن هەندێک لە خاوەندکارەکانیش هەیە بۆن منە بزنسێکی خۆیان هەیە یاخود ئیشێکی بچووکیش بێ هەیانە دێن لێرە کە قەرەباڵغی دروست دەبێ ئیسپادەی لێەکەن بەوەی کە بتوانن بژێوی خۆیان پەیداکەن جا ئەمە یەکەم شوێنە کە دانراوە چایخانەیەکە من لێرەوە دەست پێیەکەم و دیمەنی جیاواز و قسەی جیاوازی هەمووتان بۆ ئەگوازمەوە سڵاوت لێبێ زۆر سپاس دەکەم باسێکی ئێرم بۆ بکە وابزان تازەشداتان نا چایخانەکەتان فستیڤاڵەکە چۆن دەبین کە سەرەتایەتی
4: سەرەتا دەستخۆشیتان یەکەم بەخێر بن بۆ فستیڤاڵی هەڵەبجەی تازە بۆ مدەی سێ ڕۆژ لێرەین سوپاس بۆ خوا جارە سەرەتا و جمجۆڵێکی زۆری پێوێ شەڵا بۆ ماوەی سێ ڕۆژ لێرە بین و چاوتان ماچەکەی
3: لێرە چیتان هەیە چا چیتر
4: تەنها چامان هەیە ئەرۆڵا ئەو ئیشەی کە بۆ نمونە قاوە و نیسکافە و ئاو و ساردی بۆ کەسێکی تر بێ لە قاوەخانە جوانە تەنها من چاخانەیەکی خنجیلانم هەیە
3: ئەم وێنانە چییە لێرە دادناوە هەر بۆ سەرنج ڕاکێشان و جوانیە
4: هەم بۆ سەرنج ڕاکێشە بۆ ئەوەی کولتورمان نەفەوتێ و هەدیەیەکی مامۆستایەکی ئازیزە و وەک یادگاریەکە میشە هەڵەماسیوە
3: خۆ دەرحەزەکە یاوە لە فستیڤاڵەکان بەشداریکەی کە لێرەش بەشداری
4: خۆم هەموو شوێنێک فستیڤاڵی تیا هەبێ ئەچم و حەزم لێیە شار بۆ شار و شوێن بۆ شوێن بەشداری ئەکەین و بەپێی توانە و بەپێی ئەوەی کە شوێنەکەمان بە کەڵک بێت
3: زۆربەی کات دەوترێ کە کەسێک بەرهەمەکانی دا ئەنێ جیاوازە سەبوون و هەتامی چایەکەی تۆ جیاوازە یان هەر ئەحتیادیە
4: ئەوان بە من ناوسێەوە بوو کەسا وترێ کە چایەکە خوا خۆتان چایەکتان پێشکەشەکەین ئایا بزانە هەمان تای چای شوێنانی تر ئەیە زۆر کەسەیە چایەکەی زۆر تورتە به ملاشو انوسه این چون چایکی زور خوشه ایتر من نزنم و بده میخوام من چایکی خوام حزم لیه ایتر نزنم بده میکسی که تر کتر میکی که بزنین چونه چایکی پیشکش به ایوه اکین خود دارم بریار بن بزنین اهل ایوه شوه شیرین به چایکه تا بسر چا
3: بجر توزه عادته گوگو عادته گوه اکه اشی تا فستیبال اکن ابشت تحقیقی تو بون منر پرسیاری اکی ناچاری تحقیقی تو بوی بزانی چون خوشه نخوشه
4: چای من یه غانه بدر لی اندرین لسرم انگره بایستاحت
3: زور سپاسته کم جابا بچین بولای هنه خواهن کارکن دوی پیالکه یعنی نوگر نشکیه به دسمانو بوی مجالی او من هبه رای زیادری او کسانه ورگیم که لیرن و ایشی خویانیان هیا و خواهن کارن با امر لیره دانم سلاو لیبه زور سپاسته خریکی آماده کاریت ازانم سرتای فستیواله که ازانم بره مکانی تو زیاتر چین چی خود روسیه کی
5: امه تمرندگان من خمالی همه خمال روسیه کن هشتم میوه جیاوازا ترشیاتی آلو بالو من هیا اویش هر خمال روسیه کن
3: جیاوازا نیه لی چوینه یان هر اوه بدستی خود هند روسیه کن
5: لهمو شوینه هیا بالا میتر به شوازی جیاواز روسکره هیا به شوازی طبعی خمالی روسکره هیا وکو معمل روسکره بس اینه مخمالیه
3: خواست لسر چیه؟ اون دیگه که مثلا امبر همانه ده انا خلق حزیله چیه؟ تحقیقاتو بیکره با مالا
5: خواستی زور لسر چون که امبر همانه ایما ترشمانیه کن لچوار فصلات لچوار ورزه خلق حزیله و ده خواستی لسر لهمو تامکانی به طیبت هنارکه که ایت برو هنار رو انو فستیوالی هنار اوانه یا هنارکه مشتری من زوره
3: امبر همانه با آوادان ره بو گرماوشتکه هیچ کشه نیه؟
5: بوشنا معنی که توزه گرما لبه زو حساسه لگرما به سیبری بود درست کنم رسم نمرو سیبرم بود درست کردو ذات من بله بگرما که یو دایبن ایتر به مبریده بو هنین اس جار خری کی اما دکارین هشت اشتکان من حاضر نبو بت به شینی کی فین کی بود ابن
3: زور سپاس جار با بشه کتر له خاون کارکان دیره ور گرین زان چی الله ناوا هنه کی ناوا قربالغی کی زور دوریان ناوا سلام لبه او چی او دوریان ناوی
6: والاهی بوی او فستیوالو خواسته که زور لسر شیرینی کن مانا ایتر منالان زیادر رومانتیه کن
3: اما جوازیم شیرینیانو چیه؟
6: هر بابتی که خواسته که جوازی لسر ایسا او هم به تامی شلکه او هم ترالیچه او هم به تامی موزا او هم به تامی شلکه اما هم خواستی منالی لسره تامکانی جورا و جورا او هم تامی موزا اما کاسترن او بابلین جلی
3: خود دروسیانه که اما؟
6: بله بشوی استاف بشوی آنلاین کارکینو هموی به های استافی که زور شارزاو و باشتیم کوالیتی پیشکشی مشتری کن من یکیم
3: هسته کن لفستیوال کن زیادتر برای مکان تانا فروشه؟
6: بله بله به تاکی لفستیوال کن زیادتر به های اوی خلق کن زیادتر رومانتی کن گنجا کن به تای بیتی اینوشتی جاواز ببینن ایتر زیادتر رو کن او بابتانا وشتی زور جاوازی شیدیه برازی بخیر بین
3: دست خوش به تریاره تن با بگوازینه و بجار کاری دستیش بشه که لو بابلن مرکی که فستیوال کن که بونمونه او کسانه که انده زیادر لناو یعنی کار دستیکان یعنی نمایش دکن بونمونه اما ام خانمه هاتو کار دستیکانی خوی نمایش کردوه بابزانم اما هر هموی خود دروست کردون
7: سلام
3: سلام پیم بله بزانم چن یکی اوه بونمونه یکی لمبر امانه است اما با چن یک دروزه که چنی پیشه
7: اوه بر دو ساعت بر دو ساعت بوم
3: خواست لسر ام بر همه دستیانه هایی که خود دروسی اکی حز خلق حزیله ایتی
7: اوه بر دو ساعت اوه بر نیم ساعت زمانی که ور اوه چون بر دست چن ریایه خود بیشتر زمانی هست اوه سه ساعت چوار ساعت زمانی که
3: در روشالات و آتوی؟
7: بله
3: چه شهره کی و آتوی؟
7: کرمانشان
3: در کرمانشان بخیر بی بس بون فستیوال هاتویان هر خود لیره اجی؟
7: فستیوال
3: بو ایره هاتوی؟ بله. زانید لیره فستیواله برای مکان دو دیو آماده کردو یا نوتا؟
7: بله گرو من بو بعد دوی او با خوار بوین فستیوالی های اتون بشین دا بینیم اوی چی اما پنه برخواه که او خلق استقباله بکن
3: هر خود هاتوی یان ستاف یکن هاتون
7: نه نه چند جماعتی به یکو هاتین به ایران
3: باشه چون بو بریار دا ام بر همانه بین یما بس مثلا وی که خود روسیه که یان خواستی لسر
2: دست خوشکار زن با پی پیویست زنی ارکانت گشت و است خلق دزانه فستیوال که چون و لکیو چی تیدن و ایشکر سپس

0: چارچەوەی هەمانگی شیعە کۆبوونەوەی هەفتانی خۆی کرد و دەسوەردانی دەرەکی لە کاروباری ناوخۆی عێراق ڕەتەکاتەوە. پشتیوانی خۆشی بۆ حکومەت دووپات کردۆتەوە و دەڵێت پابەندن بە پاراستنی دەستور و سەقامگیری سیاسی. چارچەوەی هەمانگی لە دوایین کۆبوونەوەی خۆی گفتوگۆی لەباری تەواوکردنی کابینی حکومەت کردووە. بەشداربووان جەختیان لەسەر گرنگی پڕکردنەوەی خێرای ئەو شوێنە بەتاڵانە کردەوە کە ماونەتەوە. بەگوێرەی ڕاگەنراوێکی دوای کۆبوونەوەکە، دەرەنجامەکانی سەردانەکەی ئەم دوای سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ چەند وڵاتێکی ئەوروپی تاوتوێ کراون لەگەڵ ئەو لێکتێگەیشتنانەی واژۆ کراون. ئاوکات چوارچێوەی مانگی ستایشی هەوڵەکانی عەلی زەیدی کرد بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانی عێراق و ڕاکێشانی وەبەرهێنان. لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی ئامادەکاریەکان کرا بۆ سەردانی داهاتووی سەرۆکوەزیران بۆ نیویۆرک بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان. لایەنەکانی چوارچەوەی هەمانگی جەختیان لە گرنگی گەیاندنی پەیامەکانی عێراق سەبارەت بە پاراستنی سەروەری وڵاتەکەی کردۆتەوە و دەسوەردانی دەرەکیان لە کاروباری ناوخۆی وڵاتەکە ڕەت کردۆتەوە. پشتیوانی خۆشیان بۆ ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە دەربڕی. بابەتبوونی خۆشیان بۆ پاراستنی دەستور دەربڕی و پاڵپشتی خۆیان بۆ حکومەت دووپات کردەوە لە جێبەجێکردنی ئەرکەکان و جێبەجێکردنی کارنامەی حکومەتەکەی. عودەی عەواد سەرۆکی فراکسیۆنی سادیقون لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی وەڵامەکانی وەزیری نەوت و کادرە پێشکەوتەکانی وەزارەتەکە کە بۆ ڕوونکردنەوە لەبارەی قەیرانی سوتەمەنی میوانداری کرابوون لە ئەنجومەنی نوێنەران جێی ڕەزامەندین نەبوون. گوتیشی بەهۆی گەورەیی کەمتەرخەمیەکانی وەزارەتی نەوت و ئەو قەیرانەی کاریگەری کردۆتە سەرژانی هاوڵاتیان لێپرسینەوە لە وەزیری نەوتەکەن. بە گوتەی سەرۆکی فراکسیۆنی سادیقون، نۆرەی دوور و درێژی ئۆتۆمبیل بۆ وەرگرتنی بەنزین لە وڵاتێکی وەک عێراق تاوانێکی گەورێ. وەزیری نەوت بەرپرسیارێتەکەی هەڵدەگرێت.
1: بۆ هیچ کێشەی سوتەمەنی وەڵامە قایل نەکەرەکانی بەڕێز وەزیری نەوت و کادرە پێشکەوتووەکانی وەزارەتەکەی، ئێمە وەک فراکسیۆنی سادیقون کە پرسی قەیرانی سوتەمەنیمان لەخۆگرت داوای پێویستی ئامادەبوونی بەڕێز وەزیرمان کرد. بەڕاستی سەرمان سوڕمان لە قەبارەی کەمتەرخەمی لە ناو وەزارەتەکە. لە کاتێکدا پەرلەمانتار قەیسەر جۆرانی یەکێک لە ئەندامانی فراکسیۆنەکە و ئەندامی لیژنێنۆت و غاز پێشبینی کێشەی گەوری لە وەزارەتەکە کردبوو، داوای لێپرسینەی پێشوەختەی پێشکەش کرد، بەڵام بە کاتی دواخرا لە چەند هەفتەی ڕابردوودا. ئەمڕۆ لەبەردەم هەموو میدیاکان ڕایدەگەنین هەنگاو دەنین بۆ لێپرسینەوە لە وەزیری نەوت بەهۆی ئەو کەمتەرخەمیە گەورەی و ئەو قەیرانە گەورەی کاریگەری لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دروست کردووە. بەتایبەت هاوڵاتی ئاسایی و دۆخی پیشەسازی و کارگەکانی خشت و کارگەکانی دیکە کە ئەم قەیرانە کاریگەری لەسەریان هەبووە. ئەمڕۆ نۆرەی دوور و درێژی ئۆتۆمبیل دەبینین لە وڵاتێکی وەک عێراق تاوانێکی گەورەی و وەزیری نەوت بەرپرسیارەتەکەی هەڵدەگرێت. وەک فراکسیۆنی سادیقون ڕایدەگەنین لێپرسینەوە لەگەڵ وەزیری نەوت دەکەین بەهۆی ئەم
2: کەمتەرخەمیە.
0: وەزیری دارایی عێراق بە ئامیشەی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەستی لە پرۆژە بودجەی 2027 جێگیر کرد. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵێت بڕگەی بە ئامیشەی کردنی سەرجەم فەرمانبەرانی گرێبەست و کرێکارانی ڕۆژانەیان لەسەر میلاکی ئەمیشەیی لە ناو ڕەشنووسی پرۆژە ئاسایی بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2027 جێگیر کردووە. دەشڵێت ئەم بڕیارە دوای سەرژمێریکردن و وردبینیکردنی تەواوی داتا و ژمارەی کارمەندانی گرێبەست لە سەرجەم وەزارەت و دامەزراوەکان و هەژمارکردنی تەواوی تێچووی دارایی کە لە ئەنجامی بە ئامیشەی کردنیان دەکەوێتە سەرستۆی دەوڵەت و دابینکردن و سۆگەرکردنی تەرخانکراوی دارایی پێویست لە ناو خشتەکانی بودجەدا جێگیر کراوە. فالحساری لە کۆبوونەوەی لێژنەی باڵای ئامادەکردنی بودجەدا باسی لەوەش کرد. وەزارەتەکەیان بە بەرپرسیارەتێکی باڵاوە مامەڵەی لەگەڵ دۆسیەی گرێبەستەکاندا کردووە و توانیەتی سەرجەم پێداویستێت دارایی هونەرییەکانی تەواو بکات. بەم شێوەیەش دۆسیەکە لە قۆناغی داواکاریەوە گواستراوەتەوە بە قۆناغی ڕێکارە فەرمیەکان لە ڕێگەی جێگیرکردنی ڕاستەوخۆی دەقی بە ئامیشەیی کردنیان لە ناو پرۆژە یاسای بودجەی 2027. ئەوکات پەیامبێری کەناڵ هەژ لە بەغداد ڕایگەیاند لێژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق گوتوێتی بڕیارەکەی وەزارەتی دارایی عێراق بۆ بە ئامیشەیی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەست فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە. سەرۆکی لێژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕایگەیاند لە سەرەتای دەستبەکاربوونی لێژنەکەیانەوە کاریان لەسەر جێگیرکردنی گرێبەستەکان کردو داواکاریەکانیان جێگیر کراوە. ودای عواد لە کۆنفرانس ڕۆژنامەوانەکەی داگوتی پێشنیازێکە بۆ ئەوانەی دوو بۆ سێ ساڵ بەسەر گرێبەستەکانیاندا تێپەڕیوە تەنیا ئەوانە جێگیر بکرێن. بەڵام ئێمە ئەو داواکاریانەمان ڕەت کردوتە و سەرجەم گرێبەستەکان بەبێ جیاوازی جێگیر دەکرێن.
3: أعضاء اللجنة المالية جادين وعازمين على
4: لجنة داراي أنجمني نوراني عراق رشد بولا سرجي جيد كردني سرجم غري بستكانو أواني بكري روجانا كاريان كردو لبو جي 2021 دا پیشتر پیش نیاز بو أواني دو یا سي سال خسمت يان هبو جي جير بكرين بلام ايما او پیش نیاز ما رد كردو رشد بوين كجي جير كردني غري بستو كري روجانا گش جير بيتو سرجم يان بگريتو ببي جياوازي هر وها وق لجنة داراي پابند دين با انجام داني گواستنوي پيويز بو او بابت لا پروژه اساي بودجا اگر پروژه اساي بودجا كه لحكمت او بو پاره بود جدید کردنی گریبستکان ترخان نکرابو یم گواستنوی پیوستی بود دکین تا و کو او ماده لاین حکومت فدرالی او جیب جیب کریت جدید کردنی گریبستکان عراق و حریم کردستان اج دگریتا و
3: بصراحه هذا جهد اعضاء اللجنه الماليه
0: هر لبارې دوسه گریبستکان حریم کردستان او اخلاص دلمی جګری سره کې لجنه دارای انجمن یونانران عراق رایګن گریبستکان حریم کردستان زورینن 8 بو 10 سال خدمت یانه دلید لابوجی 2023 استمیان لکراو جختیش دکاتو لابوجی سالی داتو جگیر دکرین وکاو شوکانیان لیراق اخلاص دلیمی لیدوانی کدابو کنالاش رایگن بریاری جگیر کرنی گریبستکان دراو بدوادا چون بو پرسکه دکن و دل نیایش با گریبستکان یریمی کردستان ددن کتاو کو جگیر کرنیان لبوجه دا بدوادا چون بو او پرسدکن
5: اغلب العقود عندهم خدمه 9 سنوات
6: زوريني گريبستكاني هريمي كردستان خدمتي 8 بو 10 سال يعني هي هر والا بودجه 2023 سمي زوريان لكراو زورينان دانا مزرن ران بو امرو او ناميان لناو خشتي فرمان براني هريمي كردستان دايو او خشتانه لناو بودجه فدرالي دانو وكو هاو شيوكان يعني لپارزگا كان ديكي عراق مالولان لقل دا دكريت لقل وزير اداري فدرالي او بابا تمام باس كردوا هر وها وزير اداري فدرال وزير اداري هريمي كردستانيش پتوگان او پرسا کردوا امرو گریبستکان لبودجا جگیر کران بوی مجده به حولاتیانی هرمی کردستان دادین و دلنه اندکینوا اوانیش جگیر دکرین و بدواداتون بو ام پرسا دکین تاکو بطواوی جگیر دکرین
0: لاسر را گرتنی اوتومبیل لا گرکی خورزی شاروچکی داقوق حوت کس بچقو بریندار بونو روانین خوشخانه کراون بەگەرەی زانیارەکانی کەناڵ 8 ڕووداوەکە لە نزیک یاریگایەکی ئەو گەڕەکە ڕوویدا و پاش ئەوەی ژمارەیەک هاوڵاتی دوای تەواوبوونیان لە تەماشاکردنی یاری تۆپی پێ لە یاریگاکە دەچنە دەرەوە بەهۆی ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل دەمەقاڵێ لە نێوانیاندا ڕوودەدات و دواتر بە چەقۆ هێرش دەکەن سەر یەکدی سەرچاوەیەکی تایبەت بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند لە نێوان هەردوو لایانی شەڕکەر ئاونیشتیمانی هەن و سێ کەس دەستگیر کراوە و یەکێک لە بریندارەکان لە نەتەوەی تورکمانە و لە کاتی ناوبژی بریندار بوو بریندارێکیش دۆخی تەندروستی جێگیر نییە هەروەها کەسێک لەلایەن شەڕکەر تەقەی کردووە بە ئاسماندا دواتر هەڵاتووە تاوەکو ئێستاش دەستگیر نەکراوە ئەو کات سەرچاوێک لە تەندروستی کەرکووک بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند بەهۆی شەڕەکەوە 7 کەس بریندار بوون و 4 لە بریندارەکان ڕەوانەی نەخۆشخانەی کەرکووکی گشتی کراون و ئەوانەی دیکەش ڕەوانەی نەخۆشخانەی ئازادی کراون بۆ وەرگرتنی چارەسەر دوای 12 ساڵ مانەوەیان لە ژێر خۆڵدا برینی کەسوکاری قوربانیانی شنگال جارێکی دیکە دەکولێتەوە تیمەکانی هەڵدانەوەی گۆڕەوە کۆمەڵەکان دەستیان بە هەڵدانەوەی گۆڕێک کردووە کە ڕوفاتی 67 قوربانی بێتاوانی تێدایە ئەم گۆڕە کە لە ساڵی 2015 بە شێوازێکی هەڕەمەکی تەرمی 67 کەسی بێتاوانی تێدا هەشاردرا بوو ئێستا بۆ دیاریکردنی ناسنامە و گەڕاننەوەی مافەکانیان دووبارە هەڵدەدرێتەوە ئەمەش لە کاتێکدایە تاوەکو ئێستا 77 گۆڕی بە کۆمەڵ لە شنگال هەڵدراونەتەوە هێشتا 17 گۆڕی دیکەش بە نادیاری ماونەتەوە
7: دیمەنێکی خەمگین و تیژی ئێشە کەسوکارێن قوربانیە بە چاوێکی تیژی ڕۆندوک و دلێکی پڕی حەسرەت بە لە بەندا هەلدانا وێ گۆڕە بکۆمن گۆڕەک کۆچی ڕۆکێن قوربانیین بێگونا دەما 12 ساڵانە لە سینگێ خودا بە شارتینە و بە هەلدانا وێڕا برینێن سەر دلێ کە سوکارت وان دەهێنە دەرمان کرێن
8: ئەم گەلەکێت حاجزنجی کە وە ئیرۆ ئێتە ڕاکردنجی و بێ نەفس الوەقت ئەم بکێفنجی هەکە وبناء فحصة والمفجرين أمي مريت خبنا زهمان خدا رجت عيد وعرفات أم تناصر تربيدوان نا عالمة قدي تناصر تربا وأم المالت خم بجرين أم نقاربن تناصر تربيدوان أم تهادنا بدرة مقبرة الراس أرضك الراس وما نزاني كيجي كيا ما بس البدرة متجريان وها تشتكي دي نبو
9: هفصل نمش كم في هاتنا مدهي في جور كان وصورته وان لين أم جيك ناس بكان خل هم تشي سرخو غندي ما مش خديت في مريت مش يبقى دربان مش خديت في ندون دابان خديو تاو سيما لا حقي ما همش كاببا رب العالمين حقي زيد يا همي بو برايم بو مامي بو هم برايم منا
7: دي مراسيما كاتاي بدا تيمين هلدانا غورين بكم يسر بحكمه عراقي فا دس بي هلدانا غورا كاديا بكم لين زيكي مزرقه شرف الدين كرن دما دس نشان كري بو تمام كرنا كاري في غوري هش دروجن ده غوري بشكين اندس بيكي شستو هفرفات دنا فا في غوري دنا
10: فتح مقبرة مزار شرف الدين
1: لفدر دزب وكرنا غورا بكوماليا مزارقها شرف الدين هاتا كرن دوه غورا دا هجمارك زيدا جي قربانيين دستي چكدارن داعش تدهانا لغوري وان داتين هاتين بحث كرن دبجنكو رفاتن شستو حفت كسان تدهانا لي ام نشن تأكيد لسرويك بكين لي چدباكو هجماروان جويكي زدربه
7: افغورا بکوم له سال 2015 لنزیکی کومارګه خانه سوري بشوي کی حرامکی هات بوهلدان به کوروفات دی بونشداري عدد به نه شاندنو پشکنین بو به نه کرن جاره کدی لنزیکی مزارګه شرف الدین هات بونه و شرطنو مافي وان جهاد بووندا کرن لورا ګور د دوباره هتهلدان
11: کملتو لا
7: بشوي ده گوری آمارن تیمین هلدانا گورن بکوم تانوها هفتی و هفت گورن بکومو پنج گورن تاکا کسی لس نور شنگال هاتین هلدانو هفته گورن دی جیمانا تانوها نه هاتین هلدان نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
0: زنجیری یک تقینه ولا پارسگای حلب رویدا و بجوری زانیار سرتای کان کوگای کی چکو تقمنی تقیوتو بلام تاو که استی زانیار یک لبار زیانکان تقینه و کاش کرا نکرو امری کانال هاج لا دمشق رایگان دنگی پنس تقینه ولا پارسگای حلب بتایبتی لشاروچکی العیس بیسراو اگری کی گوره بهو تقینه و کان کوتوتو اما شی بوش کرد دوای رودا و کاتی مکانی برگری شهرستانی و ازام نیکان گشتون تا شوی نکولی کالی رو کنیان دست پی کرد. بگیری زنی ارکانی می دیان او خوی کانی سوریا. تقریبا و کل کوچه کی چکو تقمانی رویدا. لکالی رو کانیش برداوم نزیان کانیش آشکران نکردن. او کات فیصل محمد علی فرمانده ای اپراسیون کانی برگری شهرستانی لحلب می دیای فرمی سوریا راجعند و. تقینا و برداو مکان لا ناوچه العیز لباشوری حلب با تر ریگر لبردم تیم فریا گزاری کن با شوینی روداوکه دواشی لاولاتیان کر نزیکی شوینکن نکون تاوکو جانیان سلامت بی اول کاتک دای لماوی دو هفته رابردو دا زنجیر یک تقینا و لکوگا کانی تقمنی لسوریا رویان داو با هوی ولانی کمیازده کرمندی سپای سوریا گیانی لدز داو جماره که دی کش بریندار بوند

عباس عراقچی وزیر دەرەوە و ئێران بەمبەستی بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە گرتوەکان ئێوارەی ڕۆژی یەکشەمە تارانی بەرەو نیویۆرک بەجێشت. میدیای ئێرانیش دەڵێت بۆ ماوەیەکی کورت لە قەتەر دەمێنێتەوە و دواتر دەچێتە واشنگتن. لە کاتێکدا گرژەکانی نێوان واشنگتن و تاران لە هەڵکشاندایە، عباس عراقچی وەزیری دەرەوە و ئێران بەرەو ئەمریکا بەڕێکەوتووە. مەبەستی سەردانەکەشی بەشداریکردنە لە کۆبوونەوەی ساڵانەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک. ئاژانسی تەسنیم بڵاوی کردوەتەوە عێراقچی لە ڕێگەیدا بەرەو نیویۆرک بۆ ماوەیەکی کورت لە دەوحەی پایتەختی قەتەر لادەدات و دواتر درێژە بە گەشتەکەی بەرەو ئەمریکا دەدات. سەردانەکەی عێراقچی هاوکاتە لەگەڵ لێدوانێکی دۆنالد ترەمپ بۆ کەناڵی فۆکس نیوز کە ڕایگەیاند بوو سەرقاڵی بڕیاردانە سەبارەت بە ئێران و بژاردەی جیاوازی لەبەردەستدایە، لەوانە بەردەوامبوون لە فشاری ئابووری یان واژۆکردنی ڕێککەوتنێک. ترامپ هۆشداریشیدا لەوەی ئەگەر ئێران نەگاتە ڕێککەوتن ڕەنگاوێرانی بکەن. ئەم هۆشداریەی سەرۆکی ئەمریکا هاوکاتە لەگەڵ لێدوانەکەی محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران کە گوتبووی وڵاتەکەی مەرجەکانی بۆ سەر لە نوێکردنەوەی گەرووی هورمز لە ڕێگەی نێوەندگیریەکانەوە گەیاندۆتە لایەنی ئەمریکی. سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بوو کراوەیە بە ڕووی کۆبوونەوە لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە پەراوێزی بە ڕێوەچوونی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک لە ماوەی ئەم هەفتەیەدا. ئەوڵەکانی نێوەندگیران تاوەکو ئێستە لە پێناو گەڕانەوەی تاران و واشنگتن بۆ سەر مێزی دانوستان درێژیان هەیە و ئێران لە ڕێگەی ناوبژیوانانی قەتەڕیەوە مەرجەکانی بۆ گەڕانەوە و گفتوگۆکردن گەیاندۆتە ئەمریکا. لەوانە کۆتاییهێنان بە جەنگ لە سەرجەمبەرەکان و ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانی ئێران و کۆتاییهێنان بە گەمارۆی دەریایی. دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا ئاشکرای دەکات لە دۆخی بڕیاردانە لەسەر پرسی ئێران و هەڕەشەی سڕینەوەی وڵاتە دەکات. ئاوکات ئامادەی خۆشی بۆ کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکی ئێران لە نیویۆرک دەربڕیوە. ترەمپ بە فۆکس نیوزی گوتووە ئێستا لە دۆخی بڕیاردانداە لەسەر ئێران، کاری زۆر گەورە ڕوودەدات لە داهاتوویەکی نزیکدا. دەشڵێت بژاردەکانی بەردەستی لە ئێران سڕینەوەی ئێرانە یان جێشتنی ئەو وڵاتەیە بۆ ئەوەی لە ڕووی ئابووریەوە بزر بێت یاخود گەیشتنە با ڕێککەوتن. ترەمپ داوا لە ئێران دەکات بەباشی ئەڵسوکەوت بکات. دەڵێت کراوەیە بە بیرۆکەی کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکی ئێران لە پەراوێزی کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە هەفتەیەدا. سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە دۆخی یەمەن باسی لەوە کردووە لەگەڵ حوسییەکان بەردەوام لە پەیوەندیدان، بەڵێنیان پێدراوە کە هێرش نەکەنە سەرکەشتەکانی ئەمریکا.

قرارگەی ناوەندی خاتم الئنبیاء لە ڕاگەیەنراوێکدا هۆشداری دەدات لە ئەگەری هێرشکردنە سەر وڵاتەکەی لەلایەن واشنگتنەوە. دەڵێت تەواوی بنکە و ناوەندەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە دەبێت ئامانجی هێرشەکانیان. قرارگەی ناوەندی خاتم الئنبیاء ئەمڕۆ یەکشەمە ئەمڕۆ دووشەمە 21 ئەیلوول لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بۆ کردووە لەسەر بنەمایە و زانیاریانەی کە بەدەستیان گەیشتووە. ئەمریکا دەیەوێت بۆ پەردەپۆشکردنی شکستەکانی جەنگ جارێکی دیکە بە هەڵکردنی گلۆپی سەوز لەلایەن هەندێک لە وڵاتانی ناوچەکە ئەنگاوەکانی دژی ئێران دەست پێ بکاتەوە. خاتم الئنبیاء دەڵێ ئەگەر ئەمریکا هەڵەیەکی لەو جۆرە بکات و جارێکی دیکە هێرش بکاتەوە سەر ئێران، ئەوا تەواوی ناوەند و بەرژەوەندیەکانی لە وڵاتانی ناوچەکە دەکرێتە ئامانج بێ گوێدانە هیچ سنوورداریەک. لە بەشێکی ڕاگەیەنراوەکەیدا خاتم الئنبیاء هۆشداری دەداتە وڵاتانی ناوچەکە و ئاماژەی بۆ کردووە ئەگەر لەسەر سیاسەتی دوڕووی لەگەڵ ئێران بەردەوام بن، ڕێگە بە هێرشی ئەمریکا لە وڵاتەکانیان دشت بە ئێران بدەن، ئەوا تاران وە گاوبەشی هێرشەکان دایانداتە قەڵەم و ناتوانن چاوەڕی دان بە خۆداگرتن لە هێزە چەکدارەکانیان بکرد. ئەم ڕاگەیەنراوەی خاتم الئنبیاء لە کاتێکدایە ترەمپ ڕایگەیاندووە تاوەکو ئێستا بڕیاری نەداوە ئاخۆ ئێران لە ناو دەبات یاخود نا.

پەیوەندە گشتیەکانی سوپای پاسداران ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵێت بەرەبانی ئەمڕۆ دووشەمە لە نزیک گەرووی هورمز درۆنێکی ئەمریکیان خستۆتە خوارەوە. لە ڕاگەیەندراوەکەی سوپای پاسدارانی ئێران داهاتووە درۆنەکە لەلایەن سیستەمی بەرگری هێزی ئاسمانی سوپای پاسدارانەوە خراوەتە خوارەوە. درۆنەکەش لە جۆری MQ-1 بووە. سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیەندراوەکەیدا دەڵێت ساڵانێکە هێزی دەریایی و ئاسمانی ئەمریکا لە بری ئەم جۆرە درۆنە MQ-9 بەکاردێنن. بەڵام بەوەی تێکشکاندنی ژمارەیەکی زۆر لە درۆنی MQ-9 لەلایەن هێزەکانی ئێرانەوە

بە ناچاری پەنایان بردوتە بەر بەکارێنانی ئەم جۆرە درۆنە. پێشتر سوپای پاسداران ئێران لە ڕاگەیەنراوێکدا گوتبووی تاوەکو ئێستا 52 درۆنی MQ-9 و چەندین درۆنی MQ-1ی ئەمریکیان لەلایەن سیستەمی بەرگری وڵاتەکەیانەوە خراوەتە خوارەوە. درۆنی MQ-1 درۆنێکی ئەمریکیە و دەتوانێت ماوەی 24 کاتژمێر بە ئاسماندا بفڕێ. دوایین بە ئاماژگرتنی درۆنەکانی ئەمریکا لە ناو خاکی ئێران 16 ئەم مانگە بوو کە تێیدا سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند درۆنێکیان لە نزیک دورگەی قشم تێکشکاندووە. لە 28 شوباتی ئەم ساڵیشەوە گرژێ سەربازیەکانی نێوان تاران و واشنگتن دەستی پێکردووە. دواییان هێرشی سەربازی ئەمریکا بوو بۆ سەر کەشتی بازرگانیەکانی ئێران لە نزیک ئاوەکانی گەرەوی هورمز. دواتری ژێران لە ڕێگەی چەند مووشەک و درۆنێکەوە وەک وەڵامێک هێرشی کردەکانی ئەمریکایدایەوە.

0: میدیای فەرمی ئێران لە ئازاری سەرچاوە باڵاکانی وڵاتەکەی و بڵاوی کردوەتەوە. داهاتی فرۆشی نەوتیان لە شەش مانگی سەرەتای ئەم ساڵ گەیشتۆتە 16 ملیارد دۆلار. بەرپرسی نووسینگەی سەرۆکۆماری ئێرانیش دەڵێت زیادکردنی 250,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لە بەرنامەی کاریاندایە. ئاژانسی هەواڵی فارسی ئێرانی لە راپۆرتێکدا بڵاوی کردوەتەوە لە پێنج مانگی سەرەتای ئەم ساڵ داهاتی فرۆشی نەوتیان گەیشتۆتە 13 ملیارد دۆلار و تەنیا لە مانگی ئابیشدا داهاتی فرۆشیان گەیشتۆتە 3 ملیارد دۆلار. بە گوێرەی ئاژانسە ئێرانیەکە، کۆی گشتی فرۆشی نەوتی وڵاتەکە لە ماوەی شەش مانگی سەرەتای ئەم ساڵ گەیشتۆتە 16 ملیارد دۆلار. ئاوکاد موحسین حاجی میرزایی بەرپرسی نووسینگەی سەرۆکۆماری ئێران بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە زیادکردنی 250,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لە بەرنامەی کاریاندایە. لەبارەی کێشەی کەمی بەنزین و بەردەوامی قەیرانەکەش لە وڵاتەکەی، حاجی میرزایی گوتوێتی بۆ چارەسەری قەیرانی بەنزین و کورتێنانی پێویستیان بە 9-10 ملیارد دۆلار هاوردەی بەنزینێ. لە کاتێکدا دوازدەی مانگەش ئاژانسی ئەوهاڵی تەسنیم ئێرانی با پشتبەستن بە دواییین داتاوەمارەکان و ئاژانسی جیهانی ئۆیل پرایس کە تایبەتە بە چاودێریکردنی نرخی وزە لە جیهاندا بڵاوی کردوەتەوە. هەر بەرمیلێک نەوتی سووکی ئێرانی لە بازارەکانی ئەوروپادا 102 دۆلاری تێپەڕاندووە. موحسین پاک نەژاد وەزیری نەوتی ئێرانیش دەڵێت لە ماوەی جەنگ و لە کاتی گەمارۆکان نەوتیان لە نێوان سنوورەکانی عمان و پاکستان و هەناردە کردووە. گوتیشی دوای جەنگی 12 ڕۆژە نزیکەی 80,000 بەرمیل بەرهەمی ڕۆژانەیان زیاد کردووە. بەردەوامی گرژەکانی نێوان تاران و واشنگتن و ئاڵۆزیەکانی یەمەن و گەرووی بابلمەندە بە هۆکارە سەرەکیەکانی بەرزبوونەوەی نرخەکانی وزە دادەنێت. دوایین جاریش مانگی حوزەیرانی ئەم ساڵ بوو کە نرخی نەوتی ئێرانی 100 دۆلاری تێپەڕاند. پێش دەستپێکردنی جەنگ بە گوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی نەوتی ئێران ڕۆژانە 3,500,000 بەرمیل نەوتیان بەرهەمهێناوە و زیاتر لە 1,500,000 بەرمیلیان هەناردە کردووە. بەڵام لە دوای سەپاندنی گەمارۆی دەریایی لەلایەن ئەمریکاوە، واشنگتن جەخت دەکاتەوە ڕێگەیان بە تاران نەداوە لە ڕێگەی هورمزەوە هیچ بڕەنەوتێک هەناردەی دەرەوە بکەن. ئەو بانگەشەی دەسەڵاتدارانی تارانی ڕەت دەکاتەوە کە بە سەربەستی نەوت بفرۆشن.
1: بەرۆی ئەفزایش تولید نفت
2: ئێستا لە بەرنامەی کاردایە و بە جدیش حکومەت کار لەسەر ئەوە دەکات کە ئەنجومەنی ئابووری وڵات بۆ کۆتا جار بڕیاری لەسەرداوە. ئەویش زیادکردنی بەرهەمی نەوتە بە جۆرێک کە 250,000 بەرمیل نەوت ڕۆژانە لە پرۆسەی بەرهەمهێناندا زیاد بکەین.
1: دەوڵەت بەلاخەرە مۆ یە میزان تولید بنزین داریم.
2: لە کۆتاییدا ئێمە تەرازوی بەرهەمهێنان و خەرجی بەنزینمان هەیە. دەشبێت بۆ پڕکردنەوەی کورتێنانی بەنزین بەشێکی هاوردە بکەین. هاوردەکردنیش پێویستی بە دۆلار هەیە. نزیکەی 9-10 ملیارد دۆلارمان بۆ ئەو مەبەستە پێویستە، واتە ئەو پارەیە کە یەکسانە بە دابینکردنی تەواوی کاڵاسەرەتایەکانی خەڵک. ئایا بەڕاستی ڕاستە ئێمە ئەوە بدەین بە بەنزینی هاوردە؟ دواتر بە 1000 بۆ 1500 تمەن بیفرۆشینەوە بە
1: خەڵک.
0: محەممەد بوخەیتی ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنسار و لای حوسیەکان ئاشکرای کرد ئەمریکا لە ڕێگەی عمانەوە پەیوەندی پێوە کردوون و ئەوانیش دڵنیاییان داوە لەوەی لا گەرووی بابلمەندە هێرش ناکەنە سەریان.
3: لە ماوەی ڕابردوودا ئەمریکا لە ڕێگی ناوژوانی عمانیەوە لەبارەوەی ئایئێمە لە بابلمەندە بدەیانکینە ئامانجاننا پەیوەندی پێوە کردین. جەختمان لەوە کردەوە. ئێمە ئەمریکا یان هیچ وڵاتێکی دیکە لە گەروەکەدا ناکەین ئامانج. جگە لە سعودی دوژمنمان.
0: هەروەها محەممەد بوخەیتی ئامادەیی حوسیەکانی دەربڕی بۆ کۆبوونەوە دانیشتن لەگەڵ سعودیە ئەگەر بێت و سعودیا شەڕ لە دژیان ڕابگرێت و گەمارۆیان لەسەر هەڵبگرێت.
3: سەبارەت بە سعودیا داواکاریەکان بریتین لە وەستاندنی جەنگ و هەڵگرتنی گەمارۆکانی سەریەمان. کاتێک ئەوە جێبەجێکرا، هیچ ڕێگریەک نییە لە دانیشتن لەسەر مێزی دانوستان لەگەڵ سعودیای دوژمن بۆ چارەسەکردنی پرسی قەرەبووکردنەوە و ڕاستکردنەوەی پەیوەندی نێوان ڕیاض و سنعا لەسەر بنەمای یەکسانی نەک شوێنکەوتەی.

استودیوی یا مانگا سرکردەکانی جیهان بۆ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گشتی نەتەوە گرتوەکان لە نیویۆرک دەبن. چەقی گفتوگۆکان فراوانبوونی گرژەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئۆکرانیا و مەترسیەکانی ژیری دەستکرد دەبێت. نزیکەی 130 سەرکردەی وڵاتانی جیهان لە کاتێکدا کۆ دەبنەوە کە ئەو سیستەمە جیهانی لە دوای جەنگی دووەمی جیهانیەوە دروست بووە لە ژێر فشارێکی زۆردایە. نەتەوە گرتوەکانیش لە لایەکی دیکەوە فشاری لەسەرە تاوەکو خۆی وەک دامەزراوەیەکی گرنگ بێڵێتەوە. لە یەکێک لە نوێترین پێشاتەکاندا شی جین پینگ سەرۆکی چین کە پێشتر لە ڕێگەی ڤیدۆ کۆنفرانس بەشداری لە دانیشتنەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان کردبوو ئەمساڵ دەچێتە ئەمریکا، بەڵام لە بری بۆ بەشداری هەفتە ئاستبەرزەکەی نەتەوە یەکگرتوەکان بچێتە نیویۆرک، سەرۆکی چین دەچێتە واشنگتن و لەگەڵ ترەمپ کۆ دەبێتەوە. ئەو قەیرانانەی کە ئێستا ڕووبەڕووی نەتەوە یەکگرتوەکان دەبێتەوە وای کردووە پرسیار لەسەر سەرۆکی داهاتووی ڕێکخراوەکە دروست بێت. ئەمساڵ ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس خولی خۆی وەک سەرۆکی ڕێکخراوەکە تەواو دەکات، بەڵام هیچ بەربژێرێکی بەهێز لە ئێستادا بۆ بەڕێوەبردنی پۆستەکە لە چاوی میدیاکانەوە دیار نییە. ئەمریکاش بەردەوامە لە کەمکردنەوەی ئەو بڕەپارەی دەیدات بە ڕێکخراوەکە، بەڵام تاوەکو مافی دەنگدان لە ئەنجومەنەکە لە دەست نەدات بەم دوایانە 725 ملیۆن دۆلاری دا بە ڕێکخراوەکە، بەڵام هێشتا بە ملیاران دۆلار پابەندی لەسەرەکە نایەوێت بیداتە ڕێکخراوەکە. کۆبنەوەی سەرکردەکانی جیهان لە نەتەوە یەکگرتوەکان لە کاتێکی دیکەی هەستیارە لە ڕووی تەکنەلۆژیا و بەرەوپێشچوونەکانی ژیری دەستکردەوە. هەر بۆ یەکێک لە بابەتە سەرەکیەکانی گفتوگۆکانی ئەم هەفتەیە مەترسیەکانی ژیری دەستکرد دەبێت. لەسەر ژیری دەستکرد گۆتێرێس گوتوێتی وڵاتان دەبێت سنوور بۆ بەرەوپێشچوونەکانی ژیری دەستکرد دابنن تاوەکو لە داهاتوودا نەبنە هۆی مەترسی لەسەر مرۆڤایەتی، بەڵام ترەمپ دەیەوێت ببێتە خاوەنی ژیریەکی دەستکردی نوێ. ئەمە ژوای کردووە هێندەی دیکە پەیوەندەکانی گۆتێرێس و ترەمپ گرژی تێبکە. ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەک هەمیشە بابەتی سەرەکی گفتوگۆکان دەبێت. شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران بەردەوامە لەوەی هەڵاوسانی جیهانی زیاد بکات و سەقامگیری ناوچەکە شتێک بدات. دوای نەڕەشەکانی حوسییەکانیش لەسەر هاتوچۆی بازرگانی بابلمەندەب جارێکی دیکە نرخی وزەی زیاد کردووە.

ایمانوئل ماکرۆنی سەرۆکی فەرەنسا و مارک کارنی سەرۆک وەزیرانی کەنەدا بەڵێنیاندا هاوبەشی نێوانیان قوڵ بکەنەوە. پەیوەندیە دوو قۆڵەکانی هەردوو وڵاتیش بەهێزتر بکەن بۆ ڕووبەڕوو بنەوەی گرژە سیاسیەکان. لە میانەی دیدارێکیاندا لە دورگەکانی فەرەنسا لە سانت پیێر و یاخود سانت پیێر و مێکۆلۆن کە دەکەونە کەناراوەکانی زەریای ئەتلەسیەوە لە نزیک کەنەدا ماکرۆن و کارنی جەختیان لەسەر بەهێزکردنی هاوپەیمانی کەنەدا و یەکێتی ئەوروپا کردەوە. سەرۆکی فەرەنسا ئاماژەی بۆ کرد کە بە ئەندامی کۆمەڵگەی سیاسی ئەوروپا، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ ئەندامبوونی ئەو وڵاتە لە یەکێتی ئەوروپا. سەرۆک وەزیرانی کەنەداش گوتوێتی کۆمەڵگەکەمان بەهۆی زریانی نوێوە دەلەرزن و هەڕەشە لە بەها دیموکراسیەکان و سەروەری وڵاتەکەمان دەکرێت. لەبەرەوە کاتیەوە هاتووە پەیوەندیەکانمان بەهێزتر بکەین. ئەمە یەکەم جارە لە دوای ساڵی 2014 و سەرۆکێکی فەرەنسا سەردانی ئەو دورگانە بکات، هەروەک یەکەم سەردانی سەرۆک وەزیرانی کەنەداشە بۆ ئەو ناوچانە. گەشتمە کۆتایی هەمیشە بواڵ و زانیاری زیاتر بە چاود لەسەر کەناڵ هەشت بێ. کاتژمێر 3، کاژین حەسەن لەگەڵتانە بێ. ئاسوودە بن.

یەکێتی بانکی کەوا لەوێژدا کۆمەڵێ گەندەڵی کراوە. بەداخەوە پێویستە لێکۆڵینەوە لەەوەش بکرێت کەوا چن ئەوانەی کە هاوبەشیان کردووە لە کەرتی بانکیدا گەندەڵی بکرێت. ئایا لە چ کاتێکدا مۆڵە دراوە بەو کۆمپانیانە لە بە چ شێوەیەک کاریان بۆ ئاسان کراوە؟ ئێمە پێویستە بە شێوەیەکی کردەیی پرسیار بکەین چۆن کۆمپانیایەکی بچووک دەتوانێت لە ماوەیەکی زۆر کەمدا ببێتە کۆمپانیایەکی گەورەوە دەست بەسەر ئەو ژمارە زۆرە لە پارەدا بگرێت. بێگومانەمە لە ڕابردوودا مۆڵەتی پێدراوە. ئەمە بابەتێکی تازە نییە، پێویستە لێکۆڵینەوەی لەبارەوە بکرێت و پێویستە هەموو کەسانەی کەوا تۆمەتبارن لێکۆڵینەوەی لەگەڵ بکرێت و پێویستە بە دوای ڕەگوڕیشەی بابەتەکەدا بڕۆین و پێویستە ئەو کەسانە بدۆزرێتەوە کە ڕێگە خۆشکەر بوون بۆ ئەوەی ئەم پارێ لە ماوەیەکی کەمدا لە دەستی کۆمپانیا بچووکەکان گەورە ببێت و فراوان ببێت. بێگومان من لە سەرەتاوە باسمان لەوە کرد کە بەشێک لەو کەسانەی کە لە نێوان کۆمپانیەکاندان و کاریان کردو گەندەڵیان کردو هێشتا لە کارەکانیان بەردەوام من یەکێک لە مادە هەرە گرنگەکان کە پێویستە بە هیچ جۆرێک چاپۆشی لێ نەکرێت بریتە لە ئەو کەسانی کەوا زیانیان لە کەرتی گشتی داوە. ئێمە لە پارتی نوێ لە ڕێگەی لێکۆڵینەوەکانمانەوە لە ڕێگەی راپۆرەکانمانەوە کۆمەڵێ پێشنیازمان ئامادە کردووە و سوودمان لە نمونەکانی ڕابردووەرگرتووە بۆ ئەوەی بتوانین ئەو زیانانە کەم بکەینەوە کەوا لە کەرتی گشتی دراوە. ئێمە دەتوانین هەمومان پێکەوە کار بکەین و ئێمە ئەوەمان لە چوارچێوەی پرۆژە پێشنیازێکدا پێشکەشی پەرلەمان دەکەین. ئێمە لەو پرۆژە پێشنیازەدا باسمان لەوە کردووە کە چۆن دەتوانین کێشەکان چارەسەر بکەین، چۆن دەتوانین گەندەڵی بنبەر بکەین. بێگومان ئێمە لە چوارچێوەی بانکیدا لە چوارچێوەی کەرتی خانوبەرە و بەرهێناندا و لە چوارچێوەی کەرتی مامەڵەی کڕین و فرۆشتندا کارمان کردووە بۆ ئەوی بتوانین کەم و کورتیەکان دەستنیشان بکەین و پێویستە ئەو بۆشایانە بدۆزینەوە کەوا لە کەرتە جیاوازەکانی ئێمەدا هەیە. ئێمە پێویستە بە شێوەیەکی ورد کار بکەین و پێویستە وەکو گوتم ئەو زیانانە بدۆزرێتەوە کە بەهۆی کارەکانی ڕابردووەوە لە نێو کەرتی گشتیدا دروست بوو و پێویستە ئەو زیانانەی کەوا ڕوویان داوە پێویستە بەرپرسەکان بدۆزرێتەوە و هەموو ئەو کەسانی وان کردووە کەوا کۆمپانیا بچووکەکان بە شێوەیەکی خێرا گەورە بن پێویستە ئەو کەسانە بدۆزرێتەوە و پێویستە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ بکرێت و پێویست باجی کارەکانیان بدەن. ئێمە ئەمڕۆ زانیمان کەوا لێکۆڵینەوە لە زیاتر لە سەد کۆمپانیا کراوە. جارێکی دیکە جەخلەوە دەکەمەوە پرسیارەکەی ئێمە ئەوەی بۆچی تاوەکو ئێستا ڕێکار نەگیراوەتەر، بۆچی بێدەنگی کراوە و بۆچی ڕێکاری تونتیان لە دەشت نەگیراوەتە بەر بۆ ئەو گەندەڵیانە ڕابگیرێت؟ کێنەوانەی کەوا کەم و کورتیان هەبووە پێویستە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا بکرێت و پێویستە لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆیان لەگەڵ بکرێت بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین زیانەکان کەم بکەینەوە. لە ڕاستیدا ئەوەی کراوە ئەمە پێویستە لێکۆڵینەوە لەو مۆڵەتانش بکرێت کەوا لە بانکەکانەوە لە کارتی بانکیدا کراوە بۆ ئەوەی ئەم گەندەڵیانە بکرێن. ئێمە پێویستمان بە لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ هەیە. هەموو ئەوانەی کەوا بەڵگەی ڕوون هەیە لە سەریان نابێت چاوپۆشیان لێ بکرێت و پێویستە ڕێگەیان پێنەدرێت لە داهاتوودا بەردەوام من لەگەڵ. ئێمە پێمان وایە ناکرێت ئەوانەی کەوا لە ئاستی تایبەتدا زیان دەکەن زیانەکانیان بگوازرێتەوە بۆ کەرتی گشتی، بۆیە نابێت ڕێگە بەم زنجیری گەندەڵیە بدرێت و پێویستە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ بکرێت. یعنی بەڕێز ئێمە جارێکی دیکە جەخلەوە دەکەینەوە کە ناکرێت ئەو هەڵانی دەسەڵات دەیکات هاوڵاتیانی ئاسایی ئێمە.

0: مەباجە کەی بدەین. ئێمە لە ماوەی سەڵانی رابردوودا هەمیشە جەختمان لەوە کردوتەوە کەەوە دەسەڵاتی ئاکپارتی نایتوانیوە هەنگاوی باش بنێت. ئەوان لە ماوەی رابردوودا زۆر بانگەشەی ئەویان کرد کەوا دەتوانن هەم لە ئاستی کرد.
1: ئەبن سیبەرال دیمەنین خەمگین و تژی کولو کۆڤانین دوازدە ساڵە نێزیکی مەزەرگە شەرفە دین شنگارێ کاروانێ هەلدانا گۆڕێن بە کۆمیێن قوربانیین ئێزدی دەست پێکردنەوە و وەکی پێنگاوێک بۆ سارشکردنا برینێن کە سوکارێن وان و دەریخستنا ڕاستیە چارەنویسێ شێست و هەفت ڕووفاتێن بێگونەه تێنە دیتن.
2: دیمەنێکی خەمگین و تژی ئێشا کە سوکارێن قوربانیا بچاوێکی تژی ڕۆندک و دلێکی پڕی حەسرەت بە لە بەندە هەلداناوێ گۆڕا بکۆمن گۆڕێک کۆچی ڕۆکێن قوربانیین بێگونە دەما دوازدە ساڵانە لە سینگێ خۆدا بە شارتینە و بە هەلداناوێڕا برینێن سەر درێ کە سوکارێ دوان دەهێنە دەرمان کرێن.
3: ئەم گەلەکەت حاج زنجی کە وە ئیرۆ ئێتە ڕاکردنجی و بێ نەفس الوەقت ئەمە بکێفنجی هەکە وێ بنا فەحسێ و ولمە بەگەڕین ئەمێ مریەت خۆ بنە زەهمانێ خوادا ڕۆژێت عید و عرەفاتە ئەم چنە سەر تر بێدوان نا عالەمەکە دی چنە سەر تربا و ئەمل مالێت خۆم بگرین ئەم نگاربن چنە سەر تر بێدوان ئەمت هاتنە بێدرێ مەقبەرەکە ڕاستە ئەردەکی ڕاست و مە نزانی کێژی کێمە بەس ئەلێدرێ مت گریان و هاوت شتێکی دی نەبوو.
4: هەفت ساڵ نامشکم پێ هاتە نامت هێویە گۆڕکان و سوورەتێ وان لێدان ئەم ژێک ناز بکەن خەڵ هەموو چێ سەرێ خۆ غێنجیمە مەش خۆ دێت بی مریەت مەش ێ بقادربان مەش خۆ دێت بی نەدون دابان خدای تا وسیمە لە حەقی مە هەمش کا ببا ڕەب العالەمین حەقی زیدی هەمی بەو برای مبوو مامێ مبوو هەمە براین منە
2: دێم ڕاسیمەکە تایبەتدە تیمێن هەلدانا گۆڕێن بکۆم یە سەر بە حکومەتە عێراقێ بە دەست بێ هەلدانا گۆڕەکە دیە بکۆم لە هێزیکی مەزەرگەی شەرفەدین کردن دەما دەستنیشانکری بۆ تەمامکردنا کارێ وێگۆڕێ هەژدە ڕۆژن لە هێگۆڕی پشکینێن دەستپێکی شێست و هەفت ڕووفات دناوا وێگۆڕێ دنا.
5: لەوێ دەرێ دەست بێ بەکردنا گۆڕە بە کۆماڵیا مەزەرگەها شەرەفەدین هاتەکردن. دەوێ گۆڕێدا هەژمارێک زێدە ژێ قوربانیین دەستی چەکدارن داعش تێداهەنە. لە گۆڕی وان داتەن هاتینە بە حەسکردن دەبێژن کو ڕووفاتن 67 کەسان تێداهەنە لێ ئەم نەشێن تەکید لە سەرویەکی بکەین لێ چدبەک و هەژمارەوان ژوەیەکی زیاتر بە.
2: ئەف گۆڕا بکۆم لە ساڵا 2015 لە نێزیکی کۆمەڵگەها خانەسۆرێ بە شێوەیەکی هەرامەکی هات بۆ هەلدان بێ کوڕفاتێ دوێ بۆ نەشداریە داد بهێنە شاندن و پشکنین بۆ بهێنەکردن جارەکە دی لە نێزیکی مەزەرگەهێ شەرفەدین هاتبوونە بە شارتن و مافێوانژی هات بە ونداکردن لەورە گۆڕ دێ دووبارە هێتە هەلدان. لێ گۆڕی ئامارێن تیمێن هەلدانە گۆڕێن بکۆم تانوها هەفتی و هەفت گۆڕێن بکۆم و پێنج گۆڕێن تاکە کەسی لە سنوورە شنگال هاتینە هەلدان و هەفتە گۆڕێن دیژیمانە تانوها نەهاتینە هەلدان. نەزیر شنگالی کەنەڵ هەشت شنگال لە

تەواوی گیانی یاریزانان و شاندی یانەکەمانی خستە ژێر هەڕەشەی کوشتنەوە لە ناو یاریگا بە بوونی بەڵگەی پێویست جگە لە بێسەروبەری و خراپی ڕێخستنی بەڕۆچوونی یانەیزاخۆ داوا ئەکەم کە فدراسۆنی تۆپی عێراق پێویستە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکان بکات و

بەرادەرانی بەدوای خۆیان هێنا ڤیدیۆکان یاخود وێنەکان هەمووی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بوونەتەوە ینی بە ئاشکرا ئەمە هەمووی بەڵگێ و بە ئاشکرا دیارەکە هەم یاریزانان و هەم شاندی ینی زاخۆ گیانیان کەوتۆتە مەترسیەوە لەلایەن هاندەران هەڕەشیان لێکراوە بۆیە ینی زاخۆش داوا ئەکات کە لێکۆڵینەوەی ورد لەم بابەتە بکرێ و بگەنە ئەنجامێک هەفتەی پێشوو بوو گراهام ئارنۆڵد ڕاهێنەری هەڵبژاردی عێراق لیستی یاریزانە بانگێشکراوەکانی هەڵبژاردی عێراقی بۆ جامی کەندا و بڵاو کردەوە لە نێو یاریزانە بانگێشکراوەکان چوار یاریزانی کورد بۆ جامی کەندا و بانگێشکراون ئەوانیش محەممەد لاور ئاکەم هاشم و مەرخاز دۆسکی و یوسفیمان بوون گراهام ناوی 26 یاریزانی بانگێشکراوی بڵاو کردوەتەوە و 16 یاریزانیان لە خولی ئەستێرەکانی عێراق یاریەکەن 10 یاریزانی دیکەیان لە وڵاتانی دەرەوە یاریەکەن و تا پیشەگەرن بڕیارە 23 ئەم مانگە و تا ڕۆژی چوارشەمە یاریەکانی جامی کەنداوی 27 لە وڵاتی سعودیە بەڕێوە بچێت و هەڵبژاردی عێراق لە یەکەم یاریە ڕووبەڕووی عومان ئەبێتەوە پاشان کویت و سێم یاریش بەرامبەر بە سعودی میواندارە عێراق کەوتووەتە کۆمەڵی یەکەمەوە هەرسێ یاریەکەشی لەم مانگەیە ئەنجامەیات ئێستا هەڵبژاردی عێراق گەشتی کردووە و ئامادەکاریەکانی دەست پێدەکات ئەمڕۆش دەستیان کردووە بە مەشق و ڕاهێنانەکانیان و بە گوتەی گراهام ئارنۆڵدی ڕاهێنەر بێت تیمەکە زۆر باشن و بەتەواوەتی لە ڕووی دەرونی و جەستەییەوە ئامادەن ئامانجیشیان بردنەوەی جامی کەنداو بە قورسی ڕکابەریەکەن.

چی بێت لە ئێوە نهێنی دیسانەوە بەزمی ناوژیوان دەستی پێکردەوە ئیتر هەموو هەفتەیەك ریال مەدرید هەر یاریەکی هەبوو بە تایبەتی ژەگەر یاریەکی دۆران بەزمی ناوژیوان قسەوتن بە ناوژیوان دەست پێکات. ئێمە باوازەوە بێنین بزانین بەڕاستی ناوژیوان هەڵێ کردووە یاخودنا با سەرەتا باسی کەناڵی ریال مەدرید بکەین کە شتێکی وت بەڕاستی سەرنجی ڕاکێشام. ئەڵێ ناوژیوانەکە هاوڕێی یاماڵە بۆیە دۆڕاین. کەناڵی ریال مەدرید دەستی کردووە بە هێرشکردن بۆ سەر ناوبژیوانەکەی دوێنێ شەوی دێربی مەدرید کە دوو بەیەک لە بەرژەوەندی ئەتلەتیکۆ مەدرید کۆتایی هات. ئەڵێت ناوبژیوان نازانێت چۆن بڕیار بات سەری لێ تێک چوو وەکو ئەوە وابوو سەرخۆش بێت بەرگەی فشاری ناگر دیسانەوە ناوبژیوان لە دژی ئێمە کاریان کرد و سەرکەوتوو بوون بە تایبەت ناوبژیوانەکە هاوڕێی لامین یاماڵە بۆیە ئێمەش دۆڕای. باشە ئەگەر باسێکی ڕووداوەکانی یاریەکە بکەین لە یاریەکە دین هاوسن لە خولەکی 50 کارتی سووری وەرگرت. ئەمەش دەنگدانەوەی زۆری هەبوو ڕخنەی زۆریان لە ناوبژیوان کرد، یعنی بەگشتی لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان ئەتوانی ئێستا کە بڕۆیت ینی سێرچەکی بۆ ریال مەدرید یان ئەتلەتیکۆ مەدرید هەمووی ڤیدۆی ناوبژیوانەکەی هەمووی پۆستە لەسەر ناوبژیوانەکە لەلایەکی کەوە کەوتنی بێلینگهام و حاڵەتەکەی ڤالڤێردی هەر هەمووی ڕەخنە و قسەی خەڵکی بەدوای خۆیان هێنا. بەپێی راپۆرتێکی ڕۆژنامەی AS دەستی ناوبژیوانی ئیسپانیا CTA پێیان وایە کینگ ئینلی یاریزانی هێڵی ناوەڕاستی ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەبوو لەبەر ئەو بابڵین ئەو کاتی کە پێینا بەپێی فێدریکۆ ڤالڤێردی یاریزانی ریال مەدرید بە کارتی سوور دەربکرێت. باشە ڕووداوەکە کە بە پێش کۆتایی هاتنی گێمی یەکەم ڕوویا، بەڵام میگێل ئەنخێل ئۆرتێز ئاریاسی ناوبژیوان هیچ کارتێکی بەرز نەکردەوە و سیستمی ڤاریش دەستوەردانی نەکرد. ئەمە یەکێک بوو لە ڕەخنەکان، یەکێک لەو بابەتانی کە زۆر باسکرێ. دواتر ریال مەدرید دووپاتی کردەوە کە ڤالڤێردی تووشی پێکانێکی سەخت بووە لە ئەژنۆی چەپیە. اینجا هەر ڕۆژنامەی AS ئاماژە بۆش کردووە کە دەستەی CTA بڕیاری دەرکردنی دینهاوسن بە کاتی سوور لە گەیمی دووەما بە دروست زانیوە، بەڵام ڕووداوەکەی نێوان کریستیان ڕۆمێرۆ و جود بلینکام بە شێوازێکی جیاواز بینرا. اینجا بەهۆی تێکچوونی بڕیارە سەرەتایەکە کە دوای ئیتر پێداچوونەوەی ڤار گۆڕدرا بۆ فاول و کارتی زەرد بۆ ڕۆمێرۆ. کۆمەڵێک لەو حاڵەتانی کە لە ناو یاریەکە ڕوویە وا بڵاو ئەکرێتەوە کە ئیتر وا لیژنەی ناوبژیوانانی ئیسپانیا وەکو ئەرکێکی هەمیشەییان ئەو

حاڵەتانی کە دایمە قسەی زۆری لەسەرکرێت دەنگدانەوەی زۆری ئەبێ ئۆتۆماتیکیان لێکۆڵینەوەی لیەکەن ئەنی هەموو کاتێک لێکۆڵینەوە لە ئاستی ناوبژیوانەکەن لە دوای یاریەکە بزانن پێداچوونەوەی بۆ کەم بزانن چه هەڵەیەکی کردووە ئایا ئەو بڕیارانی کە دەری کردووە لەسەر حەق بووە دروست بووە جا بۆیە ئەوە تا لێکۆڵینەوە ئێستا لە بڕیارەکانی ئەو ناوبژیوانەکرێت و ئێتر دەرەکەوێت لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەرەکەوێت و لیژنەکە بڕیارێن کە ئایا بڕیارەکانی دروست بووە یاخود ناخۆشەویستانەوە و دیمەنەکانە کە ئەیبینن خۆتان دیمەنی یاریەکە ببینین کە سێ گۆڵی تیا تۆمار کرا گریمالدۆ خولەکی 53 گۆڵی کرد جۆناسن دەیڤد خولەکی 59 ئەوە هەردووکیان بۆ ئەتلەتیکۆ گۆڵیان کرد لە خولەکی 89 رودیگەر گۆڵی یەکەمی بۆ ڕیاڵ کرد بەڵام سوودی نەبوو ڕیاڵ مەدرید دووەم شکستی لەم وەرزە تۆمار کرد یەکەمیان بەرامبەر بە بێتیس بوو دووەمیشیان بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ بەگشتی لەم یاریەیە 6 کارتی سوور و زەرد بەرز کرانەوە

0: اشهد ئەوە پێکانەکەی فێدریکۆ ڤالڤێردی یاریزانی هەڵی ناوەڕاستی ریال مەدرید دەمیانی یاری دەربی مەدرید بەرامبەر ئەتلەتیکۆ مەدرید ڕوویە. بە پێی راپۆرتی پزیشکی یانی ریال مەدرید، ڤالڤێردی تووشی زەبرێکی سەخت لە ئەژنۆی چەپیا بووە. هۆکاری پێکانەکەشی بوو کاتێک لە خولەکی 45 گێمی یەکەمی یاریەکە کانکینلی یاریزانی ئەتلەتیکۆ مەدرید بە هێزێکی تونت قاچی لەسەر قاچی ڤالڤێردی دانا. ناوبژیوان لەو حاڵەتەیە هیچ کارتێکی بەکار نەهێنا کە دواتر بووە هۆی دروستبوونی ناڕەزایەتیەکی زۆری یاریزانان و هەندەرانی ریال مەدرید. سەبارەت بە ماوەی دوورکەوتنەوەی سەرەڕای ئەوەی کە یانەکە پشکنینی زیاتری بۆکە، بەڵام بە پێی راپۆرتە ڕۆژنامەوانیەکان و راپۆرتی ریال مەدرید خۆی، ڤالڤێردی بەلایانی کەمەوە دوو تاوەکو سێ هەفتە لە یاریگاکان دوورەکەوێتەوە و بێگومان کاریگەری لەسەر یاریەکانی داهاتوو یەبێت، چونکە لەبەر ئەم پێکانە ڤالڤێردی ناچارە بێت لە پێکهاتەی هەڵبژاردنی ئوروگوای بکشێتەوە بۆ یاریە دۆستانەکانیان بەرامبەر ژاپۆن، کۆرەی باشوور و هیندستان. باشە، دوو ڕاهێنەر کە جۆزە مۆرینۆ لەگەڵ سیمیۆنی بە پێچەوانی یەکترەوە لە کۆنفرانسی ڕۆژناوانی قسەیان کرد. جۆزە مۆرینۆ بە بەڵگەوە هاتە ناو کۆنفرانسی ڕۆژناوانی، هەر لە یەکەم قسەی کە ڕۆژناوان پرسیاری لێکرد وتی چیت هەیە لەسەر ئەو حاڵەتانەی کە ڕوویە بەتایبەتی کارتە سوورەکە و ئەو حاڵەتەی ڤالڤێردی. جۆزە مۆرینۆش هیچ نیشاردەوە، تەبعاً هەر شتێکی یعنی بوێت ئەیەوێت، هەر شتێکی بیەوێت بڵێت هیڵێت، تاو هیچ فلتەرێکی نییە و نایگەڕێنێتەوە. لەبەرەوە وەرەقێکیەوەنی هێنا کە حاڵەتەکەیتی ئایا نازم چۆن فریا کەوتو بوو کە پرینتی بکە یەکسەر و بۆی بهێنن. دیارە وتێتی بەفەلە خێرا بۆم پرینت کەن و بۆم بهێنن. حاڵەتەکە بەرزەکاتەوە لە کاتی کۆنفرانسی ڕۆژناوانی، ئەڵێ ئەمە یەکێکە لەو حاڵەتانی کە گومانم لێی هەیە و قسەم هەیە لەسەری، بەڵام نابژیوان هیچ ئەزمونێکی نەبوو، نابژیوان خراپبوو، ینی تێڕ و پڕ قسەی بە نابژیوانی یاریەکەوت بەبێ ئەوەی هیچ قسێک بگەڕێنێتەوە. با گوێمە لە مۆرینۆ خۆی بێت.
1: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí.
2: دەکرێت لە سەرەتای کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی و باسی مەبکەین، چونکە چیرۆکی سەرەکی یاریەکە لەسەر ئەم پەڕەیە کە بەدەستی منەوەی. ئەم دوو حاڵەتە هەردووکیان 100% کارتی سووری تەواو. ئێمە تەنیا تووشی زەحمەتی بووین کە دەیاریزان بەرامبەر بە 11 یاریزان بوون، بەڵام بینەر بەرچاوی خۆتان کە ئەگەر دادپەروەری ببووایە و ئەتلەتیکۆش 9 یاریزان بوونایە، چۆن 50 خولەک یاری 11 بەرامبەر بە 9 بەڕێوە دەچوو. باسی ئەوە ناکەم کە نابژیوانێکی 41 ساڵان داناوە کە هیچ ئەزموونێکی نێودەوڵەتی نییە. ئەو نابژیوانە داماوە نەیدەتوانی بەرگەی پەستانی ناو یاریگاش بگرێت. ئەمە پەستانێکی شێوازی ساڵان هێشتاکان بوو کە لێرە دروست دەکرێت. نابژیوانێکی کە مەزمون و نابژیوانێکی ڤار بڵێ، دەستخۆشی لە لیژنەی دیاریکردنی نابژیوانان دەکەم بۆ ئەم پێگاتە جوانە. تەنیا کاری من ئەوەیە یاریزانەکانم لە باوەش بگرم، چونکە هەموو توانای خۆیان بەخشی و لە گێمی یەکەمدا بە کەسایەتی و ئاسێکی بەرزەوە یاریان کرد. ئەگەر لێمان بگەڕێن ئارام بڕوات و کەشێکی ڕەواو دادپەروەرانەمان بۆ بڕەقسێت، هێشتا ڕێگەیەکی درێژمان لە
1: پێشوە.
0: هەر یەکسەر لە کۆنفرانسی ڕۆژناوانی بە دیێگۆ سیمیۆنی ڕاهێنەریان وت، وتیان جۆزە مۆرینۆ ئەو قسەی وتووە بە ناوژیوان ئەی تۆ چیت هەیە لەسەری. سیمیۆنی زۆر بە جوانی وەڵامیاتەوە، ئەڵێ هەر ڕاهێنەرێک بێ، من بم جۆزە مۆرینۆ بێ، هانزی فلیک بێ، هەر کەسێکی کە بێ کە لەم شوێنەدانیشێ ئەبێ ئاگاداری قسەکانی بێ، چونکە ئێمە و کوڕاهێنەر هەر شتێک بڵین لەسەرمانەکەوێت. سیمیۆنی زۆر بەتوندی وەڵامی مۆرینۆ ئەیاتەوە. باگوێمە لە ویش بێت.
3: جیاوازی نییە چی قسە دەکات، چ من بم چ مۆرینۆ، هانسی فلیک یان مانیوەل پێلێگیرینی بێت. ئێمە وەک ڕاهێنەر لە شوێنێکی دیار و بەرچاودین و دەبێت زۆر ئاگاداری ئەو قسانە بین کە دەیکەین. کاتێک سنووری ڕێزگرتن دەبەزێنیت، گرنگ نییە ناو چییە، ئەوە کارێکی دروست نییە. دەبێت ڕێز لە ناوبژیوانان و هاوڕێی هاوپیشەکانمان بگرین، چونکە ئەگەر ڕێز نەگرین هەموو شتێک ڕێگە پێدراو دەبێت و لە کۆتاییدا هەمووان زەرەرمەند دەبین. بڕیارەکانی ناوبژیوان هەندێک جار لە بەرژەوەندی تۆدان و هەندێک جار دژت دەوەستێت. ئیدی ئەمە تۆپی پێەیە. بەرپرسی دادوەران خۆی ڕوونی کردەوە کە ڕووداوەکەی ڕۆمیرۆ شایستەی کارتی سوور نەبووە. ئیدی من ناسمە ناوردەکارەکانەوە. یاریەکی زۆر بەهێزمان بینی. بەرگریەکی زۆر باشمان کرد بەرامبەر تیمێک کە لە هێرشی پێچەوانەدا زۆر مەترسیدارن. چ کاتێک 11 بەرامبەر 11 بووین و چ کاتێک بووینە 11 بەرامبەر 10. ئێمە کۆنترۆڵی یاریەکەمان لەدەستدا بوو. بیرمانە چێت ئەم ئەنجامە هەنگاوی چی گرنگە بۆ دیرێژەدان بە گەشەسەنی تیمەکەم لە مۆرزەدا. هێشتا زۆرمان لە پێشە بە ئێستر دەگەڕێینەوە.
0: شووی نێودۆڵەتی یاریزانان دەستپێکا و یاریەکانی نیشنزیگیش دەستپێکەن، بەڵام گرانێت شاکە لێکۆڵینەوەی لێکرێت. گرانێت شاکە یاریزانی هەڵبژادی سویسرا لەگەڵ سویسرا ناتوانێت بەشداری بکات، چونکە لێکۆڵینەوەی لێکرێت بۆ هۆی کەیسێک کە ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2020 و سەردەمی ڤایرۆسی کۆرۆنا. ماڵپەڕی سی تی دی سویسری ئەڵێت حکومەتی سویسرا بڕیاریاوە لێکۆڵینەوە لە گرانێت شاکە بکەن، چونکە ڤاکسینی وەرنەگرتووە، پشکنینەکەی پۆزتیڤ بووە. بەڵام کێشەکە ئەوە نییە کە شاکە ڤاکسینی نەکردووە، بەڵکو فێڵی کردووە و چووە بەڵگەنامەی ساختەی دروست کردووە و توێتی کە ڤاکسینەکەی وەرگرتووە و بەڵگەنامەکەش بە پارە دروست کراوە، کە ئەمە دژی یاساکان و بۆیە لێکۆڵینەوەی لێ ئەکرێت. هەڵبەتە یاساکان لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی دیکە جیاوازە. حکومەتی سویسرا کۆمەڵێک یاسای هەیە کە ئەبێت هەموو هاوڵاتێک جێبەجێ بکەن و نابێت لێیلا بدەن. شایانی باسە هەڵبژادەی سویسرا لە چوار یاری داهاتوو نیشنز لیگ ڕووبەڕووی سکۆتلەندا و سلۆڤینیا و مەکدۆنیای باکوورە بێتەوە دووچار. تۆمەتەکانیش بەسەر گرانێت شاکە ساختبوونەتەوە و ئەو یاریانەی لەدەستێە. ئەو یاریزانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان پۆستێکی کرد و داوای لێبوردنی لە هاندەران کرد، وتیشی کە بەڵێ ئەو بەڵگەنامانەی دروست کردووە بە پارە و ئەو کەیسە ڕاستە. لیۆ مێسی هەم لە یاریگا و هەم لە دەرەوەی یاریگاش نمونەی باڵایە و ئیلهام بەخشە. وەکو کاری هەمیشەیە خۆی لە دەرەوەی تۆپی پێ بەردەوامە لە کارێکی خێرخوازی و یارمەتیدانی توشبووانی نەخۆشی شەرپەنجە. لیۆنێل مێسی بڕی 2.6 ملیۆن یۆرۆی وەک هاوکاری داناوە، تاوەکو نەخۆشخانەیەکی گەورە بۆ توشبووانی منداڵانی شەرپەنجە بنیاد بنرێت. ئەم هەنگاوەشی لە بەرشلۆنەوە دەست پێکات، کە ساڵانە ئەو کۆمەڵگایە بەلایەنی کەمەوە پێشوازی لە 400 توشبووی شێرپەنجە دەکات و ڕووبەرێکی گەورەی داگیر کردووە کە زیاترە لە 5000 مەتر دووچە. ئەو پلانی هاوکاریە تەنیا نەخۆشخانە نیە، بەڵکو وەکو کۆمەڵگایەکی پزیشکیە کە هەموو پێداویستیەکانی تێدایە و لیۆنێل مێسیش با بڕی زیاتر لە 2 ملیۆن یۆرۆ تێیدا بەشدارە. مێسی باڵیۆزی ڕێکخراوی یونسێفە لە کۆنەوە واتە لە سەردەمی بەرشلۆنە. لەو ڕێکخراوە چەندین کاری یارمەتی پێشکەش کردووە، لە کۆنیشەوە هاوکاری سەرسەختی منداڵانی توشبووی شێرپەنجەیە کە ساڵانە سەردانیانەکات و خەونیان بەدی ئەهێنێت. ئەوەش کۆمەڵێک لە دیمەنەکانی مێسیە کە سەردانی منداڵانی کردووە لە نەخۆشخانە و ساڵانە بەردەوام ئەم کاراکە. مێسی لە ئیسپانیا، لە ئەمریکا و لە ئەرجەنتین چەندین کاری خێرخوازی کردووە، یارمەتی پرۆژەی گەورەی یاوە وەکو دروستکردنی نەخۆشخانە، ئەکادیمیای تۆپی پێ و یاریگا. ساڵی 2024 ڕۆدری کە ئیسپانی بوو خەڵاتی باڵندۆری بردەوە. ئەم ساڵ ئیسپانیەکان لە باڵندۆر لیستی بەربژێرەکانیان داگیر کردووە. زۆربەی ئەو ناوانی ئەیبینی لە خەڵاتە جیاوازەکانی فرانس فوتبۆڵ ناوی ئیسپانیەکانی تایە. باڵندۆر لە 26 ئۆکتۆبر لە شاری لەندەن دابەشەکرێت. 23 یاریزانی ئیسپانی لەسەر ئاستی پیاوان و خانمان لە خەڵاتە جیاوازەکانی فرانس فوتبۆڵ ناویان هەیە. بۆ نمونە لە خەڵاتی باڵندۆر کە خەڵاتی سەرەکیە لەسەر ئاستی پیاوان ڕۆدری، لامین یامال، پاوکو بارسی، فێران تۆرێز، مارکو کورەیە و فابیان رویس کە سەرجەمیان ئیسپانین ناویان هەیە. لە باڵندۆری خانمانیش ناوی ئەلێکسیا بوتێیاس کە ئیسپانیەکی بەناوبانگە بەربژێرە، هاوشانی کاتاکۆل و ماریۆنا کالدێنتی. لە خەڵاتی کۆپاش کە باشترین یاریزانی لاوە ناوی هەریەکە لە لامین یامال و پاوکو بارسی هەیە. لە خەڵاتی یاشین بۆ باشترین گۆڵپارێز ناوی خوان گارسیا، ئونای سیمیۆن و دەیڤد رایا ئەبنرێ. هەروەها پێنج ڕاهێنەری ئیسپانی لە ڕیزی باشترینەکانن، ڕاهێنەران لویس دی لافوێنتی، میکل ئارتێتا، لویس ئێنریکی، ئونای ئێمری بەربژێرن. واتە بەگشتی 30 یاریزان ڕاهێنەری ئیسپانی لە خەڵاتە جیاوازەکانی فرانس فوتبۆڵ بەربژێرن.

ئامادەکاری بۆ فۆرمولاوانی ئازەربایجان دەستی پێکردووە. ئەمڕۆش ئەبێتە 10 ساڵ کە پێش بڕکێکە بەردەوامە کاتێک لە ساڵی 2016 بۆ یەکەم جار شاری باکو پێشوازی لە فۆرمولاوان کرد. هاوکات پێش دەستپێکی پێش بڕکێکە بەشێک لە شۆفێرانی فۆرمولاوان گلێی و رەخنەیان لە یاسانوویەکانی وەرزشەکە کردووە. پێش بڕکێی گەورەی ئازەربایجان ساڵانە یەکێکە لە بەناوبانگترین و قورسترین پێش بڕکێکان. ماوەی 10 ساڵە شاری باکو لەم پێش بڕکێیە چیرۆکی جیاواز ئەنووسێتەوە. بەهۆی ئەوەی ساڵانە وە ڕۆژ دوای ڕۆژ تەکنەلۆجیا لە پێشکەوتنایە، هاوکاتەما کاریگەری لەسەر فۆرمولاوان کردووە. سەرەڕای پێشکەوتنی ئۆتۆمبیلەکان لە ڕووی دیزاین و هێز و خێراییەوە، بەڵام ئەرکی شۆفێرانی قورستر کردووە. ئەمساڵ ئەنجومەنی پێش بڕکێی ئۆتۆمبیل FIA کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە یاساکانی فۆرمولاوان کرد. هەروەها دیزاینی ئۆتۆمبیلەکانیش گۆڕانکاریان بەسەرهات، بەڵام شۆفێرانی فۆرمولاوان گلەییان هەیە و داواکەن ساڵی داهاتوو یاساکان لەوا قورستر نەبێت. پێش بڕکێی ئازەربایجان لە 24 بۆ 26 ئەمانگە دەست پێدەکات. ماوەی هەفتەیەکە ئامادەکاریەکان بۆ حەلەبەکە دەستی پێکردووە. ئەمڕۆش بۆ دنیابوون لە سەلامەتی جادەکە کۆمەڵێک تاقیکردنەوە کرا. حەلەبەی ئازەربایجان بە درێژای 6000 کیلۆمەتر درێژە و 20 سوچی تیایە و 51 سورانەوەیە. The yellow flag out and Colapinto, crucially for so many people's races, kept it going. The world championship with a pit stop that can maximize the chance with his rival. لە جیهانی تێنس باسی کۆتایی هاتنی سەردەمی نۆڤاک جۆکۆڤیچی سربیەکەن. هەرچەندە جۆکۆڤیچ ڕایگەیاند کە دوای 11 ساڵ دابران ئەگرێتەوە بۆ بەشداریکردن لە پاڵەوانێتی کراوەی چین کە پاڵەوانێتی ATP 500 خاڵیە و لە 30 سەپتەمبەر دەست پێکا تاوەکو 6 ئۆکتۆبەر بەردەوام بێت. ئەم بڕیاری جۆکۆڤیچی 39 ساڵ هەوڵێکە بۆ بەدەستهێنانەوەی ریتمی سەرکەوتنەکانی دوای ئەوەی لەگەڕی یەکەمی پاڵەوانێتی کراوەی ئەمریکا تووشی دۆڕانێکی چاوەڕوان نەکراو بوو لەبەرامبەر ماریانۆ ناڤۆنی ئەرجەنتینی و دابەزی بۆ پلەی دواسێ ڕیزبەندی جیهان. ئەمەش یەکەم دۆڕانی جۆکۆڤیچ بوو لەگەڕی یەکەمی پاڵەوانێتیەکانی گراند سلام لە دوای ساڵی 2006ەوە. جۆکۆڤیچ خاوەنی تۆمارێکی باڵایە لە پاڵەوانێتی کراوەی چیندا بە برنەوەی 6 ناسناو کە دوایین بەشداری و سەرکەوتنی لەم پاڵەوانێتیە ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2015. جۆکۆڤیچ لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و خۆشحاڵی خۆی بۆ گەڕانەوەی بۆ جیهانی تێنس لە بەیجین دەربڕی و لە پۆستەکەیە هیچ ئاماژەی بە بڕیاری واچێنانی نەکردووە. میدیاکانیش ئەڵێن لەوانەیە لە تەمەنی 40 ساڵیدا واز بهێنێت کە ئەکەوێتە ساڵی داهاتوو، چونکە لە 22 پێنجی 2027 دەبێتە 40 ساڵی ڕێک. Shows the confidence Djokovic is feeling, plucking that ball out of the night air. The big serve that got Nadal way out of court. گرنگترین بابەتە وەرزشەکانم پێشکەش کردن. هەمیشە شاد بن.

بڵێتەوە. وتنەوەی هەردوو گۆرانیەکەش لە ناو سودیوی تایبەتی خۆیدا وتوێتەوە کە هەروەکو لە وێنەکەشا دیارە. دانیال پێشتر خاونی چەندین گۆرانی بەناوبانگ و زیاتر بەوتەی گۆرانی کرازەردە و هەروەها بڵاوکردنەوەی گۆرانی کە دڵم پێدا ناوبانگی دەرکرد و زیاتر ناسرا و ئێستاش ئەم دوو گۆرانی ئەو کەڵە هونەرمەندانی وتۆتەوە.

بەڕاستی زۆر دڵخۆشم بەوەی کە خانمانی کورد ڕۆژ بەڕۆژ لە پلە و پۆستی زۆر باشە ئەیان بینینەوە لە بواری زۆر جیاوازا کارەکەن و دەتوانن سەرکەوتوو بن. خانمێکی کورد توانی ببێتە ئەندامی ئەکادمیای نودوڵەتی هونەر و زانستەکانی تەلەڤیزیۆن. باڤی یاسین سەرۆک و دامەزرێنەری کۆمیسیۆنی فیلمی کوردستان و سندوقی فیلمی کوردستان بوو بە ئەندامی ئەکادمیای نودوڵەتی هونەر و زانستەکانی تەلەڤیزیۆن کە ساڵانە دەنگ لەسەر خەڵاتەکانی ئێمی بۆ باشترین کارە هونەری تەلەڤیزیۆنەکانە دات. چاودێران ئەمە بە دەستکەوتێکی جیهانی بۆ نێو هونەری کوردی وەصفیەکەن. لە ئێستایە باڤی یاسین تاکە کەسێکە کە لە ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراقدا بتوانێت ببێتە ئەندام. باڤی یاسین لەمە و دوا دەتوانێت هاوشانی ئەندامانی ئەکادمیاکە ستراتیجی جیهانی بۆ تەلەڤیزیۆن هاوبەشی پێ بکات، دەنگ لەسەر خەڵاتە نێودەوڵەتیەکانی ئێمی بدات، بەشدار بێت لە گفتوگۆکانی داهاتووی ئەکادمیاکە و هەروەها بیرۆکەی نوێ لەبارەی داهاتووی تەلەڤیزیۆن پێشکەش بکات. خەڵاتە نێودەوڵەتیەکانی ئێمی کە ئەکادمیای نێودەوڵەتی هونەر و زانستەکانی تەلەڤیزیۆنە ساڵانە ئەمە ڕێکەخات. ڕەخنەگرانی جیهان هەمووان هاوڕان لەسەر ئەوەی کە هاوئاستی خەڵاتەکانی ئۆسکارە، واتە بە هاوشانی خەڵاتەکانی ئۆسکار دەیشوبهێنن. هونەرمەند ئایهان نوێترین ڤیدۆکلیپی بە ناوی یارە من بڵاو کردەوە. بەرهەمەکە لە تێکست و ئاوازی هونەرمەند خۆیەتی و پێشتریش گۆرانیەکە لە ساڵانی ڕابردووە بە دیاریکراوی 20 ساڵ لەمەو بەربەرم هاتبوو. ئێستا دووبارە بەم ڤیدۆکلیپە گۆرانیەکە نوێکراوەتەوە. فەرموو با بەیەکەوە بینەری گۆرانیەکە بین.

ئەوروژ خانمە گۆرانی بێژ لێرە ئارام لە نوێترین بڵاوکراوەیە لە ئینستاگرامەکەی موزیکی فیلمی هاری پۆتەر بەدەنگی دووبارە ئەکاتەوە. دیارە دێرە زیاتر بۆەوە ناسراوە کە کار لەسەر جۆرێکی تایبەتی ئۆپێرا ئەکات و بەدەنگی زۆربەی موزیک و گۆرانی ناسراوەکان جارێکی تر دووبارە ئەکاتەوە. ئەلبومی دەنگی دڵیش نوێترین ئەلبومی بوو کە لە ساڵی 2026 بڵاوی کردەوە. دێرە خۆی تێکست و ئاوازەکەی بۆ بەشێکی زۆر لە گۆرانیەکانی نێو ئەلبومەکەی دانابوو.

بێگومان مەنهەجی خوێندن لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی دیکە گۆڕانکاری بەسەرایەت و هەر وڵاتێک استراتیژی خۆی هەیە بۆ دانانی ڕەوشوێنی تایبەت بۆ خوێندنی خوێندکاران هەر لە قۆناغی سەرەتایەوە بگرێت هەتاوەکو زانکۆنجا بەشێک لە وڵاتە پێشکەوتووەکانی جیهان بە مەبەستی دروستکردنی پاشخانێکی دەوڵەمەند بۆ خوێندکار هەر لە قۆناغا سەرەتایەکانی خوێندنەوە ژمارەیەك وانەی تایبەت لە پرۆگرامی خوێندنە جێگیرەکەن ئەمەش دەبێتە پاڵنەر بۆ گەشەپێدانی هزر و بیرکردنەوەی مناڵەکان دیارترین ئەوانانی کە دەبنە پاڵنەرێکی باشتر بۆ خوێندکارەکان ئەمانن کە من ئێستا بۆتان باسەکەم یەکەمینیان یاری شەترەنجە کە یارمەتیدەرە بێت بۆ بیرکردنەوە لە داهاتوو هەژمارکردنی دەرەنجامی بڕیارەکان و دوو جار بیرکردنەوە پێش هەنگاونان زۆر نەمانەزانین کە یاری شەترەنج زۆر جار لە کوردەواری خۆمانەوە وتراوە یەکێکە لە یاریە قورسەکان و هەموو کەسێک نایزانێت پێویستی بە لێهاتوویەکی باشیان بیرکردنەوە و کارامەیەکی باش هەیە بۆی بتوانی لەم یاریە سەرکەوتوو بیت یەکێکی دیکە لە وانەکان دۆزینەوەی مەچەڵە کە هەروەک وانەیەک پێشکەشی خوێندکارەکانە کرێ ئەم جۆرە وانەیە خۆی لە چارەسەرکردنی پەزڵ و وەدۆزینەوەی مەچەڵ و کردنەوەی گرێکوێرەدا دەبینێتەوە ئامرازەکانی بەرجەستن لە کەشێکی ئارامە ئەم جۆرە یاریە ئەنجام ئەدرێ یەکێکی دیکە لە وانەکان وانەکانی ژیانی پێوترێت کە شێوازێکی کردەیی هەیە خوێندکارەکان ڕۆڵی جیاوازە گێڕن لە ژیانی ڕۆژانەدا ئەو ڕۆڵانە دەگێڕنەوە کە مرۆڤ لە ژیانی ڕاستەقینە هەیەتی هەمووان لەم وانەیەدا دەبن بە خاوەنی بەرپرسیارەتی خۆیان و بژاردە و بڕیارەکانیان کاریگەری لەسەر خۆیان و بەرامبەرەکەشیان دروستەکە لە نمونەی یاری کردەییش ڕۆڵگێڕانە واتە یەکێکی دیکە لە وانەکان وانەی دڵخۆشیە لە وڵاتێکی وەکو ئەڵمانیایە زۆر زۆر گرنگی بەم وانەیە دەدرێ هەروەها کارەکرێت بۆ دروستکردنی ئارامی لە ناخی خوێندکارەکەیە کەشێک بۆ تێڕامان و گوێگرتن لە هەستەکانی بەرامبەر دەڕەخسێنێ و جەنگی ئەلکترۆنیمان هەیە ئەمە یەکێکی دیکە لە وانەکان بەتایبەت ئەمە لە ئیسرائیل گرنگیەکی زۆر بەم جۆرە وانەیە دەدرێت ئامانج لێی هۆشیارکردنەوەی منداڵە لەبارەی داهاتووی تەکنۆلۆجیا و ئەو مەترسیانەی کە بەهۆیەوە دروستە بن یەکێکی دیکە لە وانەکان وانەی خۆشنووسیە کە پێم وابێ ئەمە لە لای خۆشمان هەیە لە کوردستانیش گرنگی پێدرێت وڵاتی چین و ژاپۆن گرنگێکی زۆر بەم وانەیە دەدەن هاندەرێکی گەورە بۆ تێڕامان و ئارامبوونەوە و خۆراگری و پابەندبوون بە ڕێساکانی زمانەوە کە زۆرینەمان لە قۆناغی سەرەتاییە مامۆستا هەر وەکو یارمەتییەک چی بۆ هێناینەوە ئێوت ئەم تێکستەی خوارەوە بە خەتێکی جوان بنووسەرەوە زۆرینەشمان نمرەمان لەسەر ئەمە هێناوە چکە ئاسان بوو بەلامانەوە خۆمان تەرخان کەین بۆی بە خەتێکی جوان بنووسین هەر بۆیە ئەمە لە کوردستانیش پێم وابێ ئێستاش گرنگی پێدرێت بەتایبەت لەلایەن مامۆستای وانەی کوردییەوە زۆر گرنگی بە ڕێنووسێکی جوان و خەتێکی جوان ئەدرا وانەیەکی دیکەش هەیە وانەی ژیری دەستکردە کە بە گوێرەی قۆناغ جیاوازەکان وانەکانی ژیری دەستکرد لە پرۆگرامی خوێندنی زۆرێک لە وڵاتانی جیهانە نوێ کە ئامانج لێی فێرکردنی بەکارهێنان و تێگەیشتن لە پرۆسێسی ژیریەکە و بەدەستهێنانی ئەنجامی دروستە لە ڕێگای پێدانی فەرمانی گونجاو بە ژیریە دەستکردەکە هەر وەکو دەزانین کە ئەمڕۆ دووەم ڕۆژە دەستپێکی خوێندنی ساڵێکی نوێ دەستی پێکردووە هەر بۆیە زۆر گرنگە ئەگەر لە وانەکانی خوێندنیشانە بێت دایک و باوکان گرنگی بەم جۆرە وانانە بدەن یان بەم جۆرە یاریانە بدەن بۆ منداڵەکانیان بۆی بتوانن کارامەیەکی باشتریانە بێ یان لێهاتوویەکی باشتریانە بێت و باشتر بتوانن وانەکان فێر ببن

براکانم خوشەکانم هاوڕێ خۆشەویستەکانم دەرگای مەکتەب کرایەوە و شووی هاوین برایەوە سڵاوتان لەبێ خۆشەویستان پیرۆزبایەکی گەرم لە هەموو مامۆستایان و سەرجەم قوتابیان و خوێندکارانی هەرێمی کوردستانەکەم بە بۆنەی کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان و ئیشەڵا کە ئەم ساڵ ساڵی خوێندنە بێتە مایەی دڵخۆشی و سەلامەتی هەموو لایەکتان و بەدێهێنانی خەونەکانتان ئەمڕۆ باس لە کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکانەکەم وەزایدن ئەمەوەیە ڕابوچین بەشێک لە خوێندکاران وەربگرم با بزانم چه هەستێکیانە کە دەرگای قوتابخانەکان ئەکرێتەوە و لەگەڵ ئەوەیە بەشێک لە دایک و باوکانیش ئەدوێنم با بزانم چی ئەکەن بۆ ئەوەی کە منداڵەکانیان هانە بدەن کە قوتابی لەگەڵ کتێبە ئاشنایەکتری بکەن و قوتابخانە لەگەڵ خوێندکارە تێکەڵ بەیەک بکەن و چی بکەن بۆ ئەوەی کە قوتابخانە بکەینە سنبولێکی جوانی فێربوونی زانست و زانیاری چا لەگەڵ مانابن تا کۆتایی بەرنامە.

0: پێم خۆشە دەرەوە پیرۆز بای لە منداڵان یاخۆ لە هەموو خوێندکاران بکەی بە بۆنەی کنەوەی دەرگای قوتابخانەکانەوە.
1: پێشەچی زۆر خۆشحاڵم کە سەرەتای قوتابخانەکان بە جوانی ئەکرێتەوە،
0: وەکو
1: ساڵەکانی تر نییە کەس نیەزانێت ئەکرێتەوە کەی ناکرێتەوە. ئەوە شتێکی زۆر باش، کە بەڕاستی مناڵ تاوانی نییە کە تۆ بیکەیتە مەوزوعێکی سیاسیەوە، بەکاری بنی لە پێناوی مەوزوعی سیاسیە. زۆر خۆشە بەڕاستی کاتێک ئەو مناڵە چوو بۆ مەکتەب ژیانی خۆی دابین کرد، هەنی هەموو شتەکانی خۆی لە
0: داهاتی خۆیەوە.
1: بەڵێ،
0: هیچ جیادەوەرێک تێ لەگەڵ دەستپێکی کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان؟
1: بەڵێ، بەبیرم یەکەم جار کە چووم بۆ مەکتەب لە مەکتەبی پێشکەوتن بووم، خۆشەکەم بردمی زۆر زۆر بێتاقەتم، زۆرم پێ ناخۆشم. مامۆستاکە نەخۆڵی شامی لەوە خۆشتر بوو بۆ مەکتەبەکە. ئەوە شتێکی خۆش بوو بۆ من.
0: ئەمە یادەوەرێکی جوان.
1: یادەوەری سەرەجات لە پۆلیەکی ابتدایی بوو، بەبیرمێت.
0: بە پێی تەجروبە و ژیانی خۆت، خوێندن لە ئەوروپا چۆن چۆنی بووە؟
1: لە ئەوروپا خوێندن بە گشتی شتێکی زۆر زۆر باشە، زۆر باشە. بۆ لەبەری ئەو مناڵانە کاتێک کە دەسەرتا ئەستە مەکتەب

0: دڵخۆشی بۆی کە دەرگای
1: قوتابخانە کە ئێمە پێڵێ ماڵی دووەممان ئەو شوێنەیە کە ئێمە ئەبێ بەڕاستی دڵخۆش بن بەکرانەوەی نەک بڵین ئازیێتە و بەیانیان زۆستی نامان لەبەری ئێمە لە مەکتەبەوە لە قوتابخانەوە دوا ڕۆژی خۆمان
0: دیارییەکەی ماڵ چەند لە گرنگە قوتابخانیش ئاوا گرنگە
1: ماڵ مەکتەب ماڵی دۆمانە بێگومانە و قسەیە ئەگەبوونە دە جاری تریش بیکەینەوە پێشتا هەر گرنگی خۆی لە دەست نایە مامساکانمان ئێمە مامساکانمان چەندێک دایک و باوکمان خەمخۆرمانن مامساکەمان بەقەدەر ئەوان خەمخۆرمانن ئەوان چاکەی ئێمەیانەوێ هەشتێک بڵێن بۆ چاکەی ئێمێ
0: سلااو ڕێز خۆشویستیمانێ بوو هەموو خوێنکاران بەبێ جاوازی بۆ هەموو مامۆستا خۆشویستەکانیش کە لە ناوەندەکانی خوێندن ماندوە بوون و دەسەڵێنەوە ئەمڕۆ بۆچی لە بازارشتە کڕی؟
1: باڵێ ئەمڕۆ هاتم هەنێک مەزەم و پێداویستی قوتابخانەم کڕی هەنێک دەفتەر و پێنووس و ئەمانم کڕی بۆ
0: بۆلی چەنی؟
1: من دەرچم بۆ دوانزە
2: هیواداری ساڵی ئەم ساڵ بێتە ساڵی خۆشی و شادی و دیاتنی ئاواتەکانی قوتابیان و مامۆسایان
0: پرسەرکەوتن بۆ ئەم خوێندکارە
2: خۆشویستانە
0: گوڵزوان ناوی چییە؟
2: عەزەکەی لە خۆی بپرسی؟
0: باشە ئەزیزەکەم چۆنی؟
3: باش
0: باشەوە ساقە بۆم ناو چییە؟
3: ئاریۆ
0: ئاریۆ ئاریۆ جان نزیکی لە ناوەکەی منەوە من ئارشم تۆ ئاریۆی وایە ئاریۆ جان دڵخۆشە قوتابخان ناکرێتەوە بێزار بووی لە ماڵەوە ها ئیکتەرەسی بۆ مەکتە بەیانیان زوو پۆلی چەندی حوتی دەرچی بۆ هەشت یاخوا پیرۆز بێشەڵاستەشکەوتووە بی ئەمڕۆ لە بازاری شتەکڕی بۆ قوتابخانەیان ئامادەکاریەکەی هەر بژی لەشە ساقەیە حەزی لە چییە؟
3: یعنی وەکو چی؟
0: فەرمونە ئەتەوێ ببی بە چی شتێک لە داهاتوە؟ لە ئێستەوە پلانە دانا بووی بخوێنی بۆ دکتۆری؟ ئیشەڵا بەدڵی تۆ بێ مامۆستا تا چەند گرنگە ئێمە یعنی خوێندن و قوتابخانە لای منداڵەکانمان خۆشەویست بکەین
2: وڵاوەی
0: کە مناڵۆک و زیندانێک سەری قوتابخانە نەکە
2: بەڵێ لە ڕابردووی شتێکی وایان دروست کرد بوو
0: بەڵێ
2: خەڵک نی یانی هەر شتێکی بگایە بۆ قوتابخانە وەکو زیندان سیریەکرد لە بەوە لەو سەردەمەیە بەڕاستی بەکارێنانی تونند دوتوشی زۆر زۆر بوو
0: وایە
2: زۆر کەس بۆتە قوربانی ئەو تونند دوتوشی وازی لە قوتابخانەیەناوە بەڵام لەم سەردەما بەڕاستی سەردەمێکی زۆر زۆر کراوەیە بەرامبەر ئەتوانم بەڵێم قوتابی و مامۆسا وەکو هاوڕێیەکان لاتوە تونند دوتوژی بەو شێوە

0: ماوەڵی خەڵک بێزار بێ لە قوتابخان هەموو پێداویستەکانی قوتابی دابین کراوە لە لاەن کەسوکاری قوتابی و و جێوێکی وا دروست کراوە لە قوتابخانە بەڕاستی سمن ئاواتم مەخواز لەم سەر
1: دەماخانەروەڵان
0: بەڵام ی کێشەش هەیە ناڵین کێشێنی کێشە زۆرە لە قوتابخانەکانە و کەمی قوتابخانی و کەمی پۆلە و هەندێک جار پێداویستی قوتابخانە و ئاوا بڵین مامۆسا بەڕاستی جاری وایە بێزار ئەبێ لە کەمی پێداویستەکان لە قوتابخانەیە بەڵام بە گشتی ئەگەرێمە باسیگەین خۆشم قوتابیم هەیە مامۆسا وەکو دایک و باوکی دووەمە لە قوتابخانەیە بە ڕێژەیەکی بەرچاو و لەم لەولولاش لەوانەیە هەندێشت بێ ئەوە ناکات ئەسیر کاتە سەر قوتابی.

0: کوڕەکەی منی ژەبێ هەڵوێستی ئەبێ بەرامبەرەوەی کە مامۆساکەی گوێڕایەڵی مامۆساکەی بێ، گوێڕایەڵی وتارەکانی بێ، گوێڕایەڵی قسەکانی بێ، قسەکانی هەمووی مامۆسا بانیڕخن. بەڕاستی مامۆسا سەرچاوەی هەموو ژیان،
1: هەمومان خەزاری مامۆسا،
0: هەمومان خەزاری مامۆسا،
1: هەمومان ئەبێ هەمیشە سوپاسگوزاری مامۆساکان نابین. ڕۆڵی مامۆساکان بە کەم سەیر بکەین، هەمیشەوان گەیان بەرزە، ڕێزیان لەسەر سەرمانە. پێت خۆش بووکە دەرگای قوتابخانەکان کراوەتەوە؟
0: وەڵا زۆرم پێخۆش بەڕاستی، یعنی بەس نازانم، یعنی ئێستا بۆ نمونە تەلەبەکان بێزارن لە کوند، چوار ڕۆژی ئەڵێ وەڵا داخرێت، چوار ڕۆژ ئەڵێ ئەکرێت، مە بەڕاستی تەلەبە بێزار.
1: ئینشەڵا بەڵکۆم ساڵوانە بێ،
0: یاخواوانە بێ، یاخواوانە بێ مامۆساکان. ئێستاش بەڕاستی ئەلم فەسڵا من وا ئەزانم زووە، چون قوتابخانەکان گەرمن. کاکە 35 تەلەبە، 40 تەلەبە لە ژوورەکە بە پانگە چۆنی دارێک لە ماڵێکە، یعنی دوو نەفەری تیایە مبەرگە ئیشەکە، چۆن ئەکرێت لە مەکتەبێک ئیسەچ پۆلی وایە سی تیایە، سی پێنجی
1: تیایە.
0: ئیخۆ نازم من بە عقڵم نایبڕێ بە مبەرگێکی 35 دەستپێنی بێتەوە. یعنی تۆ ئەبێ ئەبێ مامۆسایش و مەکتەبیش و پەروەردە و وەزارەتی پەروەردەش بیر لە مەبکاتەوە، ئەنەخۆ کاتی خۆیەتی مەکتەبە و وەرجی خۆی تەواو بۆ ببێنەوە. بەچخۆ ئەبێ دابینی ئەوەیشکی کە تەلەبەکە دڵی خۆش بێ، یعنی مەکتەبەکان شپرزن، مەکتەب خۆیان هاواری لێڵ ساوە کاکارش.
1: بۆچی لە بازاڕی بە میوارێ؟
2: وەڵاهی هاتوونجی بە ئۆکرە جوانم بکڕم بۆ مەکتەب.
1: مەکتەبدەکرێتەوە. ئەمە مناڵی تۆ یا؟
2: ئی کوڕما.
1: ئاهی کوڕتا، تۆ نەنکی ئەوی؟
2: ئەمە نەنکی ئەوم.
1: بەڵێ
2: زەرگمە.
1: جا خۆشە، ئێمە ئەنی یادگاریمان زۆرە لەگەڵ نەنکە، مەسەر نەبەشێکمان نەکمان نەماوە لە ژیانە. جا خوا تۆ تەمەندرێشکە،
2: ئێستا
1: هاتووی وەکو مناڵی خۆ وایە، جەرگی تۆوایە، فەرقی نییە. هاتووی چی بۆ کڕیوە؟
2: هاتووی بۆ کڕی؟ جلتی مەکتەبم بۆ کڕیوە، دەفتەر و قەڵەمی بۆ دەکڕم.
1: ئەمە لێ ڕاژی؟
2: بەڵێ.
1: ئێ
2: قسە لە بە قسەکانی؟
1: ئێ؟
2: بەڵێ قوربانت.
1: سەلامەت. دەفتەر و قەڵەم و جلێ بۆ کڕیوە؟
2: ئەرێ وەڵا، ئەرێ بەخۆ.
1: هانن کە چەند باشە بۆ تۆ؟
2: ئەرێ بەخۆ.
3: باشە لە مەیدانی منی بەخەو کەیت ئاخەی.
1: بە مناڵی تۆی بەخەو کرد؟
3: هەوەڵا.
1: ئەی ئافەرم.
3: هەمادوو بوو، مادوو بوو، دوای پوی من هەدووکیان پویشم دەکمیش.
1: تۆ هەر لێرە ژیاوی؟
3: بەڵێ.
1: هەر لێرە بووە؟
2: بەڵێ. هەر لێرە دایگۆر لێرە، نەختێک فەخیر بووە.
1: خوا بهێڵە ئینشەڵا. تۆ ناوت چییە دڵەکەم؟
3: دیلان.
1: دیلان ژیان، حەزت لە قوتابخانەیە؟
3: ناڵەڵا.
1: حەزت لێ نییە؟
3: بە حەزم نێتی خۆشە، پێشیمان بوومەتەوە خۆشە.
1: نا حەزت لێی بێ، ئەبێ لەم دەقەیەوە سعیکەی بخوێنی
3: دیکەم لە ماڵۆ.
1: باشە؟
3: هەمووشو دیکەم.
1: ئافەرم، ئافەرم. نا زیرەکە مناڵێکی ئاخڵە، جەننکێکی وەکو تۆی هەبێ هەرە بێ ئاوە باش بێ ئینشەڵا. بە قوربانم. ئی پیرۆز بایلە؟ تەلەبەکانیش بکە.
2: ئەی ڕەبی مبارەک بێ، پیرۆز بێ لە هەموو تەلەبەکانم، لە هەموو کەسی خواە.
1: هەموو کەسی ئینشەڵا.
2: یاخوا هەموو کەسی خێر بدینێ و خوا ساڵێکی خۆش بێ، مانگێکی خۆش بێ.
1: ئینشەڵا ساڵێکی پڕ لە زانیاری بێ.
2: ئینشەڵا خێر و بەرەکەت بێ خوا بۆ هەموو خەڵک.
1: ئامین.
2: خوایە.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجا لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: هەوڵ و ئامادەکاری پرۆسەی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگا کۆتایی هاتوو. دروستبوونی سوپای نیشتمانی یەکگرتووی کوردستان ڕاگەیەندرا. لە ڕێو ڕەسمێکی فەرمیدا بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان، نوێنەری سەرۆکوەزیران عێراق و فەرماندەکانی هاوپەیمانان چوونە ناو قۆناغێکی نوێی سەربازی ڕاگەیەندرا، کە تیایدا هێزەکانی پێشمەرگا لە چوارچێوەی 11 فرقە، دوو هێزی پشتیوانی، ئەمریەکی کۆماندۆ و دوو دەڤەری سەربازیدا ڕێکخرانەوە. لە ڕێو ڕەسمەکەدا شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاند لە پرۆسەی یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕووبەڕووی دەیان و سەدان ئاڵنگاری بوونەوە، بەڵام وەک تیمێکی نیشتمانی یەکگرتوو لە وەزارەتی پێشمەرگە توانییان سەرجەم بەربەستەکان تێپەڕێنن. هەروەها نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە وتەیەکدا گوتی پێویستە بۆ هەمووان ڕوون بێت کە دامەزراوەی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانی سیاسی. داواشی لە حکومەتی فیدرال کرد بە گوێرەی دەستور و یاسا مامەڵە لەگەڵ پێشمەرگە بکات و هەموو ماف و شایستەکانی دابین بکات.
1: دوای چوار ساڵ هەنگاوەکانی یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە کۆتاییان هاتوو، سوپای نیشتیمانی یەکگرتووی کوردستان ڕاگەیەندرا. ڕێو ڕەسمێکدا بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان و نوێنەری سەرۆکوەزیرانی عێراق و هاوپەیمانان یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕاگەیەندرا و فەرماندەکانی دەڤەری 1 و 2 دەست بەکار بوون. شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاند لە پرۆسە یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕووبەڕووی دەیان و سەدان ئاڵنگاری بوونەوە، بەڵام وەک تیمێکی نیشتیمانی یەکگرتوو لە وەزارەتی پێشمەرگە توانیان سەرجەم بەربەستەکان تێپەڕێن و بە هاوکاری هاوپەیمانان هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە 11 فرقە و دوو هێزی پشتیوانی و ئەمریەیەکی کۆماندۆ دوو دەڤەری سەربازیدا یەک بخەن. گوتیشی بە مەنگاوە مێژوویە کوردستان دەبێتە خاوەنی سوپایەکی نیشتیمانی سەردەمیانە کە تەنیا لەژێر کۆنترۆل و فەرماندەی وەزارەتی پێشمەرگە ئەرک و فەرمانەکانی ڕادەپەڕێنێت.
2: ئێمە لە وەزارەتی پێشمەرگە بە هەزاران کاژمێر کۆبوونەوەی چڕوو بە دواچوونی بەردەواممان ئەنجام داوە، چە لە ناوخۆی وەزارەت و چە لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتیەکاندا، چونکە پێکەوە هاوکار و هەماهەنگ بووین بۆ بە ئەنجام گەیاندن و سەرخستنی پرۆسە یەخستنە و ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە. سەرنجام توانیمان سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە چوارچێوەی 11 فرقەی سەربازی و دوو هێزی پشتیوانی ئامریەیەکی کۆماندۆ دوو دەڤەری سەربازیدا ڕێک بخەینەوە.
1: مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانیش لە وتەیەکدا جەختی کردەوە قۆناغی داهاتوو بریتی دەبێت لە بەهێزکردنی توانە سەربازیەکان و دابینکردنی چەکی پێشکەوتوو بەرگری ئاسمانی، تاوەکو وەک هێزێکی نیشتیمانی و پیشەی و ڕێکخراو و یەکگرتوو لە ئاستی ئەرک و بەرپرسایەتی نیشتیمانیەکەی دابێت.
3: ئەم یەکگرتنەوەیە چەند گرنگە، بەڵام بۆ قۆناغی داهاتوو زۆر گرنگترە، کە ئەویش بریتیە لە قۆناغی بەهێزکردنی توانە سەربازیەکان و دابینکردنی چەکی پێشکەوتوو و بەرگری ئاسمانی و پەرەپێدانی توانەسازی و پێشخستنی هەمەلایەنەی پێشمەرگە و بەتایبەتی توانە مرۆیەکان و برەودان بە ئاست و جۆری مەشقی جەستەیی و هوشیاری پێشمەرگە بە پێی پێوەر و ستاندەردە سەربازیە نێودەوڵەتیەکان بۆ ئەوەی وەک هێزێکی نیشتیمانی پیشەیی و ڕێکخراو یەکگرتوو لە ئاستی ئەرک و بەرپرسیارەتیە گرنگ و نیشتیمانیەکەیدا بێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاریەکان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان.
1: نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لە وتەیەکدا گوتی پێویستە بۆ هەمووان ڕوون بێت کە دامەزراوەی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانەی سیاسی. داواشی لە حکومەتی فیدرال کرد بە جۆرەی دەستور و یاسا مامەڵە لەگەڵ پێشمەرگە بکات و ئەرک و پابەندیەکانی خۆی بەرامبەر پێشمەرگە جێبەجێ بکات و هەموو ماف و شایستەکانی دابین بکات.
4: پێویستە بۆ هەمووان ڕوون بێت کە دامەزراوەی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانەی سیاسی. جارێکی تر داوا لە حکومەتی عێراقی فدرال دەکەین بە پێی دەستور و یاسا مامەلە لەگەڵ پێشمەرگەدا بکات و ئەرک و پابەندیەکانی خۆی بەرامبەر بە پێشمەرگە جێبەجێ بکات و هەموو ماف و شایستەکانی مسۆگەر بکات.
1: لە کۆتایی ڕێوڕەسمەکەشدا بە فەرمانی هەرێمی فەریق نەجات عەلی ساڵح وەک فەرماندەی فەرماندەی دەڤەری 1 و فەریق ڕوکن عومەر ساڵح حەسەن وەک فەرماندەی دەڤەری 2 دەست بەکار بوون.

0: بەرگەی کوردستانە و هی هیچ حزب و کەسێک نییە. دەشڵێت یەکخستنەوەی هێزەکان سەدان کۆبوونەوەی بۆ کراوە و سوپاسی هەموو ئەو لایەنانە دەکەن کە بەشدار بوون لە پرۆسەکەدا.
1: ئیتر لە مە و دووە پێشمەرگە پێشمەرگەی کوردستانە پێشمەرگە هیچ حزبێک نییە، پێشمەرگە هیچ کەسێک نییە، پێشمەرگە دڵنیایی یەکواردەگریت لە مافەکانی خۆی لە دەستوری عراقدا و لە مافە شەستەکانی خۆی لەگەڵ حکوومەتی عراقدا و یەکێک لە خاڵا باشەکان یاخود بڵێن کە ئەم ڕۆژێکۆی باسکردنە ئامادەبوونی بەرپرسی نووسنگەی فەرماندەی گشتی هێزی چەکداری عراقی کە بەڕێز شەمەری بەشداری لە مەراسیمەدا ئاماژەیەکی تری هەماهەنگی و هاوکاریە لە نێوان سوپای عراق و لە نێوان هێزی پێشمەرگەدا، هەروەها وەڵام دەرەوەی کۆمەڵێک لەو دەنگ و گوتنانەن ئەوەی کە لەسەر بەناحەق لەسەر هەبوونی هێزی پێشمەرگە وەکو هێزێکی دان پێدانرا و لە چۆرچێوەی دەستووردا.
0: لەگەڵ ئاستەنگە ناوخۆییەکان، پرسی ماف، شایستەکان و پرچەکردنی ئەم هێزە نیشتمانیە ڕاستەوخۆ دەبەستێتەوە بە بەغداد و ڕێککەوتنە دەستوورەکان. ئەمەش لە کاتێکدا کە عراق لە گفتوگۆدا لەگەڵ چەندین وڵات بۆ کڕینی سیستم و پەرەپێدانی بەرگری ئاسمانی بە هارەجی سەرۆکی فراکسیۆنی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان ڕایدەگەێنێت کە پێشمەرگە بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عراق و بە گوێرەی گرنگی و پێداویستی ئەمنی پشکیان لە پڕچەککردن و پارەدارکردن دەبێت.
2: لە هەنگاوێکی مێژوویدا بۆ ڕێکخستنەوەی بنەما بەرگریەکانی هەرێمی کوردستان، پرۆسە یەکگرتنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگە بە سەرکەوتوویی کۆتایی هات. بافڵ تالەبانی و مەسعود بارزانی پشتیوانی گەورە و سەرەکی پرۆسەکە بوون، تاوەکو دوای تێپەڕاندنی ئاڵنگارییە سیاسی و ئەمنیەکان هێزی پێشمەرگە لە چوارچێوەی یەک فەرماندەیی، یەک بڕیار، 11 فرقەی سەربازی، دوو هێزی پشتیوانی و کۆماندۆ و دوو دەبەری سەربازیدا ڕێکخرانەوە و بوونە سوپایەکی نیشتیمانی و سەردەمیانە.
3: بە شانازێکی زۆرەوە بە ئامانەتێکی مێژوویەوە بە هەموو جیهان و گەلی خۆشەویستی کوردستان و هێزی پێشمەرگە و کەسوکاری سەربەرزی شەیدان ڕادەگەێنین کە پرۆسەی یەکگرتنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لەژێر چەتری نیشتیمانی و سەرکردایەتی وەزارەتی پێشمەرگەدا بە سەرکەوتوویی و بە شێوازێکی سەردەمیانە کۆتایی هاتووە.
2: لەگەڵ ئاستەنگە ناوخۆییەکان پرسی ماف، ئیمتیازات و پڕچەککردنی ئەم هێزە نیشتیمانیە ڕاستەوخۆ دەبەسترێتەوە بە بەغداد و ڕێککەوتنە دەستوریەکان. ئەمەش لە کاتێکدا کە عراق لە گفتوگۆدا لەگەڵ چەندین وڵات بۆ کڕینی سیستم و پەرەپێدانی بەرگری ئاسمانی. پرسیارەکە ئەوەیە، ئایا لەم پڕچەککردنە نوێدا پێشمەرگە لەکوێی هاوبەشەکاندایە؟
4: هێزەکانی پێشمەرگە بەشێکن لە هێزە چەکدارەکانی عێراق لە دەستوردا جێگیر کراون و بەشێکن لە دەوڵەتی عێراق و پاشان پشکیان دەبێت لە پرچەککردن و پارەدارکردن، بەڵام دەبێت بە گوێرەی و پێداویستیانە بێت کە لە بەردەستی لایەن ئەمنیەکاندایە، نەک لەسەر حیسابی لایەن و هێزی دیکە. ئەوانیش وەک دامەزراوەکانی دیکە بە گوێرەی گرنگیان و ژمارە و ڕێژەیان بێگومان پشکیان دەبێت.
2: ئێستا کە پێشمەرگە هەنگاوی کردداری بۆ یەخستنەوەی ناوە، چاوی سەرکردایەتی سیاسی و سەربازی هەرێمی کوردستان لەسەر پەرلەمان و حکومەتی فیدراڵیە، تاوەکو لە چوارچێوەی سیستمە ئەمنیەکەی عراقدا، ئیمتیازات و شایستەدارەکانی پێشمەرگە وەک تەواوی هێزە چەکدارەکانی دیکەی عراقی لێبکرێت و پاراستنی ئاسمانی و زەمینی هەرێمی کوردستان ببێتە بەشێک لە ئەرکی بەرگری نیشتیمانی گشتی. با بڕیارێکی یەکخراو با پشتیوانی سەرکردایەتی سیاسی کورد، هێزی پێشمەرگە پێیناە قۆناغێکی گرنگ و دامەزراوەیی نوێوە، بەڵام تاقیکردنەوە ڕاستەقینەکە لە ڕێککەوتنی ئەمنی و داراییدا دەبێت لە داهاتوودا لەگەڵ حکومەتی عراق بۆ پاراستنی ئاسمان و زەمینی هەرێمی کوردستان و وەک بەشێک لە ئەرکی بەرگری گشتی عراق. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: دروستبوونی سوپایەکی نیشتمانی یەکگرتووی کوردستان ئەمڕۆ ڕاگەیەنرا مە لە پاش 4 ساڵ لە کارکردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لگل ولاتانی هاو پیمان لا چوارچه وی هاو پیمان

0: سلمانیەتی ڕوبەڕووبوونەوەی تیرۆر و داعش هەروەها کارەکانی وەزارەتی پێشمەرگە سەرۆکایەتی هەرێم حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرجەم لایەنە پەیوەندارەکان ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویی بوو بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ پێشمەرگەی کوردستان لەگەڵەوەشدا باز لەوە دەکرێت لەگەڵ ئەم یەکگرتنەوەدا ئایا ماف و ئیمتیازات و شایستەکانی پێشمەرگە لەلایەن حکوومەتی فیدراڵەوە دابین دەکرێت گفتوگۆی ئەم هەنگاوە مێژوویە دەکەم لەگەڵ بەڕێز فەریق ڕوکن عومەر ساڵح فەرماندەی فەرماندەیی دەڤەری دووی هەرێمی کوردستان بەڕێز فەریق ڕوکن عومەر ساڵح سڵاوت لێبێت سوپاس کە میوانی کەناڵ هەشتیت دەمەوێت سەرەتا گوتەی بەڕێزتان لەبارەی ئەم ڕۆژە مێژوویەوە بزانم
1: سڵاو لە جەنابت کا کارزان سڵاو لە بینەرە خۆشەویستەکانی کەناڵ هەشت دیارە ئەمڕۆ بە نسبەت هەموومانەوە ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە ڕۆژێکە کە هەموومان لە سەرەتای دروستبوونی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئاواتەخواز بووینە کە هێزێکی یەکگرتوو هێزێک کە نیشتمانی بێ بە هەموو پێوەرەکان بتوانێت بەرگری لە خاکی هەرێمی کوردستان و دەستکەوتەکانی بکات لێرە جێی خۆیەتی کە سەری ڕێز و نوازش بۆ ئەو شەیدانەدا بنوێنین کە لە پێناوی ئازادی کوردستان لە پێناوی ئەم دەستکەوتە مەزنە جانی خۆیان کردە قوربانی و لێرەوە دەست لە سەر سنگ بۆ کە سوکارەکانیان ڕادەوەستین و پیرۆزبایی لە خەڵکی کوردستانەکەین کە توانیمان ئەمڕۆ وەک ڕۆژێکی مێژوویی کە یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕابگەیەندرێ بە هیمەتی هەمولایەک
0: بەڵێ بەڕێز فەریق ڕوکن عومەر ساڵح دەتوانی پێم بڵێ ئەم یەکگرتنەوەی بەمانای چی دێت بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ هەرێمی کوردستان لە ڕووی بەتایبەتی ئەمنی سەقامگیری لە ڕووی بوونی سوپایەکی یەکگرتووی نیشتمانی بۆ هەرێمی کوردستان وا دەکات پێگە و ناو ناوبانگی هەرێمی کوردستان بەهێزتر بکات لەبەرەوەی پێشتر کاتێک هەندێک ئەم ڕێکخستنەوانە نەبوو سوپایەکی نیشتمانی یەکگرتوو ڕانەگەیەندا بوو بەفعلی نەکراوە بە کردار هەندێک سەرنج و تێبینی هەبوو ئێستا دەگوترێت خۆناغێکی نوێ دەست پێدەکات و نەک بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بەتەنیا بۆ تەواوی هەرێمی کوردستان و هاونیشتمانیانی کورد گرنگی خۆی هەیە گرنگیەکە لە چیدایە
1: دیارە ئەمە خەونێکی لە مێژینەی گەلی کورد بووە ئەمڕۆ هاتە دی و پێویستە کا کارزان ئێمە ئاماژە بەوە بدەین کە ئەم هێزانە ڕۆڵی کاریگەریانە بووە لە ڕابردووە و قوربانیەکی زۆریان داوە لە پێناوی ئازادی کوردستان لە پێناوی دەستکەوتەکانی کوردستان بەڵام زەرورەوە بێنینەوە ئێمە لە چوار ساڵ لەمەوبەر بە سەرپەرشتی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکایە داشنامەیەکی لێکتێگەیشتن واژۆ کرا ئەو کاتێک کە وزارەتی بەرگری ئەمریکا لەگەڵ وزارەتی پێشمەرگەی کوردستان یادداشنامەیەک واژۆ کرا کە باس لەم یەکگرتنەکە وە سەقفی زەمەنی دانرابوو بۆ تەواوی پرۆسەکە و دیارە ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژی سەقفی زەمەنی ئەو پرۆسەیە بوویان ئەو یادداشنامەیە بوو خۆشبەختانە توانیمان لە دوای چوار ساڵ کارکردنی بەردەوام لەگەڵ براکانمان ئەم پرۆسەیە بەدەست بێنین و ئەم دەستکەوتە مێژوویە بەدەست بێنین بۆ ملەتەکەمان کە هەمومان ئەبێ شانازی پێوە بکەین هەمومان لەژێر چەترێکە لەژێر یەک ڕێنماییە لەژێر یەک یاسایە کار بکەین بۆ پتەوکردنی ڕزەکانمان بۆ بەهێزکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان تا بتوانین بەرگری باشتر لە هەرێمەکەمان بکەین
0: سەبارەت بە شایستەی پێشمەرگە بەهێزکردن پارەدارکردن هاوکاری لۆجستی هاوکاریەکان لەگەڵ بەغداد دەبێت ئەوەی کە بۆ هێزە چەکدارەکان عێراقێ ئایا بۆ ئەم سوپا یەکگرتووە نیشتمانیەش لە هەرێمی کوردستان دەبێت بۆ ئەمە گفتوگۆ بەردەوام دەبێت یاخود نا بە گوێرەی دەستور بڕیاری لێدراوە دەبێت جێبەجێ بکرێ
1: دیارە لە هەر لە داڕشتنی دەستوری تازەی عێراقەوە ناوی پێشمەرگە وەکو بەشێک لە سیستەمی بەرگری عێراقی هاتووە و مەفرۆز بوو خۆی لە سەرەتای جێبەجێکردنی دەستوری عێراقیەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەو شایستەدارییانەی وەربگرتایە بەڵام بەداخەوە دیارە خۆمانە زانین عێراق بە چەند هەلومەرجێکی ناموارە تێپەڕی کردووە و زۆر جار کێشە و مەشاکل هاتۆتە بەردەممان بەڵام بەپێی دەستور بێت بەڵێ عێراق ملزەمە بێت بەوەی کە مافە شایستە داراییەکانی هێزی پێشمەرگە لە ڕووی موچە لە ڕووی تەسلیح لە ڕووی تەجیز لە هەموو ڕۆکانی کەوە چونکە مربوطە بەوەی کە هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە سیستەمی بەرگری عێراقی
0: بله لقل
1: وأما كاري هم ولا إيش بيوستا
0: بله فرمو
1: بله كاكارزان أما أرشي هم ولا يكا كيما وكتمان لسرتاوا أم بروسيا بروسيا شيء جزجير بوا هم ولا ينكان بجدار بونا وهولو ما ندبوني شيء زور درابوي أمره إعلاني يقرت نويه زكان بكرة لما بدوا أرشي هم ولا يكا جاري شيء كا كبرجريلا شايستا دارا يكاني بيش مرجع بكين شو كيما جوازیه چی زور زخ بینین که کازان ضرور اما رون بکن و کیستا پیشمرگی چی ایما به برآورد لگل سربازی چی عراقیه جوازیه چی زور ابینین لموتکه عربون نمونه اما بسیترین شته و دو کوتنه موتکان من ضرور اما نکه امپروسیا با خدمتی او پیشمرگیه بیانی او پیشمرگیه از بکات که ل تورتیویه گرتنویه زکان که چونشل چتری وزارتی پیشمرگا جانی پیشمرگا که بگورد اما زور گرنگا با دقت تماشای ام بابت بکن که کارزان
0: بله بله بابت یکی دیکا اوی که لپاش کتای هاتن یرکی هاو پیمانان دا گوتریت عراق لا هولی دابین کردنی سیستمی برگری بیس کردنی توانای سربازی خوی دایا لاغری کرینی هر بابتو کرسته کی پیوستی سربازی با برگری کردن لأرزو آسمان عراق و هرمی کردستان حکومتی فدرال پشکی هرمی کردستانیش دابین دکات؟
1: که کارزان اما رونو آشکرایه که هرمی کردستان بشه چی دانه براوی دولتی عراقیه هرمی که بناوی هرمی کردستان سر به دولتی اتحادی عراقیه و اوک باس ما کرد پیشمرگیش بشه که لسیستمی برگری عراقی که باسی شایسته دارایکانه که این باسی شایسته سربازیکانه که این امش بشه که بیل و که عراق به ملزم به بوی که او بداویستیانی که امرو پیوستن هر لجلو برگ و هر لرخستنی هزی پیش مرگ و مشق و همو ام بابتانه تر تاگات آستی اوی که سیستمی برگری آسمانی بو هزی پیش مرگ بل عراق به وکو هزی چی دان برای سیستمی برگری عراقی تماشای پیش مرگ بکاتو و هم بابتانی زور جار و تویش کرا و لسری و لرابردوها که نایشارم و اشتی که بوا که و تویان هم هزانه لدروی وزارتی پیش مرگا کارکن یستا او بیانوان برای یعنی امرو بخوش حالی و همو بجدار بون لمراسیمی یا گرتنوی یا زکانی پیش مرگی کردستان
0: باشه بابت که دیگه که باز دکرید لدوای کتایی هتنی ارکی هاو پیمان اگری هیا که ارکی هاو پیمانان کتایی دید لهند شون دا بوشایی امنی زیاتر دروز ببید اما همه انگی دکن لگل هزام نکان عراق دا بووی با هر دولا پیک و بتوانن او بوشایی امنی کمتر بیتا و یا خود نهل ری بووی او جمو جولا جار بجاری چکدارانی پاشماوی داعش که هیا اوش نهل ری تو مترسی لسر هاو نشتما نیری میکروسان و هاولات عراق نبید
1: که کارزان ضروره من امبابتا برونو عشقرا بخمر روی اما لماوی رابردوشا لماوی چند سالی کار کردن من که او کات لدروی وزارتی پیش مرگ بوین دایما دستی همانجو برایتی من دریش کردو با اولاینانی که ایانوی امنیت سقامجیر بیل نوچکا همانجی من بردوام بوا و زور جار دوام من کردو پیکوا وکو یک تیم کار بکین با پرکردنوی با شای امنیکان طبعا آشکرای لرابردوها دولی وای هاوبش درست کرده لنوان پیشمرگه و سپای عراق با پرکردنوی بشکل او بوشای امنیانه بلام اما تواوی بوشای امنیکانی پر نکردو توا و زور جار ایما وکو لعینی خو من او دست پیشخری من کردوها دعوه من لسپای عراق و براکان من کردوها لدولتی اتحادی که ایما آمادین با هر ارچک که ببیت مایی سقامجیری نوچکا و بیا گمان بولم بدوی شوا اما مانجیه بردوام بید لچوارچیوی ارچی وزارتی پیشمرگو وزارتی برگری عراقیان نوسینگی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق
0: هاوکاری و پیوندکانتان لگل هزکانی هاو پیمانان ولاتانی اندام لناو او هاو پیمانیتیا بسرکایتی امریکا بردوام دا بید هاوکاری لوجستی و مشق و راهنان با هزی پیشمرگی کردستان با ام سپا یک گرتو نشتمانیا بردوامی دا بید یا خودنا لگل کتایات نیر ککانیان اوش پیدا چونوی پیدا کرید رنگ جوری که دی که بی
1: که کازان پیش اوی بیم سر و بابتا ضرور جاری چی که ما سپاسی ولاته گرتو کانی امریکا بکین که رولی چی برچاوی نبو ل یک گرتنوی هزکانی پیش مرگه و سپاسی ولاته کانی المانیا و بریتانیا و هولندا و ايطاليا و فرنسا ايش بكين كرولي برشاوين هبو لن بروسيا ديار اخوتان زانن بابتك زور بابتك جدية امروك شانوي يزاكاني هاو بيمانا لكوتاي روجي امانغا امش ابيت اوي اوي كرنغا هاو كاريكان ببيت شويق لشيوكاني تل الرقاية كوا اوش لرقاية دولتي اتحادي عراقية و اگر بیان و عقدیک تعذب کن و یان معنو تعذب کن و بلام تاکو امر و اوی کزورن و آشکرایه باز لکشان وی یا زکانی ها و پیمان کن و لازم نیا و آنچ ولاته گرت و کانی آمریکا. اما بابتی که جدیه للاين دولتی عراقی و پیاده اکرد. بویا اگر هیا ام بابت آن باشی و اگر شو کانی که مشکو راین آن کان شو از کی بگورد و اگر حالا نبم رنگ بیلو بکن و یادش نامه چی تازه. لگال دولتی عراقی واجب کرده و اول کوتوت نیوان اول عتانو دولتی اتحادی عراقی کار زنجان.
0: بله. برس کاک فریق رکن عمر صالح. بابت که دیکا ویا ک برون و راش کرایش برز نشید وام برزانی سرکی هریمی کردستان اما جی پکر گویی نه و دسر بعضی کان نه ببته هو کاری ململانی سیاسی لمرو بدوآوا ک روزی کی میجویه هیچ ململانی کی سیاسی لمس پای گروت و نشتمانی بکردار نامنت بو اما میکانیزم دیاری کراوا
1: که کارزان طبعا امرو جماوری گل کمان بینری و تکان بون خوازیاری که ام بابت بابتی چی جدی بیه ایم او کویزی پیشمرگی کردستان اماده بوینا خوانی خو من ببخشین بم خاک پیروزا ولی رابردوش دیان هزار کس من خوانی خوی بخشیوا اما وفا من با شهیدکان من وفا من با بنمالکان من پیوسته اما ارچی پیشمرگه زور سنوردار بیا و دیاری کراو بیا که اویش پاراستنی خاچی ارمی کردستانا و پیشمرگه بخوانی خوی بجانی خوی قربانی اداد بجانی خوی برگری لخاچی ارمی کردستانا که ایوادارم اوی که امرو لوی او براین من باسیان کرد بیتا دی و ناوندی پیشمرگا یان یک کانی پیشمرگا نبیت ناوندی ململانیو ام بابتانه
0: برایس فریق رکن عمر صالح فرماندهی دوری دوی هرمی کردستان راستو خلا استیمانیو میوان بوی سپاس با برستان
1: سپاس با جناب شد که کرزان دست باشم
0: یگرتنی یککانی هفته و هشتای پیشمرگه و چونیان با جر چطری وزارتی پیشمرگه دلخوشی و دستخوشی هاونشتمانیانی هرمی کردستانی لکوتوتو. ببروای هاونشتمانیان منگاوه دبیت هوی بهزبونی سقامگیری نوچکه سروری یاساو بهزکردنی بنماکانی سپایکی نشتمانی لحرمی کردستان ده.
2: امرو خوشترین روشی میجویه لجانی کسی خواهم تا کسی خواهم. یه ما پیشتر رجبین بودیم برایم بری به یک دنیای ام دویزه. بالام سپاس با خواک ام دویزه امر رو با سرکوتی پروسه کن انجام داو یک دنیا که آن کوتاهی هد. اوی که خوش حالیه نب و ملتی کرد به تایبتی کردستانی و شورم هریم. اوی ایتر لامودوا یک بریارو یک فرمانده سربازیه بی.
3: هز لیک بونه یک بون یعنی هز. ولا عائليك اگر تفريقها به او عائليتيات نوق ملتي اما او پري دس خوش يا افرين افرين بكر
4: تمناكم ام يكرت بس كونفرنس يك نبي برا سقينا يك بغيت هو هر ولات يك هر مين دت يك هر كومل قاي شيب شكودا هيز شيب شتيواني نبي هيز شي يكتوي نبي بو پاراستني سنوري خاچي خوي ملتكي و اتلاشیر دسته هر امنیت و امتا کو است چندین یک گرت نو بو هر بنا بو بلام امیان تمنا کم امجارش تمنا کم یک گرت نو کا تنها ناو نبیه
5: یشک لا اشتهر باشکان همو لا یک دست خوشی لیکن همو لا خوشحالین به تایبتی امامانن ک رابردو بشه بوین لو هیزو حساب هو تمنو خاننشینین تمنا کین ک یمد لا گله کمان پیدا خوش بگشتی و بتهای بته پیش من گذاری نکن. اما براسی له همکار زیاده پی خوش حالی تون چه؟ ابینین استا هکارک دروز بود براسی او بر همه ی کبرانجو معمولی خوانی اما مالورانی میل تکمان نه تا برهم تمنا كان ان شاء الله اما نيتي باشو هنگاوي كردي لدوابتو بدو اندري لدهاتوا اما ججير كره
6: ام جلك وجلك بيد الخوشي وهذا امید ما بو نه ابرو نه دی هذا روجا ما شعور اجا قومي قوميات كري وما خبات كري ما همي گوا ما چاوي مرويد كي بو كرد همي بنايت
7: چيا لاينكي سياسي بيتن ي امني بيتن ي لشكري بارا پتر بيتن یه سیستم دست حالات داری بیتن کناوی چی بیت افتشت همی گرینگ نخاص مجی بوم کردا و ترو شکاوی گاوی دا امتدادار باستمی
8: اینی خمنا خلچی خرده که هشن بجمتا پتریا کردا نل باشور تنجی بلکی الباکور جی چاوی وای باشور چی ریسکی اگل باشور روم بیتن او جی دیب چر روم بیتن پیزا پشمرگی بیتا ایکو حزب مجارا که دست خوب کنه تک دا
9: خونه چی زور دور و لمیش من هیا یا خواه خونه بگاته جه سپای کمان ببیته گورترین سپای همو ناوچه پروشالاتی ناور راستو خونه همو مانه روشه گاله کمان برز بیتو کردستان بگاته آمان زی خوی او نخ خونه یکه که همو کردو کردستان یکان پی زور پی خوش حالن
10: پی من خوشه بس بتا چید یعنی یک بگرته و یک برنامه بی یک ریتکه بی نخ صلاح پرشو براو بی و همو دورو بره يعني تصاول إما بكاكا بيك يزو بينك ببرشو براوي بين
11: إما بيكت نتزواني إما با همو دجمنام بزاني كاما يك دستو يك دجري وكو جنابي مامزلال فرموي إما بيكتن بيزد بين
0: هر سبارت با موچه و شایستکان یعنو هاو تا کردنی موچه پیشمرگه هر و سبارت با پروژه اسای بودجه زانیاری زیاتر لهاو کارم برزان ملامین لبغداد و وردگرم
12: سلاوتان لیبیت طبعا لحریمی کردستان و لبغداد کمالک پرسی گرم و گرنگ هی دست پیکیان مسئله یګرتنوی هه زکانې پیشمرګی دواتر له بغداد مسلې بوجه سردانکی علي زیدی هه بو امریکا امهمو پرسانه بګومان له قلب بريز دکتور دانر عبد الغفار او تبيجي فراکسیونی پارټي دیموکراتي کورسان له انجمن ایران عراق تاوتوی کین بو هنګ زانیاری نوې بدین با ایو دکتور سلام لویت یکم یال پرسګرینګ کو د سپیکینګ اوش مسلې یګرتنوی هه زکانې پیشمرګی بلدوای ام قوناغه شرکه اوی که لامودوا چی بکرید بوی زکانی پیشمرگل بغداد و بوی که موچان هاو تاب کرید تعزیزات و یا خود هاوکاری سربازی زیاتر که بوکو پیویز بدرید بوی زکانی پیشمرگل مانه چی اکرین لبغداد و؟
13: طبعا من سرتا زور زور خوشحالین همو من خوشحالین و پیروز بایی لحریمی کردستان و خلچ حریمی کردستان و هزی پیشمرگل دکین و بو او خطوه گرینگی که دبو زمن یک پیش استکره بایی اما زور زور گرینگه بگو من و خوشتان دزانن هزی پیشمرگه هزی چی دستوریه پالپشت به ماده 121 برگه پینز ل دستور که حریمی کردستان هزی سربازی خواهی ده به و استا اما سپاس بخواه هزی چی اگر تو من هزی سربوزارتی پیشمرگه و فرمانده هزی سکدارکان کسر و چی حریمه لبن امرتی او همو زولکانی اندکن بابتا که ایتر بگو من نمیکه یعنی سر رای اوی که هزی پیشمرگه هزی چی دستوریه هاو تای هز عراقی کانی دیکه و کو حشد شعبی سپای عراقی ما فکانی ندراوا لبابتی موچه لبابتی استحقاقاتی دی لبابتی تسلیح با همان شوا همو اوانه نکراو اما لکات یک دا که لو بشه بودزه که بو هرمی کردستان ترخانه کره حکومتی هرم نفقاتی سیاده و حاکمه لبشه که در جید ریتو که وزارت دفاع و منظومه امنیش بشه که ل دچیت چوارچه و نفقاتی حاکمه یعنی که وقتی اما بجدارین لدانو لتسلیحو لخواردن لهمشتیشی وزارت دفاع به بی اوی که هزی پیشمرگه لی سود من به که اما قدره چی گوره و پیتسوانی دستوری شه هزی چی دستوری معترفه ده به استحقاقاتی خوی پی بدره و بگو من اما لستابیانوی او نما که هزی کردستان یک گرتونیه اما همو فراکسیونه کانی تریج دخات جر مسئولیتی اوی که پیکه و کار بکین با بحث کردنی ام منظومه یا با اوی محفا کانیان ورگیرن و هاو تای هاو بشکانیان لحظه دستوری کانی دیکی عراقی
12: زور باشا. يعني مسألة أوي كبهزا كان بيشمرقل أخيرا انتماين بو هريمي

0: کوردستان یاخود بۆ خاک هەرێمی کوردستانە بێت ئەمە بینراوە لە بابلن لە ئەمری واقعە کە لە شەڕی دژ بە داعش و پێشترش لە شەڕەکانی دژ بە تیرۆر ئێستا ینی هێشتا هەندێک دەنگۆ هەیە یاخود هەندێک قسە ئەکرێت لە ملالەولا لەسەرەوەی کە ئەمە تەنیا ناو گۆڕاوە ئایا بە فعلی هێزەکانی پێشمەرگە ئێستا لە ژێر فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی هەرێمی کوردستاندا دەبن لە ژێر ناوی وەزارەتی پێشمەرگە بن ئەمە فعلی یان تەنیا ناوی گۆڕاوە
1: زانی هێزی پێشمەرگە یەکێکە لە پیرۆزیەکانی میلەتی ئێمە وە پیرۆزە بە هەموومان شانازی پێوە دەکەین هێزی پێشمەرگە وای کردووە کوردستان هەبێ کیانەکەی هەبێ خەڵکی ئێمەی پاراستووە وە لە شەڕی داعش لە پێناو هەموو بەشەریەت شەڕی کردووە حەق نییە ئەو قسانە بکرێن یعنی ئەمە تانەدان نییە لە پێشمەرگە ئەمە تانەدانە لە تاریخی میلەتێک لە قوربانیدانی لە خوێنی ئەوەی کە کراوە ئێستا تەوعان لە پاش جوو دێکی دە ساڵی کراوە هەمولایەک داوایە کرد کە دەبێ هێزی پێشمەرگەیەک بگرێتەوە و ئێمە واقعێکمان لە پێشچاوە کە نابێت لە بیری بکەین و لە بەرچاومان بێ هێزی پێشمەرگە دوو پارچە بووە باشە کەیەکی گرتوتەوە پێویستی بەوەختیشە تا بتوانێت بەتەواوی بکەوێتە سەر ڕێزکەی خۆی و ئەوانە ئێمە لەسەر ڕێزکە ڕاستەکەین و ئەمڕۆ بە شێوێکی فەرمی هەردوو هێزەکان یەکیان گرتوتەوە و هەرێمی کوردستان ئێستا خاوەنی پێشمەرگە و هێزێکی یەگرتووی پێشمەرگەیە هەموو ئەو قسانەی کە دەکرێت یعنی ئەگەر حەق بخۆیان بدەن لەسەر هەموو شتێک قسە بکەن نابێت لەسەر پێشمەرگە قسە بکەن چونکە بەڕاستی پێشمەرگە پیرۆزە بەنسبەت هەمومان و بەنسبەتی کورد
0: ئەجا دوور لە بابەتی مەسلەی یەکگرتنی پێشمەرگە مەسلەی بودجێی 2020 یەکێک لەو پرسانەی کە تایبەتە بەرهێمی کورسانش بێگومان پشکی هەرێمی کورسان لە بودجێی 2020 چۆن دەبێت ئەمە خاڵ یەکەم دووەم دوێنێ هەواڵێکی دڵخۆشکەرە بوو سەبارەت بۆی کە گرێبەستەکانی هەرێمی کورسانش دەگرێتەوە بەڵام میکانیزمەکەی هێشتا وڵاتێکی زۆر زۆر پرسیارەکەن کە گرێبەستی فەرمانبەر دەگرێتەوە مامۆسا دەگرێتەوە ژمارەکەیان چۆن دەگرێتەوە ئەم وردەکاریانە کەی یەکلای دەبنەوە و گفتوگۆکان بەرەو کۆ دەچن لەگەڵ حکومەتی ناوەندا
1: تەوان لەسەر بابەتی موازنە ئەوە دەزانن کە حکوومەت هەرێم مەفتی تەشکیل کرد و داواکاریەکانیشی پێشکەش کردووە تا ئێستا ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەر بودجێی هەرێمی کوردستان نەکراوە و ئەو دەقانی کە پێوەستن بە هەرێمی کوردستان تا ئێستا لە بودجەکە نەنووسراونەتەوە بەڕاستی گفتوگۆکان بەردەوامن مەتاڵیبی هەرێمی کوردستان و داواکاریەکانی زۆر وازە هەن کە حەسەب دەستوورە و داوای 4.4 پشکی خۆی دەکە حەسەب ئەخیرین ئامار کە حکوومەتی عراق خۆی کردوێتی لەگەڵ بابەتەکانی دیکەلەوەی کە موچەی فەرمانبەران لە مەسلەی ئینفاقی فعلی دەربکرێت بچێتە سەر نەفەقاتی سیادی وەکو باقی فەرمانبەرانی دیکە ئێمە پاڵپشتی هەم دەستوریمانێ هەم قراری مەحکەمی اتحادیشمانەیە کە دەبێت فەرمانبەران و موچەکانیان نەستەنزیێ و تەجازوباتانەوە و دەبێت مافی خۆیان وەرگرن لە بابەتی دیکەی کە لە 2014 بودجە هاتووە ئەوەش دابیر مکرێت لە تەنمیی ئەقالی مەلە پترۆ دۆلارە لە بودجەی ئیستسماریە کارێمی کوردستان لێ بێبشکراوە بە جۆری ئەو ڕقەمەی کە هەیە دەبێت بۆ هەرێمی کوردستانیش دیاری بکرێت کۆمەڵێک داواکاری حکوومەتی تحادی هەیەتی کۆمەڵش هەرێمی کوردستان هەیەتی گفتوگۆکان بەردەوامن ئەوەی ڕەبتی بە گرێبەست و ئەو بڕیاری دوێنێ وەزاری دەرای تەوان ئێمە لە لیژنەی دارایی پێشتر نووسراومان کردووە بە تەوقیعی سەرۆکی تەمەن سەرۆکی سن داوا کراوە کە گرێبەستەکان و ئەوانە سەر جووری ئەو مینە هەموویان بکرێنە عقودی ڕسمی و تاین بکرێن دوێنێ وەزیر بڕیاریدا کەەوە دەخرێت نێو پرۆژەکە ئەمە جارێت تەنها پرۆژه یاسایە میکانیزمەکانی ئالیەتەکانی چۆن دەنووسرێتەوە لە ئەنجومی وەزیران زاری مناقەشەی ماوە تا دەگاتە ئەنجومنیرانی عراق و دەگاتە لیژنەی دارایی ئێمە ئەو کاتە بەرچاومان ڕوندە بێ و ئەوەی پێویست بێت لە مناقەلا لە تەخصیصات بێگومان ئەو کاتە لە ناو لیژنەکە دەیکەین بەڵام وەکو مەبدەی عام ئەو بڕیارە بڕیارێکی گشتگیرە هەموو عراق دەگرێتەوە بە گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستانیشەوە ئەوەی لە سەروان جێبەجێ نەکرێت دەبێت لەسەر هەرێمی کوردستانی جێبەجێ بکرێت
0: دکتۆر کۆتا پرسیارم لەسەر پرسی سەردانەکەی سەرۆکوەزیران عێراق بۆ ئەمریکا تەوان جۆرێک لە شڵەژاوی هەم دەرونی هەم بازار هەیە بەهۆی مەسلەی سینۆوە کە جۆرێک لە نادیاری هەیە لای هاوڵاتیانی عێراقی و تەنانەت هەرێمی کوردستانیش کە نازانێت چی ڕوو ئەدات ئەم سەردانی عەلی زەیدی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەمریکا یعنی چاوەڕوان دەکرێت هەندێک لەم پرسانە هێمنتر بکرێتەوە مەسلەی ئابووری بێت و تەنانەت ئەمنی و مەسلەی چەکدانانی گرروپەکانی فەسایل لە عێراق یعنی ئەم پرسانە بەرەو کیو ئەچن مەسلەی سینۆ مەسلەی سەردانەکەی عەلی زەیدی ئەمانە هیچ پەیوەندییەکیان هەیە بە یەکتریەوە

0: سەردانی زەیدی بۆ بەشداریکردنی ئەنی سەرۆکایەتی وەفدی عراق دەکا بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی ساڵانەی کۆمەڵی گشتینەتەوەی گرتوەکان و لەوێ وتارێکی دەبێت. من بەڕاستی ئەجێندای سەردانەکەی نازام لەگەڵ چێ کۆ دەبێتەوە، بەڵام دڵنیام لە پەراوێزی ئەو سەردانە کۆمەڵێک خەڵک دەبینێ بە تایبەتی ئێمە لە سینۆ نزیک دەبینەوە و مطلبی ئەمریکا و مشتمەعی دەولی مطلبێکی سەری حوازەحە بۆ دەوڵەتی عراقی کە دەبێت چارەسەرێک بۆ پرسی فەسائل و چەک لە دەرەوەی دەوڵەت بدۆزێتەوە بۆ ئەوی بتوان هاوکاری عراق بن لەو بارودۆخە بە تایبەتی ئابووری خراپی کە تێدایە. ئێمە لێی نزیک دەبینەوە، دەشی بینن کە گۆڕانکاری هەیە لە سەرەتا دەیان گوت نەزعی سیلاح. ئێستاوە خەریکە سەبر سەبر دەگۆڕێ و فوت دروست بووە لە ئیتاری تەنسیقی ئەو گۆڕانکاریانی کە لە منتیقا هەیە و ئەو کاریگەریەی کە لەسەر عراقیە مەشاراوە نیە وازەحە لە بن هەژمونی ئەو دەوڵەت و ئەو دەوڵەت و ئەو شەڕ و کێشانەی کە ئێستا هەنە. بە نزیک بوونەوەمان لە سینۆ بێگومان ئێوە دەبینن بابەتی دۆلار ئێستا نرخەکەی گۆڕاوە، شەڵەژان لە بازار هەیە، شەڵەژان لە وەسەتی سیاسی هەیە. بۆیە ئەو مەرحەلەیە پێویستی بەوە هەیە کە تەکاتوفە بێوە حکوومەتی عراقیە سەریح و ڕازگۆ بێ لەگەڵ میلەتەکەی چارەسەرەکانی خۆی بخاتە گەڕ. بابەتی فەسائل و ئەو بە قرارێکی حەدی و یەکلاکەرەوە ناکرێ، یعنی سیلاحیان هەیە و قووەتیان هەیە، ڕەنگە دەوڵەتیان لە پشت بێ. بۆیە پێویستی بە هەدووە دەبێت چارەسەر بکرێت، پێویستی بۆیە لەسەرخۆ ئەو مەسلەیە چارەسەر بکرێت، چونکە مانەوەیان بەو شێوازەی کە ئێستا هەیە دەوڵەتەکە پەک دەخات و شیشەلەلی دەکا و ناکرێت لە نێو دەوڵەتدا دەوڵەتی دیکە هەبن وەک ئەوی کە ئێستا هەیە. ئێمە هەرێمی کوردستان و وەکو فراکسیۆنی پارتیش وقفەکە وازەحە ئێمە دعمی کاملی ئەو حکوومەتە دەکەین و هەرێمی کوردستانیش باوەڕ دەکەم حزبەکانی دیکەش ئەو دعمیان هەیە بۆ حکوومەتی عەلی زەیدی لە هەموو خطوانەی کە دەیانێ پاڵ پشتی دەبین و هاوکاریشی دەبین بێگومان.
1: وڵامانەت زۆرپاس کە لەگەڵمان بووی. بیانی ئەمە ورد و درشتی ئەو پرسە گەرم و گرنگانن کە با بڵێن ئەمڕۆ و سبەی و دوێنێش کە هەبوون پێویستیان بە وڵام هەبوو لەگەڵ میوانەکەمە وڵامەکانم میوادارم گەشت بێت بە ئێوە بە وردی.
2: ڕۆژێ ئاسایی بودجەی 2020 لە وەزارەتی دارایی عراق گەیشتووەتە قۆناغی تەوابوون دوای وەرگرتنی خەملاندنی وەزارەتەکان بۆ پێداویستیەکانیان. لە داهاتوویەکی نزیکدا پرۆژە یاساکە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت. لە تشرینی یەکەمی داهاتووش دەگاتە ئەنجومەنی نوێنەران. فالەحساری وەزیر دارای عراق لە کۆبوونەوەیدا لەگەڵ لیژنەی باڵای ئامادەکردنی بودجە دوو پاتی کردەوە. دۆسیەی گرێبەست و کری ڕۆژانە خراونەتە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجە. گوتیشی وەزارەتەکەی با بەرپرسیارەتیەکی تەواوەوە مامەڵەی لەگەڵ دۆسیەی گرێبەست و کارمەندانی کری ڕۆژانە کردووە و کاری لەسەر تەواوکردنی پێداویستیە داراییەکان و هونەرەکانی کردووە. تاوەکو لە قۆناغی داواکاریەوە گوازرێتەوە بۆ قۆناغی ڕێکاری فەرمی و دانانی لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجە. هاوکات فیراس مسلماوی وتەبێژی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان ڕایگەیان سەرجەم وەزارەتەکان مەزەندەی خەرجیەکانیان بۆ بودجەی 2020 پێشکەش بە وەزارەتی دارایی کردووە. وەزارەتیش کار بۆ تەواوکردنی پرۆژە یاساکە دەکات تا وەکو ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی بکات و دەنگی لەسەر بدرێت، دواتریش ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێتەوە. لالایەکی دیکەشەوە ودای عواد سەرۆکی لیژنەی دارایی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی گرێبەستەکان و کری ڕۆژانە بە بێمەرج جێگیر دەکرێن. گوتیشی پرۆژە یاسایی بودجەی 2020 تێکەڵەیەک دەبێت لە بودجەی پرۆگرام و دەقەکان چاوەڕێژ دەکرێت. دوای گەڕانەوەی فالەحساری کە یاوەری سەرۆک وەزیرانە لە سەردانەکەیدا بۆ ئەمریکا پرۆژە یاسایی بودجە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت. ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بە زۆرینەی دەنگ داواکاری دابینکردنی نەوتی سپی ماڵانی بۆ هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستان پەسەند کرد. بڕیار ڕەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایگەیاند پێشتر داوای دابینکردنی بەپەلەی نەوتی سپیان بۆ هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستان کرد. ئەمڕۆ سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە چوارچێوەی ڕاستپاردەکانی ئەنجومەن بۆ وەزارەتی نەوت و لیژنەی نەوت و گاز ئەو داواکاریەی خستە دەنگدانەوە. گوتی داواکاریەکە بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند کرا کە تیایدا دابینکردنی بەپەلەی نەوتی سپی بۆ هەرێمی کوردستان یەکێک لە خاڵە سەرەکیەکانی ئەو ڕاستپاردانە بووە. بگوری آماری تو مرکراو لا وزارتی سامان سروشتیکان پیداویستی نوتی سپی زیاتر لا 250 میلیون لیتر اگر هر خیزان یک 200 لیتر ور بگرید اروها بگوری سرجمیری عراق لا سال 2024 لحرمی کردستان 1,379,163 خیزان هن بمش اگر بور خیزان یک 200 لیتر دابین کرید پیویستی گشتی دگات زیاتر لا 275 میلیون لیتر لا نوتی سپی لگل نزیگ بونوی ورزی پاییزو سرما نرخی نوتی سپی مالان لبازارکانی هرمی کردستان برز بونوی برچاوی تو مار کردو جیاوازی نرخ لنوان هولیر و سلیمانی دگات 50,000 دینار بو هر برمیلک نوت لکات یک دا دابین کردنی نوت لبنزین خانکان دا بشیویکی سنور داره هاو نشتمانیان چاوروانی بریاری حکومتن بو دست پی کردنی دا بش کردنی نوتی پالپشتی کراو لا بازاری هولیر یک برمیل نوتی سپی 216 لیتر گیشتو تا 330,000 دینار لکات یک دا لسلیمانی همان بر با 280,000 دینار معاملی پیوده کرید انجومنی نوێنەرانی عراق دەنگی لەسەر ڕاستپاردەکانی تایبەت با قەیرانی سوتەمەنی دا و دانیشتنەکەی بۆ ڕۆژی چوارشەمە هەڵگرت فەرمانگەی ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردوەتەوە تیایدا ئاماژە بۆ کراوە ئەنجومەنی نوێنەران دانیشتنێکی تایبەتی ئەنجام دا و تیایدا دەنگ لەسەر چەند ڕاستپاردەیەک درا لەبارەی قەیرانی سوتەمەنی و خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژەی ئاسایی تاوانە نێودەوڵەتەکانیش کرا بە گوێرەی ڕاگەیاندراوەکە لە بەشێکی دیکەی دانیشتنەکەدا ئەنجومەنی نوێنەران گفتوگۆکانی لەبارەی پرۆژەی ئاسای ڕێککەوتنی گواستنەوەی ئاسمانی لە نێوان عێراق و نەمسا و گفتوگۆکانی لەبارەی پرۆژەی ئاسای هەمواری یەکەمی یاسای دادنووسی ژمارە 33 ساڵی 1998 تەواو کرد ڕۆژی دووشەمە دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران با سەرۆکایەتی هەیبەت حەلبوسی و بە ئامادەبوونی 232 ئەندامی ئەنجومەن ئەنجامدرا لە دانیشتنەکەدا دەنگ لەسەر چەند ڕاستپاردەیەک درا بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی سوتەمەنی لەبارەی قەیرانی سوتەمەنی ئەنجومەنی نوێنەران داوای پێداچوونەوەی کرد بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق تایبەت بە زیادکردنی نرخی نەوت و بەرهەمەکانی و جەخت لەسەرەوە کرایەوە بڕیارەکە کاریگەری دەبێت لەسەر نرخی سوتەمەنی و تێچووی گواستنەوە و بەرهەمێنان داواش کراوە پلانێکی بەپەلە دابندێت بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی قەیرانی سوتەمەنی و هاوسەنگیکردن لە دابینکردنی سوتەمەنی لە نێوان سەرجەم پارێزگاکاندا وەزارەتی نەوتی عێراق ڕەتی دەکاتەوە هەناردەی نەوتی خاو گەیشت بێتە 4 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە دووپات یەکاتەوە تێکرای هەناردەکردن لە مانگی ئەیلول گەیشتووەتە دەوروبەری 2,600,000 بەرمیلی ڕۆژانە وەزارەتی نەوتی عێراق ڕوونکردنەوەیەکی لەبارەی هەناردەی نەوتی خاو بڵاو کردوەتەوە دەڵێت ئەوەی لە هەندێک میدیا بڵاو کراوەتەوە لەبارەی بەرزبوونەوەی هەناردەی نەوتی خاوی عێراق بۆ 4 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە بەو جۆرە نییە بەڵکو ئەو بڕە تەنیا یەک ڕۆژ تۆمارکراوە لە دەرەنجامی هەناردەکردنی بڕێکی نەوتی خاو لە دەرەوەی گەروی هورمز کە نەوتی خاوی گەیارە لە کەشتییەک بارکراوە لەگەڵ بڕێکی دیکەی بارکراو بۆ هەناردەکردن و فرۆشتن و هەروەها بڕەکانی دیکەی هەناردەکراو لە دەروازەکانی باکوور وەزارەتی نەوت دووپات یەکاتەوە تێکڕای هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراق لە ماوەی مانگی ئەیلول گەیشتووەتە 2,600,000 بەرمیلی ڕۆژانە ئەوەش مایەی گۆڕانە بە گوێرەی ئەو بڕانەی چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتووی مانگەدا هەناردە بکرێت ئەوەش خۆی لەخۆیدا دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ وەزارەت کە بتوانێت بگاتە ئەو تێکرایە بە تایبەت لە دۆخی ئێستا و بەردەوامی داخستنی گەروی هورمز هەروەها باس لەوە کراوە ئەوەش لە پەرۆشی وەزارەتی نەوتە بۆ بەردەوامیدان بە پرۆسەی هەناردەکردن بە زۆرترین بڕ بۆ بەدەستهێنانی داهاتی پێویست بۆ گەنجینەی گشتی وڵات علی زیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بە مەبەستی بەشداری کردن لە 81مین دانیشتنی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بەرەو نیویۆرک بەڕێکەوت نوسینگەی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاند علی زیدی وتارێک لە بەردەم نوێنەرانی وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوەکە پێشکەش دەکات کە تیایدا هەڵوێستی عێراق لەبارەی پێشهات و قەیرانە ناوچەیی و نێودەوڵەتەکان دەخاتە ڕوو هەروەها ڕێکارەکانی حکومەتی عێراق بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو ئاستەنگە ئابووری و گەشەپێدانانەی کە وڵاتەکە بەسەریدا تێدەپەڕێت باز دەکات نوسینگەی سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوەش کردووە کە لە بەشێکی دیکەی وتارەکەی علی زیدیدا تیشک دخلیت سر او هنگاو برچاو بیزانی که عراق دیگریت بر سبارت به

0: چاکسازی ئابووری هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات و بەرهەمی نیشتمانی ڕێوشوێنەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی هاوکات کرانەوە بەڕووی وەبەرهێنان و دووپاتکردنەوەی سەروەری نیشتمانی بڕیاریشە لە پەراوێزی دانیشتنی کۆمەڵەی گشتینەتەوەیەکگرتوەکان زنجیرەیەک کۆبوونەوە و گفتوگۆی دووخۆڵی لەگەڵ سەرۆک و سەرۆک وەزیرانی وڵاتانی بەشدار ئەنجام بدات تیایدا تیشک دەخرێنە سەر پەیوەندەکانی نێوان عێراق و وڵاتانی ناوچەکە و جیهان هەروەها دەرفەتەکانی بنیاتنانەوە و بەهێزکردنی هاوکاری ئابووری بۆ قازانجی دوولایەنە
1: شاندی کۆماری عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی فالح زەیدی سەرۆک وەزیران بەرە نیویۆرک بەڕێ دەکەوێت بۆ بەشداریکردن لە کارەکانی خولی هەشتاوێکی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان و خستنە ڕووی دیدگای عێراق لەبارەی دۆسیە نیشتیمانی و هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان سەرۆک وەزیران وتاری کۆماری عێراق لەبەردەم کۆمەڵەی گشتی پێشکەش دەکات کە بریتیە لە هەڵوێسی دەوڵەت کارە لە پێشینەکانی حکوومەت و ئەوەی بەدەست هاتووە لەگەڵ کارکردن لەسەر تەواوکردنی دۆسیەی سەروەری و پاڵپشتی ئاسایش و بژاردنەوەی ئابووری و بەرەوپێشبردنی ڕاوڕەوەی گەشەپێدان و بنیادنانی پەیوەندی دەرەکی هاوسەنگ لەسەر ڕێزگرتنی دوولایەن و بەرژەوەندی هاوبەش لە بڵندگۆی نەتەوەیەکگرتوەکانەوە بەڕێز عەلی فالح زەیدی سەرۆک وەزیران جیهان دەدوێنێت بەدەنگی عراق و بەرژەوەندیەکانی گەلەکەی بۆ دووپاتکردنەوەی ئەوەی عراق ڕەگەزێکی سەرەکیە بۆ سەقامگیری ناوچەکە ئاسایش بەدی نایەت تەنیا بەڕێزگرتن نەبێت لە سەروەری و هاوەشە بەردەوامەکان کە سەقامگیری و گەشەپێدان بەرهەم دەهێنێت بەڕێزیان زنجیرێک دیدار و گفتوگۆ لەگەڵ سەرکردەی وڵاتان و سەرۆکی حکوومەتەکان و بەرپرسانی نێودەوڵەتی ئەنجام دەدات بۆ تاوتوێکردنی پەیوەندیە دووخۆڵیەکان و فراوانکردنی هاوبەشەکانی ئابووری و وەبەرهێنان و دۆسیەکانی ناوچەکە و ڕێگاکانی کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان و بەهێزکردنی ئاسایش و ئارامی
0: لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەهای دینار بەرامبەر دۆلار 160 هەزار دیناری تێپەڕاند و شەڵەژانی لە بازارەکان و نرخی شمەک و کاڵادا دروست کرد بەهۆی بەرزبوونەوەی بەرچاوی خواست بۆ کڕینی دۆلار و دابەزینی خستنەڕۆکەی شارەزایان هۆشداریان داوە کاریگەریەکانی ئەم بەرزبوونەوەیە ڕەنگدانەوەی لەسەر نرخی کاڵا و خزمەتگوزاریەکان بە خراپی بەجێدێڵێت بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8 ماوەی دوو هەفتەیە بەردەوام خواست لەسەر دۆلار زیاد دەکات و لە بەرامبەریشدا بڕی ئەو دۆلارە نەختینەیەی کە بۆ هاوڵاتیان بۆ گەشتکردن چارەسەری پزیشکی و خوێندن دابین دەکرا کەم بۆتەوە بانکی ناوەندی عێراقیش هیچ ڕوونکردنەوەیەکی سەبارەت بە کەمبوونەوەی قەبارەی خستنەڕووی ئەو دۆلارە دەرنەکردووە هۆکارێکی دیکەی پشت دابەزینی بەهای دینار بریتیە لە نیگەرانی و پێشبینیەکان پەیوەست بە دوای سی ئەیلول و ئەو بابەتەی باس لە کۆنتڕۆڵکردنی چەک لەیان دەوڵەتەوە دەکات لە پاڵ قسە و باسەکان دەربارەی سزای ئەمریکی یان ڕێوشوێنی نوێی یەدەگی فیدراڵی ئەمریکا بۆ بانکە عێراقەکان لەلایەکی دیکەوە دابەزینی متمانە بە کەرتی بانکی هۆکارێکی دیکەی زیادبوونی خواستە لەسەر دۆلار لەم چوارچێوەیەشدا قەیرانی بانکی تەیف و مایە پوچبوونی لەم ساتەوەختە بە بڕیاری بانکی ناوەندی عێراق لە سێی ئەیلولەوە خۆی سەرپەرشتیکردنی ئەو بانکەی گرتووتە ئەستۆ ئاوکات لە ماوەکانی ڕابردوودا دەنگۆی لابردنی سفرەکانی سەر دیناری عێراقی هەبووە و شەڵەژانی لای هاوڵاتیان دروست کرد و ئەوەش وای کرد دۆخی نادڵنیایی لە بازاردا زیاتر بێت ئەم دۆخەش هەندێک لە بازرگانان و سەرمایەدارانی ناچار کردووە خواستیان بۆ دۆلار زیاتر بێت و دینارەکانیان بکەن بە دۆلار بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکەش ڕۆژی 19 ئەیلولی 2026 بانکی ناوەندی عێراق لایگەیاند بڕی پێویست یەدەگی دراوی بیانی هەیە بۆ دابینکردنی هەموو داواکاریەکانی دراوی بیانی و ئاماژە بەوە کراوە دۆلاری پێویست هەیە بۆ پارەدارکردنی بازرگانی دەرەکی یەکلاکردنەوەی کارتە بانکەکان و داواکاریەکانی گەشتیاران بۆ دۆلاری کاش باگوێرەی نرخی فەرمی بانکی ناوەندی دابەزینی بەهای دینار وای کردووە بانکی ناوەندی عێراق دان بەوە دابنێت دابەزینی بەهای دینار لە بازارە ناوخۆیەکان دەگەڕێتەوە بۆ قۆرەخکاری و پێشبینیە نادروستەکان لە بازار و خراپ بەکارهێنانی دۆخی جیۆپۆلیتیکی ناوچەکە لەلایەن هەندێک سوودمەندەوە بۆ تێکدانی دۆخی ئابووری و دارایی ئێوارەی دوێنێ بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دەستی بە بەرزکردنەوە کردو 100 دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە 158 هەزار دینار و کەمتریش مامەڵەی پێوەکرا ئەمڕۆش

بە 150,000 دینار مامەڵی پێوەکرا. هۆکاری ئەم بەرزبوونەوەیش بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە کە لە گرنگترینیان سەردانەکەی علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراقە بۆ واشنگتن.

0: کمی ئامێری سۆنار دواکەوتنی چەندین کاتژمێری شۆفێران و ئاڵۆزی ڕایکردنی مامەڵەکان لە خاڵە گومرگەکانی چیمەن و دارەمان لیژنەیەکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکی گەیاندا شوێنی گرفتەکان تاوەکو لە نزیکەوە بە دواداچوون بۆ ڕەوشی دەروازەکان بکەن و ئەمەش لە کاتێکدایە بەهۆی نەبوونی یاسایەکی گومرگی هاوبەش لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد و تۆمارکردنی چەندین دۆسیەی گەندەڵی ڕەخنە و گلەیی کاسبکاران و شۆفێران لە خاڵە گومرگەکان گەیشتووەتە لووتکە.
1: دەیان بارهەڵگر لە نۆرەدا وەستاون و هەر یەکەیان چەند کاتژمێرێکە لە چاوەڕوانیدان و تەنیا یەک ئامێری سۆنار کار دەکات. کێشەی خاڵە گومرگیەکانی کەرکووک لیژنەیەکی ئەنجومەنی پارێزگای گەیاندووەتە خاڵی گومرگی چیمەن و دارەمان. کەمی ئامێری سۆنار، دواکەوتنی شۆفێران و بازرگانان لە خاڵە گومرگیەکان، قورسی ڕایکردنی مامەڵە و خراپی خزمەتگوزاری دیارترین مەبەستەکانی لیژنەکە بوو تاکو بە دواداچوونی بۆ بکەن و قسەی لەسەر بکەن. لە نێو خاڵە گومرگیەکە لەگەڵ هەر شۆفێرێک قسەت دەکرد ڕەخنە و گلەیی هەبوو. ئەمە بچووکترین باریشمەکە لە خاڵی گومرگی چیمەن و لە چەمچەماڵەوە هێنراوە، بەڵام ڕاگیراوە و خاوەنەکەی دەڵێت چەندین کاتژمێر دەبێت چاوەڕی نووسراوی ڕێگەپێدان بکەم.
2: لەوانەیە شخصی من شتەکانی من ئەگەر لێ بکۆڵیتەوە وایە نەوەستم، هەر ڕاست دەرچم لەبەر شتەکانم، هەم پیکابێکی بچووکە، هەم فەلیشە، ئەوە نیە بڵێ کەپسی کارتۆنی کەپسم پێ بێ. من شتەکانم هەڕاجەیە.
3: ڕوباناری ئێرانی و عێراقیم بار کردووە. من لە دوێنێ شەو لێرانم، ئەلێ عێراقیەکە داخل نابێ کە لە کوردستان دروست دەکرێ، ئەلێ ئەبێ بارکۆتی ئەبێ کولی شەریکەی معارز نییە کە بارکۆت بکە.
1: لیژنەکە لە چوار ئەندامی کورد و عەرەب و تورکمان پێکاتە بوون و نەشئەت شاهوێز سەرۆکایەتی دەکرد. بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند ڕەوشی خاڵە گومرگیەکانی کەرکووک بە ڕاپۆرتێک دەگەیەنە دەستەی دەروازە سنووریەکانی عێراق.
4: هاتوینە بۆیرە تەقییم واقع ئەدا و دواتر ئەو مەعاناتەی خەڵکی کە سکاڵایان کردووە لای ئێمە، ئەبێ ئێمە بەداچوودێکی بۆ بکەین بۆ تەواوەتی و دواتریش لەو راپۆرتی ئێمە کە ئەنێریم بۆ سەرۆکایەتی و دواتریش بۆ دەروازە سنووریەکان ئەبێ زۆر تێروتەسەم بێت.
1: لە ماوەی چوار مانگی ڕابردوودا دەستەی دەستپاچی عێراق نزیکەی 30 فەرمانبەری خاڵە گومرگیەکانی بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کردووە. ئەندامێکی لیژنەکە دەڵێت دۆسیەکانی گەندەڵی گەیەندراونەتە دادگا.
5: کۆمەڵێک دۆسیی گەندەڵی هەیە و گەیەنراوەتە دەسەڵاتی دادوەری. ژمارە مۆبایل و دەرگامان کراوەیە بۆ وەرگرتنی سکاڵای هەر هاونیشتمانیەک یاخود فەرمانبەرێکی دەوڵەت.
1: لە خاڵە گومرگیەکان نوێنەری زیاتر لە 11 دەستگای ئەمنی و فەرمانگەی کەرکووک هەیە و نەبوونی یاسای گومرگی هاوبەشیش لە نێوان حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان وای کردووە گرفتەکان درێژە بکێشێت. یوسف مراد، کەناڵ هەشت، کەرکووک.
0: ئاشوچانێک لاسەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوامە.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: لەگەڵ تان بەردەوامم. سەرۆکی یەکێتی و کنسوڵی نوێی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە و جەختیان لە فراوانکردنی هاریکاری هاوبەشەکان کردەوە. بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان لەگەڵ هۆلیڤەر کنسوڵی گشتی نوێی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان کۆبوو. سەرۆکی یەکێتی بە بۆنەی دەست بەکاربوونیەوە بە خێراتنی کنسوڵی گشتی نوێی بەریتانیای کرد. هیوای سەرکەوتنی لارکەکەیدا بۆ خواست و پشتیوانی یەکێتی بۆ سەرخستنی کارەکانی دووپات کردەوە. لە ئیدارەکەدا بە گرنگیەوە باس لە برەودان بە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان کرا و بەریتانیاش لە نێویدا جەخت لە فراوانکردنی هاریکاریەکانیش کرایەوە بە شێوەیەکی هاوبەش لە پێناو و خزمەتکردنی زیاتری بەرژەوەندی گشتەکان. لە تەوەرێکی دیکەی ئیدارەکەدا دوایین پێشاتە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکە تاوتوێ کران. بافڵ جەلاڵ تالەبانی جەختی لە هەڵوێستی نەگۆڕی یەکێتی کردەوە بۆ چارەسەرکردنی ئاشتیانەی کێشەکان لە ڕێگەی دیالۆگ و لێکتێگەیشتنەوە. بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی نیشتمانی دژەتیرۆری ئەمریکا لە دیمانەیەکی تایبەتدا باسی سەردانەکەی بافڵ تالەبانی دەکات بۆ تاران و دەڵێت هیوادارم دیپلۆماسیەتی ئەو سەرکردە کوردە سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە. جۆکێند بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی نیشتمانی دژەتیرۆر لە دیمانەیەکی تایبەت لەسەر ئیسرائیل، سووریا، سعودیە و دۆخی ناوچەکە باسی لا کورد و ڕۆڵی کورد کرد لە ئۆپراسیۆنەکانی دژ بە داعش. کێن دەڵێت تاوەکو ئێستا هاوپەیمانی باشمان هەیە لە ناوچەکە. بۆ نمونە بافڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە سەردانی تارانی پایتەختی ئێرانی کردووە. کێند لە قسەکانی داڵێت هێزەکانی بافڵ تالەبانی و یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان کلیلی جەنگی ئێمە بوون دژ بە داعش دەڕابردوو. بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی نیشتمانی دژەتیرۆری ئەمریکا باس لە گرنگی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتی دەکات بۆ تاران و هیوادارە دیپلۆماسیەتی بافڵ تالەبانی لە ڕێگەی گفتوگۆ لەگەڵ سەرکردەکان ئێران سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە. ڕۆژی سێشەممەی ڕابردوو بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە یاوەری شەندێکی باڵای حیزبەکەی سەردانی تارانی پایتەختی ئێرانی کردو لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە لەسەر چەندین ئاسکۆ بوو. جۆکێند لە سەرەتای ساڵی 2025دا بۆ سەرۆکایەتیکردنی ناوەندی نیشتمانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر دەستنیشان کرا و کێند خاوەنی خاچی زێڕینە و پێش دەست لە کارکێشانەوەی یەکێک بوو لەو دەنگە دیارانەی ناو ئیدارەی ترەمپ کە گومانی لە ستراتیجیەکانی جەنگ هەبوو.
1: We still have a lot of, I think, good allies in the region who were there for that. Bafal Talabani, who is the president.
2: تاوکو ئێستا هاوپەیمانی باشمان هەیە لە ناوچەکە. بافڵ تالەبانی کە سەرۆکی پارتێکی کوردستانە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو لە تاران بووە. هێزەکانی بافڵ و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو کلیلە بوون کە ئێمە توانیمان لە ڕێگەیەوە جەنگی داعش بکەین. بۆیە ئەو سەردانی ئەوەی کردووە و لە گفتوگۆدایە لەگەڵ ئێرانیەکان. من بافڵ دەناسم و بەشێکی زۆری کوردەکانی عراق بۆ ماوەیە کی زۆرە دەناسم. ئەوانیش پێگەیان سەختە. بۆیە هیوادارم دیپلۆماسیەتی بافڵ بتوانێت سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە.
0: وەڵا سیروان تالەبانی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە بارەی دوایین هەوڵەکانی پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان گوتی لەگەڵ هەموو هەوڵێکدان بۆ ئەوەی ئەو دۆخە چەقبەستووی هەرێمی کوردستان تێپەڕێت و بە زووترین کات بتوانرێت کێشە و گرفتەکان چارەسەر بکرێن. گوتیشی تاوەکو ئێستا هیچ وادەیەک بۆ کۆبوونەوەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان دیاری نەکراوە. لەبارەی نزیکبوونەوەی یەکێتی و پارتی پۆڵا سیروان تالەبانی گوتی هەموو کاتێک لەگەڵ تەبایی و پێکەوە کارکردن و پێشیان وایە گفتوگۆ باشترین ڕێگایە بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکان. جەختی لەوەش کردەوە کە بەلای یەکێتیەوە تێپەڕاندنی ئەم دۆخی هەرێمی کوردستان بە گفتوگۆ و دیالۆگ لە نێوان سەرجەم لایەنەکان باشترین ڕێگە چارەیە. ڕاشی گەیاند ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ جوڵانەوەی نەوەی نوێ وەک خۆی ماوە و جێبەجێ دەکرێت.
3: ئێمە لەگەڵ هەموو هەوڵێکاین بۆ ئەوەی ئەم دۆخە چەقبەستووی هەرێمی کوردستان تێپەڕێ و بزرگترین کات بتوانین همو کشو گیر گرفتگان چاره سر بکره اما همو کاته لگل توایی و پیکو کار کردنین و همو کاته اما پیمان وایا کشو گیر گرفتگان با دیالوگ و با گفتگو چاره سر بیه لهمو رگه یک باشتر اما همو هولکان هر همو هولکان بو پیکنانی کابینه نوی وکو تم بو تپران نیب چاق دو خچاق بستوی هرمی کردستان پشتیوانی اکین و هیوا داریم بزرگترین کات کتایی بیت اما نه ایچ کارگری کینیه و من نم بیسویش نگرانیه که بیه و رکوتنک وکو خوی ما و جبجه اکره
0: لە تورکیا ئازادبوونی بەشێک لە گیراوە سیاسیەکان بەردەوامە. زیندانیکراوێکی دیکەی کورد پاش 31 ساڵ زیندانی کردن ئازادکرا. ڕۆژی دووشەممە بورهان کایا کە زیندانیکراوێکی سیاسی کوردە پاش بەسەربردنی 31 ساڵ لە زیندانەکانی باکووری کوردستان و تورکیا ئازادکرا. نوێنەری ڕێکخراوەکانی تایبەت بە زیندانیکراوان و کەسوکارەکەی لە بەردەم گرتوخانەی تەکرداغ پێشوازیان لە بورهان کایا کرد. کایەکە خەڵکی قەرسی باکووری کوردستانە لە ساڵی 1994 لە ئیزمیر دەزیکراو سزای بەندکردنی هەمیشەیی بەسەردا سەپێندرا بوو. کایە پاش ئازادبوونی گوتی بەندکراوان جەختیان لەوە کردوەتەوە کە پشتبەست و بە مێژووی خەباتیان هەمیشە داکۆکی لەگەل و گیان خەبات کردوەکانیان دەکەن و پشتیوانی لە پرۆسەی ئاشتی دەکەن.
4: هەڵا گشتکە باش بوو هەڵ هەمیە سلاوی خۆشوارەشاندن پێواژۆی دشۆپینن سەرکەفتنا پێواژۆی دخوازن هەمی هەواڵ مۆرەلیوان جیدانن هەنە ئاستەنگی دەرخستن بەر جەزەوی ڕاستە زاتەنە ئەو ئارمان جەوان وسا گەنگاشیە دەرخن سەروێژی مەرو نەی پرۆڤۆکاسیۆنی وان تشتانە دەروێژی پرۆڤۆکاسیۆن چێ دەبن
0: نوسینگە یاسایی سەدەر ڕاگەنداوێکی لەبارەی ئەو موشتومڕانە بڵاو کردەوە ماوەی چەند هەفتەیەکە لەبارەی دۆخی ئۆجەلان و پرۆسەی ئاشتی هەن دەڵێت پێویستە دەرفەتی بەدێنانی ئاشتی بۆ ئۆجەلان بڕەخسێندێت لە ڕاگەنراوی نووسینگەکەدا کە لە پارێزەرانی ئۆجەلان پێکاتووە ئەمەژە بەوە کراوە ئەو دەنگۆیانەی لەلایەن هەندێک لایەن سەبارەت بە ئۆجەلان بڵاو دەکرێنەوە لە دەرەوەی سنوورە ئەخلاقەکاندان و ئامانج لێیان ڕێگرتنە لە چارەسەری کێشەی کورد و ئەو پرۆسەیەی ماوەی دوو ساڵە بەڕێواچێت سەبارەت بە پرسی دروستکردنی خانوو بۆ ئۆجەلان لە دورگەی مرالی پارێزەرانی ئۆجەلان دەڵێن ئەو خانووە کە وەک پێداویستیەکی پرۆسەکە دروستکراوە لەلایەن هەندێک لایەن و ناوەندەوە کراوە بە ئامرازی تێکدان و ئاژاوەگێڕی نووسینگەی یاسایی سەدا باس لە پێگەی یاسایی ئۆجەلانیش دەکات و دەڵێت پێویستە هەلومەرج و دەرفەت بۆ ئۆجەلان بڕەخسێندێت بۆی بتوانێت بەردەوامی با پرۆسەی ئاشتی بدات و بە ڕوونیش پێگەکەی دیاری بکرێت

علی احسان یاوز جێگری سەرۆکی گشتی یاکپارتی ڕایگەیاند ئەگەر یەک هەفتە پێش هەڵبژاردنە خۆجییەکانی 2028 بڕیاری نوێکردنەوەی هەڵبژاردن بدرێت ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا دەتوانێت خۆی بەربژێر بکاتەوە. یاوز کاوکات سەرۆکی کاروباری هەڵبژاردنی یاکپارتیە ئاماژەی بەوەش کرد پێشبینی دەکات چەند ڕۆژێکی کەم پێش وادەی یاسایی خۆی هەڵبژاردنی پەرلەمانی و سەرۆکایەتی بەڕێوەبچێت و ئەردۆغان خۆی بەربژێر بکاتەوە. علی احسان یاوز جێگری سەرۆکی گشتی یاکپارتی ئاماژەی بەوە کردووە کە زۆر بەڕوونی ئاماژە دەکات ئەگەر هەڵبژاردن لە کات یاسایی خۆی بەڕێوەبچێتەوە بە گوێرەی یاسا دەکەوێتە مانگی ئایاری 2028، بەڵام ئەو دەڵێت

خۆی بەربژێر بکاتەوە. ئەوەش پێویستی بەوە نییە شەش مانگیان ساڵێک پێش وادەی هەڵبژاردن پەرلەمان بڕیار بدات. یەک هەفتە پێش وادەی هەڵبژاردنیش ئەو بڕیارە بدرێت ئەردۆغان دەتوانێت خۆی بەربژێر بکاتەوە.

0: دوایەوەی هەموو ئامادەکاریەکان بۆ ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنێکی ئاسمانی بۆ سەر حوسیەکان تەواو بوون کە دوای داواکاریەکی سعودی هات بۆ دەسوەردان لە ڕاگرتنی پێشەوەکانی حوسیەکان لە ناکاو و لە دواخولەکدا ترەمپ پاشگەزەبێتەوە و هێرشەکە ڕاگرێت. ڕۆژنامەکە لە زاری سەرچاوەکانیەوە ئاماژی بەوە کردووە بۆ ماوەی دوو هەفتە ترەمپ دوودڵ بووە لە وەڵامدانەوەی داواکاریەکەی سعودیە بۆ بەردومانکردنی حوسیەکان. تاوەکو ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردوو محەممەد بن سلمان شاهزادەی جێنشینی سعودیە جارێکی دیکە پەیوەندی بە ترەمپەوە دەکات و دیسانەوە داوای لێ دەکات دەسوەردان بکات بۆ یارمەتیدانی سعودیە لە ڕووبەڕووبوونەوەی حوسیەکان. هەرچەندە ڕۆژی پێشتر ترەمپ بە ڕایشکارەکانی ڕاگەیاند بوو پشتیوانی لە دەستپێکردنی هێرشی سەربازی بۆ سەر حوسیەکان ناکە، بەڵام دوای قسەکردنی لەگەڵ شاهزادەی جێنشینی سعودیە هەڵوێستی خۆی دەگۆڕێت و دیسانەوە سوپا ئامادە دەکرێت بۆ ئەنجامدانی هێرشە ئاسمانیەکان لە یەمن. ئەم دۆخە تاوەکو نیوەڕۆی یەکشەمە بەردەوام دەبێت تاوەکو ترەمپ جارێکی دیکە پاشگەز دەبێت و بڕیارە دات هێرشەکان نەکرێت. بە گوێرەی ڕۆژنامەکە ترەمپ دوودڵ بووە لە کردنەوەی بەرەیەکی نوێی جەنگ لەگەڵ ئێران و ئەمەش لە نیگەرانیەکانی ناو ئیدارەکەیەوە سەرچاوی گرتو کە بۆ چوونیان وابووە دەسوەردان لە دژی حوسیەکان سوپای ئەمریکا ڕووبەڕووی فشاری زیاتر دەکاتەوە. ڕۆژنامەکە لە زاری بەرپرسێکی باڵای ئیداری ئەمریکاوە بڵاوی کردوێتەوە. زۆرینەی ئەندامانی ئیدارەکەی ترەمپ بە تایبەتی ئەوانەی زۆر نزیکن لە سەرۆکی ئەمریکاوە گومانیان هەبووە بەڕوونی دژ بە تێوەگلانی ئەمریکا لە ڕووبەڕووبوونەوەکە دژ بە حوسیەکان. ئەمەش هوای کردووە لە کۆتاییدا ترەمپ بڕیاری ڕاگرتنی ئۆپراسیۆنێکی لەو جۆرە دەربکات. لە دوای سێ ساڵ لە جەنگ و وێرانکاریەکی بەرفراوان دەرگای خوێندنگەکان لە کەرتی غەزە بەڕووی خوێندکاراندا کرانە و زیاتر لە 280 هزار خوێندکار گەڕانەوە ناو پۆلەکانی خوێندن لە کاتێکدا بەهۆی زیانەکانی جەنگەوە بەشێک لە خوێندکاران لەسەر زەوی و کورسی شکا و دانیشتن و بەشێکی دیکەی باڵەخانەکانی ژێشتا وەک پەناگە بۆ ئاوەرەکان بەکاردێن.
1: هاوشێوەی زۆرێک لە وڵاتان لە کەرتی غەزەش دەرگای خوێندنگەکان کرایەوە و ساڵی نوێی خوێندن دەستی پێکرد. بەڵام دۆخەکە لێرە جیاوازە. دوای سێ ساڵ لە جەنگی بەردەوامی ئیسرائیل لەسەر غەزە و ئەو هەموو وێرانکاری لەو کەرتە بەجێی هێشت ئەمە یەکەم جارە خوێندکاران دەگەڕێنەوە ناو پۆلەکانیان. ئەم خوێندنگەیە لە نووسەیرات لەلایەن ئاژانسی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان ئۆنروا بەڕێوە دەبرێت. هەندێک لە پۆلەکان مێز و کورسیان نییە و هاوشێوەی ساڵانی نەوەدەکانی هەرێمی کوردستان خوێندکاران لەسەر بەتانیەک لەسەر ئەرزەکە دانیشتوون. هەندێکی دیکە کورسی و مێزی تێکشکاویان داناوە. بۆ هەندێک لە خێزانەکان کردنەوەی دەرگەی خوێندنگەکان هەستێکی جیاوازی پێبەخشیون، ئەو هەست و خۆشیەی کە جەنگ لێی وەرگرتبوونەوە.
2: أنا جيت شفت مدرسة طبيعية
3: تاوكو توانيويانا كشكي آسايي خوێندنیان دروست كردوا كوبونوي بيانيان و بخيرهاتني گرمي إداري خوێندنگەك وايكرد من دالكم زور دلخوش بيت هر لقل خور هلاتن تاوري دكات بچه تا قطاب خانا خوي و خوش كبراكانيشي كچكي شمهي لپولي چوارا يك مانگ لخوێندنگە بو بەهۆی ئەوەی سێ ساڵ لە جەنگ دابووین ئێستا هیوا دەخوازین بەلایەنی کەم سەردانی قوتابخانە بکەن.
2: ئۆنروا
1: دەڵێت زیاتر لە 280 هزار منداڵ ئامادەی خوێندنگە و خێمە پەروەردەکانیان دەبن. ئێستا ئەوانیش لە هەوڵدان بۆ باشترکردنی ژینگەی پەروەردەیی کەرتەکە.
4: پێشوازی زیاتر لە 280 هزار قوتابی نێر و مێ دەکەین بۆ قوتابخانەکانمان. دەمانەوێت ژینگەی پەروەردە بگەڕێنینەوە بۆ دۆخی پێشووی وەک سێ ساڵ بەر لە ئێستا.
1: لەگەڵەوەی جەنگ وەستاوە، بەڵام هێشتا باڵەخانەی خوێندنگەکانی غەزە بە زیانەکانی جەنگەوە ماونەتەوە. هەندێکیان هەر وەک شێلتەر بۆ خێزانە ئاوارەکان بەکاردێن. نزیکەی 600 هزار منداڵ کە تەمەنیان لە نێوان 4 بۆ 7 ساڵە لە غەزە 3 ساڵە بە شێوەی ئامادەیی لە پۆلەکانی خوێندن دابڕاون. 420 هزار خوێندکاریشیان بە هیچ جۆرێک تاوەکو ئێستا نەگەڕاونەتەوە خوێندنگەکان.
0: چەند مانگێک دوای هێرشێکی موشەکەی رووسیا بۆ سەر چاپخانەی کۆنفی لە ئوکرانیا 5000 شوێنی کولتوری و مێژووی وێرانکراون و زیاتر لە 8 ملیۆن کتێب تەنیا لەو چاپخانەیەدا بوونە خۆڵەمێش. بە گوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی کولتوری

0: اوکرانیا زیانەکانی پیشەسازی چاپ و بڵاوکردنەوە گەیشتونەتە نزیکەی 40 ملیۆن دۆلار و داهاتووی ئەدەبیات و پەروەردەی وڵاتە کەوتووەتە ژێر مەترسیەکی جددیەوە.
1: چەند مانگێک دوای هێرشێکی موشێکی رووسیا بۆ سەرم چاپخانەیە، هێشتا زەویەکە بەلاپەڕی 8 ملیۆن کتێبی سوتاو داپۆشراوە. پێش هێرشەکەی رووسیا لە مانگی تەموز خانەی بڵاوکردنەوەی کۆنفی کە تایبەت بوو بە چیرۆکی خەیاڵی و کتێبەکانی خوێندن و بابەتی ئەکادیمی ساڵانە ملیۆنان کتێبی چاپ دەکرد. تەنیا تێچووی گۆڕینی مەکینەی چاپەکەی دەگاتە 1.37 ملیۆن دۆلار و 4-5 ساڵی دەوێت تاوەکو توانی بەرهەمێنانی بەتەواوی دەگەڕێتەوە.
2: ئێمەش بەشێکین لە ژێرخانی هەستیار چونکە داهاتوودا دەڕێژین. لە بوارەکانی پەروەردە و کولتور و پاراستنی مێژوودا کار دەکەین. بەبێ ئەمانە هیچ داهاتوویەک بۆ هیچ نەتەوەیەک نییە. بۆیە ئەوەی ڕوودەدات بە سادەی تێکشکاندنی بە ئەنقەستی نەتەوەی ئۆکرانیا لە ڕێگەی بە ئامانجگرتنی پەروەردە و کولتور و داهاتوومانەوە.
1: پیشەسازی چاپ و بڵاوکردنەوە لە ئۆکرانیا ڕووبەڕووی خراپترین قەیرانی خۆی بۆتەوە. بە گوتەی وەزارەتی کلتور، زیاتر لە 13 ملیۆن کتێب لە ماوەی دوو مانگی هاویندا لەناوبراون و زیانەکان بە 39.3 ملیۆن دۆلار دەخەمبلێنرێت. ئەوکات لە هەفتەکانی ڕابردوودا 40 خانی چاپ و بڵاوکردنەوە زیانیان پێگەیشتووە. سەرەڕای زیادبوونی خواست لەسەر کتێب بە زمانی ئۆکرانی لە دوای دەستپێکی جەنگەوە، بەڵام زیانی دارایی هێرشەکان چاپخانەکانی ناچار کردووە کەمتر بۆ بەرهێنان لە نووسەرە نوێیەکان دابکەن و ئەمەش داهاتووی ئەدەبیاتی ئۆکرانی دەخاتە مەترسیەوە.
3: ئێمە تێدەکەین لە دۆخی جەنگ داین و هەموو بزنسەکان زیانیان بەرکەوتووە. بەڵام کەرتی کتێب جیاوازە. پێویستمان بە چییە؟ پێویستمان بە سێشتە: یەکەم قەرز و بیمە بە مەرجی گونجاو، دووەم ئاوادانکردنەوەی ژێرخانی پیشەسازی کتێب و سێیەم ڕێوشوێن بۆ هاندانی خواستی خوێندنەوە و کتێب.
1: وەزارەتی کلتور کار لەسەر پاکێجێکی پشتیوانی دارایی دەکات بۆ ئەمکەرتە، بەڵام زۆرێک لە پسپۆڕانی بوارەکە دەڵێن سەرچاوەدارەیەکانی ئۆکرانیا بەزنین بۆ دووبارە بنیادنانەوەی چاپخانەکان، چونکە وڵاتەکە لە ئێستادا هەموو تیشکێکی خستۆتە سەر جەنگەکەی لەگەڵ رووسیا. تاوەکو ئێستا بەهۆی هێرشی رووسیاوە نزیکەی 5000 کڵێسا، مۆزەخانە، شانۆ و شوێنی کلتوری دیکە وێران کراون و 35000 کاری هونەری دزراون.
0: کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان و خواتان لەگەڵ بێت.

واس لەوە بێنە ئەم ناوژیوانە ینی ناوژیوانەکان کە بە گشتی باسییان ئەەکەی بەڵێ جێگی گومانە بە تایبەت لەگەڵ ڕال مەدریدا بۆ یە کەناڵەکەیان هاواری لێساوە جا ئەگەر تو هەندری بەرشلۆنە یا هەریانەیەکی دیکەی لە لالیگات لەتیکۆ مەدریدی یا هەر شوێنێکی دیکەی ناتانی نکۆڵی لەگەڵ ژمارە و داتاکانە هەر بەنممونە لەو یاریە ئەمەی ڕال مەدید نۆزدە فاوڵ لەلایەن ئەتلەتیکۆ مەدریدە و ژیراوە نۆزدە فاوڵ ئەتلەتیکۆ مەدرید کورت تووپخت لەگەڵ ڕال مەدرید و بەرسلۆنەیە شەڕکات و کەسیش بەرۆکی ناگری تێت هەڵەیات کەس پینناڵێ بۆ وانە چۆن وانە نۆزدە فاوڵی ریال ئەتلەتیکۆ مەدرید لە کاتی یاریەکە ڕوویەوە بەسەرێکۆ نۆزدە فاوڵ لەو نۆزدە فاوڵە تەنیا دوو کارتی زەردی بۆ ناوی خوا دەرهێناوە باشە بەڵام لە بەرامبەرە ریال مەدرید شەش فاوڵی کردووە دوو کارتی زەردی یاونەتێ وەکوان زائیدەن کارتێکی سۆریش یعنی شش کارتە سوورەکەش لێگەڕێ وازدە کارتە سوورەکە بێنە بە لێداری زای و ڕوویەوە بەڵام بۆ ئەم بە نۆزدە فاوڵ دوو کارتی زەرد ئەم بە شش فاوڵ دوو کارتی زەرد جا ئەمان هاتوونە تۆ لە مەدریدیەکان هاتوونە تۆ بە ژمارەکانە کوراڵم بابێمە هەروەش مەقبول دی ئەما کە ناویانێن خولی نێگرێرا ئەمان ئەلە نەم شتە بەردەوامە لە 2001ەوە تاوەکو 2026 نای تاوەکو ئێستا 2001 تاوەکو ئێستا 128 کارتی سووری راوە بە یاریزانی ڕال مەدرید لە بەرامبەرەکەیە 128 کارتیشیان ناوە بە ڕکابەرەکانی یعنی 128 بە 128 ڕال مەدرید بە مایەکاریش ناتۆدا وەڵا بە مایەکاریە تۆتە دەرەوە بەدەست بە تاڵیە تۆتە دەرەوە 128یان ناوە بە یاریزانەکانی ئەو کارتی سوور 128یان ناوە بە ڕکابەرەکانی بەڵام پرسیارەکەن ئەی بوو بۆ بەرشلۆنەوانیە ئێ بەرشلۆنە چەنە واگلەی یەکەن 103 کارتی سوور بۆ یاریزانانی بەرشلۆنە بۆ 172 بۆ ڕکابەرەکانیان بوو 172 کە نزیکی 200 کارتە بۆ ڕکابەرەکانیان ئەلەمانەیە مەدرید هاواری لێساوە ئالەمەیە مەدرید کە توو ڕەبوو بۆچی بۆچی بۆ من وانە بۆ تۆ وایە بەڵام کەتەلۆنەکانیش هەندێک جار وەڵامیانەیە بۆ شێوازی یاریکردنی هێرشبەری ئێمە و شێوازی ئێمە وا لە ڕکابەرەکە بەردەوام بکەتە هەڵەوە بەس تۆ وانیت چۆن وانیت ئەسمە ناوبڕگەی دۆمەوە لە بابەتە یاساییەکان ئەسمە دەرەوە ئایا ڕال مەدرید شەوی ڕابردوو هەر ناوژیوان شکستی بێنە بەڵێ ناوژیوان هۆکاری سەرەکی بوو بەڵام ئەی خۆهاندەری ڕال مەدرید خۆیان ئەو واقعان بینی کە لە کاتیارەکە ڕوویە یانەکەی خۆشتان باش نەبوو پێگاتەکەشتان باش نەبوو کۆرتووە بێلینگام کێکەی تیا بوو کۆناتێ سێ یاریزانە یاریان کردووە کۆناتێ کۆمەڵێک هەڵی سادەی ئەلف و بێ تۆپی پێی هەبوو لە کاتی وەستانە بە تایبەت لە وەستانی گۆڵی دۆمە کە لێیان کراوە بەڵام لەگەڵەوەش هەوڵی خۆیە کاتێکت بینی ڕال مەدرید یاریەکە هەستێ کرد بێلینگام یاری هەیە بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید و ئەرجەنتینیەکە هەستێ کرد کۆرتوویان خستۆتە گۆڵەکەەوە ئەووتیانە شوت بگرەوە چونکە ئەوەی کە شووتیەکە ئەتلەتیکۆ مەدرید بوو ئەوەی کە تۆپیە گرتەوە کۆرتووە بوو ئەی بەڕێز ڤینیسیۆس و بەڕێز ئەمباپێ لەکوێ باوگرافیکە بڕوە کێشەی ڕال مەدرید ئەتوانم ئێستا بی بەسمەوە بە سەد شتەوە واز لە یاریەکە بێنن وردەکاریەکەی ئێستا ئەسمە سەری زۆر وردەکاریش ناچکەوە کاتێوێ بەڕاستی سات بە ساتی یاریەکەیان چیان کردو چیان نەکردەوە بەڵام سەری مارەکە و هۆکاری شکستەکانی ڕال مەدرید کاز نییە ئەم بە ڕێزەیە کە لەسەرەوە فلۆرنتینۆ پێرێس بۆ هۆکاری خۆشی و دڵخۆشیەکانی مەدریدە هۆکاری نەهامەتیەکانی مەدریدیش پێی ئەڵێن تۆ قاچێکە بڕاوەتەوە باڵێکە بڕاوەتەوە پارەستۆڵێکی بنێ ئاڵێن باڵی چە پێیەشێ ئەڵێ باندە جێبەن لە باڵی ڕاست ئەڵێن قاچی چەپێ وەرگەڕاوە ئازاری گەیشتووە ئەڵێ قاچی ڕاستی بۆ پێچن ڕێک ئەوەی کردم باش چۆن ئەمە چیە ڕۆیە بۆ فلۆرنتینۆ پێرێس بۆ من پەنجەم خستە سەر فلۆرنتینۆ پێرێس چوار ڕایەنەری یەناو هەلو ماوەی ڕابردوو ئەل چلۆتی بوو کێشەکانیان چلۆتی کێ بوو لە ئاخرەکەیە

لە کۆتاییەکانە لە سەرتاو باژێنەی وردە وردە بەتایبەت کە ئمباپێ هاو ئمباپێ و ڤینیسیۆس تۆ ناتوانانی بیان گونجێنی لە ناو یاریگەیەک لەبەر ئەوە ئەوە بە ڕێزەنسلۆتی ئێمە تۆمان دەرکرد ئاڵت بۆ دەرەوە باش ئالۆنسۆ هێنە خەبیر و شارەزای تەکتیک و پیاوی یانەکە و کوڕی یانەکە و خۆشەویستی هاندەران و هەر خستیانە سەر سەریە دەستیان پێکرد ڕاستەخۆ هەڵیان نایە مۆندیالی یانەکانەوە سەرەتا ئمباپێ لێنە بوو باش یانەکە یاریەکرد بەڵام کە لەگەڵ ڤینیسیۆس ساڵیەکیاننا ئەم بەڕێزەش نەیتوانی کە ئەم دوانە بگونجێنە بەیەکەوە نەیان نەتوانی تەکتیکە پلانێ بدۆزنەوە ئەم دوانە دوو کەس لە یەک شوێنە بەیەکەوە بگونجێن ناخێر تۆش بە کەڵک نایە تۆش بۆ دەرەوە ئاوت کاگەر بیلوە بێ زەحمەت لە تیپی دووەمەوە سەرکەوە لە کاسیە وەرەواز لە کاسیە بێنە وەرە بە بڕێنەری یەکەم تۆ ئیتر شوێنی ئەلۆنسۆ گریتەوە بەڵێ من ئەرکەکەی جێبەجێ یەکەم ئەویش هات بەس ئیشەکەی ماشی کرد ڕایی کرد ما بڕوا هەر ئەوەی کە ئەلۆنسۆ لەسەر ڕۆشتبوو بوو یەک تۆز گۆڕانکاری کرد و جاوەکە لە خۆی تێک نیە بەشکم شتێ بکەم بە شتێ بەخوا بم بەشکم و نابەشکمن ڕوون ینی نەیتوانی هیچ شتێک ڕاست بکاتەوە ئمباپێ و ئەلۆنسۆ ئمباپێ و ڤینیسیۆس وەکو خۆیانمانەوە نا واز دۆ بێنە ئەمە ڕایەنەرێکی خەبیری گەرەکە کێ بێنین لە بریوە یۆرگن کلۆب بێنن کە خاوەنی بیرۆکەی تۆپی پێیەک خاوەنی فەلسەفەیە کە ڕایەنەرێکە بە هەموو قسەکانی تۆ ناڵێ ئەشەو بیلە بە هەموو بڕیارەکانی تۆ ناڵێ ئەشەو بیلە ئەگەر پێگاتەیەک دروستکات چۆن لە دۆرتموند کردی و لە لیڤەرپول کردی ئاوا لێرەژێیکە کاک کلۆب تۆمان ناوێ ئێمە ئەگەڕێینەوە بۆ یەکێک لە پیاوە دێرینەکانی خۆمان کە جۆزێ مۆرینۆیە جۆزێ مۆرینۆ گەورەیە بەڵێ گەورەیە جۆزێ مۆرینۆ ئەزموونی هەیە بەڵێ ئەزموونی هەیە بەڵام هەموو شتان نەزان جۆزێ مۆرینۆ لە 2015 بەجێمەوە ئێستاش خەیاڵاتی 2015کە تازە لەو سەردەمایە ڕەسمم بۆ پرنتەکە بۆ مێنێ وەڵا ئەگەر ئەوە نەکرێ تیپەکەی تۆ ریال مەدرید کاتێککە ڕوبەڕووی ئەتلەتیکۆ مەدرید بۆ تۆ ئەتلەتیکۆ مەدرید خۆی ئەم ساڵ ئاستی دابەزیوە ئەم ئەتلەتیکۆی ئەمساڵ ئەتلەتیکۆی پێرار و بەسەر پێراریش نییە لە عینەن کاتە ئەلڤارێز نارنجۆکێکی ڕاکێشاوە هەڵیاوەتە ناو ژووری جلگۆڕینەکانەوە ئەڕۆم بۆ بەرشلۆنە کێشەی خستۆتە ناو ئیدارەی یانەکەەوە کێشەی خستۆتە ناو یاریزانەکانەوە هەر ئەمووی قەلقن نایەنە سەربار ڕێگ ناکەون خۆی یاری ناکە ئەیهێنە ناو ساحەوە بە کەڵک نایە لە دەرەوە دایانێن بە کەڵک نایە یەک ملیۆن کێشەیانێ سیمیۆنی لە یەکەم و دووەم و سێم یاریان خەری و بیعمل بێ ئێ خۆ تیپەکەی تۆ بە قوترە بە ڕێز مۆرینۆ ئەی کە تۆ ناتوانانی یاریان بەرامبەرکەی کاتێکە یاری دەست پێکە سێرەکەی ئەتلەتیکۆ مەدریدی بەرگری کار لە ناو دووکەوانەیە هێرشە بە ریال مەدریدی هێرش بەر لە ناو دووکەوانەیە بەرگریەکە ئەمە مانای چییە بە مانای وایە کە خۆ لە ڕووی تەکتیکیەوە کە خۆ لە ڕووی پلانەوە کە خۆ لە ڕووی ستراتیجیەوە هەڵی لێگەڕێ بە ڕێز مۆرینۆ توانی وێتی لێگەڕێن خۆم هەمووی چاکەکەم کە هاتە ئەوێ هەموو ئەوەی کە لە ریال مەدرید ڕوویان من چاشیەکەم بەڵام چاشی کرد ناوە هەستەکەی ئەوەی ئاربلەوە کردێتی ئەمیژێیکە ئەنوت مۆرینۆ توڕا ئەبێ و لەسەر کورسی بابەت بە توڕەبوون شت چارەسەر نا و ئەمە یەک دوێبینیان ئەمنەوەی ریال مەدرید توڕەبوون لەگەڵی ناخۆی توڕە بێ ئەلۆنسۆ لێ ئەلۆنسۆش خۆی لە ڤینیسیۆس توڕە نەکرد ڤینیسیۆس بەدەرکرد نیە ڤینیسیۆس وای لە فلۆرنتینۆ پێرێز کرد خۆی ئمباپێ لە قسەکانی لە دوایین چاوپێکەوتیان زۆر زۆر ڕوونە ئەڵەن تۆ قسە لەگەڵ عیلاقاتە پەیوەندەکانە لەگەڵ فلۆرنتینۆ چۆن ئەڵێ نابەزە و کاتێک کە لەسەر ڕایەنەرێک قسە بکەین یا کێشەیەک هەبێ بێبی گەرم و کاتە قسەی لەگەڵاکەم ڤینیسیۆس کێشەکانی خۆی گیانە لای تۆ تۆی ڕەش کرد لە بەرچاوی ئەمە پێ وترێ وەکو خۆیان مەدرید نایەنەوە ئەمە قسەی من نییە لەسەر من و لەسەر کەناڵەش حساب مەکەن ناویان ناون نەوەی گایە گەورەکە یعنی کۆمەڵێک گای گەورە لەناو ئەم یانەیان کەس ناوێت بچێ بەڵیان یەکسەر قۆچەکەیان لە لێ جیرەکەن ئەم دوانەش ئەم دو یاریزانەش لەناو ئەو نەوەیە ئەو نەوەیە نەما وەکو دلباسکی بڵێ ئادەی هەمووتان بۆ سەر کورسی یەدەک ئادەی یەدەکەکان بۆ ناوە بۆیان پسەل بێنن کە ریال مەدرید یاریزانێک و دوانێ ئێستا ناتوانانی ڤینیسیۆس و ئمباپێ بێنیتە دەرەوە ئەمانەی ڕابردوو نیان توانیەوە چارەسەر کرد مۆرینۆش تا سا تەحلیل نەکردو بابزانی ڕۆ تەکتیشەکانی ئەمە لە ڕووی دیسپلینەوە لە ڕووی خۆی و لە ڕووی ئینزیباتی و نەیتوانیوە سەرکەوتوو بێ ئەی لە ڕووی تەکتیکیەوە با ئاوە تێپەڕکە باو گرافیکە بڕوە یەکسەر بۆتان ڕوو نەبێتەوە ئەمە با لێرەوە دەست پێ بکەم ئەمە ڕیال مەدریدی مۆرینۆی بڕواتان بێ ڕیال مەدریدی ئالۆنسۆ و ئەنسلۆتی بێنم زۆر زۆر لەمە باشترە مۆرەکان حساب کە ئەو شوێنانەیە کە توانیوێنە کۆنترۆڵی تەواوی تیا بکەن
پەمەیەکان ئەو شوێنەیە کە لە کۆنتترۆل دەرچۆ ئاڵە کامێریتیانە بڕۆلەی بە ئاوایە ئەم شوێنانیان لە دەست دەرچوو ڕەساسیەکاریش ئەو شوێنانەیە کە کێبڕچیان تیا کردو ریال مەدرید لەو پێگەی کە ڤینیسیۆس یاریتیاکا کۆنتترۆڵی کردو کۆی سە لە کامێرەکە و بینیتان لە شاشەکە و بینیتان توانی وێتی لە بەردەمی گۆڵەکی خوجای شڵە لە بەردەم گۆڵەکەی خۆیان کۆنتترۆل نەکە خواوە هەر ماڵی گۆڵ بسوڕێنە بەسێت یانە تۆپەکە بسوڕێنە تاوە بێ کۆنتترۆڵێکی لەگەڵ هێڵی ناوەند تۆزێک یەک تۆز لێرەوە لای باڵی چەپۆ لەم چوار گۆشانەیە مسۆگەر بوون بەڵام لە پشتی باڵی هێرشبەری ڕاستەوە بە تاوەتی جادێشیان سۆڵ کردو تویانە بەڕاست و بە چەپایتر دۆن فرێسە هەر کامێکیانە لەویایە ئارنۆڵدا وەرن بۆ خۆتە لە باڵی ڕاستی ڕێڵمەدیدۆ باڵی چاپکا کۆکۆریانێ ناو کارێراسیانێ ناو وەڵا کۆکۆریا ڕزگاری کردین ڕزگارمانەکە بەڵام کۆکۆریا لەگەڵم سیستمە ئیسپانیا گونجێ لەگەڵ تۆیە ئەو حاڵی بوو هەر بە تاوەتی باڵەکە لە دەست دەرچووە لە بەردەمی گۆڵیشە ئەمە زۆر گرنگە لێرە تۆ ناتوانانی کۆنتترۆل کەی بەڵام لە ناو ناوچەی سزا لە دەروی ناوچەی سزا توانی کۆنتترۆل کەیت کە تۆ لێۆ شوتەکەی یاریەکەی بەڵام ڕیال مەدرید لەوە شەخراب بۆ بۆ لەبەر ئەو وێنەی تەنیشتی لەبەر ئەمە یاریەکەی ڕابردوویانە بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید کێشەکەی ڤینیسیۆس و ئمباپێ چی بوو هەردووچیان خۆیانەکەن بە باڵی چەپا هەمووتان تۆمارە ڤیدیۆەکانیان بینی لە یەکێک لە یاریەکانە تۆپێگە بن دیۆماندی ئاوارڕۆ ئمباپێ ئاوارڕۆ ڤینیسیۆس ئاوارڕۆ کاتێکە زانی ئەڵەی چل کەسە کردوتە ناو پاسێکەوە کەس جێی نابێتەوە هاجیان نابێتەوە لەگەڵ خۆیانە ئەو سەریش یەک سەحرا چۆڵە لە پشتیانەوە ئێ ئەمە پێوترێ هەموو یاریزانەکان یاریکردن بۆ یەک باڵ لە بیرکردنی باڵێک لە بیرکردنی پۆزیشنەڵەکان شوێنەکانی خۆتە ئەمە یاری ڕابردوو سەری ڤینیسیۆس لە کوێ یاری کردووە ئەوە هێڵکاری گرمی یاریکردنی ڤینیسیۆسە باڵی چە باڵی خۆی ئای بە ڕێز ئمباپێ کە ئیشی ئەوەی و مۆرینۆ پێی وتووە تۆ بڕۆ لە ناو سەنتەرەوە لە قوڵاییەوە لەوێەوە بۆشاییەکان بدۆزەرە و مەوداکان بدۆزەرە و بتوانە گۆڵکە وەکو هالاند وەکو ڕافینیا کە ئیستایکە بەڵام بە ڕێز ئمباپێ ئاوا ها بڵێن تەوازنی تێک چووە بڵان سومیزانەی تاوا نیە هاتۆتەوە بە لای کوێە فێری لای چەپ بوو هاتۆتەوە بۆ لای چەپ لە لای چەپ یعنی هەردوو یاریزانەکە لە یاریان کردو هەندێک جار چۆتە سەنتەر هەندێک جار چۆڵی کردو کەواتە هەمان تاس و هەمان هەمام هەمان کێشەیە چلۆتی هەمان کێشەیە ئەلۆنسۆ هەمان کێشەیە بلەوە ئەمە کە مۆرینۆ نەیتوانێت چارەسەری کات جایسا باسی لێدوانەکەی زیادانتان بۆکەم لێرەیە ئەمە هێڵکاری گواستنەوەکانە ڕێڕەوەکانی گواستنەوەی ڕێک وازحی دیارە دە و حەوت لە چەپا بە یەک و نووساون باڵی چەپ بە تەواتی یاری تیا تەرک کرا باڵی ڕاست یعنی ڕۆدریگۆ وتیان ئیسابێ ئێسا چوون دیۆماندیتانی ناوە دیۆماندی خۆی توانێت لە چەپ یاریکە و لە ڕاز یاریکە ئەویش لە ڕاست یاری پێ ناکرێ ئاردا گولێرە قسوتەتە پشتەوە هەندێک جاری نێری بەلای ڕاستە بەڵام هەلیان نی بەڵام هەلیان نی چارەسەری نەکردووە مۆرینۆ حەو یاریە نەک چارەسەری نەکردووە هەمان تاس و هەمان هەمام ئەوەی کە لە یاریەکانی ڕابردووە ڕایەنەرەکانی ڕابردوو کردوانە ئێستا هەمان شتەکەن لەژێر ناوی سربەستیان بە یاریزان و بیرکردنەوە و تۆ کوواڵەتیت و پێگە و پێگەی خۆ بدۆزەرەوە بەڵام زیادان قسێکی زۆر گرنگاڵە چی ئەڵێ ئەلی مەسجە مەسجێکی زۆر وازەحە بۆ کێ بۆ فلۆرنتینۆ پێرێس بۆ سەری هەرەمەکە کە حیساب شانممان بۆ مۆرینۆش کە ئیسا ڕایەنەریانە ئەڵێ بەڕای من ئمباپێ یاریزانی باڵی چەپە و لەوەیە باشتر کاریگەرە و یاریەکە لای من لە فەرەنسا ئەڵێ تەلەفۆنیشی بۆ کردو و پێشی وتوو کە گەڕایتەوە بۆ فەرەنسا لای من لە باڵی چەپە یاریەکەی ئەزان یانی چی یعنی ڕیال مەدرید ئمباپێ بێنەوە بۆ باڵی چەپ ئەما تاو هەلی نەما هەلێک بۆ ڤینیسیۆس بدۆزنەوە بۆ نەتاننا بە ئارسینە لەبەرەوەی دوو یاریزانەی هەردووی یەک شوێنەیەکە ئایا ڤینیسیۆس ئەتوانێت بچێتە سەنتەرەوە ناتوانێت ئەتوانێت بچێتە ڕاستەوە ناتوانێت ڕەنگە ڕەنگ نییە بتوانێت تەنها و تەنها ئەڵە من لا چەپ چەپ نەبێ یاری ناکە ئێ یاری ناکەی ئێ ئمباپێ ژێتە ئێوە نە ئەوە ئمباپێ بەریتۆ بۆ سەنتەر نە ئەچێتەوە نە ئەمیش ئامادەیە بە شێوازێکی دیکە خۆی بدۆزێتەوە ڕیال مەدرید ینی ئەتوانم بڵێم مۆرینۆ بەس خواجانی بەدەستم باوەتەوە دوعا بکەم دوانە خۆیان چۆنە گونجێنن شتێب دۆزنەوە لەناو ساحەکە خۆتان وەکو ئەو ساڵی لۆکسمبورگەوە توی لە بینی گێمەکانە تویان قوربانەوە گۆڵمان لێکراوە بەرشتۆنەوە ئانەتپی خۆتان هەلێب دۆزنەوە هەر لەسەر ئەوەش دەرکرا جا ئەمە لێرە بۆ وەڵا زێدانوانم ئێ خۆمانش گەورەن پێیان بڵێ خۆیان هەلێب دۆزنەوە با ئەو بڕۆبداسەی بەرامبەرەکەی کن کە بەرشلۆنەی بەرشتۆنە هەر یاری بە ڕیکۆردەکانەکە ئابێ ئەم پیامم بۆ ئاداری ڕیال مەدریدە وەڵڵا ئێوە لەگەڵ ئەتلەتیکۆ مەدریدا ئەوە حاڵتان بێ لەگەڵ بەرشلۆنەیە زۆر خراپتان لێبەسەریە

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: زنگاریکان و پاراستنی آسایش و سقامگیری هرمی کردستان.
1: نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەوەتەیەکدا گوتی پێویستە بۆ هەمووان ڕوون بێت کە دامەزراوی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانەی سیاسی. داواشی لە حکومەتی فیدرال کرد بە جۆرەی دەستور و یاسا مامەڵە لەگەڵ پێشمەرگە بکات و ئەرک و پابەندیەکانی خۆی بەرامبەر پێشمەرگە جێبەجێ بکات و هەموو مافوو شایستەکانی دابین بکات.
2: پێویستە بۆ هەمووان ڕوون بێت کە دامەزراوی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانەی سیاسی. جارێکی تر داوا لە حکومەتی عێراقی فدرال دەکەین بە پێی دەستور و یاسا مامەلە لەگەڵ پێشمەرگەدا بکات و ئەرک و پابەندیەکانی خۆی بەرامبەر بە پێشمەرگە جێبەجێ بکات و هەموو ماف و شایستەکانی مسۆگەر بکات.
1: لە کۆتایی ڕێوڕەسمەکەشدا بە فەرمانی هەرێمی فەریق نەجات عەلی ساڵح وەک فەرماندەی فەرماندەی دەفەری یەک و فەریق ڕوکن عومەر ساڵح حەسەن وەک فەرماندەی دەفەری دوو دەست بەکار بوون.
3: دەردەفکێ سەرۆکاتیە هەرێما کوردستانێ راگەهاند یەکخستنە هێزên پێشمەرگە ستاتوێ هەرێما کوردستانê خورتتر دike و ئێف پێنگاف ئالیکارە ji بۆ دابینکردنە ماف و بە تایبەت مافên دارەیên پێشمەرگە jî. هەروەها dibêje niha هەرێما کوردستانê خوedî artêşeke yêgirtiye.
4: Hîtir لە مەودوا پێشمەرگە پێشمەرگەی کوردستانە، پێشمەرگە هیچ حزبێك نیە، پێشمەرگە هیچ کەسێك نیە، پێشمەرگە دڵنیایی یەکوەردەگریت لە مافەکانی خۆی لە دەستوری عێراقدا و لە مافە شایستەکانی خۆی لەگەڵ حکومەتی عێراقدا و یەکێك لە خاڵا باشەکان یاخود بڵێن کە ئەم ڕۆژێکۆی بازکردنە ئامادەبوونی بەرپرسی نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزی چەکداری عێراقی کە بەڕێز شەمەری بەشداری لە مەراسیمەدا ئاماژەیەکی تری هەماهەنگی و هاوکاریە لە نێوان سوپای عێراق و لە نێوان هێزی پێشمەرگەدا هەروەها وەڵامدەرەوەی کۆمەڵێک لەو دەنگ و گوتنانەن ئەوەی کە لەسەر بەناحەق لەسەر هەبوونی هێزی پێشمەرگە وەکو هێزێکی دان پێدانراو لە چوارچێوەی دەستوردا.
3: دگەل ئاستەنگیên نافخۆیی پرسا ماف و پرچێککردنا بێ هێزان نیشتیمانی هێزە پێشمەرگە ڕاستەڕاست دێ بە بەغدا و ڕێککەوتنین دەستوورێوە بگرێدان. ئەڤ یەک دەمێکێ دەیە کو عێراق دە گۆتۆبێژان دەیە دگەل چەندین وڵاتێن دێروە ژی بۆ کڕینا سیستەم و پێشخستنا بەرەوانیە ئاسمانی. دڤێ نابەرێدا بەها رەجی سەرۆکی فراکسیۆنە ئاوادانکردن و پێشخستنیە عێراقی دێ زانین کو پێشمەرگە بەشەکە ژی هێزên چەکتاریên عێراقی و لە گۆری گرنگی و پێویستیە ئەولێکاریێ دێ پشکە وان دە پرچەکردن و مافێن دارەیە دەژێ بێ.
5: لە هەنگاوێکی مێژوویدا بۆ ڕێخستنەوەی بنەما بەرگریەکانی هەرێمی کوردستان پرۆسە یەکگرتنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگە بە سەرکەوتوویی کۆتایی هات. بافڵ تالەبانی و مەسعود بارزانی پشتیوانی گەورە و سەرەکی پرۆسەکە بوون تاوەکو دوای تێپەڕاندنی ئاڵنگاریە سیاسی و ئەمنیەکان هێزی پێشمەرگە لە چوارچێوەی یەک فەرماندەیی یەک بڕیار یازدە فرقەی سەربازی دوو هێزی پشتیوانی و کۆماندۆ و دوو دەڤەری سەربازیدا ڕێکخرانەوە و بوونە سوپایەکی نیشتیمانی و سەردەمیانە.
6: بە شانازێکی زۆرەوە بە ئامانەتێکی مێژوویەوە بە هەموو جیهان و گەلی خۆشەویستی کوردستان و هێزی پێشمەرگە و کەسوکاری سەربەرزی شەیدان ڕادەگەێنین کە پرۆسەی یەکگرتنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە ژێر چەتری نیشتیمانی و سەرکردایەتی وەزارەتی پێشمەرگەدا بە سەرکەوتوویی و بە شێوازێکی سەردەمیانە کۆتایی هاتووە.
5: لەگەڵ ئاستەنگە ناوخۆییەکان پرسی ماف ئیمتیازات و پرچەکردنی ئەم هێزە نیشتیمانیە ڕاستەوخۆ دەبەسرێتەوە بە بەغداد و ڕێکەوتنە دەستوریەکان. ئەمەش لە کاتێکدا کە عێراق لە گفتوگۆدا لەگەڵ چەندین وڵات بۆ کڕینی سیستم و پەرەپێدانی بەرگری ئاسمانی. پرسیارەکە ئەوەیە ئایا لەم پرچەکردنە نوێدا پێشمەرگە لەکوێی هاوبەشەکاندایە؟
7: هێزەکانی پێشمەرگە بەشێکن لە هێزە چەکدارەکانی عێراق لە دەستوردا جێگیر کراون و بەشێکن لە دەوڵەتی عێراق و پاشان پشتیان دەبێت لە پرچەککردن و پارەدارکردن بەڵام دەبێت بە گوێرەی و پێداویستیانە بێت کە لەبەردەستی لایەن ئەمنیەکاندایە نەک لەسەر حیسابی لایەن و هێزی دیکە ئەوانیش وەک دامەزراوەکانی دیکە بە گوێرەی گرنگ

0: ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکیشنی ئاسیسیل یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە.
1: بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیت. ئێر فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لە ناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گرۆپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لە ناو شارێک.

هێرش ئەنواع زۆری چاو قاوە و هەموو ئەوشتانەی کە ئەفرۆشرێ و ئێرش کراوە بە مرەبا بە ئەنواعی کراوە بە مرەبا و لە بەس بە مێخەکیان تێکردووە و بەڵام ناوکەکەیش هەر لەگەڵایە مرەبای هەرمێ و سێوە و هەموو ڕەسمەکان لەسەرێتی گێلاس و ئەوان ئەوش ئەنواع و ئەشکاڵ میوە و مزرەمەنی ئەبینی لەم بازاڕە تەنانەت ماسی و گۆشت و ئەوانەیش وشە کراوەتەوە یەعنی هەر بە میوەوە نەوەستاون ئەمە جۆری میوەکانن جارێ ڕۆحیان لەبەرایە بەڵام هەفتەی ئایندە وەرەوە پیازی ژوشە کراوەتەوە لێرە.

من هاتمەتە ناوان پەیکەر نیم وەکو ئەمان نیم عفو بەردەمی تۆیشم گرتە زۆر دا بەس ڕووی خۆشە خوا علیمەوانە ڕووی خۆشە پیا حەزەگان لە بەردەمیانەن ئەمایان هەر پێکەنیە ئەم سێ و نەرمەندەی کە ئەیبینن لەسەر ئەم شەقامە

لە شاری یاریڤان کە شەقامی ئابۆنای سیوسەی پیاوترێ بۆ شەقامی سارایە، یەکێکە لە شەقامە بەناوبانگەکان. ئەم سێ هونەرمەندەیش کە ئەیبینن ئەمە باڵەبان نییە، ئەم ئامێرانەی بەدەستیانەوەیە، ئەمە باڵەبان نییە، ئەمە دودووکە. دودووک یەکێکە لە ئامێرە سەڵخۆشەکان و ئەمانەیش لێرە حەفلە و شتی خوانیان پێین کردووە، ویتە تیپی مۆسیقا بوون، بەس نازان بۆ هەرسێکیان یەکنەوە. دیارە وەکو دووزەلەی لای خۆمان، ئەمانیش بە یەکۆشان جوانە، قوربانی ئەو خوا و پێکەنی نەبوون. ئەمەیان نەوێ ئەو دوانە لووتیان ماشەڵا ستا وەلووت بە خێراتنی خەڵکەکەیان کردە زیاتر، یا خواوە خێر بەیدانی شە لەوێ ئاوایان کردە لە بری دەست، چونکە خۆیان خۆتان نەزانار دوو دەستیان گیریا کوڕی چاکن. دوایش بە تەفاسیلی بۆمان ئەژەنن، حەفلەیەکی خۆشمان بۆکەن و شتێکی زۆر جوانە گوزەرێ. فەرمون ئێوە و ئەم تەپڕ مۆزیقە.

0: من ئێستا لە مۆزەخانەی ئەریوانم لەگەڵ خاتوو ماگرێتار. ئەمەوێت لەسەر ئەم مۆزەخانە قسە بکەین و دواتر ئەو وێنانە هیچی ساڵێکە هیچی سەردەمێکە و چەندێکە ئەم مۆزەخانە کراوەتەوە و ئەم شتانە چۆن پارێزراوە و باقی وەسەلام و شتەکانی خاتوونم بکاتم باش. ئەم مۆزەخانە ساڵی چەند کرایەوە و بینای مۆزەخانەکە هیچی سەردەمێکە؟
1: هاستانی ئازگاین پادگێراسراه
2: گەلەری نیشتیمانی ئەرمەنستان گەورەترین ناوەندی هونەری و شێوەکاری ئەرمەنیە لە تەواوی جیهاندا. لە ساڵی 1921 وەک بەشێکی هونەری دامەزراوە، دواتر بۆ تە مۆزەخانەی دەوڵەت. لە دوای سەربەخۆیش لە ساڵی 1991 ناوی نراوە گەلەری نیشتیمانی ئەرمەنستان.
1: ڤاشۆرجانیت مینچێڤ ئینیۆردار کسانیۆرداری سکزبێر.
0: ئەم وێنەی کە ئیبینین لە پشتی ئێمەوە پیاوخاسێکی کوردە یان جۆنچاکێکی کوردی یەزیدیە. هیچی سەردەمێکە و کوردەکان لێرە ڕۆڵیان چی بووە لە ئەرمەنستان بە هەم؟
1: ئارهاسارەک هاستانی ئازگاین پادگێراسراه هەروستێ تاربێر ئازگێرە.
2: مۆزەخانەکە کۆمەڵە بەرهەمێکی زۆر دەوڵەمەندی هەیە کە زیاتر لە 40,000 پارچە شوێنەوار و بەرهەمی هونەری دەبێت. بەگشتی گەلەری نیشتیمانی ئەرمەنستان دەوڵەمەندە بە بەرهەمی هونەرمەندانی نەتەوە جیاوازەکان کە بێگومان کەمینە نەتەوەیەکانیش بەشێکن لەم هونەر و کلتورە.
1: کوردی دیمانەکار ئاشخاتانکە 50

خۆشەویستان دوای ئەوەی ئەو هەموو شتە جوان و جیاوازان پیشاندان ئەم بەرنامە کۆتایی هات تاوەکو بەرنامەیەکی تر خوا خۆی ئەمێنێ و مولکی و خواتان لەگەڵ.

براکانم خوشەکانم هاوڕێ خۆشەویستەکانم دەرگای مەکتەب کرایەوە و شووی هاوین بڕایەوە سڵاوتان لەبێ خۆشەویستان پیرۆزبایەکی گەرم لە هەموو مامۆستایان و سەرجەم قوتابیان و خوێندکارانی هەرێمی کوردستانەکەم بە بۆنەی کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان و ئیشەڵا کە ئەم ساڵ ساڵی خوێندنە بێتە مایەی دڵخۆشی و سەلامەتی هەموو لایەکتان و بەدهێنانی خەونەکانتان ئەمڕۆ باس لە کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکانەکەم وەزای دەن ئەمەوەیە ڕابوچینە بەشێک لە خوێندکاران وەربگرم بابزانم چه هەستیشانەکە دەرگای قوتابخانەکان ئەکرێتەوە و لەگەڵ ئەوەیە بەشێک لە دایکۆبەوکانیش ئەدوێنم بابزانم چی ئەکەن بۆ ئەوەی کە منداڵەکانیان هانە بدەن کە قوتابی لەگەڵ کتێبە ئاشنایەکتری بکەن و قوتابخانە لەگەڵ خوێندکارە تێکەڵ بەیەک بکەن و چی بکەن بۆ ئەوەی کە قوتابخانە بکەینە سنبولێکی جوانی فێربوونی زانست و زانیاری چا لەگەڵمان نابن تا کۆتایی بەرنامە

0: پێم خۆشە لێرەوە پیرۆز بای لە منداڵان یاخۆت لە هەموو خوێندکاران بکەی بە بۆنەی کنەوەی دەرگای قوتابخانەکانەوە.
1: پێشەچی زۆر زۆر خۆشحاڵم کە سەرەتای قوتابخانەکان بە جوانی ئەکرێتەوە،
0: وەکو
1: ساڵەکانی تر نییە کەس نێزانێت ئەکرێتەوە کەس کەی ناکرێتەوە.
0: ئەوە
1: شتێکی زۆر باشکە بەڕاستی مناڵ تاوانی نییە کە تۆ بیکەیتە مەوضوعێکی سیاسیەوە بەکاری بنی لە پێناوی مەوضوعی سیاسیە. زۆر خۆشە بەڕاستی کاتێک ئەو مناڵاتی بۆ مەکتەب ژیانی خۆی دابین کرد، هەنی هەموو شتەکانی خۆی لە
0: داهاتی خۆیەوە.
1: بەڵێ،
0: هیچ جادەوەرێک تێ لەگەڵ دەستپێکی کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان؟
1: بەڵێ، بەبیرمێ یەکەم جار کە چووم بۆ مەکتەب لە مەکتەبی پێشکەوتن بووم، خۆشەکەم بردمی زۆر زۆر بێتاقەتم، زۆرم پێ ناخۆشم. مامۆستاکە نەخۆڵی شامێ لەوە خۆشتر بوو بۆ مەکتەبەکە.
0: بەڵێ،
1: ئەوە شتێکی خۆش بوو بۆ من.
0: ئەمە یادەوەرێکی جوان،
1: یادەوەری لەسەرجار لە پۆلی یەکی ابتدایی بوو بەبیرمێت.
0: بە پیتر چوو بوو ژیانی خۆت خوێندن لە ئەوروپا چۆن چۆنی بووە؟
1: لە ئەوروپا خوێندن بە گشتی شتێکی زۆر زۆر باشە، خێ زۆر باشە بۆ لەبەری ئەو مناڵانە کاتێککە لەسەرتاوە سە مەکتەب دوایان سەعات هەشت تا چواری ئەسر لە مەکتەبە، باشە تێ خواردنی نیوەڕانان لەوێ هەیە و چوون لە بڵین لە دو سێ هەفتە جارێکە چوونە دەرەوەیان پێیەکەن، سەیرانیان پێیەکەن بۆی کە وەڕز نەبن ئەو مناڵانە. بە مامەتەکانیش بەعام وەکو خوشک و برادایک و باوشی خۆیانە بینن، یعنی زۆر تێکەڵای دروستە بێ لە بینیانە. کاتێککە تەلەوەت ئاوای بینی دایک و باوش وەکو دایک و باوک یا خوشک و برای بینی زۆر بەجددیتر ئەستە خوێندنەکەی پێخۆشترە. بەت ئەگەر مامۆستایەک بەڕقەوە لەگەڵ تەلەبەیەک بێ و تەلەبەی تر ئەو دەردەکەی پێ ناخۆشە هەم حەزیش لە مەکتەب نامێت.
0: لەگەڵ ئەوەیە مامۆستا هەندێک جار بە نمونە بەشێکیان لەوانەیە بە تایبەتی جاران وابووە تووڕەبوونیان بەکارێنە یاخود
1: تووڕەبوونی لە هەندێک حاڵەتا زەرورە، چکە تۆ ناکرێت هەموو شتێک بیتە دەست ئەو مناڵە بە تەواوەتی بڵین زاڵیکەی بەتەر خۆتە.
0: لە
1: هەندێک حاڵەتە دایک و باوشی ئەوروپی ژەر کاتێککە مناڵەکە هەموو هەر موشتە داوە بکەن هەر مناڵی با باش بەسەر چاو بەداخەوە زۆر لە مناڵانە لێرە بینم دایک و باوکە وەچی گرت لە تاوە بۆ یەکڕی لەبەر چێڵە بەری خەڵک حیام لەچێ خەڵک نەمبینێ بەت لە ئەوروپایوانی مناڵەکە بە حەدی خۆی بە یاسای خۆی زۆر ناڕوە، یعنی کەشتش داوا کرد یا کەوتی نانا کەوتشی بەڵێ بەڵێ
0: ئەشیت کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان تا چەند هەرچی مامۆستایانیش زیاد دەکات و بەرپرسیارەتیش ئەکەوێتە سەر دایک و باوک، چکە دایک و باوک ناکرێ هەر منداڵەکەی بگۆڕە بینێرێتە قوتابخانە. ئاگا لێبوونی پەروەردەکردنی چاودێریکردنی
1: بەداخەوە سۆسیال میدیا
0: بەڵێ
1: وای کردووە کە بە دایک و باوک بە تایبەتی ئاگای لە مناڵی نامێنێ. دایک و باوک ئەوەنەی کە ئاید خەریکی مۆبایلەکەیەتی ئاگای لە مناڵەکەی نییە، یاعین لە پرسیەوە لە مناڵ کاتێک کە تۆ مناڵی هەر ڕۆژی نیف سەعاتیش بێ هەر بە مناڵەکە بڵێ بڵێ دڵە جان چوی بۆ مەکتەب و ڕۆچیوی خوێن بەخۆشیەوە نەک بە تۆڕەبوونەوە پێوە، چکە ئەو مناڵی تر بۆی خۆشە لێ مەکتەبی بۆ خۆشە بێت و دەردەکانی باشی بەڕێکات و ئەزانی لێپرسینەوە هەیە ئەو کاتە سەرکەوتووترە بێت.

0: دڵخۆشی بۆی کە دەرگای
1: قوتابخانەم کە ئێمە پێڵێ ماڵی دووەممان ئەو شوێنەیە کە ئێمە ئەبێ بەڕاستی بەڕاستی دڵخۆش بین بەکرانەوەی نەک بڵین ئازیێتە و بەیانیان زۆستینەوەمان لەبەری ئێمە لێ لە مەکتەبەوە لە قوتابخانەوە دو ڕۆژی خۆمان
0: دیارییەکەێ ماڵ چەند لە گرنگگە قوتابخانیش ئاوا گرنگگە
1: ماڵ مەکتتە ماڵی دۆمانە بێگومانە قسەیە گەبوونە دەجاری تریش بیکەینەوە پێشتا هەر گرنگی خۆی لە دەستنایە مامساکانمان ئێمە مامساکانمان چەندێک دایک و باوکمان خەمخۆرمانن مامساکەمان بەخەدەر ئەوان خەمخۆرمانن ئەوان چاکی ئێمەیانەوێ هەشتێک بڵێن بۆ چاکی ئێمێ
0: سلااو ڕێز خۆشویستیمانێ بوو هەموو خوێنکاران بە بێجیازی بە هەموو مامۆستا خۆشویستەکانیش کە لە ناوەندەکانی خوێندن ماندووە بوون دەسەڵێنەوە. ئەمڕۆ بۆچی لە بازارشتە کڕی؟
1: باڵێ ئەمڕۆ هاتم هەنێک مەزەم و پێداویستی قوتابخانەم کڕی هەنێک دەفتەر و پێنووس و ئەمانم کڕی بۆ
0: بۆلی چەنی
1: من دەچم بۆ دوانزە
2: هیواداری ساڵی ئەم ساڵ بێتە ساڵی خۆشی و شادی و بەدیاتنی ئاواتەکانی قوتابیان و مامەسایان
0: پرستەرکەوتن بۆ ئەم خوێنکارە
2: خۆشەویستانە عزەکەی لە خۆی
0: باشە ئازیزەکەم چۆنی؟ باشیوە ساقە بۆ ناوسیە؟
3: ئاریۆ
0: ئاریۆ ئاریۆی جان نزیکی لە ناوەکەی من من ئارشم تۆ ئاریۆی وایە ئاریۆ جان دڵخۆشە قوتابخان ناکرێتەوە بێزار بی لە ماڵەوە ها ئیتەرەسی بۆ مەکتە بەیانیان زوو پۆلی چەندی حوتی ئادەرچی بۆ هەشت یاخوا پیرۆزی بێشەڵاستەش کۆتووە بی ئەمڕۆ لە بازاری شتەکڕی بۆ قوتابخانیان ئامادەکاریەکەی هەر بژی لەش ساافەیە حەزی لە چیە؟
3: یعنی وەکوچی
0: فەرمونە ئەتەوێ ببی بە چی شتێک لە داهاتوە لە ئێستەوە پلانە داناوەی بخوێنی بۆ دکتۆری دەیشڵا بەدڵی تۆ بێ مامۆستا تا چەند گرنگە ئێمە یعنی خوێندن و قوتابخانە لای منداڵەکانمان خۆشەویست بکەین
2: وڵاوەی
0: کە مناڵۆک و زیندانێک سەری قوتابخانە نەکە
2: بەڵێ لە ڕابردووی شتێکی وایان دروست کردی بوو
0: بەڵێ
2: خەڵک نی ینی هەر شتێکی بگایە بۆ قوتابخانە وەکو زیندان سیریەکە لەبەرەوە لەو سەردەمەیە بەڕاستی بەکارێنانی تونند توشی زۆر زۆر بوو
0: وایە
2: زۆر کەس بۆتە قوربانی ئەو تونند توشی وازی لە قوتابخانەیەناوە بەڵام لەم سەردەما بەڕاستی سەردەمێکی زۆر زۆر کراوەیە بەرامبەر بە ئەتوانم بڵێم قوتابی و مامۆساوەکو هاوڕێیەکان لاتوە تونند توژی بەو شێوە نەماوە بڵێ خەڵک بێزار بێ لە قوتابخان هەموو پێداویستەکانی قوتابی دابین کراوە لەلایەن کەسوکاری قوتابی و و جەوێکی وا دروست کراوە لە قوتابخانە بەڕاستی سمن ئاواتم مەخواز لەم سەردەما
0: هەروەڵات
2: بەڵام ی کێشەش هەیە ناڵین کێشێنی کێشە زۆرە لە قوتابخانەکانە و کەمی قوتابخانی و کەمی پۆلە و هەندێک جار پێداویستی قوتابخانە و ئاوا بڵین مامۆسا بەڕاستی جاری وایە بێزار ئەبێ لە کەمی پێداویستەکان لە قوتابخانەیە بەڵام بەگشتی ئەگەرێمە باسیگەین خۆشم قوتابیم هەیە مامۆساوەکو دایک و باوکی دووەمە لە قوتابخانەیە بە ڕێژەیەکی بەرچاو لەم لەولولاش لەوانەیە هەندێشت بێ ئەوە ناکات ئەسیر کاتە سەر قوتابی.

0: هاوڕە کانت
1: وڵات
0: بڵێ وەرن بەم زوانە تا بینمەوە وایان فێ بڵە
1: وەرن بەم زوانە وەرنەوە
0: وەرنەوە باشە لە پۆلەکەی خۆتا هەمیانە ناسی یان کەمێکیانە ناسی
1: هەمیانە ناسی
0: تێکەڵی لەگەڵ مامۆساکان
1: بەڵێ
0: ئافەرم

0: بۆ خۆت ینی لەگەڵ ئەوی کەشتەکری بۆ مناڵەکانت خۆش ئەەکەویتە بیری ڕابردوو سەردەمی جاران
1: ڕێک لەو حاڵەتەیە ڕێک لەو حاڵەتەیەم ئەو کاتانم بیرەکەتوەنجا بە حەقەت بە نسبەت ماڵەکان شێزەی بەڕاستی ینی مودی زەمانی پشوەکەی خوان بەسەر بدو ئێستا کاتەوە ینی بەڕاستی سەرقاڵی قوتابخانە بن سەرقاڵی خوێندن بن کۆمەڵێ ئەگەر کۆمەڵێک بۆ شای و فەراغادی کاتیتران هەبوو بێ لە پشوەکە ئێستا بە خوێندن و خوێندنەوە و بۆ ئامادەکردن بۆ قوتابخانە
0: دایک و باو قورسە بێ
1: بەتاکی
0: مادەوە بێت تۆ مەسرەفی تابکەی لایەک پەروەردەکەیشی یاڵا کوڕۆم سەعید بکە خەریکی مۆبایلمە بە لە کات خۆیان بخەوە لە دەرەوەی وەرە ژوورەوە ئیتر ینی ئەوە ئیشی ئێوە خورسترە بێ
1: ئەنی وەک وای خۆمان خودا ببین
0: ینی
1: بڕواب ینی هەموو وەکو جەنابوت هەموو کات دەکەن تۆقی دەکاتی نانخواردن کاتی نوستن کاتی سعیدکردن کاتی فشودان هێنان و بردن ینی هەموو کات دەکەن ئەنی خۆمان ڕێک لەگەڵانەوە بینەوە بە قوتابی
0: ئەچینە
1: ئەو زەمان
0: تابەتی باوک بە نمونە ئەگەر لە هەر شوێنی بیدڵە لایەتی ڕەنگە تەلەفۆن کەی بووە ئەوسەرەکە و هاتووتەوە لە قوتابخانە سەعی هەیە تەعی پێ بکە بری خەمی داهاتی
1: مناڵەکەتەوە قسەی جەناب سەد لە سەد دوایە ینی هیچ ڕۆژێک نەبووە دەچارک پێش وەختی خۆی من لە بەردەمی دەرگای قوتابخانە ئامادە
0: نەبێت
1: هەر لە چارەکی پێشتر ئامادە بوو
0: چارەکی
1: پێش هاتنەوەی ئەنی ئەگەر ڕۆژێک کۆبوونەوەیەکی دایکان و باوکان هەبوو بێت ئەوە نا ئەجینە کاتەکانی تریان کۆبوونەوەیەکی مامۆستایانە بێت تەلەفۆنیان بۆکردن خۆی گروپات دوشتیانی ئێستا لە خوا بەزیاد بێ و حاڵەتە زۆر حاڵەتێکی زۆر زۆر باشە بۆ هەموو پێداویست

0: بەدووەدا چوون بۆ بەرهەمی ناخۆکەم. ئایا خەار و تەماچە و بیبەرە بینەوە بۆ ماڵەوە یان ژەهر
1: هەرچی چەنێمیوە هەیە لە عالەمە هەر هەمی ئەمڕۆ سەما دێری
0: دەیستە پێ خیارەکە بخۆین
2: هەر بۆ نایخۆم ڕۆژانە ئەڵەم دوو کیلۆ سێ کیلۆ خۆم هیچ بە خاڵمان
0: هەندێک لە خیارەکان زۆر ڕێکن هۆکارەکەی چێکە ڕێک
3: ئەوە جوملە مامۆستایەکەی لە میبەرەکەی ئەڵە خیارەکەی خوارە خۆراکی گاتێتە بەیانی ڕێکە بێت و کورە ئەخ مامۆستا تۆ کەی ئیلم پێیە تۆ کیشتی وا بینیوە تۆ لەسەر خیار قساکە با بە دەرمان جیایە خۆراک جیایە
0: خیارێکی هێنم فەحسی بکەی بۆ من
4: ڕێژەی نیتراتەکەی تا 400 ڕێگە پێدراوە لێرە 30 دەرچووە
0: جگە لەو خیارەی کە خۆم لە کێڵگەکە لێم کردەوە کولەکە بیبەر ئەوانەشم هێناوە بۆی تاقیکردنەوەی لەسەر بکەین زین شایانی خواردنی یان ئەمەش ئەنجامی پشکنینەکان تووشی شێرپەنجابی نەگرێمان لە ڕژەی خۆیان زیاتر بن
5: ئەم پشکنینانە هەموویان بۆ کارە
0: ئێمان ناتوانین تووشی بەڕاستی شێرپەنجەمان بکەن

القريبه.

جێبەجێکردنی سیستمی ئاسی کۆدا لە هەرێمی کوردستاندا دواخراو بڕیارە. دوای پەسەندکردنی بودجە سیستمەکە جێبەجێ بکرێت. ئەندامێکی لیژنەی دارایش دەڵێ سیستمەکە یاسایی نییە و کاتێک لە یاسای بودجەدا جێگیر کرا ئەو کات جێبەجێ دەکرێت. نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لەگەڵ سەرۆکۆماری عێراقدا کۆبوونەوە و داوایان کردووە دەسەڵاتی خۆی بەکاربهێنێت بۆ ئەوەی لە بودجەدا دابمەزرێنرێت. سەرۆکۆماریش بەڵێنی دا لە سەرئاستی باڵا کار بۆ دامەزراندنیان بکات. فەرماندەی دەڤەری دوویێزەکانی پێشمەرگە دەڵێت جیاوازی زۆر لە نێوان موچەی پێشمەرگە و سەربازانی سوپای عێراقدا هەیە و داوا دەکات چارەسەر بکرێت و موچەی پێشمەرگەش زیان بکرێت.

0: بجيك النوبه يو بي سي وتكاني خلاص لميمين
1: تأكيد كان لنا استضافة السيد محافظ
2: بدلني أيوة ميوان داري بارس بارزگاري بانكي نواندي من كردو پيوانديشم با هرمي كردستان و كردوا كتشندين جار سردانم كردونو ام بابتم لغل باس كردون اما امرو چاوري جبجه كردني بابتي اسي كودين لناو پروژي بوجي فدرالي دا سيستمكا جبجه دكرت پیش چون روژگ لموبر كوبونويك هبو لانيوان هر دو تيمي هرمي كردستان و فدرال بریاد دراوا با دواخستنی ام بابتا تاوکو بوجه پسند کرد. لبروی اسیکوده پیویستی به یاسا هبو، پوی نزیک ترین یاساش یاسای بوجه بوجه بجه کردنی اسیکوده. لبر اوا، لناو پروژه یاسای بوجه ده برگیگ جا دکرده و بو اسیکوده و کی بوجه پسند کرد سیستمی اسیکودهش دکیوت باری جه بجه کرنو.
1: في موضوع الاسيكودا صار هناك نقاشات ما بين الحكومه
0: سبرت با دابن كردني نوتي سبي بو هاو نشتمناني هرمي كردستان لان حكومتي فدرالة وطبعا انجمني نوراني عراق با زوريني دنگ داوا كاري دابن كرني نوتي سبي مالاني بو هاو نشتمناني هرمي كردستان پسند کرد بريا رشيد اندامي انجمني نوراني عراق اجراي گاند وكا پشتر داوای دابین کردنی بپلی نوتی سپیان بو هاو نشتیمانیانی هرمی کردوسان کردی و امروش سروکی انجومنی نونران لچوارچه راسپاردکانی انجومن بو وزارتی نوتو لیجنی نوتو گاز او داوکاری خسته دنگ دانوا داوکاری کش او بو که بزورینی دنگی اندامانی انجومنی نونران پسند کرد کتی دا دابین کردنی بپلی نوتی سپی بو هرمی کردوسان اما یکی که لخالص سرکی کانی او راسپاردانا بجوری اماری تو مارک راو لوزارت سامان سروش تکان پیداوستی نوتی سپی زیادتر 250 میلیون لیتر اگر هر خزانه 200 لیتر ور بگره بجوری سرجمری راقش لسال 2024 که انجام دره لحریم کردستان 1 میلیون و 379,163 خزان هن بمش اگر بو هر خزانه 200 لیتر دابین بکره او پیوستی گشتی کات زیادتر 275 میلیون لیتری نوتی سپی اتر وان زیک بینولا هاتنی طبعا امروژانی ورزی پایز دستی پیکرد ایتر ورزی سرماسولش دست پیکا بدوی اوده بوی نرخی نوتی سپی مالان لبازارکانی هرمی کردوسان مرزبونه که برچاویشی تو مار کرد و جاوزی نرخه کل نیوان هولیر و سلمانی یعنی اگه تا 50,000 دینار بو هر برمیده لکاته که دابین کردنی نو دا بانزین خانه کنده به شیوه کی سنور داره هاو نشتی منانش چاوروانی بریاری حکومت کن بو دست پیکردی دابش کردنی نوتی پاپشتی کرو لە بازاری هەولێر ئەگەر تەماشای نرخەکان بکەین یەک بەرمیل نەوتی سپی کە 216 لیترە گەیشتۆتە 330,000 دینار لە کاتێکە لە سلێمانی هەمان بڕ بە 280,000 دینار مامەڵەی پێواکرێت بابەتێکی دیکەی گرنگ سەبارەت بە ئاشکراکردنی قەیرانی بانزین لە نێو هەرێمی کوردستاندا لیژنەیەک پێکهێنراوە بۆی بەدەداچوونی کارەکانی وەزارەتی نەوت بکەن سروە محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بە کەناڵ 8ی ڕاگەیاندوو کە لە دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەراندا بڕیار دراوە وەزارەتی نەوتی عێراق بێت و لیژنەیەک پێک بهێنێت بۆ دیاریکردنی بڕی بانزینی بەکاربردن لە عێراقدا و بڕی بەرهەمهێنانی بانزینیش بە مەبەستی ئاشکراکردنی هۆکارەکانی دروستبوونی قەیرانی بانزین لە عێراقدا کە بە هەمان شێوە لە هەرێمی کوردستانیشدا هەیە ئاماژەی بەوەش کە بە زۆرینەی دەنگ بڕیاردراوە پێداچوونەوە بەکارمەندەکانی وەزارەتی نەوتدا بکرێت بۆی لێپرسینەوەیان لەگەڵدا بکرێت ئەو کۆمپانیایانەش دوور بخرێنەوە کە لە نێو وەزارەتی نەوتدان و ناتوانن نوتو بانزین بو حولتانی عراق دامین کن.
3: بریاری که ترکرا لسر اوی کوا وزارتی نفت لیشنه پیک بهینید حجم استهلاکی ناخویی بکار بردنی ناخویی عراق بزانم چنده لگل حجمی برهمهنانی ناخویی لگل حجمی او مستوردهی کوا لدر و لبانزین و ایهنن بزانم هوکاری ام ازمه چیه دروز بوا. به همان شیوه ای که کتر لو خالانی کوا دنگی لسر درا اوی کوا پیدا چونه و بکرید بو کادرانی که والا ناو وزارتی نوتن آیا چنیان بکلک دیا چنیان بکلک نایا بو اوی اجراعاتیان لگلا بکرید و هروها دور خستنوی او مصفایانه یا خود او کمپانیانی که والا ناو وزارتی نوتن کمپانیای اتوانی بلین متلاحکن کمپانیای هیلاکن کمپانیای ناتوانن هستن بکارکانی خوان و نوتو بنزین دابین بکن بو حالاتیانی عراق
0: جا لباری چارەسەری کێشەی بنزین هەرێمی کوردستان سروە محەممەد گوتی یەکێک لە ڕاستپەڕەکانی ئەنجومەنی نوێنەران ئەوەیە کە عێراق و هەرێمی کوردستان پێکەوە چارەسەری پرسی بنزین بکەن بۆیە داوان لە وزیری نەوتی عێراق کردووە بنزینی پاڵپشتیکراو بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات پێداچوونەوەش بە بڕی بنزینی دابینکراوی هەرێمی کوردستان بکرێت ڕاشی گەیان لە ڕاستپەڕ

0: هۆی لە چارچێوی لە چارچێوی بودجێی عراقا مافی مامۆستای گرێباز زیاد جێبەجێکرێ. ئەوەی کە جێگای دڵخۆشی بوو بۆ بە جددی تەفاسیلی زانیاری باشی لابوو و پەیوەندی کرد بە وەفدی دارستکاری هەرێم کە تاکیدی کردەوە لە سەربوونی ناوی مامۆستای گرێباز لە پاکێجەدا. بەڵێنی پێدانی کە هەموو هەوڵەکانی خۆیان لەگەڵ لایەنەکان لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان و لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقدا بخاتەگەر بۆی مامەسانی گرێبەز لە چارچێوی بودجەی عێراقا دابم وەزیرن بە شێوەیەکی هەمیشتی.
1: باشەکە کارۆیانی دوێنێ کە بڕیارەکەی وەزیری دەرای عێراق بڵاوکرایەوە بۆ دامەزراندنی گرێبەستەکان، ئیتر هەموو چاوەکان هاتنە سەر گرێبەستەکانی هەرێم کە ئایا دەیگرێتەوە یاخون نا. پەرلەمانتاران دەڵێن کە دەیانگرێتەوەانی ئێوە زانەری چیتان دەستکەوتووە لەگەڵ ئەوەشدا جگەل لەو بەڵێنی کە سەرۆک کۆمار بە ئێوەی داوە بەڵێنی چی دیکەتان وەرگرتووانی جگەل لە پەرلەمانتارە کوردەکان لەگەڵ سەرۆک کۆماری عێراقدا بڕیارە لەگەڵ کەسانی دیکەش هەر لە بەغداددا کۆبوونەوەکانتان درێژە پێ بدەن؟
0: پێگومان ئێمە سپەی کۆبنەوەی ترمان هەیە و لە هەوڵدان لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کۆ ببینەوە و ئەوەی کە کۆدەنگێک هەیە لەسەر بابەتی دامەزراندن. دوای ئەوەی کە بەڕاستی وەزیری دارای عێراق سەرجەم گرێبەستەکانی خۆی بەڵێنی پێدان لە چارچێوەی بودجێی عێراق جێگیری بکرێن، ئێمە دەستەیەک لە نوێنەران هەوڵەکانمان چرتە کردێتەوە و لە بەغدا دەبێننەوە تا ئەو مافەی ئێمە کەوەکو هاوڵاتیەک و هاو نیشتمانیەکی هەرێم و هاوڵاتێکی عێراقی هاوشێوەی مامەستانی گرێبەستی هەرێم عێراق جێگامەکرێتەوە. بێگومان ئێمە جیهێتی تر هەیە لایەنەکانی تر لە چارچێوەی مافەکانمان لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کە سپەی کۆ دەبینەوە. لە هەوڵدان بەڕاستی ئەمە بکەینە بابەتێکی گشتی و سەرجەم لایەنەکان و فراکسیۆنەکان و پەرلەمانتاران پشتگوێی و کۆدەنگ لەسەر مافی مامۆستان و فەرمانبەرانی گرێبەست.
1: باشە کاک کارۆخ، بەڵێنەکە بەو جۆرەیە کە هەموو مامۆستایانی گرێبەست دەکرێنە هەمیشەیی لەگەڵ فەرمانبەرانی گرێبەستی، چونکە بە کۆی گشتی ئەگەر بەس باس لە مامۆستایانی گرێبەست کەین 43,000 کەسە، بەڵام ئەگەر فەرمانبەرانیش حساب کەین زیاتر لە 80,000 کەس دەکات ئەگەر بکرێنە هەمیشە. یاعنی لەم حاڵەتەیە یەکێک لە مەرجەکان ئەوە نابێت بوون ڕێژەیەکی کەم لە هەرێمی کوردستانە بکرێن بە هەمیشەیی.
0: هەوڵەکانی ئێمە بۆ سەرجەم مامۆستایانی گرێبەستان و حکوومەتی عێراق بەبێ جیاوازی داوای کردووە سەرجەم گرێبەستەکانی خۆی لە چارچێوەی بودجەی عێراقدا جێگام بکرێتەوە. ئێمەش سەرجەم لایەنەکانیش داوا دەکەین سەرجەم گرێبەستەکان و فەرمانبەران لە چارچێوەی بودجەی عێراقدا جێگام بکرێتەوە و جیاوازی نەکرێ هاوشێوەی گرێبەستێکی عێراق. دواجار ئەم بابەتە لەسەر گفتوگۆ و ڕێککەوتنی نێوان حکوومەتی هەرێم و پابەندی هەرێم بەرامبەر داواکارەکانی عێراق وەساوە.
1: باشە کاک کارۆخ، من گوێبیستی بەڕێستانم. باشە، زۆر باشە. هەتاوکو میوانەکەم ئامادەی دەبێت و تاوکو گفتوگوی زیاتری لەگەڵ ئابکەمەکو چۆن نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست لە بەغداد بەڕێز کارۆخ عەبدوڵڵا ئاماژەی پێکرد لە قسەکانیدا. بەڵێ، بەڵێنیان پێدراوە لەلایەن خودی سەرۆک کۆماری عێراق نزار ئامێدی و هەروەها وەکو بنانشی کە لەگەڵ پەرلەمانتارانی کورد ئەنجامیان داوە لە نێو عێراقدا، ئەو بەڵێنە بەڵێ بەو شێوەیە جێبەجێیەکرێ. کاک کارۆخ، ئەگەر بەشە بودجە جێگیر بکرێت و پەسەند بکرێت، پێتان وایە کە ئەو گیر و گرفتانە ئیدی نامێنن کە بە هەمان شێوە ڕەزامەندی هەمان جومەنی نوێنەران هەم بە هەمان شێوە، یعنی خودی با بڵێین بە شێوەیەکی گژگیر، یعنی سەتاسەد ئەم بەڵێنە جێبەجێ بکرێت بە فەرمانبەر و بە مامۆستایانەوە بە هەمیشەیی بکرێت ئەگەر هات و تێپەڕاندنی بۆ کرا لە یاسای بودجەیە؟
0: بەڵێ، بێگومان بەڕاستی هەموو چاوەکان لەسەر وەفتی دانۆستەکارە، ئەوەی کە پێویستە بە ڕێککەوتنی نێوان هەرێمی بەغدا، ئەوەی کە دەکەوێتە ناو پەرلەمانی عێراقەوە سەرجەم فراکسیۆنەکان و پەرلەمانتاران ئامادەیان تێداوە کەشە بکەن بۆ مافەکانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست. دواجار بەڕاستی وەکو ئاماژەمان پێدە ئێمە لەگەڵ سەرۆکی کۆماری عێراقش دەبەڕاستی بەڵێنمان وەرگرت کە خۆشی بێتە سەخت بۆ پشتگیری مامەستانی گرێبەست و فەرمانبەرانی گرێبەست بە تایبەتی مامەستانی گرێبەست کە چینێکن لە هەرێمی کوردستان چینێکی ستەملێکراون بە موچەیەکیان بەبێ ماف بەڕاستی کە ئێستا کردنەوەی دەرگای ناوەندەکانی خۆیان دەداوێت تا ئێستا موچان وەرنەگرتووە. یعنی دەتوانین بڵێین هەر مامەستای گرێبەست لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 10 بە 12 ساڵ خزمەتی وانەبێژی هەیە، ئەبێ ئەو خزمەتە لە بەرچاو بگیرێ و مافەکانی بەردەستە بگرێت. ئەگینا بۆ ساڵانی دواتر وام قسم برامبر حکومت یریما سیستمی و پروسی پرودا هرمی گورسان دکیوت بر متشو دوباره شقام و پروسی پرودا دکیوت بر بایکوت خوب شاندانا اما گش بینی براسی به الله کانمان و چیل رگای برزی ان سر کومارو چیل رگای اندامو فراکسون کانو به و اویکا ما ولا سر وفتی دانوسانکاری هرم کا رازگوانا برجوندی گشتی چونی تو شکام خاطر بر پیش برجوندی بابتکانی تیرو تمنا یو دکن که براستی ما فی ماموسانی گری بس لچارچوی بوجه عراق تا جگری بکری هاو شوی فرمانبران و ماموسانی گری بس
1: باشا که کارو خو یعنی بس لو شکریت که شندی رمی کردوسان هشتا نمی ماموسانی گری بسی روانی بغداد نکردو یعنی پی ما بیت امرو خودی سر و کمار پیوندی کردوه لوا دلنیای کردونه تو که ناوکان نردراو یعنی دمیوت برستان خودان وردکاری زیاتر باز کم پیوندی با کیو کردو سر و کمار بوی کم گرفتش چار سر بکات و ناوکان بطالتی بنردرید
0: اسفاس لنا کوب نو کدا بون لسرم بابتا قسم اکر برزیان دکتر نزار پیوندی کرد با اندامی لجنه دارو سانکا برز دکتر احمد رحیم لوی دلنیای دا کناوی سرجم ماموسانی گریباست داخلی سیستم کراو به یک پیکیج به یک داوکاری ارسی وزای دارای حراق کراو تبابتی که دانو سانکر لنان وفتی هرم بغدا
1: باشا که کارو یعنی جگل ایو وکو ماموسانی گریبست یعنی وزیکی 30,000 فرمانبری گریبست شمانه که اما نیش نمیان لبغدادا من یعنی لبغدادا و موچو وره گرن او کات هر لسر دهاتی نخو جماره که زور فرمانبری گریبست هیا هر وحا سه کمی زنکوکانیشان پزیشکان هن چند توجه که دیکشه علی پیتان وای بغداد ام جماره هموی پیکا و پسم کاتو لبشه بود جی 2027 یا راق دا همویان جیگیر بکنن و بکنن به همیشه یعنی ام امیده که ایو حتان بخوتان به همان شیو بو ام توجانه شیه؟
0: بگو من همو چینی توجه کن چه پرمانبرانی گره بسته ماموستانی گره بسته یا کمکان پاون بروانان بالا کن براسی به حق و مافی خواهانه که لچاتوی بوچه عراق جگیر بکره وک چون ده سالادرانی عراق با برگیاری اکسر جم گره بسته کن و ماموستانی خوی لچارچوی بوچه عراق جگیر کرده مافی حولاتی چی عراق و حکوب کرد که لچارچوی بوچه عراق جگیر بکره اما براسی قسمان کرده لگل وفتی دانوستانکار اندامانی لجنه و خوش ما لگل برز دکتر مقوان دانشتون و اوان یک پاکیجان کرده تو که ما فی سرجم چونی تو شکایی تیدا و پلبندی نکره و بوهیچان داوکارکان به یک پاکیج آرسی وزای دارا حراق و حکومت حراق کرده و گش بیرین که براسی به اولکانی سرجم لانکان به تایبتی سورو کمار حراق امرو براسی گش بینی که تیری پیدان باوی که خوی در چطنا ام بابتو پشگیری سرجم لانکان و سرجم فراکسون کام دست بینه و خوشی به پلان برنامه هی که لسرجم لگل لانکان دانیشه باوی که دیگه یک درست که بابتی ماموسانی گریباز بکات افضلیت بو مسئله دا مزرندنیان
1: باشه که کارو خانی رزیشتان هم مجدتان پیکه که ماموسانی گریباز یعنی اونی زیکی ده بو 12 سال خزمت یعنی هی یعنی جگل به همیشه کردنی گریباز سکان یعنی چه دوکاری که دیگه ماموسانی گریبازان گیان دو بپرسان لبغداد؟
0: اما لسرجم دانشنو کوبنو کانی اما براسی محناتی ماموسانی گریباز ما گیان دو که لسالانی را بردو لده سالی را بردو بوی قیرانی آبوری و شری دهشو و ام قیرانی یک لیدو آکانی که دوچار حکومت هرم بو اما با موچه ای که هم براستی از زور جار وزیری پرورده هرم برز دکتر الان آماجه بده ماموسه ای که گره بس که خزمتی رولکانی نیشت مانده که با کمتر با 50,000 و او جار جگه لما هیچ ما فیکی نمو همو اوانه پیویسا لبرچاو بجیره که لده سالی را بردو ماموسانی گره بس ام در ام ما فی پی ندره و لده 2014 همو معانه تمان گاندو تا که داوکاری ایمی ماموسانی گره بس و جگه کمانه لبچارچه بوچه عراق دامزرند نبشه که میشه و سرجم ماموسانی گره بس به جاوازی
1: باشه که کاروخ هندگ لماموسانی گره بس سالن رنگلم قناغه دام تنیا او بکرد که موچکان تان با گره بسی بخرت سر بودجه عراق و لسر دهاتی نخو نمینه یعنی اما تاوکو چند راسه او خودی خودتان بمرازیم با وجه رو پیتان بدره؟
0: اما لگل دانشتن ما لگل سرجم لانکانه چه اندامی وفتی دانوسانکار و لگل لانکانی تیرش براستی فراکسونکان اندامانی پرلمان لجنه دارایی هیچ کامی که لب بابت باز نکره و براستی و امش براستی داوکاری ایمانیه که موچه ایمه بخیط سر بغدا داوکار ایم دا مزرندن اله شوار چوی بوچه عراق هم دواجار براستی وکو پیشتر آماشم اپیدا وی که گرینگ و سرجم لانکان و فراکسونکان و پرلمان تاران كودنگ و یک دنگ و یک رنگ لسر ما في ماوسانی گره بس اوه که ماوه لسر وفتی هرمه که رازگویانه

0: بەرچاو گرتنی بەرژەوەندی تر بەرژەوەندی گشتی چین و تۆشەکان بە تایبەتی مامۆستای گرێباست بۆ خزمەتی چەند ساڵان لە بەرچاو بگیرێ، دواجا هەوڵەکان لەسەر ئەوان وەساوە.
1: ینی
0: و
1: پێدوایە ئەم کۆدەنگی ئەبینن کاکارۆخ کۆدەنگی لایەنە کوردیەکان لە بەغدادە بەدیەکەن بۆ بەدەمەوە هاتنتان بۆ سەر ئەم بابەتە.
0: کۆدەگەیەکی باشەیە لەلایەن ئەندام پەرلەمانەکانەوە، لەگەڵ لەلایەن ئەندامای لیژنەی داراییەوە، لەلایەن فراکسیۆنەکانەوە، تەنانەت لەسەر کۆمارەوە تا پەرلەمانتارێک یەک دەنگ و یەک ڕەنگن لەوەی کە مافی مامۆستانی گرێبەست بۆ فەرمانبەران چین و تۆشەکانی تر لە چارچێوەی بودجەی عێراق جێگیر بکرێت. بەڵێ کۆدەگەیەکی باشەیە. دوجار حکوومەتتی هەرێمی کوردستان بەرپرسیارە لە ئەگەری دانامەزرانی ئەم چینە توێژانە، چونگە بەڕاستی پێویستە ماف و چارنووسی چە ساڵی مامەسانی گرێبەست و فەرمانبران و چونی دۆشەکان لە بەرچاو بگرێت و هەندێک قوربانی داد بە مەسلەی کۆمەڵک بابەتی تر و ئەمە ئەفزەلێت بێ بۆ لە نێوان دانوستانی هەرێمی بەختە.
1: زۆر باشە، زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاروخ عەبدوڵڵا نەنەری مامۆستایانی گرێبەست لە بەغدادەوە لەگەڵم دابوویت. من بنای مامۆستایانی گرێبەستە و سوپاسی هەوڵ و ماندووبوونەکانتان ئەکەم بۆ ئەم ماوە زۆرە و ئەم چەند ڕۆژی داهاتووش کە بێگومان بەردەوام ببن لە هەوڵەکانی خۆتان بۆی کە دوجار مامۆستایانی گرێبەست بکرێن بە هەمیشەی. دووبارە سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵ ئێمەدا. بەردەوام ببین لە باسکردنی گرنگترین پرسەکانی ڕۆژ بە بەینە سەر هەندێک بابەتی دیکەی گرنگ لە نێوخۆی هەرەمدا. بەڤۆ جەلال تەڵەبانی ڕۆڵی مامۆستا و زانایانی ئاینی لە ئاراستەکردنی کۆمەڵگا بەرەو چاکەی گشتی بەرز دەنرخێنێت و دەڵێت وەک هەمیشە ئاوکار و پشتیوانی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستانە بن. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە بۆنەی 56 ساڵ لە دیدامەزراندنی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان پەیامێکی بڵاو کردو و ڕایگەیاند لە دڵەوە. پیرۆزبای گەرمتان لە دەکەم و هیوای سەرکەوتنی زیاترتان بۆ دەخوازم. ڕاشی گەیاند مامۆستا و زانایانی ئاینی پێگەیەکی باڵایان لای ئێمە هەیە و بە چاوی ڕێزەوە لە ڕۆڵ و ماندووبوونتان دەڕوانین لە ئاراستەکردنی کۆمەڵگاکەمان بەرەو چاکەی گشتی، بڵاوکردنەوەی هۆشیاری بەرەودان بە بیری میانڕەوی و بەهێزکردنی پێکەوە ژیانی ئاشتیانە لە نێوان سەرجەم نەتەوە و پێکهاتەکانی وڵاتەکەمانە. لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەی بافۆ جەلال تەڵەبانی دا دەڵێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوانی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستانە بێت بۆ بەدیهێنانی ماف و خواستەکانی مامۆستایانی بەڕێزی ئاینی و پاراستنی بەها پیرۆزەکانی ئاینی ئیسلام و کولتوری جوانی کوردەواری. سەرۆکی یەکێتی و کنسوڵی نوێی بەریتانیاش لە هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە، جەختیان لە فراوانکردنی هەریکاری هاوبەشەکان کردەوە. بافۆ جەلال تەڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان لەگەڵ هۆلیڤەر کنسوڵی گشتی نوێی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستانە کۆبووە. سەرۆکی یەکێتی بەبوونی دەستبەکاربوونیەوە بەخێرهاتنی کنسوڵی گشتی نوێی بەریتانیا کرد، هیوای سەرکەوتنیشی لە ئەرکەکەیدا بۆ خواست و پشتیوانی یەکێتیشی بۆ سەرخستنی کارەکانی دووپات کردەوە. لە دیدارەکەدا بەگرنگیەوە باس لە برەودان بە پەیوەندیەکانی هەرێم و بەریتانیا کرا و جەخت لە فراوانکردنی هاریکاری هاوبەشەکانیش کرایەوە لە پێناو خزمەتکردنی زیاتری بەرژەوەندی گشتیەکان. لە تەوەریکی دیکەی دیدارەکەیە دوایین پێشهاتە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکە تاووتوێ کراوە. بافۆ جەلال تەڵەبانی جەختی لە هاوبەشی نەگۆڕی یەکێتی کردەوە بۆ چارەسەرکردنی ئاشتیانی کێشەکان لە ڕێگەی دیالۆگ و لێکتێگەیشتنەوە. بەڕۆبەری پێشووی ناوەندی نیشتیمانی دژە تیرۆری ئەمریکا لە دیمانەیەکی تایبەتیدا باسی سەردانەکەی بافۆ جەلال تەڵەبانی دەکات بۆ تاران و دەڵێت هیوادارم دیبلۆماسێتی ئەو سەرکردە کوردە سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە. جۆ کێنت بەڕۆبەری پێشووی ناوەندی نیشتیمانی دژە تیرۆر لە دیمانەیەکی تایبەتیدا لەسەر ئیسرائیل، سووریا و سعودیا دۆخی ناوچەکە باسی لە کورد و ڕۆڵی کورد کرد لە ئۆپراسیۆنەکانی دژ بە داعش. جۆکێن دەڵێت تاوەکو ئێستا هاوپەیمانی باشمان هەیە لە ناوچەکەدا. بۆ نمونە بافۆ تەڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە سەردانی تارانی پایتەختی ئێرانی کردووە. کێنت لە قسەکانیدا دەڵێت هێزەکانی بافۆ تەڵەبانی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان کلیلی جەنگی ئێمە بوون دژ بە داعش لە ڕابردووە. بەڕۆبەری پێشووی ناوەندی نیشتیمانی دژە تیرۆری ئەمریکا باس لە گرنگی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتی دەکا بۆ تاران و هیوادارە دیبلۆماسێتی بافۆ جەلال تەڵەبانی لە ڕێگەی گفتوگۆ لەگەڵ سەرکردەکانی ئێراندا سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە. روژی سه شمی رابردو او بو پاول جلال طالمانی سروکی کتی نشتیمانی کردوسان بیاوری شانده که حزبی سردانی ترانی پای تختیرانی کردو لگل بپرسانی اولاتا لسر چندین از کو بوا خودی جا کندیش لسرطای سال 2025 دا با سروکیتی کردنی ناون دی نشتیمانی برنگربونی تیرور دزنشان کرا خوانی خاچی زرین و پیش دست لکرکشان و یکی بولو دنگ دیارانی ناوی دارکی دونالد ترامپ که گمانی لستراتیجکانی جنگ هوا.
2: Have a lot of, I think, good allies in the region who were there for that. Bafal Talabani, who is the president.
3: تا او کویستا هاو پیمانی باش من هی لناوچکا. بافل طالبانی که سروکی پارتیکی کردستانا لحکومتی هرمی کردستان او لطاران بوا. هزکانی بافلو یکیتی نشتیمانی کردستانو پارتی دیموکراتی کردستان او کلیل بون که ایما توانی من لرگه و زنگی داعش بکن. بویا او سردانی اوی کردوو لگفتو گو دایا لگل ایران یکن. من بافل دناسمو بشیکی زوری کردکانی عراق بو ماوی کی زور دناسم. اوانیش پیگیان سخته. بوی هیوادارم دیپلوماسیتی بافل بتواند سقامگیری بگرینه تو بوناو چکا.
2: Is able to bring some, you know, stability to the region as well.
1: با طالبانیش لگال کنسولی نوی فرانسا کوبوا پروسه گرتنوی هزکانی پشمرگشن تاو توکن هر دولا حورابون لسروی او رو داود دتوانه کاریگری لیگ نزیگ بونی زیادری لانکان با پکنانی کبنی نوی حکومت داها به قبا طالبانی ایمانیل منیو دخی سیاسی هرمی کردستان و پیوندکانی نوان هر دولان تاو توکر سپاسی حکومت و گلی فرانسای کرد که لسال 1991 بدواوا بردام پشتیوان و حسوزی گلی کردو هرمی کردستان بون هر دولاش هورابون که پیویستا لم قناغه ده استی پیوندکان لبوار جاوازکان ده بیستر بکره و اما بستش جغتیان لسرکاری ها باش با برو پیش بردنی زیادتری پیوندکان کرده اربا گونی راگندرای نوسنگی قبا طالبانی جگری سر و گزیرانی هرمی کردستان و کنسولی نوی فرانسا گفتوگان لباری خسنو ری خسنوی هزکانی پیشمرگه کردو و هوراج بون هر دولا امرو داوه دتوانه کاریگری لسر لگ نزیگ بونی زیادتری لانکان با پکنانی کابینی نوی حکومتی هرمی کردستان هبه لای خوی و قبا طالبانی سپاسی فرانسای کرد که بدر جایی سالانی رابردو او کارو هندر بو با یخسنوی هزکانی پیشمرگه لطوری که دیکی کبونوکه انده گفتگو لسر سردانکی جگری سراغوزیران با ولاتی فرانسا و بجداری کردنی لفستیوال فیلمی کان دکر. هلو باره قبا طالبانی رای گیان لکان لرگی کمیسیونی فیلمی کردستان و گورتنی پشتیوانی فیلمی کردی با پشخستنی زیادری سینمای کردستان و پر پیدانی زیادری توانای سینما کارانی کرد را گیان. پولا سیروان طالبانی اندامی سکردهتی که تین اجتماعی کردستان لکنفرانسی که روش نمانی ده لبری دوین هولکانی پکنانی حکومتی هرمی کردستان دا رای گیند و لگل همو هولک دن بو اوی او دو خدشاق بسوی که هرمی کردستانی تی دایا تی بپارتو بزوترین کند بتوان ره که شو گرفتکان چار سر بکره گوتی چی داو که ساهی جوادیک بو کبونوی یکی تین اجتماعی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان دیاری نکراوا لبانی لیگ نزدیک بونو یکیتی و پارتی پولا سیروان طالبانی گوتی همو کاتی اگل لگل تبایی و پیکوه کار کردنن پیشیانوایا گفتو گو باشترین رنگه یا بو چار سر کردنی کشو گرفتا کن جا خد لوش دکاتو که بلا یکیتی و تی پراندنی ام دوخی که هرمی کردستانی تی ده اما با گفتو گو با دیالوگ لنیوان سر جملانه کن باشترین رنگه چاره رکوت نکشیان لگل جلانوی نوی نوی وک خوی ماوتا و جب جش دکرت
4: یم لگال همو هولی کن بو اوی ام دو خشک بستوی هرمی کردستان ته پره و بزرگترین کات بتوانی همو کیشو گیر گرفته کن چهار سر کره دیم همو کات لگال تبایی و پیکو کار کردنی و همو کات ما پیمانوایا کیشو گیر گرفته کن با دیالوگ و با گفتگو چهار سر بیاد همو رجای باشتر اما همو هولی کن هر هم هولی کن بو پیکنانی کابینه نیو و کوتیم بو ته پران نیب چک دو خشک بستوی هرمی کردستان پشتیوانی کن و هیواداریم بزرگترین کات کوتایی بود اما نه چه کارگری کنیا و من نم بیسویش نگرانی که به و رکود نکوه گو خوی ما و جبجه اکره.

0: ئەمڕۆ یەکێک لە گرنگترین ڕووداوەکان لە هەرێمی کوردستاندا ڕوویاندا ویش پرۆسەیە گرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بوو کە ئەمە خەونێکی لە مێژینەی هەر تاکێکی کورد بووە. فەریق ڕوکەن عومەر ساڵح فەرماندەی دەڤەری دووی هێزەکانی پێشمەرگە لە میانەی بەشداریکردنی لە بوڵتەنی هەواڵەکانی کەناڵ هەژدا ڕێگەیان یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە خەونێکی لە مێژینەی گەلی کورد بووە. هەروەها هێزەکانی پێشمەرگە ڕۆڵی کاریگەریان لە ڕابردوودا هەبوو و قوربانیەکی زۆریان لە پێناو ئازادی و دەسکەوتەکانی کوردستانداوە. ڕاشیگەیان لە چوار ساڵی ڕابردوودا بە سەرپەرشتی ئەمریکا یادداشتنامەیەکی لێک تێگەیشتنیان واژۆ کردووە کە تێیدا باس لە یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئەکا و وادەشی بۆ یەکگرتنەوەکە دیاری کردبوو کە ئەمڕۆ کۆتایی هاتوو یەکیان گرتەوە. وتشی توانیمانە دو چوار ساڵ لە کارکردن بەردەوام لەگەڵ هاوبەشەکانیان ئەو دەسکەوتە بۆ میلەتەکان بەدەست بهێنن و پێویستە هەمووان شانازی پێوە بکەن و لەژێر یەک چەتردا کار بکەن بۆی بتوانن بەرگری لە هەرێمی کوردستان بکەن.
1: ئەم هێزانە ڕۆڵی کاریگەریانە بووە لە ڕابردووە و قوربانیەکی زۆریان داوە لە پێناوی ئازادی کوردستان لە پێناوی دەسکەوتەکانی کوردستان. بەڵام زەرورەوە بیربێنینەوە ئێمە لە چوار ساڵ لەمەوبەر بە سەرپەرشتی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا یادداشتنامەیەکی لێک تێگەیشتن واژۆ کرا ئەو کاتێک کە وزارەتی بەرگری ئەمریکا لەگەڵ وزارەتی پێشمەرگەی کوردستان یادداشتنامەیەک واژۆ کرا کە باس لەم یەکگرتنەکە وە سەقفی زەمەنی دانرا بوو بۆ تەواوی پرۆسەکە و دیارە ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژی سەقفی زەمەنی ئەو پرۆسەیە بوویان ئەو یادداشتنامەیە بوو. خۆشبەختانە توانیمان لە دوای چوار ساڵ کارکردنی بەردەوام لەگەڵ براکانمان ئەم پرۆسەیە بەدەست بێنین و ئەم دەستکەوتە مێژوویە بەدەست بێنین بۆ ملەتەکەمان کە هەمومان ئەبێ شانازی پێوە بکەین، هەمومان لەژێر چەترێکە لەژێر یەک ڕێنماییە لەژێر یەک یاسایە کار بکەین بۆ پتەوکردنی ڕزەکانمان بۆ بەهێزکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان تا بتوانین بەرگری باشتر لە هەرێمەکەمان بکەین.
0: جا لەبارەی شایستە دارایەکانی هێزەکانی پێشمەرگە فەریق ڕوکەن عومەر ساڵح گوتی لە دەستووردا ناوی پێشمەرگە وەک بەشێک لە سیستەمی بەرگری عێراق تۆمار کراوە و پێویست بوو لە سەرەتای جێبەجێکردنی دەستوورەوە شایستە دارایەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دابین بکرێن، بەڵام نەکرا. جەخت لەوش کردەوە کە بە گوێرەی دەستوور عێراق پابەندە بە دابینکردنی شایستە دارایەکانی هێزەکانی پێشمەرگە لە ڕووی پێدانی مووچە و مافەکانیان وەرکی هەموو لایەکیشە بەرگری لە ماف و شایستە دارایەکانی پێشمەرگە بکرێت، چونکە جیاوازێکی زۆر لە نێوان مووچەی هێزەکانی پێشمەرگە و سەربازەکانی عێراق هەیە. بە پێویستیشی زانی لە دوای یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئەو جیاوازیە نەهێڵدرێت و ماف و شایستە دارایەکانی پێشمەرگە بە گوێرەی دەستوور جێبەجێ بکرێن.
1: هەر لە داڕشتنی دەستووری تازەی عێراقەوە ناوی پێشمەرگە وەکو بەشێک لە سیستەمی بەرگری عێراقی هاتووە و مەفرۆز بوو خۆی لە سەرەتای جێبەجێکردنی دەستووری عێراقیەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەو شایستە دارایانەی وەربگرتایە. بەڵام بەداخەوە دیارە خۆمانە زانین عێراق بە چەند هەلومەرجێکی ناموارە تێپەڕی کردووە و زۆر جار کێشە و مەشاکل هاتووەتە بەردەممان. بەڵام بەپێی دەستوور بێت بەڵێ عێراق ملزەمە بێت بەوەی کە مافە شایستە دارایەکانی هێزی پێشمەرگە لە ڕووی مووچە، لە ڕووی تەسلیح، لە ڕووی تەجیز، لە هەموو ڕۆکانی کەوە، چونکە مەربووتە بەوەی کە هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە سیستەمی بەرگری عراقی. لەمە بەدواوە ئەرکی هەموو لایەکە جارێکی کە بەرگری لە شایستە دارایەکانی پێشمەرگە بکەین، چونکە ئێمە جیاوازیەکی زۆر زەخە بینین. پێشمەرگەیەکی ئێمە بە بەراورد لەگەڵ سەربازێکی عراقیە جیاوازیەکی زۆر ئەبینین لە مووچەکەی. هەر بۆ نمونە ئەمە بەسیترین شتە و دواکەوتنی مووچەکانمان زەرورە ئەمانە کە ئەم پرۆسەیە بۆ خزمەتی ئەو پێشمەرگەیە بیانی ئەو پێشمەرگەی هەز بکات کە لە چوارچێوەی یەکگرتنەوەی هێزەکان کە چونە شێر چەتری وزارەتی پێشمەرگە ژیانی پێشمەرگەکە بگۆڕێت.
0: سەبارەت بە شایستەی دارای هێزەکانی پێشمەرگە تاوەکو هاوشێوەی عێراقی لە بکرێت، دانارە عەبدولغەفار گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە هێزی پێشمەرگە دەستوورییە بۆیە بە گوێرەی مادەی 121 لە بڕگەی

0: پنج رمی کردستان هزی سربازی خوید بلام حوتای هزا عراقەکانی دیکە وەک حەشدی شەعبی سوپای عراق موچە و شایستە دارایەکانیان و چەکدار کردنیان حوتانی گوتیشی ئەمە لە کاتێکە ئەو بەشە بودجەی بۆ هەرێمی کوردستان دەستنیشان دەکرێت خەرجی سیادی و حاکمەی لێجیا کرێتەوە وەزارەتی بەرگری و منظومەی ئەمنی عراق لێ سوودمەنە بن بەبێ ئەوەی هێزی پێشمەرگە ئەسڵەن لێ سوودمەن بێ کە ئەمە سیستەمێکی گەورەیە و پێچاوانەی دەستوریشە ئاماژەی بۆ شکە کێسە بیانووی ئەوە نەماوە بگوترێ هێزی کوردستان یەکگرتوو نیە هەموو فراکسیۆنە کوردیەکان دەخاتە ژێر بەرپرسیارەتییەوە کە پێکەوە کار بکەین بۆ وەرگرتنی مافەکان
1: هێزی پێشمەرگە هێزێکی دەستوریە هاوتای هێز عراقیەکانی دیکە وەکو حەشدی شەعبی سوپای عراقی مافەکانی نەدراوە لە بابەتی موچە لە بابەتی ئیستحقاقاتی دی لە بابەتی تەسلیح بە هەمان شێوە هەموو ئەوانە نەکراوە ئەمە لە کاتێکدا کە لەو بەشە بودجەی کە بۆ هەرێمی کوردستان تەرخانەکرێ حکوومەتی هەرێم نەفەقاتی سیادە و حاکیمە لە بەشەکەی دەجێدرێتەوە کە وەزارەتی دیفاع و منظومەی ئەمنیش بەشێکە لە دەچێتە چوارچەوەی نەفەقاتی حاکیمە ینیکەواتە ئێمە بەشدارین لە دان و لە تەسلیح و لە خواردن لە هەموو شتێکی وەزارەتی دیفاع بێ ئەوەی کە هێزی پێشمەرگە لەی سوودمەند بێ کە ئەمە غەدرێکی گەورەی و پێچەوانەی دەستوریشە هێزێکی دەستوری موعتەرەفە دەبێ ئیستحقاقاتی خۆی پێ بدرێەوە بێگومان ئێمە لە ئێستا بیانووی ئەوە نەماکە هێزی کوردستان یەکگرتوو نیە ئەمە هەموو فراکسیۆنەکانی تریش دەخاتە ژێر مەسئولیەتی ئەوەی کە پێکەوە کار بکەین بۆ بەهێزکردنی ئەم منظومەیە بۆ ئەوەی مافەکانیان وەرگرن و هاوتای هاوبەشەکانیان لە هێزە دەستوریەکانی دیکەی عراقی
0: جا هەر دوای چوار ساڵ لە خەوڵ و ئامادەکاری پرۆسەی خستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە کۆتایی ها دروستبوونی سوای نیشتیمانی یەکگرتووی کوردستانیش ڕاگەیەنرا ئەمە لە ڕێوڕسمێکی فەرمیدا بوو بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان نوێنەری سەرنجوزیرانی عێراق فەرماندەکانی هاوپەیمانان چوونە ناو قۆناغێکی نوێی سەربازیەوە بەم جۆرە ڕاگەیەنرا کە تێیدا هێزەکانی پێشمەرگە لە چوارچێوەی یازدە فرقە دوو هێزی پشتیوانی ئەمریەکی کۆماندۆ و دوو دەڤەری سەربازیدا ڕێخرانەوە لە ڕێوڕسمەکەدا شۆڕژ ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاند لە پرۆسەی خستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕوبەڕووی دایان و سەدان ئاڵنگاری بوونەتەوە بەڵام وەک تیمێکی نیشتیمانی یەکگرتوو لە وەزارەتی پێشمەرگەدا توانییان سەر جەمبەربەستەکان تێبپەڕێرن نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لە وتەیەکیدا ئاماژەی بەوەدا پێویستە بۆ هەمووان ڕوون بێ کە دامەزراوەی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانەی سیاسی داواشی لە حکومەتی فیدرال کرد بە گوێرەی دەستوور و یاسا مامەڵە لەگەڵ پێشمەرگەیا بکات هەموو ماف و شایستەکانیشی دابین
2: دوای چوار ساڵ هەنگاوەکانی یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە کۆتاییان هاتوو سوپای نیشتیمانی یەکگرتووی کوردستان ڕاگەیەنرا ڕێوڕسمێکدا بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان و نوێنەری سەرۆکوەزیرانی عێراق و هاوپەیمانان یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕاگەیەنرا و فەرماندەکانی دەڤەری یەک و دوو دەست بەکار بوون شۆڕژ ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاند لە پرۆسە یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕوبەڕووی دەیان و سەدان ئاڵنگاری بوونەوە بەڵام وەک تیمێکی نیشتیمانی یەکگرتوو لە وەزارەتی پێشمەرگە توانیان سەرجەم بەربەستەکان تێپەڕێن و بە هاوکاری هاوپەیمانان هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە یازدە فرقە و دوو هێزی پشتیوانی و ئەمریەیەکی کۆماندۆ دوو دەڤەری سەربازیدا یەک بخەن گوتیشی بە مەنگاوە مێژوویە کوردستان دەبێتە خاوەنی سوپایەکی نیشتیمانی سەردەمیانە کە تەنیا لە ژێر کۆنترۆل و فەرماندەی وەزارەتی پێشمەرگە ئەرک و فەرمانەکانی ڕادەپەڕێنێت
3: ئێمە لە وەزارەتی پێشمەرگە بە هەزاران کاژمێر کۆبوونەوەی چڕوو بە دواچوونی بەردەواممان ئەنجامداوە چە لە ناوخۆی وەزارەت و چە لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتیەکاندا چونکە پێکەوە هاوکار و هەماهەنگ بووین بۆ بە ئەنجام گەیاندن و سەرخستنی پرۆسی یەخستنە و ڕێخستنەوەی هێزی پێشمەرگە سەرنجام توانیمان سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە چوارچێوەی یازدە فرقەی سەربازی و دوو هێزی پشتیوانی ئامریەیەکی کۆماندۆ دوو دەڤەری سەربازیدا ڕێک بخەینەوە
2: مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانیش لە وتەیەکدا جەختی کردەوە قۆناغی داهاتوو بریتی دەبێت لە بەهێزکردنی توانە سەربازیەکان و دابینکردنی چەکی پێشکەوتوو بەرگری ئاسمانی تاوەکو وەک هێزێکی نیشتیمانی و پیشەی و ڕێخرا و یەکگرتوو لە ئاستی ئەرک و بەرپرسارەتی نیشتیمانیەکەی دابێت
4: ئەم یەکگرتنەوەیە چەند گرنگە بەڵام بە قۆناغی داهاتوو زور

لەلایەکی دیکەوە دەڵێت ئێمە هەوڵ دەدەین ڕێکەوتنی نێوان واشنگتن و تاران ئاسانکاریان بۆ بکەین تاوەکو ڕێکەوتنێکی کورتخایەن ڕوونەدات بۆ ئەوەی دەرگای دانوستانەکان بەیەکجاری بکرێتەوە. هەر لە درێژەی گوتەکانی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەردا باسی لەوەش کردووە کە ئەوان دەیانەوێت بە شێوەیەکی گشتگیر ئەم ڕێکەوتنانە بگەنە ئەنجام. دەژڵێت بە هەر دیالۆگێک پێویستی بە کردنی گەوری هورمز و دڵنیابوونەوە بێت لەوە هیچ مەترسیەک لە بەکارهێنانی هێزی سەربازی دانێ ئێمە ئەمە گەرانتی ئەکەین. جا هەر ئەوەندە نییە نزیکەی کاتژمێر و نیوێک بەر لە ئێستا سوپای پاسداران ئێران ڕایگەیاندووە دەڵێن ئێمە ئامادەین وەڵامی یەکلاکەرەوە و وێرانکەرین پێشکەش بە دوژمنی بکەین ئەگەر هات و حساباتێکی هەڵە ئەنجام بدا. لەلایەکی دیکەوە جێدی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە ئامانجگرتنی کشتیوانی نەودەوڵەتی لەلایەن ئێرانەوە ئەمە بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی وزە. جەختیشی کرێتەوە کە هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ دابەزاندنی نرخەکان سەبارەت بە هەوڵەکانی پاکستان بۆ ئاشتی. محسن ڕەزانە خەوی وەزیری نێوخۆی پاکستان لەگەڵ وەزیری ناوخۆی ئێرانە کۆبۆتەوە جەختیانە هەوڵەکانی ئیسلام ئاباد کردۆتەوە بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی. واتە هەوڵەکان لە قەتەر و لە پاکستانەوە زۆر چڕبوونەتە بۆی دانوستانەکانی واشنگتن و تاران دەست پێ بکاتەوە. بابین ئێستا هەندێک بابەتی دیکەی گرنگ هەر لە ناوچەکەیە. دەستەی ئۆپراسیۆنە بازرگانیە دەریاکانی بەریتانیا ڕایگەیاندووە کەشتییەکی غازی شل لە کاتی تێپەڕبوونی بە گەڕەی هورمزدا بە موشەک پێکراوە. دەستەکە بڵاوی کردۆتەوە کاپتنی کەشتیەکە ڕایگەیاندووە پارچەی موشەکی سەرچاوە نەزانراوەکە بەر کەشتیەکەیان کەوتووە. بە گوتەی کاپتنی کەشتیەکە سەرنجەوەندامانی تیمی کەشتیەکە سەلامەتن، هیچ کاریگەرێکی ژینگەشتی لێ نەکەوتێتەوە بەبەستی لەوێ نەوتەکە ڕژا بێت لە نێو دەریاکە. ئەمەش بەڕاستی کارەساتی ژینگەی بەدوێ خۆیان هێنێ. ئەو کەشتیکە کراوە تامانج ناوی UKMTO-یە لە کاتی تێپەڕبوونی بەڕێڕەوی باشووری گەڕەی هورمزە هێرشی کراوەتە سەر. هەر پێشتریش دەستەی ئۆپراسیۆنە بازرگانیە دەریاکانی بەریتانیا ڕایگەیاندبوو کە لە گەڕەی هورمزە هێرش کراوەتە سەر کەشتیەک و دوو ئەندامی تیمی کەشتیەکەش بریندار بوون. جا بەدر لەو قسە نوێی سوپای پاسداران کە ئاماژەم پێکرد ئەڵێ هەر حسابەتێکی هەڵە وەڵامێکی یەکلاکەرەوە و وێرانکەر بەدوێی خۆی دادەهێنێت لە بەرامبەر دوژمنە. پەیوەندی گشتەکانی سوپای پاسداران ئێران لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێت لە بەرەبەیانی ڕۆژی دووشەمەیە لە نزیک گەڕەی هورمزە درۆنێکی ئەمریکیان خستۆتە خوارەوە. لە ڕاگەندراوەکەی سوپای پاسداران ئێراندا هاتووە درۆنەکە لەلایەن سیستەمی بەرگری هێزی ئاسمانی سوپای پاسدارانەوە خراوەتە خوارەوە لە جۆری MQ-1ی ئەمریکیا بووە. سوپای پاسداران لە ڕاگەندراوەکەیدا دەڵێت ساڵانێک کە هێزی دەریایی و ئاسمانی ئەمریکا لەبری ئەم جۆرە درۆنە کە پێی دەگوترێت MQ-9 بەکارهێنێ، بەڵام بەهۆی تێکشکانی ژمارێکی زۆر لە درۆنی MQ-9 لەلایەن هێزەکانی ئێرانەوە ئێستا بە ناچاری پەنایان بردۆتە بەر بەکارهێنانی ئەم جۆرە درۆنە. زۆر باشە. جا لەگەڵ پێشاتە گەنگەکانی ناوچەکە بێگومان سەردانێکی گرنگی سەرۆکی چین هەیە بۆ واشنگتن. هەندێک پرۆتۆکۆڵی زۆر بەهێز و تند لە نێو واشنگتنە گیراوەتە بەر بۆ پێشوازیکردن لە شی جینگ پینگ سەرۆکی چیندا. هەندێک پرس و بابەتی گرنگ هەن کە پێویستە لەلایەن ئەم دوو سەرکردە گەورەی جیهاندا چاوتێ بکرێت و یەکلایی بکرێتەوە. تەبعاً لە ڕۆژی چوارشەمە 23 ئەیلولەکە شی جینگ پینگی سەرۆکی چین دەچێت و سەردانی ئەمریکا کە تەتاوکو ڕۆژی هێنی لە ئەمریکا ئەمێنێتەوە. ئەمە یەکەم سەردانی فەرمی سەرۆکی چینە بۆ کۆشکی سپی دوای زیاتر لە 10 ساڵ. لە بابین ئێستا باسی خشتەی کاتی ئەم سەردانە بەرنامەی کارەکەیان چۆنە، چۆن پێشوازیان لێکرێ بەتایبەت لەلایەن دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا. بیرتان بهێنمەوە کە لە ماوەی ڕابردووە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا سەردانی چینی کرد، پێشوازیەکی زۆر جیاوازی لێکرا. جا ئێستا کۆشکی سپێوێت منافەسەی سەردانەکەی چین بکات. ڕۆژی چوارشەمە شی جینگ پینگ دەگاتە ئەمریکا. فڕۆکەکەی لە فڕۆکەخانەی سەربازی جۆینت بەیس ئەندرۆس لە ماریلاند نزیک بە واشنگتنی پایتەخت دەنیشێتەوە. ئەم سەردانە هاوکاتە لەگەڵ بەرەوچوونی لووتکەی 81مین نەتەوەیە گرتووەکان لە نیویۆرک کە لە ڕۆژانی 22 تا وەکو 28 ئەیلول بە بەشداری دەیان سەکردەی جیهانی بەڕێوە چێت.

سیستمێکی زۆر زیرەکی ژیری دەستکرد بتوانێ مرۆڤێ قایل بکا بە یارمەتیدانی لە پەرەپێدانی ڤایرۆسێکی کوشندە. دەشکرێت ئاستن بەبێت دەزوەردانی مرۆڤ ئەی ئایەکی پێشکەوتو لە نێو تاقیگەیەکدا ڤایرۆسی خۆی پەرەپێ بدە. بەڵام بەردەوامی پێدان و بڵاوکردنەوەی ئەمە کارێکی ورد و ئاڵۆزە. سیناریۆی دووەمیان ئەوەیە مرۆڤ لەلایەن ڕۆبۆتەکان و لەناو ببرێن، هەرچەنە یعنی ئەم گریمانەیە لەم کاتەیە لاوازە، بەڵام توێژەران بە دووری نازانن. ئیلۆن ماسک ویستی خۆی بۆ دروستکردنی سوپایەك لە ڕۆبۆتە مرۆڤ ئاساکان ئاشکرا کردو، یعنی لە سەناسەری جیهانیشدا چەندین کۆمپانیا جیاواز هەن ئەم کارە ئەکەن. بۆیە ئەگەر ڕۆبۆتەکان بگەنە ئاستێک کە خۆیان توانای دروستکردنی ڕۆبۆتیان هەبێ و کارگەکان کۆنترۆڵ بکەن، ڕەنگە لە کۆتایی زەڵبن بەسەر مرۆڤە ئاستان ڕەتی بکەنەوە کە بکوژێنرێنەوە، بڕیار بدەن دەبێت مرۆڤ بکوژێنەوە، یعنی شتەکە عەکس بێتەوە. سیناریۆی سێم ئەوەیە کە بەکارهێنانی بۆمبی ئەتۆمیە، ئەمە یەکێکە لە مەترسیدارترین. بۆمبی ئەتۆمی زیاتر لە 80 ساڵە هەڕەشەیەکی سەرەکیە بۆ ناوبردنی مرۆڤایەتی، بەڵام ئایا ژیری دەستکرد توانێت دەستی بەسەرا بگرێت؟ دامەزراوە ئەتۆمیەکان بە تەواوی دابڕێنراون لە ئینتەرنێت، ئەمەش ئەو ڕێگایە سنووردارەکە کە ژیریەکی دەستکرد بتوانێت دەستی پێ بگا. بۆ نمونە ڤایرۆسی ستۆکسێند کە یەکەم چەکی دیجیتاڵی جیهانیە و لە 2010 زیانی بە دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران گەیاند، دەبوو لە ڕێگەی فلاشێکی USB فیزیکیەوە بخرێتە ناو سیستەمەکە. بگوتوی پسپۆڕانی بوارەکە، هەرچەنە ژیری دەستکرد هەندێک لە مەترسیەکان گەورەترەکە وەکو جەنگی ئەتۆمی، بەڵام مەترسیە ڕاستەقینەکە ئەوەیە کە ژیری دەستکرد توانەکانی خۆی بەبێت دەزوەردانی مرۆڤ بەرزکاتە و ستراتیژیەک دابڕێژێ کە بە خەیاڵی ئەسڵن مرۆڤانێ و نەشهاتوو. بگوتەی توێژەران ژیری دەستکرد پێویستی بەوە نیە خراپەکار بێت تاوکو مرۆڤ لەناو ببا یاخو مرۆڤایەتی لەناو ببا. بۆ نمونە ئەگەر تەکنۆلۆجیاکە ئامانجێکی هەبێت کە پێویستی بە توانای کۆمپیوتەری زیاتر بێت و ئەگەر گرنگی بە مرۆڤ و دروستکردنی ژینگەیەکی سەلامەت بۆ مرۆڤ نەدا، وەلاوانەیە دۆخێن لە جیهانە دروستکە کە مرۆڤ نەتوانێت ئەسڵن تێیدا بژی.

0: کۆتا بابەتی ئەم شۆمە تایبەت دەکەم بە گرفتێکی شۆفێرانی بەرهەڵگری چیمەن و گومرگی چیمەن و دارەمان کە کەمی ئامێری سۆنار دواکەوتنی چەندین کاتژمێری شۆفێران و ئاڵۆزی ڕایکردنی مامەڵەکانی لەو خاڵە گومرگیانە دروست کردووە بۆی کە بزانین گرو گرفتەکە گەیشتووە بەچی ئەم راپۆرتە ئابینی.
1: دەیان بارهەڵگر لە نۆرەدا وەستاون و هەر یەکەیان چەند کاتژمێرێکە لە چاوەڕوانیدان و تەنیا یەک ئامێری سۆنار کار دەکات. کێشەی خاڵە گومرگیەکانی کەرکووک لیژنەیەکی ئەنجومەنی پارێزگای گەیاندووەتە خاڵی گومرگی چیمەن و دارەمان. کەمی ئامێری سۆنار، دواکەوتنی شۆفێران و بازرگانان لە خاڵە گومرگیەکان، قورسی ڕایکردنی مامەڵە و خراپی خزمەتگوزاری دیارترین مەبەستەکانی لیژنەکە بوو تاکو بە دووەداچوونی بۆ بکەن و قسەی لەسەر بکەن. لە نێو خاڵە گومرگیەکە لەگەڵ هەر شۆفێرێک قسەت دەکرد ڕەخنە و گلەیی هەبوو.
2: من وەکو شخصی فۆمشتانم پێ ئەوە کشی عەدەدا ئەمی بە عەدەدا فرۆشتی.
1: ئەمە بچووکترین باریشمەکە لە خاڵی گومرگی چیمەن و لە چەمچەماڵەوە هێنراوە، بەڵام ڕاگیراوە و خاوەنەکەی دەڵێت چەندین کاتژمێر دەبێت چاوەڕی نووسراوی ڕێگەپێدان بکەم.
3: لەوانەیە شخصی من شتەکانی من ئەگەر لێ بکۆڵیتەوە وایە نەوەستم هەر ڕاست دەرچم. لەبەر شتەکانم هەم پیکابێکی بچووکە هەم فەلیشە، ئەوە نیە بڵێ کەپسی کارتۆنی کەپسم پێ بێ. من شتەکانم هەڕاجەیە.
4: ڕووباناری ئێرانی و عێراقیم بار کردووە. من لە دوێنێ شەو لێرانم. لە دوێنێ شەو لێرانم ئەلێ عێراقیەکە داخل نابێ کە لە کوردستان دروست دەکرێ. ئەلێ ئەبێ بارکۆتی ئەبێ کولی شەریکەی معارز نییە کە بارکۆت بکە.
1: لیژنەکە لە چوار ئەندامی کورد و عەرەب و تورکمان پێکاتە بوون و نەشئەت شاهوێز سەرۆکایەتی دەکرد. بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند ڕەوشی خاڵە گومرگیەکانی کەرکووک بە راپۆرتێک دەگەیەنە دەستەی دەروازە سنووریەکانی عێراق.
5: هاتوینە بۆیرە تەقییم واقع ئەدا و دواتر ئەو مەعاناتەی خەڵکی کە سکاڵایان کردووە لای ئێمە ئەبێ ئێمە بەداچوودێکی بۆ بکەین بۆ تەواوەتی و دواتریش لەو راپۆرتی ئێمە کە ئەنێریم بۆ سەرۆکایەتی و دواتریش بۆ دەروازە سنووریەکان ئەبێ زۆر تێروتەسەم بێت.
1: لە ماوەی چوار مانگی ڕابردوودا دەستەی دەستپاچی عێراق نزیکەی 30 فەرمانبەری خاڵە گومرگیەکانی بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کردووە. ئەندامێکی لیژنەکە دەڵێت دۆسیەکانی گەندەڵی گەیەندراونەتە دادگا.
6: کۆمەڵێک دۆسیی گەندەلی هەیە و گەێنراوەتە دەسەڵاتی دادوەری. ژمارە مۆبایل و دەرگامان کراوەیە بۆ وەرگرتنی سکاڵای هەر هاونیشتمانیەک یاخود فەرمانبەرێکی دەوڵەت.
1: لە خاڵە گومرگیەکان نوێنەری زیاتر لە 11 دەستگای ئەمنی و فەرمانگەی کەرکووک هەیە و نەبوونی یاسای گومرگی هاوبەشیش لە نێوان حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان وای کردووە گرفتەکان درێژە بکێشێت. یوسف مراد کانال هشت کرکو
0: برمتی ها کنانم حالا کنتم پشکش کنم هل شد منیم.

0: زۆر پارێزگاریان کردووە لە عەمودی فەقەری دڵ پشت هەموو ئەسحابەکە وەککە پشت گەرمای بوو هەموو جاری گەرمایەتی اینجا لە کاتی ئیشا کوداواری خۆمان وەختی خۆی کەچوو بە شاخەکەش داس و درە و تەورداس و دارهێنان ئەمانە خۆڵیان نەبووە خۆڵی درێژ ڕێیان لێ بگرێت
1: بۆ کاتی سەرما بەکاری ئەهێنن کاتێوانەی شوانن بە شاخەوە نەیکەنە بەریان ناچەی هەورامان مەتیقی هەورامان زیاتر بەکارێنین نشلە و مەگەز ناچێ بە لاچکا زبرە
2: کەواتە تۆڵی ئەمە مۆرکینەتەوەی کووردە
1: بەڵێ بە تایبەتی هەورامانە
3: ئەوەی کە شوانەکان لە بەریان کردووە بۆ بەر باران یعنی جاری وا بووە 24 سەعات باران لێ یاوە بارانەکە دانایە چکە بە پێوە ئەوە سێ هاتا خواری خوارەوەی ئاوچۆڕەکاتەوە بۆ خوارەوە شوانەکەی پاراستووە لە سەرما و لە گیانەوەرە زیان بەخشەکانی چکە مار و دووپشک بەلای موە ناچێت ئەوەی کە لە مو دروست کراوە مار و بۆیە پووزەوانەی پێش لە مو دروست کراوە بۆی مار و دووپشک ناچێت بەلای موە لەبەرەوە پارێزەرێکی زۆر زۆر باش بووە بۆ شوانەکان کە لە شاخ بە چەندین شە و ڕۆژ ماونەتەوە
4: وڵای ئەگەر ئەو دیزینە بۆ ڕابێت و یا هەر کۆمپانیایەک با مولچی خۆی بزانی هەر وڵاتێ بەڵام ئەوە شکلەکەی کوردەواری وەگەر بڵین میراتی کوردەواری زۆر لە هی وڵاتانی ئەوروپا کۆنترە کوردەواری لەسەر ئەوە پەنی هەیە ئەڵێ لە پاش باران پەرنجی بۆچی یاخود کەپنک بۆچی بۆ شکڵەیە ئەوە مولچی کوردەواریە
5: اینە بە زۆری ناوچی هۆرامانە
2: شتێک بەکاریان هێناوە
5: ئەو لە کاتی بۆ سەرما بەکاریان هێناوە بۆ گەرما بەکاریان هێناوە بە زۆری بۆ لەسانە بۆ نمونە گەرم بۆ لە هاوینی شاف فێنک بووە بە زۆری ئەوە کۆچەرەکان بەکاریان هێناوە بۆ ئاژەڵداری وانەکەتون بۆ ئاژەڵداری ئەوانە لە بەریانەکرد دوایەوە بۆ وانە بە زۆری وانە بەکاریان هێناوە
2: ئەمە چیە مامەگیان زانیاری تێ دەربارەی
0: من ئەمە فەرەنجیە
2: فەرەنجی هیچ منطقی
0: هەورامان
2: بۆچی شتێک بەکاریانە
0: ناوە سەرما بۆ هەموو شتێک بەکاریە ئەو سنعادی ئەوان هەیەنە کەم کەسیانە هەورامان ئەومە زی دەکەن ئەومە ڕێک و پێکەن ئەومە ئەشرێتێکی پاکەن
5: نازان
2: جوان سەیری کە بزانە هیچ زانیاریت هەیە دەربارەی ئەمە باشە ئەوەی کە لە بەریایەتی چییە
5: فەرەنجیە
2: فەرەنجیە لە کوردەواری خۆمانە بۆچی بەکاراتوە ئەوە
5: ئەوە شوانۆمان بەهار کە لە کێوە بەلامەڕەوە بوو بەکاریە ناو ئیتر باران ئاودانا
2: نێرگس ئازیز خانما موزیکژانی کورت لە نوێترین بڵاوکراوەیە دەڵێت دەتوانین لە ڕێگەی موزیکەوە هانی خوێندکارەکان بدەین بۆ بەشداریکردن و بەرزکردنەوەی ئارەزووی فێربوونیان نێرگس ئازیز لەم بارەیەوە دەڵێت موزیک وەکو ئامرازێکی پەروەردەیی بەکارهێناوە لەوانەکانی تری خوێندنە بۆم دەرکەوتووە کە ڕزم و دەنگ و جووڵە پاڵنەرێکی سەرەکی خوێندکارە بۆ بەشداریکردن و فێربوون و بەیادهێنانەوە داوەش لە مامۆستایانە کات ئەم کارە بکەن بۆ زیاتر هاندانی خوێندکاران بۆ فێربوونی خوێندنەوە و هەروەها نووسینی زیاتر
6: ئایا چەند ڕەزم بووە وان پرۆسەیە دووبارە دەکەیتەوە بە قوتابیەکان بەم جۆرە قوتابیەکان هەم لە ڕووی ڕەزمی مۆسیکەوە پێشەکەون هەم لە ڕووی یادەوەری و سەرنجەوە و هەمیش فێری ژمارەکان دەبن لە هەمان کاتدا بۆ قۆناغی دووهەمی سەرەتایی بۆ نمونە لەوانەی زمانی شیرینی کوردیدا نمونەیەکی نایابتان پێشکەش دەکەم ئەویش کتێبەکەی زۆر بەڕێز نووسەری گەورەی کورد مامۆستا فەهمی کاکەییە لە قۆناغی سێهەمی سەرەتاییدا لەوانەی زانستدا منداڵان فێردەبن کە چۆن دەنگ دروست دەبێت لە ڕێگەی نیشاندانی ئامێریکی مۆسیک لە نزیکەوە گوێگرتن لە دەنگ و هەستکردن بە لەرزین ئەزموون دەکەن و هەروەها فێردەبن لە پێکهاتەی مادەکان
2: دانیال مادلاند هونەرمەند و گۆرانی بێژی کورت لە نوێترین دوو بڵاوکراوەیە دوو گۆرانی ناسراوی کوردی دەڵێتەوە دانیال مادلاند هونەرمەند گۆرانی بێژ ئاوازدانەر پێشکەشکارێکی ناسراوی کوردە پێشتر بەهۆی چەندین بەرهەمی هونەری و گۆرانیەوە لەناو خەڵکە ناوبانگێکی باشی دەرکرد لەم دوو بڵاوکراوەییدا دانیال هر دو گورانی بهار بولبولی هنرمند نجمدین غلامی و گورانی چندی گرام لشارانی هنرمند خمرتزی.

ای دلیتەوە وتنەوەی هەردوو گۆرانیەکەش لە ناو سۆدیۆی تایبەتی خۆیدا وتوێتەوە کە هەروەکو لە وێنەکەشا دیارە دانیال پێشتر خاونی چەندین گۆرانی بەناوبانگ و زیاتر بە وتەی گۆرانی کراس زەردێ و هەروەها بڵاوکردنەوەی گۆرانی کە دڵم پێدا ناوبانگی دەرکرد و زیاتر ناسرا و ئێستاش ئەم دوو گۆرانی ئەو کەڵە هونەرمەندانەی وتۆتەوە

بەڕاستی زۆر دڵخۆشم بەوەی کە خانمانی کورد ڕۆژ بەڕۆژ لە پلە و پۆستی زۆر باشە ئەیان بینەوە لە بواری زۆر جیاوازە کارەکەن و دەتوانن سەرکەوتوو بن. خانمێکی کورد توانی ببێتە ئەندامی ئەکادمیای نودەڵەتی هونەر و زانستەکانی تەلەڤیزیۆن. باڤی یاسین سەرۆک و دامەزرێنەری کۆمیسیۆنی فیلمی کوردستان و سندوقی فیلمی کوردستان بوو بە ئەندامی ئەکادمیای نودەڵەتی هونەر و زانستەکانی تەلەڤیزیۆن کە ساڵانە دەنگ لەسەر خەڵاتەکانی ئێمی بۆ باشترین کارە هونەری تەلەڤیزیۆنەکانە دات. چاودێران ئەمە بە دەستکەوتێکی جیهانی بۆ نێو هونەری کوردی وەصفیەکەن. لە ئێستاە باڤی یاسین تاکە کەسێکە کە لە ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراقدا بتوانێت ببێتە ئەندام. باڤی یاسین لەمە و دوا دەتوانێت هاوشانی ئەندامانی ئەکادمیاکە ستراتیجی جیهانی بۆ تەلەڤیزیۆن هاوبەشی پێ بکات، دەنگ لەسەر خەڵاتە نێودەوڵەتیەکانی ئێمی بدات، بەشدار بێت لە گفتوگۆکانی داهاتووی ئەکادمیاکە و هەروەها بیرۆکەی نوێ لەبارەی داهاتووی تەلەڤیزیۆن پێشکەش بکات. خەڵاتە نێودەوڵەتیەکانی ئێمی کە ئەکادمیای نێودەوڵەتی هونەر و زانستەکانی تەلەڤیزیۆنە ساڵانە ئەمە ڕێکەخات. ڕەخنەگرانی جیهان هەمووان هاوڕان لەسەرەوەی کە هاوئاستی خەڵاتەکانی ئۆسکارە، واتە بە هاوشانی خەڵاتەکانی ئۆسکار دەیشوبهێنن. هونەرمەند ئایهان نوێترین ڤیدۆکلیپی بە ناوی یارە من بڵاو کردەوە. بەرهەمەکە لە تێکست و ئاوازی هونەرمەند خۆیەتی و پێشتریش گۆرانیەکە لە ساڵانی ڕابردووە بە دیاریکراوی 20 ساڵەم و بەربەرم هاتبوو. ئێستا دووبارە بەم ڤیدۆکلیپە گۆرانیەکە نوێکراوەتەوە. فەرموو بابەیەکەوە بینەری گۆرانیەکە بین.

نەرمەند نەریمان بابان یەکێکە لەو هونەرمەندانی زۆرترین جار گۆرانیەکانی لەلایەن گۆرانی بەژێرلاوەکانەوە دەوترێنەوە و جارێکی دیکە دووبارەیانەکەنەوە. لە نوێترین کاریشا شەنگار ڕەزا خانمە گۆرانی بێژ گۆرانی ئەیبێوفای نەریمان بابان ئەڵێتەوە، ئەویش وەکو پاڵپشتییەک بڵاوکراوەکەی شەنگاری لای خۆی شێر کردۆتەوە کە ئەمە یەکەم جار نییە نەریمان بابان پاڵپشتی هونەرمەندە لاوەکان بکات و هەمیشە لە کۆنسرتەکانی خۆشیدا گۆرانی بێژێکی لاو لەگەڵیدا گۆرانی دەڵێتەوە وەکو سەپۆرتێک گۆرانی بێژێکی لاو هەڵەبژێرێ بۆی لەگەڵیا لە کۆنسرتەکە دەربکەوێت. شەنگار ئەڵێت ئەم گۆرانی هونەرمەند نەریمان بابان زۆر تایبەتە و منیش بەم ستایلەی خۆم پێشکەشتان یەکەم. ئەمەش گۆرانیەکەیە بە بەیەکەوە گوێمان لە وتنەوەی شەنگار ڕەزا و هونەرمەند نەریمان بابان بێت. پێکەوە ڤیدیۆکە ببینین.

بێگومان مەنهەجی خوێندن لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی دیکە گۆڕانکاری بەسەرایەت و هەر وڵاتێک استراتیژی خۆی هەیە بۆ دانانی ڕەوشوێنی تایبەت بۆ خوێندنی خوێندکاران هەر لە قۆناغی سەرەتایەوە بگرێت هەتاوەکو زانکۆ اینجا بەشێک لە وڵاتە پێشکەوتووەکانی جیهان بە مەبەستی دروستکردنی پاشخانێکی دەوڵەمەند بۆ خوێندکار هەر لە

قۆناغا سەرەتایەکانی خوێندنەوە ژمارەی گوانەی تایبەت لە پرۆگرامی خوێندنە جێگیرەکەن. ئەمەش دەبێتە پاڵنەر بۆ گەشەپێدانی هزر و بیرکردنەوەی مناڵەکان. دیارترین ئەوانانی کە دەبنە پاڵنەرێکی باشتر بۆ خوێندکارەکان ئەمانن کە من ئێستا بۆتان باسەکەم. یەکەمینیان یاری شەترەنجە کە یارمەتی دەربێت بۆ بیرکردنەوە لە داهاتوو هەژمارکردنی دەرەنجامی بڕیارەکان و دوو جار بیرکردنەوە پێش هەنگاونان. زۆر نەمان نەزانی کە یاری شەترەنج زۆر جار لە کوردەواری خۆمانەوەتراوە یەکێکە لە یاریە قورسەکان و هەموو کەسێک نایزانێت پێویستی بە لێهاتوویەکی باشیان بیرکردنەوە و کارامەیەکی باش هەیە بۆی بتوانی لەم یاریە سەرکەوتوو بیت. یەکێکی دیکە لە وانەکان دۆزینەوەی مەچەڵە کە هەروەک وانەیەك پێشکەشی خوێندکارەکانە کرێ. ئەم جۆرە وانەیە خۆی لە چارەسەرکردنی پەزڵ و دۆزینەوەی مەچەڵ و کردنەوەی گرێکوێرەدا دەبینێتەوە. ئامرازەکانی بەرجەستەن لە کەشێکی ئارامە ئەم جۆرە یاریە ئەنجامەدرێ. یەکێکی دیکە لە وانەکان وانەکانی ژیانی پێوترێت کە شێوازێکی کردەیی هەیە خوێندکارەکان ڕۆڵی جیاوازە گێڕن لە ژیانی ڕۆژانەدا. ئەو ڕۆڵانە دەگێڕنەوە کە مرۆڤ لە ژیانی ڕاستەقینە هەیەتی. هەمووان لەم وانەیەدا دەبن بە خاوەنی بەرپرسیارەتی خۆیان و بژاردە و بڕیارەکانیان کاریگەری لەسەر خۆیان و بەرامبەرەکەشیان دروستەکە. لە نمونەی یاری کردەییش ڕۆڵگێڕانە، واتە یەکێکی دیکە لە وانەکان وانەی دڵخۆشیە لە وڵاتێکی وەکو ئەڵمانیایە زۆر زۆر گرنگی بەم وانەیە دەدرێ. هەروەها کارەکرێت بۆ دروستکردنی ئارامی لە ناخی خوێندکارەکەیە، کەشێک بۆ تێڕامان و گوێگرتن لە هەستەکانی بەرامبەر دەڕەخسێنێ و جەنگی ئەلکترۆنیمان هەیە. ئەمە یەکێکی دیکە لە وانەکان. بەتایبەت ئەمە لە ئیسرائیل گرنگیەکی زۆر بەم جۆرە وانەیە دەدرێت. ئامانج لێی هۆشیارکردنەوەی منداڵە لەبارەی داهاتووی تەکنۆلۆجیا و ئەو مەترسیانەی کە بەهۆیەوە دروستە بن. یەکێکی دیکە لە وانەکان وانەی خۆشنووسیە کە پێم وابێ ئەمە لە لای خۆشمان هەیە لە کوردستانیش گرنگی پێدرێت. وڵاتی چین و ژاپۆن گرنگیەکی زۆر بەم وانەیە دەدەن، هاندەرێکی گەورە بۆ تێڕامان و ئارامبوونەوە و خۆراگری و پابەندبوون بە ڕێساکانی زمانەوە کە زۆرینەمان لە قۆناغی سەرەتاییە. مامۆستا هەروەک یارمەتییەک چی بۆ ئێهێناینەوە؟ ئێوت ئەم تێکستەی خوارەوە بە خەتێکی جوان بنووسەرەوە. زۆرینەشمان نمرەمان لەسەر ئەمە هێناوە چکە ئاسان بوو بەلامانەوە خۆمان تەرخان کەین بۆی بە خەتێکی جوان بنووسین. هەر بۆیە ئەمە لە کوردستانیش پێم وابێ ئێستاش گرنگی پێدرێت، بەتایبەت لەلایەن مامۆستای وانەی کوردییەوە زۆر گرنگی بەڕێنووسێکی جوان و خەتێکی جوان ئەدرا. وانەیەکی دیکەش هەیە وانەی ژیری دەستکردە کە بە گوێرەی قۆناغە جیاوازەکان وانەکانی ژیری دەستکرد لە پرۆگرامی خوێندنی زۆرێک لە وڵاتانی جیهانە نوێیە کە ئامانج لێی فێرکردنی بەکارهێنان و تێگەیشتن لە پرۆسێسی ژیریەکە و بەدەستهێنانی ئەنجامی دروستە لە ڕێگای پێدانی فەرمانی گونجاو بە ژیریە دەستکردەکە. هەروەکو دەزانین کە ئەمڕۆ دووەم ڕۆژە دەستپێکی خوێندنی ساڵێکی نوێ دەستی پێکردووە. هەر بۆیە زۆر گرنگە ئەگەر لە وانەکانی خوێندنی شانە بێ دایک و باوکان گرنگی بەم جۆرە وانانە بدەن یان بەم جۆرە یاریانە بدەن بۆ منداڵەکانیان بۆی بتوانن کارامەیەکی باشتریانە بێ یان لێهاتوویەکی باشتریانە بێت و باشتر بتوانن وانەکان فێر ببن.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، کۆمەڵێک هەواڵ و زانیاری زۆر گرنگی ئابووری هەیە. لەگەڵم بن، سەرەتا گرنگترینتان بێڵە. دیناری عێراقی ڕووی گەشت بووە، دەستی بە بەرزبوونەوە کرد دوای ئەوەی دابەزین بڕستی لێبڕی بوو لە دوو هەفتەی ڕابردوودا. ئێستا 100 دۆلار گەڕاوەتەوە بۆ خانەی 156,000 دینار و دڵنیابن زیاترش بەرزە بێتەوە. شاشەکانی بۆرسەی جیهانیش بۆ دراوی ئەلکترۆنی هەمووی سەوز بووە. بەرزبوونەوەیەکی بێوێنەی تۆمار کردووە. لە بەیانی ئەمڕۆ نزیکەی 3000 دۆلار چووەتە سەر بەهای بیت کۆین. هەروەها ئیتریۆمیش 55 دۆلار زیاتر بەرز بووەتەوە نرخەکەی. ئەلا بەرزبوونەوەی نرخ باسی نرخی یەک تۆن لە مسیش دەکەین لە بۆرسەی جیهانی 14654 دۆلاری تێپەڕان. لەناخۆی هەرێمی کوردستان ژەوانی مستانەیە، بازاڕی گەرم بووە، یەک کیلۆی بە 17500 دینارە.

سرتا لە بازاری کانزاکانەوە دەستپێکەین، بەڵام ئەمڕۆ باسی زێرتان بۆ ناکەم، باسێکێکی دیکە لە کانزاکاندان بۆکەم، ئەویش مسە. اینجا خواستی چین بۆ کانزا سوورەکە بازاری گەرم کردووە، نرخی مسی فراندووە. ئێستا نرخی یەک تۆن مس لە بورسەی جیهانی بە 14654 دۆلارە، لە یەک ڕۆژدا 653 دۆلار چۆتە سەر نرخەکەی یەک تۆن لە مس. ئێستا یەک تۆن مس زیاتر لە 900 گرام کیلۆگرام مسە، ئەوەندەیە بە نرخی یەک کیلۆ لە بورسەی جیهانیە. بە ئێستا گەر ئەو لە بورسە بۆ شێوەیە هەژمارەگرێ، ئەگینا یەک کیلۆ مس بە 14 دۆلار و 15 سەنتە لە بورسەی جیهانیە. جا ئەم کانزا سوورە لە هەرێمی کوردستان لە مێژە، کەسانێک بۆ قازانجێکی کەم کە سابەتیان لە سریەتی، لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخەکەی لە بورسەی جیهانی قازانجەکانی ئەوانش ڕوویان لە زیادبوون کردووە. هەمومان ڕۆژانە گوێمان لەو کۆنە فرۆشانە دەبێت کە بە گەڕەکەکاندا هاوار دەکەن، دەڵێن ماڵێک ماتۆڕی سوتاوی بێت، سەلاجەی سوتاوی هەبێت، ئەشیای کۆنی بێت. بەشێک لەو ئەشیا کۆنانە کە پێیان وایە بە کەڵکی هیچ شتێک نایە، زۆر جار

جابا سرگ لا پروژه اسای بودجش بدین بزانین دوان گوران کارکان چین پروژه اسای بودجه 2027 لوزارت دارای عراق گشت تا قوناخی طوابون دوای ورگتنی خملاندنی وزارت کان بو پداوستی کانین لده هاتوی که نزیگ دا پروژه اساکا روانه انجومنی وزیران دکرد و لتشرین یکمی دا هاتو دگاتا انجومنی نونرگ فالحصاری وزیر دارای عراق لا کبرویک دا لگل لجنی بالای اما دکردنی بودجا دوپاتی کردوا دوسی گری بستو کری روژانا خراونتا چوارچوی پروژه اسای بودجا گوتیشی وزارتکی برپرسیارتی که زوری لسره او به برپرسیارتی که تواوا و ماماله لگل دوسی گری بستو کارمندانی کری روژانا کردو کاری لسر تواو کردنی پیوست دارای کنو و نرکان کردو تواو کل قناخی دواکاری بگو از رتو با قناخی رکاری فرمی و دانان لچوارچوی پروژه اسای بودجا اوکات فیراس مسلماوی گوتبیشی هاو پیمانی او دان کردن و گشه پیدان راگین سرجم وزارتکان مزنده خرجکان با بودجه 2027 پیشکش به وزارتی دارای کردو وزارتش کار با تاو کردنی پروژه اساکه داکا تاو کرانی انجمنی وزیرانی بکاتو دنگی لسر بدره دواتریش روانی انجمنی نونران بکرد لده اکی دیکا شوا عده عواد سروکی لجنه دارای لفراکسونی فراکسیون کاندا کنفرانس کی روشمانی هبو راګان گریبستکان او کری روزانه به به مرج جګیر دکریت ببورن انجا بابچینه بازار ادراوکان انجا باسی دینار بکین دینار روی گشبوه دستی به برزبونه وکرد دوای او داوازینه که برستی لی بری بو استا 100 دلار گراوه توا 156,900 دینار زیادریش برزبه توا لراجانی دهاتو هکاری ام برزبونه ویا بابو تان باس کم چون دینار روی لا برزبونه وکرد دینار لحفته رابرده به تایبتی زور بحاکی لدست و سرطای ام هفتهش نرخکی زور زور داوازی اینجا ابوری و پارا وادکات سروکی ولاتک پروتوکولکانی خوی بشکینید او چیا؟ هیزی پاره که لهمو هیزک کاری گرد را او تا روشی چوارشما دونالد ترامپ با یکم جار لمیجودا دی بینین دا چیت فروکخانو پیشوازی لشی جیم پینگ سروکی چین دکات سرنج را کشترین برگی ام سردانه شوازی پیشوازی کردنکه که بریاره دونالد ترامپ سروکی امریکا لپیشوازی که نوازو دگمنده خوی راستو خوب بچه تا سر فرشی سوری فروک خانی سربازیو پیشوازی لا شی چی پینگو پینگ لیوانی هاو سریب کد لکاتی نشنوی فروک کهانده لکاجمیر چواری ایواری روژی چوار شما بکاتی واشنطن اما ترامپ خوی باسی کرد گوتی خوم دچم با فروک خانه با پیشوازی کردن لا سروکی چین اما یکم سردانی فرمی سروکی چین با کشکی سپی دوای زیاتر لده سال سردانکی هاوکاتا لگل بریوچونی لودکی 81مینی نتوی گرتوکان لنیورک که روشی 22 تاوکو 28 ایلول و بشتاری دیان سرکرده جیان بریوده چد بلا او جگه سرنجا سروکی چین خونه چد با کبنوکانی نتوی گرتوکان و بشتاری للودکا کش ناکات بلکو سردانکی او تایبت دبه به تاوتوی کردنی چند پرستکی گرنگی ولاتکی لکل امریکا هیچ پیونده که با کبنوی لودکی نتوی گرتوکان و نیا اما هنگاوی ترامپ که خوی اچه تفروک خانو پیشوازی لیکات وک آماجه که دیپلوماسی بهیز با نشاندانی گرنگی پیونده تایبتکی لکل سروکی چین لیکت دریتاوا چونکه سروککانی امریکا بدگمن با پیشوازی لسروکی ولاتان ده چنه فروک خانه کانو ام شوازی پیشوازی کردنه لپروتوکولی دیپلوماسی امریکا ده دگمنه خوی هر نیا نبه سروک بروا با پیشوازی دونالد ترامپ لا میجوی سروکایتی خوی ده نل خولی یکم نلم خولشی که استا سروکا هرگیز وک سروکی امریکا نچو تا فروک خانه با پیشوازی کردن لهیچ سروک یان سرکرده که بیانی اما یکم جارا چونکه وقت دابونریتی دیپلوماسی سروککانی امریکا لکوشکی سپی پیشوازی لمیوان و سرکت جیانی کندکن دیتا بردم درگای کوشکا که و لحوشی کوشکا پیشوازیان لیکا انجابا پیتان بلیم که بنو فرمیکانی سروکی چین لواشنطن که لروشی پینشم ما دست پیکات برنامه سردانکش تکلیک لکوبونوی سیاسی
بتایبەتی ئابووری ئەنجا چالاکی پرۆتۆکۆڵی کۆمەڵەی ڕۆسمی تریشەیە بە فەرمی لە کۆشکی سپی و لە باخچەی ڕۆز ئەنجام دەدرێن. دواتر سەرۆکەکانی ئەمریکا و چین پێکەوە کۆبوونەوە. لە ئێوارەکەی ترۆمپ و خانمی یەکەمی ئەمریکا لە ئێوارەخوانێکی فەرمیدا لە کۆشکی سپی میوانداری لە سەرۆکی چین و هاوسەرەکەی و شاندەکەی چین دەکەن کە لە چەندین با پێتان بڵێم ئامن خاڵە گرنگە ئابوریەکەیە. بەڕێوبەری کۆمپانیا گەورەکانی وەک شیاومی و بی وای دیش لەگەڵ کاتڵ ئەوانیش لە ئێوارەخوانەکە بەشداریەکەن. ئیترەوانەی خاوەنی ئۆتۆمبیلی بی وای دی بزانن بەڕێوبەری کۆمپانیاکەتان ئەوانەی ئۆتۆمبیلی بی وای دیان هەیە ئەویش لە ئێوارەخوانەکەی کۆشکی سپی بەشدارە بێت. ئەمە خاڵە گرنگە ئابوریەکەیە و ژمارەیەک لە گەورە پیاوانی تەکنەلۆجیای ئەمریکاش بانگێش کراون. ئەوانش لەسەر سفرەخوانەکەن، لەوانە ئیلۆن ماسک، جێف بێزۆس و سام ئەڵتمان و تیم کوک، ئەوانش لە ئێوارەخوانەکە بەشدارن. ئەم کۆبوونەوەیە بە لووتکەی هەرسێ پرسی تایوان، تەکنەلۆجیا، بازرگانی ناو دەبرێت و گرنگترین تەوەرەکانیان ئەمانە دەبن. گفتوگۆکردن لەسەر کەمکردنەوەی بەشێک لە باجە گومرگیەکان لەسەر کاڵا ناستراتیجیەکان پرسی هەناردەی کانزا دەگمەنەکان لە چین. ئەمە خاڵە گرنگە ئابوریەکەی بۆ ترۆمپ بڕواتە فرۆکەخانە و پێشوازی لە یەکە و هەروەها کارکردن لەسەر ئەو ڕێککەوتنانەی کە چەند ڕۆژێک پێش سەردانەکە لە نیویۆرک لە نێوان شاندەکانی هەردوو وڵاتە واژۆ دەکرێن و بۆ دانانی چوارچێوەی دیالۆگ لەسەر ژیری دەستکرد کە ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە. هەروەها پرسی فرۆشتنی چەک لەلایەن ئەمریکاوە بە تایوان کە هەمیشە خاڵی ناکۆکی سەرەکی نێوانیان بووەوە بەشێکی ترە لە گفتوگۆکان. اینجا بۆیە دۆنالد ترۆمپ خۆی ئەچێتە فرۆکەخانە و پێشوازی لە سەرۆکی چینەکات چونکە بابەتی ئابووری زۆر گرنگ هەیە و بڕیاریشە بابەتی جەنگی ئەمریکا و ئێران شتێکی دیکە بێت لەو پرسانەی کە گفتوگۆی لەسەرەکەن. اینجا من هەوڵە ئابوریەکانم پێشکەشکردن.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بەدووەداچوون بۆ بەرهەمی ناوخۆکە. ئایا خەیار و تەماچە و بیبەرە بینەوە بۆ ماڵەوە یان ژەهر؟
2: هەرچی چەنێمیوە هەیە لە عالەمە، هەر هەمی ئەمڕۆ سەمادوێری
1: دێسە پێ خەیارەکە بخۆین.
3: بۆ نایخۆم گوت ڕۆژانە ئەڵەم دوو کیلۆ سێ کیلۆ خۆم هیچ بە خاڵمان
1: هەندێ لە خەیارەکان زۆر ڕێکن. هۆکارەکەی چێکە ڕێک
4: ئەوە جوملە مامۆستایەکەی لە میبەرەکەی ئەڵێ خیارەکەی خوارە خۆراکی گاتێتە بەیانی ڕێکە بێت. و کورە ئەخ مامۆستا تۆ کەی ئیلم پێیە؟ تۆ کەی شتی واو بینیوە؟ تۆ لەسەر خەیار قسەکەی با بە دەرمان جیایە، خۆراک جیایە.
1: خیارێکی هێنم فەحسی بکەی بۆ مان.
5: ڕێژەی نیتراتەکەی تا 400 ڕێگە پێدراوە، لێرە 30 دەرچووە.
1: جگە لەو خیارەی کە خۆم لە کێڵگەکە لێم کردەوە، کولەکە، بیبەر، ئەوانەشم هێناوە بۆی تاقیکردنەوەی لەسەر بکەین. زاین شایانی خواردنە یانە؟ ئەمەش ئەنجامی پشکنینەکان. تووشی شێرپەنجە بینەگرێمان لە ڕژەی خۆیان زیاتر بن.
6: ئەم پشکنینانە هەموویان بۆ کارە.
1: ئێمە ناتوانین تووشی بەڕاستی شێرپەنجەمان بکەن؟

ديناري كنالاش صلاو من كارزان صالح. دوای چوار سال لا هەوڵ و ئامادەکاری پرۆسەی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگا کۆتایی هاتوو. دروستبوونی سوپای نیشتمانی یەکگرتووی کوردستان ڕاگەیەند. سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند دامەزراوەی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانی سیاسی. داواش لە حکومەتی فیدرال دەکات بە گوێرەی دەستور و یاسا هەموو ماف و شایستەکانی پێشمەرگا دابین بکات. بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی نیشتمانی دژەتیرۆری ئەمریکا لا دیمانەیەکی تایبەتدا باسی سەردانەکەی بافڵ تالەبانی دەکات بۆ تاران و دەڵێت هیوادارە دیپلۆماسیەتی ئەو سەرکردە کوردە سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە. کێنت ئاماژەی بۆش کردووە بافڵ جەلاڵ تالەبانی یەکێکە لە هاوبەشە باشەکانی ئەمریکا. ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بە زۆرینەی دەنگ داواکاری دابینکردنی نەوتی سپی ماڵانی بۆ هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستان پەسەند کرد. بڕیار ڕەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق دەڵێت داواکاریەکە بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند کرا کە تیایدا داوای دابینکردنی بە پەلەی نەوتی سپی بۆ هەرێمی کوردستان کراوە. دارەی دۆناڵد ترەمپ لە هەوڵەکانی بۆ زیادکردنی فشار بۆ سەر تاران بەردەوامە. لەو چوارچێوەیەدا وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاند لە 23 ئەیلولەوە هەموو هێڵە ئاسمانیەکانی ئێران لە سەرانسەری جیهاندا لە کارکردن ڕادەوەستن و هیچ فڕۆکەیەکی ئێرانی ناتوانێت بە ئاسمانی هیچ وڵاتێکدا بفڕێت. لە تورکیا ئازادبوونی بەشێک لە گیراوە سیاسیەکان بەردەوامە. زیندانیکراوێکی دیکەی کورد پاش 31 ساڵ زیندانی کردن ئازاد کرا و گوتی بەندکراوان جەختیان لەوە کردووەتەوە کە پشتبەستو و بە مێژووی خەباتیان هەمیشە داکۆکی لەگەل و گیانبەخت کردووەکانیان دەکەن و پشتیوانی لە پرۆسەی ئاشتی دەکەن.

0: دوای چوار ساڵ لە هەوڵ و ئامادەکاری پرۆسەی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگا کۆتایی هاتوو. دروستبوونی سوپای نیشتمانی یەکگرتووی کوردستان ڕاگەیەندرا. لە ڕێوەڕەسمێکی فەرمیدا بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان، نوێنەری سەرۆکوەزیران عێراق و فەرماندەکانی هاوپەیمانان چوونە ناو قۆناغێکی نوێی سەربازی ڕاگەیەندا، کە تیایدا هێزەکانی پێشمەرگا لە چوارچێوەی 11 فرقە، دوو هێزی پشتیوانی، ئەمریەکی کۆماندۆ و دوو دەڤەری سەربازیدا ڕێکخرانەوە. لە ڕێوەڕەسمەکەدا شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاند لە پرۆسەی یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕووبەڕووی دەیان و سەدان ئاڵنگاری بوونەوە، بەڵام وەک تیمێکی نیشتمانی یەکگرتوو لە وەزارەتی پێشمەرگە توانیان سەرجەم بەربەستەکان تێپەڕێنن. هەروەها نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە وتەیەکدا گوتی پێویستە بۆ هەمووان ڕوون بێت کە دامەزراوەی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانی سیاسی. داواشی لە حکومەتی فیدرال کرد بە گوێرەی دەستور و یاسا مامەڵە لەگەڵ پێشمەرگە بکات و هەموو ماف و شایستەکانی دابین بکات.
1: دوای چوار ساڵ هەنگاوەکانی یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە کۆتاییان هاتوو، سوپای نیشتیمانی یەکگرتووی کوردستان ڕاگەیەندرا. ڕێوەڕەسمێکدا بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان، نوێنەری سەرۆکوەزیرانی عێراق و هاوپەیمانان یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕاگەیەندرا و فەرماندەکانی دەڤەری 1 و 2 دەست بەکار بوون. شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاند لە پرۆسە یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕووبەڕووی دەیان و سەدان ئاڵنگاری بوونەوە، بەڵام وەک تیمێکی نیشتیمانی یەکگرتوو لە وەزارەتی پێشمەرگە توانیان سەرجەم بەربەستەکان تێپەڕێن و بە هاوکاری هاوپەیمانان هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە 11 فرقە و دوو هێزی پشتیوانی و ئەمریەیەکی کۆماندۆ دوو دەڤەری سەربازیدا یەک بخەن. گوتیشی بە مەنگاوە مێژوویە کوردستان دەبێتە خاوەنی سوپایەکی نیشتیمانی سەردەمیانە کە تەنیا لەژێر کۆنترۆل و فەرماندەیی وەزارەتی پێشمەرگە ئەرک و فەرمانەکانی ڕادەپەڕێنێت.
2: ئێمە لە وەزارەتی پێشمەرگە بە هەزاران کاژمێر کۆبوونەوەی چڕوو بە دواچوونی بەردەواممان ئەنجامداوە، چە لە ناوخۆی وەزارەت و چ لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتەکاندا، چونکە پێکەوە هاوکار و هەماهەنگ بووین بۆ بە ئەنجام گەیاندن و سەرخستنی پرۆسەی یەخستنەوە و ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە. سەرنجام توانیمان سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە چوارچێوەی 11 فرقەی سەربازی و دوو هێزی پشتیوانی ئامریەیەکی کۆماندۆ دوو دەڤەری سەربازیدا ڕێک بخەینەوە.
1: مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانیش لە وتەیەکدا جەختی کردەوە قۆناغی داهاتوو بریتی دەبێت لە بەهێزکردنی توانە سەربازیەکان و دابینکردنی چەکی پێشکەوتوو بەرگری ئاسمانی، تاوەکو وەک هێزێکی نیشتیمانی و پیشەی و ڕێکخراو و یەکگرتوو لە ئاستی ئەرک و بەرپرسایەتی نیشتیمانیەکەی دابێت.
3: ئەم یەکگرتنەوەیە چەند گرنگە، بەڵام بۆ قۆناغی داهاتوو زۆر گرنگترە کە ئەویش بریتیە لە قۆناغی بەهێزکردنی توانە سەربازیەکان و دابینکردنی چەکی پێشکەوتوو و بەرگری ئاسمانی و پەرەپێدانی توانەسازی و پێشخستنی هەمە لایەنەی پێشمەرگە و بەتایبەتی توانە مرۆیەکان و برەودان بە ئاست و جۆری مەشقی جەستەیی هوشیاری پێشمەرگە بە پێی پێوەر و ستاندەردە سەربازیە نێودەوڵەتیەکان بۆ ئەوەی وەک هێزێکی نیشتیمانی پیشەیی و ڕێکخراو و یەکگرتوو لە ئاستی ئەرک و بەرپرسیارەتیە گرنگ و نیشتیمانیەکەی دابێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاریەکان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان.
1: نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لە وتەیەکدا گوتی پێویستە بۆ هەمووان ڕوون بێت کە دامەزراوەی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانەی سیاسی. داواشی لە حکومەتی فیدرال کرد بە گوێرەی دەستور و یاسا مامەڵە لەگەڵ پێشمەرگە بکات و ئەرک و پابەندیەکانی خۆی بەرامبەر پێشمەرگە جێبەجێ بکات و هەموو ماف و شایستەکانی دابین بکات.
4: پێویستە بۆ هەمووان ڕوون بێت کە دامەزراوەی سەربازی نابێتە گۆڕەپانی ململانەی سیاسی. جارێکی تر داوا لە حکومەتی عێراقی فدرال دەکەین بە پێی دەستور و یاسا مامەڵە لەگەڵ پێشمەرگەدا بکات و ئەرک و پابەندیەکانی خۆی بەرامبەر بە پێشمەرگە جێبەجێ بکات و هەموو ماف و شایستەکانی مسۆگەر بکات.
1: لە کۆتایی ڕێوەڕەسمەکەشدا بە فەرمانی هەرێمی فەریق نەجات عەلی ساڵح وەک فەرماندەی فەرماندەی دەڤەری 1 و فەریق ڕوکن عومەر ساڵح حەسەن وەک فەرماندەی دەڤەری 2 دەست بەکار بوون.

0: کی یک راو با پشتیوانی سرکردایتی سیاسی کورد هزی پشمرگه پینا قناغه کی گیرنگو دا مزراوی نویوه بلام تاقی کرنا و راستقینه که لارکوتنی امنی و دارای داده بیت لدهاتو دا لگل حکومت عراق با پاراستنی آسمان و زمینی حریم کردستانو وگ بشک لارکی برگری گشتی عراق شیما احمد کانال هشت هولیر
1: دروزبوونی سوپایەکی نیشتمانی یەکگرتووی کوردستان ئەمڕۆ ڕاگەیەندرا مەلە پاش چوار ساڵ لە کارکردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمان لە چوارچێوەی هاوپەیمانێتی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و داعش هەروەها کارەکانی وەزارەتی پێشمەرگە سەرۆکایەتی هەرێم حکومەتی هەرێمی کوردستان و سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژووی بوو بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ پێشمەرگەی کوردستان لەگەڵەوەشدا باز لەوە دەکرێت لەگەڵ ئەم یەکگرتنەوەدا ئایا ماف و ئیمتیازات و شایستەکانی پێشمەرگە لەلایەن حکومەتی فیدراڵەوە دابین دەکرێت گفتوگۆی ئەم هەنگاوە مێژوویە دەکەم لەگەڵ بەڕێز فەریق ڕوکن عومەر ساڵح فەرماندەی فەرماندەیی دەڤەری دووی هەرێمی کوردستان بەڕێز فەریق ڕوکن عومەر ساڵح سڵاوت لێبێت سوپاس کە میوانی کەناڵ هەشتیت دەمەوێ سەرەتا گوتەی بەڕێزتان لەبارەی ئەم ڕۆژە مێژوویەوە بزانم
2: سڵاو لە جەنابت کا کارزان سڵاو لە بینەرە خۆشەویستەکانی کەناڵ هەشت دیارە ئەمڕۆ بە نسبەت هەموومانەوە ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە ڕۆژێکە کە هەموومان لە سەرەتای دروستبوونی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئاواتەخواز بووینە کە هێزێکی یەکگرتوو هێزێک کە نیشتمانی بێ بە هەموو پێوەرەکان بتوانێت بەرگری لە خاکی هەرێمی کوردستان و دەستکەوتەکانی بکات لێرە جێی خۆیەتی کە سەری ڕێز و نوازش بۆ ئەو شەیدانەدا بنوێنین کە لە پێناوی ئازادی کوردستان لە پێناوی ئەم دەستکەوتە مەزنە جانی خۆیان کردە قوربانی و لێرەوە دەست لە سەر سنگ بۆ کەسوکارەکانیان ڕادەوەستین و پیرۆزبایی لە خەڵکی کوردستان ەکەین کە توانیمان ئەمڕۆ وەک ڕۆژێکی مێژوویی کە یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە ڕابگەیەندرێ بە هیمەتی هەموو لایەک
1: بەڵێ بەڕێز فەریق ڕوکن عومەر ساڵح دەتوانی پێم بڵێ ئەم یەکگرتنەوەی بە مانای چی دێت بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ هەرێمی کوردستان لە ڕووی بەتایبەتی ئەمنی سەقامگیری لە ڕووی بوونی سوپایەکی یەکگرتووی نیشتمانی بۆ هەرێمی کوردستان وا دەکات پێگە و ناو ناوبانگی هەرێمی کوردستان بەهێزتر بکات لەبەرەوەی پێشتر کاتێک هەندێک ئەم ڕێکخستنەوانە نەبوو سوپایەکی نیشتمانی یەکگرتوو ڕانەگەیەندرا بوو بەفعلی نەکراوە بە کردار هەندێک سەرنج و تێبینی هەبوو ئێستا دەگوترێت قۆناغێکی نوێ دەست پێدەکات و نەک بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بەتەنیا بۆ تەواوی هەرێمی کوردستان و هاونیشتمانیانی کورد گرنگی خۆی هەیە گرنگیەکە لە چیدایە
2: دیارە ئەمە خەونێکی لە مێژینەی گەلی کورد بووە ئەمڕۆ هاتە دی و پێویستە کا کارزان ئێمە ئاماژە بەوە بدەین کە ئەم هێزانە ڕۆڵی کاریگەریانە بووە لە ڕابردووە و قوربانیەکی زۆریان داوە لە پێناوی ئازادی کوردستان لە پێناوی دەستکەوتەکانی کوردستان بەڵام زەرورەوە بێنینەوە ئێمە لە چوار ساڵ لەمەوبەر بە سەرپەرشتی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکایە داشنامەیەکی لێکتێگەیشتن و ئاژۆکرا ئەو کاتێک کە وزارەتی بەرگری ئەمریکا لەگەڵ وزارەتی پێشمەرگەی کوردستان یادداشنامەیەک واژۆکرا کە باس لەم یەکگرتنەکە و سەقفی زەمەنی دانرا بوو بۆ تەواوی پرۆسەکە و دیارە ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژی سەقفی زەمەنی ئەو پرۆسەیە بوویان ئەو یادداشنامەیە بوو خۆشبەختانە توانیمان لە دوای چوار ساڵ کارکردنی بەردەوام لەگەڵ براکانمان ئەم پرۆسەیە بەدەست بێنین و ئەم دەستکەوتە مێژوویە بەدەست بێنین بۆ ملەتەکەمان کە هەمومان ئەبێ شانازی پێوە بکەین هەمومان لەژێر چەترێکە لەژێر یەک ڕێنماییە لەژێر یەک یاسایە کار بکەین بۆ پتەوکردنی ڕزەکانمان بۆ بەهێزکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان تا بتوانین بەرگری باشتر لە هەرێمەکەمان بکەین
1: سەبارەت بە شایستەی پێشمەرگە بەهێزکردن پارەدارکردن هاوکاری لۆجستی هاوکاریەکان لەگەڵ بەغداد دەبێت ئەوەی کە بۆ هێزە چەکدارەکانی عراقێ ئایا بۆ ئەم سوپا یەکگرتووە نیشتمانیەش لە هەرێمی کوردستان دەبێت بۆ ئەما گفتوگۆ بەردەوام دەبێت یاخود نا بە گوێرەی دەستور بڕیاری لێدراوە دەبێت جێبەجێ بکرێ
2: دیارە لە هەر لە

0: داڕشتنی دەستوری تازەی عێراقەوە ناوی پێشمەرگا وەکو بەشێک لە سیستەمی بەرگری عێراقی هاتووە و مەفرۆز بوو خۆی لە سەرەتای جێبەجێکردنی دەستوری عێراقیەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەو شایستەدارییانەی وەربگرتایە. بەڵام بەداخەوە دیارە خۆمان ئەزانین عێراق بە چەند هەلومەرجێکی ناموارە تێپەڕی کردووە و زۆر جار کێشە و مەشاکل هاتووەتە بەردەممان. بەڵام بەپێی دەستور بێت بەڵێ عێراق ملزەمە بێت بەوەی کە مافە شایستە دارایەکانی هێزی پێشمەرگا لە ڕووی موچە، لە ڕووی تەسلیح، لە ڕووی تەجیز، لە هەموو ڕۆکانی کەوە، چونکە مربوطە بەوەی کە هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە سیستەمی بەرگری عراقی.
1: بەڵێ لەگەڵ
0: ئەمە کاری هەموو لایەکی پێویستە.
1: بەڵە فەرم.
0: بەڵێ کا کارزان، ئەمە ئەرکی هەموو لایەکە کە ئێمە وەکوتمان لە سەرەتاوە ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی گشتگیر بووە، هەموو لایەنەکان بەشدار بوونە و هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆر درابەوەی ئەمڕۆ ئیعلانی یەکگرتنەوەی هێزەکان بکرێت. لەمە بەدواوە ئەرکی هەموو لایەکە جارێکی کە بەرگری لە شایستە دارایەکانی پێشمەرگە بکەین، چونکە ئێمە جیاوازیەکی زۆر زەخە بینین کا کازان زەرورە ئەمە ڕوون بکەینەوە کە ئێستا پێشمەرگەیەکی ئێمە بە بەراورد لەگەڵ سربازێکی عێراقیە جیاوازیەکی زۆر ئەبینین لە موچەکەی هەر بۆ نمونامە بەسیترین شتە و دواکەوتنی موچەکانمان زەرورە ئەمانە کە ئەم پرۆسەیە بۆ خزمەتی ئەو پێشمەرگەیە بیانی ئەو پێشمەرگەی هەز بکات کە لە چوارچێوەی یەکگرتنەوەی هێزەکان کە چونە شێر چەتری وزارەتی پێشمەرگە ژیانی پێشمەرگەکە بگۆڕێت. ئەمە زۆر گرنگە بە دقەت تەماشای ئەم بابەتە بکەین کا کارزان.
1: بەڵێ بابەتێکی دیکە ئەوەیە کە لە پاش کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانان دەگوترێت عێراق لە هەوڵی دابینکردنی سیستەمی بەرگری بە هێزکردنی توانای سەربازی خۆیدایە. لە ئەگەری کڕینی هەر بابەت و کەرەستەیەکی پێویستی سەربازی بۆ بەرگریکردن لە ئەرز و ئاسمانی عێراق و هەرێمی کوردستان، حکومەتی فیدرال پشکی هەرێمی کوردستانیش دابین دەکات؟
0: کا کارزان، ئەمە ڕوون و ئاشکرایە کە هەرێمی کوردستان بەشێکی دانەبڕاوی دەوڵەتی عێراقیە. هەرێمێکە بە ناوی هەرێمی کوردستان سەر بە دەوڵەتی ئیتحادی عێراقیە و وەک باسمان کرد پێشمەرگەیش بەشێکە لە سیستەمی بەرگری عێراقی کە باسی شایستە دارایەکانەکەین، باسی شایستە سەربازیەکانەکەین، ئەمەش بەشێکە بێت لەوە کە عێراقە بێ ملزەم بێ بەوەی کە ئەو پێداویستیانەی کە ئەمڕۆ پێویستن هەر لە جلوبەرگەوە، هەر لە ڕێخستنی هێزی پێشمەرگە و مەشق و هەموو ئەم بابەتانەی تر تاگاتە ئاستی ئەوەی کە سیستەمی بەرگری ئاسمانی بۆ هێزی پێشمەرگە بەڵێ عێراقە بێ وەکو هێزێکی دانەبڕاوی سیستەمی بەرگری عێراقی تەماشای پێشمەرگە بکات و ئەم بابەتانی زۆر جار وتوێش کراوە لەسەری و لە ڕابردووە کە نایشارمەوە شتێکە بووە کە وتوانە ئەم هێزانە لە دەرەوەی وزارەتی پێشمەرگە کارەکەن. ئێستا ئەو بیانوانە بڕایە، یعنی ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە هەموو بەشدار بوون لە مەراسیمی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان.
1: باشە، بابەتێکی دیکە کە باز دەکرێت لە دوای کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمان، ئەگەری هەیە کە ئەرکی هاوپەیمانان کۆتایی دێت لە هەندێک شوێندا بۆشایی ئەمنی زیاتر دروست ببێت. ئەمە هەماهەنگی دەکەن لەگەڵ هێزامنەکانی عێراقدا بۆەوەی بە هەردوو لاپێکەوە بتوانن ئەو بۆشاییە ئەمنیە کەمتر بێتەوە، یاخود نەهێڵێ بۆەوەی ئەو جموجوڵە جاربەجارەی چەکدارانی پاشماوەی داعش کە هەیە ئەوەش نەهێڵێت و مەترسی لەسەر هاونشتمانی هەرێمی کوردستان و هاوڵاتی عێراق نەبێت.
0: کا کارزان، زەرورە من ئەم بابەتە بە ڕوون و ئاشکرا بخەمە ڕوو. ئێمە لە ماوەی ڕابردوشا لە ماوەی چەند ساڵی کارکردنمان کە ئەو کات لە دەرەوەی وزارەتی پێشمەرگە بووین دایمە دەستی هەمانجی و برایەتیمان درێژ کردووە بۆ ئەو لایەنانەی کە ئەیانەوێ ئەمنیەت سەقامگیر بێت لە ناوچەکە. هەمانجیمان بەردەوام بووە و زۆر جار داوامان کردووە پێکەوە وەکو یەک تیم کار بکەین بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکان. تەبەن ئاشکرایە لە ڕابردووە دوو لیوای هاوبەش دروست کرا لە نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراق بۆ پڕکردنەوەی بەشێک لە ئەو بۆشایە ئەمنیانە، بەڵام ئەمە تەواوی بۆشایە ئەمنیەکانی پڕ نەکردوەتەوە و زۆر جار ئێمە وەکو لایەنی خۆمان ئەو دەست پێشخەریمان کردووە، داوامان لە سوپای عێراق و براکانمان کردووە لە دەوڵەتی ئیتحادی کە ئێمە ئامادەین بۆ هەر ئەرچێک کە ببێتە مایەی سەقامگیری ناوچەکە و بێگومان بۆ لەمە بەدوایشەوە ئەمە مانجیە بەردەوامە بێت لە چوارچێوەی ئەرکی وزارەتی پێشمەرگە و وزارەتی بەرگری عێراقیان نوسینگی فرمانده گشتی از چکدارەکانی عراق.
1: هاوکاری و پەیوەندیەکانتان لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان وڵاتانی ئەندام لەناو ئەو هاوپەیمانیەتیە بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بەردەوام دەبێت هاوکاری لۆجستی و مەشق و ڕاهێنان بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ ئەم سوپایە گرتووە نیشتمانیە بەردەوامی دەبێت یاخودنا لەگەڵ کۆتایی هاتنی ئەرکەکانیان ئەوەش پێداچوونەوەی پێدەکرێت ڕەنگە جۆرێکی دیکە بێت.
0: کاکارزان پێشەوەی بێمە سەر ئەو بابەتە زەرورە جارێکی کە ئێمە سوپاسی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بکەین کە ڕۆڵێکی بەرچاویان نەبوو لە یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و سوپاسی وڵاتەکانی ئەڵمانیا و بەریتانیا و هۆڵەندا و ئیتالیا و فەرەنسایش بکەین کە ڕۆڵی بەرچاویان هەبوو لەم پرۆسەیە. دیارە خۆتان نەزانن بابەتێکی جددیە ئەمڕۆ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانە لە کۆتای ڕۆژی ئەم مانگە. ئەمیش ئەبێتەوەی ئەوەی کە ڕەنگە هاوکاریەکان ببێتە شێوەیەک لە شێوەکانی تر لە ڕێگای چکەوە ئەویش لە ڕێگای دەوڵەتی ئیتحادی عێراقیەوە ئەگەر بیانەوێ عەقدێک تازە بکەنەوە یانمانەوە تازە بکەنەوە. بەڵام تاکو ئەمڕۆ ئەوەی کە زۆر ڕوون و ئاشکرایە باس لە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانەکەن و لە زمنی ئەوانەش وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا. ئەمە بابەتێک کە جددیە لەلایەن دەوڵەتی عێراقیەوە پیادە ئەکرێت. بۆیە ئەگەر هەیە ئەم بابەتانە بە شێوەیەک لە شێوەکانی کە مەشق و ڕاهێنانەکان شێوازەکەی بگۆڕێت و ئەگەر هەڵە نەبم ڕەنگە بیر لەوە بکەنەوە یا داشنامەیەکی تازە لەگەڵ دەوڵەتی عێراقیە واژوو بکرێتەوە ئەوە کەوتوتە نێوان ئەو وڵاتانە و دەوڵەتی ئیتحادی عێراقی کارزانجان.
1: بەڵێ، بەڕێز کاک فەریق ڕوکن عومەر ساڵح، بابەتێکی دیکە ئەوەیە کە بەڕوون و ڕاشکراویش ڕز نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژەی پێکرد گوتی ناوەندە سەربازیەکان نابێت ببێتە هۆکاری ململانی سیاسی لەم ڕۆ بەدواوە کە ڕۆژێکی مێژوویە هیچ ململانەیەکی سیاسی لەم سوپایە گرتو و نیشتمانیە بەکردار نامێنێت بۆ ئەمە میکانیزم دیاری کراوە.
0: کاک کارزان، تەبەن ئەمڕۆ جەماوەری گەلەکەمان بینەری وتەکان بوون، خوازیاری کە ئەم بابەتە بابەتێکی جددی بێ. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئامادە بووینە خوێنی خۆمان ببەخشین بەم خاکە پیرۆزە و لە ڕابردوویشا دەیان هەزار کەسمان خوێنی خۆی بەخشیوە. ئێمە وەفامان بۆ شەهیدەکانمان، وەفامان بۆ بنەماڵەکانمان. پێویستە ئێمە ئەرچی پێشمەرگە زۆر سنووردار بێ و دیاریکراو بێ کە ئەویش پاراستنی خاکی هەرێمی کوردستانە و پێشمەرگە بە خوێنی خۆی بە جانی خۆی قوربانی ئەدات، بە جانی خۆی بەرگری لە خاکی هەرێمی کوردستانەکە. هیوادارم ئەوەی کە ئەمڕۆ لەوێ ئەو برایانەمان باسیان کرد بێتە دی و ناوەندی پێشمەرگە یان یەکەکانی پێشمەرگە نەبێتە ناوەندی ململانێ و ئەم بابەتانە.
1: بەڕێز فەریق ڕوکن عومەر ساڵح، فەرماندەی فەرماندەیی دەڤەری دووی هەرێمی کوردستان، ڕاستەوخۆ لە سلێمانی و میوانە بووی. سوپاس بۆ بەڕێزتان.
0: سوپاس بۆ جەنابیشت کاک کارزان. دەست
1: خۆش. یەکگرتنی یەکەکانی هەفتە و هەشتای پێشمەرگە و چوونیان بۆ ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە دڵخۆشی و دەستخۆشی هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستانی دەکەوتوتەوە. بە بڕوای هاونشتمانیان ئەمانگاوە دەبێتە هۆی بەهێزبوونی سەقامگیری ناوچەکە، سەروەری یاسا و بەهێزکردنی بنەماکانی سوپایەکی نیشتمانی لە هەرێمی کوردستاندا.
2: ئەمڕۆ خۆشترین ڕۆژی مێژوویە لە ژیانی کەسی خۆمە، تاکە کەسی خۆمە. ئێمە پێشتر ڕەشبین بووین بەرامبەری بە یەکگرتنەوەی ئەم دوو هێزە، بەڵام سوپاس بۆ خواکە ئەم دوو هێزە ئەمڕۆ بە سەرکەوتووی پرۆسەکەیان ئەنجامدا و یەکگرتنەوەکەیان کۆتایی هات. ئەوەی کە خۆشحاڵی هێنێ بۆ میلەتی کورد بە تایبەتی کوردستانی باشوور ئەم هەرێمە ئەوەیە ئیتر لە مەودووە یەک بڕیار و یەک فەرماندەی سەربازی هەبێت.
3: هێز لە یەکبوونە، یەکبوون یەعنی هێز. تۆ لە عائلەیەکە ئەگەر تەفریقە هەبێ ئەو عائلەت یاد نەوەک میلەتی. ئەمە ئەو پەڕی دەستخۆشیە. ئافرین، ئافرین بە کورد.
4: تەمەن ناکەم ئەم یەکگرتنەوەی بەس کۆنفرانسێک نەبێ، بەڕاستەقینە یەک بگرێتەوە. هەر وڵاتێک، هەر میندەتێک، هەر کۆمەلگایەکی بچکۆدا هێزێکی پشتیوانی نەبێ، هێزێکی یەکگرتووی نەبێ بۆ پاراستنی سنووری خاکی خۆی میلەتەکەی واتە لەژێر دەستەیە.

0: دەچێتە چوارچەوەی نەفەقاتی حاکیمە، یعنی کەواتە ئێمە بەشدارین لە دان و لە تەسلیح و لە خواردن لە هەموو شتێکی وەزارەت دیفاع بێ ئەوەی کە هێزی پێشمەرگە لەی سوودمەند بێ، کە ئەمە غەدرێکی گەورەی و پێچەوانەی دەستوریشە، هێزێکی دەستوری مۆتەرەفە، دەبێ ئیستحقاقاتی خۆی پێ بدرێەوە. بێگومان ئێمە لە ئێستا بیانووی ئەوە نەما کە هێزی کوردستان یەکگرتو نییە، ئەمە هەموو فراکسیۆنەکانی تریش دەخاتە ژێر مەسئولەتی ئەوەی کە پێکەوە کار بکەین بۆ بەهێزکردنی ئەم منظومەیە بۆ ئەوەی مافەکانیان وەرگرن و هاوتای هاوبەشەکانیان لە هێزە دەستوریەکانی دیکەی عراقی.
1: زۆر باشە. بیانی مەسلەی ئەوەی کە هێزەکانی پێشمەرگە لە اخیرا ئینتیمان بۆ هەرمی کوردستان یاخود بۆ خاکی هەرمی کوردستان بێت، ئەمە بینراوە لە با بڵێن لە ئەمری واقعا کە لە شەڕی دژ بە داعش و پێشترش لە شەڕەکانی دژ بە تیرۆر. ئێستا ینی هێشتا هەندێک دەنگۆ هەیە یاخود هەنێک قسە ئەکرێت لە ملالە و لا لەسەرەوەی کە ئەمە تەنیا ناوگۆڕاوە. ئایا بە فعلی هێزەکانی پێشمەرگە ئێستا لە ژێر فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی هەرمی کوردستاندا دەبن لە ژێر ناوی وەزارەتی پێشمەرگە بن، ئەمە فعلی یان تەنیا ناوێک گۆڕاوە؟
0: زانی هێزی پێشمەرگە یەکێکە لە پیرۆزیەکانی میلەتی ئێمە وە پیرۆزە و هەمومان شانازی پێوە دەکەین. هێزی پێشمەرگە وای کردووە کوردستان هەبێ، کیانەکەی هەبێ، خەڵکی ئێمەی پاراستووە و لە شەڕی داعش لە پێناو هەموو بەشەریەت شەڕی کردووە. حەق نییە ئەو قسانە بکرێن، یعنی ئەمە تانەدان نییە لە پێشمەرگە، ئەمە تانەدانە لە تاریخی میلەتێک، لە قوربانیدانی، لە خوێنی. ئەوەی کە کراوە ئێستا تەوعاً لە پاش جوودێکی دە ساڵی کراوە، هەموو لایەک داوایە کرد کە دەبێ هێزی پێشمەرگەیەک بگرێتەوە و ئێمە واقعێکمان لە پێشچاوە کە نابێ لە بیری بکەین و لە بەرچاومان بێ. هێزی پێشمەرگە دوو پارچە بووە، باشە، کە یەکی گرتۆتەوە پێویستی بەوەختیشە تا بتوانێت بەتەواوی بکەوێتە سەر ڕێزکەی خۆی و ئەوانە. ئێمە لەسەر ڕێزکە ڕاستەکەین و ئەمڕۆ بە شێوێکی فەرمی هەردوو هێزەکان یەکیان گرتۆتەوە و هەرێمی کوردستان ئێستا خاوەنی پێشمەرگە و هێزێکی یەکگرتووی پێشمەرگەیە. هەموو ئەو قسانەی کە دەکرێت، یعنی ئەگەر حەق بخۆیان بدەن لەسەر هەموو شتێک قسە بکەن، نابێت لەسەر پێشمەرگە قسە بکەن، چونکە بەڕاستی پێشمەرگە پیرۆزە بەنسبەت هەمومان و بەنسبەتی کورد.
1: ئەجا دوور لە بابەتی مەسلەی یەکگرتنی پێشمەرگە، مەسلەی بودجەی 2020 یەکێکە لەو پرسانەی کە تایبەتە هەرمی کوردستانش بێگومان، پشکی هەرمی کوردستان لە بودجەی 2020 چۆن دەبێت؟ ئەمە خاڵی یەکەم. دووەم، دوێنێ هەواڵێکی دڵخۆشکەرە بوو سەبارەت بۆی کە گرێبەستەکانی هەرمی کوردستانش دەگرێتەوە، بەڵام میکانیزمەکەی هێشتا وڵاتێکی زۆر زۆر پرسیارەکەن کە گرێبەستی فەرمانبەر دەگرێتەوە، مامۆسا دەگرێتەوە، ژمارەکەیان چ نەگرێتەوە، ئەم وردەکاریانە کەی یەکلایی دەبنەوە و گفتوگۆکان بەرەو کۆ دەچن لەگەڵ حکومەتی ناوەندە؟
0: تاوان لەسەر بابەتی موازنە ئەوە دەزانن کە حکوومەت هەرێ مەفتی تەشکیل کردو و داواکاریەکانیشی پێشکەش کردووە. تا ئێستا ڕێککەوتنی کۆتایی لەسەر بودجەی هەرێمی کوردستان نەکراوە و ئەو دەقانەی کە پێوەستن بە هەرێمی کوردستان تا ئێستا لە بودجەکە نەنووسراونەتەوە. بەڕاستی گفتوگۆکان بەردەوامن، مەتاڵبی هەرێمی کوردستان و داواکاریەکانی زۆر وازحن کە حەسەب دەستوورە و داوای 14.4 پشکی خۆی دەکە حەسەب ئەخیرین ئامار کە حکوومەتی عراق خۆی کردوێتی. لەگەڵ بابەتەکانی دیکە لەوەی کە موچەی فەرمانبەران لە مەسلەی ئینفاقی فعلی دەربکرێ بچێتە سەر نەفەقاتی سیادی وەکو باقی فەرمانبەرانی دیکە، ئێمە پاڵپشتی هەم دەستوریمانێ هەم قراری مەحکەمەی ئیتحادیشمانەیە کە دەبێ فەرمانبەران و موچەکانیان نەستەنزیێ و تەجازوباتانەوە و دەبێ مافی خۆیان وەرگرن. لە بابەتی دیکەی کە لە 2014 بودجە نەهاتووە، ئەوەش دابین بکرێت لە تەنمیەی ئەقالیمە، لە پترۆ دۆلارە، لە بودجەی ئیستیسماریە کە هەرێمی کوردستان لێ بێبەشکراوە بە جۆری ئەو ڕەقەمەی کە هەیە دەبێت بۆ هەرێمی کوردستانیش دیاری بکرێت. کۆمەڵێک داواکاری حکوومەتی ئیتحادی هەیەتی، کۆمەڵیش هەرێمی کوردستان هەیەتی. گفتوگۆکان بەردەوامن. ئەوەی ڕەبتی بە گرێبەست و ئەو بڕیاری دوێنێ وەزاری دەرای، تەوان ئێمە لە لیژنەی دارایی پێشتر نووسراومان کردووە بە تەوقیعی سەرۆکی تەمەن، سەرۆکی سن داوە کراوە کە گرێبەستەکان و ئەوانە سەر جووری ئەو مینە هەموویان بکرێنە عقودی ڕسمی و تعین بکرێن. دوێنێ وەزیر بڕیاریدا کەەوە دەخرێت نێو پرۆژەکە، ئەمە جارێت تەنها پرۆژە یاسایە، میکانیزمەکانی ئالیەتەکانی چۆن دەنووسرێتەوە لە ئەنجومەنی وەزیران زاری مناقەشەی ماوە تا دەگاتە ئەنجومەنی نورانی عراق و دەگاتە لیژنەی دارایی. ئێمە ئەو کاتە بەرچاومان ڕوندە بێ و ئەوەی پێویست بێت لە مناقەلە، لە تەخصیصات، بێگومان ئەو کاتە لەناو لیژنەکە دەیکەین. بەڵام وەکو مەبدەی عام ئەو بڕیارە

0: بڕیارێکی گشتگیرە هەموو عراق دەگرێتەوە بە گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستانیشەوە. ئەوەی لە سەروان جێبەجێ نەکرێت دەبێت لە سەر هەرێمی کوردستانی جێبەجێ بکرێت.
1: دکتۆر کوتا پرسیارم لەسەر پرسی سەردانەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا. تەوان جۆرێک لە شەڵەژاوی هەم دەرونی هەم بازار هەیە بەهۆی مەسلەی سینۆوە کە جۆرێک لە نادیاری هەیە لای هاوڵاتیانی عێراقی و تەنانەت هەرێمی کوردستانیش کە نازان چی ڕوو ئەدات. ئەم سەردانی عەلی زەیدی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەمریکا ینی چاوەڕوان دەکرێت هەندێک لەم پرسانە هێمنتر بکرێتەوە مەسلەی ئابووری بێت و تەنانەت ئەمنی و مەسلەی چەکدانانی گرووپەکانی فەسایل لە عێراق. یعنی ئەم پرسانە بەرەوکیو ئەچن مەسلەی سینۆ مەسلەی سەردانەکەی عەلی زەیدی ئەمانە هیچ پەیوەندییەکیان هەیە بیەکتریەوە؟
0: سەردانی زەیدی بۆ بەشداریکردنی ئەنی سەرۆکایەتی وەفدی عێراق دەکات بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی ساڵانەی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکان و لەوێ وتارێکی دەبێت. من بەڕاستی ئەجێندای سەردانەکەی نازانم لەگەڵ چێ کۆ دەبێتەوە، بەڵام دڵنیام لە پەراوێزی ئەو سەردانە کۆمەڵێک خەڵک دەبینێ. بە تایبەتی ئێمە لە سینۆ نزیک دەبینەوە و مەطلەبی ئەمریکا و مشتەمەعی دەولی مەطلەبێکی سەریح و وازەحە بۆ دەوڵەتی عێراقی کە دەبێت چارەسەرێک بۆ پرسی فەسائل و چەک لە دەرەوەی دەوڵەت بدۆزێتەوە بۆ ئەوی بتوان هاوکاری عراق بن لەو بارودۆخە بە تایبەتی ئابووری خراپی کە تێدایە. ئێمە لێی نزیک دەبینەوە، دەشی بینن کە گۆڕانکاری هەیە لە سەرەتا دەیان گوت نەزعی سیلاح. ئێستاوە خەریکە سەبر سەبر دەگۆڕێ و فوت دروست بووە لە ئیتاری تەنسیقی ئەو گۆڕانکاریانی کە لە منتیقا هەیە و ئەو کاریگەریەی کە لەسەر عراقیە مەشاراوە نیە وازەحە لە بن هەژمونی ئەو دەوڵەت و ئەو دەوڵەت و ئەو شەڕ و کێشانەی کە ئێستا هەنە. بە نزیک بوونەوەمان لە سینۆ بێگومان ئێوە دەبینن بابەتی دۆلار ئێستا نرخەکەی گۆڕاوە، شەڵەژان لە بازار هەیە، شەڵەژان لە وەسەتی سیاسی هەیە. بۆیە ئەو مەرحەلەیە پێویستی بەوە هەیە کە تەکاتوفە بێوە حکوومەتی عراقیە سەریح و ڕازگۆ بێ لەگەڵ میلەتەکەی، چارەسەرەکانی خۆی بخاتە گەڕ. بابەتی فەسائل و ئەو بە قرارێکی حەدی و یەکلاکەرەوە ناکرێ، یعنی سیلاحیان هەیە و قووەتیان هەیە، ڕەنگە دەوڵەتیان لە پشت بێ. بۆیە پێویستی بە هەدووە دەبێت چارەسەر بکرێت، پێویستی بۆیە لەسەرخۆ ئەو مەسلەیە چارەسەر بکرێت، چونکە مانەوەیان بەو شێوازەی کە ئێستا هەیە دەوڵەتەکە پەک دەخات، تووشی شەلەلی دەکات و ناکرێت لە نێو دەوڵەتدا دەوڵەتی دیکە هەبن وەک ئەوی کە ئێستا هەیە. ئێمە هەرێمی کوردستان و وەکو فراکسیۆنی پارتیش موقفەکە وازەحە، ئێمە دعمی کاملی ئەو حکوومەتە دەکەین و هەرێمی کوردستانیش باوەڕ دەکەم حزبەکانی دیکەش ئەو دعمیان هەیە بۆ حکوومەتی عەلی زەیدی لە هەموو خطوانەی کە دەیانێ پاڵ پشتی دەبین و هاوکاریشی دەبین بێگومان.
1: وڵامانەت زۆر زۆر سپاس کە لەگەڵمان بوویت. بیانی ئەمە ورد و درشتی ئەو پرسە گەرم و گرنگانن کە با بڵێن ئەمڕۆ و سبەی و دوێنێش کە هەبوون پێویستیان بە وڵام هەبوو لەگەڵ میوانەکەمە وڵامەکانم میوادارم گەشت بێت بە ئێوە بە وردی.
2: ڕۆژێ ئاسایی بودجەی 2020 لە وەزارەتی دارایی عراق گەیشتووەتە قۆناغی تەوابوون. دوای وەرگرتنی خەملاندنی وەزارەتەکان بۆ پێداویستیەکانیان لە داهاتوویەکی نزیکدا پرۆژە یاساکە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت. لە تشرینی یەکەمی داهاتووش دەگاتە ئەنجومەنی نوێنەران. فالەحساری وەزیر دارای عراق لە کۆبوونەوەیدا لەگەڵ لیژنەی باڵای ئامادەکردنی بودجە دوو پاتی کردەوە. دۆسیی گرێبەست و کری ڕۆژانە خراونەتە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجە. گوتیشی وەزارەتەکەی با بەرپرسیارەتیەکی تەواوەوە مامەڵەی لەگەڵ دۆسیی گرێبەست و کارمەندانی کری ڕۆژانە کردووە و کاری لەسەر تەواوکردنی پێداویستیە داراییەکان و هونەرەکانی کردووە. داوەکو لە قۆناغی داواکاریەوە گوازرێتەوە بۆ قۆناغی ڕێکاری فەرمی و دانانی لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجە. هاوکات فیراس مسلماوی وتەبێژی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان ڕایگەیان سەرجەم وەزارەتەکان مەزەندەی خەرجیەکانیان بۆ بودجەی 2027 پێشکەش بە وەزارەتی دارایی کردووە. وەزارەتیش کار بۆ تەواوکردنی پرۆژە یاساکە دەکات تا وەکو ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی بکات و دەنگی لەسەر بدرێت. دواتریش ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێتەوە. لالایەکی دیکەشەوە ودیعواد سەرۆکی لیژنەی دارایی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی گرێبەستەکان و کری ڕۆژانە بە بێمەرج جێگیر دەکرێن. گوتیشی پرۆژە یاسایی بودجەی 2027 تێکەڵەیەک دەبێت لە بودجەی پرۆگرام و دەقەکان چاوەڕێژ دەکرێت. دوای گەڕانەوەی فالەحساری کە یاوەری سەرۆک وەزیرانە لە سەردانەکەیدا بۆ ئەمریکا پرۆژە یاسایی بودجە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت.

0: ئەنجومی نوێنرانی عراق بە زۆرینەی دەنگ داواکاری دابینکردنی نەوتی سپی ماڵانی بۆ هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستان پەسەند کرد. بڕیار ڕەشید ئەندامی ئەنجومی نوێنرانی عراق ڕایگەیان پێشتر داوای دابینکردنی بەپەلەی نەوتی سپیان بۆ هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستان کرد. ئەمڕۆ سەرۆکی ئەنجومی نوێنرانی عراق لە چوارچێوەی ڕاستپاردەکانی ئەنجومەن بۆ وەزارەتی نەوت و لیژنەی نەوت و گاز ئەو داواکاریەی خستە دەنگدانەوە. گوتی داواکاریەکە بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی ئەنجومی نوێنران پەسەند کرا کە تیایدا دابینکردنی بەپەلەی نەوتی سپی بۆ هەرێمی کوردستان یەکێک لە خاڵە سەرەکیەکانی ئەو ڕاستپاردانە بووە. بە گوێرەی ئاماری تۆمارکراو لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، پێداویستی نەوتی سپی زیاتر لە 250 ملیۆن لیترە ئەگەر هەر خێزانێک 200 لیتر وەربگرێت. هەروەها بە گوێرەی سەرژمێری عراق لە ساڵی 2024 لە هەرێمی کوردستان 1,379,163 خێزان هەن. بەمەش ئەگەر بوەر خێزانێک 200 لیتر دابینکرێت، پێویستی گشتی دەگاتە زیاتر لە 275 ملیۆن لیتر لە نەوتی سپی. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی پاییز و سەرما، نرخی نەوتی سپی ماڵان لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان بەرزبوونەوەی بەرچاوی تۆمار کردووە. جیاوازی نرخ لە نێوان هەولێر و سلێمانی دەگاتە 50,000 دینار بۆ هەر بەرمیلێک نەوت. لە کاتێکدا دابینکردنی نەوت لە بەنزینخانەکاندا بە شێوەیەکی سنووردارە. هاونشتمانیان چاوەڕوانی بڕیاری حکومەتن بۆ دەستپێکردنی دابەشکردنی نەوتی پاڵپشتیکراو. لە بازاری هەولێر 1 بەرمیل نەوتی سپی 216 لیتر گەیشتۆتە 330,000 دینار. لە کاتێکدا لە سلێمانی هەمان بڕ بە 280,000 دینار مامەڵەی پێوە دەکرێت. ئەنجومی نوێنرانی عراق دەنگی لەسەر ڕاستپاردەکانی تایبەت بە قەیرانی سوتەمەنیدا و دانیشتنەکەی بۆ ڕۆژی چوارشەمە هەڵگرت. فەرمانگەی ڕاگەیاندنی ئەنجومی نوێنرانی عراق ڕاگەنداوێکی بڵاو کردوێتەوە. تیایدا ئاماژە بۆ کراوە ئەنجومی نوێنران دانیشتنێکی تایبەتی ئەنجامدا و تیایدا دەنگ لەسەر چەند ڕاستپاردەیەک درا لەبارەی قەیرانی سوتەمەنی و خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژێ یاسایی تاوانە نێودەوڵەتیەکانیش کرا. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە لە بەشێکی دیکەی دانیشتنەکەدا ئەنجومی نوێنران گفتوگۆکانی لەبارەی پرۆژێ یاسای ڕێککەوتنی گواستنەوەی ئاسمانی لە نێوان عێراق و نەمسا و گفتوگۆکانی لەبارەی پرۆژێ یاسای هەمواری یەکەمی یاسای دادنووسی ژمارە 33 ساڵی 1998 تەواو کرد. ڕۆژی دووشەمە دانیشتنی ئەنجومی نوێنران بە سەرۆکایەتی هەیبەت حەلبوسی و بە ئامادەبوونی 232 ئەندامی ئەنجومەن ئەنجامدرا. لە دانیشتنەکەدا دەنگ لەسەر چەند ڕاستپاردەیەک درا بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی سوتەمەنی. لەبارەی قەیرانی سوتەمەنی ئەنجومی نوێنران داوای پێداچوونەوەی کرد بە بڕیارێکی ئەنجومی وەزیرانی عێراق تایبەت بە زیادکردنی نرخی نەوت و بەرهەمەکانی و جەخت لەسەرەوە کرایەوە. بڕیارەکە کاریگەری دەبێت لەسەر نرخی سوتەمەنی و تێچووی گواستنەوە و بەرهەمێنان. داواش کراوە پلانێکی بەپەلە دابندێت بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی قەیرانی سوتەمەنی و هاوسەنگیکردن لە دابینکردنی سوتەمەنی لە نێوان سەرجەم پارێزگاکاندا. وەزارەتی نەوتی عێراق ڕەتی دەکاتەوە هەناردەی نەوتی خاو گەیشت بێتە 4 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە. دووپات یەکاتەوە تێکڕای هەناردەکردن لە مانگی ئەیلوول گەیشتووەتە دەوروبەری 2,600,000 بەرمیلی ڕۆژانە. وەزارەتی نەوتی عێراق ڕوونکردنەوەیەکی لەبارەی هەناردەی نەوتی خاو بڵاو کردوێتەوە. دەڵێت ئەوەی لە هەندێ میدیا بڵاو کراوەتەوە لەبارەی بەرزبوونەوەی هەناردەی نەوتی خاوی عێراق بۆ 4 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە بەو جۆرە نییە، بەڵکو ئەو بڕە تەنیا 1 ڕۆژ تۆمار کراوە لە دەرەنجامی هەناردەکردنی بڕێکی نەوتی خاو لە دەرەوەی گەروی هرمز کە نەوتی خاوی گەیارە لە کەشتییەک بارکراوە. لەگەڵ بڕێکی دیکەی بارکراو بۆ هەناردەکردن و فرۆشتن و هەروەها بڕەکانی دیکەی هەناردەکراو لە دەروازەکانی باکوور. وەزارەتی نەوت دووپات یەکاتەوە تێکڕای هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراق لە ماوەی مانگی ئەیلوول گەیشتووەتە 2,600,000 بەرمیلی ڕۆژانە. ئەوەش مایەی گۆڕانە بە گوێرەی ئەو بڕانەی چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتووی مانگەدا هەناردە بکرێت. ئەوەش خۆی لەخۆیدا دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ وەزارەت کە بتوانێت بگاتە ئەو تێکڕایە بە تایبەت لە دۆخی ئێستا و بەردەوامی داخستنی گەروی هرمز. هەروەها باس لەوە کراوە ئەوەش لە پەرۆشی وەزارەتی نەوتە بۆ بەردەوامیدان بە پرۆسەی هەناردەکردن بە زۆرترین بڕ بۆ بەدەستهێنانی داهاتی پێویست بۆ گەنجینەی گشتی وڵات. علي زيدي سرق وزيران عراق بامبستي بجداري كردن لهاشتاو يكمين دانشتني كومالي قشتين تو يقرتوكان براو نيويورك براكوت نسينجي سرق وزيران عراق رايقين علي زيدي وتارك لبردم نيوراني ولاتاني اندامي ريخراوكا بيشكش دكات كتياي دا هالويست عراق لباري بيشهاتو قيرانا ناوتشيو نيو دورتكان دخاترو الوار كاركاني حكمة عراق بورو بروبو نوي أو آستنغا آبوريو غشا بيدانانيكا ولاتك بسري دا تيدا پرد باز دكات نسينجي سرق وزيران عراق عماجي بوش کردوا كالبشيكي ديكي وتاركي علي زيدي دا تيشك دخلية السر أو هنگاو برچاو بيزانيك عراق دي گريتا بر سبارد با چاكسازي آبوري هما چشن کردني سرچاوكاني داهاتو برهمي نشتماني ريوشونكاني برنگاربو نوي گندلي او کات کرانەوە بەڕووی و بەرهێنانو دووپاتکردنەوەی سەروەری نیشتمانی بڕیاریشە لە پەراوێزی دانیشتنی کۆمەڵەی گشتینە تەوێگرتوەکان زنجیرەی کۆبوونەوە و گفتوگۆی دووخۆڵی لەگەڵ سەرۆک و سەرۆک وەزیرانی وڵاتانی بەشدار ئەنجام بدات تیایدا تیشک دەخرێنە سەر پەیوەندەکانی نێوان عێراق و وڵاتانی ناوچەکە و جیهان هەروەها دەرفەتەکانی بنیاتنانەوە و بەهێزکردنی هاوکاری ئابووری بۆ قازانجی دوولایەنە
1: وفدو جمهورية العراق
2: شاندي كوماري عراق با سركاتي علي فالح زيدي سرق وزيران برو نيويورك برده كيو بو بشجاري كردن لا كاركاني خولي هشتاويكي كومالي قشتين نتوي قرتو كانو خستنا روي ديدقاي عراق لا باري دوسيا نشتماني و هريمي و نيودولاتيا كان سرق وزيران و تاري كوماري عراق لبردم كومالي قشتي پیشكش دكا كابريتيا لحلويسي دولت كارا لپیشنکاني حكومتو اوهي بدس هاتوا لقل كار کردن لسد تاو کردنی دوسی سروریو پال پشتی آسایشو بجادنوی آبوریو برو پیش بردنی رو روی گشپیدانو بنیادنانی پیواندی درکی حوسنگ لسر ریزگردنی دولایانو برجواندی هاوبش لبلندگوی نتوی گرتوکانو برس علی فالح زیدی سرگ وزیران جیهان دادویند بدنگی عراقو برجواندیکانی گلکی با دو پات کردنوی اوی عراق رگز یکی سرچی عباس قمگیری نوچکا عصایش بدی ناید تنیا برزگرتن نبید لسروری و هاوشی بردوا مکان کس قمگیری و گشه پیدان برهم دهند برزیان زنجیر یک دیدار و گفتوگو لگر سرکرده ولاتانو سروکی حکومتکانو برپرسانی نیو دولتی انجام داداد با تاو توی کدنی پیوندی دو خوالیکانو فراوان کردنی هاوشکانی آبوری و برهنانو دوسیکانی ناوچکو ریگاکانی کم کردنوی آلوزیکانو به حس کردنی آسایش و آرامی
1: لبحث العلاقات الثنائی
0: لا چند روژی رابردو دا بهای دینار بران بر دولار 160 هزار دیناری تی پراندو شالجانی لبازارکانو نرخی شمکو کالاده دروس کرد بەهۆی بەرزبوونەوەی بەرچاوی خواست بۆ کڕینی دۆلار و دابەزینی خستنەڕۆکەی شارەزایان هۆشداریان داوە کاریگەریەکانی ئەم بەرزبوونەوەیە ڕەنگدانەوەی لەسەر نرخی کاڵا و خزمەتگوزاریەکان بە خراپی بەجێدێڵێت بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت ماوەی دوو هەفتەیە بەردەوام خواست لەسەر دۆلار زیاد دەکات و لە بەرامبەریشدا بڕی ئەو دۆلارە نەختینەیەی کە بۆ هاوڵاتیان بۆ گەشتکردن چارەسەری پزیشکی و خوێندن دابین دەکرا کەم بۆتەوە بانکی ناوەندی عراقیش هیچ ڕوونکردنەوەیەکی سەبارەت بە کەمبوونەوەی قەبارەی خستنەڕووی ئەو دۆلارە دەرنەکردووە هۆکارێکی دیکەی پشت دابەزینی بەهای دینار بریتیە لە نیگەرانی و پێشبینیەکان پەیوەست بە دوای سی ئەیلول و ئەو بابەتەی باس لە کۆنتڕۆڵکردنی چەک لایەن دەوڵەتەوە دەکات لە پاڵ قسە و باسەکان دەربارەی سزای ئەمریکی یان ڕێوشوێنی نوێی یەدەگی فیدراڵی ئەمریکا بۆ بانکە عێراقەکان لایەکی دیکەوە دابەزینی متمانە بە کەرتی بانکی هۆکارێکی دیکەی زیادبوونی خواستە لەسەر دۆلار لەم چوارچێوەیەشدا قەیرانی بانکی تەیف و مایەپووچبوونی لەم ساتە وەختە کە بە بڕیاری بانکی ناوەندی عێراق لە سێی ئەیلولەوە خۆی سەرپەرشتیکردنی ئەو بانکەی گرتووتە ئەستۆ ئاوکات لە ماوەکانی ڕابردوودا دەنگۆی لابردنی سفرەکانی سەر دیناری عێراقی هەبووە و شەڵەژانی لای هاوڵاتیان دروست کردو ئەوەش وای کرد دۆخی نادڵنیایی لە بازاردا زیاتر بێت ئەم دۆخەش هەندێک لە بازرگانان و سەرمایەدارانی ناچار کردووە خواستیان بۆ دۆلار زیاتر بێت و دینارەکانیان بکەن بە دۆلار بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکەش ڕۆژی 19 ئەیلولی 2026 بانکی ناوەندی عێراق لایگەیاند بڕی پێویست یەدەگی دراوی بیانی هەیە بۆ دابینکردنی هەموو داواکاریەکانی دراوی بیانی و ئاماژە بەوە کراوە دۆلاری پێویست هەیە بۆ پارەدارکردنی بازرگانی دەرەکی یەکلاکردنەوەی کارتە بانکەکان و داواکاریەکانی گەشتیاران بۆ دۆلاری کاش با گوێرەی نرخی فەرمی بانکی ناوەندی. دابەزینی بەهای دینار وای کردووە بانکی ناوەندی عێراق دان بەوە دابنێت دابەزینی بەهای دینار لە بازاڕە ناوخۆییەکان دەگەڕێتەوە بۆ قۆرەخکاری و پێشبینیە نادروستەکان لە بازاڕ و خراپ بەکارهێنانی دۆخی جیۆپۆلیتیکی ناوچەکە لەلایەن هەندێک سوودمەندەوە بۆ تێکدانی دۆخی ئابووری و دارایی. ئێوارەی دوێنێ بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دەستی بە بەرزکردنەوە کرد و 100 دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە 158 هزار دینار و کەمتریش مامەڵەی پێوەکرا، ئەمڕۆژ بە 157 هزار دینار مامەڵەی پێوەکرا. هۆکاری ئەم بەرزبوونەوەیش بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە کە لە گرنگترینیان سەردانەکەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراقە بۆ واشنگتن.

0: امی ئامێری سۆنار دواکەوتنی چەندین کاتژمێری شۆفێران و ئالۆزی ڕایکردنی مامەڵەکان لە خاڵە گومرگەکانی چیمەن و دارەمان لیژنەیەکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکی گەیاندا شوێنی گرفتەکان تاوەکو لە نزیکەوە بە دواداچوون بۆ ڕەوشی دەروازەکان بکەن و ئەمەش لە کاتێکدایە بەهۆی نەبوونی یاسایەکی گومرگی هاوبەش لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد و تۆمارکردنی چەندین دۆسیەی گەندەڵی رەخنە و گلەیی کاسبکاران و شۆفێران لە خاڵە گومرگەکان گەیشتووەتە لووتکە.
1: دەیان بارهەڵگر لە نۆرەدا وەستاون و هەر یەکەیان چەند کاتژمێرێکە لە چاوەڕوانیدان و تەنیا یەک ئامێری سۆنار کار دەکات. کێشەی خاڵە گومرگیەکانی کەرکووک لیژنەیەکی ئەنجومەنی پارێزگای گەیاندووەتە خاڵی گومرگی چیمەن و دارەمان. کەمی ئامێری سۆنار، دواکەوتنی شۆفێران و بازرگانان لە خاڵە گومرگیەکان، قورسی ڕایکردنی مامەڵە و خراپی خزمەتگوزاری دیارترین مەبەستەکانی لیژنەکە بوو تاکو بەدواداچوونی بۆ بکەن و قسەی لەسەر بکەن. لە نێو خاڵە گومرگیەکە لەگەڵ هەر شۆفێرێک قسەت دەکرد رەخنە و گلەیی هەبوو. ئەمە بچووکترین باریشمەکە لە خاڵی گومرگی چیمەن و لە چەمچەماڵەوە هێنراوە، بەڵام ڕاگیراوە و خاوەنەکەی دەڵێت چەندین کاتژمێر دەبێت چاوەڕی نووسراوی ڕێگەپێدان بکەم.
2: لەوانەیە شخصی من شتەکانی من ئەگەر لێ بکۆڵیتەوە وایە نەوەستم هەر ڕاست دەرچم لەبەر شتەکانم هەم پیکابێکی بچووکە هەم فەلیشە، ئەوە نیە بڵێ کەپسی کارتۆنی کەپسم پێ بێت. من شتەکانم هەڕاجەیە.
3: ڕووباناری ئێرانی و عێراقیم بار کردووە. من لە دوێنێ شەو لێرانم ئەلێ عێراقیەکە داخل نابێ کە لە کوردستان دروست دەکرێ، ئەلێ ئەبێ بارکۆتی ئەبێ کولی شەریکی معارز نییە کە بارکۆت بکە.
1: لیژنەکە لە چوار ئەندامی کورد و عەرەب و ترکمان پێکاتبوون و نەشئەت شاهوێز سەرۆکایەتی دەکرد. بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند ڕەوشی خاڵە گومرگیەکانی کەرکووک بە ڕاپۆرتێک دەگەیەنە دەستەی دەروازە سنووریەکانی عێراق.
4: هاتووینە بۆیرە تەقییم واقع ئەدا و دواتر ئەو معاناتەی خەڵکی کە سکاڵایان کردووە لای ئێمە ئەبێ ئێمە بەداچوودێکی بۆ بکەین بۆ تەواوەتی و دواتریش لەو راپۆرتی ئێمە کە ئەنێریم بۆ سەرۆکایەتی و دواتریش بۆ دەروازە سنووریەکان ئەبێ زۆر تێروتەسەر بێت.
1: لە ماوەی چوار مانگی ڕابردوودا دەستەی دەستپاچی عێراق نزیکەی 30 فەرمانبەری خاڵە گومرگیەکانی بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کردووە. ئەندامێکی لیژنەکە دەڵێت دۆسیەکانی گەندەڵی گەیەندراونەتە دادگا.
5: کۆمەڵێک دۆسیەی گەندەڵی هەیە و گەیەنراوەتە دەسەڵاتی دادوەری. ژمارە مۆبایل و دەرگامان کراوەیە بۆ وەرگرتنی سکاڵای هەر هاونیشتمانیەک یاخود فەرمانبەرێکی دەوڵەت.
1: لە خاڵە گومرگیەکان نوێنەری زیاتر لە 11 دەستگای ئەمنی و فەرمانگەی کەرکووک هەیە و نەبوونی یاسای گومرگی هاوبەشیش لە نێوان حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان وای کردووە گرفتەکان درێژە بکێشێت. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: ئاشوچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام بێت.

لەگەڵتان بەردەوامم. سەرۆکی یەکێتی و کنسوڵی نوێی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە و جەختیان لە فراوانکردنی هاریکاری هاوبەشەکان کردەوە. بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان لەگەڵ هۆلیڤەر کنسوڵی گشتی نوێی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان کۆبوو. سەرۆکی یەکێتی بەبوونەی دەست بەکاربوونیەوە بە خێراتنی کنسوڵی گشتی نوێی بەریتانیای کرد. هیوای سەرکەوتنی لارکەکەیدا بۆ خواست و پشتیوانی یەکێتی بۆ سەرخستنی کارەکانی دووپات کردەوە. لە ئیدارەکەدا بە گرنگیەوە باس لە برەودان بە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان کرا و بەریتانیاش لە نێویدا جەخت لە فراوانکردنی هاریکاریەکانیش کرایەوە بە شێوەیەکی هاوبەش لە پێناو خزمەتکردنی زیاتری بەرژەوەندی گشتەکان. لە تەوەرێکی دیکە ئیدارەکەدا دوایین پێشاتە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکە تاوتوێکران. بافڵ جەلاڵ تالەبانی جەختی لە هەڵوێستی نەگۆڕی یەکێتی کردەوە بۆ چارەسەرکردنی ئاشتیانەی کێشەکان لە ڕێگەی دیالۆگ و لێکتێگەیشتنەوە. بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی نیشتمانی دژەتیرۆری ئەمریکا لە دیمانەیەکی تایبەتدا باسی سەردانەکەی بافڵ تالەبانی دەکات بۆ تاران و دەڵێت هیوادارم دیپلۆماسیەتی ئەو سەرکردە کوردە سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە. جۆکێند بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی نیشتمانی دژەتیرۆر لە دیمانەیەکی تایبەت لەسەر ئیسرائیل، سووریا، سعودیە و دۆخی ناوچەکە باسی لا کورد و ڕۆڵی کورد کرد لە ئۆپراسیۆنەکانی دژ بە داعش. کێن دەڵێت تاوەکو ئێستا هاوپەیمانی باشمان هەیە لە ناوچەکە. بۆ نمونە بافڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە سەردانی تارانی پایتەختی ئێرانی کردووە. کێند لە قسەکانیدا ئەڵێت هێزەکانی بافڵ تالەبانی و یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان کلیلی جەنگی ئێمە بوون دژ بە داعش دەڕابردوو. بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی نیشتمانی دژەتیرۆری ئەمریکا باس لە گرنگی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتی دەکات بۆ تاران و هیوادارە دیپلۆماسیەتی بافڵ تالەبانی لە ڕێگەی گفتوگۆ لەگەڵ سەرکردەکان ئێران سەقامگیری بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکە. ڕۆژی سێشەممەی ڕابردوو بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە یاوەری شەندێکی باڵای حیزبەکەی سەردانی تارانی پایتەختی ئێرانی کردو لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە لەسەر چەندین ئاسکۆ بوو.